0: Vorba doar despre votul de investitură, ci și despre această perioadă de 6 luni în care cele două partide se angajează să nu depună moțiune de cenzură. Probabil că documentul va fi ceva mai complex, va mai conține câteva lucruri pe care, repet, liderii UDMR și PNL sunt de acord să și le asume sub semnătură. Nu a fost nicio problemă aici, documentele sunt aproape scrise, ne-a spus astăzi Luca Niculescu. Ce ne-a atras atenția este că varianta de laborator martie, da? Despre care se discuta la Partidul Social Democrat, devine fapt. De ce martie? De ce doar 6 luni? Ne aducem aminte și de ce spunea în stenograme Lia Olguța Vasilescu. Păi dacă nu ne convine în martie, îl dăm jos. Dacă nu ne convine,
1: dacă nu ne convine, îl dăm jos. Dacă nu ne convine, îl dăm jos. Da.
0: Bun, haideți să vedem ce înseamnă asta. Ce înseamnă că numai 6 luni? Ăsta e guvern de tranziție? E guvern de cu termen scurt de utilizare? Ce e?
1: În primul rând, nu cred că Luca Niculescu a pornit la drum cu această idee de pact pe 6 luni. Așa cum a zis și public, nu cred că și-a asumat misiunea asta pe o durată limitată de timp. Eu cred că și-a asumat-o și va încerca să facă ce ține de el să reziste până în 2028. Acest termen nu vine dinspre el, vine dinspre partide. Un detaliu foarte important, vedem PNL și vedem UDMR că au ieșit să declare că vor susține acest guvern.
0: Chiar înaintea amenințării cu anticipatele.
1: Chiar înaintea amenințării cu anticipatele. Chiar iar PSD-ul nu spune nimic despre asta. De ce? Pentru că cumva și ei știu, dacă știm noi, știu și ei, că PSD va fi în guvern. Deci el nu prea are de ce să semneze un astfel de acord, va fi acolo. De-aia nu vedem un semnal dinspre PSD despre semnarea acestui acord. Acolo se vorbește despre programul de guvernare, dacă le convine, dacă vor intra, dacă va fi bine din perspectiva asta, dar nu despre acord. Ei, la rândul lor, cer un acord. Ori PNL și UDMR nu puteau să dea un cec în alb guvernului Luca Niculescu, tehno-PSD, așa cum îi spui tu. Și atunci, pentru ei, ca să își poată justifica acest vot, dincolo de nevoia urgentă de a avea un guvern cu puteri depline, este compensată și cu acest termen de 6 luni. Adică, ok, ne asumăm să votăm chiar și miniștrii PSD, pentru că Luca Niculescu ne dă niște garanții, pentru că are un program de guvernare care o să țină cont de țintele de deficit, de reducerea cheltuielor și așa mai departe, dar noi nu ne obligăm să-l susținem decât până ieșim la liman. Se votează rectificarea, se votează bugetul pe 2027. Mai departe, pentru că, ce o să zică PNL și UDMR, și noi am colaborat cu PSD, știm cum e. Am avut și noi protocol cu ei, am fost în guvern cu ei și uite cum am încheiat cu ei, cum s-a terminat povestea. Nu putem să declarăm de pe acum că noi susținem așa, sine die, guvernul ăsta. Să ne scoată la liman și după aia noi ne rezervăm dreptul să venim cu o moțiune dacă e cazul. Dacă ni se pare că derapează, deraiază guvernul de la ce s-a angajat să facă. Nu cred că va veni în 6 luni, dar îi ajută public acest argument.
2: Eu cred că e vorba de o înțelegere tacită, de o... S-ar putea să fie și o discuție, mă gândesc. Că vom avea anticipat anul viitor. Și ăsta e termenul de 6 luni. Pentru că altă explicație nu e.
1: Păi da, dar trebuie să trecem din nou prin toată nebunia, cu două desemnări.
2: Dar nu e... Dacă stai puțin, am zis să fie o înțelegere, nu doar între partide, între partide și președinte.
1: Evident,
2: că
1: da.
2: Nu se poate doar să stabilească Bolojan cu Kelemen Hunor că sunt anticipate.
1: Nu, evident
2: să fie
1: că nu.
2: O discuție și o înțelegere că așa nu o să meargă. Acest guvern PSD-ist, nepesedist, nu are cum să funcționeze, nu are acea majoritate. Nu o să ne imaginăm acum că liberalii o să dea voturi pe bandă rulantă doar în baza acestui acord politic.
1: Păi nu,
2: sau
1: tocmai.
2: Cu demeriștii la fel. Sau, eu nu înțeleg de ce nu semnează și PSD acest acord. Căci PSD are cea mai bună tradiție în a da jos propriile guverne. Ar trebui ca ei să fie primii care să semneze. Mă gândesc că e singura explicație logică. Faptul că este pe 6 luni, pentru că partidele înțeleg că nu vor mai putea continua așa decât cu riscul unui aur care să ajungă la 60% sau cine știe ce alt partid care apare tot pe același culoar. Și atunci 6 luni e un termen rezonabil în primăvara anului viitor să se facă alegeri anticipate, pentru că nu vom avea stabilitate politică. Indiferent de acord, neacord, stabilitate. Și o să vedeți, nu vom avea stabilitate politică nici în aceste 6 luni. E o majoritate fragilă. Faptul că există acest acord nu înseamnă că proiectele guvernamentale vor trece, că nu scrie acolo că o să semneze automat, o să voteze liberalii sau udemeniștii sau useriștii, ci doar că nu o să depună moțiune de cenzură. Asta nu înseamnă că proiectele guvernamentale vor trece.
0: Ce proiecte guvernamentale?
2: Păi atunci de ce mai facem guvern? Păi nu avem
0: țara
2: safe,
0: să fie administrată
2: nu avem...
0: de 6 luni, de 5 luni
2: și
0: noi avem un guvern care nu are putere, care nu poate să facă ce trebuie să facă un guvern, nici măcar
2: păi,
0: bugetul pentru anul viitor.
2: O să facă Luca Niculescu, guvernul Niculescu, ce trebuie să facă un guvern. Dar asta nu înseamnă că nu va trece, nu va avea nevoie să treacă prin Parlament proiecte de lege. Păi, asta înseamnă că se duc degeaba la serviciu, nu o să mai facă nimeni niciodată
0: bine,
2: nimic.
0: E vorba despre legea salarizării, este vorba despre reforma administrației, măcar niște comasări de comun.
2: Hai să ne înțelegem. Nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple nimic din toate astea. Rezonabil.
1: Grindeanu că se va întâmpla.
2: Nu se, cu cine să faceți? Trebuie o super majoritate. N-a putut precedentul guvern să facă asta.
1: Nu precedentul guvern. Acum, realist vorbind.
0: N-a putut nimeni până acum.
1: Dincolo de ironie.
0: Nimeni.
1: USL-ul n-a putut.
2: USL-ul n-a vrut, nu că USL-ul n-a putut. Nu, e o diferență. USL-ul n-a vrut să facă.
1: Păi n-a putut, nu.
2: Bolojan a vrut și n-a putut că nu l-a lăsat PSD-ul.
1: Păi n-a putut, ok, eu zic că n-a putut în sensul în care, deși erau împreună și aveau super majoritate, tot nu s-au putut pune de acord. În sensul ăsta n-au putut.
2: Nu, nici n-au vrut, Andreea. Nu au vrut USL-ul, nu au vrut să facă niciun fel de reformă administrației. Nu mi-aduc aminte de așa ceva, de vreo discuție în care să se fi certat Antonescu cu Ponta din pricina faptului că voia să facă unul dintre ei reformă și celălalt nu voia.
0: Valeriu Turcan, în varianta Tehno-PSD, cât de repede le va deveni clar cetățenilor țării astea, într-o primă fază, mergând pe ipoteza că acest guvern trece, într-o primă fază toată lumea va răsufla ușurată și va spune, le-a luat 5 luni, dar în sfârșit avem un guvern. În câte vreme le va deveni clar tuturor românilor că modul de operare este același. Și anume să-și critique guvernul din care fac parte, mă refer la pesediști, să critique guvernul din care fac parte și să fie foarte tentat să-l trântească pentru că nu le convine ce fac
3: cel
0: ăștia de la tehnocrații ăștia.
3: Vor începe să critique în primul rând primul ministru, politica generală, anumite ministere pe care nu le controlează, începând cel târziu de dinaintea Crăciunului. Pentru că trebuie să seteze așteptarea pentru propriul partid care rămâne nemulțumit, da? Și care a trăit cu iluzia că Grindeanu să fie prim-ministru. Și care a trăit cu iluzia că banii sunt undeva ascunși de Ilie Bolojan, uitând, de exemplu, ce are de plătit astăzi România ca urmare a acțiunilor PSD. 10 miliarde de lei, bani care trebuie să meargă direct către magistrați. 10 miliarde. 3,5 miliarde de lei care trebuie să meargă urgent către spitale și către Casa de Sănătate, pentru că nu mai sunt bani, nu mai sunt medicamente, nu mai sunt consumabile în spitale.
1: Nici deci, la ambulanță.
3: Nici la ambulanță. Ei se iluzionează, din punctul meu de vedere, și vor fi victimele propriului discurs. Dar ei nu se pot abține să nu semnaleze de la bun început o diferență majoră față de prim-ministru și chiar față de Nicușor Dan. Păi, săptămâna trecută vorbeau tot felul de oameni de la peste prin teritoriu, domne, dacă nu îl pune pe Grindeanu, îl suspendăm pe Nicușor. Adică, ei realizând pe de altă parte că există o aliniere între Grindeanu și președinte, dar uite că Grindeanu nu o să fie prim-ministru. O să fie un guvern vreau să-i spun, dominat. Nu este tehnopeste, este un guvern PSD.
0: Așa.
3: Așa. Cu niște oameni care trebuie să umple pentru decor și pentru consum public anumite portofolii, apărare, externe, etc. Dar va fi un guvern PSD. E cum? Cum și-ar putea ei dori anticipate cu lejeritate peste 6

0: ceva.
1: Nu, PSD-ul nu poate fugi de alegeri la infinit. Și singura resursă în momentul ăsta, bătălia cu Bolojan s-a epuizat electoral, deci nu mai au ce câștiga atacându-l pe Bolojan, mai ales că Bolojan nu o să mai aibă funcție publică, vă rămâne un singur pilon, Nicu Șordan. Și în momentul ăla PSD va trebui să înceapă să facă opoziție la Nicu Șordan și implicit la Luca Niculescu. Și cred că de-aia le convine și lor acest termen de 6 luni. Sigur că nu se putea face acum anticipate, pentru că nu mai e timp, oameni buni. Dacă nu l-au făcut în mai, în iunie, în iulie, dacă nu s-a declanșat procesul, de acum încolo când să le faci? În mijlocul iernii? Când o să vină facturile alea uriașe la energie? Când o să vină, când oamenii o să-și dea seama că n-au cu ce să-și plătească întreținerea? O să le facă probabil la primăvară, pentru că nu o să se mai poată guverna.
2: Nu cred că în acest moment, din punct de vedere tehnic, dacă se pierde acest tren al alegerilor anticipate, mai este posibil să vedem o perspectivă.
3: Da.
2: Absolut. Da, am zis, dacă se pierde, într-adevăr, s-a pierdut. Dacă va fi investit un nou guvern, asta înseamnă că procedural, dacă luăm în considerare și cele 6 luni de zile, asta înseamnă că ne ducem către luna aprilie. Cu perioada de dizolvare a Parlamentului, pentru că președintele nu poate dizolva Parlamentul când dorește.
3: Da.
2: Conform Constituției, are 2 nominalizări între care să treacă 60 de zile. După care încă 3 luni de zile până la momentul organizării alegerilor. Asta înseamnă că ne-am duce către toamna anului viitor.
1: Nu știu, deci dacă nu trebuie să treacă este 60 de zile între
3: interiorul.
1: Nu, trebuie să fie în interiorul.
2: Deci 60 de zile oricum dacă trebuie
1: există,
2: să fie.
1: Dacă există acord politic, se întâmplă asta extrem
2: trebuie
1: de rapid.
2: Trebuie să fie 60 de zile, indiferent.
1: Se poate întâmpla înainte de să, nu, nu, nu trebuie ca momentul în care este Luca Niculescu acolo să rămână agățat de scaun până în la aprilie. Cu acordul, bineînțeles, dacă există acord politic,
2: eu
1: din
2: cred,
1: februarie încolo se
2: începe
1: procedura.
2: Eu cred că cele 6 luni de care se vorbește au totuși cu totul altă conotație. Trebuie să ne uităm, pentru că vorbim de aprilie. Este momentul în care se vor fi terminat viitoarele analize ale agențiilor de rating.
3: Da, revin în
2: ceea ce
3: martie
2: înseamnă
3: anul viitor.
2: Că toate forțele politice, PNL, UDMR și PSD, încearcă tot posibilul să treacă un hop care astăzi pare imposibil de trecut. Șansele ca România să reușească să-și mențină calificativul la următoarea evaluare a agențiilor de rating sunt extrem de scăzute pe perspectiva actuală. Pe tot ceea ce înseamnă creșterea deficitului, așa cum se previzionează pentru anul viitor, care, să ne amintim, a fost singurul element care ne-a salvat de această dată. De această dată am trecut numai pentru că reușisem să ne încadrăm în acea țintă de deficit asumată în fața Comisiei. Toate cifrele indică faptul că anul viitor nu vom mai reuși să facem acest lucru. Din diferite motive.
1: Și
2: în martie
1: se termină
2: Turcan,
1: evaluările pentru totdeauna?
2: În aprilie, nu. Pentru momentul respectiv. Măcar mai trecem o dată. Ori din această perspectivă, cred că cele 6 luni sunt legate exact de această evaluare. Mai mult decât atâta, pentru PNL și pentru UDMR, oricum nu face sens să depun o moțiune de cenzură nici înainte de cele 6 luni, dar nici după cele 6 luni.
4: În plus, Ilie Bolojan și-ar cam călca pe cuvânt, pentru că i-a tot criticat că au depus o moțiune de cenzură în mod inconștient, fără să aibă soluția
2: mult,
4: de înlocuire.
1: Eu nu cred că Ilie Bolojan va asista în cazul în care PSD începe derapajele bugetare în frunte cu Luca Niculescu, desigur. Eu nu cred că Ilie Bolojan va asista pur și simplu și se va ține așa până în aprilie și în aprilie o să depună o moțiune de cenzură.
2: Dar nu o să depună nici atunci, pentru că e un motiv foarte simplu.
1: E foarte greu.
2: Fără voturile, ca să treacă o moțiune de cenzură, de depus poți să o depui. Nu e niciun fel de problemă, e un exercițiu de imagine. Ca să poată să treacă o moțiune de cenzură, va trebui să fie votată fie de PSD, fie de AUR. Își asumă Partidul Național Liberal să depună o moțiune alături de cei de la AUR sau cei de la UDMR? Își asumă să se bazeze pe voturile de la PSD? Tot
1: asta
2: ce s-a
1: înseamnă că rămânem pe vecie cu Luca Niculescu.
2: Este foarte posibil
1: este
2: să fie șansa
1: să
2: fie
1: nu
2: șansa
1: mai facem
2: de
1: nici
2: care
1: alegeri, că rămâne pe vecie domnul Niculescu.
4: Nu fără alegeri, că toată lumea va vrea să meargă la alegeri.
1: Nu, tocmai că toată lumea nu va vrea să meargă la alegeri. Singurii care vor fi interesate.
2: Nu va vrea să meargă la anticipate.
3: Exact, da,
2: alegerile vor veni în 2028.
1: Cred că facem,
2: vrem, nu vrem.
1: Nu, eu cred că ne facem niște calcule. Nimeni nu știe de fapt și de drept cum va performa acest guvern. Nu știm. Vorbim în gol. Adică ne imaginăm că Luca Niculescu, acest guvern, va funcționa ok, va avea poate oarește performanțe.
2: Dar trebuie să plecăm de la logica că așa cum astăzi avem nevoie de 233 de voturi pentru investire, vom avea
1: nevoie
2: de 233 pentru demitere.
1: Pe măsură.
2: Deci fără PSD și fără AUR nu se poate face acest lucru.
4: Toată lumea

0: a primit un mesaj
1: este
0: deodată?
1: Un mesaj, da, da, este da. Un mesaj despre un...
2: Da, e un roalert.
0: Un copil dispărut.
1: Da, un copil dispărut.
0: Am înțeles.
1: Putem să ne... Toate calculele pleacă, cum să spun, luând în calcul premisele actuale. Ori s-ar putea ca la anul viitor premisele să fie cu totul și cu totul altele. S-ar putea ca ascensiunea extremismului să fie atât de puternică încât să fie crâncen de costisitor democratic să mai stai încă un an și ceva așa. Și cred că ăsta este rezerva pe care și-o ia toată lumea. Și când mă gândesc la toată lumea, mă gândesc la forțele democratice și includ aici, paradoxal, și Partidul Social Democrat. Cred că acolo, dincolo de orice, încă mai există o urmă de afinitate către democrație. S-ar putea ca acest termen să fie fix pentru asta, pentru momentul în care România să fie nevoită pentru a salva democrația să facă alegeri anticipate.
2: Deci e un plan în spate de salvarea democrației.
1: Mă gândesc, mi se pare mai degrabă, cum să spun, fezabil decât o discuție între liderii de partide care s-au dovedit complet, complet inconștienți în perioada asta. Să ne amintim că Siegfried Mureșan a căzut cu câtă vreme înainte de ratingul S&P?
3: Da.
1: Deci
3: zile.
1: Să mă gândesc că acum s-au hotărât cu toții și s-au gândit, băi, hai să stăm până în aprilie totuși cu guvernul ăsta, că atunci o să fie adevărat un rating, ar însemna să le acord un credit pe care eu nu mai sunt dispusă să le acord. Nimic nu mi-a dovedit în comportamentul lor că ar putea să gândească așa. Ar fi bine, m-aș bucura să aveți dreptate.
2: Deci s-ar putea mai degrabă să fie un plan în interes de partid, adică cineva să
4: în
2: fie
4: interes
2: de
4: interes electoral?
2: Electoral, toți dar să nu fie un mare pentru plan pentru a salva democrația, ci să fie un mare plan pentru a salva una, două persoane de la vârful unui partid.
0: Păi nu așa a fost și până acum? Adică n-ar fi coerentă atitudinea? Nu așa a fost și până acum? Adică de ce nu intră peste de la guvernare?
3: Nu, eu rămân la întrebarea de ce intră peste de la guvernare.
0: De ce intră peste de la
3: guvernare? De ce intră peste de la guvernare? Uite, să mergem pe scenariul lui Lili. Acum, totuși, atâta cât s-a putut, în toată lupta asta cu Bolojan, sondajele arată, chiar dacă în marja de eroare, în unele cazuri, nu în toate sondajele, PSD-ul a mai crescut. PSD-ul a mai crescut față de unde era în momentul în care a început să se lupte cu Bolojan. Că de-aia a și început, printre altele, să se lupte cu Bolojan. Să crească în sondaje. Acum e mai sus în sondaje decât era la momentul la care a început să se lupte cu Bolojan. După 6 luni de guvernare, nu că asta e ideea. Guvernează 6 luni, se termină cu guvernul ăsta, facem anticipate. Asta e premisa pe care ne-a dat-o Lili.
0: Da.
3: De ce ar fi ei mai bine atunci? De ce n-ar fi mai rău decât sunt acum, după 6 luni de guvernare?
1: Pentru că trebuie să
3: după
1: facă
3: iarnă
1: ceva,
3: grea,
1: Andreea,
3: după iarnă grea.
1: Au posibilitatea, poate de asta iau ministere din astea, le-a spune ciurucuri, dar nu e un termen foarte elegant, ca să aibă posibilitatea să-și facă imagine. PSD-ul nu are nicio șansă pentru că nu are ce să ofere în momentul ăsta. Nu are ce să ofere electoratului. O creștere în marja, pe asta spun, de-aia interesul lor este să intre la guvernare.
3: Și ca să aibă mai, măcar... ies cu ca procente să aibă... mai mari din guvernare decât înainte să intre.
1: E o șansă, altă șansă ce au. Eu nu cred în creșterea Partidului Social Democrat. Orice este în marja de eroare a unui sondaj, că e vorba de PNL, PSD, USR, oricine ar fi, orice este în marja de eroare a unui sondaj, nu se consideră creștere sau scădere.
2: Dar ar mai putea să existe un motiv pentru care se intre la guvernare acum? Poate că e foame de bani. Poate că sunt 2,5 miliarde de lei facturi restante pe Angel Saligny.
3: Păi sunt.
2: Și președinții de CJ-uri, primarii de orașe, etc. Trebuie să asigure că acești bani vin și sunt prioritatea zero, pentru că lista este foarte lungă. Ce faci? Dai 10 miliarde imediat la magistrați, dai 3,5 miliarde la spitale sau 2,5 miliarde la primari. Vă garantez că președinții de CJ-uri de la PSD vor vrea ca primii bani eliberați să fie cei 2,5 miliarde către sau pentru lucrările prin programul Angel Saligny, după care ar putea să vină și spitale, etc. Da? Banii cu prioritate. Pentru că a fost secetă pentru președinții de CJ-uri de la PSD și pentru oamenii foarte influenți, care sunt obișnuiți cu un deficit. Una e să cheltuiești miliarde, dintr-un deficit de 9,4, alta e să stai pe sec.
0: Cei de la PSD spun că nu cunosc cu adevărat adevărata situație, cu adevărat situația României, da? Pentru că oamenii lui Bolojan în ultimele luni n-ar fi spus, noi știm că oamenii lui Bolojan au mers în studiourile de televiziune și au spus cât de complicată e situația, cel puțin din punct de vedere energetic, da? Uh-huh. Știm care sunt toate presiunile, știm cât de complicată va fi iarna, știm cu cât vor crește facturile, știm că încă nu avem niciun fel de orizont pentru repornirea centralei de la Cernavodă, ceva ce nu s-a mai văzut și nu s-a mai întâmplat niciodată. Știm cât de mari sunt presiunile externe, da? E, într-un astfel de context, cum să facă PSD, cum să facă PSD la guvernare o figură frumoasă? Când, de fapt, sunt numai nori negri. Numai nori negri se văd.
3: Care toți trebuie rezolvați fix în interiorul acestor 6 luni.
0: Da.
3: Toți trebuie rezolvați fix trebuie în interiorul acestor 6 luni.
0: Trebuie să trecem împreună peste iarnă.
3: Luni.
0: Cum trecem, da, noi peste iarnă?
3: Iar...
0: Știți că Luca Niculescu, atunci când a început să calculeze,
3: da,
0: ce e de făcut? O schemă de plafonare-compensare. Și au început să facă niște calcule. Aoleo, n-ajunge pentru toată lumea. Nu merge pentru toată lumea.
3: Păi,
0: doar
3: discuția...
0: pentru cei mai vulnerabili.
3: Păi, oricum discuția așa era să se meargă pe varianta asta. Încă
1: exact,
3: de când...
1: nu a mers. Nu încă acum, era, de da, când cu Luca Niculescu. Nu, din timpul de când... guvernării Bolojan tot așa a fost.
0: Era ultima...
3: Și dinainte, chiar și din perioada
1: Nicu
3: și Marcel. Chiar din perioada Nicu și Marcel se gândea și se discuta un mecanism strict pentru vulnerabil, să nu mai continue mecanismul ăla care a fost atunci, mm-hmm, la început pentru toată lumea, să fie strict pentru vulnerabil, pentru că de atunci nu mai sunt bani, și acum când am văzut deficitele lui Marcel Ciolacu, pe care nu mai reușește nimeni să le mai acopere odată, ne dăm seama că, da, chiar nu erau bani.
1: Și acum avem și explicație, iartă-mă, Cosmin. O să vină Bogdan Ivan sau cine o fi la energie și o să vorbească, o să umple spațiu public. Cum o să facem? O să ajutăm vulnerabilii? O să facem? O să vină domnul Manole sau cine o fi la muncă? Din 2028 o să crească punctul de pensie cu 1.500 la mie.
3: Legea salarizării.
1: Nu mai zic de legea salarizării. Le dă o platformă foarte bună pentru niște promisiuni pe care nu le vor pune practic niciodată în aplicare. Niciodată, pentru că nu vor avea bani, dar măcar vor avea o tribună și vor fi credibili, că degeaba vine Grindeanu din opoziție să anunțe cum o să-mi crească el pensiile peste 3 ani când ajunge la putere. Măcar aici vor avea această urmă de autoritate dată de funcția ministerială să facă niște promisiuni, să facă niște promisiuni,
0: și
1: să fie crezuți.
0: La cuiul lui Pepelea, subiectul cel mai complicat, de departe cel mai complicat, și sunt foarte curios dacă un guvern PSD, că e Tehno-PSD, că e cum e, va putea să rezolve această problemă. Deficitul. Deficitul va, dacă nimic nu se schimbă, toată lumea și închipuie, ok, am trecut hopul, deci dacă rămânem la cum suntem acum, va fi bine. Nu. Pentru că dacă rămânem cum suntem acum, deficitul va continua să treacă, să crească. Pardon. Ce trebuie făcut? Ne-a zis Ilie Bolojan aici în studio. Următorul guvern. Pentru că mi-am pus problema. Dacă următorul guvern ar fi fost condus de Ilie Bolojan, ce ar fi făcut Ilie Bolojan? Ne spune. Trebuie dați afară oameni din administrație. Cheltuielile administrației trebuie reduse. Îl întreb pe Luca Niculescu. Ce faceți cu cheltuielile din administrație? Ce credeți că spune? E un refren pe care l-ați auzit cel puțin la PSD. Asta te pune pe gânduri. Luca Niculescu spune, domnule Prelipceanu, se poate și altfel decât să dăm afară oameni. De exemplu, ziceți...
3: Colectarea.
0: Îmbunătățim colectarea.
3: Colectării.
0: Asta este o promisiune pe care și-au făcut-o... Am și
3: neîndeplinită de 30
0: niciodată,
3: de ani.
0: Da?
3: De 30 rămânem, de nimeni.
0: Rămânem de căruță în privința colectării. După aia, digitalizăm ANAF. N-ați mai auzit asta cu digitalizarea ANAF-ului?
1: Cum să nu?
0: Astea sunt niște refrene pe care când telespectatorii noștri aud digitalizăm ANAF-ul, închid televizorul. Hai bre, mai lăsați-ne că ne-ați zis asta de...
3: Și la îmbunătățirea colectării la fel.
0: Și la îmbunătățirea... Păi, dacă viitorul primire... Ilie Bolojan spune. Da? Nu se poate altfel. Din 3 angajați, trebuie să rămână unul și un pic. Din 3 angajați, unul și un pic. În așa fel încât, într-un timp scurt, deficitul s-o ia iar în jos, pentru că ăsta e angajamentul pe care l-am făcut. Acum deficitul e așa. Noi am obținut un an și un pic, un respiro. și am obținut ratingurile despre care vorbeați. Vrem să le obținem și pe următoarele? Deficitul trebuie să fie așa.
4: Trebuie să vă gândiți că în acest moment deja ar trebui să înceapă Ministerul de Finanțe să lucreze la formula de buget pentru anul viitor. Pentru a putea finaliza acest buget, el trebuie să se închidă în acea țintă de deficit pe care ne-am asumat-o, respectiv 5%. Uh-huh. Față de anul 2026, în 2027 nu o să mai avem influxul de fonduri din PNRR, nu vom avea de plătit acele hotărâri ale curții de a plăti aproape 1 miliard de euro pentru magistrați, avem bani care nu mai vin, avem ieșiri de capital din țară, toate aceste lucruri ne arată că plecăm de la o premiză măcar minus 2, dacă nu chiar 3 puncte procentuale din PIB în minus. Asta înseamnă că nu numai că vor trebui să taie cât a tăiat, cât a vrut să taie Bolojan, ci o să trebuiască să taie mult mai mult. Uh-huh. Problema principală apare în momentul în care aceste anunțuri trebuie să fie corelate și cu mesajele politice. Pentru că ce ne-a spus domnul Niculescu a spus, vrem să nu mai vorbim atât de mult despre austeritate, dar să facem lucruri. Pentru că, într-adevăr, dacă îi se poate reproșa ceva domnului Bolojan,
0: sigur,
4: a fost exact acest lucru. A vorbit foarte mult despre austeritate, dar, de facto, imaginea publică a fost aceasta, un guvern Ilie Sărăcie, toate etichetele care au fost lipite, dar, de facto, nu s-a întâmplat mare lucru.
3: Da,
4: deficitul care a scăzut, a scăzut pentru că nu am avut un guvern funcțional timp de 5 luni și jumătate. Nu s-au putut face cheltuieli publice, nu s-au putut face angajamente de către un guvern timp de 5 luni și jumătate.
0: Și anterior, pe mâna TVA-ului.
4: Ori acest lucru nu se va putea întâmpla anul viitor. Deci anul viitor, guvernul care va fi investit va pleca oricum cu o sarcină aproape imposibilă. În aceste condiții este imposibil să ne gândim că se va putea face fără acele tăieri. Dar dacă se vor face tăierile și nu se va vorbi despre ele, este deja o cu totul și cu totul altă poveste.
0: Gândiți-vă că vor
1: cum
0: veni...
1: adică să se facă tăierile și să nu se vorbească despre ele?
5: Da, nu că dacă nu vor veni exact ei cu tăierile la televizor, dar presa oricum...
1: Păi cum, e ca și cum... cum le, nu trăim în vid totuși. Se va vedea, se va afla că au tăiat de acolo, că au tăiat de dincolo... Degeaba nu vorbești despre ele dacă ele se întâmplă.
4: Dar amintiți-vă că domnul Bolojan venea și anunța faptul
1: da,
4: că
1: nu,
4: vor fi tăiate, vor fi tăiate și nu se mai tăiau.
3: Nu s-a tăiat.
4: Nu s-a mai tăiat.
1: Nu exagerăm.
4: Mult mai puțin, mult mai puțin.
1: Au avut de suferit persoane vulnerabile într-o mare proporție. S-a tăiat. S-a tăiat și s-a tăiat, din păcate, de unde nu trebuia.
3: Eu mă refer strict la disponibilizări. Din perspectiva disponibilizărilor despre care s-a vorbit foarte mult, s-a făcut foarte puțin.
5: Okay, dar
1: cred că niciun om politic sau niciun premier normal nu-și permite să își dorească disponibilizare.
5: O să fie un guvern PSD. Ați auzit măcar un lider de la PSD, chiar și de nivel 2 sau 3. Ați văzut o luare de poziție, ați văzut un document prin care PSD-ul se angajeze că face reduceri, disponibilizări, lucruri de acest tip, pentru că ajustarea fiscală în discuțiile Comisiei Europeană trebuia să o facă primul Marcel Ciolacu. Cine a făcut-o? Trebuia continuată de guvernul din care PSD a făcut parte și ei nu au vrut să fie parte din acest proces de ajustare fiscală. Până la urmă, ajustarea fiscală s-a întâmplat grație măsurilor lui Ilie Bolojan. Dar haideți să ne uităm. E o șansă cât de mică ca PSD să angreneze la vreo reducere de personal undeva? La vreo comasare importantă? Eu n-am auzit. Și o singură chestiune aș mai vrea să menționez, un lucru de care noi uităm. Este evident că PSD a blocat legea salarizării. Există dubii? Nu, PSD-ul. Între 5 și 7 miliarde de lei, cel puțin 1 miliard de euro, nu vor veni de la Comisia Europeană. Un miliard pierdut strict ca urmare a unei decizii în legătură cu care PSD-ul prima dată a încercat un sabotaj, n-au lucrat legea, în cele din urmă au blocat legea, deși discuțiile fuseseră chiar și la Palatul Cotroceni, în runde succesive.
3: Și atunci, chiar un acord semnat, apropo
5: și un
3: de
5: acord semnat. Și atunci întrebarea este, ce guvern cu miniștrii PSD ar putea vreodată în această țară, în viitorul apropiat, să facă o restructurare, o disponibilizare, o comasare, o reformă, o optimizare a cheltuielor? Sub orice formă, există o șansă cât de mică?
0: Cum pică la București demisia, demiterea, luați-o cum vreți, doamnei Kimberly Guilfoyle? fosta ambasadoare a Statelor Unite la București, doamna care făcea presiuni pentru bani, presiuni pentru influență politică, pentru contracte cu gaz lichefiat american, a venit și la București, știți toată povestea, ne-o reamintim împreună cu invitații noștri și, evident, analizăm reacțiile bucureștene după ce am aflat astăzi că doamna și-a dat demisia pentru că i-a cerut Donald Trump public. Îi urăm tot binele din lume, dar să plece. Asta i-a spus Casa Albă. Ne întoarcem după pauză. Vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
9: Numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate?
10: Nu sunt om politic, sunt multe lucruri pe care le putem face. Cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. Cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc. Lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice. Nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia e omului politic.
9: Întrebarea pentru o democrație, nu? Care este modelul de școală pe care îl admirați?
10: E foarte greu să spun. Școala britanică produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să ceri copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care întreb pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală, încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să ceri asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pe

0: ca să nu fi.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
2: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit comun.

Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România. Construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la AgroJurnal. România a extins suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: nu le e indiferent politicienilor noștri ce s-a întâmplat cu Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare a Statelor Unite la Atena. Fosta ambasadoare pentru că a demisionat, i-a cerut Donald Trump să iasă din scenă. Îl vedem pe Sorin Grindeanu la RTV în seara asta.
1: Desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă mi-aduc bine aminte, la un eveniment organizat la ATN, The Economist.
2: Da.
1: O dezbatere. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă, unde n-am putut să merg. Ambasada SUA în România, chiar n-am putut.
2: Da.
1: Pe care prin cunoscuți comuni am fost invitați acolo. Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Domnule Ciutacu, era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu mă înșel. Și dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan, noi nu făcusem nici dezbaterea internă.
2: Da.
1: Votul a fost în 21 aprilie. Dacă îmi spunea doamna ambasador, nu-l schimbați pe Bolojan, totul făceam. Acest lucru poate să vi-l certifice și, să spunem, George Simion, că, până la urmă, voturile PSD și voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan. Și bine am făcut. O am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă.
0: Dacă vă întrebați care este elefantul din cameră, aflăm asta din declarațiile pe care le-a făcut doamna Guilfoyle atunci când și-a dat demisia. Ea a spus așa: acuzațiile care mi se aduc sunt false și intenționez să-mi apăr numele, de aici și temerea multora că doamna va începe să facă dezvăluiri sau că eventualele anchete, chiar de presă, vor scoate la iveală noi informații, informații în plus despre ce s-a întâmplat la Atena, despre ce s-a întâmplat la București, despre ce s-a întâmplat prin locurile pe unde doamna Guilfoyle a trecut. Îl vedem și pe Donald Trump. Există și aici o explicație de ce a scăpat de ea atât de repede, pentru că vin alegerile. Și Donald Trump e foarte stresat că ar putea să piardă aceste alegeri la mijlocul mandatului. Donald Trump.
3: She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
4: Did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
3: I didn't speak to her, no.
5: She was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? What did
3: no,
5: you think
3: she wasn't
5: them?
3: A member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't, no?
0: Da. Și mai e o ciudățenie și începem turul de studio. Ciudățenia este că acum o săptămână și un pic Marco Rubio mergea la Atena și își declara susținerea, admirația pentru ce a făcut bine doamna Kimberly Guilfoyle și între timp apar niște înregistrări, cum se întâmplă de obicei, și totul basculează. Până acolo încât Donald Trump, cum spuneam, îi cere doamnei să plece și doamna pleacă. Au ai noștri de ce să se teamă? Urmează dezvăluiri? Care e economia unui astfel de scandal? Că înțelegem că e doar primul act. Valeriu Turcan.
6: Au de ce să se teamă, pentru că sursa dezvăluirilor este o foarte cunoscută și foarte respectată publicație americană de dreapta, care este portavocea marelui capital american. Cu alte cuvinte, cei de la Wall Street Journal au făcut dezvăluiri mult mai dure, au arătat, de exemplu, consumul consistent de droguri al lui Elon Musk. Nu e un ziar care să improvizeze și astfel de dezvăluiri sunt publicate după ce trec prin tot felul de filtre ale avocaților. Deci aceste dezvăluiri sunt doar la început. După cum am văzut, am asistat la o cascadă de dezvăluiri, iar cele cu privire la România, părerea mea este că stau undeva în așteptare și cum nouă ne place foarte mult să ne facem iluzii, probabil că politicienii care au stat la masă își imaginează că vor dispărea, că problema Guilfoyle va dispărea. Nu o să dispară nici pentru Donald Trump. Ea a fost aproape un membru al familiei și este fosta soție a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom. Ea, dacă mâine va scrie o carte, întoarce povestea în favoarea ei, pentru că ar putea să spună absolut orice, nu știm dacă adevărat sau nu, lucru care ar transforma cartea respectivă într-un bestseller în America. Mai ales că ea este și foarte greu de uitat. Este expansivă, este cuceritoare, o fostă procuroare, să nu înțelegem, este o persoană foarte educată, procuroare în California, nu e un simplu lucru să devii procuror acolo. Deci are experiență la Fox News, în inima canalului de televiziune preferat de republicanii americani. De ce nu o să dispară? Pentru că nu se poate șterge cu buretele tot ce s-a încercat să facă în România. Desigur, ea a fost doar factorul declanșator, a avut niște exprimări care au atras atenția. Dar cineva în România a făcut lobby pentru proiect? Ministrul Ivan n-a cerut mandat de la guvern. Au ieșit niște discuții, a trimis o scrisoare, presa a aflat. El a cerut mandat dintr-un loc din care politicienii nu trebuie să ceară mandat. Nu o să intru acum în detalii, cei care sunt familiarizați cu cazul știu foarte bine. Nu cer mandate de la servicii de informații, cer mandat dacă ești ministru, de la președinte sau de la primul ministru. De acolo se cere mandat. Prima chestiune. A doua chestiune. Nu este clar dacă nici în acest moment, dacă afacerea care a fost propusă prin intermediul unei firme din România a reprezentat o oportunitate pentru România. Repet, facem distinția între proiect, un proiect de interes maxim și pentru Statele Unite și pentru Uniunea Europeană, care a finanțat coridorul vertical, și interese comerciale private. S-ar putea ca acest proiect să fie reevaluat chiar în Grecia, el este valoros, dar statul român trebuie să cumpere direct gazul atunci când vine, nu prin 1, 2, 3 intermediari sau nu știu câți. Dar acest caz nu dispare pentru că Grindeanu este președinte la PSD și va fi țintă în continuare, Ivan vrea să fie ministru, era și un consilier prezidențial la masă, erau oameni, unii dintre ei cu condamnări penale în România, la masa respectivă. Sunt alte ingrediente de neînțeles, ceea ce înseamnă că a fost o operațiune în afara mandatului, sau oricum cu un mandat straniu primit de la Departamentul de Stat, dacă a existat. Eu nu cred că a existat un asemenea mandat. Pentru că ambasada de la București, în mod tradițional, ambasada americană, este foarte atentă să nu cadă în povești compromițătoare și în chestiuni dubioase care ar putea să fie politizate sau exploatate politic.
2: Cum vi s-a părut Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu îl aduce în discuție brusc pe George Simion, pentru că PSD a făcut echipă cu AUR atunci când au dat
7: la momentul debarcării Bolojan.
2: Cum vi s-a părut? Convingător? E un moment delicat? Se poate aștepta la mai mult de atât?
7: Cred că, în mod cert, este un moment care nu-i convine lui Sorin Grindeanu. Cred că ar fi fost extrem de fericit să nu aibă acest subiect pe tapet pus și exacerbat în aceste zile în care, pe plan intern, Sorin Grindeanu negociază formarea unui viitor cabinet, iar tot ce am discutat în prima parte a emisiunii, toate încercările pe care le face Sorin Grindeanu și Partidul Social Democrat sunt acelea de a-și maximiza poziția de negociere în cadrul discuțiilor pe care le poartă cu administrația prezidențială, cu Luca Niculescu, în interiorul Partidului Social Democrat. Ori acest scandal care a izbucnit și care este confirmat până la urmă, pentru că demiterea unui ambasador reprezintă o confirmare a unui scandal. Până acum puteam să vorbim de niște acuzații, de o campanie de presă, dar în momentul în care se alege această cale extrem de dură a demiterii unui ambasador, nu i-a fost acordată acea ieșire elegantă pe care o folosesc de cele mai multe ori, se folosesc în Statele Unite și în alte țări occidentale, dar mai ales în Statele Unite, să iasă ambasadorul, să spună din motive de ordin personal, am ales să-mi închei mai devreme mandatul, și în momentul acela totul intră așa oarecum într-o zonă, într-un con de umbră.
2: Aici a fost urât.
7: De această dată vorbim de un anunț făcut de către noul purtător de cuvânt al Casei Albe, o fostă prezentatoare la rândul ei a Fox News, care a anunțat în deschiderea conferinței, așa a început conferința, cu declarația că ambasadoarea Statelor Unite de la Atena a fost demisă. Nu rechemată, ci demisă. Evident că această confirmare nu poate să îi pice bine lui Sorin Grindeanu, nu poate să le pice bine celor care au participat la acea masă, mai ales în contextul în care, dacă ne amintim și dăm un pic filmul înapoi, în România, scandalul acelor poze, acelor filmulețe de la cina, de la restaurantul de lux din nordul capitalei, nu au apărut după momentul scandalului lansat de Wall Street Journal, ci au fost anterioare. Au fost mult înainte și au fost comentate îndelung în spațiul public din România. Așa a putut să fie făcută, de fapt, și legătura între campania purtată de către cei, investigația făcută de cei de la Wall Street Journal și acest caz. Dacă ne uităm însă în egală măsură, trebuie să fim corecți și să spunem că pentru cei de la Wall Street Journal, România nu apare ca un punct distinct în această investigație.
0: E agățată, pur și simplu.
7: Apărem în mod contextual, da. Și noi am legat-o pentru că aveam acest scandal anterior. Inclusiv după momentul demiterii lui Kimberly Guilfoyle, în articolul apărut în Wall Street Journal, amintesc cei de acolo, ziariștii respectiv, despre tot felul de inflamări ale vieții politice din Europa de Sud-Est. Nici măcar nu mai suntem menționați în mod nominal. Cu toate acestea, va fi un, să spunem, o pată, sau poate e mult spus o pată, dar va fi un aspect pe care vor trebui de fiecare dată să vină să îl clarifice cei de la PSD în momentul în care se va aminti de acest scandal și, în mod cert, nu le pică deloc bine
0: momentul. Cum bine ați explicat, există niște proceduri. Există niște proceduri care au fost inventate în așa fel încât să te ferești de tot felul de situații penibile.
6: Ce conflicte de interese, acuzații, controverse publice.
0: Unele dintre aceste proceduri aparent nu au fost respectate și cei care sunt chemați să verifice asta ar trebui să verifice. Dar toți politicienii care se uită acum la televizor ar trebui să învețe o lecție despre interacțiunea cu Temir C. Emisar peste capul autorităților și peste capul reprezentanților normali, legitime ai statului respectiv în România și așa mai departe. Pentru că știți cum sunt politicienii noștri. Dacă un american le cere, îi invită la masă, ei sar și merg toți. Aici era,
6: aceasta este
0: aici
6: o concepție greșită. Eu am avut privilegiul și onoarea de a lucra cu președintele Băsescu 5 ani și am participat la discuții în format foarte restrâns cu ambasadorii americani la masă. Impresia mea, care este fermă și în acest moment, este că acești diplomați, cei americani, sunt oameni de cea mai înaltă ținută morală și profesională și discuțiile au fost ireproșabile. Adică mi-aș dori ca toate discuțiile purtate de ambasadorii străini la București să fie de decența, de competența, de integritatea discuțiilor purtate de ambasadorii americani la București. Adică selecția personalului diplomatic american este foarte riguroasă. Nu mai spun că foarte mulți vorbesc limba română, vorbesc două, trei alte limbi decât limba engleză. Deci, experiența mea contrazice toate aceste clișee pe care le cred unii care se uită prin străfundurile internetului la Temir ce postare a vreunui influencer care are o problemă cu România, că este țară membră NATO și a Uniunii Europene, sau acei politicieni se hrănesc cu propriile concepții, că ei trebuie să facă sluși în fața anumitor politicieni sau ambasadori străini, pentru că aceea este calea reușitei lor. Nu americanii organizează alegeri în România, nu americanii au câștigat alegeri și nu americanii dau guvernele jos la București. Dar simplu fapt că tu te comporți nedemn și nu te întâlnești în cadru oficial,
0: da,
6: nu folosești și nu ți se pare nimic în neregulă că nu ai ambasada locală la masă. Observi în jurul mesei oameni care sunt notorii că servesc interese private, sunt contractuali.
0: Da.
6: Ai la masă persoane care au suferit condamnări. Accepți o interacțiune care este din capul locului stranie și ești foarte fericit pentru că ai senzația că ți-a pus Dumnezeu mâna pe cap și că toate obiectivele tale politice din acel moment încolo vor deveni realitate.
0: Și după aceea vine cu tremurul ăsta și probabil nu mai înțeleg nimic. Vă mulțumesc. Nu
6: lipsă de educație timp. Și provincialism.
0: Vă mulțumesc, domnilor. Imediat vă așteaptă Vali Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
11: Dar, practic, unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
12: Da.
11: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
12: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
14: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
15: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
17: City invită parizienii la dans.
18: Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
17: Real Madrid caută puncte la Roma, iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtar.
19: Formidabil! Pune mingea în vincul!
17: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
20: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
21: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
22: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
21: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
23: Aceasta la Planeta Ești, noi analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu și iată cele mai importante informații ale zilei. O schimbare importantă de strategie la Palatul Cotroceni în plină criză politică. Președintele României ar încerca să forțeze un compromis între partide pentru învestirea guvernului Niculescu. Cum anume? Ori susțin cabinetul propus de premierul desemnat, ori își asumă scenariul extrem al alegerilor anticipate. Potrivit surselor din administrația prezidențială citate de portalul hotnews.ro, președintele României ar fi pregătit să dizolve Parlamentul dacă guvernul Niculescu nu adună cele 233 de voturi necesare. În paralel, formula de guvernare pe care mizează premierul desemnat ar fi aproape gata. Viitorul executiv ar urma să fie format din miniștri social-democrați și tehnocrați aleși de președintele României, iar voturile de la PNL și UDMR ar urma să fie asigurate de un acord politic semnat direct de fiecare cu premierul desemnat. Ce șanse are în aceste condiții guvernul Niculescu? Cum decurg ultimele negocieri în spatele ușilor închise? Pe toate le aflați imediat. O mutare de ultimă oră pregătită de președintele României pentru susținerea lui Luca Niculescu. Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului, dacă guvernul propus de premierul desemnat nu va aduna voturile necesare, spun surse din administrația prezidențială citate de portalul hotnews.ro. Concret, președintele României n-ar mai face încă o desemnare, ci ar urma să joace această carte a alegerilor anticipate. Ce anume a dus la această schimbare de plan, ne explică acum Anca Orhean.
1: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate, ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci chiar vineri va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrații. El spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
0: Deocamdată însă, guvernul Niculescu începe să prindă contur. Ar urma să fie format din PSD alături de miniștri tehnocrați, printre care 3 ar fi aleși chiar de președintele României. E vorba de mandatele pentru finanțe, apărare și externe. Surse politice susțin că decizia finală ar urma să fie luată mâine, va fi atunci o ședință extinsă a conducerii PSD. PNL și UDMR ar urma să voteze învestirea guvernului în baza unui protocol semnat separat cu premierul desemnat. Surse spun pentru Digi24 că rămâne în discuție și varianta unui guvern tehnocrat. Are detaliile Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat, atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.

0: Este informația momentului la Digi24. Manifestații care iau amploare la Paris în aceste momente, noi ciocniri între forțele de ordine și protestatari pe străzile capitalei Franței. Sunt imagini pe care le vedeți surprinse în urmă cu foarte puțin timp. Sunt deja celebrele proteste ale liceenilor nemulțumiți de starea educației în Franța. Are mai multe informații despre ce se întâmplă la Paris în aceste momente Andrei Negusiu. Andrei, multe promisiuni din partea oficialilor că vor ajunge la o înțelegere cu liceenii, dar vedem imaginile astea de la Paris și nu pare să ne apropiem de nicio înțelegere între părți.
1: Bun găsit, Roxana. Într-adevăr, suntem în a treia săptămână de proteste și, deși în ultimele zile păreau să se mai fi calmat, acum vedem că din nou există un puseu chiar și de violență. În ceea ce privește protestele de astăzi, sunt două coloane importante care manifestează în centrul Parisului. Una dintre ele se îndrepta spre Senatul francez, iar imaginile pe care le vedem acum și de unde s-au înregistrat cele mai multe violențe sunt în apropierea Domului Invalizilor. De ce au început violențele? Pentru că manifestanții încearcă să se îndrepte spre sediul guvernului, Palatul Matignon, care nu este foarte departe, la câteva străzi depărtare. Și evident că forțele de ordine au blocat accesul pe străzile respective. În acel moment au început violențele. Din păcate, avem deja și mașini incendiate, pentru că, nefiind pe traseul pe care se așteptau autoritățile, nu fusese evacuate și, în furia lor, protestatarii le-au dat foc. Pompierii sunt acolo și au reușit să stingă incendiile. Dar situația rămâne foarte tensionată. Ideea este că, pe lângă elevi, sunt din nou acele grupuri de anarhiști, de altfel, oricine vede imagine, vede că, dincolo de acești tineri, care cel mult au o mască să se protejeze de gazele lacrimogene, de exemplu, sunt tineri care au fețele acoperite, au cagule, au rucsaci, deci au exact echipamentul pe care grupările anarhiste îl folosesc la fiecare protest. Din păcate, mai avem și o altă informație destul de gravă, și anume elevii vor să-și unească protestele cu cele ale vestelor galbene. Ne aducem aminte că anii trecuți au fost proteste extrem de violente și e posibil ca în zilele următoare să vedem mai multe astfel de proteste și chiar mai violente. Chiar pentru sâmbătă este anunțată o așa numită mare mobilizare. Ca atare, situația rămâne în continuare foarte tensionată. Apelurile la calm făcute și de președintele Macron și de membrii ai guvernului clar nu au niciun fel de efect, sau poate din potrivă nu fac decât să enerveze. Într-adevăr, autoritățile ar dori să discute mai multe lucruri concrete legate de educație, numai că, la fel cum spun și autoritățile, sunt și mulți experți care spun că protestele de fapt nu mai sunt despre educație. Zilele trecute reamintesc că au fost acuzații la adresa extremei stângi care incită la violență. Urmărim ceea ce se întâmplă la Paris, revenim cu detalii pe măsură ce le aflăm și noi.
0: Mulțumim, Andrei. Informațiile nu uitați le găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Revenim în țară, unde remarcăm un salt de-al dreptul record pe piața chiriilor. În ultimul an, prețurile la care sunt închiriate locuințele a crescut mai bine de 40%. E cea mai mare majorare din Uniunea Europeană. România este urmată în clasament de Croația și Turcia. Are toate informațiile Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor, creșterea chiriilor de la noi din țară, măsurată de Eurostat, a fost de 43% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, în timp ce creșterea din Uniunea Europeană a fost în medie de numai 3%. România este urmată în acest top de Croația, cu o creștere de 40% pe piața chiriilor, iar la mare distanță vine abia Slovenia cu 10%. Specialiștii spun că procentul mare nu înseamnă automat că fiecare chiriaș de la noi din țară plătește acum cu aproape jumătate mai mult, pentru că datele Eurostat includ și chiriile administrate pentru locuințe ale statului, iar autoritățile au indicat tocmai această majorare drept una dintre principalele explicații pentru saltul statistic. Fenomenul este vizibil și în alte state europene, dar la o scară mult mai mică. De exemplu, chiriile au crescut cu aproape 10% în Bulgaria, 7% în Grecia și puțin peste 5% în Portugalia și Slovacia.
0: Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Același magistrat care inițial îl plasase sub control judiciar a decis această măsură a arestului.

0: spatele gratilor și dus în locuința sa din Mogoșoaia pentru a-și executa arestul la domiciliu, doar că decizia de astăzi nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DIICOT urmează să conteste această hotărâre și abia după ce va fi judecată și contestația, vom afla exact ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale. Fie rămâne în continuare în arest preventiv până când vor expira cele 30 de zile de arest, sau decizia de astăzi rămâne definitivă și va fi în cele din urmă scos din spatele gratilor și dus în casa din Mogoșoaia. Călin Georgescu este cercetat în acest dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constituire de grup infracțional organizat, și este în spatele gratilor de pe data de 29 septembrie.
1: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment din România, e vorba de pâine. Denumirea de pâine va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă niște criterii foarte stricte legate de ingredientele folosite, dar și de modul de fabricație.
2: Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
3: Patru ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
4: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim patru ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu o specialitate.
5: Să fie cât mai naturală pâinea.
6: Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
3: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
7: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum, și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
8: Iau ce-mi place, indiferent
9: cum se numește.
8: Iau ce-mi place, indiferent
9: cum se numește.
3: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.

0: După săptămâni de discuții, Casa Albă îi cere în cele din urmă demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Asta vine după controversele în care a fost implicată. E prima victimă a scandalului provocat chiar de ea. Scandalul poartă deja un nume, se spune Kimberly Gates, fosta logodnică a uneia dintre fiii lui Donald Trump. E vorba de Donald Trump Jr. Vă reamintesc, e acuzată că ar fi primit bani, cadouri și servicii să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. După ce a fost confirmată în funcție în Grecia, ea a încercat să convingă oficial guvernamental din regiune să cumpere gaze naturale americane. În plus, pe 18 martie, ambasadoarea se lăuda la Atena că ar fi în spatele răsturnării guvernului de la București. Ambasadoarea a negat acuzațiile.
1: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Rusia lovește din nou în Marea Neagră, chiar sub nasul NATO. Două nave cargo au fost atacate cu drone în această dimineață. S-a întâmplat în largul Bulgariei, în zona economică exclusivă bulgărească. Una dintre nave s-a scufundat, cealaltă a ajuns avariată în portul Varna. Premierul Bulgariei l-a sunat pe premierul României, Ilie Bolojan, au discutat despre această situație. De asemenea, șeful NATO a spus, și îl citez aici, ne vom ajuta postura de apărare după cum este necesar.
2: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase dintr-un port din Turcia cu destinația Giurgiulești, România. Marfa pe care urma să o transporte provenea din Republica Moldova. În dreptul orașului Biala,

0: A 33 de kilometri în larg a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul a dat imediat alerta. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri, au fost preluați de ambarcațiunile poliției de frontieră bulgare și duși la Varna.
1: Петром попал три раза. Слава Богу, пожара не было, пароход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно.
0: 5 membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. 5 membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
0: Премиерul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată. Și Comisia Europeană a anunțat că va discuta despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie.
3: Papa a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde urmează să fie operat. Papei urmează să-i se extirpe un nodul pulmonar care a fost depistat în stadiu incipient. Toate audiențele sale au fost anulate până pe 20 octombrie, ceea ce ar sugera o recuperare rapidă de până într-o săptămână. Secretarul de stat al Vaticanului s-a declarat încrezător că operația va decurge bine. Papa Leon are 71 de ani, nu a avut probleme medicale majore de la începutul pontificatului său în mai 2025. În trecut a mai suferit o intervenție chirurgicală la șold. Seceta și schimbările climatice cer soluții tot mai extreme. Viticultorii se gândesc să renunțe la culturile cu tradiție și să se reorienteze către plante mai rezistente la noile condiții meteo, cum ar fi agave. Este cea din care se face tequila. Asta în condițiile în care țări cu tradiție în producția de vin se confruntă cu cel mai prost an din ultimul secol.
4: În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralelă, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul vânzărilor a stagnat în primele 8 luni, în timp ce vodka, whisky-ul și alte băuturi spiritoase au înregistrat scăderi de cel puțin 1,5% în același interval, arată Agerpres. Producătorii mexicani de tequila urmăresc cu atenție situația din California pentru a se asigura că nu sunt încălcate normele privind denumirea de origine. Exporturile de tequila generează anual peste 4 miliarde de dolari pentru această țară.
3: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
9: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
8: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
9: cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
8: E o șansă sau?
9: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: La Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
2: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
1: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții neapărat, o actriță.
2: Renée Zellweger la Call Mountain și a m-a impresionat foarte tare.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România, construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la AgroJurnal. România a extins suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. În 10 ani în România s-au dat în folosință peste 630.000 de locuințe. Suntem în linie cu alte țări mai dezvoltate, însă post-pandemie se observă o încetinire a dezvoltării pe măsură ce costurile au urcat puternic. Și pe scădere, economia românească rămâne atractivă. Fuziunile și achizițiile au crescut cu o treime și au depășit 7 miliarde de dolari la 9 luni. Scad puternic însă vânzările de telefoane. În trimestrul al treilea s-au redus cu 20% la cel mai redus nivel de după 2012. Mari producători au cerut furnizorilor să reducă producția. Inflația a urcat la 6,6% în septembrie, cu peste 0,4 puncte procentuale peste rata din august. A fost mai mult decât așteptau economiștii din bănci să crească. Sondajul Bloomberg avansa urcare la 6,37%. Creșterea a venit din vinovatul de serviciu al acestei perioade, costul energetic. S-ar părea că nu avem întreg impactul. Creșterea anuală la energie electrică este de 1,3%, ceea ce ar sugera că deocamdată nu avem transferate la consumator costurile recente. Vor veni probabil în lunile următoare. Săptămâna trecută, BNR ne-a anunțat că așteaptă pe final de an o creștere a inflației. Septembrie ar fi fost primul pas în această direcție. După publicarea datelor pe septembrie, BCR a revizuit în creștere așteptările pe final de an la o inflație de 7%. Anterior, miza pe 6,4%. În momentul de față, suntem într-un val global de inflație. Problema noastră este că se adaugă peste cauzele interne. Inflația ridicată s-a lipit de România în 2021 și nu a mai scăpat de ea. Politicile interne, deficitele uriașe, creșterile de taxe au alimentat scumpiri în cascadă când alte țări au cunoscut calmarea. Acum reintrăm în acest foc global când deja avem o problemă. Reaprinderea inflației se observă în toată regiunea.
1: Analiștii vorbesc iarăși de posibilitatea de a avea o furtună perfectă. În 2022 a existat o combinație de costuri energetice, deficite fiscale uriașe, război și ridicarea restricțiilor post-pandemie, care a încurajat consumul. Conflictul din Golf nu părea să adune norii pentru o nouă furtună perfectă. Se anunța în primul rând un război scurt. Acum e în a opta lună. Europa Centrală și de Est este în particular vulnerabilă din cauza ponderii mari a costurilor energetice în coșul de consum, cu potențialul ca inflația să erodeze mai mult puterea de cumpărare, arată o analiză ING. România, care are o rată a inflației mult mai mare decât regiunea, riscă un impact și mai mare. Un aspect subliniat de economiștii ING este că, deși indicele general al prețurilor a crescut în septembrie, inflația de bază nu a fost afectată. Inflația de bază este cea din care sunt excluse prețurile volatile, inclusiv cele la carburanți. În România, inflația de bază a fost chiar în ușoară scădere în septembrie, la 6,1%. Mișcarea diferită sugerează că efectele din runda a doua, adică scumpirea ale diverselor produse din cauza costurilor energetice, încă nu au apărut. Ele vor urma și va fi ca o coadă a inflației. E un fenomen vizibil și în restul Europei. O lecție din 2022 este că transferul în alte prețuri poate să ia ceva timp. Un alt aspect care încă obturează amploarea fenomenului inflaționist este rolul jucat de alimente. Peste vară, acestea au reprezentat o frână a indicelui. De pildă, în România, inflația alimentară a fost la mai puțin de jumătate față de rata generală. Septembrie arată că începe creșterea sezonieră, însă sunt și alți factori. Indicele Bloomberg al prețurilor globale la produse agricole și indicele ONU al prețurilor la alimente se situează ambele la cele mai ridicate niveluri din 2022 încoace. Indicele Băncii Centrale Europene privind prețurile materiilor prime alimentare a atins cel mai înalt nivel din 2025. Toți sugerează că transferul către consumator este în curs. Din perspectivă istorică, acești indicatori au avut impact asupra inflației prețurilor la alimente în regiune cu un decalaj de 6-12 luni. Efectul abia ar urma. În cazul României se mai adaugă impactul cursului. Am cunoscut recent o depreciere de peste 1%, iar un punct procentual se transferă în rata inflației ca 0,3 puncte la nivel de un an.
0: Va fi o iarnă complicată din perspectiva prețurilor, este un mesaj des repetat în ultima vreme, dar pe măsură ce a trecut timpul pare să avem o agravare. Astăzi prețul de referință al gazelor în Europa a urcat la 87 de euro pe megavatoră. Este cel mai ridicat nivel din decembrie 2022. Stocurile de gaze în Uniune, cu aproape două săptămâni înainte de terminarea perioadei de înmagazinare, se află la 74% din capacitate. România a ajuns la 85%, însă anul trecut pe vremea asta depășeam 100%. Prețul era atunci 32-33 de euro pe megawatt. Acum este mai scump cu 170% și winter is coming. Gazele influențează major și costul energiei electrice, termocentralele pe gaze dau prețul marginal în piață, adică cel final, și când gazul este scump, curentul este scump. Astăzi prețul mediu în România a fost de 218 euro pe megawatt, înseamnă 1,16 lei pe kilowatt, preț de producător, care înseamnă undeva până la 40% din prețul final. Fondul Monetar Internațional așteaptă o scădere a economiei românești de 0,5% în acest an. Fondul și-a revizuit în scădere proiecția pentru că ceea ce stima acum câteva luni nu mai are legătură cu realitatea din teren. Chiar rămăsese cea mai optimistă așteptare. În perioada următoare vom mai avea astfel de corecții. Prognoza de toamnă a Comisiei Europene va veni în noiembrie. La cea din mai, Bruxelles ținea la limită perspectiva unei creșteri economice cu un plus de 0,1%. Băncile comerciale, care sunt mai rapide în revizuirea datelor, au de mai multă vreme prognoze de corecții importante. ING așteaptă o scădere de 0,5%, Erste 0,7%. FMI a înrăutățit toți indicatorii legați de România, așteaptă o inflație mai mare, deficit de concurent mai mare din cauza prețurilor ridicate la importurile energetice. România va fi unul dintre cele două state europene care vor avea o scădere economică în 2026 din perspectiva FMI. Celălalt stat este Irlanda, care ar urma să aibă o contracție de 1%. Creșterea prețurilor locuințelor din ultimul an a schimbat topul celor mai scumpe orașe de pe piața imobiliară. După 45 de luni, Bucureștiul revine pe locul al doilea în acest clasament, dar mai are mult de recuperat pentru a ajunge din urmă Cluj-Napoca.
1: Prețurile locuințelor din București au crescut cu aproape 9% în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Dacă atunci proprietarii și dezvoltatorii cereau un preț mediu de 2125 de euro pe metru pătrat util, la finele lunii trecute, acesta a ajuns la 2312 euro pe metru pătrat, potrivit imobiliare.ro. În urma acestei creșteri, capitala a urcat pe locul secund în topul celor mai scumpe orașe din țară, devansând Brașovul, oraș care a ocupat acest loc din decembrie 2022, conform datelor de pe platforma imobiliară. De altfel, prețurile din București au înregistrat cel mai rapid ritm de creștere la nivel național, fiind peste cel din Brașov, care a fost de 5%. Locuințele din acest oraș sunt scoase la vânzare la un preț mediu de 2309 euro pe metru pătrat util, dar locuințele noi din Brașov sunt în continuare mai scumpe decât cele din capitală. Apartamentele din proiecte rezidențiale ies pe piață cu un preț mediu ce se apropie de 2800 de euro pe metru pătrat. Și în Cluj-Napoca, apartamentele s-au scumpit cu 5% în ultimul an. Chiar dacă ritmul de creștere este sub cel din București, prețurile sunt cu mult mai mari decât cele din capitală. Clujul rămâne astfel cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț mediu de 3316 euro pe metru pătrat util. Creșterea rapidă a prețurilor din ultimii ani are loc în condiții în care ritmul construcției de locuințe a fost comparabil cu cel de pe piețele imobiliare mult mai dezvoltate. Potrivit unei analize Cushman & Wakefield Equinox, în perioada 2016-2025, în România au fost finalizate peste 636.000 de locuințe. Asta înseamnă aproape 33 de locuințe la 1.000 de locuitori, față de 33,6 în Germania și 31,5 în Cehia. Oferta a fost însă mult mai redusă decât în Polonia și Franța, unde s-au construit peste 50 de locuințe la 1000 de locuitori, dar de două ori mai mare decât în Spania și Portugalia. Bucureștiul a fost cea mai mare piață rezidențială din România în funcție de numărul de locuințe construite. În ultimii 10 ani, în capitală au fost finalizate 93.850 de unități față de 25.200 în Cluj-Napoca și 22.300 în Brașov. Clasamentul se schimbă însă când numărul locuințelor este raportat la populație. Brașov ocupă primul loc între marile orașe analizate, cu 94 de locuințe finalizate la 1000 de locuitori, urmat de Cluj-Napoca cu 88. Urmează Sibiu și Oradea cu aproximativ 60 de locuințe la 1000 de locuitori, în timp ce în București au fost finalizate 58 de locuințe la 1000 de locuitori. La polul opus se află Ploiești cu 8,1 locuințe finalizate la 1000 de locuitori și Brăila cu 10,2. Analiza mai arată că livrările de locuințe au scăzut după ce au atins un maxim în 2022. Tendința este vizibilă și în marile centre urbane.
0: Piața de fuziuni și achiziții a crescut cu 33% în primele 9 luni din an. Valoarea a ajuns la 7,1 miliarde de dolari, de la 5,4 miliarde în perioada similară de anul trecut, potrivit unei analize Ernst & Young. În ceea ce privește numărul tranzacțiilor, acesta a scăzut ușor la 212. Cea mai mare tranzacție a fost achiziția Carrefour România de către Pavel Holding pentru 977 de milioane de dolari. Urmează apoi preluarea companiei care controlează distribuția de energie electrică în Oltenia de către Premier Energy pentru 824 de milioane de dolari și achiziția Garantii BBVA România de către Raiffeisen Bank International pentru 681 de milioane de dolari. Compania de consultanță mai arată că activitatea de fuziuni și achiziții a încetinit în trimestrul al treilea, când numărul tranzacțiilor a scăzut cu 9%, iar valoarea cu 15%. Datele mai arată că investitorii străini au susținut piața în primele 9 luni. Aceștia au realizat 124 de tranzacții, cu 13% mai multe decât în urmă cu un an, în timp ce tranzacțiile interne au scăzut cu 10% la 78 de operațiuni. Vânzările de telefoane pe plan mondial au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. Declinul din cel de-al treilea trimestru are loc pe fondul creșterii puternice a costurilor chipurilor de memorie, care au pus presiune asupra producătorilor și au dus la majorarea prețurilor.
1: Livrările de smartphone-uri au scăzut cu 20% în cel de-al treilea trimestru al anului și au atins cel mai redus nivel de după 2012, potrivit estimărilor preliminare ale Counterpoint Research. Compania de consultanță arată că scumpirea componentelor de memorie, determinată de cererea tot mai mare pentru proiectele de infrastructură de inteligență artificială, a dus la creșterea costurilor de producție. Asta a determinat producătorii să majoreze prețurile de vânzare și să acorde prioritate profitabilității în detrimentul volumelor, transmite Reuters. Analiștii arată că trimestrul al treilea a fost al doilea trimestru consecutiv în care piața smartphone-urilor a resimțit din plin efectele crizei chipurilor de memorie. Deficitul de componente împinge piața într-o etapă în care producătorii devin mai selectivi, își regândesc strategiile, iar comportamentul consumatorilor începe la rândul său să se schimbe. Ei susțin că oamenii păstrează telefoanele mai mult timp decât se estima, iau tot mai des în calcul achiziționarea unor dispozitive recondiționate și preferă modelele care oferă un raport mai bun între preț și caracteristici. Asta pune o presiune tot mai mare asupra vânzărilor de telefoane mai accesibile, în timp ce cererea pentru telefoanele premium rămâne relativ constantă. Datele arată că, deși livrările Samsung au scăzut cu 3%, compania sud-coreană deține în continuare cea mai mare cotă de piață, de 23%. Vânzările au fost susținute de cereri pentru gama Galaxy Z Fold 8 și de aprovizionarea relativ stabilă cu componente pentru modelele din gama medie. Urmează la mică distanță Apple, a cărei cotă de piață a ajuns la 22%. Gigantul american a depășit pentru prima dată pragul de 20% în trimestrul 3, chiar dacă a raportat un declin al vânzărilor. Potrivit Counterpoint, absența unui model iPhone 18 de bază a făcut ca livrările inițiale către distribuitori în luna lansării să fie mai reduse decât în cazul întregii game iPhone 7 2019, lansate cu un an înainte. Compania de consultanță mai arată că mărcile chineze Oppo și Vivo au raportat scădere ale vânzărilor de peste 20%, iar Xiaomi de peste 30%, cota sa de piață ajungând la 10%. Analiștii și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an și susțin că este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027.
0: Dependența energetică față de Rusia, creată în decenii de politici fără viziune, face ruptura dificilă. Chiar și sub un embargo la petrol și eliminarea treptată a gazelor, Europa a plătit sute de miliarde de euro Moscovei. În contextul ridicării de către Trump a sancțiunilor americane pentru motorina rusească, Rusia a venit cu informația că și Europa a cumpărat masiv resurse energetice. Datele arată totuși că importurile au fost mai mici decât reclamă Moscova.
1: Conform datelor Eurostat, importurile energetice au fost de 197 de miliarde de euro între martie 2022 și iunie 2026. În 2023, doar 6% din cheltuielile Uniunii Europene pentru combustibili au ajuns la Moscova. Factura ar fi ajuns până la 475 de miliarde de euro dacă nu s-ar fi reacționat prin politici care au încurajat producția de energie curată. Datele sunt asemănătoare calculelor unui centru de analiză pentru energie de la Helsinki, care estimează la 238 de miliarde de euro banii pe care Uniunea Europeană i-a folosit pentru a cumpăra energie din Rusia după invazie. Moscova susține însă că a vândut țărilor europene hidrocarburi în valoare de 286 de miliarde de euro. Potrivit guvernului rus, citat de AFP, țările europene au cumpărat hidrocarburi rusești în valoare de 19 miliarde de euro doar în primele 9 luni ale anului 2026, o perioadă care s-a remarcat totuși prin cotații foarte ridicate la petrol și gaze. Uniunea Europeană a adoptat numeroase sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul ofensivei de mare amploare din Ucraina, însă multe țări, printre care și Franța, continuă să se aprovizioneze de la aceasta cu hidrocarburi, în special cu gaz natural lichefiat. Acest total nu ia în calcul hidrocarburile rusești care ajung în Europa în mod indirect după ce au fost procesate în țări terțe, precum India și Turcia, care și-au majorat masiv achizițiile de țiței rusesc din 2022, la fel ca și China. Această situație a atras criticile oficialilor americani, inclusiv cele ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a anunțat un acord privind furnizarea de motorină de către Rusia pe piețe pentru a tempera prețurile care înregistrează o creștere la nivel mondial. Veniturile din exportul de petrol și gaze reprezentau cea mai importantă sursă bugetară în Rusia înainte de război. Aduceau mai mult de o treime din încasările bugetului de stat. Acum sunt sub 20%. În acest an, pe fondul unor cotații mari, au adus 3,3% din PIB, față de 6,7% în 2021. Pentru a-și finanța cheltuielile militare și de securitate, care consumă circa 40% din bugetul de stat, Rusia a majorat în mod repetat taxe. Pentru 2027 introduce, printre altele, taxe pe profituri excepționale, dar și taxe pe comerțul electronic transfrontalier. Bugetul de anul viitor prevede cheltuieli de 575 de miliarde de dolari. Deficitul este estimat la 2,2% din PIB, însă țintele inițiale au fost mereu depășite în ultimii ani.
0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! Inteligența artificială este acel prieten foarte bun în care nu poți avea încredere deplină. Îți răspunde la orice oră și pe orice temă, gata să te ajute și sfătuiască, cum știe mai bine, uneori genial, alteori aberant. Orice întrebări ai avea, de la cele mai banale, la cele profesionale sau filozofice, oferă întotdeauna un răspuns pe ton încrezător. Dar cum evaluăm calitatea informației oferite? În primul rând, trebuie să stabilim rolul pe care este cazul să-l joace. Și putem vorbi despre 7 asemenea roluri. Executant, documentarist, analist, consilier, interlocutor, coautor și adversar intelectual. Nu este doar o împărțire teoretică. Fiecărui rol îi corespunde un alt nivel de încredere și mai ales o altă modalitate de verificare. Vom vorbi astăzi despre primele trei. AI executantul este probabil cea mai simplă și concretă colaborare. Bineînțeles, dacă știm să-i precizăm contextul și criteriile relevante într-o manieră clară pentru îndeplinirea sarcinii date. Îi cerem să găsească un produs, să compare câteva oferte, să ne explice cum configurăm telefonul, să ne ajute să instalăm un dispozitiv, să transforme un fișier sau să facă un calcul pe baza formulei date. Verificarea este însuși rezultatul. Dacă AI îmi explică pas cu pas cum să modific o setare a telefonului și la sfârșit telefonul funcționează, răspunsul a fost unul bun. Tocmai de aceea, în această categorie, putem avea un grad mare de delegare. Nu pentru că AI este infailibil, ci pentru că eroarea este ușor de descoperit și, de regulă, consecințele ei sunt limitate. Când este documentarist, necesită precizarea criteriilor de calificare a surselor utilizate. Însă îi putem cere să găsească studii, statistici, standarde profesionale, prevederi legale, tranzacții, informații istorice sau opiniile unor specialiști. Aici economia de timp poate fi enormă, însă simplul fapt că ne prezintă o informație nu înseamnă că aceasta și există exact în forma în care ne-a fost prezentată. Verificarea impune consultarea sursei originale. Dacă este important pentru concluzia noastră că un anumit studiu spune ceva, trebuie să deschid studiul. Dacă mă bazez pe o prevedere legală, trebuie să verific textul actualizat al legii. Dacă folosesc un citat, trebuie să văd cine l-a spus, unde și în ce context. Regula este simplă. Cu cât informația este mai importantă pentru concluzia noastră, cu atât și verificarea sursei originale este mai relevantă. Următorul nivel este analistul. Noi mai cerem doar să găsească informații, ci să le interpreteze. Îi putem da un model financiar și îi putem cere să găsească erori. Putem analiza împreună un set de tranzacții. Îi putem cere să identifice relații dintre variabile sau să ne ajute la estimarea valorii unui bun. Aici AI poate fi impresionant, dar apare și un risc mai subtil. Un calcul poate fi matematic corect și economic lipsit de sens. Precizia aparentă nu trebuie confundată cu corectitudinea. În acest caz, verificarea ne cere să ne întoarcem la date, ipoteze și logică. De unde provin datele? Sunt reprezentative? Ce ipoteze au fost introduse? Ce se întâmplă dacă schimbăm una dintre ele? Are rezultatul sens economic sau profesional? În această zonă, AI poate fi un analist foarte bun, dar omul trebuie să rămână cel care înțelege modelul, evaluează relevanța și își asumă concluzia. O discuție matură despre folosirea inteligenței artificiale nu pleacă de la întrebarea dacă trebuie sau nu să avem încredere în AI, pentru că răspunsul nu poate fi pur și simplu da sau nu. Întrebarea mult mai utilă este ce fel de încredere îi putem acorda, pentru ce fel de sarcină și cum verificăm ceea ce ne propune ca răspuns. Ne oprim aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vom reveni cu celelalte patru roluri pe care AI-ul le poate juca în mod responsabil în viețile noastre. Până atunci vă doresc multă sănătate!
0: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Bine te-am regăsit. Ce vede la 19?
3: Pare bine să ne revedem. Discutăm, desigur, despre șansele guvernului Luca Niculescu, schimbate foarte mult după un gest pe care l-a făcut președintele astăzi. Ne spun nouă surse că președintele deja le arată partidelor ce ar putea să se întâmple dacă guvernul Luca Niculescu nu va trece votul Parlamentului. Și opțiunea cea mai clară pe care poate să o aibă președintele este alegerile anticipate. E, cât de mult îl vor asculta partidele pe președinte? Testul cel mai important este mâine, este o ședință a conducerii extinse a PSD, vin acolo lideri de filiale, vin liderii grupurilor parlamentare, președinții de consilii județene, să spună împreună ce facem mai departe și în ce condiții mergem în această guvernare. Varianta unui guvern condus de Luca Niculescu cu miniștrii din partea PSD și a unor tehnocrați care să fie agreați de președintele României este, iată, tot mai aproape să devină realitate, dar oare nu mai apare nicio surpriză? Ne-am obișnuit cu surprize în aceste luni.
0: Poate nu. Cine știe? Mulțumim, Roxana, te urmărim. Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu. Haideți să discutăm despre criza asta pe care o avem, politică, dar și cu efecte economice. Încearcă liderii țării și ai partidelor să construiască un guvern de luni de zile și nu reușesc. Între timp, economia a început să scârție.
3: Suferă.
2: Pe fondul, desigur, deteriorării la nivel internațional. Ați fost acolo. Ați luat parte și la negocierile programului de guvernare, la formarea coaliției care s-a rupt pe 5 mai. Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
3: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țara. Pentru că nu ăsta este, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei, nu la toți, nu ăsta este motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică ca să facă bine țării, s-au dus să-și aranjeze niște lucruri pentru ei, pentru familii, pentru partid.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit complet.

0: La Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bun găsit din nou la ediție specială cu o informație de ultimă oră. Acum, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia, a postat în urmă cu puțin timp pe contul său de ex un anunț, se retrage din postul diplomatic. Era, vă reamintim, sub presiune uriașă după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea a amenințat că Statele Unite ar putea dărâma un guvern în orice țară. S-a întâmplat asta înainte de căderea guvernului Bolojan în România. Lovitura finală a venit însă astăzi de la Casa Albă, un anunț făcut foarte scurt de noua purtătoare de cuvânt a administrației Trump. Mai multe detalii acum de la Andrei Negusiu. Te ascultăm, Andrei.
1: Bun găsit, Roxana. Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, Kimberly Guilfoyle a scris pe contul său că postul de ambasador, funcția de ambasador a fost onoarea vieții sale. Este clar anunțul prin care spune că pleacă. Este foarte interesant că în anunțul pe care îl face vorbește despre ceea ce a făcut ea pentru coridorul vertical și citesc dominația americană în domeniul energiei. Deci iată că își asumă faptul că a promovat acest coridor și consideră că asta este una dintre reușitele mandatului său. Pe de altă parte spune că respinge toate acuzațiile la adresa sa și că intenționează să își apere numele și reputația. Vă reamintesc, tot scandalul a pornit după ce Wall Street Journal a publicat un articol legat despre o ieșire a ambasadoarei Kimberly Guilfoyle la o cină oficială la Atena. Declarația care a prins tot scandalul pleca de la faptul că Statele Unite ar putea și ar putea dărâma orice guvern din orice țară. Totul se întâmpla în martie, înainte de căderea guvernului Bolojan și fraza a fost percepută ca o amenințare și la adresa guvernului grec. După apariția articolului și Kimberly Guilfoyle și oficialii greci au respins existența acestui dialog, apoi Financial Times a venit și a spus și data în care s-a întâmplat, 18 martie, după care s-au rostogolit mai multe lucruri și au apărut foarte multe semne de întrebare. De exemplu, ce a discutat ambasadoarea Guilfoyle la București într-un cadrul unei cine private cu oficiali români. Era vorba de al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, dar și de postul ministru al energiei plus un consilier prezidențial. De asemenea, ambasadoarea a promovat acest coridor și în Bulgaria și acolo sunt foarte multe întrebări despre despre modul în care a promovat acest coridor. Trebuie spus că există și alte acuzații legate de faptul că ar fi solicitat sume mari de bani, în jur de 100.000 de euro, pentru a facilita accesul în preajma președintelui Trump sau a familiei și cercului său imediat. Cert este că astăzi, într-adevăr, Casa Albă a ieșit și a spus că i s-a cerut demisia, nu este foarte clar pentru ce, dar sigur că așteptăm mai multe lămuriri de la autoritățile americane și iată, primul cap din acest scandal botezat de presă, Kimberly Gate, este chiar al ambasadoarei care l-a declanșat prin acea declarație despre care nu știm dacă a luat-o gura pe dinainte sau pur și simplu ăsta era modul de a funcționa și de a relaționa cu restul țărilor din Europa care ar fi fost interesate de acest coridor energetic.
0: Mulțumim, Andrei, pentru aceste informații. Nu uitați, găsiți detaliile și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Revenim în țară, unde vedem o schimbare de strategie la Palatul Cotroceni. Președintele României ar încerca să forțeze un compromis acum între partide, în scopul învestirii guvernului Niculescu. Cum anume, ori susțin partidele cabinetul propus de premierul desemnat, ori își asumă scenariul extrem deja al alegerilor anticipate. Potrivit surselor din administrația prezidențială, citate de portalul hotnews.ro, președintele României ar fi pregătit să dizolve parlamentul dacă guvernul Niculescu nu adună cele 233 de voturi necesare, în loc să mai facă o altă desemnare de premier. Ce a dus la această schimbare de plan? Ne spune Anca Orhean.
2: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicușor Dan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrație. Spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
3: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Ion Meniță, Mihai Cernea, Gabriel Biriș, bună seara domnilor.
4: Bună seara. Bună seara.
3: Ion Meniță, ce se schimbă în negocierile pentru cabinetul Niculescu odată cu această schimbare de poziție a președintelui României?
5: Totul. Situația este extrem de critică în acest moment din punct de vedere al funcționării statului, pentru că acest guvern demis deja de aproape 6 luni, de peste 5 luni, nu mai poate cum să asigure funcționarea instituțiilor statului, pentru că nu poate să facă în primul rând o rectificare bugetară. Așa încât ne vedem în situația în care în o săptămână, două, trei, să avem probleme masive în sănătate, în alte sisteme bugetare care nu au cum să mai primească bani. Pentru că s-au terminat banii, orice buget se bazează pe o rectificare în ultimele luni ale anului, prin care anumiți bani sunt redistribuiți. Ori dacă nu are un guvern cu puteri depline, România nu poate să echilibreze aceste cheltuieli și nu are cum să plătească în continuare niște salarii și alte cheltuieli în domeniul bugetar. Asta este inevitabil. Adică poți tu să faci câtă gargară politică vrei, să te dai cu capul de pereți. Oamenii și așteaptă bani. Și am văzut că în sistemul de ambulanțe, în sistemul de sănătate, deja nu mai sunt. S-au terminat banii în anumite sectoare. Nu are cine să le dea. Nu poate Parlamentul să facă o lege. Trebuie să ai un guvern care să permită o rectificare bugetară. Asta este doar așa. Unul dintre elementele care fac situația foarte urgentă. În al doilea rând, clar că trebuie o presiune suplimentară pe anumiți lideri politici care pur și simplu neagă evidența. Adică neagă faptul că România intră într-o situație extrem de instabilă din punct de vedere nu numai politic, ci și financiar economic. Și întind această criză politică cât se poate, iar prestația pe care a avut-o Sorin Grindeanu este absolut fantasmagoric, în care de la spune că Bolojan a distrus România până a spune vino să guvernezi, n-a fost decât o distanță de 2 propoziții. Nu mai înțelege nimeni ce vrea acest om, ce vrea acest partid, până la urmă după ce a intrat în criză politică dând jos guvernul împreună cu AUR. Așa încât cred că o presiune suplimentară, adică dizolvarea Parlamentului și anticipate, trebuia făcută pentru ca să-și revină puțin și să-și dea seama că chiar duce România în faliment o atitudine de acest tip. Și am văzut tot la Grindeanu ideea asta. Chiar dacă ducem România în faliment, noi ne pregătim și de anticipate. Păi de ce anticipate te mai pregătești dacă duci România în faliment? Adică ce poate să iasă dintr-o situație de faliment și să mai și anticipate. Plus, o întrebare mică, dar cred eu că are nevoie de un răspuns important. Cine asigură finanțarea alegerilor anticipate dacă nu poți să faci rectificare bugetară? Că sunt niște cheltuieli de făcut. Trebuie să aloci bani pentru asta. În al doilea rând, dacă e de făcut vreo modificare legislativă privind alegerile, pentru că sunt termene, lucruri de bucătărie, tehnică, nu poți să faci o modificare de lege electorală cu un parlament dizolvat, pentru că nu are dreptul să modifice sau să adopte legi organice. Asta numai să înțeleagă câțiva oameni care pretind că conduc această țară, dar n-au citit în viața lor articolele din Constituția României. Poate au probleme și cu alfabetizarea, nu neg asta, că e greu să înțelegi ceea ce citești. Dar totuși, la nivelul ăsta, ar trebui să se uite în Constituție și să-ți dea seama că aruncă România într-o situație imposibilă. Și în al treilea rând, doar un singur lucru, cred că vor fi evoluții și legate de demisia acestei doamne de la Atena, adică ambasadoarea Statelor Unite. Pentru că nu a demisionat așa că s-a gândit ea să-și găsească alt curs în viață. Președintele Trump i-a cerut să demisioneze astăzi. Și evident că a și demisionat. Pentru că a pus administrația Trump într-o situație extrem de discutabilă la nivel mondial prin afirmațiile făcute că schimbă guverne. Și ne referim aici că schimbă guverne, ne referim la guvernul României. Pentru că se pare... Guvernul României a căzut în urma intrigilor acestei doamne care voia să dea o țeapă cu gazul adus referindu-se cumva la influența MAGA și că ce i-ar spune ei președintelui Trump și că atunci găsește tot felul de oameni prin diverse țări în stare să-și dea jos propriul guvern pentru a fi parte în această schemă prin care țările respective urmau să plătească un gaz extrem de scump. Și dacă domnul Grindeanu și alți domni de la masa aceea de la Isoleta din România au avut de-a face cu așa ceva și la masa aia s-a discutat nu cumva da jos voi guvernul Bolojan pentru schema asta cu gaze, cred că lucrurile trebuie să devină foarte grave și să dea niște explicații în fața unor domni care prin lege pot cere astfel de explicații celor care au fost la masa acolo.
3: Cristian Andrei, întrece guvernul Niculescu după schimbarea de atitudine a președintelui României, care nu odată a spus nu alegeri anticipate.
4: Cu siguranță acest guvern are acum toate șansele să treacă și cumva noi de fapt asistăm acum la aterizarea unei situații pe care o intuiam de câteva zile. De fapt am asistat mai degrabă la un spectacol prin care într-un fel sau altul președintele Grindeanu a trebuit să-și convingă partidul că trebuie să urmeze acest plan. Întâi a fost foarte supărat, apoi a obținut un mandat larg de negociere, apoi l-a mai atacat odată de două ori pe domnul Bolojan și acum nu-i așa, se duce nevoit în fața partidului și spune chiar dacă nu mă credeți pe mine, uitați-mă ca să nu ajungem în situația asta, va trebui să facem acest pas. De altfel, următorul lucru pe care îl discutăm este cât de mult va fi PSD în acest guvern. Va avea doar un vicepremier, va avea doar portofolii cheie, va avea 9 ministere, așa cum auzim tot felul de oameni apropiați de PSD că le dau pe surse. Cam aici suntem, dar cumva toate lucrurile au dus aici, mă refer la presiunea publică, la situația economică și așa mai departe, dar este un armistițiu, așa cum am mai spus, este un guvern de armistițiu care, vedem, va dura 6 luni, un an, nu știm, dar va fi și un cabinet cu agendă redusă, minimală. Nu avem, de fapt, o coaliție politică. Este, în fond, în afară de acele 2, 3, 4 urgențe, un cabinet minoritar, care nu va avea, va trebui să-și negocieze eventual cu liberalii și cu cei din USR, eventual anumite pachete de legi sau reforme pe care și le-ar dori. Dar da, suntem aproape de a termina acest calvar. Iată, am aflat care este termenul rezonabil, 5 luni și probabil 2 săptămâni, acel termen rezonabil pe care l-a enunțat președintele. Se încheie săptămâna asta doar așa pentru pasionații de istorie și 7 ani punct de prezență liberală neîntreruptă în guvernul României. Aici suntem, dar sper, da, și eu, că acest lucru se va adeveri și acest plan, care pare că a fost cumva construit de data asta mai temeinic în, pe coloarele politice, să aterizeze, după cum am spus.
3: Mihai Cernea.
6: Eu o să fac poate un pic de notă discordantă. Mi se pare că, oricum, având în vedere acțiunile și declarațiile politicienilor noștri, analiza noastră în această perioadă, dacă nu suntem insider politic, e mai degrabă apropiată de divinație sau tarot, în bună măsură, așa că nu am mari pretenții de la speculațiile mele. Dar, punctul meu de vedere, negocierile pentru cele 233 de voturi nu-mi pare că merg bine, de fapt, dacă mă uit la această mișcare, pentru că această mișcare, evident, corelată între PSD și președinte, ieri a fost PSD, dacă nu mă înșel, sau alaltăieri, și astăzi a fost președintele Nicu Șordan, care, interesant, nu ne comunică această informație prin viu grai, ci mai degrabă prin surse oficiale, ceea ce mi se pare că pare să că mai degrabă i-a forțat mâna PSD-ul odată ce a ieșit PSD cu discuția despre anticipată de data asta. Este o mișcare totuși costisitoare. Deci este o mișcare costisitoare pentru că până acum ea nu a fost folosită și odată ce o folosești trebuie să o și faci. Da? Adică în momentul în care PSD a ieșit cu anticipate, era destul de clar cât de mult va fi implicat PSD.

0: Păi au o lungă perioadă de timp un discurs anti-anticipate. Mie mi se pare o mișcare costisitoare și faptul că este o mișcare costisitoare mi se pare că ne arată sau ne indică că negocierile încă nu merg bine. Sunt de acord că, într-adevăr, dintre toate propunerile de până acum, propunerea Luca Niculescu are cele mai mari șanse să treacă. Dar nu cred că s-au strâns voturile, încă nu cred că suntem în linie dreaptă, cred că continuă niște negocieri foarte, foarte dificile în zilele care urmează.
1: O ședință foarte importantă, Gabriel Mireș, mâine la PSD, care urmează să decidă foarte clar ce face în continuare. După o altă ședință ieri, în care unul dintre liderii partidului le-a explicat colegilor că în perioada următoare România are nevoie, când zice perioada următoare, se referă până la sfârșitul acestei luni, de 15 miliarde de lei. Asta e costul pe care trebuie să-l plătească 15 imediat.
2: 15 miliarde de case, ca să plătească pensii, salarii sau ce?
1: Medicamente. Banii de care urgența are nevoie România acum.
2: Acum, și aici sunt în parțial dezacord cu ce a spus domnul Ioniță. Legea, bugetul va aprova până lege. Legea o dă Parlamentul.
3: Nu e adevărat, da? Inițiativa e numai a guvernului.
2: Acum, domnule, să nu credeți că nu spune legea responsabilității bugetare.
3: Spune Constituția, guvernul înaintează un proiect de buget.
2: Da, și proiectul de buget a fost, dar rectificările.
3: Unde a fost?
2: Se fac.
3: Stați, domnule, ca să discutăm
2: proiectul
3: pe
2: fapte. Proiectul de buget e legea bugetului. Proiectul de
3: și
2: buget
3: unde
2: a fost
3: este acest inițiat proiect de buget?
2: Păi l-avem aprobat, e legea bugetului de stat.
3: Pe 2026.
2: Rectificarea.
3: Eu mă refer la bugetul pe 27.
2: Aia e altă poveste.
3: Okay.
2: Putem să funcționăm fără buget cu 1 pe 12 din cheltuieli. Nu crapă nimic dacă nu avem guvern. Parlamentul putea să dea lege de modificare a legii de rectificare. Acum că avem o lege a responsabilității fiscal-bugetare care spune că guvernul în termen de face proiectul. Atâtea ordonanțe și legi de modificare a codului fiscal că le avem, care spun până derogare de la prevederile articolului 4 din lege. Putea la fel de bine și până acum puteam să avem legea asta a rectificării. Acum, ce se discută, sincer, eu sunt obișnuit să funcționez într-o anumită logică. Din punctul meu de vedere, nu mai e nimic logic odată cu decizia PSD împreună cu AUR de a da jos guvernul din care făcea parte. Nimic nu mai este logic. Dacă președintele a ales, eu nu pot să cred că președintele a coborât atât de jos încât se schimbe ce spunea ieri. Imposibil. Alegerile anticipate nu spună nimic. Nu pot să cred că domnia sa gândește că vineri semnează decretul. Astea cred că sunt mai degrabă informații pe surse. Acum, dacă însă informațiile astea, că deja am văzut că mai sunt testări de genul ăsta, dacă într-adevăr își pune problema să semneze un astfel de decret, eu mă întreb dacă nu e și altceva la mijloc. Nu cumva...
1: La ce vă referiți?
2: Păi, a făcut legătura foarte bine domnul Ioniț aici, uite, că cu demisia ambasadoare. Păi, domnul președinte o fi aflat de dimineață că urmează să plece doamna ambasador și s-o fi gândit, aolo, și dacă se prind oamenii că o știi mai multe decât noi, că e cel mai informat om din România și a avut și un om la masa aia.
3: Care e și șeful informației.
2: Da, a avut și un om la masa aia, care e un tip super smart și nu întâmplător a fost acolo. Da? Dacă o fi aflat de chestia asta și o fi zis, aolo, se prind proștii ăștia că nu iese fum fără foc, și se ambalează, noi trebuie să avem guvern până explodează, că după aia se începe lumea să spună că am trădat eu, că i-am lăsat să dea jos la solicitarea unei puteri străine. Și mi-aduc aminte acum câteva, când a explodat problema, cum veneau niște gomoși și ne spuneau, domne, ăștia care spun de implicarea ambasadoarei, păi afectează parteneriatul strategic, fac rău României. Pe bune? Crede oare cineva că în plin scandal un stat de forța Statelor Unite nu și apăra ambasadorul dacă ambasadorul ăla n-ar fi călcat rău de tot pe bec? Deci, practic, prin demitere, că nu vorbim, demisie e tehnic, dar i s-a cerut demisia. Deci e demitere. Prin demitere, administrația Trump confirmă că această doamnă

0: chiar a făcut chestii nepermise. Da? Deci nu pot să nu mă gândesc în logica mea că e o legătură, dacă cumva e adevărată știrea pe surse că domnul președinte semnează vineri decretul dacă nu iese. Asta e o nucleară. Schimbă oare dată? Putem organiza fără modificare legislativă?
1: Păi dacă PSD a spus că iau în considerare modificările legislative, pentru că așa e și PSD.
0: Păi în modul
1: PSD
0: de față nu
1: și spunând că ei iau în considerare să
2: se
1: lucreze chiar ei.
3: Stați un pic, dacă dizolvă parlamentul vineri, când ai legea?
0: Și nu mai pot organiza, deci e ilogic.
3: E ilogic.
0: Și în plus mai e un lucru. Până acum a fost o anumită disciplină, ca urse tot agită cu suspendarea aia în parlament. Și înțeleg că mai au 18 semnături pe listă.
4: Da, 18.
0: Da? Dacă amenințarea cu trimisul acasă devine iminentă, de ce nu n-ar semna și vreo câțiva rătăciți de prin Parlament, care știu că n-au nicio șansă, dacă dizolvă Parlamentul? Și atunci ne putem trezi joi cu următoarea situație. Avem lista completă pentru suspendare. Evident, pe proceduri nu o să înceapă, că se mai tergiversează. Și vineri, domnul președinte dizolvă Parlamentul, care tocmai începe procedura de demitere. Cam cum sună asta pentru democrația românească? Înțelegem în ce situație ne-a adus președintele țării? We are screwed.
2: Dar, într-adevăr, aici va fi un mare subiect legat de această doamnă. Și într-adevăr că am văzut luările de poziție, ce spunea domnul Birișmeier, că vor mai parteneria. Nu, domne, această doamnă se pare că a acționat
0: cu un grup de interese, cu niște companii cunoscute.
2: Nu e vorba de coridorul corupție vertical pe care orice om rațional îl susține, de aprovizionare cu gaze a Europei Centrale și de Est. Foarte bine, am făcut investiții, trebuia să facem mai de mult și mai bune. Chiar Transgazul a fost parte acționar, dar nu mai e acum în acest consorțiu. Dar aici e vorba de cumpărarea pur și simplu de niște gaze care trebuiau să fie livrate după aia pe piață la un preț dublu. Despre asta vorbim și se pare că asta a fost cauza pentru care a căzut un guvern în România. Ori treaba asta trebuie elucidată. Adică ambasadoarea care a fost acuzată de aceste lucruri, care a fost înregistrată și au apărut înregistrări legate de alte conversații legate de beneficii pe care le-ar fi obținut de la oameni de afaceri implicați în chestia cu gazele, deci firme mari care i-au oferit bani pentru asta, este obligată de președintele Trump să-și dea demisia. Este obligată de președintele Trump să-și dea demisia.
3: E demisă.
2: Și e demisă. Deci asta e demisie. O demite, o dă afară președintele Trump. Și noi avem elefantul în încăpere pentru că guvernul care a căzut e guvernul Bolojan. Deci aici este...
0: Și nu cu multe zile înainte s-a întâlnit cu cei X-Cry de la...
2: La masă, da.
0: De la
2: celebra
0: București,
2: masă. Da? Și Sorin Grindeanu e președintele partidului care își trădează partenerii, se întoarce în brațele AUR și dă jos propriul guvern, după care încearcă să formeze tot felul de guverne și eșuează, inclusiv cu AUR, că știm foarte bine cum l-au însoțit pe veștea la sediu AUR.
5: Interesant că aduceți aminte de mișcările pe care a încercat să le facă PSD în această perioadă. Despre asta discutăm însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
9: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
10: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire. pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
9: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
10: da.
9: Spuneți.
10: Da, exact.
9: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
10: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: everybody's Uniladers.
1: And Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
0: Real Madrid caută puncte la Roma. Iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtyor.
2: Formidabil! Pune mingea în vincul!
0: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
3: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
4: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
3: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții neapărat, o actriță.
4: Renée Zellweger la Call Mountain și ea m-a impresionat foarte tare.
5: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
8: Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România, construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la Agrojurnal. România a extins suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Guvernul Niculescu începe să prindă contur, ar urma să fie format din membrii PSD alături de tehnocrați, printre care trei să fie aleși de președintele României pentru portofoliile de la finanțe, apărare și externe. Decizia finală ar urma să fie luată mâine într-o ședință a conducerii extinse a PSD. Între timp, PNL și UDMR au anunțat că rămân în opoziție, vor vota însă învestirea guvernului Niculescu în baza unui protocol semnat separat cu premierul desemnat. Ne explică Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Este scenariul care se conturează în acest moment, cel al unui guvern hibrid, adică miniștrii tehnocrați, dar și din partea Partidului Social Democrat, o variantă pe care inițial au agreat-o socialdemocrații, au respins-o apoi în spațiul public, dar vedem că lucrurile s-au mai nuanțat între timp. De altfel, ar avea șanse să strângă o majoritate și spun asta pentru că liberalii sunt cei care au spus inclusiv în spațiul public faptul că vor vota un guvern tehnocrat sau chiar un guvern din care se facă parte și Partidul Social Democrat, atâta timp cât Partidul Național Liberal rămâne în opoziție. Și UDMR este de aceeași părere. A avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor ieri, potrivit informațiilor noastre, o discuție în care liderul UDMR a transmis că formațiunea este dispusă să voteze orice astfel de variantă. Socialdemocrații vor pune acest scenariu mâine pe masă în ședința conducerii care va avea loc de la ora 16. Este de altfel ședința în care liderii din teritoriu, cei din Parlament, practic conducerea extinsă a socialdemocraților, va decide poziția finală a partidului, cum, sub ce formă vor susține guvernul Luca Niculescu. O nuanță importantă ar fi o variantă de guvern la care să nu fie cooptați și acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, tocmai pentru a-și asigura voturile liberalilor. Situația trebuie tranșată până joi, atunci când Luca Niculescu vine în Parlament să depună programul de guvernare și lista miniștrilor.
0: Domnule Cristian Andrei, cât de stabilă ar fi această variantă miniștrii PSD plus ceva tehnocrați?
2: Cred că are șanse să depășească și cele 6 luni de zile, pentru că nu există un pol, să spunem, împotriva acestui guvern în mod real, dacă ne gândim doar cât de mult a ajutat AUR PSD în ultimele 5 luni de zile, când a avut nevoie. Nu cred că se va ajunge atât de repede la o moțiune de cenzură pe care să o semneze sau să o voteze AUR, PNL și, atenție, că mai e nevoie, nu e suficient, și alții, mă rog, USR. Problema va fi însă stabilitatea nu în sens de moțiune de cenzură, ci chestiunea de agendă, de măsuri luate. PSD-ul va presa în continuare și acolo va fi problema, nu la PNL și la sprijinul din Parlament, va presa pe acele măsuri, știți foarte bine, legate de pensii, măsuri sociale, care până la un punct sunt justificate, avem o perioadă de criză și e normal să existe un răspuns al statului, dar ei, ca de obicei, probabil vor supralicita. Gândiți-vă că avem plafonare la gaze, energie, avem tot felul de subiecte de genul acesta. Deci, problema va fi din nou mai mare din interiorul guvernului. De fapt, ce a încercat să facă președintele Sorin Grindeanu în această săptămână a fost să le arate celor din PSD o cale în care sunt și din nou la putere și în opoziție, în care cumva să nu fie luat acest guvern ca fiind al PSD-ului, să le arate că totuși
0: dacă
2: este și un guvern...
0: Dacă nu ne place, îl dăm jos în 6 luni.
2: Da, că este și un guvern tehnocrat, probabil că o să apară și discursul că este un al președintelui Nicu Șordan. Pentru PSD e foarte dificil să rămână în acest guvern și să încaseze, știm foarte bine, toate punctele. Și e normal, dacă vă gândiți, nu este un partid care are 50% și controlează acest guvern. Este un partid de 22% în alegeri, care cu câteva transferuri și redistribuire a ajuns pe la 27 și se întâmplă acum să fie și în guvern. Și trebuie să ne gândim și din punctul lor de vedere, da, că nu pot să admită să li se spargă toate lucrurile astea în cap. De aceea, și repet, instabilitatea, dacă va veni din chestia asta, vor fi oameni nemulțumiți în Partidul Social Democrat că trebuie să deconteze măsurile pe care le propune domnul Niculescu, măsurile pe care poate le propune Nicu Șordan de la Cotroceni pentru acest guvern. Dar în Parlament opoziția, repet, va fi mai greu să se constituie ca să ajungem să pice acest guvern, să ai o majoritate care să dea jos acest guvern, mai ales că mă gândesc, și asta va fi o altă linie pe care trebuie să o urmărim, Partidul Social Democrat va încerca în continuare să facă breșe în Partidul Național Liberal, va încerca probabil să tenteze oameni în Partidul Național Liberal care vor rămâne în opoziție cumva să li se alăture și în cazul în care s-ar depune o moțiune de cenzură să îi convingă să nu voteze pe scurt, adică să fie, să sară în barca puterii în acel moment. Deci nu va pica neapărat guvernul atât de curând, dar vor fi tensiuni mari legate de direcția în care merge acest guvern, mai ales că anul următor deja este an preelectoral.
0: Da, la cum ați văzut declarațiile din ultimele zile, există riscul totuși ca mâine PSD să spună că nu vrea să intre în acest guvern?
2: Ar trebui să existe o tabără extrem de radicală, a cărei voce s-a auzit în această săptămână, inclusiv ieri erau, dacă ați văzut, nume de acolo, nu vreau să le mai spun acum, care ziceau, dom'le, stai puțin că totuși anticipatele ar fi în regulă, încercau să facă față acestui joc de poker care probabil venea dinspre Cotroceni și dinspre celelalte partide, să zică, dar de ce trebuie să intrăm noi în acest guvern în formula asta? Și au mai fost, repet, astfel de declarații și în ultima săptămână.
3: Na. Cred că mai e o condiție însă în care PSD nu intră la guvernare și nu merge, dacă constată că nu pot să strângă cele 233 de voturi. Pentru că PSD nu se mai poate atașa cum a făcut în cazul guvernului Veștea de o propunere pierzătoare. Adică PSD poate, dar Sorin Grindeanu nu, chiar nu poate. Și drept urmare, în situația în care de la PNL nu vine semnalul, pentru că acest guvern nu trece fără PNL, indiferent ce formulă va avea, el nu poate să treacă fără susținerea măcar indirectă a lui Ilie Bolojan.
0: Ilie Bolojan, asta pare să fie anunțat astăzi, nu? Că va fi o înțelegere pe care face separat cu premierul.
3: Mi se pare că a anunțat o deschidere, o flexibilitate pe care a anunțat-o de la început. N-ar trebui să ne surprindă că există o discuție în jurul unui vot care să vină de la PNL sau măcar o poziție non-obstrucționistă cu privire la guvern. PNL a arătat această, echipa Bolojan a arătat această deschidere. Dar cred că contează foarte mult care e spațiul de joc al echipei Bolojan aici. Pentru că e un spațiu de joc. Este, într-adevăr, pentru Ilie Bolojan și echipa din jurul lui, rămânerea la guvernare în momentul de față nu ne mai aduce beneficii electorale, fără îndoială. Dar, pe de altă parte, nici investirea unui guvern cu un set de miniștri care să dea prost în jurul electoratului care susține această conducere, iarăși nu poate să facă până la cap. Adică e o limită a compromisului către care poate să meargă Ilie Bolojan. Nu știu dacă ar putea să voteze un guvern în care Adrian Căciu este ministru de finanțe. Mă îndoiesc un pic aici. Și asta din punct de vedere electoral. Nu mă îndoiesc în sens moral sau ceva de felul acesta, ci în sensul în care și Ilie Bolojan, ca orice politician, trebuie să se gândească la efectele electorale pe care le au acțiunile sale. Și de aceea aici cred că este o limită de care sper că PSD și Luca Niculescu și așa mai departe sunt conștienți în negocierile care au loc zilele acestea. Pentru că dacă se sare de această limită și se pierd voturile de la PNL, se riscă și voturile de la UDMR, care s-ar putea să nu vrea să fie asociați cu suveraniștii de pripas. Și ajungem din nou în aceeași situație în care am fost și la guvernul Mureșan, și la guvernul Veștea, și la toate discuțiile despre scenarii pe care le avem de 5 luni de zile.
2: Vreau doar să completez un pic chestiunea, că nu îmi dusesem ideea la capăt. Deci există grupul acesta în PSD, dar nu cred că mai are puterea să mai întoarcă în momentul de față lucrurile și cred că mesajul președintelui Nicușor Dan, așa pe surse cum a fost, a fost tocmai ca să închidă discuția și cu acest, să zicem, opoziție sau posibil să le zicem dizidenți care ar putea să răstoarne planul domnului Grindeanu.
0: Pare să întărească teoria anunțată, nu-i așa, în aceste luni, care exista o, dacă nu o înțelegere, cel puțin un același drum pe care să îl ia acum președintele și PSD mai degrabă decât
2: eu cred că
0: partide.
2: De data asta, și de-aia avem și această înțelegere, cred că de data asta, dacă a fost discutată separat, dacă a fost cumva împreună, nu vreau să speculez, cred că de data aceasta a existat o înțelegere și cu PNL și cu PSD ca într-o formulă cu compromisuri. Iată, noi votăm miniștrii PSD, în partea cealaltă ei au cerut și ei probabil PSD-iști anumite lucruri să treacă guvern. Deci nu cred că de data asta e vorba exclusiv de o înțelegere din această strategie comună, care e clar că a existat în diverse momente. Cred că de data asta a existat un fel de nu pupat piața independenței, dar o discuție, ok, haide să facem, să mutăm un pic stresul ăsta politic mai târziu, peste 6-7 luni, să depășim prăpastia.
0: O discuție, Ion Meoniță, despre acorduri, pacturi bilaterale pe care să le semneze PNL, UDMR cu premierul desemnat și PSD probabil, dar nu între ele. Nu va fi un pact de coaliție, fiecare formațiune va discuta doar cu premierul desemnat. E asta o modalitate de supraviețuire acestei antante în Parlament?
4: E o soluție diplomatică.
3: Orice merge.
4: Să fac asemenea înțelegeri când părțile nu pot să-și pună semnătura pe o foaie de hârtie, se pot face astfel de înțelegeri cu unul dintre jucători, fără să fie nevoie să întâlnească Bolojan cu Grindeanu și să semneze o hârtie. Pentru că nimeni nu crede într-o hârtie semnată de Grindeanu și de Bolojan, pentru că Grindeanu și-a dat jos guvernul în timp ce făcea parte din guvern și avea un protocol de guvernare semnat cu parteneri. Avea protocol de guvernare. Așa încât cea mai bună soluție, o soluție diplomatică, această suită de înțelegeri cu premierul, să obțină voturi, este cea mai bună soluție și pentru PSD și pentru PNL și pentru USR și pentru UDMR, este soluția ieșirii din criză. Nu există un numitor comun mai bun decât atât. Nu poți obține mai mult. PSD-ul, ce poate să obțină mai mult? Că e foarte clar că spre anticipate ar fi un dezastru. Ar fi un dezastru și pentru PSD și pentru alte partide. Grindeanu nu poate să mai deconteze. Poate să vină el și să țină discursuri absolut halucinante. Dar până la urmă va veni și nota de plată. Pentru că partidul îi va cere. Spune-ne ce ai în cap. Adică mâine când se întâlnește cu partidul, ce le spune? Pentru că trebuie îi aduci și le prezinți varianta A, varianta B, varianta C și recomanzi că de-aia ești lider, că de-aia se cheamă lider, că altfel ești portar, ești ducător de geantă, de-aia e lider. Și când le prezintă situația, face o analiză a situației și le prezintă variantele și le spune recomandarea conducerii partidului este să facem așa. Și eu cer votul vostru pentru această recomandare pe care eu o fac. Așa funcționează lucrurile. Nu se ridică unul de la Vaslui, unul de la Caransebe și unul zice eu vreau ministerul turismului, eu vreau ministerul, eu nu vreau să intru, ălaltul spune eu vreau să intru, dar nu vreau să intru cu ăla. Adică trebuie să dai, de-aia ești lider, de-aia ești președinte de partid, să propui partidului și să obții suportul lor sau să nu-l obții. Dacă nu obții, pleci din funcția de președinte. Așa funcționează lucrurile într-un partid cât de cât democratic. Grindeanu ce le-a spus până acum în această criză PSD-iștilor? Le-a spus ceva până acum? Nu le-a spus nimic. Le-a spus doar, stați pe aici, poate intrăm, facem guvern cu Veștea, facem și cu Tomac, facem și cu toți, la un loc, numai cu Siegfried, acolo a fost clar că nu o să voteze. Așa și acum, a trebuit să vină să le spune. Recomand să intrăm la guvernare, pentru că situația e A, B, C, D, E, și va fi așa sau nu recomand să intrăm la guvernare, hai să decidem prin vot și vom vedea despre ce este vorba. Dar așa să vii să faci spectacole doar ca să te afli în treabă, n-are niciun rost. Încă o dată, nu suntem în situația care să ne permitem asemenea jocuri. Nu suntem în situația asta. România chiar a ajuns la capătul posibilităților de funcționare. Încă o dată, este vorba de funcționare și nici nimic mai mult. Și cred că până să discutăm cum va fi cu guvernarea Luca Niculescu, dacă va putea să facă sau nu să nu facă, problema e va trece sau nu va trece. Adică principalul lucru va fi dacă joi va avea o majoritate. Nu se votează joi, dar joi prezintă programul și lista guvernului, dacă va avea atunci șansele să treacă un guvern prin Parlament când va fi. Și după aia vei vedea că odată instalat, nu va fi ușor să-l dea jos. Deci va putea Luca Niculescu să-și atingă niște obiective prin simplu fapt că n-au cum să vină, nu că au semnat o hârtie, nu asta contează, ci că daunele vor fi și mai mari. Adică ce faci, mă, după o lună îl dai jos și pe ăsta? După două luni îl dai jos și pe ăsta, în plină criză, în plină iarnă, cu prețuri la energie, prețuri la gaze, scumpiri. Deci ar fi complet sinucigaș pentru un partid să vină să zică m-am răzgândit, nu mai îmi place nici guvernul ăsta, hai să-l dăm jos. Clar că în următoarele alegeri șansele de a mai prinde locuri în Parlament vor fi destul de reduse.
0: Da, aminteați, domnule profesor Cernea, de nume posibile din guvern. Ar putea și acolo să mai apară eventuale probleme, să mai fie niște obstacole în momentul în care vom vedea lista de miniștri?
3: Eu cred că da, cred că pot să apară obstacole și când vine vorba de programul de guvernare și cred că pot să apară obstacole și când vine vorba de eșalonul 2. Dar poate obstacolele care vin de care țin de eșalonul 2 o să apară mai târziu și atunci nu este o problemă neapărat pentru investire în momentul de față. Dar cred că negocierea se poate împotmoli încă la toate aceste capitole. Până când nu vedem declarații din partea partidelor care să ne spună exact cum se va vota, cred că totul se joacă. În continuare, cred că există șanse, dar până când nu vedem aceste detalii, nu cred că putem să fim siguri că guvernul trece, pentru că aceste capitole trebuie lămurite. Și pot fi obstacole politic sau pot fi obstacole genuin de politici publice unde nu sunt de acord. Adică sunt două feluri de obstacole. Programul de guvernare poate să fie un obstacol în sensul în care unele dintre măsuri sunt măsuri cu care PNL nu poate fi de acord sau cu care PSD nu poate fi de acord, sau pot fi instrumentalizate politic în funcție de ce se întâmplă și în politica internă a partidului. Așa că sunt în continuare foarte multe elemente care pot să eșueze. Vom vedea măsura în care Luca Niculescu e în stare să construiască o structură politică care măcar să îl treacă de investire. Are cele mai multe șanse dintre toți candidații de până acum, într-adevăr, are o relație preexistentă cu partidele, are o carieră onorabilă în spate, e greu să-i spui nu lui Luca Niculescu, dar e foarte ușor să-i spui nu lui Sorin Grindeanu și asta este o problemă.
0: Domnule Cristian Andrei.
2: Mă întrebați dacă trece din nou sau... Cred că...
0: Nu, dacă numele de miniștri ar fi o problemă, iar dacă trece guvernul Luca Niculescu, asta înseamnă și că Sorin Grindeanu a mai supraviețuit unui tur de alegeri?
2: Cred că numele pot fi o problemă doar dacă vor fi niște nume absolut scandaloase. Dar nu cred că PNL va fi în situația să pună condiții. PNL pare că are strategia de a lăsa pârtie liberă PSD-ului de a ajunge la guvernare și de a arăta cu ghilimele ceea ce poate sau nu poate. Lupta din PSD nu se va opri. Acolo partidul are o criză pe care o are de la alegerile din 2024 pe care n-a rezolvat-o. Sunt două grupuri care văd viitorul diferit. Dar, din nou, răspunsul la întrebarea legată de guvern este da, probabil că va trece.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În câteva momente vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Ne vedem și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
8: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. lucru vizibil de altfel.
9: Sau cu Ilie Bolojan.
8: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Seară neagră pentru Interul lui Cristi Chivu, în a doua rundă din Champions League. Campioana Italiei a pierdut acasă cu Club Brugge după un meci halucinant. Belgienii și-au arătat colții la bara lui Tresoldi, apoi a venit faza din minutul 28. Forbes a reușit o cursă din propria jumătate și a fost secerat în careu de Cialanolu. Tresoldi a transformat impecabil lovitura de la 11 metri. Cialanolu își putea spăla repede păcatele, dar a zguduit transversala. Fanii campioanei Italiei s-au mai calmat înainte de pauză. Lautaro Martinez a egalat după o pasă cu călcâiul al lui Di Marco. La reluare, argentinianul nu l-a putut învinge pe fostul lui coechipier Jan Sommer la o șansă uriașă. Di Marco a ratat și el o ocazie rarisimă, iar apoi Brugge a dat lovitura. Mai întâi, portarul Martinez a ieșit aiurea, iar Tresoldi și-a readus echipa în avantaj. Virgili a nimerit bara după o frumoasă acțiune a belgienilor, iar imediat Tresoldi și-a completat hat-trick-ul după ce Martinez a respins șutul lui Poz. Lautaro Martinez a readus speranța după ce Sommer parase șutul lui Sucic. Capitanul nerazzurilor a fost aproape de hat-trick, dar a reluat în portar, iar în loc de 3-3 a fost 4-2 pentru oaspeți. Verma a majorat diferența, iar în minutele suplimentare Boni a mai prelungit suspansul după ce a redus din handicap. Inter suferă al doilea eșec în Liga Campionilor, iar următorul meci este tot acasă cu Shakhtar Donetsk. Barcelona nu se mai satură de victorii. Ultima a venit în Liga Campionilor la Istanbul, unde cea mai în formă echipă din lume a făcut scor și fără principalul marcator Rafinha accidentat. Dani Olmo a ratat prima mare ocazie. Împinși de la spate de un public frenetic, turcii au lovit primii.
1: E acțiune tipică pentru Rafael Leao, concentrare, care n-arată rău, minge deviată, gol! Gol Galatasaray!
2: Matrakov!
0: Imediat Barış Yılmaz a avut un gol anulat de VAR. Lucrurile au revenit la normal pentru catalanii până la pauză, odată cu golul lui João Cancelo. În repriza a doua, trupa lui Hansi Flick a zburdat pe teren. Yamal a centrat perfect la golul lui Fermin Lopez. Lamine a arătat din nou cât de mult își dorește balonul de aur și la golul lui Gordon.
1: Din nou Lamine Yamal, în care au de 16 metri dâr cu El Mali. Ține mingea în teren. Gordon, gol! Barcelona! Coautor Lamine Yamal, minutul 53, Iureș, care iată nu se mai oprește la poarta lui Chaker.
0: Și înlocuitorul englezului și-a trecut numele pe tabelă. Karim Adeyemi a fost cel care a stabilit scorul final 4-1 pentru catalani. Atletico Madrid a fost prea puternică pentru Manchester United. Pe un stadion arhiplin, trupa lui Simeone nu a stat mult pe gânduri și a marcat în chiar primul minut de joc.
1: Alex Baena deschide unghiul, așează mingea pentru Llorente, scoate mingea de pe linia porție, gol Barrios!
0: Replica a venit din partea lui Brian Mbeumo, care a fost aproape de egalare. Camerunezul a fost din nou periculos. Jan Oblak i-a citit însă intențiile. Alejandro Grimaldo putea marca un super gol din lovitură liberă, dar s-a opus bara transversală. Pe final de repriză, Johnny Cardoso a prins un șut necruțător, dar golul nu s-a pus. Din camera VAR s-a semnalizat un hands în prealabil. În partea secundă, Bruno Fernandes putea relansa partida cu un gol de generic, dar bara a fost de partea lui Oblak. Leny Yoro a faultat în postură de ultim apărător și a fost eliminat. Imediat s-a văzut pe tabelă. Ademola Lookman a închis conturile la 2-0 pentru Atletico. Rezultat istoric pentru Viking în duelul cu giganții de la Bayern München, echipă care zdrobise pe Bodo Glimt în prima rundă din Champions League. Norvegienii au condus cu 2-0, iar tabela s-a modificat prima oară după doar 70 de secunde. Stensnes a înscris din cornerul executat de Trippic, iar gluma s-a îngroșat. Christiansen a scăpat pe contraatac și l-a învins pe Jurbich.

0: Vincent Kompany a făcut 3 schimbări la pauză și Bavarezii au început revenirea. Laimer a scos un penalti dictat abia după analiza din camera VAR, iar Harry Kane a redus din handicap. Golgheterul englez a egalat situația 5 minute mai târziu din centrarea lui Kimmich. Germania a întors rezultatul prin Luis Diaz și păreau că nu vor mai avea parte de surprize. Însă Olise a avut un gest necugetat. L-a lovit cu mingea pe un adversar după ce primise deja un galben pentru fault și a fost eliminat. În ultimul minut, vikingii au evitat înfrângerea. Tripic a fost din nou servant, iar Haugen a marcat pentru 3-3. În următorul meci, Bayern primește vizita lui Arsenal.
1: Federația nu a avut o poziție publică după cele 4 înfrângeri din Liga Națiunilor. Gheorghe Popescu se aștepta ca selecționerul Hagi să fie sprijinit public de președintele Răzvan Burleanu și echipa FRF.
2: Este o chestie bărbătească, o chestie de onoare să faci un astfel de gest. Gica ar fi meritat o astfel de abordare din partea oficialilor FRF.
1: Hagi are șansa să spargă gheața la națională la meciurile din noiembrie cu Polonia și Bosnia.
2: L-am văzut în continuare încrezător, poate nu la fel de încrezător ca la început.

Puternic, alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară. În Oltenia și Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ, se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu precădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: ora 6, doamnelor, domnilor, dăm start Digi Matinalului de astăzi. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: Un copil a fost rănit după ce o mașină în care se afla a fost furată de un bărbat care a produs la scurt timp un accident rutier. Hoțul, care nu avea permis și băuse foarte mult alcool, a fost arestat preventiv. Nicușor Dan le-ar fi dat un ultimatum liderilor partidelor, spun surse politice. Dacă guvernul Niculescu nu ar avea mâine garanția că va trece de parlament, președintele ar urma să convoace alegeri anticipate. Operația Papei Leon al XIV-lea de îndepărtare a unui nodul de pe un plămân a fost un succes, anunță Vaticanul, însă suveranul pontif a fost diagnosticat cu cancer de plămâni și va trebui să urmeze tratament specific.
0: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat o mașină în care era un copil de 7 ani. Hoțul, beat și fără permis, a făcut un accident la scurt timp, iar minorul a ajuns la spital. Reana Alexandru are mai multe informații pentru noi.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele din județul Olt a observat că un șofer a lăsat pentru câteva minute mașina în fața porții. În autoturismul respectiv se afla copilul șoferului, vorbim de un minor. Bărbatul a mers să închidă poarta, moment în care cel de 59 de ani a furat mașina cu tot cu copilul în ea. Nu a mers nici un kilometru și a intrat într-un cap de pod. Bărbatul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Polițiștii au stabilit de altfel că acesta nu deține nici permis de conducere. Minorul aflat în autoturism a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Polițiștii au luat decizia ca șoferul să fie cel care nu are permis de conducere și cel care a provocat acest accident rutier să fie reținut pentru 24 de ore, însă magistrații au decis ca acesta să rămână după gratii pentru următoarele 30 de zile.
0: O fetiță de 10 ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost lovită în cap de un obiect aruncat de la balcon. Fata se îndrepta spre școală. Ne spune mai multe Bianca Timșa.
3: Incidentul s-a petrecut pe o stradă din comuna Florești, județul Cluj, în timp ce fetița de 10 ani se îndrepta spre școală, însoțită de un coleg. Copila ar fi fost lovită în cap de un obiect dur aruncat de la înălțime, cel mai probabil de la balconul unui bloc de locuințe. Doi trecători ar fi intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și au alertat autoritățile. Fetița a fost preluată de un echipaj medical și dusă ulterior la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și pentru a identifica persoana responsabilă.
0: Un tânăr de 21 de ani a fost prins cu 7 kg de cannabis în bagaje, încerca să intre în țară pe Nanădlac. A intrat în cele din urmă, dar în arestul IPJ Arad. Are detalii Mihai Bălușescu.
4: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în punctul de trecere a frontierei Nădlac din vestul țării. Tânărul în vârstă de 21 de ani era pasager într-o cursă internațională de transport persoane pe ruta Spania-România, iar la intrarea în țară, polițiștii de frontieră și cei de la combaterea criminalității organizate au făcut un control și astfel au descoperit cantitatea de cannabis pe care tânărul ar fi transportat-o. În total, vorbim despre peste 7 kg de cannabis, despre care procurorii spun că ar fi fost destinate comercializării. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru trafic internațional și trafic intern de droguri de risc. Procurorii de Icod au cerut și arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, în timp ce ancheta lor continuă.
0: Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer după operația prin care a fost extirpat lobul unui plămân. Avea un nodul, iar medicii spun că acesta era de natură canceroasă. Hai, Suveranul pontif a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde a avut loc intervenția. În vârstă de 71 de ani, acesta a revenit în salonul care a fost rezervat la Spitalul Gemelli din Roma și a petrecut seara în compania secretarilor săi și altor membri ai personalului Vaticanului, precizează un comunicat oficial. Dacă este vorba de un cancer pulmonar de dimensiuni mici, fără implicarea ganglionilor limfatici, intervenția chirurgicală în sine are șanse mari să fie suficiente pentru îndepărtarea acestuia, conform unui cunoscut oncolog american consultat de Reuters. Polițiștii Direcției de Permise Auto Ilfov au dedat explicații pentru suspiciuni de corupție. Procurorii DNA au făcut percheziții în birouri într-un dosar în care sunt vizați mai mulți agenți care ar fi primit șpagă în schimbul unor aranjamente. De exemplu, spun sursele Digi24, ar fi grăbit înmatriculările, ori ar fi schimbat rezultatul probei practice de la examenul auto. Mita primită de polițiști ar fi ajuns până la 500 de euro pe caz. În dosar sunt cercetați și angajați ai școlilor de șoferi care ar fi intermediat șpăgile. Încă două nave de marfă au fost lovite de drone în Marea Neagră. Ambele incidente au avut loc în zona exclusivă a Bulgariei, iar bănuierile se îndreaptă, ca și până acum, spre Rusia. Ambasadoarea rusă a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia, în timp ce premierul bulgar și cel român au vorbit la telefon despre riscurile care cresc pentru navele din Marea Neagră.
5: Nava cargo Chelsea 3, sub pavilion maltez, dar care aparține Ucrainei, plecase din Turcia și avea ca destinație portul Giurgiulești din Republica Moldova. Cumpărat de România la începutul acestui an, la 33 de kilometri în larg, a fost lovită de 3 drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 azeri au fost preluați de embarcațiunile Poliției de Frontieră Bulgare și duși la Varna. Cinci membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. O a doua embarcațiune cargo a fost lovită la aproximativ 27 de kilometri est de localitatea Crapeț. S-a scufundat la scurt timp. Cinci membri ai echipajului au fost salvați de navele care treceau prin zonă.
6: Ние нямаме солидни и ясни доказателства за да предявим обвинение към която и да е от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
5: Premierul bulgar a discutat și cu Ilie Bolojan despre atacurile asupra navelor din Marea Neagră și a cerut o cooperare mai strânsă pentru securitatea maritimă. Șeful NATO, Mark Rutte, a scris că postura de apărare va fi ajustată.
0: Călin Georgescu, la un pas, iasă de după gratii, același judecător care inițial îl plasase sub control judiciar a hotărât ieri să îl scoată din închisoare și să îl trimită în arest la domiciliu. Decizia însă nu este nici definitivă, nici executorie, iar DICOT ar urma să o conteste. Are detalii Ioana Cornev.
7: Bun găsit tuturor! Decizia Tribunalului București, prin care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu, nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DICOT vor contesta această hotărâre, iar decizia definitivă o vom afla abia după ce va fi judecată și această contestație. Totodată, procurorii DICOT trebuie să se hotărască dacă solicită sau nu prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, pentru că pe data de 29 octombrie îi expiră arestul preventiv pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. În paralel, continuă și ancheta, procurorii verifică toate informațiile pe care le-au adunat în urma perchezițiilor informatice făcute în cursul săptămânii trecute. Vă aduc aminte că Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au participat la aceste verificări informatice, au asistat la verificările făcute de procurori în acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și de constituire de grup infracțional organizat.
0: Diferența dintre pâine și produsele de vanificație cu conservanți și aditivi poate fi stabilită prin lege. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. E amploare scandalul dezmățului din banul public de la Administrația Națională de Meteorologie, așa cum numește ministrul mediului achizițiile de haine de lux făcute de instituție în ultimii ani. Directoarea ANM, Elena Mateescu, refuză să-și dea demisia pentru că nu se consideră vinovată și nici nu poate fi demisă, spune Diana Buzoianu. Ne explică Ioana Ciurlea.
8: Diana Buzoianu a explicat pe Facebook de ce Lena Mateescu nu poate fi acum evaluată sau demisă. Decizia aparține Consiliului de Administrație al ANM, care este nefuncțional de mai multe luni din lipsă de cvorum. Problema vine din propriile concursuri organizate pentru ocuparea locurilor din Consiliu. Ministerul Mediului a încercat să trimită doi experți pentru interimat, ambii cu peste 15 ani de experiență în meteorologie, dar propunerile au fost respinse de agenția care monitorizează companiile de stat, pe motiv că nu ar avea suficientă experiență de conducere. Iar blocajul nu afectează doar evaluarea Elenei Mateescu. ANM trebuie să-și aprobe bugetul până la finalul lunii, iar fără un consiliu funcțional, instituția riscă probleme financiare reale. Vă reamintesc, un control intern a arătat că unul dintre cele 5 carduri ale instituției ar fi fost folosit pentru cumpărături personale. Parfumuri, cosmetice, poșete, pantofi, haine, chiar un sutien de peste 1000 de lei. Doar pe parfumuri s-ar fi cheltuit aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Controlul a mai găsit și contracte atribuite direct, fără licitație. 1,5 milioane de lei pentru mobilier, 850.000 de lei pentru calculatoare și peste 1 milion de lei pentru tonere în 2023 și 2024. Directorul ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile, spune că nu a folosit niciodată cardul instituției și că nu a aprobat cumpărături personale, iar polițiștii au fost sesizați încă din august. Despre achizițiile de tehnică și mobilier, susține că au fost gestionate de departamentele de specialitate, nu de ea direct. Elena Mateescu vorbește de altfel despre o campanie politică menită să o îndepărteze din funcție și spune că nu are de gând să demisioneze.
0: Informații economice acum, după două luni în care părea că ritmul scumpirilor încetinește, prețurile au crescut din nou simțitor. Mulți au trezit că veniturile care au bătut pasul pe loc nu le mai ajung nici pentru facturi, nici pentru alimentele de bază.
9: Prețurile sunt cu 6,6% mai mari față de anul trecut. Practic, pentru același coș de cumpărături, românii sunt nevoiți acum să plătească simțitor mai mult. Cafeaua și laptele conduc în topul scumpirilor.
10: Creșterile salariale nu au ținut însă pasul cu aceste scumpiri. Ultimele date publicate de către Institutul Național de Statistică indică o scădere a puterii de cumpărare cu 0,5% pentru luna august comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
11: Am luat mai puțin.
12: Alimente?
11: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
13: Nu pot să spun că la ce am tăiat tot după listă, domnule. Nu mai, deși ăsta anumite aspecte nedrepte.
12: Și la mâncare ați tăiat carne?
13: Da, tot am trecut, cum să zic, e dezastru. Practic omul nu trăiește, de-al el subexiste.
14: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
12: Mai ce consum face?
14: La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
15: Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult în ultimii 4 ani în România, prin urmare este destul de greu să mai facem un buget personal care să presupună, pe lângă cheltuielile pentru nevoi și ceva pentru dorințe, să mai avem și partea de economii. Dar trebuie în continuare să avem în vedere să facem un fond de rezervă și un fond de urgență.
9: Cel mai greu în bugetul unei familii se resimte costul carburantului. Cu toate că în cazul motorinei acciza este redusă cu 25%, prețul este mai mare cu aproape 40% față de acum 12 luni.
10: Nici în cazul benzinei situația nu stă mai bine. Odată trecut de pragul de 10 lei, prețul este unul mai mare cu aproape 30% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
16: Încerc să fiu atent la orice accelerație din trafic, la orice traseu, tot timpul aici cu consum în față. Eu nu mă uitam la chestia asta.
17: 100 de lei la plin față de acum, nu știu, de când era obliș ceva. Și contează foarte mult. La 4 săptămâni sunt minus 100 de euro.
9: Unul dintre motivele pentru care prețurile cresc atât de brusc este legat și de cursul valutar.
18: Faptul că leul a pierdut în

0: cumva.
1: N-am voit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare o să dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum.
2: Ce faceți, economie?
1: Cam da, că o să fie scump.
3: Da, economie, da. Și deocamdată mai stăm îmbrăcați.
4: Deocamdată nu pune. Mai e timp până deci noiembrie încolo.
5: Nu, am pornit nicio centrală. Păi până la primăvară cât plătesc gazul?
6: Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala.
7: Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.
8: Acum nu merge continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timp.
9: Ce am dat drumul dimineața și seara, ca să fie la 20-20 și ceva. Tot decât să dăm pe medicamente, atunci dăm drumul la centrală.
10: Desigur, viața va fi mai scumpă și nivelul de stres pe gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult. Fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile atât ca și dimensiune, cât și ca și specificități. Să vezi de unde mai lasă.
7: Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de două ori mai mult decât media europeană.
11: Zi decisivă pentru guvernul Luca Niculescu. Astăzi vom afla dacă PSD susține sau nu instalarea executivului la Palatul Victoria și implicit intrarea la guvernare. Au apărut deja câteva nume în rândul PSD, favorite pentru unele ministere, și președintele Nicu Șordan și-a exprimat unele preferințe pentru posturi din viitorul guvern. Vali Chisoceanu are detalii.
12: Se conturează ideea unui guvern format din miniștri PSD plus alți câțiva miniștri tehnocrați, între care unii agreați de președintele Nicu Șordan, spun surse pentru Digi24. Și vedem aici câteva dintre numele vehiculate în guvernul condus de Luca Niculescu. La externe, l-am putea vedea pe Dan Neculăescu, în prezent ambasadorul și reprezentantul permanent al României la NATO. Este unul dintre cei preferați de Nicu Șordan. Numele său a mai fost vehiculat la începutul anului și pentru postul de ambasador al României în Statele Unite. La finanțe ar urma să rămână Alexandru Nazare, un alt nume pe care Nicu Șordan și-l dorește în viitorul guvern. Socialdemocratul Bogdan Ivan ar urma să revină la Ministerul Energiei. De altfel, majoritatea foștilor miniștri PSD din guvernul Bolojan ar putea reveni în guvern pe aceleași portofolii. Îl vedem aici pe Florin Manole la Ministerul Muncii și pe Alexandru Rogobete la Sănătate. Marian Neacșu, cel care a anunțat acum 5 luni că PSD și Aur depun o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, ar fi luat în calcul la Ministerul de Interne, dar aici nu este exclus să apară și un alt nume. La justiție îl vedem aici pe Radu Marinescu. Favorit este unul dintre oamenii apropiați de cuplul Olguța Vasilescu, Claudiu Manda. Rămâne de văzut cine ar veni la Ministerul Agriculturii, dar și la dezvoltare, un portofoliu cheie pe care PSD și l-a dorit foarte mult, inclusiv în guvernul Bolojan. Mai ales de aici, știm cu toții, ajung bani la primarii din țară. Iar situația este similară și la Ministerul Transporturilor, unde până acum portofoliul, ne reamintim, în guvernul Bolojan a fost deținut de socialdemocratul Ciprian Șerban. Vedem cine va veni. La Ministerul Educației, Sorin Costreie este favorit, este consilier al președintelui Nicu Șordan pe educație și cercetare. Iar la apărare îl vedem pe Vlad Ionescu, din nou un independent, un alt nume preferat de Nicu Șordan și el consilier al președintelui la Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. Incertitudine deocamdată și la Ministerul Mediului, în timp ce la economie îl vedem pe Daniel Zamfir, favorit, socialdemocratul Daniel Zamfir este liderul senatorilor PSD. Nici la cultură și nici la fonduri europene nu s-au conturat favoriți, deși în trecut la aceste ministere am văzut lideri PSD precum Natalia Intoteru la cultură sau Adrian Căciu la Ministerul Fondurilor Europene.
11: Bărbat și-a programat nunta și botezul copilului în aceeași zi, în același loc. Problemele au apărut când mireasa s-a întâlnit cu mama copilului. Aveți detalii imediat. Este cea mai importantă zi.

0: zi a pelerinajului de la Iași. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Parascheva, care va fi marcată cu o slujbă oficiată de 10 de prelați. Peste 20.000 de credincioși sunt așteptați la slujba, care va avea loc în aer liber. După momentul religios, pelerinii sunt invitați la tradiționala masă cu sarmale. Bucătărețele au pregătit 60.000 de sarmale, cele mai multe de post.
1: Am folosit ceapă, ulei, morcov, ciuperci, înlocuiește cărnița, bineînțeles. Avem o rețetă pe care o respectăm. Și atunci nu are cum să nu iasă sarmăluțele bune.
2: Pregătirile au început cu o zi înainte la cantina socială din vecinătatea Catedralei Mitropolitane. Bucătăresele au muncit la foc continuu pentru a pregăti sarmalele pentru pelerini.
3: Suntem o mână așa de gospodine moldoveni.
4: Când faci ceva cu drag și ceva pentru suflet, e foarte bine primit. De după aceea am o vreme de stat la rând, în ploaie, în frig.
5: Eu mulțumesc lui sufletească că putem participa la făcut sărmăluțe pentru pelerini.
6: Sărmăluțele sunt în jur de 60.000. O responsabilitate și o onoare de a fi alături de cei care stau la rând, care vin cu credință în suflet.
2: Chiar dacă sarmalele sunt majoritatea de post, bucătăresele dau asigurări că și anul acesta vor fi gustoase. Condimentele sunt secretul.
1: În primul rând trebuie să fie iarbă la foc mic. Cimbru, bineînțeles, cimbru-i dă gustul foarte bun.
2: Sarmalele vor fi împărțite după slujbă. De la începutul pelerinajului a fost un flux continuu de oameni care au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva.
7: Ce am venit decât să-i mulțumesc pentru tot ce am realizat în viața asta. Vă spune o bătrână la 75 de ani, care dorințele ei au devenit realitate.
8: Chiar dacă timpul de așteptare e mai scurt sau mai lung, nu mai contează.
2: Slujba în ziua de hram se va face pe bulevardul din fața catedralei.
9: Este foarte important faptul că slujba Sfintei Liturghii poate fi săvârșită în aer liber, pe un spațiu deschis, astfel încât să poată participa și să se poată bucura de acest moment cât mai mulți credincioși.
2: Pentru a preveni haosul din trafic, toate școlile din municipiul Iași vor fi închise.
0: Scandala un hotel din China după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de a organiza un eveniment. A programat în aceeași zi, în același loc, nunta și botezul copilului pe care l-are cu amanta. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră. Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite. Presa locală a numit-o cea mai haotică poveste de nuntă a anului în China. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a plana conflictul izbunit între invitații. În București, la orele de vârf, este mai ușor și mai rapid să traversezi o intersecție pe jos decât cu mașina. De vină sunt chiar șoferii care ignoră una dintre principalele reguli rutiere, să nu blocheze intersecția. Deși amenziile sunt mari, prea puțini sunt cei care sunt identificați și pedepsiți de poliție. Doar 4 șoferi pe săptămână.
10: Ora 8:30 dimineața, centrul capitalei. Vreau să merg în față, n-am pe unde. Trebuie fie să aștept, fie să nu vină mașina din stânga. Hai să depășim încet. Doamna a rămas blocată în intersecție.
11: Este o scenă care a devenit rutină în viața bucureștenilor. La orele de vârf, în speranța că ajung mai repede la job sau la școală, șoferii forțează semaforul și rămân blocați în mijlocul drumului. Practic, intersecția, care ar trebui să rezolve aglomerația, devine o mare parcare. De exemplu, șoferul mașinii negre pleacă de pe loc la culoarea verde, merge câțiva metri și se oprește. În fața lui, două coloane de mașini care n-au unde să înainteze. Începe negocierea. Mașina gri este mutată câțiva centimetri, iar bărbatul depășește prima linie de vehicule. Urmează un nou obstacol. Își dă seama că nu are pe unde trece, dă cu spatele și caută un alt unghi. Într-un final, izbândește. Depășește problema și accelerează. Câteva sute de metri până la următoarea intersecție. Cât a durat traversarea unui drum de 50 de metri? 18 secunde.
10: Știu că poate să pară absurd, dar în București, din cauza intersecțiilor blocate, te enervezi în egală măsură și dacă ești șofer și dacă ești pieton. Sunt pe trecere acum, aici fie mă duc pe sub mașină,
12: fie de pe zebră. Problema este că mereu trebuie să te uiți stânga-dreapta pentru că nu știi când apare vreun șofer grăbit, neatent, care nu a văzut semaforul.
11: În toată harababura din intersecție, haosul devine complet în momentul în care se aude o sirenă de ambulanță sau poliție.
10: Aici aș merge și eu în față, dar trebuie să merg în stânga. Că n-am loc pe bandă. Vine și mașina din spate. Da, claxon. E bine.
13: E blocat că, uite, fac stânga.
10: Și cu poliție sunt în intersecție. Dar în verde nu pot să merg în față.
14: Foarte des. Nu cred că nu există intersecție să nu fie blocată de șoferii care blochează intersecția.
15: Cum le gestionați? Cu claxon? Vă mai enervați?
14: Mai ne enervăm, mai stăm la coadă, n-avem ce face.
15: Mai prinde și cu semafor între timp.
14: De multe ori care e verde și n-avem unde să ne duce și stăm pe loc.
15: Mă bucură faptul că nu mă enervez atât de tare și nu le dau un claxon, dar aștept să elibereze și n-ar trebui să mai fac asta pe viitor.
11: Pe cât de frecvente sunt blocajele în intersecții, pe atât de rare sunt amenziile. Sancțiunea este de 1300 de lei, însă în cele 440 de intersecții semaforizate din București, polițiștii prind anual puțin peste 200 de șoferi care încalcă această regulă. Asta înseamnă, în medie, doar 4 amenzi în fiecare săptămână.

0: O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment în România. Este vorba despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingredientele folosite și modul de fabricare.
1: Făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
2: Patru ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
3: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim patru ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu o specialitate.
4: Să fie cât mai naturală pâinea.
5: Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
2: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
6: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
7: Iau ce-mi place, indiferent cum se numește.
2: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.
0: FIFA neagă că șeful său, Gianni Infantino, ar fi primit un salariu paralel de 2 milioane de euro, așa cum susține o anchetă de Times. Nu ar avea banii veniți din surse dubioase și pe care nu i-ar fi declarat. Jurnaliștii susțin că Infantino ar fi încasat banii de la organizatorii americanei Cupei Mondiale și că i-ar fi folosit pentru cumpărarea unor case de lux.
2: Președintele Federației Internaționale de Fotbal a beneficiat de două salarii între 2024 și 2026. Unul plătit în Elveția, declarat în raportul anual FIFA, al doilea plătit de compania care a organizat Cupa Mondială de anul acesta din Statele Unite. The Times scrie că cea de-a doua remunerație nu a fost declarată. Actele financiare din Elveția și Statele Unite arată că în 2024 Infantino a încasat în Europa echivalentul la 4,59 de milioane de euro, iar peste ocean încă 1,89 de milioane de euro. Sumele au fost similare pentru 2025 și 2026, numai că cele plătite în America nu au apărut în rapoartele FIFA, ci au fost declarate doar la fiscul american. Sursele The Times spun că banii plătiți prin compania care a gestionat organizarea competiției din Statele Unite au fost folosiți în finanțarea unei vile de lux în Miami. Proprietatea e într-un cartier exclusivist, deținut de un fost director general al Google. O altă manevră financiară suspectă a lui Infantino e legată de achiziționarea unui apartament de lux tot în Miami. A fost cumpărat de la cântărețul Marc Anthony. După 4 luni de la desemnarea acestuia drept ambasador al Cupei Mondiale pentru Miami, suspiciunile au apărut pentru că artistul i-a vândut lui Infantino apartamentul cu mai mult de 2 milioane de euro sub prețul de achiziție, deși piața înregistrase creșteri.
0: Vedem acum cum stăm cu vremea. Frigul a lovit în plin România după temperaturile de vară, iar vântul a amplificat senzația de rece. Veștile nu sunt bune nici pentru perioada următoare. Avem alerte de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Greta Gavrilă vine cu detalii despre acest episod răcoros.
8: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de km pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară, în Oltenia și Dobrogei. Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu precădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Sunt inundații de proporții și alunecări de teren în Mexic după ce coasta Pacificului a fost lovită simultan de un uragan și o furtună tropicală. Iată! Cel puțin 6 oameni, printre care 2 copii, au murit. Alți 5 oameni sunt dați dispăruți și sunt căutați de echipe de salvare asistate de militari și voluntari. În total, peste 14.000 de angajați federali au fost mobilizați să intervină. Uraganul a lovit coasta cu rafale de vânt de peste 155 de kilometri pe oră, care a pus la pământ copaci și stâlpi și a avariat numeroase case. Sute de vehicule au fost luate de torente de apă și mai multe drumuri au fost blocate. Peste 100.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
12: Întrebarea numărul 3, dacă ați putea concedia 10% dintre angajații statului mâine, de unde ați începe?
13: Asta e foarte, foarte greu. Aș începe cu niște evaluări. Așa, să spui paușal 10%, 20%, înțeleg că sunt...
12: Nu, Otova, dintr-o zonă, dintr-o... Că bănuiesc că v-ați cam lămurit unde sunt mai mulți, unde sunt mai puțini, unde sunt mai eficienți, unde sunt mai puțin eficienți.
13: Sunt absolut sigur că administrația... Că peste tot sunt oameni care nu-și fac treaba și care au ajuns acolo pe criterii nu de performanță, ci pe criterii de rudenie sau de prietenie cu cineva. Aș încerca să-i depistești pe aceia care nu fac treaba. Fie că sunt în local, fie că sunt în central, fie că sunt la companiile de stat. Na, întrebarea e cum îi depistezi pe aia, ceea ce nu e foarte simplu. Dar peste tot, și cred că 10% nu e niciun fel de problemă să ne diminuăm cu 10%, fără, mai ales în contextul digitalizării, a inteligenței artificiale, fără să suferim ca și cetățeni pentru servicii mai proaste.
12: Întrebarea numărul 4. Există șpagă de supraviețuire sau există doar șpagă?
13: Am zis mai devreme, ambele variante sunt rele, ambele variante sunt ilegale, de ambele trebuie să ne despărțim și rolul...
12: Șpagă e șpagă, spuneți.
13: Șpagă e șpagă, da, dar... Și nu e justificat.
12: Și nu există nicio justificare.
13: Și nu este justificat, e doar explicat că sunt două tipuri, da? În sensul în care ceva mi se cuvine și nu mi se dă și atunci, ca să pot să trece mai departe, fac această greșeală și dau, sau, puțin mai grav, nu mi se cuvine și fac aceeași greșeală ca să mi se cuvină. Deci, dar ambele sunt lucruri care nu sunt de dorit. Eu vă spun cu cea mai mare sinceritate că una dintre ideile pentru care eu am intrat în Guvernul României este să schimb acest lucru pentru antreprenorii din România să poată să aibă o viață antreprenorială fără aceste tipuri de presiuni.
12: Dar știți că mai sunt și unii care nu dau și nu iau șpagă.
13: Da, da, da, sigur. Dacă nu ai de-a face cu statul român sau cu alte categorii care poate să ceară așa ceva, Doamne ajută, bineînțeles. Bineînțeles.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți specialist în psihologie, vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
3: Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu sunt, nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
2: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
3: Patriotismul
2: de
3: cu siguranță.
2: În această zonă
3: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, cea dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cred pe acolo care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Transilvania reprezintă poate una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță în momentul ăsta în România.
3: Le recomand foarte mult să îi dea oportunitate țării.
4: Farmec este un brand cu multă istorie în spate, un brand creat cu mai bine de 135 de ani.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital și Atra Doftana.

0: Ne-am întors la Digimatinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Confruntări violente pe străzile capitalei Albaniei între studenți și forțele de ordine. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Protestatarii au aruncat cu cărămizi, bucăți de beton și alte obiecte în direcția clădirii Ministerului Educației și au cerut demisia acestuia și a premierului Edi Rama. Oamenii legii au ripostat cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Cel puțin 23 de manifestanți au fost arestați. În urma violențelor de pe străzi, o jurnalistă și 6 agenți de poliție au fost răniți. Studenții albanezi sunt nemulțumiți de condițiile din universități, costurile ridicate ale învățământului superior, lipsa sprijinului financiar din partea statului și perspectivele minime de angajare după absolvire. Ambasadorul american în Grecia și-a anunțat demisia la cererea Casei Albe după controversele în care a fost implicată, femeia acuzată că ar fi primit bani, cadouri și servicii ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump, a stârnit un adevărat scandal și cu declarațiile despre intervenția Statelor Unite în dărâmarea guvernului Bolojan.
1: De 2 săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000 cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump.
2: Surprised were you to learn about these allegations? What did you think?
3: No, she wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
4: Did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
3: I didn't speak to her, no, but she will not be there. I didn't like what I read.
1: În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul Bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu liderii ai PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
0: Primire triumfală în enclava spaniolă Ceuta pentru regele Felipe și regina Letizia. Cei doi au ajuns în enclava africană la 2 luni și jumătate după ce peste 80.000 de migranți au invadat orașul, în speranța că vor reuși apoi să ajungă în Europa. Este și prima vizită a suveranului Spaniei în Ceuta după aproape 20 de ani. Familia regală va participa la o ceremonie în cimitirul musulman, unde sunt înmormântați 82 de migranți care au murit înecați.

Proteste și haos în Azerbaijan după ce țara cu o populație musulmană în proporție de 96% a interzis purtarea vălului islamic în școli.

0: hayatında bir defa da olsa alçaltmış ha?
1: Yok.
0: Ben bir defa da olsa bir şey eğlenmiş ha?
1: Yok.
0: Şimdi de ben bir sürü mertlere girebilmeler.
2: de oameni au fost arestați doar în capitala Baku, unde o parte dintre manifestanți au vandalizat școlile. Cursurile au fost oprite în 10 de unități de învățământ, iar protestatarii au blocat mai multe străzi. Elevele și angajatele care au încercat să intre cu hijab la cursuri au fost oprite la porți. Protestele vin după ce guvernul a decis interzicerea purtării vărului islamic în școli pentru a respecta principiile secularismului, separarea statului de religie. Cel mai nou film cu Tom Cruise ar putea deveni cel mai mare eșec financiar din istoria Hollywoodului din cauza încasărilor mediocre înregistrate în cele două săptămâni de la lansarea în cinematografe. Cu un buget de record, $350 de milioane pentru producție și promovare, filmul a încasat până acum abia o zecime din sumă, iar specialiștii nu se așteaptă la un total care să depășească $100 de milioane.
3: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Tom Cruise joacă rolul magnatului petrolului Digger Rockwell într-o comedie satirică ce ar putea înregistra pierderi de $245 de milioane pentru gigantul Warner Bros. Slaba performanță a producției Digger este în contrast cu succesul marilor francize în care Cruise a jucat în ultimii ani, cum ar fi noile producții din seriile Mission Impossible și Top Gun. În al doilea weekend de la lansare, încasările s-au prăbușit la 60% din cele realizate în primul sfârșit de săptămână în cinema. Cinematografe, scrie BBC. În lipsa unei minuni, spun voci autorizate din lumea filmului, Digger va ajunge pe lista rușinoasă a celor mai mari bombe de box office, așa cum sunt numite filmele care aduc pierderi uriașe. Cutthroat Island din 1995, The Adventures of Pluto Nash din 2002 sau John Carter, lansat în 2012, sunt alte producții care s-au dovedit falimentare.
2: Un schelet rar de dinozaur confundat cândva cu un T-Rex va fi scos la licitație pentru cel puțin $9 milioane. Exemplarul a trăit în urmă cu 67 de milioane de ani. Scheletul său are 6 metri lungime și 2 metri înălțime. Este alcătuit din aproximativ 191 de oase fosilizate și are un craniu conservat aproape în întregime cu toți cei 35 de dinți. Inițial, dinozaurul a fost scos la licitație în 2023 când se credea că este un T-Rex și valora $20 de milioane.
5: Seara neagră pentru Interul lui Cristi Chivu, a doua rundă din Champions League. Campioana Italiei a pierdut acasă cu Club Bruges după un meci halucinant. Belgienii și-au arătat colții la bara lui Tresoldi, apoi a venit faza din minutul 28. Forbes a reușit o cursă din propria jumătate și a fost secerat în careu de Cialanolu. Tresoldi a transformat impecabil lovitura de la 11 metri. Cialanolu își putea spăla repede păcatele, dar a zguduit transversala. Fanii campioanei Italiei s-au mai calmat înainte de pauză. Lautaro Martinez a egalat după o pasă cu călcâiul al lui Di Marco. La reluare, argentinianul nu l-a putut învinge pe fostul lui coechipier Jan Sommer la o șansă uriașă. Di Marco a ratat și el o ocazie rarisimă, iar apoi Bruges a dat lovitura. Mai întâi, portarul Martinez a ieșit aiurea, iar Tresoldi și-a readus echipa în avantaj. Virgili a nimerit bara după o frumoasă acțiune a belgienilor, iar imediat Tresoldi și-a completat hat-trick-ul după ce Martinez a respins șutul lui Poz. Lautaro Martinez a readus speranța după ce Sommer parase șutul lui Sucic. Capitanul nerazzurilor a fost aproape de hat-trick, dar a reluat în portar, iar în loc de 3-3 a fost 4-2 pentru oaspeți. Verma a majorat diferența, iar în minutele suplimentare Boni a mai prelungit suspansul după ce a redus din handicap. Inter suferă al doilea eșec în Liga Campionilor, iar următorul meci este tot acasă cu Shakhtar Donetsk. Împinși de la spate de un public frenetic, turcii au lovit primii.
6: E acțiune tipică pentru Rafael Leao, concentrare, care n-arată rău, minge deviată, gol Galatasaray!
5: Lucrurile au revenit la normal pentru catalanii până la pauză, odată cu golul lui João Cancelo. În repriza a doua, trupa lui Hansi Flick a zburdat pe teren. Yamal a centrat perfect la golul lui Fermin Lopez. Lamine a arătat din nou cât de mult își dorește balonul de aur și la golul lui Gordon.
6: Din nou Lamine Yamal, în care au de 16 metri în gând cu El Mali. Ține mingea în teren. Gordon, gol! Barcelona!
1: coautor Lamine Yamal, minutul 53, Iureș, care iată nu se mai oprește la poarta lui Chakır.
5: Și înlocuitorul englezului și-a trecut numele pe tabelă. Karim Adeyemi a fost cel care a stabilit scorul final 4-1 pentru catalani. Atletico Madrid a fost prea puternică pentru Manchester United. Pe un stadion arhiplin, trupa lui Simeone nu a stat mult pe gânduri și a marcat în chiar primul minut de joc.
7: Alex Baena deschide unghiul, așează mingea pentru Llorente, scoate mingea de pe linia porție, gol Barrios!
5: Ademola Lookman a închis conturile la 2-0 pentru Atletico. Rezultat istoric pentru Viking în duelul cu giganții de la Bayern München, echipă care zdrobise pe Bodo Glimt în prima rundă din Champions League. Norvegienii au condus cu 2-0, iar tabela s-a modificat prima oară după doar 70 de secunde. Stensnes a înscris din cornerul executat de Tripić, iar gluma s-a îngroșat. Christiansen a scăpat pe contraatac și l-a învins pe Jurbich.

0: Vincent Company a făcut 3 schimbări la pauză și bavarezii au început revenirea. Laimer a scos un penalti dictat abia după analiza din camera VAR, iar Harry Kane a redus din handicap. Golgheterul englez a egalat situația 5 minute mai târziu din centrarea lui Kimmich. Germania au întors rezultatul prin Luis Diaz și păreau că nu vor mai avea parte de surprize. Însă Olise a avut un gest necugetat. L-a lovit cu mingea pe un adversar după ce primise deja un galben pentru fault și a fost eliminat. În ultimul minut, vikingii au evitat înfrângerea. Tripici a fost din nou servant, iar Haugen a marcat pentru 3-3. În următorul meci, Bayern primește vizita lui Arsenal.
1: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
2: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12.55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoarea adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
6: Mie e greu.
5: Mie e greu să identific. Să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare pe care le putem folosi în România.
6: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: City invită parisienii la dans.
1: And Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
0: Real Madrid caută puncte la Roma. Iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtar.
2: Formidabil! Pune mingea în vincul!
0: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca și Cătălin și o fi cu dumneavoastră timp de două ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
2: Un copil a fost rănit după ce o mașină în care se afla a fost furată de un bărbat care a produs la scurt timp un accident rutier. Hoțul, care nu avea permis și băuse foarte mult alcool, a fost arestat preventiv. Nicușor Dan le-ar fi dat un ultimatum liderilor partidelor, spun surse politice. Dacă guvernul Niculescu nu ar avea mâine garanția că va trece de Parlament, președintele ar urma să convoace alegeri anticipate. Operația Papei Leon al XIV-lea de îndepărtare a unui nodul de pe un plămân a fost un succes, anunță Vaticanul, însă suveranul pontif a fost diagnosticat cu cancer de plămâni și va trebui să urmeze tratament specific.
0: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat o mașină în care era un copil de 7 ani.
1: Hoțul beat și fără permis a făcut un accident la scurt timp, iar minorul a ajuns la spital.
0: Elena Alexandru ni se alătură cu informații suplimentare.
3: Bun găsit tuturor! Bărbatul în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele din județul Olt a observat că un șofer a lăsat pentru câteva minute mașina în fața porții. În autoturismul respectiv se afla copilul șoferului, vorbim de un minor. Bărbatul a mers să închidă poarta, moment în care cel de 59 de ani a furat mașina cu tot cu copilul în ea. Nu a mers nici un kilometru și a intrat într-un cap de pod. Bărbatul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Polițiștii au stabilit de altfel că acesta nu deține nici permis de conducere. Minorul aflat în autoturism a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Polițiștii au luat decizia ca șoferul să fie cel care nu are permis de conducere și cel care a provocat acest accident rutier să fie reținut pentru 24 de ore, însă magistrații au decis ca acesta să rămână după gratii pentru următoarele 30 de zile.
0: Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Astfierbinți, este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident de mașină în județul Teleorman.
1: Procurorii din Roșiorii de Vede au luat această decizie după ce polițiștii l-au reținut inițial pentru 3 nereguli grave. Conducerea, deși avea permisul suspendat, a făcut un accident și a ieșit pozitiv la testul antidrog.
0: Analizele de sânge au arătat că Toma Cuzin consumase cocaină și cannabis. Actorul nu este la prima abatere de acest fel.
1: În 2019 a fost prins la volan băut, drogat, cu cocaină și fără permis. În 2022 a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei.
0: A trecut fără incidente de cei 2 ani de supraveghere. Caz înfiorător de abuz asupra unui copil în județul Cluj. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Un bărbat l-a violat timp de 2 ani pe băiatul adolescent al soției sale. Mama copilului știa și mai mult și-a sprijinit soțul, spun anchetatorii.
0: Cei doi adulți au fost arestați preventiv. Aflăm mai multe de la Bianca Timșa.
4: De 37 de ani, tatăl vitreg al unui copil de 13 ani ar fi comis în mod repetat abuzuri sexuale asupra acestuia cu sprijinul mamei în vârstă de 46 de ani. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de vârsta și vulnerabilitatea copilului, dar și de autoritatea pe care o avea în familie. Faptele s-ar fi petrecut mai exact în perioada noiembrie 2024, septembrie anul acesta, în mai multe locații din Cluj, Napoca și Florești. Femeia este bănuită de asemenea că l-ar fi ajutat și încurajat pe bărbat. Polițiștii au făcut 2 percheziții la domiciliu în Florești, de unde au ridicat mai multe bunuri relevante pentru anchetă. Cei doi au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, așa cum vă spuneam, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi pus în pericol dezvoltarea fizică și morală a minorului. Totodată, procurorii au motivat că gravitatea faptelor, durata presupuselor abuzuri și vulnerabilitatea victimei justifică această măsură.
1: Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer după operația prin care i-a fost extirpat lobul unui plămân.
0: Avea un nodul, iar medicii spun că acesta era de natură canceroasă.
1: Hai, Suveranul pontif a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde a avut loc intervenția.
0: În vârstă de 71 de ani, acesta a revenit în salonul care i-a fost rezervat la Spitalul Gemelli din Roma și a petrecut seara în compania secretarilor săi și altor membri ai personalului Vaticanului, precizează un comunicat oficial.
1: Dacă este vorba de un cancer pulmonar de dimensiuni mici, fără implicarea ganglionilor limfatici, intervenția chirurgicală în sine are șanse mari să fie suficientă pentru îndepărtarea acestuia, conform unui cunoscut oncolog american, consultat de Reuters.
0: Călin Georgescu ar putea ieși din închisoare, dar nu scapă de arestul preventiv. Același judecător cerea anterior, îl plasase sub control judiciar, i-a aprobat cererea pentru o măsură mai blândă. A decis arest la domiciliu. DICOT contestă măsura, iar fostul candidat la președinție rămâne după gratii până la o hotărâre definitivă.
5: Unii suporteri care au crezut că ieșirea din arest ar fi iminentă l-au așteptat cu flori pe Georgescu. Numai că, până la decizia definitivă a judecătorilor, fostul candidat rămâne tot în arestul central. O reacție a venit și din partea liderului AUR, George Simion. Arest la domiciliu, tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor. Instanța i-a cerut lui Călin Georgescu și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență. Pe lângă sechestrul pus pe vila sa din Mogoșoaia, procurorii i-au pus sechestru pe banii din conturi, aproximativ 100.000 de euro. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De atunci, în fața arestului central, și-au făcut tabără câteva zeci de susținători, care au și primit 120 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice, în valoare de peste 100.000 de lei.
0: Criminaliștii din Slatina au făcut încă o descoperire șocantă în cimitirul în care, în urmă cu 3 săptămâni, au fost găsiți 10 de saci cu oase umane în 2 cripte.
1: Vă avertizăm, sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Alți 20 de saci cu rămășițe umane au fost descoperiți în spatele unui zid fals din capela cimitirului.
0: Polițiștii au deschis un nou dosar pentru profanare de morminte.
6: Ce e acolo? Ăla e un sicriu.
7: Asta e un sicriu, fii atent.
6: Ia mișcă-o stânga-dreapta. Sub sicriul ăla sunt saci.
7: A, uite saci aici.
6: Da.
8: Descoperirea a fost făcută de mai mulți muncitori care lucrau la capela din cimitirul municipiului Slatina.
7: Este un perete fals, pentru că, uitați-vă cum sunt cărămizile aici, în spate când vor pune colegii camera se vede că sunt cărămizile așa și este loc între ele unde sunt acești saci negri și ceea ce pare a fi un sicriu.
8: Autoritățile locale au cerut intervenția criminaliștilor.
9: După ce au spart zidul din subsolul capelei, criminaliștii au descoperit peste 20 de saci în care sunt oseminte, dar și haine.
7: Sacii erau acoperiți cu un sicriu de metal care era plin de asemenea cu pânză, material de pânză și mănuși chirurgicale. Gândiți-vă la inumanitatea de a ridica un zid în spatele căruia să arunci pe 6 metri pătrați saci plini cu oase scoase din cimitir. Este inacceptabil. Dacă ar fi să speculez sau să presupun ceva, ar fi că au făcut acest lucru pentru a vinde locurile de veci altor persoane.
8: Descoperirea i-a revoltat pe localnici, dar și pe noul administrator, mai ales că în cimitir au mai fost găsite 2 cripte în care se aflau aproximativ 20 de saci cu oseminte umane.
10: E foarte grav ce a făcut. V-a șocat această descoperire?
11: Păi vă dați seama că e a doua care se întâmplă și probabil că vom mai găsi și altele.
8: Osemintele au fost duse la Institutul de Medicină Legală, unde vor fi expertizate. Autoritățile au deschis un nou dosar penal pentru profanare de morminte. Cimitirul Strehăreți a fost concesionat timp de 15 ani de o firmă privată și a revenit la administrația locală în urma unui conflict soluționat în instanță.
1: 30% dintre candidați au picat testul pentru funcția de director de școală, anunță Ministerul Educației. Testul grilă de ora a eliminat peste 2000 de profesori din totalul celor 6600 prezenți în condițiile în care sunt 7600 de posturi de director. 34 de profesori au obținut nota maximă 10, în timp ce 4 candidați au fost notați cu 1.50. Dascălii au fost încurcați de pleonasme, precum au colaborat împreună, anticipat dinainte. Și paronimele le-au dat bătăi de cap, confundând expresii precum mediul familiar, în loc de familial sau pericol eminent în loc de iminent. Directoarele colegiilor naționale Gheorghe Lazăr și Ile Caragioale din București au picat testul. Ambele au contestat organizarea și timpul insuficient, una dintre ele declarând că organizatorii au vrut să demonstreze că profesorii sunt tâmpiți. Această probă a fost eliminatorie, iar proba scrisă va fi pe 20 octombrie.
12: Minerele din școlile rurale ar putea învăța de acasă din cauza că primăriile nu-și permit să încălzească școlile. Edilia avertizează, dacă nu primesc banii de la guvern, n-au altă variantă.
8: Este tensiune în municipiul Giurgiu. Încă nu există bani pentru încălzirea școlilor. Prefectura caută soluții urgente. Dacă nu le va găsi, s-ar putea repeta problema iernii din 2022, când elevii au fost obligați să învețe de acasă, din cauza că primăria nu și-a permis încălzirea școlilor. S-a întâmplat la fel și în multe comunități rurale și la fel pare să fie și acum, tot din lipsă de bani. În comuna Vărăști, de exemplu, o clădire școlară reabilitată termic a rămas cu două centrale termice. Primarul anunță că n-are bani să le achite consumul.
13: Acestea sunt centralele pe care nu le-am pornit încă, pentru că nu avem bani pentru faptul.
14: Și când estimați că ne-ați putea porni?
13: Când vom avea guvern?
8: Primăria Vărăști n-are bani să asigure căldura nici în restul școlilor și grădinițelor. Așteaptă ajutor guvernamental. Altfel, primarul anunță că școlile vor fi închise.
15: S-ar putea să fie cazul să... Cu girul forului Inspectoratului Județean, Ministerul Învățământului, să suspendăm o anumită perioadă cursurile dacă nu avem sursă de încălzire. Deci astăzi, la ora actuală, la școala mare, la școala 1, nu am bani de lemne. Deci nu am achiziționat lemnele. Pentru că a trebuit să plătim facturile de energie de anul trecut pe eșalonarea care mai este. Rectificare bugetară nu s-a făcut datorită situației politice din țară.
8: Și în județul Călăraș vor fi trimiși elevi acasă din lipsă de bani pentru încălzire. La Budești, localitate oraș, principala școală este racordată la o centrală termică cu combustie pe motorină, iar primăria nu-și permite să o mai pornească.
16: Încălzire pe motorină, asta este o centrală care consumă zilnic la capacitate maximă 300 de litri pe zi. De unde iau bani? Nu avem bani la ora actuală. Capacitate de aproviziona cu motorină, nu am. Am cerut sprijin și pe la Consiliul Județean. Peste tot ne plângem, așteptăm. Așteptăm, așteptăm. Dacă nu o să fie, ce o să fie? Vă zic eu, dar nu pot să difuzați, să ținem copiii acasă.
17: De ce să nu putem să difuzăm? Că dacă asta e realitatea.
16: Avem eu o vorbă, știți, o mâță vie moartă în popa la poartă.
8: O situație dificilă, a cărei rezolvare depinde strict de viitorul guvern cu puteri depline. Cel actual interimar nu poate adopta rectificarea bugetară solicitată de primari.
12: Factorile de energie vor crește în acest sezon rece, dar ajutorul pentru cei cu venituri mici rămâne deocamdată 50 de lei. Unele asociații de proprietari au făcut calcule și estimează că facturile cresc cu 20% de luna aceasta.
8: Factura la energie înseamnă de multe ori banii luați de la bugetul pentru mâncare sau medicamente. Domnica locuiește împreună cu soțul și cei 7 copii în 4 camere. Întreaga familie se descurcă cu greu, cu doar 2300 de lei pe lună.
18: Nu prea mult, dar e bunișor.
19: Ar fi mai bine și dacă ar fi mai mult?
18: Și dacă ar fi mai mult, ar fi mult mai bine. Dacă s-ar mai pune lângă ei 50 de lei.
8: Și Matei e în aceeași situație. Trăiește din ajutorul social, 353 de lei pe lună, și se gândește cu groază că vine iarna.
20: Curentul vine mult, nu vine, sau vine 10-15 lei, sau mi-a venit și 4-5 milioane, 6 milioane, trebuie

0: și inspecție socială. În august 2026 au fost virați 35,78 de milioane de lei pentru plata tichetelor de energie, de care au beneficiat peste 700 de mii de români.
1: Avertisment al ministrului interimar al sănătății, sistemul sanitar riscă să fie blocat din cauza lipsei banilor. Ceche Otilo spune că ministerul nu mai poate asigura finanțarea spitalelor pentru că guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară.
2: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare. Până la sfârșitul anului e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane de lei. Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste unități de primiri urgențe și servicii de ambulanță să nu-și mai poată efectua rolul pe care l-au de serviciu public de sănătate.
1: Cumpărarea unui apartament a devenit un lux pentru tot mai mulți români. Țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor locuințelor dintre toate statele europene. Anul trecut avansul a fost de peste 14%, iar Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară.
3: Capitala scumpirilor este Cluj-Napoca. Prețul locuințelor a crescut de anul trecut cu peste 13%. Metrul pătrat a ajuns în medie la aproximativ 3150 de euro.
4: Bucătăria este deschisă la intrare, iar în partea aceasta avem sufrageria, camera de zi. Apartamentul este mobilat și utilat. Este un apartament mobilat clasic, construcția în jurul anilor 1990.
5: Cele mai scumpe locuințe în Cluj-Napoca le găsim în zona centrală, dar și în zona semicentrală. Un apartament cu două camere ajunge să coste în aceste zone aproximativ 200.000 de euro, în timp ce locuințe mai accesibile se găsesc în cartierele limitrofe, acolo unde un apartament cu două camere ajunge la 150.000 de euro.
3: Prețurile ridicate sunt puse de specialiști, în special pe seama cererii mari și a numărului redus de locuințe disponibile.
4: Prețurile n-au cum să meargă în altă parte decât în sus. Cu siguranță prețurile sunt influențate și de scumpirea materialelor de construcție, de scumpirea manoperei, de diverse taxe.
3: Unii clujeni nici nu mai îndrăznesc să mai viseze la o locuință a lor.
6: La sumele pe care le cer domnii de la imobiliare niciodată. Adică 100.000 de euro ca un tânăr de 21-22 de ani să-l cumpere nici cum.
7: Exagerate și nu-mi permit să-mi iau locuință.
3: Brașovul este orașul de pe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe piețe rezidențiale din România.
8: În Brașov, prețul mediu al locuințelor a ajuns la 2156 de euro pe metru pătrat. Asta înseamnă că pentru un apartament de 60 de metri pătrați, de exemplu, cumpărătorii vor plăti aproape 130.000 de euro.
3: Ștefan caută să-și cumpere un apartament de mai bine de jumătate de an. Are un buget de 100.000 de euro, mult prea mic pentru prețurile pieței.
9: E foarte scump și nu ne încadrăm cu ratele pe care le avem deja.
10: Depinde foarte mult și de zonă, dar într-adevăr este foarte scump, mai ales că targetează familiile tinere.
3: În București, prețul mediu este de 2026 de euro pe metru pătrat, cu o creștere de 15% față de anul trecut. Totuși, capitala este pe primul loc în țară la nivelul chiriilor, cu o medie de 11,2 euro pe metru pătrat, urmat de Cluj-Napoca și Brașov.
11: Un tânăr de 21 de ani a fost prins cu 7 kg de cannabis în bagaje, încerca să intre în țară pe la Nădlac. A intrat în cele din urmă, dar în arestul IPJ Arad. Detalii are Mihai Bălușescu.
12: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în punctul de trecere a frontierei Nădlac din vestul țării. Tânărul în vârstă de 21 de ani era pasager într-o cursă internațională de transport persoane pe ruta Spania-România. Iar la intrarea în țară, polițiștii de frontieră și cei de la combaterea criminalității organizate au făcut un control și astfel au descoperit cantitatea de cannabis pe care tânărul ar fi transportat-o. În total vorbim despre peste 7 kg de cannabis, despre care procurorii spun că ar fi fost destinate comercializării. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru trafic internațional și trafic intern de droguri de risc. Procurorii din Icoți au cerut și arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, în timp ce ancheta lor continuă.
11: Cartelurile de

0: Droguri din America Latină și extind rețelele în Europa, inclusiv în România.
1: O anchetă amplă publicată de The Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul din Constanța este menționat în rapoarte ca ușă de acces către Europa.
0: Și mai îngrijorător este faptul că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu rețele locale.
2: Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de 4 luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers pe fir până la sursa drogurilor în America Latină. Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri legale, în special transporturi cu fructe. Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din vestul continentului, din Belgia, Olanda, Spania sau Germania. Portul Constanța apare de asemenea în rapoarte europene. Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est. În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră. Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină. Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.
1: Scandal la un hotel din China după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat în aceeași zi, în același loc, nunta și botezul copilului pe care l-are cu amanta. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră. Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite. Presa locală a numit-o cea mai haotică poveste de nunta anului în China. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a plana conflictul izbucnit între invitații.
0: O bere din orez a cucerit piața din Japonia. O companie niponă, faimoasă pentru aparatele de gătit orez, a găsit o metodă de a combate risipa alimentară.
1: Pentru a testa calitatea electrocasnicelor, producătorul consumă anual 30 de tone de orez. În loc să le arunce, o parte dintre resturi sunt acum transformate în bere artizanală.
0: Momentan, doar 5% din surplus este folosit pentru bere, iar restul devine compost. Însă fabricantul caută noi idei pentru a recicla tot orezul.
1: Numită Dansul Elefantului, noua bere din orez a devenit rapid un succes uriaș. În doar 6 luni s-au vândut 100.000 de doze, ținta pe un an întreg.
0: O bere are o concentrație de alcool de 4,5% și costă în jur de $2.5.
1: Profesorii ar putea imobiliza pe elevii care devin violenți. În Danemarca se discută despre această posibilitate în urma creșterii incidentelor din școli.
0: O regulă similară se aplică deja în Anglia.
2: Noua lege le-ar permite profesorilor danezi să folosească forța fizică pentru a imobiliza un elev, asta în cazul în care acesta îi pune în pericol pe cei din jur sau are un comportament abuziv.
3: O școală sigură nu este o școală în care profesorii nu pot interveni, dar în același timp forța fizică cred că este un instrument principal la care trebuie să apelăm în situațiile excepționale. O școală în care adulții cumva pot opri un pericol. Este o școală care permite cumva o scădere recurentă a agresivității și prin partea de prevenție.
2: Părerile sunt împărțite printre elevii și părinții români.
4: Cum să atingă profesorul elevul? Ce treabă are? Cum?
5: Doar ar trebui să existe.
4: Profesorul, în primul rând, ar trebui să aibă răbdare cu elevul.
6: Un proiect ok, adică în cazul în care cineva devine agresiv, nu este normal să îl mobilizezi.
5: Nu, nu sunt de acord. Prin vorbă bună, prin altceva.
7: Dacă nu sunt brutali, e ok să-i scoată din clasa ta, din când nu sunt ascultători, ca să zic așa, ca o lecție.
8: În România, un copil agresiv este prima dată avertizat verbal, după care îi se face mustrare scrisă dacă nu își schimbă comportamentul. Ulterior, o comisie de disciplină stabilește dacă îi se va scădea sau nu nota la purtare.
2: Psihologii atrag atenția asupra importanței de a privi dincolo de comportamentul agresiv al elevilor.
9: Cred că întotdeauna toate aceste lucruri pot fi mediate și trebuie mediate de un consilier școlar, de cineva care înțelege despre ce este vorba, pentru că nimeni nu face aceste comportamente din senin.
2: Proiectul din Danemarca este asemănător cu legislația din Anglia, unde este permisă forța rezonabilă pentru a preveni rănirea sau pentru a restabili ordinea. Abordarea măsurilor diferă însă de la țară la țară.
10: În Spania, profesorii au statutul de autoritate publică. Asta înseamnă că orice fapte descriu, orice declarații fac, au prezumția de adevăr. În niciun caz, un profesor adult nu poate lovi un elev minor. Însă există cazuri punctuale, cum a fost cel din Zaragoza, în care un elev a vrut să-și înjunghie colegii. Profesorul poate interveni și imobiliza acel elev minor.
11: Profesorii italieni pot să intervină fizic atunci când copiii se încaieră. Îi pot bloca, îi pot chiar izola de grup. Nu au voie însă în niciun caz să aplice corecții sau pedepse corporale. Acest lucru este pedepsit de codul penal italian.
2: În anul școlar trecut, polițiștii au intervenit în aproape 1900 de cazuri de violență fizică în școlile din România.
1: Schimbarea de strategie la Cotroceni crește șansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului.
0: Informații neconfirmate încă de administrația prezidențială spun că Nicu Șordan are de gând ca vineri să dizolve Parlamentul dacă partidele nu ajung la un consens. Asta înseamnă că scenariul anticipatelor exclus până acum de președinte devine realitate.
1: Cum se explică această schimbare de gândire? Ne explică și nouă Anca Orhean.
12: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicu Șordan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate. Ce face acum? Cum spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrație. Spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
1: Palatele Lumii sunt acum la doar un click distanță, oricât de banal sună, este chiar adevărat.
0: Recent a fost lansată o hartă virtuală interactivă care adună la un loc toate aceste monumente.
13: Castle Map aduce la oaltă aproape 8.000 de monumente din peste 140 de țări. Harta a fost gândită special pentru călători. Spania are cele mai multe obiective prezentate, 600, iar România are 121, câteva dintre ele chiar în București.
14: Am
1: ajuns la prima noastră oprire, Palatul Parlamentului.
14: E cu siguranță cea mai ușor de observat și deține o serie de recorduri. Este a treia cea mai mare clădire administrativă din lume, este totodată cea mai grea și cea mai scumpă clădire din istoria lumii, două buncăre antiatomice care se găsesc în subterană, cât și propriu circuit de metrou.
1: Abia aștept acum să aflu detalii și despre următoarele palate pe care le vom vizita în București, așa că te invit în continuare.
14: Avem de mers și după tine.
1: Și am ajuns în apropierea parcului Cijimigiu, unde ne fură privirea acest palat impunător.
14: Da, parte din parcul Cijimigiu a fost vechiul domeniu pe care s-a ridicat acest palat, amintind pe de-o parte de familia Văcărescu, cea care a deținut proprietatea, și apoi de familia Crețulescu. Această clădire realizată de arhitectul Petre Antonescu este una dintre cele mai elegante comenzi pe care l-a primit acesta. Seamănă cumva cu un castel de pe Valea Loarei.
1: Te invit să vedem mai departe și Palatul Cantacuzino, să aflăm și poveștile despre acest monument din capitală.
14: Dacă nu te deranjează...
1: Și am mai făcut câțiva pași, am ajuns pe Calea Victoriei.
14: Știm că este Palatul Cantacuzino și este Muzeul Enescu și răspunsul la întrebare care-i care sunt una și aceeași clădire. În ordine cronologic a fost întâi Palatul Cantacuzino, a fost construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababu.
1: Să mai vedem încă un palat spectaculos din București, de altfel și ultima noastră oprire. Am rămas tot pe Calea Victoriei, am făcut câțiva pași și am ajuns la ultima noastră oprire, Palatul Regal.
14: Suntem Muzeul Național de Artă și locul cu istoria cea mai diversă, cu cele mai multe episoade, adică prima construcție de care știm aici a fost Casa Golescu, casa boierului Nicu Golescu, devenită Palat Domnesc sub Alexandru Dimitrie Ghica. Reședința lui Cuza de aici a fost detronat Cuza de către conspiratori.
13: Și sunt doar câteva dintre atracțiile cheie. Printre monumentele listate se numără și Palatul Cotroceni și Castelul Bran.
1: Vremea rea a pus stăpânire pe țară și nu scăpăm încă de alerte.
0: 8 județe din sud-est vor fi sub cod galben de vânt, însă fenomene severe sunt așteptate în toată jumătatea sud-estică a țării.
1: Greta Gabriela ne aduce toate datele de la meteorologi.
15: Bun găsit! Cea mai mare parte a Dobrogei se află la această oră sub cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 10, timp în care se vor înregistra rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Apoi, codul galben se va extinde în sud-estul țării și va cuprinde 8 județe în total. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră, iar între timp, o informare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt este acum valabilă pentru mare parte din țară, în Oltenia și Dobrogei. Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ, se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari, de peste 1500 de metri cu pregădere în Carpații meridionali, vor fi precipitații mixte. În plus, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu maxime de cel mult 20 de grade Celsius în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Sunt inundații de proporții și alunecări de teren în Mexic după ce coasta Pacificului a fost lovită simultan de un uragan și o furtună tropicală. Iată.
1: Cel puțin 6 oameni, printre care 2 copii au murit. Alți 5 oameni sunt azi dispăruți și sunt căutați de echipe de salvare asistate de militari și voluntari.
0: În total, peste 14.000 de angajați federali au fost mobilizați să intervină. Uraganul a lovit coasta cu rafale de vânt de peste 155 de km pe oră, care a pus la pământ copaci și stâlpi și a avariat numeroase case.
1: Sute de vehicule au fost luate de torentele de apă și mai multe drumuri au fost blocate. Peste 100.000 de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică.
0: Vânzările de telefoane pe plan mondial au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.
1: Declinul are loc pe fondul creșterii puternice a costurilor chipurilor de memorie, care a dus la majorarea prețurilor.
16: Livrările de smartphone-uri au scăzut cu 20% în cel de-al treilea trimestru al anului, potrivit estimărilor preliminare ale Counterpoint Research. Deficitul de componente împinge piața într-o etapă în care producătorii devin mai selectivi, își regândesc strategiile, iar comportamentul consumatorilor începe la rândul său să se schimbe. Ei susțin că oamenii păstrează telefoanele mai mult timp decât se estima, iau tot mai des în calcul achiziționarea unor dispozitive recondiționate și preferă modelele care
2: care oferă un raport mai bun între preț și caracteristici. Datele arată că, deși livrările Samsung au scăzut cu 3%, compania sud-coreeană deține în continuare cea mai mare cotă de piață, de 23%. Vânzările au fost susținute de cereri pentru gama Galaxy Z Fold 8 și de aprovizionarea relativ stabilă cu componente pentru modelele din gama medie. Urmează la mică distanță Apple, a cărei cotă de piață a ajuns la 22%. Gigantul american a depășit pentru prima dată pragul de 20% în trimestrul 3, chiar dacă a raportat un declin al vânzărilor. Potrivit Counterpoint, absența unui model iPhone 18 de bază a făcut ca livrările inițiale către distribuitori în luna lansării să fie mai reduse decât în cazul întregii game iPhone 17 lansate cu un an înainte. Compania de consultanță mai arată că mărcile chineze Oppo și Vivo au raportat scădere ale vânzărilor de peste 20%, iar Xiaomi de peste 30%, cota sa de piață ajungând la 10%.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Ceea ce punem zi de zi în farfurie poate accelera sau, dimpotrivă, poate calma inflamația cronică din corp. Vestea bună este că o masă antiinflamatoare este simplă, gustoasă și prietenoasă cu bugetul. Important este să nu cădeți în capcanele ingredientelor exotice sau a dietelor minune. Esențiale sunt diversitatea, echilibrul și proporțiile corecte ale ingredientelor la o masă. Cum construim simplu o masă antiinflamatoare? Proporția ideală spre care trebuie să tindem este ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume, un sfert de cereale integrale sau alți carbohidrați cu eliberare lentă și un sfert proteine de calitate. La micul dejun putem alege diferite preparate pe bază de ouă, iaurt simplu alături de ovăz, fructe de pădure și câteva nuci sau pâine integrală cu humus și legume. La mesele principale putem avea pește sau carne, dar și preparate pe bază de leguminoase alături de legume și cereale integrale. De exemplu, pește cu legume și orez integral, o salată consistentă cu legume, fasole sau năut și puțin ulei de măsline sau o supă de linte cu pâine integrală. Energia vă puteți asigura și din gustări inteligente între mese, un pumn de nuci crude, un fruct proaspăt sau legume ca snack, cum sunt morcovii crocanți sau ardeii grași. Cuvântul cheie este consecvența, nu perfecțiunea sau restricțiile, contează ce mâncați în mod obișnuit, pe termen lung, nu o singură masă izolată. Despre cum transformăm aceste principii în rețete simple pentru o viață fără inflamație, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Digi24 FM.
17: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
20: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
17: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
19: Digi 24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi 24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu. Haideți să discutăm despre criza asta pe care o avem, politică, dar și cu efecte economice. Încearcă liderii țării și ai partidelor să construiască un guvern de luni, de zile. Și nu reușesc. Între timp, economia a început să scârție.
3: Suferă.
22: Pe fondul, desigur, deteriorării la nivel internațional. Ați fost acolo. Ați luat parte și la negocierile programului de guvernare, la formarea coaliției care s-a rupt pe 5 mai. Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
3: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țara. Pentru că nu ăsta este, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei, nu la toți, nu ăsta este motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică ca să facă bine țării, s-au dus să-și aranjeze niște lucruri pentru ei, pentru familii, pentru partid.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
6: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
5: Și care e diferența?
6: Știi, păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor Oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul Oargă: elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este
0: Digi24 FM.
7: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Cortina Park, acasă începe aici.

0: Am revenit cu informațiile externe. Moștenitorul coroanei britanice a oprit traficul pe faimosul bulevard din fața palatului Buckingham.
1: William a jucat un meci de cricket alături de legende ale acestui sport din India și Marea Britanie. Îmbrăcat în cămașă și pulover, prințul a reușit să lovească mingi aruncate ușor și a încercat să lanseze și el câteva.
0: Ulterior s-a oprit să stea de vorbă cu o parte dintre jucători sau turiști care vizitau în acele momente promenada.
1: Evenimentul și-a propus să sărbătorească legătura strânsă dintre Regatul Unit și India, două dintre națiunile care consideră cricketul unul dintre cele mai importante sporturi.
0: O judecătoare federală a suspendat planul lui Trump de renovarea unui teren de golf din capitala Statelor Unite. Magistrata a interzis temporar orice nouă despădurire după un semnal de alarmă de la activiștii pentru mediu.
1: Aceștia susțin că au fost tăiați deja aproape 500 de arbori și că planul este de a fi eliminate alte câteva sute în cursul acestei săptămâni. Tribunalul susține că administrația nu a dat un preaviz rezonabil pentru aceste tăieri. Donald Trump insistă că terenul de golf din Washington DC este degradat.
0: Iar prin această renovare ar putea ajunge să găzduiască turnee de golf majore. Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de la o lună la trei luni după ce a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei.
1: Atacantul de 41 de ani a plecat pe 30 septembrie în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus, care nu l-a folosit în meciul cu Norvegia. Aflat deja sub suspendare provizorie din 10 octombrie, fotbalistul este anchetat în regim de urgență de Federația Portugheză.
0: Într-un comunicat oficial, Ronaldo și-a recunoscut greșeala, fapt ce i-ar putea reduce la jumătate pedeapsa maximă prevăzută de regulament.
1: Sunt capitanul echipei, iar acest lucru este o circumstanță agravantă, a transmis Ronaldo, care speră să poată reveni pe teren în luna noiembrie.
2: Seara neagră pentru Interul lui Cristi Chivu, a doua rundă din Champions League. Campioana Italiei a pierdut acasă cu Club Brugge după un meci halucinant. Belgienii și-au arătat colții la bara lui Tresoldi, apoi a venit faza din minutul 28. Forbes a reușit o cursă din propria jumătate și a fost secerat în careu de Cialanolu. Tresoldi a transformat impecabil lovitura de la 11 metri. Cialanolu își putea spăla repede păcatele, dar a zguduit transversala. Fanii campioanei Italiei s-au mai calmat înainte de pauză. Lautaro Martinez a egalat după o pasă cu călcâiul al lui Di Marco. La reluare, argentinianul nu l-a putut învinge pe fostul lui coechipier Jan Sommer la o șansă uriașă. Di Marco a ratat și el o ocazie rarisimă, iar apoi Brugge a dat lovitura. Mai întâi, portarul Martinez a ieșit aiurea, iar Tresoldi și-a readus echipa în avantaj. Virgili a nimerit bara după o frumoasă acțiune a belgienilor, iar imediat Tresoldi și-a completat hat-trick-ul după ce Martinez a respins șutul lui Poz. Lautaro Martinez a readus speranța după ce Sommer para șutul lui Sucic. Capitanul nerazzurilor a fost aproape de hat-trick, dar a reluat în portar, iar în loc de 3-3 a fost 4-2 pentru oaspeți. Verma a majorat diferența, iar în minutele suplimentare Boni a mai prelungit suspansul după ce a redus din handicap. Inter suferă al doilea eșec în Liga Campionilor, iar următorul meci este tot acasă cu Shakhtar Donetsk. Împinși de la spate de un public frenetic, turcii au lovit primii.
3: E acțiune tipică pentru Rafael Leao, concentrare, care n-arată rău, minge deviată, gol! Gol Galatasaray!
2: Lucrurile au revenit la normal pentru catalanii până la pauză, odată cu golul lui João Cancelo. În repriza a doua, trupa lui Hansi Flick a zburdat pe teren. Yamal a centrat perfect la golul lui Fermin Lopez. Lamine a arătat din nou cât de mult își dorește balonul de aur și la golul lui Gordon.
3: Din nou Lamine Yamal, în care au de 16 metri dâr cu El Mali, ține mingea în teren, Gordon, gol! Barcelona! Coautor Lamine Yamal, minutul 53, Iureș, care iată nu se mai oprește la poarta lui Chakir.
2: Și înlocuitorul englezului și-a trecut numele pe tabelă. Karim Adeyemi a fost cel care a stabilit scorul final 4-1 pentru catalani. Atletico Madrid a fost prea puternică pentru Manchester United. Pe un stadion arhiplin, trupa lui Simeone nu a stat mult pe gânduri și a marcat în chiar primul minut de joc.
3: Alex Baena deschide unghiul, așează mingea pentru Llorente, scoate mingea de pe linia porție, gol Barrios!
2: Ademola Lookman a închis conturile la 2-0 pentru Atletico. Rezultat istoric pentru Viking în duelul cu giganții de la Bayern München, echipă care zdrobise pe Bodo Glimt în prima rundă din Champions League. Norvegienii au condus cu 2-0, iar tabela s-a modificat prima oară după doar 70 de secunde. Stensne s-a înscris din cornerul executat de Tripici, iar gluma s-a îngroșat. Christiansen a scăpat pe contraatac și l-a învins pe Jurbich.

0: Vincent Kompany a făcut 3 schimbări la pauză și bavarezii au început revenirea. Laimer a scos un penalti dictat abia după analiza din camera VAR, iar Harry Kane a redus din handicap. Golgheterul englez a egalat situația 5 minute mai târziu din centrarea lui Kimmich. Germania a întors rezultatul prin Luis Diaz și păreau că nu vor mai avea parte de surprize. Însă Olise a avut un gest necugetat. L-a lovit cu mingea pe un adversar după ce primise deja un galben pentru fault și a fost eliminat. În ultimul minut, vikingii au evitat înfrângerea. Tripici a fost din nou servant, iar Haugen a marcat pentru 3-3. În următorul meci, Bayern primește vizita lui Arsenal.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12.55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
6: Și o să răspund o contrebare, e o parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost într-o în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
5: Întrebarea numărul 6, ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
6: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite, ca să nu fii.
8: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, urmărim împreună.
1: Un copil a fost rănit după ce o mașină în care se afla a fost furată de un bărbat care a produs la scurt timp un accident rutier. Hoțul, care nu avea permis și băuse foarte mult alcool, a fost arestat preventiv. Nicușor Dan le-ar fi dat un ultimatum liderilor partidelor, spun surse politice. Dacă guvernul Niculescu nu ar avea mâine garanția că va trece de Parlament, președintele ar urma să convoace alegeri anticipate. Operația Papei Leon al XIV-lea de îndepărtare a unui nodul de pe un plămân a fost un succes, anunță Vaticanul, însă suveranul pontif a fost diagnosticat cu cancer de plămâni și va trebui să urmeze tratament specific.
0: Caz șocant în Olt, un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat o mașină în care era un copil de 7 ani. Hoțul, beat și fără permis, a făcut un accident la scurt timp, iar minorul a ajuns la spital. Colega noastră, Elena Alexandru, are toate informațiile despre acest subiect. Bun găsit, Elena!
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 59 de ani din localitatea Izvoarele din județul Olt. Acesta se îndrepta către casă de la barul din localitate. La un moment dat a observat mașina cu cheia în contact. Vorbim de mașina unui localnic aflată chiar în fața porții acestuia. A luat mașina fără să observe că în mașină se afla și un copil minor, copilul proprietarului autoturismului respectiv. Bărbatul, vorbim așadar de tatăl copilului, intrase în curte pentru câteva secunde și l-a lăsat pe copil în mașină cu mașina pornită fără să își dea seama ce se întâmplă. În momentul în care a ieșit din curte, a observat că mașina nu mai era acolo. Șoferul, cel care a furat mașina, nu a mers nici măcar un kilometru și a provocat un grav accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și a fost transportat la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. La fața locului au venit polițiștii, l-au testat pe bărbatul care a furat mașina respectivă. Acesta consumase foarte mult alcool, a fost dus și la spital pentru a-i se recolta probe și de altfel, după ce au extins verificările, au stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer după operația prin care i-a fost extirpat lobul unui plămân. Avea un nodul, iar medicii spun că acesta era de natură canceroasă. Suveranul pontif a fost întâmpinat cu aplauze și urări de bine la spitalul unde a avut loc intervenția. În vârstă de 71 de ani, acesta a revenit în salonul care i-a fost rezervat la Spitalul Gemelli din Roma. Și-a petrecut seara în compania secretarilor săi și altor membri ai personalului Vaticanului, precizează un comunicat oficial. Dacă este vorba despre un cancer pulmonar de dimensiuni mici, fără implicarea ganglionilor limfatici, intervenția chirurgicală în sine are șanse mari să fie suficientă pentru îndepărtarea acestuia, conform unui cunoscut oncolog american consultat de Reuters. Astăzi este cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Slujba religioasă este oficiată în aer liber, în prezența a zeci de preoți, iar autoritățile locale au suspendat cursurile școlilor pentru a evita blocajele în trafic. La coada de la Raclă sunt în acest moment 22.000 de pelerini. De la Iași ni se alătură în direct cu informații Ligia Pricopi. Bun găsit, Ligia!
3: Bun găsit! Noaptea trecută a fost un număr record de pelerini care s-au așezat la rând să se roage la racla Sfintei Parascheva aici la Catedrala Metropolitană, în ciuda faptului că temperaturile au coborât sub 10 grade Celsius. Au fost mai bine de 30.000 de oameni și acum sunt peste 20.000 care așteaptă. Cei care reușesc acum să se închine s-au așezat la rând de aseară de la ora 19 și au petrecut noaptea, așadar avansând lent spre catedrală cu gândul că vor reuși să se roage preț de câteva secunde și acum e nevoie nevoie de 13-14 ore pentru ca cei aflați la capătul rândului să ajungă aici în curtea catedralei. Este cea mai importantă zi a pelerinajului care a început în urmă cu o săptămână, e sărbătoarea Sfintei Parascheva. Slujba va începe de la ora 9, liturghia va fi oficiată în aer liber, astfel încât să poată participa mult mai mulți oameni decât ar încăpea în interiorul catedralei. După slujbă, pelerinii pot participa la masa tradițională cu sarmale, 60.000 de sarmale de post îi așteaptă astăzi. Din cauza faptului că orașul e foarte aglomerat, școlile sunt închise astăzi, elevii au primit o zi liberă.
0: Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident de mașină în județul Telorman. Procurorii din Roșii Ordăvede au luat această decizie după ce polițiștii l-au reținut inițial pentru 3 nereguli grave. Conducea deși avea permisul suspendat. A făcut un accident și a ieșit pozitiv la testul antidrog. Analizele de sânge au arătat că Toma Cuzin consumase cocaină și cannabis. Actorul nu este la prima abatere de acest fel. În 2019 a fost prins la volan băut, drogat, cu cocaină și fără permis. În 2022 a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei. A trecut fără incidente de cei 2 ani de supraveghere. Schimbarea de strategie la Cotroceni crește șansele ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului. Informații neconfirmate încă de administrația prezidențială spun că Nicu Șordan are de gând ca vineri să dizolve Parlamentul dacă partidele nu ajung la un consens. Asta înseamnă că scenariul anticipatelor, exclus până acum de președinte, devine realitate. Cum se explică această schimbare de gândire, ne spune Anca Orhean.
4: Bun găsit, sunt cele mai noi informații pe surse, cei drept care vin de la administrația prezidențială. Vedem că este o luptă adevărată în Parlament a lui Luca Niculescu pentru a obține cele 233 de voturi, astfel încât să fie investit acest executiv. Ei bine, ce aflăm acum? Aflăm care este planul lui Nicu Șordan de această dată și de subliniat un lucru complet diferit față de cum a fost la Siegfried Mureșan, spre exemplu. Atunci când ne-a asigurat prin niște declarații că nu are de gând să declanșeze alegerile anticipate, ce face acum? Spune președintele, cel puțin asta se vorbește la Palatul Cotroceni, că dacă până joi nu reușește Luca Niculescu să găsească susținere în Parlament, atunci, chiar vineri, va fi semnat decretul de declanșare a alegerilor anticipate. Asta înseamnă cam 3 luni de pregătire până când vom avea alegeri, cel mai probabil la începutul anului viitor. Dacă se ajunge aici, pentru că pare să fie totuși un avertisment pentru aleși, astfel încât de această dată guvernul să treacă. Este a patra nominalizare și a treia oară când ajunge o propunere în Parlament. Care sunt informațiile concrete acum? Luca Niculescu ar trebui să aibă un guvern mixt din care să facă parte și miniștrii ai Partidului Social Democrat și tehnocrații. El spune că deja oricum are lista de tehnocrați pregătită și joi va merge să depună și programul de guvernare pe care l-a și discutat cu partidele, dar și lista de miniștri în Parlament. Trebuie totuși să explicăm un pic și contextul, pentru că suntem în a șasea lună de criză politică. Avem niște avertismente foarte clare de la agențiile de rating, spre exemplu, care ne-au spus rapid rezolvați criza și trebuie neapărat să urmați aceleași lucruri pe care le-a făcut și actualul guvern, adică aceeași cale fiscală cumva să fie respectată și din momentul acesta înainte. O să vedem dacă se va putea realiza acest lucru. Asta este situația în care suntem. O să vedem ce se va întâmpla în contextul în care parlamentarii au acum avertismentul acesta clar de la Palatul Cotroceni. Mergem către anticipate. Și de menționat încă un lucru, AUR își dorește anticipate, USR de asemenea spune că anticipatele ar putea să fie soluția în acest moment.
0: Creșterea prețurilor a accelerat din nou după 3 luni de încetinire. Inflația la finalul lunii septembrie a fost de 6,6%. Carnea de oaie s-a scumpit cu 8,5% în ultimul an, cea de porc și pasăre cu 3%. Cea mai mare creștere de preț se înregistrează la motorină, 37,61%.
5: Prețurile sunt cu 6,6% mai mari față de anul trecut. Practic, pentru același coș de cumpărături, românii sunt nevoiți acum să plătească simțitor mai mult. Cafeaua și laptele conduc în topul scumpirilor.
6: Creșterile salariale nu au ținut însă pasul cu aceste scumpiri. Ultimele date publicate de către Institutul Național de Statistică indică o scădere a puterii de cumpărare cu 0,5% pentru luna august comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
7: Am luat mai puțin. Alimente.
8: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
9: Nu pot să spun că la ce am tăiat tot după listă, domnule. Nu mai, deși ăsta anumite aspecte nedrepte.
7: Și la mâncare ați tăiat carne?
9: Da, tot am trecut, cum să zic, că e dezastru. Practic, omul nu trăiește. De-al el subexistă.
10: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
7: Mai ce consum face?
10: La carburant, în primul rând. Pentru că e foarte scump.
11: Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult în ultimii 4 ani în România, prin urmare este destul de greu să mai facem un buget personal care să presupună, pe lângă cheltuielile pentru nevoi și ceva pentru dorințe, să mai avem și partea de economii. Dar trebuie în continuare să avem în vedere să facem un fond de rezervă și un fond de urgență.
5: Cel mai greu în bugetul unei familii se resimte costul carburantului, cu toate că în cazul motorinei acciza este redusă cu 25%, prețul este mai mare cu aproape 40% față de acum 12 luni.
6: Nici în cazul benzinei situația nu stă mai bine. Odată trecut de pragul de 10 lei, prețul este unul mai mare cu aproape 30% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
12: Încerc să fiu atent la orice accelerație din trafic, la orice traseu, tot timpul aici cu consum în față. Eu nu mă uitam la chestia asta.
13: 100 de lei la plin față de acum, nu știu, de când era obliș ceva. Și contează foarte mult. La 4 săptămâni sunt minus 100 de euro.
5: Unul dintre motivele pentru care prețurile cresc atât de brusc este legat și de cursul valutar.
14: Faptul că leul a pierdut în fața euro de asemenea câteva procente, toate acestea se adună, ceea ce înseamnă scumpiri la produsele și serviciile de import.
5: Experții susțin că acest ritm al scumpirilor se va menține la același nivel până la finalul anului.
0: Toamna s-a instalat de-a binelea, cu tot cu nopțile friguroase, însă în marile orașe încă nu a pornit încălzirea centralizată. Numeroase asociații au cerut amânarea procedurilor de teama facturilor foarte mari.
15: Temperaturile au scăzut brusc în această săptămână, dar oamenii încă evită să dea drumul la căldură ca să facă economie.
10: Hai să mă îmbrăcați, eu am training, eu pe mine. Da, eu nu am învățat.
16: Noapte?
10: Noapte... Plapuma.
17: N-am pornit încă, dar e foarte frig. Cred că luna viitoare o să dăm drumul. În casă sunt 19 grade acum.
7: Ce faceți, economie?
17: Cam da, că o să fie scump.
18: Da, economie, da. Și deocamdată mai stăm îmbrăcați.
19: Deocamdată nu pornesc. Mai e timp până deci în noiembrie încolo.
20: Nu, n-am pornit nicio centrală. Păi până la primăvară cât plătesc gazul?
21: Afară sunt doar 10 grade Celsius, iar temperaturile din locuințe încep să scadă. Cei care vor să aibă peste 20 de grade Celsius în casă deja trebuie să pornească centrala.
15: Cei care nu pot să reziste frigului au găsit o cale de mijloc. Folosesc încălzirea doar în anumite momente ale zilei.
22: Acum nu merge continuu. Seara un pic, dimineața la fel și e ok. Poate se mai îndreaptă timp.
23: Și am dat drumul dimineața și seara, ca să fie la 20-20 și ceva. Tot decât să dăm pe medicamente, atunci dăm drumul la centrală.
24: Desigur, viața va fi mai scumpă și nivelul de stres pe gospodărie va crește. Soluțiile vechi și de demult. Fie sporesc veniturile, să-și reducă cheltuielile, să-și reconsidere cheltuielile atât ca și dimensiune, cât și ca și specificități. Să vezi de unde mai lasă.
15: Potrivit Eurostat, aproape 15% dintre gospodăriile din România aveau restanțe la plata facturilor de utilități în 2024, de 2 ori mai mult decât media europeană.
0: Frigul a lovit în plin România după temperaturile de vară, iar vântul a amplificat senzația de rece. Veștile nu sunt bune nici pentru perioada următoare. Avem alerte de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Vine cu detalii despre acest episod Iuliana Boanță. Bun găsit, Iuliana!
1: Bun găsit! 8 județe din sud-estul țării vor intra sub cod galben de vânt puternic. În zonele marcate vor fi rafale cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră. Până la ora 18, jumătatea sud-estică va fi sub informare de ploi, vânt și ninsori la altitudini mari. Va ploua în Oltenia, posibil prin Muntenia și Dobrogea, apoi și în Moldova și izolat în Maramureș. Temperaturile se vor încadra între 11 grade în depresiuni și 20 de grade în sud-est. De mâine, vântul va avea intensificări în sud, est și la munte, la altitudini mari vor fi ninsori și Lapoviță, iar ploile se vor concentra în nord, est, sud și centru, inclusiv vineri. La început de weekend va ploua în jumătatea estică. În capitală, vremea se va menține rece pentru această dată, maxima se va opri la 17 grade Celsius. Vor mai fi norări temporare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: pentru zona litorală. Apoi, începând cu ora 10, acest cod galben se extinde în mai multe județe din sudul și estul țării. Codul este valabil până la ora 18. În acest interval, în toate aceste zone, vântul se va intensifica, va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Vă reamintesc că aici, la malul mării, încă de ieri, porturile Mangalia și Midia au fost închise, iar începând cu miezul nopții, iată că manevrele au fost suspendate și aici, în portul Constanța.
1: De lei. Aceasta este amenda primită de șoferul filmat cu mașina pe plaja de la Capa Aurora, la câțiva centimetri de mare. Zilele trecute el a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid ținta glumelor, ironiilor și criticilor. De altfel, postarea se numea Bizon la Capa Aurora. Cea mai mare parte a celor care au lăsat comentarii au propus nu doar amenzi uriașe, ci și confiscarea mașinilor celor care fac astfel de gesturi. Cu ajutorul imaginilor, polițiștii din Constanța l-au identificat pe șoferul din București și i-au trimis amenda acasă. Scandală la un hotel din China după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat în aceeași zi, în același loc, nunta și botezul copilului pe care l-are cu amanta. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră. Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite. Presa locală a numit-o cea mai haotică poveste de nuntă a anului în China. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a aplana conflictul izbucnit între invitații. 30% dintre candidați au picat primul test pentru funcția de director de școală, anunță Ministerul Educației. Testul grile de o oră a eliminat peste 2000 de profesori din totalul celor 6600 prezenți, în condițiile în care sunt 7600 de posturi de director. 34 de profesori au obținut nota maximă 10, în timp ce 4 candidați au fost notați cu 1,50. Dascălii au fost încurcați de pleonasme, precum au colaborat împreună, a anticipat dinainte și paronimele le-au dat bătăi de cap și au confundat expresii precum mediu familiar în loc de familial sau pericol eminent în loc de iminent. Directoarele colegiilor naționale Gheorghe Lazăr și Ile Caragiale din București au picat testul. Ambele au contestat organizarea și timpul insuficient. Una dintre ele a declarat chiar că organizatorii au vrut să demonstreze că profesorii sunt, citez, tâmpiți. Acest test a fost eliminatoriu, iar proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie. O nouă lege ar putea schimba complet piața celui mai consumat aliment din România. Este vorba despre pâine. Denumirea va putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingredientele folosite și modul de fabricație.
2: Albă de grâu, apă, drojdie și sare. Sare iodată.
3: 4 ingrediente și nimic mai mult. Asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație.
4: Fac și pâine acasă, deci sunt de acord cu pâine din cele maxim 4 ingrediente, deci odată ce se pun alte ingrediente, clar trebuie schimbat cu în specialitate.
5: Să fie cât mai naturală pâinea.
6: Nu este greșit, pentru că așa am fost învățați. Eu, făcând și un liceu de specialitate, pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără.
3: Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.
7: Să-și păstreze rețeta cei care o produc. Cel mai important, să-și păstreze rețeta, să continue să facă ceea ce fac așa cum au făcut și până acum și cred că consumatorul va ști ce să cumpere, indiferent de denumire.
8: Iau ce-mi place, indiferent cum se numește.
3: Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă.

0: urma legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine.
1: Avansul inteligenței artificiale ne încântă și ne sperie în același timp. O tehnologie atât de puternică ar putea deveni ușor o armă sau ar putea ajuta societatea în moduri la care nici nu ne gândim acum. Avertismentele giganților tech cu privire la avansul inteligenței artificiale pot fi considerate și strategii de marketing. Dar asta nu exclude posibilitatea ca tehnologia să fie cu adevărat capabilă de ceea ce ne temem cel mai mult.
0: Mai nou, Anthropic avertizează că în următoarele luni, modelele AI ar putea deveni capabile să se copieze singure pe dispozitive conectate la internet, precum televizoare și frigidere inteligente. Asta înseamnă că, practic, ar putea prelua controlul asupra acelui electrocasnic smart. Iar piața este invadată în ultima perioadă de tot felul de dispozitive cu AI, inclusiv periuțe de dinți sau aspiratoare cu astfel de softuri. Odată pătrunse în casă, softurile vor putea exploata vulnerabilitățile de securitate ale dispozitivelor pentru a se instala și a se răspândi în continuare, dar în scenarii mai grave ar putea învăța astfel să compromită și infrastructuri informatice mai bine protejate, arată Busy Day, care citează Reuters. În cadrul unor experimente realizate pe mai multe modele AI, Anthropic s-a concentrat pe efectul asupra dispozitivelor care nu sunt de regulă protejate suficient. În cercetare au fost incluse televizoare cu Android, electrocasnicele inteligente, frigidere inteligente, cuptoare, aspiratoare robot și mașini de tuns iarba și alte gadgeturi conectate la internet. Anthropic estimează că dacă modelele mai mici continuă să se îmbunătățească în ritmul din ultimii ani, acestea ar putea ajunge să se reproducă autonom până la sfârșitul acestui an. Compania precizează însă că nu a identificat până acum un model capabil să se răspândească în mod complet autonom în condiții reale. Compania recomandă consolidarea securității dispozitivelor și a sistemelor informatice pentru a împiedica răspândirea unor astfel de agenți AI.
2: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night super. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
6: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
5: Mi-amintesc, era rău aproape, da, pentru că încă se fuma pe vremea
6: încă
5: aceea.
6: Încă se fuma, da, și era, da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
5: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
6: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
5: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
6: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos, toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și în stand-up, acum mi se pare faculera, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Adică oricine, orice prost putea să
7: facă asta.
6: Da, da, da.
7: Dar
6: da,
7: doar chiar. Aia deștepți au rămas.
6: Și eu.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Cel mai mare parc de educație prin joacă din România a împlinit 4 ani. Din prima zi și până acum, 800.000 de vizitatori au trecut pragul ca să descopere, jucându-se, lucruri pe care altfel le-ar afla doar din cărți. Vestea bună este că parcul acesta crește. În această iarnă se deschide o a doua locație la Iași și pentru că educația prin joacă nu se oprește la poarta parcului, proiectele dedicate școlilor și profesorilor continuă, inclusiv cu atelierele, pe un subiect greu, dar extrem de important, bullying-ul. Despre toate acestea discutăm chiar acum cu doamna Ana Maria Pascaru, director de marketing al parcului de edutainment, și cu Urania Cremene, specialist în parenting. Bună dimineața amândurilor, vă mulțumesc că ne sunteți alături.
2: Bună dimineața, mulțumim pentru invitație.
1: În cur, așa, ca la școală. Mi-a plăcut, da? Am intrat deja pe băncile școlii. La mulți ani, în primul rând, pentru cei 4 ani de activitate și pentru cei 800.000 de vizitatori. Da. Mi se pare fascinant.
3: Sunt peste 800.000, într-adevăr. Noi răspundem așa pentru că noi suntem o echipă. Urania este și ambasador al parcului nostru tematic și lucrează împreună cu noi. Așa cum, de altfel, și Digi24 este partener de parc. 4 ani, iată, și ne bucură acest lucru, pentru că facem educație prin joc și joacă cu cei mici. După cum știți, ne adresăm copiilor între 3 și 14 ani și în acești 4 ani am reușit, zicem noi, să punem bazele unui alt fel de sistem de educație care îmbină, nu-i așa, joaca cu multă distracție. Am venit cu lucruri noi în fiecare an, de la an la an am crescut, de la an la an am adus experiențe și meserii noi, așa cum le place copiilor să spună. Ei spun, haideți să ne jucăm de meseriile, haideți să descoperim activități noi, haideți să descoperim experiențe noi. Suntem alături atât de copii cât și de familii în general, de părinți, de bunici, dar și de cadre didactice. Iată, săptămâna viitoare, numai săptămâna viitoare, de exemplu, suntem gazdele unei săptămâni altfel, care va fi pe cinste la noi. Chiar vom avea deschis în permanență parcul nostru, pentru că vor veni copii de peste tot din țară. Vin să descopere, cum spuneam, meserii și vin să învețe. Asta încercăm să facem și asta vom face și la Iași, că tot spuneai.
1: Vorbim imediat despre Iași, dar aș vrea să mă opresc puțin la această educație prin joacă și să vă întreb, este mai ușor ca cel mic să învețe prin joacă sau este și important în același timp să fie făcută educația astfel?
2: Toate cercetările ne demonstrează că este cea mai facilă și plăcută și eficientă modalitate de a învăța în copilărie. Noi suntem făcuți să învățăm în momentul în care ne simțim bine, în momentul în care râdem, în momentul în care avem o stare pozitivă, în momentul în care suntem relaxați, când simțim că suntem tratați cu respect, când avem încredere în adulții sau copiii din jurul nostru. În felul acesta se așează învățarea. Altminteri, învățarea pasivă, care se întâmplă de cele mai multe ori într-o sală de clasă, poate fi eficientă, dar pe termen mai scurt, decât cea în care copilul pune mâna, în care experimentează, în care colaborează cu ceilalți, în care își provoacă propriile conexiuni neuronale, în care trage singur concluzii. Și categoric asta este cea mai eficientă metodă. Adică,
1: și mai sunt predispuși preadolescenții de 12-13 ani la astfel de metode? Mai au ei răbdare să se joace ca să învețe?
2: Cum ar spune britanicii, ish, nu? Am spune așa, așa, așa. Sunt copii și copii. Sunt copii care la 12 ani încă se joacă, încă au această bucurie. Alții care deja au depășit această etapă, mai vin în continuare, preadolescenți, adolescenți în parcul nostru, dar credem noi că undeva între 4 și 12 ani este vârsta optimă pentru soiul acesta de activități.
1: La 12-13 ani apare bullying-ul în școli și nu numai, și în locurile de joacă
3: mai devreme,
1: și unde se întâlnesc deja doi preadolescenți, este riscul să apară și o formă de bullying. Înțeleg că vă ocupați și de acest aspect cu proiectele pe care le aveți.
3: Ne ocupăm prin fundația pe care noi o avem. De 3 ani și ceva de zile facem practic tot felul de workshop-uri și seminarii cu cadrele didactice din tot sud-sud-estul României. Am fost în toate județele. Ne-am întâlnit cu director de școli, cu profesori care sunt
2: mii de profesori.
3: Am avut diverse subiecte, dar Urania a fost cea care le-a vorbit despre comunicare, dar în special despre cum comunici în situații de bullying, și las pe ea să vă spună mai mult.
2: Da, și în momentul în care am ezitat un pic, atunci când ați vorbit despre preadolescență, adolescență, care apărea bullying-ul, este pentru că, din păcate, el apare mult mai devreme. Adică vedem primele semne încă de la grădiniță. Și ăsta este și motivul pentru care noi ne-am dus către educatori, învățători, da, din ciclul primar, pentru că e o parte de prevenție foarte importantă și una mai apoi de gestionare a unor situații de soiul acesta. Și da, am fost și am predicat, împărtășit profesorilor și cauzele bullying-ului și cum îl pot preveni și ce înseamnă această cultură, și când spun cultură mă refer la o sumă de comportamente care se întâmplă într-o clasă sau într-o școală pe care ei l-ar putea să dea în așa fel încât bullying-ul să nu se mai întâmple. Și unul dintre factorii importanți, pentru că ăsta e motivul pentru care noi ne-am dus cu fundația parcului nostru înspre profesori, este că în cadrul acestor ieșiri pe care copiii le au și lucrului în echipă și felul în care ei se descoperă reciproc făcând aceste activități, deci unul dintre rezultatele pe care noi le vedem este scăderea bullying-ului.
1: Această conexiune practic duce spre...
2: Da, pentru că în interiorul grădinițelor, școlilor, ei nu au timp să se cunoască cu adevărat și atunci în parc reușesc să facă treaba asta și bullying-ul scade.
1: Parc care ajunge și la Iași, ne-ați spus puțin mai devreme.
3: Parc care ajunge și la Iași, de altfel voi ați și fost cu noi pe drumul avionului, că deja știe toată lumea că dacă avem un avion în parcul din București, vom avea cu siguranță un avion și în cel din Iași. Un avion care a devenit simbol și este un simbol și pentru copii, dar și pentru noi. Da, în această iarnă vom deschide la Iași, ne adresăm atât tuturor județelor din Moldova, dar și copiilor din Republica Moldova. De altfel, am și fost acolo și am avut niște discuții cu autoritățile din Republica Moldova și suntem foarte bucuroși să avem această colaborare și, evident, nu avem o barieră de limbă și atunci îi așteptăm și pe copiii de acolo și familiile de acolo să ni se alăture în această aventură, îi spunem noi, a noastră, de a-i îndruma pe copii în viață prin joacă. Și da, asta vom face și la ea. Și vom avea și acolo vom avea 41 de experiențe de rol, vom avea alături parteneri, companii, dar și instituții publice. Cum bine știți, noi avem o colaborare foarte frumoasă cu cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român și vom duce și acolo și ora de olimpism și sportul mai departe. Așa că abia așteptăm să ne întâlnim cu tinerii moldoveni.
2: Exact. Tic-tac, mai puțin.
3: Da.
1: Vă mulțumesc mult de tot, Andrura, pentru prezența la noi la Digi Matinal și să iasă așa cum vă doriți și așa cum ați planificat.
3: Vă așteptăm mulțumesc de fiecare dată la noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
7: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
8: da,
7: ca să rezolvăm această problemă PISA.
8: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
7: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
8: nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
7: Deci era în starea de negare,
8: exact,
7: ministrul respectiv.
8: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: știri din sport. Ovidiu Pețenghi, alături de noi. Bun găsit, Ovidiu. Foarte multe meciuri, foarte multe goluri.
1: 32 de goluri.
0: Foarte puține informații pe care eu le am, foarte multe pe care le-a recat.
1: Oh, sunt expert, Ovidiu, deci...
2: Mă bucur că...
1: A trebuit să pleci de la masă, că mă descurc.
0: Pare că și-a petrecut seara în fața ecranului, dar nu.
1: Știu doar că începem cu Inter-ul Chievo, care a putut așa o seară neagră în fața lui Club Brugge. Ce, e o muscă aici în platou?
0: Avem ceva, o insectă, da, zburătoare.
1: Hai.
2: Multe goluri, într-adevăr. Din nou, meci terminat cu 4-3 și o victorie a oaspeților, așa cum am deschis și ieri. Dar vorbeam de Superliga, acum vorbim de supercompetiția din UEFA Champions League. Emblema lui Inter nu mai strălucește ca odinioară, fiindcă aseară FC Bruj a fost mult prea inspirat. Și a stat, practic, în inspirația lui Tresoldi. Iată, un fotbalist nu de 3 lei sau de 3 bani, cum îi spune numele, ci de 3 stele plus. Un hat-trick incredibil pentru jucătorul născut la Cagliari, care reprezintă însă Germania la nivel sub 21 de ani și poate chiar a avut o revanșă de luat, că l-am văzut că s-a bucurat foarte tare. Foarte multe erori, din păcate, pentru Interul lui Cristian Chivu. Vorbim de portar, vorbim de fruntași. Și dacă facem o trecere prin istorie, să nu uităm că odinioară, chiar cu al nostru fundaș și Cristian Chivu pe teren, Interul încasa un hat-trick, dar a trecut destul de mult timp de atunci, iar galezul Bale nu mai face parte, evident, din lista jucătorilor activi. Atunci nu putem spune că Chivu era principalul vinovat pentru golurile încasate de Inter. Acum, în calitate de antrenor, situația se schimbă. Și-a luat asupra sa toată vina, dar într-adevăr a fost un meci inspirațional pentru Tresoldi.
1: Ia, cu ce mai mergem? Cu Barcelona, Galatasaray, vrei?
2: Absolut.
1: Sau Garcelona. Așa mi-a ieșit mie în dimineața asta, Garcelona. Și mi-a ieșit bine.
2: Galatasaray n-a reușit prea multe, deși primul șoc a venit destul de rapid, însă încet și sigur Barcelona a pus stăpânire pe acest meci, iar dacă la Miniamal nu a reușit să marcheze, a dat pase de gol, a fost din nou genial și asta s-a văzut spre stupoarea asistenței, care la un moment dat chiar își făcea speranțe, la cel puțin un egal, însă rând pe rând golul de date de ner de Barcelona a fost clar mult peste ceea ce a realizat rivala de aseară, Galatasaray. Internaționale Milano dezamăgește, dar Barcelona confirmă faptul că este în continuare numărul 1 în campionat și în UEFA Champions League denotă faptul că forma în care a intrat continuă. Să sperăm că astăzi vom avea o altă paradă impresionantă, fiindcă și Real Madrid va juca și știm că unde vorbim de Barcelona, dacă nu amintim și de Real Madrid,
0: vorbim degeaba.
2: În conflict.
1: Despre Kane?
2: Kane, două
1: care
2: goluri.
1: A ajuns la 9 meciuri consecutive
0: în care a scris.
1: Da, în da, în top este Ronaldo, care are 11 partide.
2: Exact. Și din nou o opțiune pentru a deveni câștigător al balonului de aur, de a deveni personalitatea numărul 1 în Anglia din sport, așa cum o premiază mereu BBC. Golurile au venit pentru Bayern, dar victoria nu, fiindcă în ultimul minut, în minutul 90, Hogan a dat golul salvării pentru Norwich. Stegnes și Christiansen au marcat și ei. Diaz s-a alăturat pentru Bayern München la acest recital total, din nou inspirat și Harry Kane. Și Bayernul se află într-o formă bună, asta se vede clar, dar până la o finală mai este foarte mult de jucat. Este doar faza incipientă în faza principală din UEFA Champions League și ne bucură faptul că avem spectacol în fiecare etapă.
1: Cam asta e?
2: Mai avem.
1: Noi de aici cumva avem lista albă.
0: Eu am fost de la început, că nu știu foarte bine aceste
1: da, eu de aici am alb, așa că te rog, fă negru.
2: A fost
1: coaie.
2: Alba seară, din păcate, pentru adversarul lui Arsenal, Lille, care a încasat rând pe rând goluri, așadar Arsenal se impune. Un meci interesant și între Villarreal și Napoli, o victorie pentru submarinul galben, care îi scufundă pe napoletani.
1: Și punct. Gata. Mulțumim, Ovidiu, și pe mâine.
0: Mâine, tot așa, cu absolut. Multe meciuri, multe goluri. Mergem mai departe, vorbim despre o decorațiune uriașă de Halloween de la o fermă de dovleci din Statele Unite, care s-a desprins și a fost purtată de vânt pe șosea.
1: Incidentul a avut loc în Carolina de Nord. Un angajat al fermei și un șofer din trafic au reușit cu greu să oprească dovleacul uriaș.
3: Oh my gosh, look at this, is crazy talk.
4: Somebody's fighting.
3: Oh, he's gonna get hurt.
4: Oh.
3: Here, should I help him?
4: Yeah. How is he gonna stop it?
3: Oh, no, it's gonna get away on him. Oh, no, he got it. Should I help?
4: I want a bigger car, though.
3: Nope, it's still coming. Here, I'm gonna get out and help this guy.
4: Yeah, help him, but just make sure your car's not in its way.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre sănătatea oaselor și înaintarea în vârstă. Alături de mine pentru această discuție este doamna dr. Daniela Nica, este medic specialist în medicină internă. Bună dimineața! Aș vrea să explicăm mai întâi ce se întâmplă cu oasele noastre pe măsură ce înaintăm în vârstă.
2: Trebuie să știm că sănătatea osoasă se construiește și se perfecționează de-a lungul întregii vieți, că osul nu este o materie moartă, ci este un țesut viu care se reorganizează permanent. Avem celule care formează os și celule care reabsorb os și că echilibrul dintre aceste două procese se modifică de-a lungul vieții. Astfel spus, oasele îmbătrânesc, numai că viteza cu care îmbătrânesc depinde de la o persoană la alta. Important de știut că procesul de pierdere al masei osoase evoluează fără durere și fără simptome.
1: Dacă vorbim de osteoporoză, cine are un risc mai mare de a face?
2: Riscul crește odată cu vârsta, dar cel mai mare risc îl au femeile la menopauză, pentru că scade nivelul de estrogen și astfel se accelerează pierderea osoasă, dar risc crescut au și persoanele care au tratament cronic cu corticoterapie, persoanele care au boli endocrinologice, persoanele care au masă corporală scăzută. Osteoporoza, totuși, nu este o patologie specific feminină și bărbații pierd masă osoasă odată cu înaintarea în vârstă.
1: Putem afla dacă oasele își pierd rezistența?
2: Da, investigația standard pentru măsurarea densității osoase este osteodensitometria. Indicațiile ei se stabilesc în funcție de vârstă și de factorii de risc. Dar n-ar trebui să rămânem doar la valorile scrise pe biletul de osteodensitometrie, ci trebuie evaluat și riscul individual de fractură, pentru că primul simptom al osteoporozei poate să fie o fractură.
1: Ce putem face pentru a ne menține oasele rezistente cât mai mult timp?
2: Prevenția osteoporozei trebuie începută cu mult înainte de diagnostic și asta include o alimentație echilibrată pentru a asigura un aport optim de calciu și de vitamina D. Efort fizic și aici și trebuie să avem în vedere exerciții cu greutăți, pentru că osul și mușchiul sunt interconectate și în momentul în care punem în funcțiune musculatura, da, trimitem stimuli mecanici și către os, menținerea masei musculare în parametri ca să ne susțină ulterior scheletul osos.
1: Când sunt necesare medicamentele sau suplimentele alimentare pentru menținerea sistemului osos?
2: Trebuie să facem o diferențiere între suplimentare și tratament. Da? În momentul în care un pacient are un aport insuficient de vitamina C, de vitamina D sau de calciu, atunci putem corecta acest deficit cu suplimentare. Dar dacă un pacient are diagnostic de osteoporoză, suplimentarea cu calciu sau cu vitamina D nu este suficientă și aici trebuie intervenit cu tratament specific pentru osteoporoză, tratament ce va fi individualizat în funcție de nevoile pacientului.
1: Deci ar trebui să luăm, acum mă refer doar la suplimentele alimentare, ar trebui să luăm suplimente alimentare numai dacă un medic ne spune, nu că așa considerăm noi pentru că am ajuns la o vârstă.
2: În principiu, da, suplimentarea ar trebui să se facă numai dacă avem un deficit cert, nu luată după ureche, că exact am ajuns la vârstă.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12:55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse, mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese 2 coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul vește. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartău?
6: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
5: Cu domnul Peiu.
6: Cu domnul Bolojan în frunte.
5: Domnul Peiu a îmbrățișat... Peiu de la Ialomița.
6: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
7: Păi nu, sigur nu, că
8: stai
7: da.
8: O secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
6: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
8: primit, că n-a venit, s-a așezat.
6: Primit, sigur, și... primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori. Și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
0: Mesaj de interes public.
10: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
11: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
10: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții neapărat, o actriță.
11: Renée Zellweger la Call Mountain și a m-a impresionat foarte tare.
12: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Paleon, care este starea liderului Bisericii Catolice, ce urmează, aflați din Italia, într-o transmisiune specială aici la Digi24. Și avem și datele celui mai mare studiu din lume despre efectele singurătății, care ne fură cel puțin 6 ani din viață. Explicațiile cercetătorilor vor fi mai târziu în jurnal, când avem și alte informații importante. La știrile dimineții, vedeți pe jurnaliștii Digi24, sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi date. Începem! Așadar, este ziua deciziei în PSD azi. Își asumă partidul guvernarea după jumătate de an de când a dărâmat în Parlament executivul anterior din care a făcut parte, sau România merge la anticipate. E alegerea în fața căreia pare că sunt socialdemocrații, care se strâng în ședința conducerii extinse la o zi după ce președintele Nicuș Ordan a lansat cu mănuși cei drept glonțul de aur pentru a forța învestirea cabinetului Luca Niculescu. Surse de la Cotroceni spun că Nicuș Ordan ar fi gata să dizolve Parlamentul. Dacă a patra desemnare nu reușește, ar fi discutat deja scenariul zilele trecute atât cu șefii PSD cât și cu șefii PNL. Și în acest context, seara trecută, Sorin Grindeanu, o să vedem imediat o declarație făcută aseară la România TV, a spus așa, apropo de informațiile pe surse, că Nicuș Ordan ar fi amenințat cu declanșarea anticipatelor. A fost vreun anunț, vreun comunicat de la președinție? Spune Sorin Grindeanu. Dacă e să vorbim de alegerile anticipate, vreau să vă spun ceea ce am spus și ieri. Eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit, dar da, e unul constituțional. În schimb, spune mai departe că PSD e pregătit, partidul, pentru acest eventual drum al alegerilor anticipate și a acuzat PNL și USR că nu-și doresc de fapt acest scenariu și că fug de alegerile anticipate. Și mergem imediat în culise la PSD. Partidul e prins acum între a răspunde pentru guvernare și dorința de putere. Se conturează varianta unui cabinet hibrid cu membrii PSD și tehnocrați apropiați de Palatul Cotroceni. Iar din rândurile foștilor parteneri au apărut deja reacții care nu prea lasă spațiu de manevră pentru socialdemocrați. Liberalii și udemeriștii și-au anunțat deschiderea pentru a semna acorduri bilaterale cu Luca Niculescu. Vedem acum mesajul de ieri al președintelui PNL, Ilie Bolojan. Imediat o să-l vedem și pe cel al lui Kelemen Hunor. Iată, președintele UDMR, ambii spun că partidele pe care le conduc vor semna cu premierul desemnat Luca Niculescu acorduri de susținere în Parlament pe o perioadă limitată pentru anumite proiecte. Mergem la Rebecca Manea să vedem care sunt condițiile.
1: Bun găsit, foarte importantă pentru Luca Niculescu rămâne în acest moment susținerea parlamentară dincolo de votul de investitură. Cel puțin 6 luni de acum încolo își dorește premierul desemnat să aibă susținerea partidelor care l-au și votat și implicit să nu existe o moțiune de cenzură. De asemenea, pe lista scurtă rămâne și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor, evident în limitele deficitului bugetar. De asemenea, din informațiile noastre, premierul desemnat își dorește inclusiv acea indexare a pensiilor, dar și măsuri în contextul crizei energetice și măsuri pentru persoanele vulnerabile. Am văzut însă că până în acest moment Partidul Național Liberal prin Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul să semneze un astfel de acord bilateral între premier și partid, nu între partidele din fosta coaliție. Așadar, cel puțin în acest moment, Partidul Național Liberal este dispus să participe la acest demers.
0: Cu variantele pe masă pentru ședința din această după-amiază programată la o vilă de protocol din București, în PSD se lucrează deja în paralel la lista cabinetului Luca Niculescu. Sunt acolo și nume apropiate de administrația prezidențială, pentru că Nicuș Ordan vrea oameni de încredere la apărare, externe și finanțe. Avem lista în lucru, vă arăt imediat ce portofolii încă se negociază. Analizăm și cele mai noi informații la știrile dimineții și vedeți deja pe ecran puțin sub 7 ore până când începe ședința în care PSD hotărăște dacă susține guvernul Niculescu. Până atunci, Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Șoferul unui autobuz de transport public a făcut prăpăd pe o stradă din Suceava după ce s-a urcat beat la volan. A lovit 5 mașini parcate, ghereta unui pasnic, a distrus un stâlp de electricitate, dar și un gard. Șoferul s-a dovedit că avea o alcoolemie în sânge de peste 1,1 la mie, aproape 1,2 la mie. Culmea, bărbatul a fost concediat în trecut de la compania de transport pentru că a venit beat la serviciu, a contestat decizia în instanță, așa că a fost reangajat pentru că a câștigat procesul. Bianca Venter intră în direct cu întreaga poveste. Bianca, te ascultăm.
2: Am găsit șoferul în vârstă de 60 de ani de la firma de transport local din Suceava a provocat mai multe pagube pe o stradă din cartierul Burdujeni Sat și în curtea companiei. Acesta a lovit cu autobuzul 5 mașini și ghereta pasnicului, a doborât un stâlp de electricitate și a distrus un gard. Bărbatul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 1,18 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Potrivit companiei de transport public din Suceava, bărbatul ar mai fi avut abateri în trecut, tot din cauza alcoolului, a fost prins băut la muncă și dat afară. Judecătorii însă au decis să fie reangajat. Chiar și la momentul producerii accidentului, bărbatul era cercetat disciplinar, tot pentru alcool, potrivit reprezentanților companiei de transport local. Șoferul are acum dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.
0: Vorbim în continuare despre o anchetă deschisă după un caz șocant în Olt. Un bărbat a fost arestat după ce a furat o mașină cu tot cu un copil de 7 ani care era în autoturism. Hoțul, beat și fără permis, a și provocat un accident la scurt timp după ce s-a urcat la volan, așa că cel mic a ajuns la spital. Mergem la Elena Alexandru, ea are mai multe informații din anchetă.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se întorcea de la barul din comuna respectivă. La un moment dat a observat mașina unui localnic parcată chiar în fața porții acestuia. Mașina era cu cheia în contact pentru că proprietarul mersese să închidă poarta după ce a ieșit cu autoturismul din curte. Iar bărbatul, vorbim de cel care venise din barul respectiv, a urcat în mașină fără să observe că în autoturism se afla și un copil minor. A pornit mașina către casă, spun anchetatorii, însă nu a mers nici măcar un kilometru, în moment în care a provocat un accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și dus la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție a mers în zona respectivă. Oamenii legii au decis că bărbatul, cel care răsese mașina respectivă, consumase băuturi alcoolice, a fost testat cu etilotestul, avea o alcoolemie record și, de asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. A fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: Îngrijorare la nivel mondial pentru Papa Leon al XIV-lea. Liderul Bisericii Catolice a fost operat ieri, iar medicii spun că tumora îndepărtată din plămân era una de natură canceroasă. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif se reface acum, după intervenție, la Spitalul Gemelii din Roma. Din Italia, intră în direct acum în jurnal corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Vedem și imagini transmise în direct de agențiile de presă de la Roma, de la Spitalul Gemelii. Ultimele date acum de la Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
2: Bun găsit, da, după aproximativ 3 ore în sala de operații a venit și diagnosticul. Papa Leon are o tumoare sau a avut o tumoare canceroasă la plămâni, a fost îndepărtată, însă medicii au decis să facă această intervenție radicală, mult mai decisivă decât au spus inițial, și anume i-au îndepărtat cu totul lobul inferior al plămânului drept. Este o intervenție care se face în mod obișnuit pentru astfel de diagnostice și este cea care îi dă papei cele mai multe șanse, de fapt. Tipul de cancer cu care a fost diagnosticat, este vorba despre un adenocarcinom pulmonar, spun medicii că este cel mai frecvent tip de cancer pulmonar și este foarte întâlnit printre nefumători. Prognosticul este bun, spun medicii, pentru că acest tip de cancer are o speranță de viață de 80%, mai ales dacă este descoperit în fază incipientă, așa cum s-a întâmplat în cazul suveranului pontif. Medicii nu pot să spună deocamdată însă și dacă papa va avea nevoie de ședințe de chimioterapie sau de altfel de tratamente. Deocamdată se așteaptă analize suplimentare. Nu au spus nici dacă este nevoie de o internare mai lungă decât cea anunțată inițial de 7 zile. Deocamdată agenda rămâne așa cum a fost anunțată ieri. Totul a fost anulat până în 20 octombrie. Chiar vizita din America de Sud, care ar trebui să înceapă în 6 noiembrie, este în continuare valabilă, cel puțin deocamdată. Așteptăm și noi detalii astăzi. Se așteaptă un nou buletin medical în această după-amiază.
0: Adela, mulțumesc! Vedem în continuare în țară un avertisment dur legat de costurile încălzirii. Facturile la gaz s-ar putea dubla, ar putea fi ultima iarnă în care costurile sunt suportabile în ceea ce privește încălzirea locuințelor cu ajutorul centralelor de apartament. Iar odată expirată schema de protecție a statului în primăvara anului viitor, costurile vor exploda, spun unii furnizori. Din ce cauze ne explică Sebastian Boldean direct.
4: Bun găsit! În România, costul facturilor la gaze este reglementat astfel încât megavatul oră, spre exemplu, nu poate depăși 110 lei, însă în componența facturii intră, bineînțeles, costurile de furnizare, de distribuție, de transport, marja furnizorilor, dar și taxele plătite către stat. Iar dacă ne uităm pe piața internațională, în prezent, un megavat oră de gaz se tranzacționează cu peste 450 de lei. Asta înseamnă un cost în prezent de 4 ori mai mare comparativ cu cel care este limitat la noi în țară. Așadar, furnizorii susțin că odată expirată această schemă de protecție care este în vigoare până la finalul lunii martie, costul facturii la gaze s-ar putea dubla. Ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv în ceea ce ține de factura la energia electrică, unde știm foarte bine că atât experții, dar și reprezentanții ai guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem creșteri care pot ajunge chiar și la 20%, astfel încât ne ducem cu gândul la această iarnă cu prețuri relativ suportabile, însă iarna următoare s-ar putea să vină, bineînțeles, cu costuri, așa cum spun furnizorii, spre exemplu, dublu.
0: Câștig fabulos din meditație obținut de un profesor din județul Timiș a declarat la fisc venituri de aproape 1100 de euro într-un an pentru lecții private. E cea mai mare sumă raportată în vestul țării pentru astfel de activități. Dacă facem o medie lunară, mergem cam la 9.000 de euro. Potrivit datelor ANAF, numărul profesorilor care își declară oficial câștigurile din pregătirea suplimentară a elevilor aproape s-a dublat față de 2025. Mergem la Mihai Volușescu. El are mai multe date. Mihai, te ascultăm.
5: Bun găsit tuturor! Bineînțeles, cazul din Timiș este în evidență, însă, dacă privim în ansamblu, și cifrele generale arată o creștere a numărului profesorilor care își declară veniturile din astfel de activități. În 2025, în vestul țării, 941 de persoane și-au declarat veniturile din meditații, față de 676 cu un an înainte. Și sumele au crescut considerabil. Încasările brute declarate au ajuns de la 11,4 milioane de lei în 2024 la 10,7 milioane de lei în 2025. Astfel, în vestul țării, profesorii din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat în ultimii 2 ani împreună peste 30 de milioane de lei din meditații. Cele mai multe declarații au fost depuse în județul Timiș, iar cele mai puține în Caraș-Severin. Din punct de vedere fiscal, banii obținuți trebuie declarați, iar ANAF îi tratează drept venituri din activități independente.
0: Mihai, mulțumesc! Mergem în continuare la Iași. E cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Slujba religioasă e oficiată în aer liber, în prezența a zeci de preoți, iar autoritățile au închis azi școlile pentru a evita blocaje în trafic. Peste 20.000 de pelerini stau în acest moment la rând pentru a ajunge la Raclă. Mergem la Ligia Pricopi, în transmisiune directă. Ea ne aduce ultimele informații și vedem și imagini directe acolo.
6: Thank you. Bun găsit! A devenit deja o tradiție ca slujba din ziua de hram să fie oficiată în aer liber pe bulevardul din fața Catedralei Mitropolitane, iar motivul e simplu, e important să poată participa un număr mai mare de credincioși decât ar încăpea în interiorul Catedralei Mitropolitane și vedem că prezența este una impresionantă. Liturghia va dura 2 ore și jumătate aproximativ. Imediat după are loc masa pelerinilor. Se vor împărți 60.000 de sarmale astăzi la prânz, sarmale de post, pentru că e miercuri. Orașul e foarte aglomerat, sunt mulți oameni veniți din toate colțurile țării și ca să evite problemele din trafic, autoritățile au hotărât ca școlile să rămână închise. Astăzi elevii au primit o zi liberă. Este punctul culminant al pelerinajului de la Iași, care a început în urmă cu o săptămână și în tot acest interval, pe la racla Sfintei Parascheva, au trecut mai bine de 180

0: Orașul Constanța, vântul s-a intensificat încă de ieri, tocmai de aceea meteorologii au emis un cod galben valabil până astăzi la ora 10. Așa cum puteți vedea, marea este agitată, tocmai de aceea și autoritățile au decis să suspende manevrele în toate porturile de aici, de la malul mării. Este de precizat faptul că după ora 10 intră în vigoare un alt cod galben, este valabil pentru tot județul Constanța, de altfel pentru mai multe județe din sudul și estul țării. Acest cod galben este valabil până diseară la ora 18. În acest interval, meteorologii spun că vântul va sufla cu putere cu 50 până la chiar 70 de km pe oră la rafală. Tocmai de aceea și manevrele sunt suspendate în toate porturile de la Marea Neagră, astfel încât marinarii să fie protejați. Nu uitați și vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Spre exemplu, la această oră în orașul Constanța se înregistrează doar 12 grade Celsius.
1: O trecere de pietoni prin mijlocul câmpului iluminată cu LED face legătura între un șanț și o miriște. Vorbim imediat despre acest subiect, avem și imagini. Până atunci, informații noi arată că un bărbat care a fost filmat zilele trecute cu mașina pe o plajă din localitatea, din stațiunea Cap Aurora, a fost amendat serios de polițiștii din Constanța. 10.000 de lei a primit bărbatul care era la volan. A fost filmat și postat pe rețelele de socializare cu mașina ajunsă aproape de intrarea în apă în Cap Aurora și a și devenit rapid ținta glumelor, ironiilor și criticilor pe rețelele sociale, unde internauții s-au întrecut în a propune amenzi mari sau chiar confiscarea mașinii. Ce-i drept e că, pe baza acestor imagini, polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au sancționat. Și revenim la informațiile legate de trecerea de pieton, care e făcută în mijlocul câmpului, e și iluminată cu o instalație LED, dar care face legătura între un șanț și o miriște. Se întâmplă în județul Brăila și amenajarea face parte dintr-o investiție mai largă a Consiliului Județean Brăila în valoare de 5 milioane de lei. Mergem la Dana Costache pentru mai multe informații, ea ne arată și imagini.
2: Bine v-am găsit! Trecerea de pietoni asigură traversarea drumului județean 202A din județul Brăila și este amplasată la intrarea în satul Ariciu. O trecere de pietoni iluminată bilateral cu sistem LED pentru ca trecătorii să fie văzuți și pe timp de noapte, iar alimentarea se face exclusiv prin intermediul unor panouri fotovoltaice autonome. Un lucru bun pentru potențialii pietoni, doar că pe aici nu trece nimeni, primele case sunt la câteva 10 de metri și, spune primarul, multe dintre ele sunt nelocuite. Practic, trecerea de pietoni asigură traversarea între un șanț cu ciulin și o miriște abandonată. În luna august, pe drumurile din județul Brăila au fost iluminate 128 de treceri de pietoni nesemaforizate, inclusiv aceasta. Investiția, așa cum spuneai, aparține Consiliului Județean Brăila și are o valoare de aproape 5 milioane de lei fără TVA. Explicația pentru amplasarea acestei treceri în câmp este că aici s-au dat loturi de casă și la un moment dat vor fi și pietoni. Practic, autoritățile au pus carul înaintea boilor.
1: Și ne întoarcem la una din informațiile importante ale zilei. Ședința programată la ora 16 a conducerii extinse a socialdemocraților, o ședință decisivă în cadrul căreia e de așteptat să aflăm dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul Luca Niculescu, în condițiile în care au apărut ieri chiar informații pe surse apropiate de Palatul Cotroceni, conform cărora șeful statului amenință cu dizolvarea Parlamentului. O alegere în fața căreia sunt socialdemocrații, între timp însă se lucrează în paralel și la o schiță de cabinet Luca Niculescu pentru cea mai probabilă variantă a acestui moment, un guvern hibrid cu membrii PSD și independenți, tehnocrați, apropiați unii dintre ei de Palatul Cotroceni. Și avem primele nume, nu e o listă completă. Pe unele portofolii încă se negociază, nu e clar cine e favorit. Dan Neculescu, pentru Ministerul de Externe, este reprezentant

prezent, un diplomat cu experiență care e susținut din informațiile noastre de Nicușor Dan pentru această funcție. Alexandru Nazare e în cărți să rămână la Ministerul Finanțelor și trecem și la un prim portofoliu care ar urma să revină PSD. Bogdan Ivan ar urma să revină la Ministerul Energiei. E favorit. Ne uităm în continuare la această listă pe care încă se lucrează. O updatăm și noi pe parcursul orelor următoare aici la Digi24.

0: Guvernul Bolojan, vă amintiți, vicepremier. Ne uităm în continuare la listă și aș vrea în paralel să îl și salut pe Ion Meioniță, redactor șef Historia, e în direct la știrile dimineții acum.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție. Cum se vede această informație care a apărut pe surse, cei drept, conform căreia Nicușor Dan iar strânge cu ușa pe liderii politici, dacă nu vă înțelegeți și nu trece guvernul Luca Niculescu, eu am decretul pregătit să declanșez anticipatele, să dizolv parlamentul și să declanșez anticipatele.
1: Sigur că președintele putea mai demult să vorbească despre anticipate ca despre o soluție, dar președintele a vorbit despre anticipate ca nefiind parte a unei soluții. Acum vine acest zvon. Nu știm din ce parte exact vine, dar vine ca o presiune suplimentară pentru a trece guvernul Niculescu. Însă, vedeți, s-a și supralicitat aici, că am auzit și versiunea că ar fi vineri, data la care ar fi publicat acest decret.
0: Era în contextul în care Luca Niculescu s-ar fi retras.
1: Să-și depună mandatul, ci echipa și programul, astfel încât vineri, sigur, e absolut iluzoriu că s-ar putea face așa ceva. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu guvernul Luca Niculescu. Dar este o presiune pe partide și probabil o presiune pentru ședința de astăzi a PSD, în care se va lua această decizie.
0: Până la urmă,
1: dacă zvonurile se confirmă, în echipa guvernamentală vor fi ministere de la PSD, oameni de la PSD și oameni de la președinte într-o proporție destul de mare. Mă refer la zona prezidențială, care și-a loca câteva ministere de frunte. Așa încât vom avea, dacă se dă un vot, un guvern semiprezidențial Luca Niculescu PSD, adică președintele Nicușor Dan cu PSD vor forma o guvernare. La asta am ajuns după aproape 6 luni de criză politică.
0: Da, foarte multe nume apropiate de Palatul Cotroceni. O să-i rog pe colegii mei să reia lista pe care o avem în lucru în acest moment. Am văzut la externe, am văzut la finanțe nume susținute, promovate de Palatul Cotroceni din informațiile noastre și la portofoliul apărării e de asemenea tot un nume din acea zonă a Palatului Cotroceni, un consilier prezidențial și educația, în cazul în care nu va fi preluată de PSD, ar putea să revină tot unui consilier prezidențial specializat pe această zonă din informațiile noastre și am văzut și nume vehiculate pentru transporturi, pentru economie și foarte multe semne de întrebare, pentru că din informațiile Digi24 nu sunt bătute în cuie nume, nu sunt favoriți desprinși din discuțiile de până acum, cel puțin. Un lucru pare a fi cert, miniștrii PSD care au fost în guvernul Bolojan ar urma să revină pe posturile pe care le-au avut cei mai mulți dintre ei. Mă întorc la tine, Ion Meioniță. Ar putea fi o presiune suplimentară și mesajele pe care le-am văzut ieri de la liderii PNL și UDMR că sunt dispuși să semneze acord de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu și să fie așa un fel de pace în Parlament în ceea ce privește susținerea unor moțiuni de cenzură, măcar 6 luni sau până vara viitoare pentru a trece urgențele.
1: Da, asta ar fi ideea. Să existe acest guvern pentru a depăși niște momente critice din iarnă, pentru că nu avem rectificare bugetară, proiect de buget, e problema prețurilor la energie, este problema legată de combustibili, este vorba despre ceea ce se va întâmpla anul viitor cu salariile și cu pensiile. Ați văzut că premierul vorbea de o indexare moderată a pensiilor. Sunt câteva lucruri pe care nu poți să le depășești într-o criză politică. Și am ajuns în situația asta, obiectivă, în care, fără o rectificare bugetară, de pildă, nu poți să plătești niște salarii luna viitoare. Așa încât, cam ăsta ar fi mandatul unui guvern de la început și ideea unui, să spunem, unei înțelegeri cu partidele care nu fac parte din guvern PNL-USR ar fi foarte bună, astfel încât cel puțin o perioadă de câteva luni, să nu avem o nouă cădere a guvernului. Asta teoretic. Practic nu știm ce se va întâmpla în Parlament, nu va fi liniște, pentru că acest guvern este un guvern, dacă se va forma, de criză. El depășește o criză, dar nu înseamnă că lucrurile s-au încheiat, pentru că situația politică va rămâne foarte complicată, guvernul nu are un sprijin extraordinar și atunci va fi fragil, însă va fi un guvern cu puteri depline și acest guvern cu puteri depline va putea să ia niște decizii, să emită ordonanțe de urgență, să trimită proiecte de legi în Parlament. Dar să vedem hopul de mâine, dacă într-adevăr sprijinul va fi acordat în Parlament, să vedem ce va decide de fapt PSD în ședința crucială de astăzi, pentru că acolo se va decide dacă guvernul Luca Niculescu va trăi sau nu, dacă se va forma această echipă de la Cotroceni și de la PSD în guvernul Niculescu.
0: Ion Meoniță, mulțumesc pentru analiză. Vă reamintesc, ora 16, ora când începe ședința socialdemocraților. Până atunci, toate datele din culisele negocierilor vor fi aici la Digi24, principalele mesaje, dar și ce se întâmplă în paralel cu impactul crizei politice asupra românilor. Rămâneți așadar pe Digi24, toate informațiile noi vor fi în direct la știri. Schimbăm acum subiectul. Inteligența artificială a devenit în ultimii ani unul dintre motoarele marilor economii. Însă, analiștii atrag atenția că, pe măsură ce investițiile în tehnologia de vârf cresc, la fel o face și riscul spargerii bulei speculative din jurul industriei. Iar prăbușirea nu ar însemna sfârșitul inteligenței artificiale, însă companiile care ar supraviețui nu ar face altceva decât să consolideze industria pentru viitor.
2: Inteligența artificială se răspândește mai rapid și la o scară mai largă decât orice altă inovație de la începuturile revoluției industriale. A apărut parcă peste noapte pe ecrane din întreaga lume, în contextul în care accesul la internet și la dispozitive inteligente este larg răspândit. A crescut de 5 ori mai repede decât s-a răspândit utilizarea electricității ori a internetului mult mai târziu, arată o analiză Foreign Affairs. Investitorii au preluat din entuziasmul creșterii într-un ritm nemai văzut, așa că pun la bătaie sume uriașe. Euforia nu este însă universală. O minoritate tot mai izolată de sceptici susține că ascensiunea noii tehnologii ar putea ascunde o bulă bursieră majoră, adică o creștere rapidă a acțiunilor urmată de o prăbușire abruptă. Într-un astfel de scenariu, șocul se va propaga din piețele financiare către întreaga economie globală, tot mai dependentă de AI. Nu doar statele care dezvoltă tehnologia, ci și cele care furnizează resurse vor resimți unda de șoc. Statele Unite și China, primele economii ale lumii, se întrec în cursa dezvoltării noii tehnologii, iar sumele investite sunt pe măsură, de ordinul sutelor de miliarde de dolari. În Asia, producătorii de semiconductori au avut de câștigat sume uriașe din entuziasmul global, la fel și statele care lucrează pentru celelalte componente ale infrastructurii informatice. Dependența mare a economiilor importante de un singur sector este însă o sabie cu două tăișuri, spun specialiștii. Un dezechilibru într-unul dintre punctele cheie ale lanțului de dezvoltare ar putea clătina serios întreaga construcție, iar profitul incert pe termen lung e una din necunoscutele care ar putea sparge bula AI.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să încălzim eficient locuința în lunile de toamnă, înainte de pornirea centralei. Specialiștii au câteva soluții simple prin care să menținem o temperatură confortabilă în casă, fără a crește facturile la energie. Aerisiți dimineața și seara în repriză scurtă de 4-5 minute, nu mai lăsați geamurile deschise toată ziua. Ferestrele întredeschise ore în șir răcesc pereți în timp. Apoi, imediat după apus, trageți draperiile sau jaluzelele. Astfel, căldura acumulată în timpul zilei va fi menținută. Experții spun că în acest fel pierderile termice scad cu până la 10-15%. Dacă totuși aveți nevoie de încălzire, opriți caloriferele în camerele nefolosite și încălziți doar camerele în care petreceți mai mult timp. Și acum câteva sfaturi ca să nu mai percepem atât de intens senzația de frig. De ajutor pentru un confort sporit sunt covoarele groase, la fel și păturile și pernele decorative, deoarece sporesc senzația de spațiu încălzit. Și nu în ultimul rând, contează și hainele pe care le purtăm în casă. Sunt măsuri simple care ne pot ajuta să trecem peste primele săptămâni reci de toamnă fără să pornim încălzirea.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
0: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
6: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
5: Acum, cine este șeful?
6: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
5: Practic?
6: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

după ce surse apropiate de președinte au transmis că Nicușor Dan e decis să nu mai facă altă nominalizare și să declanșeze anticipatele, dacă nici acum Parlamentul nu dă vot de încredere. Și imediat avem noua prognoză meteo. Specialiștii analizează hărțile, urmează să anunțe dacă prelungesc alertele de vreme rea, vântul bate cu putere acum pe litoral. Și urmărim azi și ce se întâmplă după ce furnizorii de gaze naturale au avertizat

0: Între timp, a venit o informație de ultimă oră. Un bărbat a fost reținut în Craiova după ce polițiștii l-au prins la volan, deși era foarte aproape de coma alcoolică, nu avea nici permis de conducere. Elena Alexandru intră în direct și ne spune cât băuse bărbatul. Elena, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, vorbim de un bărbat în vârstă de 44 de ani din Craiova. Acesta a fost oprit în trafic de un echipaj de polițiști. În momentul în care a coborât din mașină, abia se ținea pe picioare, spun oamenii legii. L-au testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost unul record. A fost dus la spital pentru a se recolta probe, pentru a se stabili cu exactitate alcoolemia. Vorbim de 3,35, o alcoolemie record, așa cum spuneau oamenii legii. L-au verificat, bărbatul nu avea nici permis de conducere, l-a fost reținut pentru 24 de ore. De altfel, medicii au spus că bărbatul a fost foarte aproape de coma alcoolică după ce a consumat foarte mult alcool și să ne facem o idee cam cât ar fi putut consuma bărbatul, spun specialiștii, la o asemenea alcoolemie, ar fi putut consuma 15 sticle cu bere sau 6 sticle cu vin și de asemenea o sticlă de băut spirituoase.
0: Singurătatea ne fură ani din viață, o dovedește acum un studiu făcut în Statele Unite, conform căruia cei care trăiesc izolați, fără prea multe interacțiuni sociale, pierd în medie 6 ani de sănătate psihică, iar aceste probleme au consecințe și asupra sănătății fizice. De altfel, cel mai amplu studiu din istorie cu privire la această problemă, coordonat de Universitatea Harvard, a demonstrat că relațiile între oameni, relațiile de calitate, ne fac mai fericiți și mai sănătoși. Andreea Crăciunescu ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Studiul a analizat comportamentul la peste 277.000 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani și a scos la iveală faptul că oamenii lipsiți de contact social singuri dezvoltă probleme psihice, precum anxietate și depresie, dar și boli fizice, în timp ce adulții cu un cerc de prieteni solid nu se confruntă cu astfel de probleme. Tot potrivit studiului, un stil de viață sănătos nu exclude aceste riscuri asociate singurătății, ceea ce sugerează că singurătatea și lipsa contactelor influențează într-un alt mod organismul. Bărbații sunt cei mai afectați, arată datele, pierd în jur de 5,8 ani în fața anxietății și depresiei, în timp ce media la femei este de 3,7 ani pierduți din cauza acestei probleme. Iar datele Organizației Mondiale a Sănătății întăresc această problemă a singurătății, extinderea fenomenului. Potrivit acestora, 16% din populație suferă de singurătate și în mare parte vorbim despre vârstnici.
0: Discutăm subiectul în direct la știrile dimineții. Teodor Răileanu este psiholog. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună dimineața, mulțumesc tare mult de invitație.
0: O auzeam pe finalul intervenției pe colega mea, Andreea Crăciunescu, spunea că datele strânse de Organizația Mondială a Sănătății arată că în special vârstnicii sunt mai expuși acestui fenomen al însingurării, sunt mai degrabă cei care sunt lăsați fără interacțiuni sociale și așadar mai expuși la scurtarea vieții sănătoase, vieții de calitate din punct de vedere psihic. Cum am ajuns aici în condiții în care, nu știu, în urmă cu 50, poate cel mult 100 de ani, bătrânii, vârstnicii erau cumva centrul comunităților în care trăiau?
3: Este o schimbare de paradigmă culturală. Adică, mai concret, mai pe românește, modul în care societatea și comunitățile care fac parte din societate, modul în care funcționează, s-a schimbat. Odată cu creșterea nivelului de trai și a crescut și capacitatea noastră ca oameni, ca indivizi, să ne descurcăm singurei. Prin urmare, această schimbare, acest shift către individualism aduce ca și consecință și însingurarea. De altfel, aici cred că este și esența studiului de la Harvard, care n-a inventat roata. Adică de 30 de ani am învățat la psihologie că omul este un individ, dar o ființă socială. Ei, această schimbare de paradigmă culturală, care vine cu creșterea nivelului de trai, ne face să ne îndepărtăm ușor-ușor de spiritul nostru așa de trib, de a locui împreună cu mătuși, cu bunici, cu nepoți, toți în aceeași curte, nu cum eram în sate pe vremuri. S-a schimbat paradigma și nu doar în România, ci în toată lumea, iar studiul americanilor arată că de fapt în zona vestică occidentală lucrurile stau un pic mai prost decât în zona noastră balcanică.
0: Unde totuși avem, comunitatea și familia e mai strâns legată. Și exact. Apropo că ați vorbit de vremurile pe care le trăim, culmea ironiei, a paradoxului e că rețelele sociale pe care atât de mulți le folosim au fost gândite tocmai pentru a scurta distanțele și a ne ajuta să păstrăm legătura. Dar iată că în singurarea noastră totuși crește.
3: A, nu, îmi cer scuze să vă contrazic. Doctoratul meu în psihologia fake news mă obligă să vă contrazic. Rețelele de socializare nu au fost concepute pentru a ne conecta, ci dimpotrivă, pentru a ne conecta la reclamele pe care ni le tot dau.
0: Astea au venit ulterior.
3: Continuous scrolling. Deci, rețelele de socializare sunt o falsă socializare. Dimpotrivă, ne face să ne izolăm fizic unii de ceilalți în favoarea, știu, unei pseudo-socializări în mediul virtual. Nu, rețelele de socializare sunt foarte, foarte dăunătoare și ne izolează, ne însingurează foarte, foarte mult, ne îndepărtează unii de alții. De altfel, vedem, nu știu, începând de la adolescenți și până la adulți, cum stau inclusiv în parc sau chiar în pub-uri, în crâșme, stau cu telefonul mobil unii lângă alții.
0: Știți că e și gluma aceea, ce faceți, vorbiți între voi?
3: Poftiți?
0: Știți că e și gluma aceea, aveți doi oameni care stau unul lângă celălalt cu telefoanele în mână, ce faceți, vorbiți între voi? Din păcate, nu mai e doar o glumă.
3: Da, de asta zic, una dintre cauzele care a produs acest studiu de la Harvard, tocmai de asta este legat. Dom'le, de ce oamenii se simt atât de singuri și suferă psihic atât de mult în condițiile în care nu avem accesibilitate uriașă unii la alții? Este o accesibilitate virtuală. De fapt, noi avem nevoie să lăsăm telefoanele deoparte și să petrecem timp împreună, cunoscuți sau chiar să ne facem noi prieteni. Asta este soluția la această problemă uriașă descoperită mai nou de americani, că, domnule, oamenii sunt singuri. Oamenii sunt singuri, din păcate, împreună, în loc să fie împreună fără să fie singuri. M-am învârtit în cer.
0: Mulțumesc, domnule psiholog Răilean.
3: Mulțumesc și eu tare mult.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației. Și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA. Da. Ca să rezolvăm această problemă PISA.
6: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
5: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
6: nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
5: Deci era în starea de negare,
6: exact,
5: ministrul
6: respectiv. Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
10: Vremea rea a pus stăpânire pe întreaga țară, iar meteorologii au emis noi alerte. 8 județe din sud-est sunt sub cod galben de vânt, însă fenomenele severe sunt așteptate în toată jumătatea sudică a țării. Vine și cu date despre temperaturi. Iuliana Boanță, chiar acum.
11: Bun găsit! 8 județe din sud-estul țării vor intra sub cod galben de vânt puternic. În zonele marcate vor fi rafale cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Până la ora 18, jumătatea sud-estică a țării va fi sub informare de ploi, vânt și ninsori în zona montană înaltă. În capitală, vremea se va menține rece pentru această dată. Maxima se va opri la 17 grade în centrul orașului. Vor mai apărea norări temporare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. În plus, vântul se va mai domoli. În zilele următoare, atmosfera va fi închisă, va ploua slab și va fi frig. Sâmbătă se vor înregistra cel mult 14 grade Celsius. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
10: Bun, Scandal uriaș a fost la un hotel din China după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat în aceeași zi, în același loc, nunta și botezul unui copil pe care îl are cu o altă femeie. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, mirele urca din când în când pentru a sărbători botezul fiului său cu fosta parteneră.
0: Digi24 FM.
12: Ascultați Digi Storia.
13: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12:55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse, mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
12: Ați ascultat Digistoria.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Iorel Dragu, sau mai bine zis, Vio.
16: Ce
15: luxul pentru tine?
16: Luxul?
15: Da, uite așa m-am gândit acum.
16: Nu cred că există...
15: Pentru mine e somnul.
16: Somnul?
15: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
16: Da, da.
15: E...
16: Bă, e... tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
15: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
16: Eu? Uh-huh. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
15: știi cum
16: tot
15: acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
16: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oară.
15: Deci Viu, ai fi domnul Dragu?
16: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
15: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
16: nu
15: seara
16: suport.
15: Cu bășici
16: nu,
15: la picioare?
16: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
15: Bine, este momentul în care este... Eva va decide da. Că următoarea vacanță place... nu mai va face cu
16: da.
15: Tine.
16: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
15: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
16: Nu, îmi place să mă joc okay. copii sau orice chestie să facem, topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, e mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că-s aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
15: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
16: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
15: Da, oh, care caută altfelul din Europa.
16: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
15: Noi aici la București nu le avem.
16: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
15: Da.
16: Atât. Sper. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
15: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
16: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică? Dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu am avut cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
3: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Braț, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Este ziua decisivă nu doar pentru guvernul Niculescu, ci și pentru soarta Parlamentului. Liderii PSD hotărăsc astăzi în ședință pentru să vadă dacă susțin sau nu instalarea guvernului. Pe surse, Nicușor Dan nu ar mai exclude anticipatele, așa cum a făcut-o până acum. Un profesor din Timiș a declarat la fisc venituri de aproape 110.000 de euro într-un an. Asta înseamnă că a câștigat în medie peste 9.000 de euro pe lună. Detaliem imediat. Medicii au extirpat papei Leon o parte din plămânul drept în timpul intervenției pentru îndepărtarea unui nodul care s-a dovedit a fi canceros. Care este starea suveranului pontif? Vă spun imediat în jurnal. Începem cu imaginile momentului. Șoferul unui autobuz de transport public a făcut prăpăd pe o stradă din Suceava după ce s-a urcat beat la volan. A lovit 5 mașini parcate, ghereta unui pasnic și a distrus un stâlp de electricitate, dar și un gard. Șoferul avea o alcoolemie de 1,18 la mie. Culmea, bărbatul a fost concediat în trecut pentru că a venit beat la serviciu, însă a contestat decizia în instanță și a fost reangajat. Bianca Venter ne spune toată întâmplarea. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, șoferul în vârstă de 60 de ani de la firma de transport local din Suceava a provocat mai multe pagube pe o stradă din cartierul Burdujeni Sat și în curtea companiei. Acesta a lovit cu autobuzul 5 mașini și ghereta paznicului a doborât un stâlp de electricitate și a distrus un gard. Bărbatul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 1,18 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Potrivit companiei de transport public din Suceava, bărbatul ar mai fi avut abateri între cu tot din cauza alcoolului, a fost prins, băut la muncă și dat afară, însă judecătorii au decis să fie reangajat. Chiar și la momentul producerii accidentului, bărbatul era cercetat disciplinar tot pentru alcool, potrivit reprezentanților companiei de transport local. Șoferul are acum dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.
0: Mulțumesc, Bianca Venter! Astăzi este ziua decisivă nu doar pentru PSD, ci și pentru Parlament. Socialdemocrații hotărăsc dacă și în ce măsură susțin guvernul Luca Niculescu. Totul în contextul în care, spun surse din administrația prezidențială, șeful statului ar lua în calcul dizolvarea Parlamentului dacă executivul Niculescu nu trece de votul parlamentar. Dacă s-ar ajunge la anticipate, ar fi fără precedent în istoria post-decembristă. Și vine cu mai multe detalii despre acest subiect colega mea, Rebecca Manea. Bună ziua, Rebecca, care sunt scenariile pe scena politică?
2: Bun găsit, într-adevăr, în acest moment socialdemocrații se pregătesc de ședință. Există pe masa negocierilor atât varianta unui guvern tehnocrat, însă cel mai probabil, cel mai plauzibil scenariu în acest moment rămâne cel al unui guvern hibrid, format pe de-o parte din miniștri PSD, dar și miniștri tehnocrați. Totul însă în contextul discuțiilor care au avut loc zilele acestea la Palatul Cotroceni, chiar despre anticipate, surse apropiate de președinte spun că Nicușor Dan ar prefera chiar să dizolve Parlamentul dacă guvernul Luca Niculescu nu reușește să treacă de votul Parlamentului. Cu alte cuvinte, să mergem către alegeri anticipate în loc să venim cu a cincea desemnare. De asemenea, știm și că în acest moment faptul că ne aflăm în situația unui guvern interimar încurcă toate primăriile. În momentul acesta este nevoie de o rectificare bugetară, sunt blocate plățile salariilor, așadar în acest context am putea vedea presiune și vom vedea dacă acest guvern va reuși să treacă de votul Parlamentului.
3: Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm dacă nu sunt facem
4: există
3: parte.
4: Și există varianta
3: eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat primul ministru desemnat, Luca Niculescu. Este varianta unui guvern tehnocrat care la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab. Ăsta e un guvern care de a doua zi va fi guvernul nimănui. A treia este cea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus, ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă.

0: Îngrijorare la nivel mondial pentru Papa Leon al XIV-lea. Liderul Bisericii Catolice a fost operat, iar medicii spun că tumora îndepărtată din plămâni este una de natură canceroasă. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif se reface acum după operație la spitalul din Roma. Corespondenta Digi24 în Italia, Demna Mohanu, ne spune date de ultimă oră despre starea papei.
1: Bun găsit, după 3 ore petrecute în sala de operație, a venit și diagnosticul. Papa are cancer pulmonar. Este vorba despre o tumoare malignă pe care medicii o suspectau încă de când au văzut radiografiile papei Leon. Au decis însă în timpul intervenției să facă o operație mai radicală decât cea preconizată inițial. Au extirpat nu doar tumoarea malignă, ci întreg lobul inferior al plămânului drept. Spun însă medicii că este vorba despre o intervenție care se face în mod obișnuit atunci când avem de-a face cu astfel de cancere pulmonare, aflate în fază incipientă, așa cum este și în cazul papei Leon. Urmează însă analize suplimentare, vor să vadă medicii exact despre ce este vorba. Spun că deocamdată pare să fie vorba despre un adenocarcinom pulmonar, un cancer frecvent, mai ales printre nefumători. Urmează să facă așadar analize, să vadă dacă papa Leon va trebui să treacă și prin sesiuni de chimioterapie și radioterapie. Spun însă medicii că se bucură de faptul că Papa Leon și-a revenit repede după operație, ba chiar a comandat cina, și spun că este pacientul ideal, pentru că are încredere în echipa sa medicală și face toate analizele care îi se propun, spre deosebire de Papa Francis, care refuza foarte des aceste analize și tratamentele propuse de echipa medicală. Deocamdată știm că Papa Leon va rămâne internat până în 20 octombrie, cel puțin.
0: Mulțumesc, Adela Mohanu. Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Ferbinți, este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident de mașină în județul Telorman, fiind sub influența unor substanțe interzise. Procurorii din Roșiorii de Verde au luat această decizie după ce polițiștii l-au reținut inițial pentru 3 nereguli grave. Conducea, deși avea permisul suspendat, a făcut un accident și a ieșit pozitiv la testul antidrog. Analizele de sânge au arătat că Toma Cuzin consumase cocaină și cannabis. Actorul nu este la prima abatere de acest fel. În 2019 a fost prins la volan băut, drogat cu cocaină și fără permis. În 2022 a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei. A trecut fără incidente de cei 2 ani de supraveghere. Avertisment dur legat de costurile încălzirii. Facturile la gaze s-ar putea dubla după expirarea în primăvara anului viitor a schemei de plafonare. Pe piețele internaționale, prețul gazului a urcat cu 130% doar în ultimul an, din cauza conflictului din Golf. Care sunt cauzele? Ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În România, costul facturii la gaz este reglementat de către stat, astfel încât un megawatt-oră nu poate depăși 110 lei, însă în componența facturii intră costuri legate de distribuție, de transport, dar și taxe plătite către stat. Dacă ne uităm însă pe piața internațională, în prezent un megawatt-oră este tranzacționat cu peste 450 de lei, așadar vedem o diferență de 4 ori mai mare, însă unii furnizori de la noi susțin că în momentul în care va expira această schemă de protecție, adică la finalul lunii martie, costul facturii la gaze s-ar putea dubla. Și ne uităm la ce se întâmplă inclusiv legat de factura la energia electrică, pentru că și acolo experții și chiar reprezentanții ai statului susțin că s-ar putea să vedem creșteri în perioada imediat următoare, care ar putea ajunge la un plus de 20%. Așadar, ne ducem automat cu gândul la o perioadă următoare cu costuri mult mai ridicate pentru factură, atât în cazul gazelor naturale, dar și al energiei electrice.
0: Românii resimt majorarea prețurilor la energie nu doar la facturi sau atunci când alimentează la pompă, ci și la fiecare produs cumpărat. Scumpirea petrolului, gazelor și energie electrice pune tot mai mult presiune asupra inflației. Discutăm acest subiect cu Adrian Codârlașu, președinte CFR România. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Ce presupune această presiune pe care, iată, toate majorările în lanț la petrol, la gaze, la energie electrică o pun asupra inflației și implicit asupra produselor de la raft? Cât ar putea crește prețurile?
3: Practic avem o situație cu toate cele trei componente de energie locală avem criza energiei electrice cauzată de întreruperea centralei nucleare de la Cernavodă, iar pe plan global avem războiul din Iran, care a dus la prețuri la gazul metan nemai văzute din 2022 și la prețul petrolului peste 100 de dolari barilul. Lucrurile acestea înseamnă că tot ce derivă din aceste prețuri, deci în primul rând energia, componentele de energie și apoi bunurile și serviciile realizate cu ajutorul energiei, automat costul de producție a acestor bunuri crește și implicit apoi prețul lor. Și vedem acest lucru, mă rog, deja s-a întâmplat în septembrie.
0: Ar putea lua România anumite măsuri astfel încât să diminueze acest impact?
3: Mare lucru nu mai putem face, puteam să facem, dar n-am făcut. De exemplu, dacă ne uităm la energia electrică, am avut bani din PNRR pentru a construi capacități de stocare. N-am făcut lucrul acesta și acum, mă rog, se vede, plătim prețuri mai mari la energie. Pe gaz metan puteam mai de mult să avem acea producție din Neptun Deep, dar nu, n-am avut-o, au plecat companiile care trebuiau să exploateze acolo gazul metan. Iarăși am pierdut o mare oportunitate. Din păcate am pierdut multe oportunități, iar acum, pe termen scurt, din păcate, n-avem ce să facem, vom plăti aceste prețuri mari la energie.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Adrian Codârleașu, președinte CFR România. Caz șocant în județul Olt, un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat o mașină în care era un copil de 7 ani. Hoțul, beat și fără permis, a făcut un accident la scurt timp, iar minorul a ajuns la spital. Colega mea, Elena Alexandru, are toate informațiile despre acest caz.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se întorcea de la barul din comuna respectivă. La un moment dat a observat mașina unui localnic parcată chiar în fața porții acestuia. Mașina era cu cheia în contact pentru că proprietarul mersese să închidă poarta după ce a ieșit cu autoturismul din curte. Iar bărbatul, vorbim de cel care venise din barul respectiv, a urcat în mașină fără să observe că în autoturism se afla și un copil minor, a pornit mașina către casă, spun anchetatorii, însă nu a mers nici măcar un kilometru, în moment în care a provocat un accident rutier, a intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și dus la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție a mers în zona respectivă, oamenii legii au decis că bărbatul, cel care răsese mașina respectivă, consumase băuturi alcoolice, a fost testat cu etilotestul, avea o alcoolemie record și, de asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. A fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: Astăzi este cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Slujba religioasă este oficiată în aer liber, în prezența a 10 de preoți, iar autoritățile locale au suspendat cursurile școlilor pentru a evita blocajele în trafic. La coada de la Raclă sunt în acest moment 19.000 de pelerini. Ei stau peste 10 ore pentru a ajunge la Raclă. De la Iași și se alătură cu detalii Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
5: Găsit. Slujba este în desfășurare aici pe bulevardul din fața Catedralei Mitropolitane din Iași și, după cum puteți vedea, prezența este una semnificativă. Acesta este și motivul pentru care liturghia este oficiată în aer liber. Toți acești credincioși nu ar încăpea în Catedrala Mitropolitană. Slujba se va încheia în jurul orei 11 și jumătate, aproximativ. Imediat după are loc masa pelerinilor. Se vor împărți 60.000 de sarmale. E masa tradițională la care participă toată lumea la prânz în sărbătoarea Sfintei Parascheva. Anul acesta vor fi sarmale de post, pentru că e o zi de miercuri. Între timp, oamenii stau la rând să se roage la racla Sfintei Parascheva. 10 ore este durata de așteptare acum. 19.000 de oameni de la începutul pelerinajului s-au închinat peste 180.000 de credincioși. Elevii din Iași au liber astăzi pentru că sunt foarte mulți pelerini veniți de la distanță și orașul este aglomerat, autoritățile au hotărât ca școlile să rămână închise.
0: Legia Pricopi. Statele Unite ale Americii donează armatei române un avion de transport. Este vorba despre o aeronavă second-hand Hercules, care va fi folosită pentru evaluări medicale sau pentru dislocarea militarilor în teatre de război. Valentin Stan este la baza aeriană la care a ajuns și avionul și ne aduce toate detaliile. Bună dimineața, Vali!
6: Bine v-am găsit. Aeronava C-130 Hercules a ajuns în România în baza unui program prin care Statele Unite ale Americii donează echipamentele pe care nu le mai folosește. Avionul Hercules poate să fie folosit în misiuni de transport, în misiuni de evacuare medicală și această aeronavă care a ajuns în România a fost construită acum aproximativ 30 de ani. Mai poate să fie folosit un astfel de avion între 10 și 15 ani. România va utiliza acest avion de aici, de la baza 90 C-130 Hercules. Este o aeronavă folosită în teatrele de operații din Irak și Afganistan.

0: Bun găsit tuturor! Decizia Tribunalului București prin care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DIICOT vor contesta această hotărâre, iar decizia definitivă o vom afla abia după ce va fi judecată și această contestație. Totodată, procurorii DIICOT trebuie să se hotărască dacă solicită sau nu prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, pentru că pe data de 29 octombrie îi expiră arestul preventiv pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. În paralel, continuă și ancheta, procurorii verifică toate informațiile pe care le-au adunat în urma perchezițiilor informatice făcute în cursul săptămânii trecute. Vă aduc aminte că Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au participat la aceste verificări informatice, au asistat la verificările făcute de procurori în acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și de constituire de grup infracțional organizat.
1: Litoralul se află sub avertizare de cod galben de vânt, iar porturile au fost închise din cauza rafalelor, ce ar putea atinge viteze de 70 de km pe oră. Avertizarea de vânt se extinde în toată Dobrogea și în alte județe din sud-estul țării. Mai multe informații primim de la Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor aici la malul mării. Vântul suflă cu putere încă de ieri dimineață. Tocmai de aceea autoritățile portuare au decis să suspende manevrele de intrare și ieșire în porturi. După cum puteți vedea, marea este agitată și se formează valuri puternice. De la ora 10 este în vigoare un cod galben de vânt și este valabil până la ora 18 în această seară. În Constanța și în alte 7 județe din sudul și estul țării. În acest interval, vântul va sufla cu putere, iar la rafală poate atinge viteze de până la 70 de km pe oră, spun meteorologii. Față de zilele trecute și temperaturile au scăzut cu 15 grade Celsius și să știți că sunt și condiții de precipitații, însă cea mai mare problemă o reprezintă vântul care suflă cu putere.
1: Câștig fabulos din meditație obținut de un profesor din Timiș, acesta a declarat la Fisc, venituri de aproape 110.000 de euro într-un an de meditații, cea mai mare sumă raportată în vestul țării. Asta înseamnă în jur de 9.000 de euro pe lună, aproape cât câștigă un profesor cu salariu mediu într-un an. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Mihai Velușescu.
3: Bun găsit tuturor, discutăm despre cea mai mare sumă declarată exclusiv din meditații de către un profesor din România și dacă împărțim la 12 luni suma totală declarată la ANAF într-un an de aproape 110.000 de euro, în acest caz particular reiese un câștig brut de peste 9.000 de euro pe lună, adică aproximativ 9 salarii medii de profesor din România câștigate într-o singură lună de un profesor din județul Timiș exclusiv din meditații. Conform bilanțului ANAF, dacă privim și în ansamblu cifrele generale, arată o creștere a profesorilor care își declară veniturile din astfel de activități. În 2025, în vestul țării, 941 de persoane și-au declarat veniturile din meditații, față de 676 cu un an înainte. Și sumele au crescut considerabil. Încasările brute declarate au ajuns de la 11,4 milioane de lei în 2024 la 18,7 milioane de lei în 2025.
1: Aur critică dur PSD, chiar în ziua în care partidul condus de Sorin Grindeanu decide în ce măsură va susține guvernul condus de Luca Niculescu. Cei din Aur îi acuză pe socialdemocrați că, deși au criticat măsurile de austeritate și l-au făcut responsabil pe Bolojan pentru situația economică, sunt pregătiți să susțină în continuare aceleași politici. Citeți acum. Coaliția sărăciei se reface. PSD se întoarce în brațele lui Bolojan. Am încheiat citatul. Este ceea ce spun reprezentanții formațiunii care vorbesc despre un blat politic. Aur susține că în lipsa unei schimbări de direcție, românii vor resimți în continuare efectele austerității, atât prin scăderea puterii de cumpărare, cât și prin presiunea asupra mediului de afaceri. Vom avea guvern nou după 6 luni de criză sau ajungem la alegeri anticipate în câteva luni? Răspunsul îl aflăm astăzi pentru că, vă spuneam, socialdemocrații hotărăsc dacă și în ce măsură susțin guvernul Luca Niculescu. Totul în contextul în care, spun surse din administrația prezidențială, șeful statului ar lua în calcul dizolvarea Parlamentului dacă executivul Niculescu nu trece de votul aleșilor. Discutăm acest subiect cu Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua!
1: Ce credeți că vor decide socialdemocrații astăzi? În primul rând, dacă îl votează sau nu, și apoi analizăm și în ce măsură.
4: Este

0: aproape sigur că Partidul Social Democrat va vota astăzi intrarea în cabinet, susținerea acestui premier și a formulei sale de guvernare. Singurul mister, să spunem așa, este cât de mare va fi implicarea PSD ca număr de miniștri la nivel de secretari de stat, la nivel de prefecți și așa mai departe. În ce măsură asta a fost deja negociat sau nu, sau mai e timp să fie negociat cu premierul Luca Niculescu. Și spun asta pentru că chiar cei de la Partidul Social Democrat au avut această dilemă, nu? Zilele trecute vor încasa toate minusurile acestei guvernări, fiind doar ei în guvern, sau vor alege o formulă în care să fie mai discret, să aibă, de exemplu, doar vicepremier sau doar câteva ministere cheie. Cred că doar asta se mai decide astăzi, iar amenințarea cu ghilimele dată pe surse dinspre Palatul Cotroceni cumva ajută doar să se lămurească lucrurile și în PSD, pentru că doar acolo probabil mai exista o opoziție din partea probabil unora dintre liderii locali, care, repet, poate nu doreau ca PSD să intre singur la guvernare și să încaseze toate minusurile acum.
1: Știm că de fiecare dată, atunci când vorbim despre intrarea unui partid la guvernare și mai ales formula în care intră sau rămâne în opoziție, discutăm totodată și despre puterea președintelui acelei formațiuni în interiorul partidului. Fie că vorbim de Dominic Fritz, cum am vorbit și de Ilie Bolojan, acum discutăm de Sorin Grindeanu. Care dintre aceste două scenarii credeți că l-ar avantaja sau, dimpotrivă, l-ar dezavantaja pe Sorin Grindeanu? Să intre PSD cu o linie mai mare de miniștri sau, dimpotrivă, prezența lor să fie mai discretă, așa cum ați menționat?
0: Cred că există, așa cum există suficient de mulți lideri care nu sunt neapărat fericiți cu intrarea la guvernare, cred că după 5 luni de zile Partidul Social Democrat așteaptă să aibă un control în guvernare, să fie prezent acolo. I s-a promis printre rânduri acestui partid că va reveni în termen destul de scurt și de aceea, dacă mă întrebați, varianta aceasta cu miniștrii sau chiar cu cât mai mulți miniștri sau cu o prezență cât mai mare ar satisface pe termen scurt, să spunem, voința cât mai multor de acolo, cât mai multora de acolo. Dar, din nou, nu știu exact cum vor rezolva în următoarele luni sau în următorii ani minusul care vine cu erodarea la guvernare. E posibil să asistăm la o guvernare destul de tulbure, cu cereri maximale din partea PSD către premierul Luca Niculescu, cu diverse alianțe populiste în Parlament care n-au legătură cu acest cabinet. Nu vreau să merg foarte departe, dar din nou, dorința PSD de a intra la guvernare cu cât mai mulți miniștri acum s-ar putea să-i coste.
1: În urmă cu doar câteva secunde, Marian Neacșu, fost vicepremier al guvernului, a făcut o declarație în fața jurnaliștilor. Urmărim și revenim.
2: Dacă reușiți să ajungeți astăzi la un consens, să faceți un guvern, poate PSD tehnocrați?
3: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD, că nu l-aveam gata. Așteptăm să fie nominalizat domnul Grindeanu. Așteptăm să vedem programul de
4: guvernare. Dumneavoastră ați putea face parte din viitorul executiv? De exemplu, este vehiculată poziția dumneavoastră la Ministerul de Interne.
3: E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri.
4: Dar ați fost totuși și pe lista domnului Veștea, tot la interne. Ați accepta o astfel de poziție?
3: Asta va decide. Deci dacă este din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorată. Dar rămâne de văzut ce
4: este statește. Obligatoriu?
3: Dar înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi.
4: Este obligatoriu ca PSD să fie la
2: tehnocrați? Ceilalți miniștri vor fi tehnocrați? Veți avea un guvern cu tehnocrați?
3: Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
4: Mulțumim!
1: Cred că va fi un guvern mixt, spune Marian Neacșu, o poziție onorantă atunci când a fost întrebat despre anumite funcții, dar a insistat asupra programului de guvernare. PSD i-ar fi dat lui Luca Niculescu draftul de program de guvernare, pentru că, susține Marian Neacșu, Luca Niculescu nu l-ar fi avut finalizat. În opinia dumneavoastră, în ce măsură sau cât la sută credeți că se va reflecta în programul depus de Luca Niculescu de guvernare, ideile socialdemocraților se vor reflecta?
0: Vor fi cu siguranță două, trei măsuri cheie, despre acelea se va vorbi, nu se va uita nimeni la, mă refer la politicieni aici, nu la public, nu critic publicul, dar nu se va uita nimeni de acolo la 20-30 de pagini de program. E vorba de câteva lucruri care trebuie scoase în față pentru a arăta că există o negociere pozitivă între premier și PSD. Dar nu e vorba de asta. De fapt, calculul politic este cel pe care vi l-am spus acum și cred că de altfel este un calcul cu bătaie un pic mai lungă de 6 luni, un an de zile, în care PSD se gândește nu neapărat cum să iasă din acest guvern, dar cum să iasă bine la finalul guvernării alături de Luca Niculescu și cum să trimită tot bagajul negativ către acesta și către președintele Nicușor Dan mai târziu.
1: Cât de bine credeți că ies cele două partide de dreapta, PNL și USR, dacă rămân în opoziție? Și mai mult decât atât, ce credeți că va semna acest lucru pentru liderii celor două partide, pentru Ilie Bolojan și pentru Dominic Fritz?
0: Este un pariu pe termen lung, nu este un calcul făcut pentru mâine sau poimâine, este un calcul pentru alegerile din 2000, un pariu chiar făcut pentru 2028, inclusiv de colaborare între aceste două partide. Deocamdată există un orizont pentru el, pentru succesul acestui pariu, pentru consolidarea acestor forțe politice din opoziție, pentru că știm foarte bine, chiar și când a existat coaliția, exista un loc foarte mare lăsat în opoziție celor de la AUR și populiștilor. Însă războiul pe care probabil că PSD îl va declanșa aflat de data asta la guvernare împotriva PNL și încercarea de preluare chiar a unei părți probabil din PNL la guvernare la un moment dat, așa cum s-a întâmplat și atunci cu guvernarea, cu cabinetul Veștea, își va pune amprenta asupra PNL, adică va fi un partid aflat permanent sub presiune și nu știu, nu pot să vă spun, să estimez acum cât de mult va rezista acestei permanente presiuni.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Cristian Andrei.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani am avut creșteri semnificative pentru prețurile la locuințe și suntem tentați să spunem că piața a devenit restrictivă. Însă sunt situații în care o valoare nominală X trebuie totuși pusă în context. Ca în orice piață liberă, bazată pe cerere și ofertă, dacă se fac achiziții la un anumit nivel, înseamnă că prețul este cel corect stabilit prin mecanisme economice. Prețul nu înseamnă nimic în sine, el trebuie corelat tot timpul cu venitul. Astfel, indicele de accesibilitate devine extrem de relevant. În general, avem un index al prețului raportat la un venit mediu pe economie anual. Astfel, calculăm de câți ani este nevoie pentru a cumpăra o locuință, iar în studiile de la noi, standardul este un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați. Pe baza ultimelor date imobiliare.ro și a prognozei oficiale de salariu din 2026, pentru o astfel de locuință este nevoie de salariul mediu pe 8 ani. De multă vreme, indicele s-a păstrat în această zonă, 8-9 ani. Ca să comparăm cu ce am avut înainte de criza financiară, în 2008 era nevoie de salariul mediu pe 25 de ani. În ultimii 5 ani, prețul mediu pe metru pătrat în România, locuințele vechi și noi, a crescut cu 54%. Bucureștiul este în jurul mediei naționale, Clujul la plus 61%, iar Brașov a depășit 80%. Salariul mediu pe economie a urcat cu 54% în ultimii 5 ani, prin urmare, nu s-a erodat accesibilitatea. Sunt orașe cu avansuri mai mari, dar acestea sunt cele care concentrează, de fapt, și majorările de salarii, pentru că au activitate economică. Un alt factor care a influențat accesibilitatea pe termen lung a fost chiar spargerea bulei din anul 2008. Au fost mai mulți ani de cădere, prețurile s-au înjumătățit până în 2013-2014, după care a urmat o perioadă lungă de creștere lentă. În ultimii ani care au precedat pandemia au fost creșteri de salarii care au depășit cu mult avansul imobiliarelor, iar accesibilitatea se îmbunătățea. Practic s-a format o bază care s-a păstrat. De anul trecut, activitatea economică este în declin și se reflectă și în evoluția salariilor. Pe ultimele date statistice, creșterea anuală a salariului mediu pe economie a fost de 5,5%. Însă și prețurile imobiliare s-au corelat cu economia. Indicele imobiliare.ro arată o creștere sub 6% la 12 luni. Și în context regional, România are un grad bun de accesibilitate. Deloitte Property Index 2025 plasează cumpărătorul român într-o situație bună. În perspectiva de cercetare, este luat prețul de ofertă al unei locuințe noi de 70 de metri pătrați. În București ar fi nevoie de salariul mediu brut pentru mai puțin de 7 ani pentru achiziție. La Praga e nevoie de venitul brut pentru 15 ani. La Atena, chiar peste 15 ani, Budapesta are nevoie de salariul mediu pentru 11,4. Accesibilitatea din România este evidentă. Desigur, locuințe în zone foarte bune nu sunt accesibile pentru salariul mediu, dar aceasta este o situație valabilă peste tot în lume. Un factor care influențează puternic accesibilitatea este totuși costul finanțării, iar aici România are o problemă. Dobânzile sunt ridicate comparativ cu alte țări. Însă Ungaria sau Polonia se confruntă cu aceeași problemă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Națională de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
2: Chiar și un toreador?
1: Claro que sí!
2: Chiar și flamenco?
1: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de Digi FM!
3: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Las Clins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City, PSG pe Digisport 1 și Roma, Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League, în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
6: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
5: Când vine primul salariu?
6: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meseria.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Îmi doresc foarte tare să ne spui cum s-a simțit pacea pentru tine.
7: Să-i spun mamei că mă doare momentul în care vorbește în acest fel despre tata. Cu toții avem o serie de experiențe dureroase din copilărie care caută să-și găsească locul.
8: Îți amintești o conversație dificilă pe care ai purtat-o cu un membru al familiei?
7: O nenumărate conversații dificile.

0: Trump anunță începerea unei exploatări masive de petrol și gaze și minerale în Groenlanda. În mesajul transmis în mediul online, președintele american spune că rezervele de petrol ușor accesibile sunt mult mai mari decât cele de pe aproape orice alt teritoriu din lume. Liderul de la Casa Albă menționează că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității și capacităților defensive și ofensive și numește cea mai mare insulă de pe planetă, frumoasă și noua noastră Groenlanda. Nu este clar însă modul în care Statele Unite vor avea acces la aceste resurse. SUA a semnat la finalul lunii septembrie un acord tripartit de securitate arctică cu Danemarca și Groenlanda. În București traversezi mai repede o intersecție pe jos decât cu mașina. Este situația de care ne lovim în fiecare dimineață pentru că șoferii nu respectă una dintre regulile de bază ale traficului, să nu o blocheze. Deși amenzile sunt mari, poliția nu are suficienți agenți la rutieră ca să supravegheze toate intersecțiile importante. De aceea, statistica nu arată realitatea de pe străzi. În fiecare săptămână, doar 4 șoferi sunt amendați pentru că blochează drumul.
1: Ora 8:30 dimineața, centrul capitalei. Vreau să merg în față, n-am pe unde. Trebuie fie să aștept, fie să nu-mi vină mașina din stânga. Hai să depășim încet. Doamna a rămas blocată în intersecție.
2: Este o scenă care a devenit rutină în viața bucureștenilor. La orele de vârf, în speranța că ajung mai repede la job sau la școală, șoferii forțează semaforul și rămân blocați în mijlocul drumului. Practic, intersecția, care ar trebui să rezolve aglomerația, devine o mare parcare. De exemplu, șoferul mașinii negre pleacă de pe loc la culoarea verde, merge câțiva metri și se oprește. În fața lui, două coloane de mașini care n-au unde să înainteze. Începe negocierea. Mașina gri este mutată câțiva centimetri, iar bărbatul depășește prima linie de vehicule. Urmează un nou obstacol. Își dă seama că nu are pe unde trece, dă cu spatele și caută un alt unghi. Într-un final, izbândește. Depășește problema și accelerează. Câteva sute de metri până la următoarea intersecție. Cât a durat traversarea unui drum de 50 de metri? 18 secunde.
1: Știu că poate să pară absurd, dar în București, din cauza intersecțiilor blocate, te enervezi în egală măsură și dacă ești șofer și dacă ești pieton. Sunt pe trecere acum, aici fie mă duc pe sub mașină, fie ies de pe zebră. Problema este că mereu trebuie să te uiți stânga-dreapta pentru că nu știi când apare vreun șofer grăbit, neatent, care nu a văzut semaforul.
2: În toată harababura din intersecție, haosul devine complet în momentul în care se aude o sirenă de ambulanță sau poliție.
1: Aici aș merge și eu în față, dar trebuie să merg în stânga. Că n-am loc pe bandă. Vine și mașina din spate. Da, claxon. E bine.
3: E blocat, că uite, fac stânga.
1: Și cu poliția este în intersecție. În verde nu pot să merg în față.
4: Foarte des. Nu cred că nu există intersecție să nu fie blocată de șoferii care blochează intersecția.
5: Cum le gestionați? Cu claxon? Vă mai enervați?
4: Mai ne enervăm, mai stăm la coadă. N-avem ce face.
5: Mai prinde și cu semafor între timp.
4: De multe ori, care e verde și n-avem unde să ne duce și stăm pe loc.
6: Mă bucură faptul că nu mă enervez atât de tare și nu le dau un claxon, dar aștept. Aștept să elibereze și n-ar trebui să mai fac asta pe viitor.
2: Pe cât de frecvente sunt blocajele în intersecții, pe atât de rare sunt amenziile. Sancțiunea este de 1300 de lei, însă în cele 440 de intersecții semaforizate din București, polițiștii prind anual puțin peste 200 de șoferi care încalcă această regulă. Asta înseamnă, în medie, doar 4 amenzi în fiecare săptămână.
0: 30% dintre candidații pentru funcția de director de școală au picat primul test, anunță Ministerul Educației. Testul grilă de o oră a eliminat peste 2000 de profesori din totalul celor 6600 prezenți, în condițiile în care sunt 7600 de posturi de director. 34 de profesori au obținut nota maximă 10, în timp ce 4 candidați au fost notați cu 1,5. Dascării au fost încurcați de pleonasme, precum au colaborat împreună, a anticipat dinainte, și paronimele le-au dat bătăi de cap, confundând expresii precum mediu familiar în loc de familial sau pericol eminent în loc de iminent. Directoarele colegilor naționale, Gheorghe Lazăr și Ile Caragiale din București, au picat testul. Ambele au contestat organizarea și timpul insuficient, una dintre ele declarând că organizatorii au vrut să demonstreze că profesorii sunt, citez, tâmpiți. Acest test a fost eliminatoriu, iar proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie. O trecere de pietoni în mijlocul unui câmp, iluminată frumos cu instalație LED, face legătura între un șanț și o miriște. Imaginile au fost filmate în județul Brăila și ridică mari semne de întrebare privind utilitatea investiției. Trecerea face parte dintr-un proiect al Consiliului Județean Brăila, în valoare de aproape 5 milioane de lei. Mai multe informații are colega mea, Dana Costache.
7: Bine v-am regăsit! Trecerea de pietoni asigură traversarea drumului județean 202A din județul Brăila și este amplasată aproape de intrarea în satul Ariciu. O trecere de pietoni iluminată bilateral cu sistem LED pentru ca trecătorii să fie văzuți și pe timp de noapte, iar alimentarea se face exclusiv prin intermediul unor panouri fotovoltaice autonome. Un lucru bun pentru potențialii pietoni, doar că pe aici nu trece nimeni. Primele case sunt la câteva zeci de metri și, spune primarul, multe dintre ele sunt nelocuite. Practic, trecerea de pietoni asigură traversarea între un șanț cuciulin și o miriște abandonată. În luna august, pe drumurile județene din Brăila au fost iluminate 128 de treceri de pietoni nesemaforizate, inclusiv aceasta. Investiția aparține Consiliului Județean Brăila și are o valoare de aproape 5 milioane de lei fără TVA. Explicația pentru amplasarea acestei treceri în câmp este că aici s-au dat loturi de case și la un moment dat vor fi și pietoni. Practic, autoritățile au pus carul înaintea boilor.
0: Alertă de securitate la bordul unui avion Air India, aeronava Boeing 787 Dreamliner, care zbura de la Frankfurt spre New Delhi, a fost deviată. Presa scrie că de la bord a fost transmis codul de urgență asociat unei posibile deturnări. Avionul avea la bord 306 oameni, pasageri și membri ai echipajului și toți au ajuns în siguranță la sol. Avionul a fost izolat pe aeroport, în timp ce echipele de securitate au verificat aeronava și bagajele. Autoritățile investigează acum incidentul, dar presa scrie că este posibil ca pilotul să fie lansat alarma din greșeală.

0: Scurtă pauză, revenim în doar câteva momente.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
4: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
5: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Ca politician poți să faci bine?
7: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
6: Cum e Diana cu prietenii?
7: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
6: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
8: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la 3 luni după ce a părăsit cantonamentul național al Portugaliei. Atacantul de 41 de ani a plecat pe data de 30 septembrie în urma unui conflict cu selecționerul care nu l-a folosit în meciul cu Norvegia. Aflat deja sub suspendare provizorie din 10 octombrie, fotbalistul este anchetat în regim de urgență de Federația Portugheză. Într-un comunicat oficial, vedeta de la Al Nassr și-a recunoscut greșeala, fapt ce ar putea reduce la jumătatea pedeapsa maximă prevăzută de regulament. Citeți acum: sunt capitalul echipei, iar acest lucru este orice circumstanță agravantă, a transmis Ronaldo, care speră să poată reveni pe teren în luna noiembrie. Episodul de vânt și ninsori se prelungește, anunță meteorologii. Vom fi sub informare de vreme rea până vineri la ora 18. În zona montană, limită înaltă, se va depune strată de zăpadă de până la 15 cm, iar vântul va continua să sufle cu putere. Iuliana Boanță ne aduce toate informațiile.
1: Bun găsit! 8 județe din sud-estul țării vor fi sub cod galben de vânt puternic până la ora 18. În zonele marcate vor fi rafale cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Până vineri seară, jumătatea sud-estică a țării va fi sub informare de vânt și ninsori în zona montană înaltă. Joi și vineri, vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în estul teritoriului și izolat în rest, în timp ce pe crestele masivelor sudice vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Tot la altitudini de peste 1500 de metri vor fi ninsori și Lapoviță, în special în Carpații meridionali și orientali. În plus, se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: O decorațiune uriașă de Halloween de la o fermă de dovleci din Statele Unite s-a desprins și a fost purtată de vânt pe șosea. Incidentul a avut loc în Carolina de Nord. Un angajat al fermei și un șofer din trafic au reușit cu greu să oprească dovleacul uriaș.
2: It's coming so fast.
3: Oh my gosh, look at this, is crazy talk.
2: Somebody look at, yeah, fighting.
3: Oh, he's gonna get hurt.
2: How is he
3: gonna, hey, should I help him?
2: How is he gonna stop it?
3: Oh my god. Yeah, no, it's, oh no, it's gonna get away on him. Oh no, he got it. Should I help?
2: A bigger car, though.
3: Nope, it's still coming. Here, I'm gonna get out and help this guy.
2: Yeah, help him, but just make sure your car's not in its way.
0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații. Colega mea, Andreea Georgescu, sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 13.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu,
6: sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
7: De foarte multe ori, dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că o fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
6: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
7: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
6: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
7: da,
6: știi?
7: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
6: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
7: Da, am
6: nu
7: jucat
6: ești foarte
7: basket.
6: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc într-a lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
7: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
6: Și dragul aia. De el a ajuns de la basket, da,
7: de la
6: pe
7: basket
6: scena
7: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
6: Și de la Buzău la București.
7: Și de la Buzău, da, e aproape, nu e mare Buzău.
6: E și autostrada acum,
7: da,
6: e
7: normal,
6: simplu de ajuns în ambele direcții.
7: Da, exact.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
5: Iorel Dragu,
6: sau mai bine zis Vio. Ai mulți prieteni? Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
7: E, asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, și sunt ok cu ce înseamnă prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
6: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct,
7: așa?
6: Întotdeauna mi-este teamă.
7: Când
6: de momentul
7: live.
6: În care... Da, nu contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat,
7: da.
6: Asta este îngrozitor.
7: S-a întâmplat?
6: Da, am rămas cu o traumă. Este groaznic, da, e groaznic.
7: Da.
6: Alte frici, nu cred că am.
7: Nu mai?
6: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
7: Da, să e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
6: pentru episodul 2,
7: pentru
6: hai să emisiunii scena deschisă, păstrez.
7: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, da, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc, sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și să fie ok.
6: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
7: Nu înțeleg
6: și
7: asta cu accentul.
6: Și este un farmec, mi-e-mi place.
7: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am, că Buzău...
6: Nu.
7: Da?
6: Nu,
7: like, mai
6: chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău
7: știu
6: partea Moldovei sau nu?
7: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
6: Da.
7: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu de ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
6: Să ne scrie telespectatorii,
7: da. Să ne scrie,
6: emisiune.
7: Pentru că nu, în continuare, mi se pare, băi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus. Afin.
6: Se întâmplă lucrurile.
7: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și că Buzău e în Moldova, ca și cum, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie, foarte mulți prieteni ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Ora 11, continuă știrile dimineții. Vedem pentru început informațiile momentului pe scurt. Se conturează tot mai bine scenariul unui guvern hibrid PSD-tehnocrați apropiați de Palatul Cotroceni, cu doar câteva ore înainte de ședința în care socialdemocrații vor decide dacă dau vot pentru cabinetul Luca Niculescu. Cum arată calendarul probabil pentru Parlament, vă arăt imediat în jurnal. Și avem imagini de

0: Avem primele imagini cu accidentul din Olt, unde un bărbat a furat o mașină în care era un copil de 7 ani, iar la scurt timp a făcut accident. Hoțul era beat, fără permis, băiețelul a ajuns la spital după impact și vă avertizez că vedeți imagini surprinse în timpul accidentului și imediat după, care vă pot afecta emoțional. Intră în direct Elena Alexandru, ea are mai multe date despre ce au aflat polițiștii. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se întorcea de la barul din comuna respectivă. La un moment dat a observat mașina unui localnic parcată chiar în fața porții acestuia. Mașina era cu cheia în contact pentru că proprietarul mersese să închidă poarta după ce a ieșit cu autoturismul din curte. Iar bărbatul, vorbim de cel care venise din barul respectiv, a urcat în mașină fără să observe că în autoturism se afla și un copil minor. A pornit mașina către casă, spun anchetatorii, însă nu a mers nici măcar un kilometru, în moment în care a provocat un accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și dus la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție a mers în zona respectivă. Oamenii legii au decis că bărbatul, cel care răsese mașina respectivă, consumase băuturi alcoolice, a fost testat cu etilotestul, avea o alcoolemie record și, de asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. A fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: Schimbăm subiectul. E îngrijorare la nivel mondial pentru Papa Leon al XIV-lea, în condițiile care a fost diagnosticat cu cancer după intervenția chirurgicală la care a fost supus ieri. Și vedem imagini în direct chiar acum de la Vatican, unde cardinalii Bisericii Catolice s-au strâns pentru o slujbă specială pentru a se ruga în piața Sfântul Petru din Vatican pentru sănătatea suveranului pontif. Este o slujbă impresionantă care e în desfășurare acolo la Vatican, în inima Romei. E un moment care îi ține pe credincioșii catolici din întreaga lume cu sufletul la gură, deoarece a evoluat, din păcate, această situație legată de starea de sănătate a Papei Leon foarte rapid. În weekend, duminică, în timpul slujbei, suveranul pontif le-a mărturisit credincioșilor că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale după ce medicii au descoperit un nodul suspect într-unul dintre plămâni. A fost internat ieri și operat de îndată, deși inițial informațiile arătau că operația urma să aibă loc abia a doua zi după externare. A durat conform planului medical intervenția chirurgicală, așa suna prima informare de la Vatican, iar suveranul pontif a fost dus înapoi în salonul său și se simte bine, numai că ulterior, câteva ore mai târziu, a venit, din păcate, această veste că suveranul pontif suferă de cancer la plămâni. O să mergem în direct în Italia imediat la corespondenta Digi24. Aș vrea să ascultăm puțin slujba.

0: După 3 ore petrecute în sala de operație, a venit și diagnosticul. Papa Leon are cancer pulmonar. Este o tumoare malignă pe care medicii o suspectau încă de când au văzut radiografiile inițiale ale nodulului pulmonar, pe care au și decis să îl opereze de urgență. A fost însă vorba despre o intervenție mai radicală decât cea preconizată inițial. Medicii au extirpat nu doar tumoarea, ci întreg lobul inferior al plămânului drept. Spun însă că este o intervenție care se face în mod obișnuit atunci când avem de-a face cu cancere pulmonare, mai ales în fază incipientă, așa cum este și cazul papei Leon. Este un adenocarcinom pulmonar care este un tip de cancer frecvent, spun medicii, și este răspândit mai ales printre nefumători. Papa Leon și-a revenit repede după anestezie, a comandat aseară cina imediat după operație. Și spun medicii că este pacientul ideal, ascultă tot ce îi se spune, acceptă analizele și tratamentele propuse, spre deosebire de Papa Francisc, care foarte des refuza toate aceste propuneri din partea echipei sale medicale. Papa Leon va rămâne însă internat cel puțin în următoarea săptămână, iar medicii urmează să evalueze și dacă are sau nu nevoie de ședințe de chimioterapie.
1: Întoarcem în țară. Șoferul unui autobuz de transport public a făcut prăpăd pe o stradă din Suceava după ce s-a urcat beat la volan. A lovit 5 mașini parcate, ghereta unui paznic și a distrus un stâlp de electricitate și un gard. Șoferul avea o alcoolemie de aproape 1,2 la 1000. Culmea, bărbatul fusese concediat în trecut de la societatea de transport pentru că a venit la serviciu sub influența alcoolului. A contestat însă decizia în instanță, așa că a fost reangajat după ce a câștigat procesul, ne explică Bianca Venter.
2: Bun găsit, șoferul în vârstă de 60 de ani de la compania de transport local din Suceava se reîntorcea cu autobuzul la bază în momentul în care a pierdut controlul asupra direcției și a produs mai multe pagube pe o stradă din cartierul Burtujeni și în curtea companiei. Bărbatul, care avea o alcoolemie de 1,18 la 1000, a lovit cu autobuzul 5 mașini și ghereta paznicului, a doborât un stâlp de electricitate și a distrus un gard. Potrivit reprezentanților companiei de transport local, bărbatul a mai avut abateri în trecut, tot din cauza alcoolului. Respectiv, acesta a fost prins la muncă de mai multe ori băut și a fost dat afară. Bărbatul a contestat însă în instanță această măsură și judecătorii au decis ca bărbatul să fie reangajat. Chiar și în momentul în care s-a produs accidentul, bărbatul era cercetat disciplinar tot pentru alcool, potrivit reprezentanților companiei de transport local. Acum șoferul are dosar penal și este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
1: În plan politic, în ziua în care aflăm dacă vom avea un guvern nou sau alegeri anticipate, continuă să vină informații noi pe măsură ce sunt negocieri de culise înaintea ședinței social-democraților programată la ora 16. Cele mai noi date arată că partidele parlamentare iau în calcul un calendar super accelerat pentru instalarea cabinetului Luca Niculescu, un cabinet care cel mai probabil va fi unul hibrid, format din membrii PSD și tehnocrați apropiați de Nicușor Dan, de administrația prezidențială. Ultima variantă de calendar arată că până vineri seara guvernul nou s-ar putea instala la Palatul Victoria dacă se înțeleg politicienii. Mai e și o variantă cu un vot de încredere în Parlament programat luni, cel târziu marți. Mergem la Rebecca Manea. Ea a strâns toate aceste informații până acum, continuă să adune date pentru Digi24. Rebecca, ești în direct, ascultăm.
3: Bun găsit! Luca Niculescu ar putea primi un vot de investitură chiar până vineri seară, conform surselor noastre. Spun cei din PSD și PNL faptul că ar putea primi acest vot până vineri seară, așadar audierile să fie chiar joi dimineață. De asemenea, știm foarte bine, se pregătește astăzi o ședință la Partidul Social-Democrat de la ora 16, în care vor decide socialdemocrații în ce măsură vor susține acest guvern, deși se discută și despre varianta unui guvern tehnocrat. Varianta care pare cea mai potrivită în acest moment este chiar a unui executiv mixt format din miniștri PSD, dar și miniștri tehnocrați. Totul însă în contextul în care știm foarte bine au fost discuții la Palatul Cotroceni, iar din informațiile noastre președintele Nicu Șordan ar prefera chiar să dizolve Parlamentul în loc să vină cu a cincea desemnare, așadar n-ar mai exista disponibilitate la Palatul Cotroceni pentru o altă nominalizare de premier. În același timp știm foarte bine că este nevoie de rectificare bugetară, așadar este presiune în acest moment pe partide să vină cu un guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre și PNL ar urma să intre în ședință mâine să discute despre acest guvern, așadar am putea vedea chiar până la finalul acestei săptămâni dacă Luca Niculescu va primi sau nu cele 233 de voturi.
4: Reușiți să ajungeți astăzi la un consens, să faceți un guvern, poate PSD, tehnocrați?
5: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD, că nu l-aveam gata. Așteptăm să fie nominalizat domnul Grindea. Așteptăm să vedem programul de
6: guvernare. Dumneavoastră ați putea face parte din viitorul executiv? De exemplu, este vehiculată poziția dumneavoastră la Ministerul de Interne.
5: E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri.
6: Dar ați fost totuși pe lista domnului Veștea, tot la interne. Ați accepta o astfel de poziție?
5: Asta va decide. Deci dacă este din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorată. Dar rămâne de văzut.
6: Este obligatoriu?
5: Dar înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi.
6: Este obligatoriu ca PSD să fie la guvernare?
4: Ceilalți miniștri vor fi tehnocrați? Veți avea un guvern cu tehnocrați?
5: Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
1: Aur critică dur în acest timp PSD, chiar în ziua în care partidul lui Sorin Grindeanu decide în ce măsură va susține guvernul condus de Luca Niculescu. Aur îi acuză pe socialdemocrați că, deși au criticat măsurile de austeritate și l-au arătat cu degetul pe Ilie Bolojan pentru situația economică, acum sunt pregătiți să susțină în continuare aceleași politici. Coaliția sărăciei se reface, PSD se întoarce în brațele lui Bolojan. Asta transmit reprezentanții partidului lui George Simion și în continuare transmite Aur că se pregătește, citez, un blat politic. În lipsa unei schimbări de direcție, românii vor resimți în continuare efectele austerității, atât prin scăderea puterii de cumpărare, cât și prin presiunea asupra mediului de afaceri, se arată în continuare în comunicatul celor de la Aur. Vedem în continuare un avertisment îngrijorător legat de costurile încălzirii. Facturile la gaz s-ar putea dubla după expirarea în primăvara anului viitor a schemei de plafonare. Practic, ar putea fi ultima iarnă în care costurile încălzirii ar fi suportabile pentru cei care au centrală de apartament, de exemplu, mai ales că pe piețele internaționale gazul s-a scumpit cu 130% în ultimul an. Principalul motiv, conflictul din Golf, ne spune mai multe Sebastian Bulte.
7: Bun găsit! În România, costul facturii la gaz este reglementat de către stat, astfel încât un megawatt-oră nu poate depăși 110 lei, însă în componența facturii intră costuri legate de distribuție, de transport, dar și taxe plătite către stat. Dacă ne uităm însă pe piața internațională, în prezent un megawatt-oră este tranzacționat cu peste 450 de lei, așadar vedem o diferență de 4 ori mai mare, însă unii furnizori de la noi susțin că în momentul în care va expira această schemă de protecție, adică la finalul lunii martie, costul facturii la gaze s-ar putea dubla. Și ne uităm la ce se întâmplă inclusiv legat de factura la energia electrică, pentru că și acolo experții și chiar reprezentanții ai statului susțin că s-ar putea să vedem creșteri în perioada imediat următoare, care ar putea ajunge la un plus de 20%, așadar ne ducem automat cu gândul la o perioadă următoare cu costuri mult mai ridicate pentru factură, atât în cazul gazelor naturale, dar și al energiei electrice.

0: E cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. A început în urmă cu o săptămână și în aceste momente e în desfășurare slujba de hram. E oficiată, ca de obicei, în aer liber, astfel încât toți credincioșii care vor să poată participa, în continuare foarte mulți, peste 18.000. stau la coada formată pentru a se putea închina la racla cuvioasei. Merge la Ligia Pricopia, are ultimele date.
1: Bun găsit! Din datele de până acum sunt aproape 20.000 de oameni care au venit la slujbă, dincolo de cei care stau la rând. E foarte frig astăzi în Iași, bate vântul, temperaturile nu au trecut deocamdată de 10 grade Celsius, dar cu toate acestea, pelerinii pe care îi vedeți aici rezistă. Slujba se apropie încet, încet de final. În urmă cu puțin timp a fost și un moment inedit. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Părinte Teofan, a premiat 10 tineri cu rezultate deosebite. Elevi, studenți, cercetători, cu toții vor primi burse din partea Mitropoliei, burse ce variază între 2.000 și 4.000 de lei pe lună, sume consistente așadar. E un mesaj foarte puternic și anume că Biserica, iată, Mitropolia Moldovei, nu doar încurajează educația, dar o și susține financiar. Toți acești tineri au fost dați de exemplu astăzi, iar mulțimea i-a aplaudat. Odată ce se va încheia slujba, urmează masa pelerinilor, masa tradițională. Anul acesta au fost pregătite 60.000 de sarmale de post și, între timp, desigur, rugăciunea la racla Sfintei Cuvioase Parascheva continuă, pentru că sunt aproape 18.000 de oameni aflați la rând și în acest moment.
2: Marea Britanie, Grecia, Suedia, Irlanda, Italia,
0: Actele depuse la fisc au scos la iveală câștigul fabulos din meditații obținut de un profesor din vestul țării, din Timiș. El a declarat la ANAF venituri de aproape 110.000 de euro într-un an, din lecții particulare. E cea mai mare sumă raportată în vestul țării pentru astfel de activități, ne explică Mihai Vălușescu de la Timișoara.
3: Bun găsit tuturor, discutăm despre cea mai mare sumă declarată.

0: milioane de lei în 2024 la 18,7 milioane de lei în 2025.
1: O trecere de pietoni în mijlocul unui câmp, iluminată frumos cu instalație LED, face legătura între un șanț și o miriște. Imaginile au fost filmate în Brăila. Ridică mari semne de întrebare în legătură cu utilitatea investiției, mai ales că face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean în valoare de 5 milioane de lei. Ne explică Dana Costache.
2: Bine v-am regăsit! Trecerea de pietoni este practic în câmp și asigură traversarea între un șanț cu scaieci și o miriște abandonată. Practic îți trebuie antrenament ca să urci de pe trotuar pe carosabil și să traversezi drumul județean. Este o trecere de pietoni inteligentă, iluminată bilateral cu sistem LED, pentru ca trecătorii să fie văzuți și pe timp de noapte. Doar că pe aici nu trece nimeni, casele sunt departe, iar în sat mai sunt aproximativ 50 de localnici. Explicația pentru amplasarea acestei treceri de pietoni în câmp este că aici s-au dat loturi de casă și la un moment dat vor fi și pietoni. Practic, autoritățile au pus carul înaintea boilor. În luna august, pe drumurile din județul Brăila au fost iluminate 128 de treceri de pietoni nesemaforizate, inclusiv aceasta. Investiția aparține Consiliului Județean Brăila și are o valoare de aproape 5 milioane de lei fără TVA.
1: Ambasadoarea americană în Grecia și-a anunțat demisia la cererea Casei Albe după controversele în care a fost implicată în ultimele săptămâni. Femeia acuzată că ar fi primit bani, cadouri și servicii ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump a stârnit un adevărat scandal și cu declarațiile despre intervenția Statelor Unite în demiterea guvernului Bolojan.
3: După mai bine de două săptămâni de scandaluri, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și-a dat demisia. Kimberly Guilfoyle este acuzată că a primit $100,000, cadouri și servicii în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Potrivit Wall Street Journal, imediat după ce a fost numită în funcție, Guilfoyle ar fi încercat inclusiv să convingă oficiali guvernamentali din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane. Scandalurile l-au înfuriat pe Trump.
4: How surprised were you to learn about these allegations? What did
5: you think of them? No, she wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
6: Did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
5: I didn't speak to her, no, but she will not be there. I didn't like what I read.
3: În luna martie, Guilfoyle se lăuda la o cină oficială de la Atena că SUA urmau să răstoarne guvernul Bolojan. La scurt timp după aceea, ambasadoarea a mers la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Moțiunea de cenzură a fost adoptată la o lună și câteva zile mai târziu. Scandalul s-a aprins ulterior și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina la București cu liderii PSD, ambasadoarea americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
1: Ucraina e atacată masiv cu rachete balistice și drone. Președintele ucrainean acuză statele aliate că pentru a doua noapte la rând nu au transmis avertismentele obișnuite privind lansările plănuite de ruși. Cel puțin 4 oameni au murit, alți 25 au fost răniți în urma loviturilor din capitală. Dar ținta principală a fost însă sectorul energetic, în ciuda armistițiului cerut de președintele american, Donald Trump. Și intră în direct cu noi, din Kiev, Alex Craiu, corespondent de război, e chiar lângă imobilul care a fost lovit noaptea trecută. Alex Craiu, te salut!
7: Bună dimineața!
1: Dacă ne poți spune ce s-a întâmplat peste noapte acolo, te rog.
7: Peste noapte s-au auzit repetate explozii, oamenii au avut un timp de reacție foarte scurt între declanșarea alarmelor aeriene și primele explozii, vorbim undeva la 40 de secunde, ceea ce face imposibilă refugierea și asta cumva explică numărul mare de oameni care sunt răniți și, din păcate, au și decedat. În momentul acesta, aici, la bloc, oamenii care au apucat să se refugieze, care nu au fost răniți, intră în apartamente, încearcă cât de cât să vadă ce poate fi recuperat. Sunt, de asemenea, și niște corturi care îi ajută pe oameni să-și declare pagubele și ei, de asemenea, primesc ajutor psihologic pentru că tragedia pe care ei o resimt aici este una uriașă.

0: Alex, care e atmosfera acolo în Ucraina, apropo de presiunea asta care vine dinspre Statele Unite să se agreze armistițiul ăsta energetic?
1: Chiar dacă la nivel oficial ucrainenii sunt reticenți acum să facă orice fel de declarații, pentru că înțeleg că este totuși un alt teren minat cu care ei au de-a face, cel diplomatic de data aceasta, civilii simt o trădare din partea americii, încă o trădare a câta pe care ei le simt și acum au această frică că nici măcar informații inteligenți nu va mai furniza America, care sunt vitale pentru ca ucrainenii să detecteze atunci când sunt lansări din Federația Rusă, ca măcar să poată declara alarmele aeriene și să se poată adăposti.
0: Alex Craiu, mulțumesc!
2: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
3: No, we haven't. We help them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended. So we're working with them.
0: Britanici au mai mult de muncă decât în perioada războiului rece, din cauza amenințărilor care vin din Rusia ori Iran, iar inteligența artificială e văzută drept un instrument pe care grupări teroriste încearcă să îl folosească în acțiuni ostile, ori chiar pentru crearea unor arme biologice. Avertismentele vin de la șeful serviciului secret britanic, MI5. Oficialul a mai spus că numărul amenințărilor la adresa regatului, dar care îi vizează și pe aliați, a crescut de 4 ori în ultimul deceniu.
4: În cadrul discursului anual susținut la Londra, șeful MI5 a declarat că Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Marii Britanii și aliaților săi, într-un moment în care inteligența artificială amplifică puternic confruntarea în domeniul securității cibernetice.
5: Russia remains aggressor number one, as Putin's Kremlin continues to lash out at the UK and its allies. Russia is using tactics that stop short, though sometimes not much short, of conventional conflict. A cyber attack on Polish energy infrastructure, a miscued attempt to use an explosive-laden drone to destroy a cargo plane in Germany, a thwarted assassination plot in the US.
4: Oficialul britanic a atras atenția și asupra utilizării tot mai des a inteligenței artificiale de către grupări teroriste. A explicat că tehnologia a fost deja folosită pentru a plănui atacuri, iar dronele asistate de AI sunt deja folosite tot mai des.
5: Not yet realized, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real.
4: Un alt risc semnalat de șeful MI5, creșterea extremismului de dreapta, mai exact a cazurilor în care discursurile împotriva imigrației ori a minorităților religioase se transformă în intenții violente.
0: Discutăm în continuare în platoul știrilor dimineții. Este Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Cristina, mulțumesc că ești aici.
6: Mulțumesc și eu, Andreea.
0: În tot discursul, în toată conferința de presă pe care a ținut-o în fața jurnaliștilor la Londra, șeful MI5, Serviciul Secret Britanic, a spus că amenințările nu sunt doar la adresa securității Regatului Unit, ci vizează și pe aliați. România e în cadrul NATO aliat cu Marea Britanie. Trebuie să fim și noi atenți la tot ce a spus?
6: Absolut că trebuie să fim și noi atenți și poate vom avea și noi la un moment dat șefi de servicii secrete care vor veni în fața publicului să avertizeze în ceea ce privește amenințările pe care, iată, trebuie să le avem în față și pe care le avem în față, din păcate. De ce trebuie și noi în România, aici la Marea Neagră, să fim atenți la ceea ce ne spune șeful serviciului intern de informații din Marea Britanie, pentru că vorbim despre atacuri hibride pe care rușii le încep, iată, aici în zona noastră și vedem deja foarte multe. Nu mă refer doar la drone, mă refer desigur și la dezinformare pe care o vedem în creștere accelerată în România. Am văzut-o în Republica Moldova și Moldova este un aliat al Marii Britanii, chiar dacă nu este parte din NATO. Însă toate aceste experimente care se fac aici în estul Europei, să spunem, ajung foarte repede în vest. Iar Marea Britanie e cunoscută pentru faptul că în războiul lor constant cu rușii au acest atu, să spunem, pentru că dintre țările vestice, Marea Britanie este poate țara care înțelege cel mai bine metodele de lucru pe care le au rușii atunci când vor să dezbine ceva și au început de pe vremea lui Churchill și o tot țin așa, pentru că știu foarte clar că în Rusia Rusia nu poți să ai încredere. Iar faptul că i-a numit la propriu inamicul public numărul 1, asta este ceea ce a spus șeful serviciului britanic, arată că, într-adevăr, toată lumea trebuie să ia în serios această amenințare și el vorbea și despre soluții, pentru că noi suntem obișnuiți ca de securitate să aibă grijă cineva, în speță cei pe care îi plătește statul, respectiv serviciile secrete. Dar nu, Andreea. Fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la securitatea noastră, pentru că în momentul în care o populație este rezilientă, și aici vin din nou cu exemplul dezinformării, dacă noi știm să citim o știre atunci când o vedem pe rețelele sociale și începem să gândim singuri, să ne dăm seama dacă este fals sau adevărată, deja securitatea noastră este una mai puternică. Deci, șeful serviciilor britanice vorbește despre o securitate pe mai multe paliere, dincolo de lucrul cu aliații și, bineînțeles, România este categoric pe listă. Vorbim și despre atitudinea fiecăruia dintre noi în fața acestor atacuri, atât dezinformare, dar și alte tipuri de atacuri, unde ni se instaurează, așa, ni se inserează frica și în fața cărora trebuie să devenim categoric mult mai rezilienți decât suntem acum.
0: Am mai atras atenția oficialul britanic, șeful serviciului secret intern din Regatul Unit, asupra unei amenințări care în urmă cu 10-15 ani părea așa, mai degrabă subiect de film, acum e realitatea. Folosirea inteligenței artificiale de către grupări teroriste, grupări ostile care se uită la cum pot crea o armă biologică folosind inteligența artificială, care o folosesc deja pentru a ghida drone, de exemplu pentru a lansa rachete.
6: Așa este, e prima oară când șeful unui serviciu secret din lume, și în cazul de față, iată, îl avem pe acesta din Marea Britanie, menționează exact acest lucru, că inteligența artificială devine, iată, mai inteligentă decât cea reală, umană, creierul uman pe care ar trebui să-l folosim noi zilnic tot mai mult. Teroriștii nu sunt proști, să nu plecăm de la această premiză vreodată, sunt doar foarte rău intenționați și poate cel mai bine documentați, pentru că cei mai mulți dintre ei, atunci când își exprimă intenția de a face rău, și știm că de regulă ne anunță că vor să facă rău, sunt extrem de bine puși la punct cu detaliile despre cum anume să facă o armă biologică, cum anume să saboteze un loc, cum anume să recruteze pe cineva pe care ulterior să-l poată folosi acești agenți de unică folosință, cum li se spune mai nou, pentru că sunt persoane de care pot oricând să se debaraseze, nu contează ce se întâmplă cu ele, sunt plătite puțin, acestea fac o treabă, sabotează ceva sau dau o informație la schimb care poate părea nevinovată, dar nu este niciodată nevinovată și ajungem să avem aceste atacuri. Deci da, dacă nu știm să ne folosim mai mult creierul pe care îl avem din naștere și să-l antrenăm astfel
0: încât... Inteligența naturală, adică...
6: Inteligența naturală și să-l antrenăm în fiecare zi, tocmai pentru că inteligența artificială este utilă, dar ea este doar un instrument. Noi trebuie să ne folosim instrumentul din propriul cap și să putem să fim întotdeauna cum pas înainte inteligenței artificiale, chiar dacă ea este mai rapidă.
0: Cristina Cileacu, mulțumesc pentru explicații și apropo de folosirea de grupări teroriste a inteligenței artificiale. Rebelii Houthi fabrică rachete de ultimă generație cu ajutorul inteligenței artificiale. Au făcut deja și primele teste. Datele îngrijorătoare despre autorii celor mai puternice atacuri din Arabia Saudită din ultimul deceniu au fost confirmate de un raport intern al Anthropic, gigantul american din domeniu.
7: Actorii afiliați grupării Houthi au folosit Claude, instrumentul Anthropic bazat pe inteligență artificială pentru a dezvolta soft de ghidare a rachetelor. Business Standard scrie, citând un raport al companiei de tehnologie, că testele de lansare nu au avut succes. Conform documentului, una dintre rachete folosea un computer de zbor de tipul celor din telefoanele obișnuite. O altă rachetă ghidată avea o rază de acțiune de peste 2000 de kilometri. Anthropic a declarat că măsurile sale de protecție au blocat multe dintre solicitările grupării teroriste susținute de Iran, dar nu pe toate. Programatorii care au lucrat pentru atacurile Houthi au reușit să păcălească filtrele de protecție, inclusiv prin împărțirea muncii în mai multe sesiuni, astfel încât nicio sesiune să nu dezvăluie intenția lor completă, a afirmat producătorul Claude. După ce și-a dat seama de probleme, compania a interzis conturile asociate cu gruparea rebelă și a transmis informații despre descoperirile făcute.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu sau chiar mai multe exemple unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
4: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Când sunt filme din acestea mai nesiropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
6: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
5: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile sunt

COVID-ului de a intra la guvernare din nou. Avem imediat și noile vești de la meteorologi, după ce rafalele puternice de vânt au dus la închiderea porturilor de la Marea Neagră. Iar în plan extern, protestele violente se extind în Europa, pe măsură ce nemulțumirile elevilor și studenților se aud tot mai puternic. A fost alertă de securitate la bordul unui avion Air India deasupra Europei. Aeronava, un Boeing 787 Dreamliner, care zbura de la Frankfurt spre New Delhi, a fost deviată. Presa scrie că, de la bord, a fost transmis codul de urgență asociat unei posibile deturnări. Avionul avea la bord 306 oameni, pasageri și membri ai echipajului. Toți au ajuns în siguranță la sol. Avionul a fost izolat pe aeroport, în timp ce echipele de securitate au verificat atât aeronava cât și bagajele. Autoritățile investigează incidentul. Presa scrie că e posibil ca pilotul să fi lansat din greșeală. Alerta!

0: În Franța, violențele pare că au devenit noua realitate după 3 săptămâni de când elevii au început să iasă în stradă. La Paris au fost din nou ciocniri între forțele de ordine și protestatari. Iar semnalele sunt că la sfârșitul acestei săptămâni, manifestațiile extreme ar putea lua din nou amploare după ce reprezentanții ai celebrei mișcări Vestele Galbene au făcut apel la sute de demonstrații comune cu elevii și sindicatele din educație.
1: Forțele de ordine au putut dispersa mulțimile furioase doar cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, în timp ce agitatorii infiltrați printre studenți au incendiat mașini. De teamă că lucrurile vor degenera și mai mult, Parlamentul francez dezbate majorarea cu 1,2 miliarde de euro a bugetului pentru Ministerul Educației. Criticii cred că nu este suficient, pentru că măsura nu acoperă și rata inflației.

0: ça fait des années que nos syndicats portent des revendications qui sont jamais traitées par le gouvernement.
1: Cette année, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements, surtout quand les élections sont en si peu de temps.
2: Nemulțumirea este și mai mare pentru că armata ar primi un buget de peste 400 de miliarde de euro. Dincolo de graniță, în Belgia, tinerii sunt furioși și după ce poliția a interzis adunările mari în orașul Liège. Decizia a fost luată după protestele violente de weekendul trecut.
3: Je trouve que c'est une grosse atteinte à la liberté et que ça relève surtout genre du régime autoritaire de ne pas nous laisser juste nous déplacer à plus de 3.
4: Confruntări violente au fost și pe străzile capitalei Albaniei, între studenți și forțele de ordine, și vă avertizez că sunt imagini și informații în continuare care vă pot afecta emoțional. Protestatarii au aruncat cu bucăți de beton, cărămizi și alte obiecte în direcția clădirii Ministerului Educației și au cerut demisia premierului precum și a titularului portofoliului. Oamenii legii au ripostat cu tunuri, cu apă, dar și gaze lacrimogene. Zeci de manifestanți au fost arestați, iar în urma violențelor de pe străzi, o jurnalistă și 6 agenți de poliție au fost răniți. Studenții albanezi sunt nemulțumiți de condițiile din universități, de costurile ridicate ale învățământului superior, lipsa sprijinului financiar din partea statului și de perspectivele reduse de angajare după absolvire. Ies la iveală noi dezvăluiri despre planul de asasinare a premierului polonez. Bărbatul, arestat pentru că plănuia să îl asasineze pe Donald Tusk, avea acasă un adevărat arsenal. Intră în direct Ana Constantin, ea ne spune mai multe. Ana, te ascultăm.
5: Bună ziua! Aproximativ 12 dispozitive explozive artizanale au găsit polițiștii în apartamentul bărbatului de 66 de ani, dar au mai găsit și arme. În plus, anchetatorii spun că suspectul încerca să recruteze persoane înarmate pentru atac. Vorbim despre un bărbat de 66 de ani care a fost arestat duminică după ce serviciile de securitate au primit informații despre un posibil atac care îi viza atât pe premierul polonez Donald Tusk, cât și pe ministrul polonez al apărării. Bărbatul suspectul refuză în prezent să colaboreze cu anchetatorii și s-a declarat nevinovat. Este acuzat de 9 infracțiuni, inclusiv că promova online ideea preluării cu forța a puterii în Polonia și utilizarea violenței pentru a produce schimbări politice, dar și sprijinirea agresiunii ruse în Ucraina. El riscă acum până la 15 ani de închisoare.
4: Ana, mulțumesc!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
6: Țara asta, care în subsol, vă spun încă o dată, și prin natura ei, este țara numărul 1. Este o bogăție care este incredibilă și nu știm să o exploatăm.
7: Într-adevăr, astăzi am marcat montarea primei borne. Este un prim pas pe un traseu de 42 de kilometri.
8: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, KPMG și Unit to Be Architects.
9: Din nou în direct, merge pe litoral, unde e în vigoare o avertizare cod galben de vânt, iar porturile au fost închise pentru că rafalele ating viteze de 70 de km pe oră, iar avertizarea se va extinde în toată Dobrogea și în alte județe din sud-estul țării, ne explică Iulia Stanciu.
10: O Bun găsit tuturor aici la malul mării. Vântul suflă cu putere încă de ieri dimineață. Tocmai de aceea autoritățile portuare au decis să suspende manevrele de intrare și ieșire în porturi. După cum puteți vedea, marea este agitată și se formează valuri puternice. De la ora 10 este în vigoare un cod galben de vânt și este valabil până la ora 18 în această seară în Constanța și în alte 7 județe din sudul și estul țării. În acest interval, vântul va sufla cu putere, iar la rafală poate atinge viteze de până la 70 de kilometri pe oră, spun meteorologii. Față de zilele trecute și temperaturile au scăzut cu 15 grade Celsius și să știți că sunt și condiții de precipitații, însă cea mai mare problemă o reprezintă vântul care suflă cu putere.
9: Trump anunță începerea unei exploatări masive de petrol, gaze naturale și minerale în Groenlanda. În mesajul transmis online, președintele american spune că rezervele de petrol ușor accesibile sunt mult mai mari decât cele de pe aproape orice alt teritoriu din lume. Liderul de la Casa Albă menționează că regiunea e de neegalat și din perspectiva securității și capacităților defensive și ofensive, numește cea mai mare insulă de pe planetă frumoasa și noua noastră Groenlanda. Nu e clar însă modul în care Statele Unite vor avea acces la aceste resurse. Vă reamintesc, la finalul lunii septembrie a fost semnat acordul tripartit de securitate arctică între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Prințul moștenitor al coroanei britanice a oprit traficul pe faimosul bulevard din fața palatului Buckingham pentru a lua parte la un meci de cricket alături de legende ale sportului din India și Marea Britanie. Îmbrăcat în cămașă și pullover, prințul William a reușit să lovească o serie de mingi aruncate ușor și a încercat la rândul său să intre în rolul de lansator. O decorațiune uriașă de Halloween de la o fermă de dovleci s-a desprins și a fost purtată de rafale de vânt pe o șosea din Carolina de Nord. Un angajat al fermei, ajutat de un șofer din trafic, au reușit până la urmă să oprească dovleacul gonflabil uriaș după un adevărat efort colectiv. Iată imaginile.
11: Oh my gosh, look at this, is crazy talk.
12: Somebody look at, yeah,
11: he's
12: trying to get
11: oh, he's gonna get hurt.
12: How is he gonna
11: here, should I help him?
12: How is he gonna stop it?
11: Oh my god! Oh no, it's gonna get away on him. Oh no, he got it. Should I help?
12: A bigger car though.
11: Nope, it's still coming. Oh, here, I'm gonna get out and help this guy.
12: Yeah, help him, but just make sure your car's not in its way.
9: De la fix miezul zilei, știrile continuă la Digi24. Anca Orhean vine cu cele mai noi informații, cu date din culisele negocierilor politice. Subiectul zilei astăzi la Digi24, în așteptarea ședinței, la capătul căreia PSD va decide dacă susține guvernul Luca Niculescu, dacă intră din nou la

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12.55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943. Evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Dacă astăzi un elev poate să-i ceară lui ChatGPT, da, să-i scrie un eseu, să-i rezolve o problemă sau să-i explice o lecție, mai are sens tema pentru acasă?
5: Da, cu siguranță.
4: Sau felul cum trebuie să arate tema pentru
5: felul
4: acasă?
5: Felul în care înveți, felul în care creierul tău învață, e bazat nu prin reproducere și nu prin interacțiune cu alte instrumente, ci e bazat pe faptul că tu rezolvi acea problemă. Nu vei ști să rezolvi o problemă dacă nu ai rezolvat-o niciodată. Deci învățarea presupune că tu parcurgi procesul respectiv.
4: Dar ChatGPT îți dă rezultatul.
5: Rezultatul. Și avem studii extraordinar de faine.
4: Nu te ghidează prin proces.
5: Exact, asta e problema. Sunt elevi care știu să învețe cu ChatGPT și promptul corect ar fi: am de rezolvat următoarea problemă, cum crezi că ar trebui să o abordez? Și atunci înveți să o rezolvi. Da? Și sunt elevi apoi care spun: dă-mi eseul.
4: Îți dau problema, dă-mi rezultatul.
5: Dă-mi rezultatul, da? Dă-mi eseul gata scris. Dă-mi rezultatul gata, da? Ok. A doua categorie de elevi nu vor învăța, fiindcă ei nu au trecut prin procesul respectiv. Da?
4: Păi cine trebuie să învețe lucrul ăsta? Nu profesorii trebuie
5: profesorii și școala ar putea să învețe să interacționeze cu inteligența artificială,
4: sau,
5: cu siguranță.
4: Întrebarea este, profesorul ar trebui să-l învețe pe elev să lucreze cu inteligența artificială sau să lucreze în afara inteligenței artificiale?
5: În afara inteligenței artificiale nu se mai poate. E odată ce e o glumă pe care o spune câteodată un prieten de-al meu care e pescar și care spune cam așa: odată ce ai deschis cutia cu viermi de pescuit, nu mai poți să o pui înapoi decât într-o cutie mai mare. Cutia a fost desfăcută. Deja nu avem cum scăpa de inteligența artificială. Nu vrem să scăpăm de inteligența artificială. E un instrument extraordinar. Important e să învățăm cum să-l folosim în așa fel încât să nu facem prea multă descărcare cognitivă către inteligența artificială și să ne antrenăm și noi creierul în continuare. PISA în acest an a avut acest modul opțional de competențe digitale axate foarte puternic pe inteligența artificială. digitală mai degrabă decât pe alte competențe digitale și ele arată că nici aici copiii români nu excelează. Există și alte studii care au arătat același lucru. În urmă cu 2 ani, Universitatea din București a publicat rezultatele unui studiu centrat pe competențe digitale, un studiu comparativ internațional similar cu PISA, dar care a fost centrat pe competențe digitale, care spulbera și acel studiu și rezultatele PISA, spulberă de fapt mitul acelui nativ digital, da? Că așa-i numim pe copiii din ziua de astăzi, nativ digital, ei s-au născut cu tableta, cu telefonul mobil, cu computerul în mână și, vezi, doamne, știu să butoneze foarte ușor acolo și să rezolve orice. Sigur că da, știu să joace Brawl Stars și știu să joace Roblox și știu să rezolve alte lucruri care sunt țin de interacțiunea lor cu covârstnici sau, da, nu știu, WhatsApp, e-mail și mai știu ce altceva. Asta știu să facă. Dar asta nu înseamnă că pot utiliza instrumentele digitale la adevărata lor valoare pentru a rezolva, din nou zic, pentru a fi funcționali în societate, pentru a rezolva probleme de viață cotidiană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
7: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună ziua, este ora 12. Chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am găsit! Astăzi aflăm dacă vom avea guvern sau dacă mergem la vot la anticipate. E un plan rapid și foarte bine pus la punct. Vreau să vă spun despre ce este vorba. Guvernul Niculescu, cu miniștrii PSD în el, ar putea ajunge în Parlament mâine și vineri deja să fie votul pentru un executiv plin. Socialdemocrații intră în ședință în 4 ore. Votează cum participă la construcția acestui guvern. Ce mai știm despre celelalte formațiuni? UDMR votează orice formă de executiv. PNL, pe baza unui acord cu premierul desemnat, dă voturile pentru ca guvernul condus de Luca Niculescu să treacă. AUR, între timp, comentează de pe margine. Dar ce se întâmplă la Cotroceni? A venit de acolo deja amenințarea. Dacă nu se adună 233 de voturi, Nicu Șordan declanșează alegeri anticipate. Ar fi o premieră pentru istoria post-decembristă, de la noi, aceste alegeri anticipate. Adunăm astăzi toate reacțiile, analizăm toate scenariile pe parcursul zilei la Digi24, începem chiar acum. Așadar, guvern nou sau anticipate? Astăzi avem decizia după luni de blocaj politic, aproape 6 luni. Socialdemocrația anunță dacă și în ce măsură susține ei guvernul Luca Niculescu. Se joacă totul sau nimic în condițiile în care, spun surse, președintele ia în calcul dizolvarea Parlamentului dacă acest executiv nu trece de vot. Există și un calendar super accelerat al acestei instalări. Audieri mâine, vot vineri. Mergem chiar acum la colega mea, Rebecca Manea. Ea urmărește ce se întâmplă în Parlament astăzi. Ce ai mai aflat, Rebecca? Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! În primul rând, o informație recentă. Am aflat că în următoarele minute Ilie Bolojan va fi prezent aici la Parlament, va veni la grupul PNL din Camera Deputaților. O ședință care se ține în contextul în care, așa cum spuneai și tu, ne-am putea aștepta ca votul pentru guvern să vină până vineri. Așadar, liberalii intră în ședință. Ne așteptam să se discute despre acel acord bilateral pe care îl cerea pe de-o parte PNL, dar și UDMR. În același timp, știm că și la PSD este o ședință care va începe astăzi de la ora 16, o ședință în care socialdemocrații decid dacă și în ce măsură vor susține guvernul Niculescu. În acest moment, cea mai plauzibilă variantă de guvern este a unui guvern mixt, un guvern cu miniștri PSD, dar și tehnocrați. Și totodată este o discuție și vorbim despre negocieri care vin în contextul în care surse apropiate de președintele Nicu Șordan spun că s-a pus problema la Palatul Cotroceni de a merge către dizolvarea Parlamentului în cazul în care guvernul Niculescu nu va reuși să strângă o majoritate la vot. Așadar, cel puțin din ceea ce înțelegem în acest moment, președintele nu ar fi dispus să mai vină cu a 5-a nominalizare. De altfel, este un moment critic și din punct de vedere economic, pentru că nu avem un guvern plin, este nevoie de o rectificare bugetară, iar instituțiile așteaptă plăți și este nevoie de plata salariilor. Deci, în acest moment, vedem, se fac ședințe la partide și ne așteptăm ca votul pentru Luca Niculescu să vină mai accelerat.
0: Mulțumesc, Rebecca! AUR critică dur PSD chiar în ziua în care partidul condus de Sorin Grindeanu decide în ce măsură susține guvernul. AUR îi acuză pe socialdemocrați că, deși au criticat măsurile de austeritate și le-au făcut responsabil pe Ilie Bolojan pentru situația economică, acum sunt pregătiți să susțină în continuare aceleași politici. Vă citesc puțin. Coaliția sărăciei se reface. PSD se întoarce în brațele lui Bolojan. Asta spun reprezentanții formațiunii care vorbesc despre un blat politic în acest moment. AUR susține că, în lipsa unei schimbări de direcție, românii vor resimți în continuare efectele austerității, atât prin scăderea puterii de cumpărare, dar și prin presiunea asupra mediului de afaceri. Și vedem și ultimele date care vin din Parlament, referitoare la cum se va forma guvernul. Acest guvern Niculescu ar putea să fie unul mixt. O spune un lider social-democrat. E vorba de Marian Neacșu. El este vehiculat chiar pentru funcția de ministru de interne în acest guvern nou. Și punctează că această poziție este una onorabilă, însă susține că înainte de vreo decizie, partidul încă așteaptă programul de guvernare.
2: Reușiți să ajungeți astăzi la un consens, să faceți un guvern, poate PSD, tehnocrați?
3: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD, că noi l-aveam gata. Așteptăm să fie nominalizat domnul Grindeanu. Așteptăm să vedem programul.
4: Când dumneavoastră ați putea face parte din viitorul executiv, de exemplu, este vehiculată poziția dumneavoastră la Ministerul de Interne.
3: E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri.
4: Dar ați fost totuși și pe lista domnului Veștea, tot la interne. Ați accepta o astfel de poziție?
3: Asta va decide. Deci dacă este din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorabilă. Dar rămâne de văzut ce
4: este obligatoriu.
3: Dar înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi.
4: Este obligatoriu ca PSD să fie la guvernare?
2: Tehnocrați? Ceilalți miniștri vor fi tehnocrați? Veți avea un guvern cu tehnocrați?
3: Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
0: În continuare ne uităm la reacții. Contează foarte mult ce vor transmite liderii de partid. Vă citesc ce a scris pe Facebook Kelemen Hunor. Până când o să vedem dacă are cumva ceva de spus Ilie Bolojan când ajunge la grupul PNL în... ceva mai mult de 20 de minute începe ședința acolo. Kelemen Hunor spune așa: azi, după mai bine de 5 luni de când am discutat săptămânal cu toate părțile, am negociat mai multe soluții posibile, am căutat compromisul cel mai bun pentru țara noastră, oferim soluția, ei garantează că vor vota guvernul și programul de guvernare cu care vine în fața Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă este vorba despre un guvern tehnocrat sau format în jurul PSD. Și vorbesc și ei despre acel acord de susținere al guvernului. Vedeți acum postarea. Este ceea ce va face și Ilie Bolojan, un acord bilateral doar cu premierul desemnat, nu toate partidele și premierul, pentru că Ilie Bolojan nu își dorește în momentul acesta să semneze și cu Partidul Social Democrat și vorbește de asemenea Kelemen Hunor și despre acest calendar super accelerat, să-l numesc, la care ne așteptăm, e foarte posibil să aflăm că așa va fi, dar în această seară se va întâmpla după ședința PSD, vineri, posibil să avem deja un guvern plin după votul din Parlament. Mergem mai departe acum. Astăzi este cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Slujba religioasă s-a încheiat acum puțin timp. În paralel cu coada de la raclă s-a format un alt rând, cel la sarmale. 60.000 de sarmale au fost pregătite pentru pelerinii de acolo. Ligia Pricop este acolo, ne spune ce se mai întâmplă. Bun găsit, Ligia!
5: Bun găsit! Masa tradițională pentru pelerini se organizează în curtea cantinei sociale din vecinătatea catedralei ca să se poată asigura un flux continuu, să nu fie aglomerație și disconfort. Oamenii intră în grupuri, câte 20-30 de persoane. La rând pentru sarmale s-au așezat câteva sute de pelerini. Sunt destule, 60.000 de sarmale au pregătit bucătăresele pentru că e miercuri, sunt sarmale de post cu ciuperci. S-a muncit în bucătărie aici la cantina socială de ieri dimineață. E o bucurie pentru acești pelerini să stea împreună la masă după ore lungi de așteptare la rugăciune. E o bucurie și pentru gazde, o bucurie la fel de mare să le poată oferi anul acesta, de asemenea ca și în anii din urmă, această masă. Ziua de astăzi este punctul culminant al pelerinajului de la Iași, o zi foarte, foarte aglomerată. Se stă în continuare la rând la catedrală pentru rugăciune de la începutul pelerinajului. Mai bine de 180.000 de oameni s-au rugat la racla Sfintei Parascheva și acum sunt de asemenea aproximativ 18.000 de pelerini care stau la rând, iar timpul de așteptare este de aproximativ 10 ore.
0: Au fost momente emoționante în piața Sfântul Petru din Vatican. Sute de enoriași s-au rugat împreună pentru Papa Leon la o slujbă specială, condusă de un cardinal care îl înlocuiește pe suveranul pontif. Papa Leon a ieșit din operație după 90 de minute. Medicii au extirpat Papei Leon o parte din plămânul drept în timpul intervenției pentru îndepărtarea unui nodul care s-a dovedit a fi canceros. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif se reface acum după operație. Este în continuare la Spitalul Gemelli din Roma. Din Italia, Adela Mohanu vine cu date de ultimă oră despre starea Papei. Ce mi-a aflat Adela? Bun găsit!
6: După 3 ore petrecute în sala de operație, a venit și diagnosticul. Papa Leon are cancer pulmonar. Este o tumoare malignă pe care medicii o suspectau încă de când au văzut radiografiile inițiale ale nodulului pulmonar, pe care au și decis să îl opereze de urgență. A fost însă vorba despre o intervenție mai radicală decât cea preconizată inițial. Medicii au extirpat nu doar tumoarea, ci întreg lobul inferior al plămânului drept. Spun însă că este o intervenție care se face în mod obișnuit atunci când avem de-a face cu cancere pulmonare, mai ales în fază incipientă, așa cum este și cazul Papei Leon. Este un adenocarcinom pulmonar care este un tip de cancer frecvent, spun medicii, și este răspândit mai ales printre nefumători. Papa Leon și-a revenit repede după anestezie, a comandat aseară cina imediat după operație. și spun medicii că este pacientul ideal. Ascultă tot ce îi se spune, acceptă analizele și tratamentele propuse, spre deosebire de Papa Francisc, care foarte des refuza toate aceste propuneri din partea echipei sale medicale. Papa Leon va rămâne însă internat cel puțin în următoarea săptămână, iar medicii urmează să evalueze și dacă are sau nu nevoie de ședințe de chimioterapie.
0: Mulțumesc, Adela. Avem acum primele imagini cu accidentul din Olt, unde un bărbat a furat o mașină în care era un copil de 7 ani. La scurt timp a făcut un accident. Hoțul era beat, nu avea permis, iar minorul a ajuns până la urmă la spital. Vă spun, atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Elena Alexandru ne prezintă toate datele. Te ascultăm, Elena.
7: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se întorcea de la barul din comuna respectivă. La un moment dat a observat mașina unui localnic parcată chiar în fața porții acestuia. Mașina era cu cheia în contact pentru că proprietarul mersese să închidă poarta după ce a ieșit cu autoturismul din curte. Iar bărbatul, vorbim de cel care venise din barul respectiv, a urcat în mașină fără să observe că în autoturism se afla și un copil minor. A pornit mașina către casă, spun anchetatorii, însă nu a mers nici măcar un kilometru, moment în care a provocat un accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și dus la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție a mers în zona respectivă. Oamenii legii au decis că bărbatul, cel care răsese mașina respectivă, consumase băuturi alcoolice, a fost testat cu etilotestul, avea o alcoolemie record și, de asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. A fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
0: După apariția imaginilor șocante cu zeci de șobolani care mișunau pe un trotuar din capitală, a venit reacția Primăriei Generale. Potrivit lui Ciprian Ciucu, răzătoarele se aflau pe un teren administrat de Primăria Sectorului 3, acolo unde s-a mai intervenit în primăvară, după ce au fost descoperite mai multe galerii săpate în spațiul verde, dar și deșeuri abandonate și resturi alimentare. Iulia Gurguță, cu mai multe detalii despre această situație, te ascultăm, Iulia.
8: Bine v-am găsit! Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, primarul capitalei Ciprian Ciucu a scris că șobolanii văzuți în București sunt, citez, efectul mizeriei pe care nu primăria o face. Mesajul edilului vine în contextul în care tot mai mulți șobolani au fost văzuți în tot orașul, în special în centrul Bucureștiului. Edilul spune că aceștia au apărut în urma tratamentelor de igienizare făcute în ultima perioadă. De asemenea, reprezentanții Primăriei Municipiului București au transmis că încă din luna mai au amplasat stații de tratament împotriva rozătoarelor. Nu de puține ori au constatat aceștia în urma controalelor că o parte dintre aceste stații au fost furate și vă reamintesc că în spațiul public au apărut ieri mai multe imagini cu mai mulți șobolani care au fost văzuți în zona Piața Unirii.
0: Am cerut și noi un punct de vedere Primăriei Sectorului 3. În momentul în care o să avem, desigur, o reacție din partea instituției, o să vă transmitem. Ucraina este atacată masiv cu rachete balistice și drone. Zelenski acuză statele aliate că pentru a doua noapte la rând nu au transmis avertismentele obișnuite privind lansările.

0: puțin 3 oameni au murit, alți 22 au fost răniți în urma loviturilor din capitală. Ținta principală a fost sectorul energetic, în ciuda armistițiului cerut de Donald Trump. Peste 600.000 de ucraineni au rămas fără alimentare cu energie electrică. Liderul american spune în continuare că există comunicare între serviciile de informații ale celor două state. În același timp, un consilier militar al lui Zelensky a transmis că atacurile cu drone lansate de Ucraina sunt limitate de faptul că SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a impus restricții pentru terminalele Starlink aflate în mișcare.
1: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
2: No, we haven't. We help them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended. So we're working with them and with Russia on getting the war to end.
3: Від моменту того, коли розпочалась тривога, до моменту вибухів, залишалось настільки мало часу, навіть щоб зреагувати. По відчуттям, це ніби падає небо. Я почула спочатку вибухи.
0: Călin Georgescu este la un pas să iasă de după gratii. Același judecător care inițial îl plasase sub control judiciar a hotărât ieri să îl scoată din închisoare, să-l trimită în arest la domiciliu. Decizia însă nu e una definitivă, nici executorie, iar DICOT o contestă. Ioana Corneev urmărește dosarul. La ce ne așteptăm, Ioana?
4: Bun găsit tuturor! Decizia Tribunalului București, prin care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu, nu este definitivă. Din informațiile noastre, procurorii DICOT vor contesta această hotărâre, iar decizia definitivă o vom afla abia după ce va fi judecată și această contestație. Totodată, procurorii DICOT trebuie să se hotărască dacă solicită sau nu prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, pentru că pe data de 29 octombrie îi expiră arestul preventiv pentru fostul candidat dat la alegerile prezidențiale. În paralel, continuă și ancheta, procurorii verifică toate informațiile pe care le-au adunat în urma perchezițiilor informatice făcute în cursul săptămânii trecute. Vă aduc aminte că Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au participat la aceste verificări informatice, au asistat la verificările făcute de procurori în acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și de constituire de grup infracțional organizat.
0: Mulțumesc! Un dosar penal pentru abuz în serviciu la Primăria Timișoara. Procurorii anchetează modul în care fostul primar, Dominic Friț, a dat 68 de milioane de lei pentru sprijinirea companiei de termoficare municipală. Olivia Onesemeniuc vine cu mai multe detalii despre această situație. Ce mai știi, Olivia?
5: Bun găsit! Ancheta privește aproape 68 de milioane de lei primiți de la guvern pentru compania de termoficare din Timișoara în timpul mandatului lui Dominic Friț. Surse Digi24 spun că DNA a solicitat primăriei Timișoara documente din perioada 2021-2022 într-un dosar de abuz în serviciu în care ancheta s-a deschis în august. Procurorii au cerut și informații despre 10 angajați, printre care și viceprimarul Ruben Lațcău, care conduce acum interimar primăria. Ancheta se desfășoară în REM cu privire la fapte, adică nimeni nu este pus sub acuzare. Potrivit unor surse din anchetă, primăria avea datorii către compania de termoficare și ar fi folosit banii primiți de la guvern pentru a le achita. Procurorii verifică dacă acest ajutor trebuia să ajungă la companie separat de plata datoriilor. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dominic Friț spune că primăria Timișoara a urmat indicațiile scrise ale Ministerului Finanțelor privind plata în contul de subvenții. Citez, am virat acești bani mai departe la compania municipală conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă. Fostul premier, primar spune că un transfer separat ar fi putut fi considerat un ajutor ilegal de stat.

0: lumini, un stel de electricitate și un gard. Apoi a intrat în înghereta paznicului din parcare. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
1: Bubuitor, noi am zis prima dată că este dronă. Când ne-am ieșit și când am văzut că pică cablurile alea jos, ne-am speriat îngrozitor. Șeful nostru cu 10 minute a plecat din, de acolo. Vă dați seama, dacă îl prinde acolo, acolo era. Fără gard și fără mașină și fără curent.
0: Șoferul nu a fost la prima abatere. A venit beat la serviciu de alte 4 ori.
2: Este vorba de un șofer care a mai fost angajat la noi, a fost concediat pentru că a fost prins de mai multe ori venind la serviciu în stare de ebrietate. Tribunalul Suceava a menținut decizia de concediere și a fost-o ca fiind temeinică și legală. Din păcate, Curtea de Apel Suceava ne-a obligat să reangajăm și să-i plătim salariile restante. După ce a fost reangajat, a mai fost prins de 2 ori în stare de ebrietate.
3: Inconștiență generală. Ar trebui anulat carnetul pe viață. Domnul care i-a dat undă verde, că i s-a dat undă verde, că el a mai avut o tentativă de asta cu alcool la volan, ar trebui întrebat acum. Putea să aibă 2-3 oameni care veneau pe aici prin sat și erau și aia mașini. Ce s-ar putea să întâmpla?
0: Polițiștii l-au testat pentru alcool, iar rezultatul a fost de 1,18 la mie în aerul expirat. Șoferul are acum dosar penal.
4: Un câștig fabulos din meditație obținut de un profesor din Timiș. Acesta a declarat la fisc venituri de aproape 110.000 de euro într-un an, pe meditații. E cea mai mare sumă raportată în vestul țării. Mai multe detalii despre situația lui ne spune chiar acum Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai, bun găsit!
5: Bun găsit tuturor, discutăm despre cea mai mare sumă declarată exclusiv din meditații de către un profesor din România și dacă împărțim la 12 luni suma totală declarată la ANAF într-un an de aproape 110.000 de euro, în acest caz particular reiese un câștig brut de peste 9.000 de euro pe lună, adică aproximativ 9 salarii medii de profesor din România câștigate într-o singură lună de un profesor din județul Timiș exclusiv din meditații. Conform bilanțului ANAF, dacă privim și în ansamblu cifrele generale, arată o creștere a profesorilor care își declară veniturile din astfel de activități. În 2025, în vestul țării, 941 de persoane și-au declarat veniturile din meditații, față de 676 cu un an înainte. Și sumele au crescut considerabil. Încasările brute declarate au ajuns de la 11,4 milioane de lei în 2024 la 18,7 milioane de lei în 2025.
4: Mulțumesc, Mihai. Discutăm cu Marcel Bartic, profesor de istorie. Bună ziua, domnule Bartic, și vă mulțumesc pentru intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Trebuie să încep întrebându-vă, atât de bănoasă e meseria asta de meditator, profesor, că pare că o să se orienteze mai mult spre ea.
6: Eu mai știu un exemplu faimos, cumva, care ne-a oferit un răspuns cinic la vremea respectivă, ghinion pentru ea care nu o pot face.
4: Acum, da. Că ați menționat, domnule Bartic, haideți să vedem acea declarație. E vorba, desigur, de Klaus Iohannis, pentru că n-are cum subiectul ăsta să nu ne amintească evident, de această declarație. Evident. Era, asta voiam să vă arăt eu mai târziu, dar dacă tot v-a adus aminte fix de asta, vedem împreună și comentăm apoi.
7: Educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, dom'le, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită, ca domnul Iohannis, să am 6
8: ghinion.
7: Case. Au ghinion?
8: Eu am ghinion.
7: Și ei ce au?
4: 6 case din meditații. Pare că profesorul acesta din Timiș s-a inspirat după Klaus Iohannis, nu?
6: Așa se pare că, dar mi se pare că exemplul pe care l-ați oferit dumneavoastră mai devreme este printre cei, aș spune, corecți, că măcar au declarat la fisc veniturile pe care le au. Dar pot să vă spun sau intuiesc cumva că piața meditațiilor este mult mai mare. Vorbim de ani de zile despre o adevărată industrie în acest sens și cu siguranță sunt și profesori care nu declară absolut nimic la autoritățile statului. E un fenomen trist cu privire la care atragem atenția de foarte mult timp și sigur că are mai multe cauze. Pe de o parte, această industrie care se întâmplă în paralel cu sistemul de educație, cu sistemul fiscal și înseamnă efectiv, nu știu, bătaie de joc la adresa tuturor celor care își plătesc corect taxele și impozitele. Pe de altă parte, reprezintă și un indicator legat de felul în care facem noi școală în România, pentru că acei copii și părinți nu s-ar duce la meditații dacă lucrurile s-ar întâmpla decent în școală. Acum, simt nevoia să spun că nu toți profesorii fac meditații. Cel mai probabil materiile astea care sunt evaluate la

0: la examenele naționale, o matematică, o română, limbi străine, ceva pe științe sau ce se mai evaluează la bacalaureat. Pentru că marea majoritate a profesorilor nu au cum să scoată nici să vrea ei să facă meditații și să aibă sumele astea imense de bani.
1: Eu văzând, uitându-mă la sumă, desigur, e oricum greu să îți explici, dar mă gândeam matematică sau română, pentru că acolo, teoretic, acolo foarte mulți copii ar avea nevoie de...
0: Este cererea foarte mare și asta ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că ori de câte ori facem topuri cu școlile care scot rezultate de excepție la evaluările naționale sau liceele cu bacalaureatul, rezultatul, de fapt, copiii respective au reușit mai degrabă în ciuda instituției școlii și mai degrabă datorită meditațiilor. Iar asta ar trebui să ne pună un pic pe gânduri și ar trebui, dacă se va găsi vreodată cineva să facă o reformă profundă în învățământ, ar trebui să regândească sistemul examenelor naționale în așa fel încât ele să fie niște evaluări care să încurajeze copiii să învețe, să-i ajute pe profesori să-și facă treaba la școală și să nu mai fie nevoie să recurgă la meditații. Dar, încă o dată, este un fenomen cu privire la care se pare că niciun ministru, și nici nu intuiesc că se va întâmpla asta de acum, n-au putut și nu vor putea face ceva.
1: Numai bine, domnule Bartic, se vorbește despre un guvern nou pe care am putea să-l vedem chiar vineri instalat, pentru că avem un calendar super accelerat în calcul luat de politicieni acum. Mâine se depună tot cabinetul de miniștri și o să avem un ministru nou la acest capitol și poate că o să se uite și atent la subiectul pe care îl prezentați dumneavoastră. Însă, mă uit și prima oară te gândești așa la dreptul la educație. Oare nu aici e o problemă?
0: Păi este o problemă, pentru că sunt sute de mii de copii în România care nu își permit meditații.
1: Tocmai.
0: Și vă spuneam un pic mai devreme de topurile care se fac cu școlile cu rezultate bune la examenele naționale. Este profund ipocrit, este profund nedrept față de sutele de mii de copii care nu își permit meditații. Cele mai multe dintre rezultatele bune la evaluările naționale, așa se datorează mai degrabă meditațiilor și nu școlii. E o industrie paralelă care susține rezultatele astea. Dar încă o dată este profund nedrept față de sutele de mii de copii care nu își permit lucrul ăsta. Școala a devenit un produs de lux pentru cei mai mulți dintre copiii din România. Și atunci nu înțeleg de ce rămânem în ipocrizia asta și ne mințim în fiecare an, ne lăudăm cu școlile, nu știu care, cu școlile de elită și colegiile naționale, când de fapt realitatea asta este. Copiii buni reușesc mai degrabă datorită meditațiilor și simt nevoia să o spun, meditații nefiscalizate, pentru că piața meditațiilor este mult mai mare decât au publicat colegii din presă zilele astea. Cu siguranță e un număr foarte mare de profesori care nu declară aceste meditații la fisc și în continuare nu fac altceva decât să adâncească nedreptatea și segregarea asta față de copiii fără posibilități. Ne mințim de la un an la altul, iar în ceea ce îl privește pe viitorul ministru, nu știu cine o fi, dar oricum pentru o perioadă de 6 luni cât se estimează că ar putea avea acest mandat, mă îndoiesc că va putea face ceva, indiferent cât de bine intenționat ar fi, că aici e un întreg sistem. E un întreg sistem, un cerc vicios, știți, cu plecând de la examenele naționale, plecând de la felul în care se face evaluarea, plecând de la felul în care se face predarea la clasă și terminând cu industria asta pe care se pare că nu poate controla nimeni. Nu-mi dau seama ce ar putea să facă 6 luni.
1: Da, așa este. Marcel Bartic, mulțumesc pentru discuție.
0: Mulțumesc și eu. Toate bune.
1: La fel.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Boli care acum câțiva ani nu puteau fi tratate decât prin operații clasice sunt vindecate prin intervenții rapide și cu riscuri scăzute acum. Nu mulți pacienți știu, de exemplu, că adenomul de prostată nu mai are nevoie de bisturiu. De teama operațiilor, mulți bărbați amână rezolvarea problemei ani întregi. Ajung la medic abia când simptomele se agravează. Este și cazul unui pacient care timp de 3 ani a luat medicamente pentru ca, în final, o intervenție minim invazivă să rezolve problema în 2 zile.

0: Analizele de sânge făcute periodic sunt esențiale pentru depistarea precoce a oricărei boli. O repetă orice medic, iar cazul lui Dorin confirmă importanța testelor de rutină. Un rezultat modificat față de ultimele analize a fost primul semnal care l-a pus pe gânduri.
1: La un moment dat am constatat un salt al indicatorului PSA. Atunci am intrat un pic în alertă.
0: După un timp, de la rezultatul modificat al analizelor, au apărut și simptomele.
1: Urinare mai des ca de obicei. După aceea, pe măsură ce timpul a trecut, mă trezeam și noaptea, ceea ce m-a făcut ca să vin la specialist.
0: Diagnosticul a fost adenom de prostată, o afecțiune benignă care apare frecvent odată cu înaintarea în vârstă.
2: Vorbind acum despre adenomul de prostată, înseamnă hipertrofia sau mărirea de volum a prostatei. Se produce din partea centrală a prostatei, care apasă pe uretră.
0: Deși medicul i-a recomandat o intervenție minim invazivă, Dorin a amânat an la rând procedura, în speranța că medicamentele vor rezolva problema.
1: Am venit la specialist și am tot sperat în niște pastiluțe magice. Am tot amânat-o vreo 3 ani de zile cu pastile.
0: Tratamentul nu a rezolvat problema, iar Dorin s-a convins în cele din urmă că nu mai poate amâna ce trebuia să facă încă de la aflarea diagnosticului. O intervenție minim invazivă care, în doar câteva zile, a șters ani de disconfort.
2: S-au dezvoltat niște proceduri care îți permit și abordul acestor adenome de prostată voluminoase, care altfel, până acum, foarte de curând, erau făcute exclusiv și, din păcate, încă se mai fac prin intervenții chirurgicale clasice, cu incizie. Evoluția acestor tehnici minim-invazive a oferit pacienților șanse de a trece doar în 2 zile printr-o intervenție și de a se recupera rapid.
1: M-am lăsat convins și bine că m-am lăsat convins, pentru că intervenția a fost reușită. După m-am integrat în viața socială, profesională, de familie, normal.
0: Mulți pacienți amână momentul operației pentru că se tem de recuperarea dificilă, dar prin chirurgia minim-invazivă, durerea este redusă și recuperarea rapidă. Medicii mai vorbesc și despre o confuzie pe care o fac unii pacienți diagnosticați cu această afecțiune.
2: Mulți pacienți cred asta, am avut un adenom de prostată, s-a transformat în cancer, nu? Cele două boli evoluează concomitent din zone diferite ale prostatei, da? Și prezența uneia nu exclude apariția celorlalte, dar nu e o transformare dintr-una într-alta.
0: Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer diagnosticat în rândul bărbaților din România. În fazele de început, boala poate să nu dea simptome, de aceea medicii recomandă controle și investigații periodice, în special după vârsta de 50 de ani.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Ceea ce punem zi de zi în farfurie poate accelera sau, dimpotrivă, poate calma inflamația cronică din corp. Vestea bună este că o masă antiinflamatoare este simplă, gustoasă și prietenoasă cu bugetul. Important este să nu cădeți în capcanele ingredientelor exotice sau a dietelor minune. Esențiale sunt diversitatea, echilibrul și proporțiile corecte ale ingredientelor la o masă. Cum construim simplu o masă antiinflamatoare? Proporția ideală spre care trebuie să tindem este ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume, un sfert de cereale integrale sau alți carbohidrați cu eliberare lentă și un sfert proteine de calitate. La micul dejun putem alege diferite preparate pe bază de ouă, iaurt simplu alături de ovăz, fructe de pădure și câteva nuci sau pâine integrală cu humus și legume. La mesele principale putem avea pește sau carne, dar și preparate pe bază de leguminoase alături de legume și cereale integrale. De exemplu, pește cu legume și orez integral, o salată consistentă cu legume, fasole sau năut și puțin ulei de măsline sau o supă de linte cu pâine integrală. Energia vă puteți asigura și din gustări inteligente între mese, un pumn de nuci crude, un fruct proaspăt sau legume ca snack, cum sunt morcovii crocanți sau ardeii grași. Cuvântul cheie este consecvența, nu perfecțiunea sau restricțiile, contează ce mâncați în mod obișnuit, pe termen lung, nu o singură masă izolată. Despre cum transformăm aceste principii în rețete simple pentru o viață fără inflamație, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
3: Sărbătorim Fiesta Național de España cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
4: Chiar și un toreador?
2: Claro que sí!
4: Chiar și flamenco?
2: Por supuesto!
3: Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
7: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Victoria sau dacă mergem la vot la alegerile anticipate. Începe ședința PSD la ora 16. Acolo vor decide cum participă ei la formarea acestui guvern. Din ce știm noi până acum? O să fie un guvern mixt, hibrid, cum l-am mai numit. O să fie și miniștri tehnocrați, o să fie și miniștri de la Partidul Social Democrat. Vedeți chiar acum pe ecran câteva propuneri pe care ați putea să le vedeți conducând ministerele în perioada foarte apropiată. De ce zic foarte apropiată? Pentru că avem și un calendar super accelerat. Vineri seara e posibil să avem un guvern. Vedeți Marian Neacșu la Ministerul de Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Ministerul Muncii, mulți din Partidul Social Democrat, Radu Marinescu la Justiție. Mulți dintre ei recunoașteți, i-ați mai văzut până acum reprezentând Partidul Social Democrat în guverne. Mai sunt și niște propuneri ale președintelui, sau să le spun așa, niște dorințe ale președintelui pentru anumite ministere. Discutăm cu Florin Negruțiu, colegul meu, subiectul acesta. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc.
1: Bună ziua!
0: Nu s-a putut 5 luni și ceva. Acum, în 3 zile, se poate tot. Ai observat?
1: Da, exact. Asta era și întrebarea mea. Dom'le, dar ce-au păzit 6 luni de zile? Că e o jumătate de an de când i-au aruncat în criza asta politică. Nu putea PSD-ul să vină a doua zi după ce a dat jos guvernul și să pună acest guvern? Pentru ce a fost nevoie tot baletul ăsta? Cu forțări ale Constituției, cu ruperi de partide, cu majorități artificiale? Când vom avea un guvern PSD?
0: Da.
1: Ce am văzut pe ecran sunt miniștrii PSD. Nu avem altceva. Asta cu tehnocrații este o glumă. Tehnocrații vor fi puși acolo în geam ca să primească pensia, știi? E un guvern minoritar PSD. Asta este realitatea. Dacă vom avea. Că încă nu știm dacă vom avea. E o ședință decisivă la PSD. Acolo sunt trei opțiuni pe masă, trebuie să spunem lucrul ăsta. Prima opțiune, acest guvern pe care l-am prezentat pe ecran, adică miniștrii PSD în guvernul condus de Luca Niculescu. A doua variantă este să nu participe cu miniștri în guvernul Luca Niculescu, adică să fie un guvern tehnocrat.
0: Dar să voteze guvernul tehnocrat.
1: Dar să-l voteze. Iar a treia variantă este să nu voteze guvernul. Și atunci ajungem la Cotroceni, de unde ni s-a transmis pe surse săptămâna asta că președintele dizolvă Parlamentul dacă nu trece guvernul Luca Niculescu. Prin urmare, PSD-ul, sau mai bine spus domnul Grindeanu, are pe masă trei opțiuni proaste. Pentru că dacă erau bune, aveam un guvern PSD încă de acum 6 luni. Dar atâta s-au învârtit în jurul cozii, încât au ajuns după 6 luni practic la aceeași concluzie, că cine a dat jos guvernul trebuie să strângă. Trebuie să-și asume guvernarea. Ei nu au vrut să-și asume guvernarea cei de la PSD. Și aici avem, de fapt, cea mai mare problemă a clasei politice actuale și în special a acestui partid, lipsa de responsabilitate. Vrei să fii la guvernare, vrei să conduci întreprinderea, instalația, dar nu vrei să ai niciun fel de răspundere dacă lucrurile merg prost. De fapt, asta ne-au transmis liderii PSD. Dom'le, să vină și alții. Să vină și PNL-ul. Chiar și Bolojan poate să vină. Pentru că dacă lucrurile merg prost și există un risc mare ca lucrurile să meargă prost, să dăm vina pe ei. Să nu ne asumăm noi. Că noi suntem singuri acum. Ce facem singuri? Au descoperit, după 6 luni, după acest joc pe care l-au practicat, că nimeni nu mai vrea să joace cu ei. Și s-au găsit singuri la guvernare. PNL-ul nu mai vrea să joace cu ei, USR-ul nu mai vrea să joace cu ei, nici măcar UDMR-ul nu vrea să intre în acest guvern. Sigur că cel puțin PNL-ul și UDMR-ul au anunțat că votează guvernul. Chiar dacă va avea miniștrii PSD. De ce îl votează? Pentru că îi pun pe cei de la PSD în situația de a-și asuma, odată pentru totdeauna, guvernarea. Și mai este un lucru. Se apropie sfârșitul anului și România trebuie să aibă un buget. Guvernul Bolojan a funcționat timp de cât? 5 luni și ceva, aproape 6 luni, ca un cal împiedicat. Adică a avut atribuții limitate. Nu poți să continui cu un guvern demis la nesfârșit.
0: Sunt curioasă să văd cum o să arate, din experiențele pe care le-am văzut până acum, guverne în care a fost PSD, un guvern în care chiar PSD nu are pe cine să dea vina, pentru că întotdeauna au găsit țapii spășitori. Dar m-aș uita un pic și către Cotroceni, Florin. Nicu Jordan, îți aduce aminte, înainte de votul pentru Siegfried Mureșan, el a ieșit în declarații și a spus, nu, declanșez alegeri anticipate. Acum, pe surse, desigur, cu știrea lui Nicu Jordan, aflăm că e pregătit să semneze decretul pentru anticipate a doua zi după ce pică sau dacă nu-și găsește susținere Luca Niculescu. Cum vezi atitudinea asta?
1: Nu văd atitudinea asta niciun fel, pentru că președintele încă nu a spus pe gura sa. Avem doar o informație pe surse. Noi nu știm dacă președintele a dat această informație pe surse sau cineva a luat inițiativa acolo. Sigur că nu poți să dai o informație de genul ăsta dacă nu ai și acceptul președintelui. Dar până acum, Nicușor Dan a refuzat să folosească acest argument forte. Pentru că este un argument forte care îl aduce pe președinte în joc. Este pentru prima oară când președintele are o putere constituțională reală, aceea de a dizolva Parlamentul, de a declanșa alegerile anticipate. Președintele putea să folosească această armă acum 6 luni de zile. Atunci când Sorin Grindeanu, mânat de Lia Olguța Vasilescu, s-a dus la Cotroceni și i-a spus, domnule președinte, îl dăm jos pe Bolojan și în 2 săptămâni avem guvernul Predoiu. Atunci trebuia domnul Nicușor Dan să spună, eu nu sunt de acord cu acest plan. Și dacă mergeți cu planul ăsta, o să folosesc cartea alegerilor anticipate. N-a făcut-o și am pierdut, iată, o jumătate de an.
0: Mulțumesc, Sorin Negru.
1: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă pauză, ne întoarcem.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
4: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
3: Printr-un război?
4: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
3: da.
4: Dar nu încercați asta acasă.
3: Dar ele pot să facă treaba asta.
4: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
3: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
4: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
3: doar
4: așa.
3: Pentru dobânzi.
4: Doar pentru dobânzi,
3: dar
4: atenție.
3: Asta nu produce nimic în economie.
4: Nu.
3: Doar plătești doar dobânzi.
4: Deci eu împrumut
3: 13 miliarde de euro
4: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești stingi datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: toată părerile. De ce votați acest guvern? Ce condiții veți impune ca să susțineți guvernul? Vor fi parlamentarii prezenți la vot, domnule Bolojan?
1: L-ați văzut în imagini pe Ilie Bolojan, nu a vrut deloc să răspundă la nicio întrebare adresată de jurnaliști în Parlament. Începe chiar acum o ședință a Partidului Național Liberal. Noi aflăm că PNL va vota acest executiv, dar desigur vor să semneze un acord, un pact pe care îl semnează bilateral. Doar cu premierul desemnat, nu vor să fie și alte partide incluse. De asemenea și UDMR se pregătește să semneze acest pact și PSD se pregătește să intre la guvernare. Mai sunt doar 3 ore până când începe ședința decisivă a Partidului Social Democrat. Deja avem lista cu miniștrii de la PSD. Are câteva cerințe legate de viitorul executiv și președintele Nicu Șordan. Sunt ministere cu care are el de colaborat, motiv pentru care de fiecare dată a avut un cuvânt de spus. Pe parcursul zilei o să vedeți lista cu miniștrii aici la noi la Digi24. O să vedeți analiza momentului. Vineri, seară, e posibil să avem un guvern plin votat în Parlament, pentru că se ia în calcul de politicieni acum un calendar accelerat, astfel încât să ajungă până la urmă să voteze acest executiv. Încercarea cu numărul 4 al lui Nicu Șordan. Dacă nu, ar fi declanșat președintele alegeri anticipate. Cel puțin asta aflăm de la Palatul Cotroceni, pe surse deocamdată nu e nicio declarație a lui. Mai este o declarație importantă, iarăși făcută în Parlament, Vasile Blaga de la PNL, tot înainte de ședința aceasta a făcut-o. O vedem acum împreună.
2: Poate fi susținut printr-un acord scris ce-i drept doar cu premierul de către Partidul Național, da?
3: Dacă respectă parcursul pe care a luat acest guvern, avem nică bătură care nu iasează din criză. Dacă respectă exact parcursul acestui guvern.
2: Dacă nu respectă, exact, a fost un protocol de coaliție.
4: Ce va face să credeți că se va respecta acel pact de neagresiune?
3: Pentru că se va fi semnat cu premierul, nu cu PSD.
0: Dar spuneați că și președere în Partidul Social Democrat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
8: Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia poți să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm, dacă ne gândim bine, dar nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, la început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil pentru că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
9: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
8: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegeri formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
9: Întrebarea numărul 7. Fără Germania, ar mai fi Uniunea Europeană?
8: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
9: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
8: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăș, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legea ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
9: Că există cineva...
8: Că există cineva...
9: Care are grijă.
8: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
10: Mesaj de interes public.

0: invită parizienii la dans.
1: And Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
0: Real Madrid caută puncte la Roma. Iar Răzvan Marin o înfruntă pe Shakhtar.
2: Formidabil! Pune mingea în vincul!
0: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Ora 13, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Socialdemocrații se strâng în ședință. Din informațiile noastre vor intra în guvern alături de tehnocrați. Deja în partid sunt discuții despre numele miniștrilor care ar putea ocupa funcții, dar ședința programată de seară este posibil să aibă și câteva scântei. Asta pentru că în partid nu toată lumea susține ideea intrării la guvernare.
1: Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm dacă nu sunt, facem parte. Există varianta, eu vă spun acum, din variantele pe care ni le-a prezentat primul ministru desemnat, Luca Niculescu. Există varianta unui guvern tehnocrat, care la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab. Ăsta e un guvern care de-a doua zi va fi guvernul nimănui. A treia este cea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus, ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă.
0: Și vă spuneam, jurnaliștii Digi24 au obținut o informație pe surse de ultimă oră. Decizia PSD ar fi cel mai probabil să intre în guvernul Luca Niculescu alături de alți miniștri tehnocrați. Cu detalii de ultimă oră de culise ne se alătură Andreea Gheorghe în direct din Parlamentul României. Te ascultăm, Andreea.
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Deși în ședința de astăzi toate variantele vor fi puse pe masă de Sorin Grindeanu, adică fie să nu voteze guvernul Niculescu, fie să susțină un guvern tehnocrat, fie să intre la guvernare cu ministere, sursele noastre din partid spun că balanța în acest moment înclină spre această variantă a unui guvern hibrid, miniștri PSD plus miniștri tehnocrați. De ce nu va supune un singur scenariu la vot Sorin Grindeanu? Tocmai pentru că taberele în Partidul Social Democrat au fost împărțite, cel puțin două erau până aseară. Pe de o parte, cei din jurul lui Sorin Grindeanu, care și-ar fi dorit mai degrabă un guvern tehnocrat, un guvern care să tranșeze mai repede situația rectificării bugetare a bugetului pentru anul 2027, iar cel mai probabil de anul viitor, din primăvară, să fie reluate discuțiile, posibil negocierile și să fie schimbat guvernul în cazul în care guvernul tehnocrat nu se va dovedi pe placul social-democraților. Pe de cealaltă parte, acest guvern hibrid, dorit de o parte a liderilor, în special cei din teritoriu cu influență la București, sunt cei care voiau, după demiterea lui Ilie Bolojan, să revină sub o formă sau alta la guvernare. Această tabără deja și-a făcut calculele, și-au făcut planul și și-au împărțit și ministerele. Ne spuneau unii lideri din teritoriu încă de aseară că au fost sunați și li s-a propus câte o funcție, câte un minister. Planul ar fi să țină aproape și tabăra aceea din PNL care îi se opune lui Ilie Bolojan, să nu facă o înțelegere oficială în acest moment, tocmai pentru a se asigura că dacă intră la guvernare vor avea în Parlament și voturile Partidului Național Liberal, pentru că Ilie Bolojan spunea că ar vota și o astfel de variantă dacă rămâne PNL în opoziție, dar să le ofere acestora, opozanților lui Ilie Bolojan din PNL, niște funcții, fie în teritoriu, fie în consilii de administrație, pentru a-i ține aproape și poate pentru a deveni mai numeroși pe parcurs și ar asigura liniștea în acest fel în Parlament, o majoritate de partea executivului, pentru a nu trece sau nu fi depusă o moțiune de cenzură imediat după instalarea guvernului, iar pe termen lung, în cazul în care reușesc să-l dea jos pe Ilie Bolojan, să facă și o alianță pe mai departe. Urmărim votul, de la ora 16 începe această ședință. Știm de asemenea, încă de ieri, pe surse, că există și această presiune dinspre Palatul Cotroceni cu alegerile anticipate.
0: Mulțumesc, Andreea Gheorghe! Guvernul Niculescu ar putea fi unul mix, este chiar declarația unui lider social-democrat. Marian Neacșu este vehiculat chiar pentru funcția de ministru la interne în guvernul lui Luca Niculescu și punctează că această poziție ar fi una onorabilă. Să susține că înainte să ia vreo decizie, partidul așteaptă programul de guvernare.
3: Reușiți să ajungeți astăzi la un consens, să faceți un guvern, poate PSD, tehnocrați?
4: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, I-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD, că noi l-aveam gata. Așteptăm să fie nominalizat domnul Grindeanu. Așteptăm să vedem programul de
5: guvernare. Dumneavoastră ați putea face parte din viitorul executiv? De exemplu, este vehiculată poziția dumneavoastră la Ministerul de Interne.
4: E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri.
5: Dar ați fost totuși pe lista domnului Veștea, tot la interne. Ați accepta o astfel de poziție?
4: Asta îmi va decide. Deci dacă este din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorantă. Dar rămâne de văzut ce
5: este obligatoriu.
4: Dar înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi.
5: Este obligatoriu ca PSD
2: să fie
5: la guvernare?
2: Tehnocrați? Ceilalți miniștri vor fi tehnocrați? Veți avea un guvern cu tehnocrați?
4: Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
0: Majoritatea pentru guvernul Luca Niculescu se conturează din ce în ce mai mult. Se discută deja un calendar accelerat pentru învestire. Cel mai devreme, din informațiile obținute pe surse de jurnaliști Digi24, votul pentru cabinetul PSD Tehnocrat ar putea fi dat chiar vineri, săptămâna aceasta. Videta procedurilor parlamentare îi adună la această oră și pe liberali în ședință. Dacă vor vota sau nu guvernul și, foarte important, cu ce condiții, ne spune Rebecca Manea.
2: Bun găsit, liberalii au intrat în ședință în urmă cu puțin timp, ar fi dispuși să dea un vot pentru guvernul Niculescu, însă cer și ei un acord bilateral cu premierul desemnat. Conform postării publicate de Ilie Bolojan, în urmă cu câteva ore, acest acord s-ar centra în jurul atingerii țintei de deficit, dar și protejării investițiilor sau respectării angajamentelor europene. Sunt câteva din cerințele Partidului Național Liberal pentru a putea da acest vot. De asemenea, am văzut ceva mai devreme reacții la cald aici, la Partidul Național Liberal. Pe de-o parte, Vasile Blaga spunea faptul că România are nevoie în acest moment de un guvern. Întrebat însă de ce ar fi acum dispus să voteze alături de PSD și nu s-a întâmplat acest lucru și la guvernul Veștea, spre exemplu, spunea Vasile Blaga faptul că acum premierul desemnat a venit și a discutat cu Partidul Național Liberal, așadar sunt dispuși să discute și să vadă dacă se poate da acest vot din partea Partidului Național Liberal. De cealaltă parte, am văzut și voci critice. Lucian Bode, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan, critica faptul că în acest guvern sunt foarte mulți miniștri de la PSD, cel puțin asta se știe pe surse. Spunea Lucian Bode faptul că nu s-au mai văzut în guvern atâția miniștri de la un singur partid, de la Năstase, așadar vom vedea ce vor decide liberalii în ședință, însă cert este că în acest moment totul depinde de acel acord pe care liberalii sunt dispuși să-l semneze cu premierul desemnat.
0: Vom vota guvernul Luca Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format din jurul PSD. Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic destructiv. Este ceea ce a scris președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook. Despre poziția UDMR și contextul crizei politice vom detalia în minutele următoare.

0: Avem primele imagini cu accidentul din Olt, unde un bărbat a furat o mașină în care se afla un copil de 7 ani, iar la scurt timp a făcut accident. Hoțul era beat și fără permis, iar băiețelul a ajuns la spital. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Colega mea, Elena Alexandru, are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 59 de ani din localitatea Izvoarele, din județul Olt. Acesta se întorcea de la barul din comuna respectivă. La un moment dat a observat mașina unui localnic parcată chiar în fața porții acestuia. Mașina era cu cheia în contact pentru că proprietarul mersese să închidă poarta după ce a ieșit cu autoturismul din curte. Iar bărbatul, vorbim de cel care venise din barul respectiv, a urcat în mașină fără să observe că în autoturism se afla și un copil minor. A pornit mașina către casă, spun anchetatorii, însă nu a mers nici măcar un kilometru, în moment în care a provocat un accident rutier. A intrat cu mașina într-un cap de pod, iar minorul a fost grav rănit și dus la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție a mers în zona respectivă. Oamenii legii au decis că bărbatul, cel care răsese mașina respectivă, consumase băuturi alcoolice, a fost testat cu etilotestul, avea o alcoolemie record și, de asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține nici permis de conducere. A fost inițial reținut pentru 24 de ore, însă magistrații judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.

Au fost momente emoționante în viața Sfântul Petru din Vatican. Sute de enoriași s-au rugat împreună pentru Papa Leon la o slujbă specială, o slujbă specială prezidată de un preot ce îl înlocuiește pe suveranul pontif.

0: Papa Leon a ieșit din operația ce a durat 90 de minute. Medicii i-au extirpat o parte din plămânul drept în timpul intervenției pentru îndepărtarea unui nodul care s-a dovedit a fi canceros. În vârstă de 71 de ani, suveranul pontif se reface acum, după operație, la Spitalul Gemelli din Roma.
1: I was looking forward to see him, but because he's sick, but I said, let me just pray for the Holy Father.
2: Yeah, I was very concerned. What I first heard was they thought it was benign, but then we heard that after they went in, they found it was cancerous.
3: Healing. Yeah, healing and recovery. Yeah.
0: Azi este cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Deși slujba religioasă oficiată în aer liber s-a terminat, credincioșii continuă să stea la coadă. Sunt peste 17.000 de pelerini în acest moment, care stau în medie 8 ore pentru a ajunge la raclă. De la Iași ne se alătură cu informații Ligia Pricopi.
4: Bun găsit! E în continuare un rând lung de pelerini care așteaptă să se roage la racla Sfintei Parascheva aici la Catedrala Mitropolitană. Culoarul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Estimările organizatorilor au fost acelea că pe durata pelerinajului, care durează deja de o săptămână, vor veni aproximativ 200.000 de oameni și iată că au trecut deja 185.000, mai sunt încă 17.000 în așteptare. Din datele oficiale, la slujba care a fost oficiată dimineață în aer liber, au participat 28.000 de pelerini. Asta deși vremea e foarte friguroasă astăzi în Iași, maximele nu au trecut de 13 grade. N-a mai contat însă acest lucru pentru cei care și-au propus să fie prezenți astăzi aici, să spună o rugăciune cât de scurtă, pentru că nu poți zăbovi prea mult în fața raclei. Racla Sfintei Parascheva va rămâne aici în curtea catedralei până în momentul în care rândul se va reduce considerabil. Din experiența anilor trecuți, asta s-ar putea întâmpla în această noapte sau mâine dimineață.
0: După apariția imaginilor șocante cu zeci de șobolani care mișunau pe un trotuar din capital, a venit și reacția Primăriei Generale. Potrivit edilului Ciprian Ciucu, rozătoarele se aflau pe un teren administrat de Primăria Sectorului 3, acolo unde s-a mai intervenit în primăvară, după ce au fost descoperite mai multe galerii săpate în spațiul verde, dar și deșeuri abandonate și resturi alimentare. Jurnalista Digi24, Iulia Gurguță, vine cu mai multe detalii.
5: Bine v-am găsit! Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, primarul capitalei Ciprian Ciucu a scris că șobolanii văzuți în București sunt, citez, efectul mizeriei pe care nu primăria o face. Mesajul edilului vine în contextul în care tot mai mulți șobolani au fost văzuți în tot orașul, în special în centrul Bucureștiului. Edilul spune că aceștia au apărut în urma tratamentelor de igienizare făcute în ultima perioadă. De asemenea, reprezentanții Primăriei Municipiului București au transmis că încă din luna mai au amplasat stații de tratament împotriva rozătoarelor. Nu de puține ori au constatat aceștia în urma controalelor că o parte dintre aceste stații au fost furate și vă reamintesc că în spațiul public au apărut ieri mai multe imagini cu mai mulți șobolani care au fost văzuți în zona Piața Unirii.
0: Și avem și o reacție din partea Primăriei Sectorului 3, care spune că în primăvară a ajutat la procedură de deratizare din zonă. Potrivit instituției, și citeți acum, Primăria Municipiului București are responsabilitatea exclusivă pentru deratizare și este de altfel și singura care are buget pentru asta. Sectorul 3 a desfășurat și desfășoară în continuare toate acțiunile de salubrizare și amenajarea spațiului verde. Se mai arată în răspunsul pentru Digi24. Și revenim la subiectul zilei. Vă reamintesc, în mai puțin de 3 ore, socialdemocrații vor anunța public decizia pe care o vor lua în legătură cu guvernul Luca Niculescu. Potrivit informațiilor obținute pe surse, cel mai probabil s-ar putea forma un guvern mixt, format din reprezentanți PSD și din lideri tehnocrați care să conducă mai multe portofolii. Cum reacționează celelalte partide? Ce face PNL? Ce fac cei de la USR? Și foarte important, ce rol va juca UDMR, pentru că avem o declarație de ultimă oră din partea președintelui UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a scris într-un mesaj postat pe pagina sa socială faptul că UDMR va vota guvernul Luca Niculescu, fie că el va fi în jurul PSD sau dacă este unul de tehnocrat. Citesc din nou: important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic destructiv. Despre poziția UDMR în contextul crizei politice și despre planurile formațiunii după posibila instalare a guvernului Niculescu la Palatul Victoria, discutăm în minutele următoare cu liderul senatorilor UDMR, domnul Laurent Turoș. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Azi am spus tot ce e important din perspectiva noastră. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Cetățenii ne-au votat ca să avem un parlament și să avem un guvern care să-și facă treaba. Nu ne-au votat ca să ne certăm noi între noi cine a fost de vină anul trecut, cine m-a tras de urechi acum 5 luni. Nu e ok, nu e normal să ne comportăm așa, trebuie să ne comportăm responsabil. Se pare că se sfârșește această criză politică. Partidele mari se pare că deocamdată au depășit acele orgolii personale, politice, din cauza cărora nu am putut forma un guvern și, în sfârșit, au luat o decizie responsabilă.
0: Dacă ne uităm la pozițiile celor patru partide care au format până nu de mult, în urmă cu 5 luni, coaliția de guvernare, dumneavoastră, UDMR, sunteți singurul partid care și-a menținut poziția, și anume, avem nevoie de un guvern, avem nevoie ca fiecare să facă un anumit compromis. Credeți că dacă celelalte partide reacționau diferit, am fi putut avea un guvern instalat mult mai devreme?
6: Bineînțeles, bineînțeles. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție. Nu trebuie să iubim politicile altora, nu trebuie să ne îmbrățișem și să fim prieteni de mâine, dar trebuie să asigurăm un guvern responsabil pentru această țară. Altfel, luăm cheile statului și aruncăm extremiștilor. Asta nu ar fi fost o soluție.
0: Ne puteți spune care partid sau care dintre liderii partidelor, și mă refer la PSD, PNL, USR, a dat dovadă de cea mai puțină flexibilitate?
6: Dacă aș fi analist politic, probabil aș comenta atitudinea partidelor, dar nu sunt. Interesul meu ca și politician e ca aceste forțe pro-occidentale în sfârșit să găsească un compromis.
0: În momentul de față, UDMR are garanția că

0: restul comunității noastre privind drepturile minorităților, noi simțim o responsabilitate față de toată societatea. Ideea e ca mâine cetățeanul să trăiască mai bine decât a trăit azi sau ieri. Sau cel puțin în acest context economic să nu trăiască mai prost, mai rău. Trebuie să stopăm această criză economică, trebuie ca cetățenii să nu mai ducă povara crizei și trebuie să luăm măsuri ca ziua de mâine să aibă o perspectivă mai pozitivă.
1: Puteau fi luate aceste măsuri despre care spuneți pentru a stopa criza economică și pentru ca cetățenii să trăiască mai bine și în timpul guvernului, nu acum când e interimar, înainte ca PSD să-și dea demisia?
0: E foarte greu de spus acest lucru, însă noi acum nu trebuie să ne certăm pe ceea ce a fost. Pentru că iar intrăm într-un cerc vicios și nu vom face altceva decât reproșuri unii altora. Noi trebuie să depășim aceste momente și trebuie împreună să găsim soluții ca ziua de mâine să fie una de perspectivă pentru cetățean.
1: Știu că s-a mai adresat această întrebare, au fost declarații, dar cum situația se poate schimba de la o zi la alta pe scena politică, vă întreb din nou, există scenariul în care UDMR să intre în guvernul Luca Niculescu?
0: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. Dar asta nu înseamnă că nu vom susține acele măsuri guvernamentale care sunt necesare pentru bunăstarea cetățenilor și pentru stabilitatea politică și economică a țării.
1: Ar putea însă oamenii apropiați din UDMR sau chiar membrii de partid, pe care dumneavoastră deseori i-ați prezentat în calitate de experți în mai multe domenii, să rămână în guvern poate în rândurile 2-3, chiar dacă nu conduc un portofoliu?
0: Scopul nostru este un scop general pentru societate. Nu fotoliile de miniștri sunt cele mai importante.
1: Ați simțit în această perioadă că celelalte partide, fără să le pronunțăm pentru că ați făcut de la început această precizare, că nu sunteți analist politic, nu doriți să faceți aprecieri, dar că celelalte partide, fără să dăm nume, au pus mai degrabă interesul electoral decât soluția pentru rezolvarea crizei?
0: Eu cred că dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele luni, răspunsul e foarte evident.
1: Și acela este? Nu dori să spuneți mai mult.
0: Cred că orice cetățean își poate formula răspunsuri.
1: Dacă guvernul Luca Niculescu va obține majoritatea necesară 233 de voturi, cum credeți că va arăta activitatea sa în perioada imediat următoare? Vom vedea acest conflict între partidele pro-europene, pro-occidentale în Parlament? Îi vor pune partidele bețe în roate mai exact? Ce credeți?
0: Nu va fi o misiune ușoară, neavând o majoritate, nefiind un guvern politic cu o majoritate parlamentară, e foarte greu să guvernezi. Totdeauna, la fiecare măsură, trebuie să găsești o majoritate în Parlament, trebuie să discuți, trebuie să negociezi, trebuie să găsești soluțiile optime, agreate de fiecare jucător. Nu va avea o misiune ușoară.
1: Dintre celelalte încercări de guvern, unul a picat la vot, un alt premier desemnat și-a retras această posibilitate înainte să ajungă la votul final. Între Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, în opinia dumneavoastră, care ar fi avut cele mai mari șanse să treacă sau chiar care ar fi trebuit să treacă dacă nu existau acele orgolii politice?
0: Ar fi speculații, dacă m-aș pronunța. Nu au trecut. De aici încolo, nu cred că e cazul să facem o prioritizare. Sper că guvernul următor, a domnului Luca Niculescu, va trece.
1: A apărut acea informație pe surse obținute de jurnaliștii Digi24 că președintele României Nicușor Dan, dacă nici acest guvern nu trece de votul Parlamentului, ar lua în calcul foarte serios să dizolve Parlamentul, să convoace alegeri anticipate.

0: Cotroceni. Dumneavoastră ați auzit astfel de informații venite dintre Palatul Cotroceni?
1: După cunoștințele mele, nu s-a discutat acest aspect. Însă nu trebuie să uităm că există această posibilitate constituțională. Și dacă ne uităm bine, nu putem să mergem 2 ani de zile în continuare cu guvern interimar fără să găsim o soluție. O soluție. Ultima variantă, da, ar fi fost dizolvarea Parlamentului, ceea ce nu înseamnă neapărat rezolvarea crizei politice, pentru că doar prelungirea, fără un buget, fără o rectificare bugetară, am fi intrat în colaps. Ori dizolvarea Parlamentului, în momentul de față, ar duce la prelungirea problemei. Nu avem în continuare guvern cu puteri depline, nu putem lua măsurile necesare, nu ar fi rezolvat nimic.
0: Din județul pe care îl reprezentați, presupun că de acolo aveți și cele mai multe informații. Sunt instituții, poate chiar spitale, care ar putea intra în colaps economic, să nu poată plăti salariile dacă nu avem rectificare?
1: Da, sunt instituții, eu sunt din județul Satu Mare și da, sunt instituții care ar intra în colaps, sunt oameni sătmăreni care nu și-ar primi salariile, n-aveau siguranța locului de muncă în acest context și da, pentru ei și pentru ei e foarte important să avem un guvern, să avem o rectificare bugetară, să avem o stabilitate bugetară, economică, politică.
0: UDMR a rămas fidel, dacă pot spune așa, acelui program de guvernare, acelui pact pe care l-a semnat la început atât de celelalte 3 partide și după ce PSD a ieșit din guvernul condus de Ilie Bolojan și după ce PSD a dat jos guvernul Bolojan. Pe mai departe, dacă guvernul Luca Niculescu va fi instalat, sigur că vom vedea din nou acea bătălie, dacă îi pot spune așa, a proiectelor de dreapta și de stânga. Alături de cine veți vota?
1: Alături de cetățeni. Interesul nostru e ca cetățeanul să aibă o perspectivă pozitivă, să trăiască mai bine. Sau cel puțin să nu îngreunăm viața în contextul actual economic. Asta nu e o chestie ideologică de stânga, de dreapta. Pentru că buzunarul cetățeanului nu simte ideologia. Buzunarul cetățeanului simte, are bani destui să-și plătească facturile, să plătească o chirie, o rată, hrana, sau nu are. Asta nu e ideologie. E viața reală.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în platoul știrilor, domnule Loran Turoș, liderul senatorilor UDMR.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Mergem acum mai departe, este haos la vârful țării de 5 luni și asta se vede inclusiv în nivelul de trai. În încrederea tot mai scăzută a investitorilor, în ultimul an România a ajuns campioană Europei la inflație și am evitat la limită intrarea în junk, dar nu am scăpat. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua!
0: Ce se va întâmpla dacă guvernul condus de Luca Niculescu va pica la vot? Deși până acum, în urma declarațiilor, pare a fi varianta de executiv cu cele mai multe șanse să treacă.
2: Foarte rău. Se prelungește criza. Președintele Dan a anunțat că ia în calcul dizolvarea Parlamentului, alegeri anticipate, ceea ce nu rezolvă lucrurile. Dimpotrivă, va accentua, nu numai că prelungește criza politică, dar va accentua situația economică. O va face mai serioasă, în sensul de dificilă. Va periclita ratingul României, pentru că se vor menține mari incertitudini, de vor crește incertitudinile. Și pe plan intern, perspectiva va fi mai încețoșată pentru cei care sau de care depinde finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice. Nu este bine deloc. Deci, această trecere a guvernului Niculescu ar fi în momentul de față, nu spun soluția cea mai bună, este singura în momentul de față care poate stopa o criză politică. Și chiar acest acord pe care este gata președintele Partidului Național Liberal de a-l semna cu premierul de semnat, arată că se înțelege cât de gravă este situația. Declarațiile liderilor UDMR arată același fapt. Și cel puțin 6 luni de zile, cât avem nevoie ca să trecem prin iarnă, să rezolvăm mare chestiune a rectificării bugetare, să ne ocupăm de bugetul pe 2027. Un buget însă care să fie credibil, să fie convingător pentru cei care ne finanțează și ne refinanțează datoria publică.
0: Legat de buget și de măsuri, ce credeți că ar trebui să facă guvernul Luca Niculescu dacă va ajunge instalat la Palatul Victoria?
2: Marea urgență a țării era instalarea unui guvern. Deci, acest guvern, având sprijinul și din partea PNL-ului și din partea UDMR-ului, se va ocupa de rectificare. Ați văzut ce spunea încă ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, și descria situația din domeniul asistenței medicale. Da, este cutremurător. Eu am auzit un membru al Parlamentului spunând într-o dezbatere publică că ce, așa se lamentau și acum 2-3 săptămâni. Deci n-ar fi credibile aceste solicitări totuși de a se grăbi procesul de formare a unui guvern din nevoia de a da o rectificare bugetară. Pentru mine este năucitor să aud asemenea discursuri. Deci avem nevoie de rectificare bugetară. Avem nevoie de o construcție a bugetului public. Dacă va reuși premierul desemnat să realizeze un consens și privind salarizarea unitară, ar fi grozav. Din multe puncte de vedere, inclusiv pentru și poate în principal, pentru a avea o predictibilitate în legătură cu evoluția salariilor în domeniul public. Indexarea pensiilor trebuie să fie foarte prudentă.
0: Ce înseamnă foarte prudentă?
2: Foarte prudent este să nu folosim neapărat, nu trebuie să folosim regula care este. Știu că ceea ce afirm acum nu dă bine pentru cei care sunt foarte legaliști și foarte absolutiști din acest punct de vedere, dar noi trebuie să apărăm ceea ce s-a câștigat în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Sigur că sunt multe persoane care au suferit, cei care au venituri mici, mă refer la pensionari, pensiile cele mai mici. O indexare fie ea și prudentă, însă i-ar ajuta pe pensionari. Acum rămâne însă mare necunoscută dacă vom avea salarizare unitară, fiindcă dacă va exista salarizarea unitară care să fie prinsă în bugetul public, eu n-aș mai indexa salarii în sectorul bugetar. Și trebuie să facem în așa, cu orice preț trebuie să ținem cheltuielile sub control. De fapt, ar trebui să reducem cheltuielile. Ar fi grozav să crească veniturile fiscale în 2027, nu prin creșteri de taxe și impozite, ci printr-o colectare mai bună. Dar totodată să ținem sub control cheltuielile bugetare, să reducem din risipă, să ameliorăm performanța companiilor de stat. Însă principala urgență după ce vom face rectificarea bugetară este bugetul pe 2027. Pentru că noi suntem, știți că sunt cercetătorii care în laborator se uită într-un insectar și studiază cu lupa gâzele, micile animăluțe. Eu le spun așa și, mă rog, gâzelor. Știți că România este sub o asemenea lupă și este scrutată. Și așa nu a dat bine pentru imaginea României această criză politică, care a fost, de fapt, a fost autocauzată. Ceea ce este foarte, foarte grav. Trebuie să terminăm criza politică, și trebuie să încercăm să mergem înainte cu consolidarea fiscal-bugetară, să nu facem, să luptăm și contra relelor din societatea românească, să funcționeze și statul de drept mai bine, justiția trebuie să funcționeze mai bine.
0: Vă mulțumesc!
2: Aici nu spun o noutate, pentru că ca acest stat să recâștige încrederea cetățenilor, trebuie să livreze pe multiple planuri.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule
2: Livrează prin rectificare, livrează prin proiectul de buget, trebuie să livreze prin funcționarea statului de drept, adică justiția să fie dreaptă și să nu existe unele persoane mai presus de legi, inclusiv judecători, să nu fie mai presus de legi. Legea trebuie să se aplice și judecătorilor, cel puțin prin spiritul care trebuie să le domine gândirea și activitatea.
0: Mulțumesc, Daniel Deianu, președintele Consiliului Fiscal. Avertisment dur legat de costurile încălzirii. Facturile la gaze s-ar putea dubla după expirarea în primăvara anului viitor a schemei de plafonare. Pe piețele internaționale, prețul gazului a urcat cu 130% doar în ultimul an din cauza conflictului din Golf. Care sunt cauzele, ne explică Sebastian Boltea.
3: În momentul în care ne referim la factura plătită de consumatorii casnici, sunt luate în vedere mai multe componente. Vorbim în primul rând de prețul gazelor naturale, de taxele plătite către stat, dar inclusiv de costuri pentru transport sau distribuție și iată vin inclusiv avertizmente din partea unor furnizori legate de schema de protecție asupra acestor consumatori casnici. Nici l-am alături de mine pe domnul Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Domnule Bușoi, spuneți-ne ce anume se întâmplă în momentul în care va expira această schemă de protecție la finalul lunii martie.
4: Cred că există argumente puternice ca viitorul guvern, care se va instala curând, să prelungească această schemă de protecție, acest mecanism prin care avem un preț reglementat la gazul natural pentru consumatorii casnici și pentru sistemele de încălzire centralizată. Sigur că trebuie o discuție și o informare a Comisiei Europene, orice măsură care vine cu un sprijin sau cu un preț reglementat trebuie să fie în concordanță cu regulile europene și trebuie să avem un dialog pe această cale, dar continuarea conflictului în Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, prețurile foarte ridicate pentru această iarnă și primăvara următoare de pe bursele europene mai ales. Competiția între Uniunea Europeană și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite Americii. Eliminarea totală a importurilor din Rusia, decizia corectă pe care România a susținut-o a Uniunii Europene și continuarea și conflictului în proximitate sunt nu doar valabile și pentru următorul an, așa cum au fost valabile atunci când am introdus această schemă, dar la condițiile care au fost atunci s-au mai adăugat unele noi pe care le-am enumerat mai devreme. Așa încât în acest moment avem un mecanism de protecție, avem un preț reglementat 110 lei, avem marje maxime pentru partea de furnizare. Sigur că tarifele de distribuție sunt și ele reglementate de ANRE, pot diferenția foarte puțin în funcție de regiunile țării și de unde se află acel consumator. Avem un preț care nu va crește pentru consumatorii casnici, pentru populație, față de anul trecut, față de iarna trecută și sigur că trebuie să ne uităm și ce se va întâmpla după 31 martie.
3: Ne uităm la acest preț reglementat în prezent, cum a spus și dumneavoastră, 110 lei per megawatt-oră, dar pe piața internațională el se tranzacționează cu cel puțin 450 de lei. Deci dacă această schemă ar dispărea la finalul lunii martie, automat impactul pe facturi ar putea să fie unul semnificativ.
4: Sigur că odată cu luna aprilie vorbim de un sezon care nu mai este sezonul rece, vorbim de consumuri care nu mai sunt aceleași cu cele din perioada noiembrie, sfârșitul lunii martie. Evident că și sistemele de încălzire centralizate ale marilor municipii și ale unor orașe nu mai sunt în aceeași situație, dar chiar și așa există un consum casnic, există în continuare situații care trebuie reglementate și, într-adevăr, prețul este mult mai mare pe bursele și pe indicele TTF. Prin urmare, și producătorii ar trebui să-și alinieze prețurile la aceste prețuri europene și internaționale. De asta cred că soluția cea mai bună ar fi aceea de a prelungi sau cel puțin de a ne pregăti și pentru iarna anului 2027 cu o schemă de sprijin similară.
3: Există discuții în prezent?
4: Evident că am văzut avertismentele marilor companii de furnizare de gaz natural, ele sunt corecte. Există și nevoia de a nu sta până în februarie pentru o decizie, pentru că e nevoie de o anumită predictibilitate. Ei trebuie să-și facă niște calcule, niște cantități, trebuie făcute niște contractări. O decizie trebuie luată, dacă nu, să spunem, până la sfârșitul acestei luni, pentru că suntem într-o situație de guvern interimar. Odată cu instalarea noului guvern ar trebui luată o decizie cât mai rapid, pentru ca lucrurile să fie clare și predictibile.
3: Dar până la următorul guvern, acum, cel interimar a avut discuții pentru o posibilă prelungire?
4: Am luat act de avertismentele, de pozițiile exprimate de principalii actori în piață. Am explicat și știm foarte bine care este situația prețurilor și care sunt prognozele care ne îngrijorează la nivel european pentru iarna și primăvara viitoare. La nivel tehnic analizăm această situație. Nu e vreo chestiune foarte complicată din punct de vedere al scrierii actului normativ. Prin urmare, trebuie doar o decizie politică la cel mai înalt nivel pe care o poate lua un guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de ordonanță de urgență.
3: Bun, vă mulțumesc foarte mult. Deci rămâne așadar să vedem în ce direcție o va lua viitorul guvern și dacă această schemă de protecție va fi prelungită și după finalul lunii martie, astfel încât impactul pe facturi să nu fie unul atât de semnificativ.

0: Digi24 FM.
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
4: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
5: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
4: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel,
5: da,
4: știi?
5: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
4: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
5: Da, am
4: nu
5: jucat
4: ești foarte
5: basket.
4: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
5: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok. Nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
4: Și dragul de el a ajuns de la basket
5: de la
4: pe
5: basket
4: scena stand-up-ului
5: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
4: Și
5: da.
4: De la Buzău la București.
5: Și de la Buzău, da, e aproape, nu e mare Buzău.
4: E și autostrada acum,
5: da,
4: e
5: normal,
4: simplu de ajuns
5: fac
4: în
5: mai puțin
4: ambele
5: de
4: direcții.
5: Da, exact.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
8: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
9: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
10: Donald Trump vorbește din nou despre Groenlanda ca despre propriul teritoriu la doar o lună după ce Statele Unite au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor legate de insulă. Anunță că vrea petrolul, gazele naturale și mineralele de acolo. Ioana Ciurlea are toate datele.
11: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil, mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump, care amenințase în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei. Acordul extinde prezența militară americană acolo, practic deschide calea pentru două baze noi și pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dar reafirmă oficial suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor de a-și decide singur viitorul.
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
14: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
15: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
14: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
15: Da, cu siguranță.
14: De ce?
15: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
14: Iar banii fug de incertitudine.
15: De incertitudine.
14: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
15: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
16: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park. Acasă începe aici.

0: Puteți imagini direct din Albania, sunt confruntări violente pe străzile capitalei între studenți și forțele de ordine. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Protestatarii au aruncat cu bucăți de beton, cărămizi și alte obiecte în direcția clădirii Ministerului Educației și au cerut demisia ministrului și a premierului. Oamenii legii au ripostat cu tunuri și apă și la gaze lacrimogene. Zeci de manifestanți au fost arestați în urma violențelor de pe străzi. O jurnalistă și 6 agenți de poliție au fost răniți. Studenții albanezi sunt nemulțumiți de condițiile din universități, costurile ridicate ale învățământului superior, lipsa sprijinului financiar din partea statului și perspectivele minime de angajare după absolvire.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12:55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse, mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese 2 coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943. Evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
6: Și o să răspund o contrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este, China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost într-o în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
5: Întrebarea numărul 6, ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
6: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testa și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Cum a fost să lucrați?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001, oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

0: Bun găsit, este ora 14, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Haideți să vedem principala informație a acestei ore. Un bărbat din Olt a fost arestat după ce a furat o mașină în care se afla o fetiță de 7 ani. Individul, beat, fără permis, a profitat de faptul că mama copilului a lăsat mașina pornită. El s-a urcat la volan și a plecat. N-a reușit să ajungă departe, pentru că după un kilometru a făcut un accident. Fetița a fost rănită, a ajuns la spital și vreau să vă spun de acum, sunt imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Scenele s-au petrecut în localitatea Izvoarele din județul Olt. Mama și-a lăsat fetița singură în mașină și a intrat în curte pentru câteva minute. Hoțul venea de la barul din localitate, a văzut autoturismul pornit, s-a urcat la volan și a plecat cu tot cu fetița aflată pe bancheta din spate.
2: Bărbatul a venit din această direcție la aproximativ un kilometru din locul în care a furat mașina, a pierdut controlul volanului și a intrat în acest cap de pod.
3: Eram în grădină și am auzit vâvâitură și m-am gândit că e ceva. Când am ieșit, fetița stătea pe capul podului, iar oricare o lovisă de plecasă cu mașina, stătea pe pod, n-avea nicio treabă, niciun stres.
1: Fetița de 7 ani a fost rănită și a fost transportată la spitalul din Slatina, unde a rămas internată.
4: În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru a rezultat o valoare de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
5: Nu știu ce idee a avut el în capul lui.
6: V-ați speriat când ați aflat ce s-a întâmplat?
5: Bine, speriat, eu am auzit târziu, am auzit când a trecut ambulanța pe aici.
7: Nu și-a dat seama, copilul nu e chiar mic, dar nu s-a aștepta că la poartă să vină cineva să ia mașina.
6: A avut vreodată permis?
7: Niciodată. Deci nu l-am văzut nici pe tractor urcat, ca să zicem, bă, frate, mare idee de la tractor.
3: La noi se întâmplă multe accidente, dar nu ne pune și nouă nimeni aici așa, două din ăștia de trecere, n-avem curaj să mai ieșim în curte, uitați, gardul format și câte și câte.
1: Hoțul de 59 de ani a fost arestat preventiv.
0: Este cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu o săptămână. Deși slujba religioasă oficiată în aer liber s-a terminat, credincioșii continuă să stea la coadă acolo. Sunt peste 16.000 de pelerini în acest moment, care stau cam 8 ore pentru a ajunge la raclă. De la Iași, chiar acum mergem la Ligia Pricop să ne spună ce se mai întâmplă. Bun găsit, Ligia!
8: Bun găsit! În continuare este un rând lung de pelerini care așteaptă să se roage la racla Sfintei Parascheva, aici în curtea Catedralei Mitropolitane. Estimările organizatorilor au fost acelea că pe durata evenimentului, care durează, iată, deja de o săptămână, vor veni aproximativ 200.000 de credincioși. Iată că au trecut deja mai bine de 85.000 și mai sunt mulți care așteaptă să spună acea rugăciune scurtă în fața raclei Sfintei Parascheva, mulți veniți de la distanță, care poate nici nu au dormit noaptea trecută, pentru că au mers lent pe acest culoar ca să ajungă până aici. Din datele oficiale, la slujba care s-a ținut în aer liber, au fost 28.000 de oameni. Asta deși vremea astăzi în Iași a fost foarte friguroasă, maximele nu au trecut de 13 grade, însă n-a mai contat acest lucru pentru cei care și-au propus să fie astăzi aici. Racla Sfintei Parascheva rămâne în curtea catedralei până ce rândul de credincioși se va reduce, iar din experiența anilor trecuți, asta se va întâmpla pe parcursul nopții sau mâine dimineață.
0: O informație de ultimă oră acum. Bulgaria ar putea activa articolul 4 al NATO după incidentele de ieri, atunci când două nave comerciale au fost lovite în largul Mării Negre, în zona comercială economică exclusivă a Bulgariei. Președinta statului va vorbi cu președintele României la ora 15 despre situația tensionată de securitate din Marea Neagră. Mergem chiar acum la Alexandra Dinu pentru toate explicațiile. Ce mai știi, Alexandra?
9: Lidera de la Sofia a anunțat că va coordona răspunsul diplomatic cu România și Turcia și a spus într-o declarație că va anunța despre situația de securitate din Marea Neagră mai multe instituții internaționale și o să le luăm pe rând. Va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și ar lua în calcul inclusiv activarea articolului 4 al NATO. Este articolul care permite anumite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat este amenințată. Este totuși reticentă, spune că decizia trebuie analizată cu mare atenție și ar avea o greutate mai mare dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Este posibil ca aceasta să discute cu președintele Nicușor Dan la ora 15 chiar pe această temă, activarea articolului 4, desigur și pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră. A mai spus președinta Bulgariei că ar vrea să introducă de asemenea un punct extraordinar la Consiliul European privind securitatea maritimă în Marea Neagră.
0: Sandra. Guvernul Luca Niculescu sau alegeri anticipate? Aparent sunt singurele opțiuni pe care le avem în momentul de față. Socialdemocrații intră în ședință în puțin timp. Ei vor decide în ce formă vor participa la guvernare. Scenariul care ar fi pus la punct deja este un executiv mixt cu miniștri PSD, dar și tehnocrați. UDMR votează. Liberalii vor să semneze un acord cu Luca Niculescu pentru aceste voturi. Și la Cotroceni credem că s-a decis totul. Pe surse deocamdată aflăm asta. Dacă nu trece guvernul, Nicușor Dan semnează decretul de anticipate. Deja le vedeți pe colegele mele, Rebecca Manea și Andreea Gheorghe. Sunt pregătite pentru toate informațiile de ultimă oră. Și Vasile Dâncu, lider al PNL, este în direct cu noi. Imediat analizăm cele mai recente scenarii, dar pentru început vreau să mergem la Andreea Gheorghe. La PSD se pregătește deja lista de miniștri. Avem și nume pe care o să le vedeți imediat pe ecran. Tu ce ai mai aflat, Andreea, despre ce se pregătește la această ședință? E posibil să fie tensionată?
10: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. În primul rând, în ședința care va începe în această după-amiază, Sorin Grindeanu va pune toate variantele pe masă, mai exact îi va întreba pe liderii din partid dacă vor să susțină guvernul Luca Niculescu și dacă da, sub ce formă. Acea variantă de guvern tehnocrat sau guvernul hibrid, PSD să intre la guvernare cu ministere. De ce nu-mi vine cu o propunere clară Sorin Grindeanu? Tocmai pentru că părerile în Partidul Social Democrat erau împărțite, sunt în continuare, dar în acest moment balanța înclină totuși spre acest guvern hibrid, adică PSD să intre la guvernare. Unii voiau varianta de guvern tehnocrat pentru a trece rapid rectificarea bugetară, pentru a adopta bugetul pentru anul viitor, iar din primăvară cumva să se mai așeze lucrurile și să fie reluate negocierile, posibil o moțiune de cenzură, atunci avea un plan în cazul în care erau în opoziție și apoi să vadă ce majoritate pot să adune. De partea cealaltă, mai mulți lideri, în special cei din țară, lideri cu influență la București, și-ar fi dorit din contră să intre la guvernare. Sunt cei care voiau să facă acest lucru încă din momentul în care l-au debarcat pe Ilie Bolojan pentru a nu rămâne în continuare în opoziție. Tot aceștia au făcut deja și planul, s-au împărțit ministere, inclusiv ieri, inclusiv astăzi. Sunt negocieri care se poartă inclusiv în aceste momente cu socialdemocrații, cu reprezentanții de la Palatul Cotroceni pentru a vedea ce formulă, la ce formulă se va ajunge, ce miniștri vor fi tehnocrați, ce portofolii vor lua socialdemocrații. În plus, se uită aceștia și la tabăra opozanților din PNL, cei care îi se opun lui Ilie Bolojan. Și-ar dori să-i aibă în continuare aproape, pe de altă parte nu vor să aibă o alianță oficială cu aceștia, pentru a se asigura că liberalii votează un astfel de guvern, dar totuși să negocieze funcții, posibil unele din teritoriu, în consilii de administrație, pentru a crește în număr aceștia și pentru a se asigura socialdemocrații că vor avea liniște la guvernare, liniște în Parlament, adică nu va fi depusă o moțiune de cenzură care să aibă șanse să și treacă, iar de ce nu pe termen lung, în viitor, în cazul în care aceștia ar reuși să-l dea jos pe Ilie Bolojan de la conducerea PNL, să facă și o alianță guvernamentală. Vedem care va fi decizia din această seară. Într-adevăr, spune și tu, Anca, există și această amenințare în continuare dinspre Palatul Cotroceni, în cazul în care guvernul acesta nu va trece, președintele susținea că nu știe dacă va mai face o a cincea desemnare de premier.
0: Andreea, îți mulțumesc. Acum să ne uităm la părerile partidelor, foarte clar. PNL dă semnale tot mai clare că va sprijini investirea guvernului Niculescu. Liberalul Vasile Blaga a explicat astăzi la Parlament că are încredere în pactul cu premierul desemnat, tocmai pentru că nu este implicat în acest pact Partidul Social Democrat.
11: Raport scris, ce drept, doar cu premierul de către Partidul Național, da?
12: Dacă respectă exact parcursul acestui
13: guvern. Dar nu respectă?
14: Da? A fost un protocol de coaliție.
13: Ce v-ar face să credeți că se va respecta acel pact de neagresiune?
12: Pentru că va fi semnat cu premierul, nu cu PSD.
15: Dar spuneați noi și PSD în Partidul Social Democrat. Spuneați să nu aveți
12: încredere social. Soțul dumneavoastră a filmat cu altcineva. L-a sfertat, cam așa era vorba. Ne-a întrebat pe noi cineva când l-a propus pe domnul Veștea. Ei, acum domnul Luca Niculescu ne-a întrebat. A venit la partid și a spus punctul de vedere.
0: În schimb, tabăra anti-Bolojan din PNL critică ideea ca liberalii să voteze în favoarea guvernului Niculescu. Lucian Bode susține că n-a mai existat un executiv cu un număr atât de mare de miniștri de la un singur partid de pe vremea lui Adrian Năstase. El punctează că PNL ar trebui să fie la guvernare.
16: Partidul Național Liberal a guvernat cu PSD într-o alianță 2020-2024. Am avut o împărțire corectă a ministerelor, dacă vă aduceți bine aminte, între PNL și PSD. Nu mi-amintesc ca un guvern să fie, mai de pe vremea lui Adrian Năstase, să fie format dintr-un număr atât de mare de miniștri dintr-o singură parte. Nu spun că este un lucru rău, eu spun încă că este un lucru foarte bun că România s-ar putea să aibă un guvern cu puteri de pline.
17: E o strategică pentru PNL să dea un vot pentru acest guvern?
16: Dar cei care au decis această strategie să răspundă la această întrebare.
18: V-ați fi dorit ca liberal-conservatorii să aibă reprezentare în acest guvern?
16: Domnule Bode? V-ați fi dorit ca PNL să fie la guvernare.
0: Ce date avem până acum despre guvern? Executivul Niculescu ar putea să fie unul mixt, o spune chiar un lider social-democrat. Marian Neacșu este vehiculat chiar pentru funcția de ministru de interne în guvernul Luca Niculescu. Haideți să ascultăm opinia lui.
19: Reușiți să ajungeți astăzi la un consens, să faceți un guvern, poate PSD, tehnocrați?
20: În momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD, că noi l-aveam gata. Așteptăm să fie nominalizat domnul Grindeanu. Așteptăm să vedem programul de
18: guvernare. Dumneavoastră ați putea face parte din viitorul executiv? De exemplu, este vehiculată poziția dumneavoastră la Ministerul de Interne.
20: E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri.
18: Dar ați fost totuși și pe lista domnului Veștea, tot la interne. Ați accepta o astfel de poziție?
20: Asta va decide. Deci dacă este din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorată. Dar rămâne de văzut ce
18: este. Este obligatoriu?
20: Dar înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi.
18: Este obligatoriu ca PSD să fie la guvernare?
19: Ceilalți ministri să fie tehnocrați? Ceilalți ministri vor fi tehnocrați? Veți avea un guvern cu tehnocrați?
20: Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
0: UDMR anunță că votează învestirea guvernului Niculescu, indiferent dacă executivul e tehnocrat sau în jurul PSD. Acest anunț a fost făcut inițial de liderul maghiarilor, Kelemen Hunor, și confirmat la Digi24 de liderul senatorilor UDMR, Laurent Turoș.
21: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat, să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție.
0: Vedeți că se conturează majoritatea pentru guvernul Niculescu din ce în ce mai mult. Se discută deja de un calendar accelerat pentru investire. Cel mai devreme din informațiile noastre, votul pentru cabinetul acesta ar putea să fie dat chiar vineri. Liberalii sunt acum în ședință, așteptăm declarații de la ei să vedem dacă și cum va fi semnat acel acord pe care îl vor semna cu Luca Niculescu. Nu vor să fie toate partidele semnatare, ci vor doar să fie semnat de Ilie Bolojan, cel mai probabil, de președintele partidului, și de Luca Niculescu. Vedeți că acolo se pregătesc declarațiile. Până atunci discutăm cu Vasile Dâncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD, pentru că trebuie să vedem la ce ne așteptăm după ședința de astăzi. Bună ziua, domnule Dâncu, și vă mulțumesc pentru intervenție.
22: Bună ziua!
0: După părerea dumneavoastră, care este cel mai probabil scenariu, discutând cu colegii, pentru că vedem sunt trei variante, cu miniștrii PSD, cea mai probabilă pe care o avem și noi, adică scenariul cel mai probabil, îl avem discutat, să fie susținut un guvern tehnocrat de social-democrat sau să nu participați deloc la guvernare?
2: toate scenariile au cam șanse egale pentru ca să intre în dezbaterea colegilor noștri. Nu am ales niciun scenariu înainte de a discuta în ședință. Probabil că primul scenariu de care vorbeați, cu o participare la un guvern mixt, ar putea să aibă șansele cele mai mari. Dar vom discuta, după masa asta se va discuta și se va vota probabil care este varianta cea mai potrivită.
0: După dumneavoastră, aceasta ar fi una favorabilă pentru Partidul Social Democrat? Să intre la guvernare cu câțiva miniștri tehnocrați, cu câțiva miniștri pe care vedem și Ardori Nicu Șordan în această formațiune și cu o susținere în Parlament de la liberali și de la UDMR. Asta nu înseamnă că după aia viața guvernului va fi una ușoară.
2: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. O să discutăm astăzi și despre aceste lucruri, dar sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.
0: Deci un guvern, să zic așa, pe 6 luni, cam despre varianta aceasta se discută, cam cât a durat criza politică. Că ne apropiem oricum de 6 luni, până se instalează, cam ăsta e. Astfel că o să puneți niște condiții, nu știu, mă gândesc social-democrații, să fie un guvern nu neapărat cu termen limitat, să fie mai lung, să fie până la alegeri, sau vă convine să pice la un moment dat și guvernul Luca Niculescu după ce trece perioada asta complicată, rectificare, buget pe anul viitor și știți prioritățile?
2: Nu, mergem pe o variantă pozitivă. Noi avem un program de priorități, un program de guvernare care practic ar duce până în 2028. Acum să vedem în ce măsură vom găsi și la partenerii noștri în Parlament ajutor pentru ca să putem trece unele reforme pe care ni le-am pregătit. Eu spuneam, și asta e o reflexie personală, că nu va fi foarte simplu ca acest guvern să facă toată reforma României, dar să sperăm că va dura până 2028 și că va pregăti cum trebuie trecerea spre o altă etapă a României.
0: Domnule Dâncu, ce v-ar face pe dumneavoastră, pe social-democrați, să nu votați guvernul acesta?
2: Păi, în primul rând, să nu participăm la el, deși asta nu este chiar o linie roșie, o condiție foarte peste care nu se poate trece. Apoi, să vedem că domnul Luca Niculescu vrea să continue copy-paste programul domnului Bolojan, ar fi și asta o condiție de acceptare sau de neacceptare mai degrabă, și de asemenea să mergem într-o coaliție care are o minoritate mai degrabă în Parlament, adică nu avem o majoritate, ci trecem așa cu o majoritate foarte fragilă în care, de exemplu, PNL-ul nu votează și rămânem așa singuri doar să trecem acest guvern. Deci cred că acesta este, nu este acceptabil. Vrem totuși să avem o posibilitate cu o majoritate cât de cât, nu va fi o majoritate extraordinară, oricum rămâne o majoritate fragilă, dar vrem să fie o majoritate dacă ne angajăm în acest proiect.
0: Cumva, domnule Dâncu, pactul pe care îl vor semna și liberalii și cei din UDMR cu Luca Niculescu, trebuie să spună, 6 luni, am auzit și discuția aceasta, 6 luni fără moțiuni de cenzură. Se angajează să facă acest lucru și să voteze pentru proiectele importante. Nu, asta ar fi o garanție.
2: Cu siguranță că dacă ei fac un pact și noi vom avea un pact în proiectul de guvernare. Cu siguranță e tot un pact cu ceea ce trebuie făcut.
0: Deci acordul de guvernare. La dumneavoastră ce va conține? E foarte important.
2: Noi avem 10 priorități pe care le-am afișat încă de la Sinaia, de acum vreo 2 luni. Am spus exact ce ne interesează pe noi în această guvernare. Ce tip de guvernare vrem să facem? Ce proiecte sunt importante și pe care vrem să le punem de la

0: astfel încât președintele să poată declanșa aceste proceduri. De ce acum?
1: Vreau să vă spun că am încercat să verific, începând de ieri, această informație prin prietenii mei, relațiile mele, să zic așa, informale, pe care le am peste tot, și la liderii de partide și la Cotroceni, și nu se verifică acest zvon. Este mai degrabă o știre jurnalistică, așa, pe surse pe care nu și-o asumă nimeni. Președintele n-a spus acest lucru.
0: Nu a spus și chiar a insistat că el nu vrea alegeri anticipate. Și acum pare că vine de la Palatul Cotroceni o amenințare pentru parlamentari. Știți, cred că așa o privesc mulți. Nu votați, pierdeți mandatul.
1: Eu, mi se pare însă că este mai mult un zvon. Președintele s-ar contrazice pe sine dacă dintr-o dată și-ar schimba opțiunea. Și am văzut că președintele nostru este destul de stabil în ceea ce spune și nu cred că s-ar contrazice de la o declarație la alta.
0: Dar credeți că dacă pică acest executiv o să facă o nouă nominalizare în cazul acesta? Merge mai departe cu ce ne-a anunțat până acum și cum o să explice un zvon de genul acesta de la Cotroceni? Pentru că informația a apărut pe surse aseară, e adevărat. N-a fost infirmată până acum oficial de la Cotroceni.
1: Păi atunci când infirmi, știți bine că jurnalistic, atunci când infirmi un zvon, mai degrabă îl confirm. Îl confirm că s-ar fi discutat despre asta. Așa.
0: Bun, nimic oficial. Deci nimic oficial nu avem de la Cotroceni. Dacă ar fi fost, știți că de fiecare dată dacă apare o informație care nu este corectă, vine o reacție oficială de la Cotroceni și ni se explică așa e sau altfel. Acum nimic, tăcere.
1: Probabil consilierii de comunicare au considerat că această știre neconfirmată ar putea să facă bine trecerii construcției unei majorități pentru domnul Luca Niculescu. De aceea probabil că nu s-a făcut asta. Dar eu nu cred că, dacă nu trece acest guvern, nu cred că este imposibilă și o altă nominalizare.
0: Deci nu e imposibilă. Ne putem aștepta și la scenariul acesta de avarie, să spunem așa.
1: Nu cred că este imposibil. Deci ne putem aștepta și la scenariul acesta, dar eu cred că există mari șanse ca să treacă guvernul Luca Niculescu zilele acestea.
0: Vasile Dâncu, mulțumesc pentru această discuție. Desigur, noi urmărim ședința PSD de astăzi și deciziile pe care le veți lua acolo.
1: Mulțumesc!

0: avertisment dur legat de costurile încălzirii. Facturile la gaz s-ar putea dubla după expirarea în primăvara anului viitor a schemei de plafonare. Pe piețele internaționale, prețul gazului a urcat cu 130% în ultimul an. Totul se întâmplă din cauza conflictului din Golf. Care sunt cauzele exacte? Ce se va întâmpla la noi? La ce ne așteptăm? Aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
1: Bun găsit! În momentul în care ne referim la factura plătită de consumatorii casnici, sunt luate în vedere mai multe componente. Vorbim în primul rând de prețul gazelor naturale, de taxele plătite către stat, dar inclusiv de costuri pentru transport sau distribuție și iată vin inclusiv avertizmente din partea unor furnizori legate de schema de protecție asupra acestor consumatori. Casnici, l-am alături de mine pe domnul Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Domnule Bușoi, spuneți-ne ce anume se întâmplă în momentul în care va expira această schemă de protecție la finalul lunii martie.
2: Cred că există argumente puternice ca viitorul guvern, care se va instala curând, să prelungească această schemă de protecție, acest mecanism prin care avem un preț reglementat la gazul natural pentru consumatorii casnici și pentru sistemele de încălzire centralizată. Sigur că trebuie o discuție și o informare a Comisiei Europene, orice măsură care vine cu un sprijin sau cu un preț reglementat trebuie să fie în concordanță cu regulile europene și trebuie să avem un dialog pe această cale, dar continuarea conflictului în Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, prețurile foarte ridicate pentru această iarnă și primăvara următoare de pe bursele europene mai ales. Competiția între Uniunea Europeană și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite Americii. Eliminarea totală a importurilor din Rusia, decizia corectă pe care România a susținut-o a Uniunii Europene și continuarea și conflictului în proximitate sunt nu doar valabile și pentru următorul an, așa cum au fost valabile atunci când am introdus această schemă, dar la condițiile care au fost atunci s-au mai adăugat unele noi pe care le-am enumerat mai devreme. Așa încât în acest moment avem un mecanism de protecție, avem un preț reglementat 110 lei, avem marje maxime.

0: pentru partea de furnizare. Sigur că tarifele de distribuție sunt și ele reglementate de ANR, pot diferenția foarte puțin în funcție de regiunile țării și de unde se află acel consumator. Avem un preț care nu va crește pentru consumatorii casnici, pentru populație, față de anul trecut, față de iarna trecută, și sigur că trebuie să ne uităm și ce se va întâmpla după 31 martie.
1: Ne uităm la acest preț reglementat în prezent, cum a spus și dumneavoastră, 110 lei per megawatt oră, dar pe piața internațională el se tranzacționează cu cel puțin 450 de lei. Deci dacă această schemă ar dispărea la finalul lunii martie, automat impactul pe facturi ar putea să fie unul semnificativ.
0: Sigur că odată cu luna aprilie vorbim de un sezon care nu mai este sezonul rece, vorbim de consumuri care nu mai sunt aceleași cu cele din perioada noiembrie, sfârșitul lunii martie. Evident că și sistemele de încălzire centralizate ale marilor municipii și ale unor orașe nu mai sunt în aceeași situație. Dar chiar și așa există un consum casnic, există în continuare situații care trebuie reglementate și, într-adevăr, prețul este mult mai mare pe bursele și pe indicele TTF. Prin urmare, și producătorii ar trebui să-și alinieze prețurile la aceste prețuri europene și internaționale. De asta, cred că soluția cea mai bună ar fi aceea de a prelungi sau cel puțin de a ne pregăti și pentru iarna anului 2027 cu o schemă de sprijin similară.
1: Există discuții în prezent?
0: Evident că am văzut avertismentele marilor companii de furnizare de gaz natural, ele sunt corecte. Există și nevoia de a nu sta până în februarie pentru o decizie, pentru că e nevoie de o anumită predictibilitate. Ei trebuie să-și facă niște calcule, niște cantități, trebuie făcute niște contractări. O decizie trebuie luată, dacă nu, să spunem, până la sfârșitul acestei luni, pentru că suntem într-o situație...
2: O trecere de pietoni în mijlocul unui câmp, iluminată frumos cu instalație LED, face legătura între un șanț și o miriște. Se întâmplă în județul Brăila. Investiția ridică mari semne de întrebare privind utilitatea. Trecerea face parte dintr-un proiect al Consiliului Județean Brăila, în valoare de aproape 5 milioane de lei.
3: Treci strada și ajungi în câmp. În satul Ariciu din Brăila, o trecere de pietoni are marcaje, LED-uri și panouri solare. Tot ce-i trebuie, mai puțin pietoni. Amenajarea făcută pentru a ajuta șoferii să vadă mai bine localnicii care traversează e pe un câmp, unde oamenii nu circulă pe jos. Și dacă ar circula, trecerea ar fi o provocare.
4: Trecerea de pietoni asigură traversarea între un șanț de ciulini și o miriște abandonată. Îți trebuie însă antrenament ca să poți să urci de pe trotuar, pe carosabil și apoi să traversezi.
3: În sat mai trăiesc aproximativ 50 de oameni, majoritatea vârstnici. Tot ce mai lipsește este un răspuns la întrebarea simplă: cine traversează strada?
5: Foarte inutil. Ce pieton? Noi, păi ce să trec? Nici n-are cum. Păi n-ați văzut că n-are din șanț până în ianuarie nicio măcar o treaptă, două, ca să poți să urci pe el.
6: Niciun efect.
7: N-are niciun rost.
6: No. E o singură persoană, acești două dincolo, dacă o să traverseze.
8: O trecere inteligentă?
6: Da, trece dincolo, zice șanț.
3: Autoritățile locale spun că investiția a fost decisă de Consiliul Județean Brăila, iar amplasarea a fost una strategică pentru casele care vor fi construite în viitor.
9: Nu este în câmp, este în intravilan sat Aliciu. Acolo sunt locuri de casă care au fost părăsite de timp, au murit oamenii și au rămas goale. Efect. Utilitatea ar fi dacă ar fi locuit.
10: Suntem în situația în care proiectantul cât și bolțarul și-a dat avizul pentru acea trecere de pietoni.
3: Investiția face parte dintr-un proiect prin care 128 de treceri de pietoni nesemaforizate de pe drumurile județene din Brăila au fost iluminate. Valoarea proiectului se ridică la aproape 5 milioane de lei fără TVA.
2: Au apărut noi dezvăluiri despre planul de asasinare a premierului polonez. Bărbatul arestat pentru că plănuia să îl asasineze pe Donald Tusk avea acasă un adevărat arsenal. Polițiștii au găsit în locuința suspectului 12 dispozitive explozive artizanale și arme de foc. Bărbatul de 66 de ani ar fi încercat și să recruteze și alte persoane înarmate pentru atac. A fost arestat duminică și inculpat pentru 9 infracțiuni, inclusiv pentru tentativă de răsturnare prin forță a autorităților statului. Suspectul neagă acuzațiile, dar totuși nu a oferit nicio explicație autorităților. Acum el riscă până la 15 ani de închisoare.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În ultimii ani am avut creșteri semnificative pentru prețurile la locuințe și suntem tentați să spunem că piața a devenit restrictivă. Însă sunt situații în care o valoare nominală X trebuie totuși pusă în context. Ca în orice piață liberă, bazată pe cerere și ofertă, dacă se fac achiziții la un anumit nivel, înseamnă că prețul este cel corect stabilit prin mecanisme economice. Prețul nu înseamnă nimic în sine, el trebuie corelat tot timpul cu venitul. Astfel, indicele de accesibilitate devine extrem de relevant. În general, avem un index al prețului raportat la un venit mediu pe economie anual. Astfel, calculăm de câți ani este nevoie pentru a cumpăra o locuință, iar în studiile de la noi, standardul este un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați. Pe baza ultimelor date imobiliare.ro și a prognozei oficiale de salariu din 2026, pentru o astfel de locuință este nevoie de salariul mediu pe 8 ani. De multă vreme, indicele s-a păstrat în această zonă, 8-9 ani. Ca să comparăm cu ce am avut înainte de criza financiară, în 2008 era nevoie de salariul mediu pe 25 de ani. În ultimii 5 ani, prețul mediu pe metru pătrat în România, locuințele vechi și noi, a crescut cu 54%. Bucureștiul este în jurul mediei naționale, Clujul la plus 61%, iar Brașov a depășit 80%. Salariul mediu pe economie a urcat cu 54% în ultimii 5 ani, prin urmare nu s-a erodat accesibilitatea. Sunt orașe cu avansuri mai mari, dar acestea sunt cele care concentrează de fapt și majorările de salarii, pentru că au activitate economică. Un alt factor care a influențat accesibilitatea pe termen lung a fost chiar spargerea bulei din anul 2008. Au fost mai mulți ani de cădere, prețurile s-au înjumătățit până în 2013-2014, după care a urmat o perioadă lungă de creștere lentă. În ultimii ani care au precedat pandemia au fost creșteri de salarii care au depășit cu mult avansul imobiliarelor, iar accesibilitatea se îmbunătățea. Practic s-a format o bază care s-a păstrat. De anul trecut, activitatea economică este în declin și se reflectă și în evoluția salariilor. Pe ultimele date statistice, creșterea anuală a salariului mediu pe economie a fost de 5,5%. Însă și prețurile imobiliare s-au corelat cu economia. Indicele imobiliare.ro arată o creștere sub 6% la 12 luni. Și în context regional, România are un grad bun de accesibilitate. Deloitte Property Index 2025 plasează cumpărătorul român într-o situație bună. În perspectivă de cercetare, este luat prețul de ofertă al unei locuințe noi de 70 de metri pătrați. În București ar fi nevoie de salariul mediu brut pentru mai puțin de 7 ani pentru achiziție. La Praga e nevoie de venitul brut pentru 15 ani. La Atena, chiar peste 15 ani, Budapesta are nevoie de salariul mediu pentru 11,4 ani. Accesibilitatea din România este evidentă. Desigur, locuințe în zone foarte bune nu sunt accesibile pentru salariul mediu, dar aceasta este o situație valabilă peste tot în lume. Un factor care influențează puternic accesibilitatea este totuși costul finanțării, iar aici România are o problemă. Dobânzile sunt ridicate comparativ cu alte țări. Însă Ungaria sau Polonia se confruntă cu aceeași problemă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, de avril 4. Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
6: Păi am emoții de fiecare dată. Primele înainte de al treilea gong, se întâmplă ceva în stomac. Și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap, în momentul când n-o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când nu mai ai emoții, e clar că știi cum...
5: Ceva a murit.
6: Și dacă ceva a murit, colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama că nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Revenim și vă spun, deciziile de ultimă oră luate în Partidul Național Liberal, știți că aveau o ședință în care discutau ce vor face cu guvernul Luca Niculescu, votează sau nu. Ce au spus ei, având în vedere situația României, PNL dă un vot de instalare pentru guvernul Niculescu. Îl vedeți pe Ionel Bogdan, el a ieșit după ședință și a făcut aceste declarații. PNL nu va intra în guvern cu PSD, va fi un partid de opoziție și grupurile parlamentare, acolo unde a fost ședința, au dat vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu Luca Niculescu. Nu un acord de coaliție, ei insistă pe acest lucru, nu vor să mai colaboreze cu PSD, însă vor să semneze pe proiecte importante un acord cu premierul desemnat. O să vedem exact ce va conține acest acord. Avansul inteligenței artificiale ne încântă și ne sperie în același timp. O tehnologie atât de puternică ar putea deveni ușor o armă sau ar putea ajuta societatea în moduri la care poate nici nu ne gândim acum. Însă rapiditatea cu care avansează pare să îi surprindă chiar și pe coloșii din domeniu. Compania americană Anthropic avertizează că în următoarele luni, modelele AI ar putea deveni capabile să se copieze singure pe niște dispozitive conectate la internet, precum televizoare sau frigidere inteligente.
1: Anthropic avertizează că în următoarele luni modelele AI ar putea deveni capabile să se copieze singure pe dispozitive conectate la internet, precum televizoare și frigidere inteligente. Asta înseamnă că practic ar putea prelua controlul asupra acelui electrocasnic smart, iar piața este invadată în ultima perioadă de tot felul de dispozitive cu AI, inclusiv periuțe de dinți sau aspiratoare cu astfel de softuri. Odată pătrunse în casă, softurile vor putea exploata vulnerabilitățile de securitate ale dispozitivelor pentru a se instala și a se răspândi în continuare, dar în scenarii mai grave ar putea învăța astfel să compromită și infrastructuri informatice mai bine protejate, arată Busy Day, care citează Reuters. În cadrul unor experimente realizate pe mai multe modele AI, Anthropic s-a concentrat pe efectul asupra dispozitivelor care nu sunt de regulă protejate suficient. În cercetare au fost incluse televizoare cu Android, electrocasnicele inteligente, frigidere inteligente, cuptoare, aspiratoare robot și mașini de tuns iarba și alte gadgeturi conectate la internet. Anthropic estimează că dacă modelele mai mici continuă să se îmbunătățească în ritmul din ultimii ani, acestea ar putea ajunge să se reproducă autonom până la sfârșitul acestui an. În scenarii mai grave, acestea ar putea încerca să ajungă la procesoarele din centrele de date sau să fure chei de acces la servicii online pentru a obține resurse suplimentare de calcul. Piața a reacționat și a înglobat aceste produse care se găsesc acum în milioane de case smart de tot felul în numeroase locuri de pe glob. Nivelul vulnerabilităților este greu de estimat. Compania recomandă consolidarea securității dispozitivelor și a sistemelor informatice pentru a împiedica răspândirea unor astfel de agenți AI. Recent au existat mai multe incidente în care modelele AI au desfășurat atacuri cibernetice, inclusiv asupra unor site-uri guvernamentale din Statele Unite și Australia. În plus, tot mai mulți experți din domeniu au avertizat că tehnologia devine tot mai dificil de controlat și ar putea reprezenta un pericol pentru umanitate.
0: Discutăm subiectul. Alexandra Cernian, expert în transformare digitală AI, este în direct cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru că auzim de tare multe ori în raport cu inteligența artificială cuvântul pericol. Explicați-ne exact despre ce este vorba și care e cel mai mare pericol.
2: Spune că cel mai mare pericol în momentul de față nu este tehnologia în sine, ci este această combinație între inteligența cu care vine această tehnologie la pachet, autonomia pe care o capătă din ce în ce mai mult în privința accesului la diverse sisteme și acest acces pe care îl are la lumea reală, ca în exemplele anterioare, primește acces la rețele de televizoare, de device-uri care se află în locuințele oamenilor și nu numai, exemplele pot continua. Această combinație de elemente este cea care ridică riscurile cele mai mari în prezent, pentru că nu vorbim despre o inteligență artificială care intenționat refuză să se supună sau ia decizii de una singură în sensul de a avea o intenție proprie. Ea este întotdeauna ghidată în spate, orchestrată de niște creatori, de niște dezvoltatori, de niște entități care îi trasează obiectivele către care trebuie să se îndrepte. Iar acești agenți au devenit acum suficient de performanți încât să poată să gândească niște strategii, să definească, de fapt, niște strategii în mod autonom ca să-și atingă obiectivele și în felul ăsta, pentru că viteza lor este foarte mare, ajung să identifice, de exemplu, device-uri pe care creatorul nu le-a anticipat că vor fi pe parcurs. Și de acolo lucrurile, dacă nu sunt ținute sub control de către oameni, cu mecanisme de a monitoriza și de a opri aceste sisteme, pot să degenereze către lucruri mult mai grave de securitate cibernetică.
0: De acolo pot fura toate informațiile. Creatorul se poate folosi în primul rând de acele informații. Sau putem asista la un exemplu pe care l-am văzut de curând cu un atac cibernetic. Ați văzut ce s-a întâmplat cu toate frigiderele, congelatoarele care au fost oprite, astfel încât foarte multe produse care erau în ele s-au stricat.
2: Absolut. Oricare dintre scenarii este foarte valid. În esență, în spatele acestor atacuri vor sta întotdeauna niște hacker sau niște entități rău intenționate. De acolo crește exponențial pericolul. Apropo de ce spuneați, acest instrument îl putem folosi în scopuri foarte benefice să rezolvăm probleme sau în scopuri foarte malefice pentru a face mult rău. Și evident că aici riscurile cresc și ele exponențial.
0: E nevoie de fiecare persoană să-și apere cumva, să-și securizeze aceste dispozitive pe care le are sau se poate limita cumva accesul la nivelul companiilor mari, să zic? Care ar fi soluția cea mai bună?
2: Din punct de vedere al utilizatorilor, aici, da, putem să luăm niște măsuri de precauție, să menținem întotdeauna aceste device-uri cu actualizările software la zi, să schimbăm parolele predefinite și să folosim parole recomandate complexe ca să fie cât mai greu de spart. Dacă avem niște device-uri mai vechi care nu mai permit actualizările la zi, atunci trebuie să ne gândim poate la înlocuirea lor pentru că devin un risc de vulnerabilitate. Dar nu aș spune că acum orice utilizator de smart device va deveni un expert în securitate cibernetică și cred că responsabilitatea cea mai mare va fi de fapt transferată către producători care trebuie să asigure niște cadre formale în care să ofere niște mecanisme de securitate mai puternice.
0: Mulțumesc, Alexandra Cernian.
2: Și eu mulțumesc.
0: Scurtă pauză, ne întoarcem.
3: Digi24 FM.
4: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
3: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau... Nu e de tine, reorientează-te sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna.
6: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din ea să nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un șor, un chiloțel pe mine, niște tenis și în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mingi rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te mai acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acolo era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Unul din 7 adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani se confruntă cu depresie, tulburări alimentare, consum de droguri sau chiar tentative de suicid, conform OMS. Ce pot face părinții? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre testele genetice din timpul sarcinii, când se recomandă și ce înseamnă un rezultat pozitiv sau negativ.
3: Tinerețe fără bătrânețe, sâmbătă la 17:30.

0: Revenim cu alte informații noi. Colegele mele din Parlament au obținut niște date legate de formarea guvernului. Exact, e în pregătirea ședinței Partidului Social Democrat totul, pentru că mai e foarte puțin timp. Vedeți, o oră și 10 minute până când începe această ședință, după care aflăm în ce formă participă PSD la guvernare. Noi știm scenariul cel mai probabil, e ăsta, PSD își pune miniștri. Pare destul de clar, pare că e concretizat chiar acum, sau că am încheiat negocierile, mai au doar câteva nume de miniștri să stabilească. Ce știm? PSD va avea vicepremierul și e vorba despre Marian Neacșu. A fost, este vehiculat și pentru Ministerul de Interne, probabil că va mai avea și un portofoliu. În executiv vom vedea acest lucru. Și la Ministerul Energiei. Este un portofoliu foarte complicat, pentru că urmează o perioadă delicată, creșteri de prețuri la energie electrică, creșteri de prețuri la gaze naturale. Deci acolo o să fie un tehnocrat care se va ocupa de tot. Vă ținem la curent, pe parcurs, ce aflăm informații noi. Palatele lumii sunt acum la un clic distanță. Oricât de banal poate suna, e chiar adevărat. Recent a fost lansată o hartă virtuală interactivă care adună la un loc toate aceste monumente.
1: Castle Map aduce la oaltă aproape 8.000 de monumente din peste 140 de țări. Harta a fost gândită special pentru călători. Spania are cele mai multe obiective prezentate, 600, iar România are 121, câteva dintre ele chiar în București.
2: Ajuns la prima noastră oprire, Palatul Parlamentului.
3: E cu siguranță cea mai ușor de observat și deține o serie de recorduri. Este a treia cea mai mare clădire administrativă din lume, este totodată cea mai grea și cea mai scumpă clădire din istoria lumii, două buncăre antiatomice care se găsesc în subterană, cât și propriu circuit de metrou.
2: Abia aștept acum să aflu detalii și despre următoarele palate pe care le vom vizita în București, așa că te invit în continuare.
3: Avem de mers și după tine.
2: Și am ajuns în apropierea parcului Cijimigiu, unde ne fură privirea acest palat impunător.
3: Da, parte din parcul Cijimigiu a fost vechiul domeniu pe care s-a ridicat acest palat, amintind pe de-o parte de familia Văcărescu, cea care a deținut proprietatea, și apoi de familia Crețulescu. Această clădire realizată de arhitectul Petre Antonescu este una dintre cele mai elegante comenzi pe care l-a primit acesta. Seamănă cumva cu un castel de pe Valea Loarei.
2: Te invit să vedem mai departe și Palatul Cantacuzino, să aflăm și poveștile despre acest monument din capitală.
3: Dacă nu te deranjează, plăci.
2: Și am mai făcut câțiva pași, am ajuns pe Calea Victoriei.
3: Știm că este Palatul Cantacuzino și este Muzeul Enescu și răspunsul la întrebare care-i care sunt una și aceeași clădire. În ordine cronologic a fost întâi Palatul Cantacuzino, a fost construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababu.
2: Să mai vedem încă un palat spectaculos din București, de altfel și ultima noastră oprire. Am rămas tot pe Calea Victoriei, am făcut câțiva pași și am ajuns la ultima noastră oprire, Palatul Regal.
3: Suntem Muzeul Național de Artă și locul cu istoria cea mai diversă, cu cele mai multe episoade, adică prima construcție de care știm aici a fost Casa Golescu, casa boierului Nicu Golescu, devenită Palat Domnesc sub Alexandru Dimitrie Ghica. Reședința lui Cuza de aici a fost detronat Cuza de către conspiratori.
1: Și sunt doar câteva dintre atracțiile cheie. Printre monumentele listate se numără și Palatul Cotroceni și Castelul Bran.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
7: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA.
8: Da.
7: Ca să rezolvăm această problemă PISA.
8: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
7: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
8: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
9: Deci era în starea de negare,
8: exact,
9: ministrul respectiv.
8: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
8: Și o să răspund o contrebare, e o parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
9: Întrebarea numărul 6: ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
8: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testa și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteză zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică? Dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de emigra?
11: Nicio problemă, mă enervez.

0: avem informații de ultimă oră și imagini exclusive, iar jurnaliștii Digi24 îi vedeți deja, sunt pregătiți cu cele mai noi date despre subiectele momentului. Mai puțin de o oră a rămas până la ședința decisivă pentru cabinetul Luca Niculescu. Se fac ultimele calcule înainte de votul care va decide dacă PSD intră în guvern sau mergem la anticipate. Între timp, bolnavii cronici fac un apel urgent pentru rezolvarea crizei, care să permită mutarea banilor publici pentru tratamente vitale, iar furnizorii de gaze avertizează că ar putea fi ultima iarnă cu facturi suportabile, în timp ce cea mai nouă statistică plasează Bucureștiul peste Paris la costul energiei raportat la venituri. Avem în jurnal și date de ultimă oră din ancheta deschisă pe numele unui actor celebru prins la volan fără permis și sub influența a două substanțe interzise, ce restricții i-au impus polițiștii lui Toma Cuzin, vedeți la știri. Iar în plan extern avem date despre ultima ciocnire dintre Donald Trump și un important lider european. Avem și alte informații importante. Jurnal, începem știrile zilei. Așadar, din moment în moment, socialdemocrații se pregătesc să se strângă în ședință. Iar din informațiile pe care le avem, în acest moment s-a cristalizat o majoritate în partid către intrarea în guvernul Luca Niculescu alături de tehnocrați. Deja în PSD sunt discuții despre numele miniștrilor care ar putea ocupa funcții, dar ședința programată în această după-amiază, începând cu ora 16, e posibil să aibă și scântei, pentru că în partid nu toată lumea susține ideea intrării la guvernare. Intrăm în legătură directă cu Andreea Gheorghe. Ea ne explică. Andreea, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu nu va veni să propună o singură variantă în ședința care începe de la ora 16, ci îi va întreba întâi pe liderii partidului dacă vor să susțină cabinetul Luca Niculescu și dacă da, sub ce formă. Varianta de tehnocrat despre care am vorbit sau varianta unui guvern hibrid, adică socialdemocrații să aibă ministere. În acest moment însă se conturează această variantă ca socialdemocrații să intre la guvernare. Însă, de ce ezită Sorin Grindeanu să aibă o singură propunere? Tocmai pentru că în Partidul Social Democrat părerile sunt, sau cel puțin până aseară, au fost împărțite. Pe de o parte, cei care voiau un guvern tehnocrat să tranșeze rapid situația rectificării bugetare, bugetul pe anul viitor și din primăvara anului viitor să fie reluate discuțiile, negocierile și să se găsească o nouă majoritate pentru un nou guvern. De cealaltă parte, lideri din teritoriu, lideri cu influență la București, spuneau că socialdemocrații nu trebuie să mai rămână pe margine, trebuie să găsească o formulă și să intre la guvernare. Ne amintim de altfel și de acea replică pe care a dat-o și Lia Olguța Vasilescu în ședința din urmă cu câteva zile a socialdemocraților. Spunea aceasta: dacă nu ne place Luca Niculescu, oricum putem să-l dăm jos peste 6 luni. De aseară și până acum s-au tot făcut calcule, schițe privind împărțirea ministerelor. În acest moment, potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații au tranșat negocierile cu Palatul Cotroceni, pentru că vorbim despre o împărțire a ministerelor cu miniștrii tehnocrați pe care îi va propune administrația prezidențială, îi va propune Luca Niculescu, și de cealaltă parte socialdemocrații trebuie să mai tranșeze doar în interiorul partidului toate numele care vor ocupa aceste ministere care revin socialdemocraților. S-a făcut și planul, socialdemocrații vor să îi aibă aproape și pe opozanții lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal, în așa fel încât să se asigure că viitorul guvern va avea liniște în Parlament și că nu sunt șanse să se găsească o majoritate care să depună și care să voteze o moțiune de cenzură în Parlament la scurt timp după instalarea guvernului. Urmărim însă discuțiile de aici, de la Vila de Protocol din Capitală. Cum spuneam, de la ora 16 vor ajunge liderii și vedem însă până la final ce decizie vor lua.
0: Andreea, mulțumesc! Iar după desemnarea lui Luca Niculescu, cea mai mare agitație s-a simțit în PSD, pentru că acolo s-au făcut cele mai multe calcule politice. Partidul, vedem, e așteptat să decidă dacă susține guvernul, mai ales sub ce formă, toate variantele vor fi puse pe masă. Asta spun oficial liderii socialdemocrați, dar am văzut cu precădere balanța înclină spre acest guvern hibrid, adică PSD să intre la guvernare, iar parte din portofolii să fie ocupate de independenți, tehnocrați. Am văzut lista pe ecran, unii dintre ei consilieri prezidențiali. Urgențele știm care sunt: adoptarea rapidă a rectificării bugetare, elaborarea bugetului pentru 2027 și mai au o condiție cei de la PSD, atunci când iau în calcul să intre în acest guvern, să poată totuși ieși în termen de 6 luni. S-au făcut în continuare împărțiri de funcții pe hârtie, însă s-a elaborat și un plan de bătaie să îi țină aproape pe opozanții lui Ilie Bolojan din PNL, dar să nu facă o alianță oficială înainte de investirea guvernului, pentru a se asigura că vor primi voturile parlamentarilor liberali. Mergem la Rebecca Manea în transmisiune directă. Ea vine cu ultimele date despre cum ar putea arăta echilibrul destul de fragil între partidele care până acum 6 luni aproape au făcut coaliția de guvernare.
2: Bun găsit! Partidul Național Liberal ia în calcul să susțină guvernul Niculescu. Ceva mai devreme l-am văzut pe Ilie Bolojan. A venit aici în Parlamentul României și a discutat cu parlamentarii din PNL. A fost o consultare pe care a făcut-o premierul de demis, dar și președintele PNL înainte de acest vot, și s-au luat 3 decizii în acest moment în Partidul Național Liberal. În primul rând, având de vedere situația economică a României, Partidul Național Liberal ia în calcul să dea un vot de investitură pentru Luca Niculescu. Mai mult decât atât, în același timp liberalii își păstrează poziția, nu vor face parte dintr-un guvern cu PSD, și s-a discutat și despre acel acord politic pe care l-ar propune Ilie Bolojan premierului desemnat, un acord bilateral astfel încât pentru următoarele 6 luni premierul să aibă și susținerea liberalilor. Așadar, în Partidul Național Liberal s-a dat undă verde pentru a discuta despre acest acord. Am văzut liniile mari anunțate deja de Ilie Bolojan în urma cu câteva ore, cum ar fi atingerea țintei de deficit, dar și protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene. Sunt câteva dintre măsurile pe care le cer liberalii pentru a putea da acest acord de încredere lui Luca Niculescu. În același timp însă, decizia finală va fi luată într-o ședință de birou politic național, pe care liberalii ar urma să o facă la finalul acestei săptămâni, spun surse apropiate de conducerea PNL. Până atunci însă vedem, cel puțin din partea liberalilor, există deschidere pentru a vota guvernul Luca Niculescu.
3: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor 3 puncte.
0: Schimbăm subiectul, vorbim despre bucureșteni care plătesc cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană raportat la puterea lor de cumpărare. E rezultatul unei analize făcute de Euronews Business și vorbim despre un tarif aproape dublu față de media înregistrată în alte capitale ale Uniunii Europene. Sebastian Boldea vine cu mai multe informații despre acest subiect. Sebi, te-ai uitat la cifre, cum arată? Care e concluzia?
4: Bun găsit! Concluzia este în primul rând că nu ne permitem facturi foarte mari, în special la energia electrică. Asta pentru că cel mai recent studiu plasează aceste tarife la energia electrică pe România pe primul loc în ceea ce privește, bineînțeles, și puterea de cumpărare. Și ne uităm la cum arată acest tabel. Vedem Bucureștiul pe primul loc cu 55 de puncte. aceste puncte le putem vedea ca pe o monedă în sine, asta pentru că, practic, ea reprezintă cumva ponderea dintre veniturile și cheltuielile pe care le are un consumator, iar Bruxelles, spre exemplu, îl vedem ceva mai jos cu 36,8, asta pe acest top, pentru că dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, la cât anume costă energia electrică în București, spre exemplu, ea are în medie un cost de aproximativ 1,65 lei de bani per kilowatt, însă în Bruxelles, spre exemplu, costul crește la peste 2 lei, deci vedem automat că cei care trăiesc în Bruxelles, spre exemplu, au salarii care le permit, bineînțeles, să aibă și facturi ceva mai mari. La polul opus vedem Oslo, precum și Budapesta. Media Uniunii Europene este în prezent, în ceea ce ține de această putere de cumpărare, la 29,6. Vedem astfel Bucureștiul practic la aproape dublu față de media Uniunii Europene, iar previziunile atât ale experților cât și ale reprezentanților guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem creșteri chiar și de 20%.
0: Actorul Tom Cuzin a fost eliberat după ce polițiștii l-au prins la volan, drogat și fără permis. A fost pus sub control judiciar. Deși inițial polițiștii l-au reținut și a petrecut o noapte în arest. Mergem la Valentin Stan. El știe ce obligații are în continuare artistul. Valentin, te ascultăm.
5: Bine v-am găsit. Actorul trebuie să meargă la sediul poliției săptămânal sau de fiecare dată când ofițerii îl cheamă. În același timp, evident, el nu are voie să se urce la volan. Oricum, permisul lui este suspendat încă din luna mai a anului trecut, dar asta nu l-a împiedicat să conducă. Acum două zile, într-o seară, el a produs un accident, a lovit o altă mașină pentru că nu a păstrat distanța între cele două autoturisme, iar în momentul în care au ajuns polițiștii acolo și l-au testat pentru consum de droguri, au ajuns la concluzia agenții că el consumase substanțe interzise. Mai departe i-au fost luate probe de sânge, iar acele analize au confirmat faptul că Tom Cuzin consumase cocaină și cannabis înainte de a se urca la volan. A fost reținut și a petrecut noaptea în arest, iar mai apoi a fost din nou dus la audieri. Însă, în urma acelei proceduri, procurorii au ajuns la concluzia că el nu reprezintă un pericol public, iar măsura arestării ar fi una mult prea aspră. Așa că a fost plasat sub control judiciar. Nu este pentru prima dată când Tom Cuzin are astfel de probleme și în trecut a mai fost anchetat pentru posesie de droguri și vă spuneam că din 2025 el nu mai are voie să conducă.
0: Olavi avertizează că lipsa banilor poate duce la întreruperea tratamentelor. Alianța Pacienților Cronici din România cer autorităților să asigure de urgență finanțarea sistemului de sănătate. Cererea vine printr-o scrisoare deschisă adresată conducerii statului, dar și partidelor parlamentare. Mergem la Mihai Vălușescu, el a citit documentul, are mai multe informații de context. Mihai, te ascultăm.
6: Bun găsit tuturor, apelul vine din partea Alianței Pacienților Cronici din România și este adresat autorităților centrale. Reprezentanții pacienților spun că problema finanțării serviciilor medicale nu mai poate fi tratată doar ca o simplă discuție despre buget. Pentru mulți bolnavi, tratamentul trebuie continuat fără pauză, iar lipsa finanțării poate însemna amânarea unor medicamente, analize sau proceduri de care depind direct. Mesajul transmis autorităților este clar. Organizația cere ca deciziile politice și întârzierile administrative să nu ajungă să se răsfrângă asupra pacienților. Alianța cere acum un plan de intervenție rapid cu termen clar și responsabilități precise, astfel încât spitalele și programele de tratament să aibă banii necesari și să nu existe întreruperi din cauza faptului că nu se poate face rectificare bugetară.
0: Aproape o treime dintre copiii din țară sunt în risc de sărăcie. Sunt rezultatele alarmante ale unui raport publicat de organizația Salvați Copiii. Efectele sărăciei se reflectă inclusiv în rezultatele școlare. Ana Maria Iang intră în direct, ne explică datele care vin în acest raport și contextul actual. Ana, te ascultăm. Aproape o treime dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială. Un raport făcut public de către Salvați Copiii arată că în 2025 procentul a fost de 32,4%, printre cele mai mici din ultimii 10 ani, însă în rândul celor mai mari din Uniunea Europeană. Iar sărăcia se vede și la școală. 7 din 10 copii care provin din familii vulnerabile au probleme la citire, față de 2 din 10 copii care provin din familii ceva mai înstărite. Organizația Salvați Copiii atrage atenția că stoparea fondurilor europene care sunt destinate copiilor ar putea să adâncească și mai tare această problemă. Tocmai de aceea spune că aceste fonduri ar trebui păstrate atunci când vine vorba de combaterea sărăciei în rândul copiilor.
7: E haos la vârful țării de mai bine de 5 luni, iar asta se vede în nivelul de trai, în încrederea tot mai scăzută a investitorilor. În ultimul an, România a ajuns campioana Europei la inflație. Am evitat la limită intrarea în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, dar nu am scăpat. Iar în tot acest context, economiștii spun că e esențială investirea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată rezolva urgențele, rectificarea bugetară și bugetului pentru anul viitor.
8: Avem nevoie de rectificare bugetară. Avem nevoie de o construcție a bugetului public. Indexarea pensiilor trebuie să fie foarte prudentă. Sunt multe persoane care au suferit, cei care au venituri mici, mă refer la pensionari, pensiile cele mai mici. O indexare fie ea și prudentă, însă i-ar ajuta pe pensionari. Acum rămâne însă marea necunoscută dacă vom avea salarizare unitară, fiindcă dacă va exista salarizarea unitară care să fie prinsă în bugetul public, n-aș mai indexa salarii în sectorul bugetar. Și trebuie să facem în așa, cu orice preț trebuie să ținem cheltuielile sub control. De fapt, ar trebui să reducem cheltuielile.
7: Dosar penal pentru abuz în serviciu la primăria Timișoara. Procurorii anticorupție anchetează modul în care fostul primar, Dominic Friț, a gestionat numai puțin de 68 de milioane de lei, banii primiți de la guvern pentru sprijinirea companiei de termoficare municipală. Investigația e deocamdată cu privire la fapte, arată informațiile Digi24. Anchetatorii au solicitat o serie de documente de la primăria Timișoara în legătură cu mai mulți angajați care au fost implicați în plata banilor către compania locală de termie. Ne explică Olivia Onesemeniuc.
9: Bun găsit, ancheta vizează numai puțin de 68 de milioane de lei, bani trimiși de guvern către primăria Timișoarei pentru compania municipală de termoficare, asta în timpul mandatului lui Dominic Friț. Potrivit surselor Digi24, DNA a solicitat documente din perioada 2021-2022, anchetă care a început în luna august, se desfășoară în REM, adică nicio persoană nu este pusă sub acuzare. Anchetatorii au cerut informații și despre 10 angajați, printre care și actualul primar interimar. Potrivit surselor, primăria avea datorii la această companie de termoficare și cu acești bani primiți de la guvern a achitat-o. Procurorii încearcă să-și dea seama dacă acești bani trebuiau trimis separat față de plata datoriei, iar Dominic Friț a și reacționat în legătură cu această situație. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, a spus că primăria Timișoara a urmat indicațiile Ministerului Finanțelor privind plata în contul de subvenții și citez: am virat acești bani mai departe la compania municipală, conform legii, ban cu ban, nu i-a luat nimeni acasă. Fostul primar spune că un transfer separat ar fi putut considerat un ajutor ilegal de stat.
7: Și o informație de ultimă oră arată că Bulgaria ar putea activa articolul 4 al tratatului NATO după incidentele de ieri, când două nave comerciale au fost lovite în largul coastelor țării, în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Președinta țării vorbește cu președintele României chiar la această oră despre situația tensionată de securitate din Marea Neagră. Intră direct Alexandra Dinu cu mai multe explicații.
10: Bine v-am găsit. Președinta Bulgariei a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, suplimentar, Sofia ar lua în calcul și activarea articolului 4 al NATO. Și vă invit să facem o paranteză ca să înțelegem mai exact ce presupune. Articolul 4 este articolul care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat este amenințată. Trebuie din start să îl distingem de articolul 5.

0: dintre navele lovite s-au scufundat, celelalte trei au fost avariate.
1: Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
2: Amenzi de peste 100.000 de euro au fost date numai o săptămână în județul Bihor pentru balastiere ilegale. Comisarii Gărzii de Mediu au descins în 16 exploatări, au găsit peste tot nereguli și au făcut și 3 plângeri penale la parchet. Ne explică Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Exploatările de pietriș, nisip și alte agregate din județul Bihor lasă în urma lor astfel de cratere imense, umplute cu apă. Acest fenomen al balastierelor a dus la ample controle din partea Gărzii de Mediu Bihor, care s-au lăsat cu amenzi de 100.000 de lei și chiar plângeri penale. Principala problemă constatată de comisarii Gărzii de Mediu este faptul că firmele nu mai aduc terenul la starea inițială pentru a fi redat circuitului agricol. În plus, companiile apelează și la un subterfugiu, cer avize pentru amenajarea unui iaz piscicol, însă de cele mai multe ori acest lucru nu se mai întâmplă. Problema principală este faptul că nici nu primesc un termen până la care aceste iazuri trebuie finalizate. În ultimul deceniu, în România, au fost date peste 1200 de astfel de avize pentru amenajarea unor iazuri, din care 161 doar în județul Bihor, însă mai puțin de 10% din acestea au și fost realizate. Ministerul Mediului a lansat recent și aplicația Inspectorul Balastierilor pentru ca astfel de exploatări de agregate să fie verificate la solicitarea cetățenilor.
2: În plan extern, acum, Donald Trump vorbește din nou despre Groenlanda ca despre teritoriul lui. La doar o lună după ce Statele Unite au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor legate de insulă, anunță că vrea petrolul, gazele naturale și minerale de acolo. Ioana Ciurlea ne spune mai multe.
4: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump, care amenințase în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei. Acordul extinde prezența militară americană acolo, practic deschide calea pentru două baze noi și pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dar reafirmă oficial suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor de a-și decide singur viitorul.

0: E cea mai importantă zi a pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, început în urmă cu exact o săptămână. Deși slujba religioasă, oficiată în aer liber, s-a terminat încă de dimineață, credincioșii continuă să stea la coadă. Peste 16.000 de pelerini în acest moment așteaptă, sunt dispuși să stea chiar și 8 ore la rând pentru a ajunge la raclă. Ligia Pricop ni se alătură de la Iași.
1: Bun găsit! În continuare este un rând lung de pelerini care așteaptă să se roage la racla Sfintei Parascheva, aici în curtea Catedralei Mitropolitane. Estimările organizatorilor au fost acelea că pe durata evenimentului, care durează, iată, deja de o săptămână, vor veni aproximativ 200.000

0: de credincioși. Iată că au trecut deja mai bine de 85.000 și mai sunt mulți care așteaptă să spună acea rugăciune scurtă în fața raclei Sfintei Parascheva. Mulți veniți de la distanță care poate nici nu au dormit noaptea trecută pentru că au mers lent pe acest culoar ca să ajungă până aici. Din datele oficiale, la slujba care s-a ținut în aer liber, au fost 28.000 de oameni. Asta deși vremea astăzi în Iași a fost foarte friguroasă, maximele nu au trecut de 13 grade, însă n-a mai contat acest lucru pentru cei care și-au propus să fie astăzi aici. Racla Sfintei Parascheva rămâne în curtea catedralei până ce rândul de credincioși se va reduce, iar din experiența anilor trecuți, asta se va întâmpla pe parcursul nopții sau mâine dimineață.
1: Este o încărcătură emoțională destul de mare. Frumos, ne rugăm pentru tot ce e mai bine, pentru toți cunoscuții, pentru prieteni, familie.
2: Atmosfera e încărcată de multă emoție, în primul rând. E al 7-lea an de când vin. Ne rugăm pentru copii, pentru sănătate, pentru pace, lume, pentru tot ce... Atmosfera e, nu pot să descriu în cuvinte.
3: E frig, dar sufletește suntem... Ușurați suntem,
1: rezistam
3: am fost.
1: Prin ciuda vântului,
3: sunt de aseară, de la ora 7. Am stat la rând și la 8:30 am ajuns aici, rămân la slujbă și apoi plec la Vaslui.
4: Sunt cei mai fericit în ziua de astăzi. Ziua de azi, Sfânta Paraschivă. Ne ajută foarte mult. Sănătate pentru copii.
5: Delicios, foarte bun.
1: Cum mi se pare masa asta așa, toți împreună, după rugăciune?
5: Binevenit, binecuvântat.
6: I come from Italy. The second year come here and it's very, very beautiful. It's most important
1: pilgrimage.
6: Yes, and I like to eat sarmale.
7: China apasă pedala de accelerație a investițiilor în fabrici de mașini și componente în state europene. Strategia de mutare a producției ar putea reduce însă din eficiența măsurilor luate ori pregătite de Bruxelles pentru a proteja industriile locale. Anul viitor, de exemplu, aduce limitarea importurilor de mașini hibride din China, însă măsura nu e valabilă pentru producția provenită din fabricile deja în state europene.

0: Constructorul chinez Changan are planuri pentru deschiderea unei fabrici în Spania, iar proiecțiile sunt că va produce 350.000 de mașini în Europa până în 2030. BYD construiește în prezent o fabrică de proporții în Ungaria, iar presa a scris că analizează varianta de a-și extinde producția în Franța. O altă tendință este ca producătorii chinezi să preia fabrici existente în Europa, așa cum s-a întâmplat în cazul Chery. Producătorul a cumpărat în 2023 o fostă fabrică Nissan din Barcelona. După introducerea taxelor vamale pentru automobilele electrice fabricate în China în octombrie 2024, numeroase companii și-au orientat oferta către hibridele plug-in. De anul viitor și importul acestora din China va fi limitat. Tocmai de aceea, scrie Reuters, producătorii chinezi încearcă să își mute producția în statele europene pentru a continua să mențină un ritm susținut al vânzărilor.
1: SpaceX, compania multimiliardarului Elon Musk, a limitat serviciile rețelei de internet Starlink în Ucraina fără niciun avertisment prealabil. Armata Kievului a transmis că din această cauză operațiunile cu drone au devenit extrem de dificile. Informația vine în contextul în care Musk a cerut recent înlocuirea din funcția președintelui Zelensky.

0: Ucrainenii au raportat că limitarea vitezei pentru unele terminale Starlink folosite de armată a dus la pierderea conexiunii cu dronele militare atunci când viteza se apropie de 120 km pe oră. Surse militare ucrainene citate de Reuters au transmis că limitările complică semnificativ operațiunile de atac asupra Rusiei. Reprezentanții SpaceX, compania care deține sistemul Starlink, nu au comentat informațiile, însă mișcarea vine în contextul presiunilor administrației Trump asupra Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești. Numai că sistemul american nu e operațional în Rusia, așa că pentru a ajunge la aceste ținte, notează Reuters, dronele ucrainene folosesc alte mijloace de comunicare. Rețeaua Starlink a fost vitală pentru asigurarea comunicațiilor militare ale Ucrainei încă de la începutul invaziei pe scară largă în 2022. Iar rezistența la bruiaj a transformat sistemul bazat pe sateliți pentru a ghida drone de atac cu rază lungă de acțiune, dar și aparate fără pilot folosite pentru a duce provizii și echipamente pe linia frontului.
1: 3 din 10 români nu au un cont la bancă. Dacă în orașele mari, în general, tinerii au uitat cum arată banii cash, plătesc totul cu telefonul. La țară, unii oameni nu au văzut niciodată un card. Totuși, România mai are mult până să ajungă la fel ca alte țări europene la capitolul plăți cu cardul. Media Uniunii Europene arată că 94% dintre oameni au un cont.
2: Cash card,
3: card, vă rog.
0: Andreea are 23 de ani și nu a mai plătit cu bani cash de ani de zile.
4: E mult mai ușor decât cash, mereu la îndemână și ne mișcăm mult mai repede.
3: Ai vreun bani cash acum la tine, de exemplu?
4: Nu, n-am niciun bani cash la mine.
3: Ai avut vreodată vreo situație în care ai avut nevoie de bani cash și nu ai avut la tine?
4: Da, chiar foarte multe, mai ales la facultate.
0: Situația e aceeași pentru majoritatea tinerilor de la oraș. Cash-ul aproape nu mai există pentru ei. Nici pentru cumpărături, nici pentru ieșirile în oraș, nici pentru plata facturilor.
5: De obicei plătesc mai des cu card. Cash foarte rar când am. Da. Facturi, nu știu, pe online cam totul plătesc cu telefon. Cu ceasul și cu telefon.
6: Cu cardul fizic, pentru că cash mă încurc în bani și e mai simplu să am pe card și la mereu la mine.
0: La extrema cealaltă sunt cei de la sat care nu au avut niciodată un cont bancar. Doamna Elena trăiește de o viață în comuna Albeni din Gorj și până acum nu a văzut un card. Pensia îi este adusă de poștaș.
7: Așa arată un card bancar, n-ați văzut niciodată?
8: Nu. Chiar n-am văzut. N-am avut de unde ce să lucrez cu el. Nu aș ști să mă descurc cu el.
7: Banii cash rămân varianta cea mai sigură.
8: Păi da.
0: Datele BNR arată că 3 din 10 români nu au un cont bancar.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să încălzim eficient locuința în lunile de toamnă, înainte de pornirea centralei. Specialiștii au câteva soluții simple prin care să menținem o temperatură confortabilă în casă, fără a crește facturile la energie. Aerisiți dimineața și seara în repriză scurtă de 4-5 minute, nu mai lăsați geamurile deschise toată ziua. Ferestrele întredeschise ore în șir răcesc pereți în timp. Apoi, imediat după apus, trageți draperiile sau jaluzelele. Astfel, căldura acumulată în timpul zilei va fi menținută. Experții spun că în acest fel pierderile termice scad cu până la 10-15%. Dacă totuși aveți nevoie de încălzire, opriți caloriferele în camerele nefolosite și încălziți doar camerele în care petreceți mai mult timp. Și acum câteva sfaturi ca să nu mai percepem atât de intens senzația de frig. De ajutor pentru un confort sporit sunt covoarele groase, la fel și păturile și pernele decorative, deoarece sporesc senzația de spațiu încălzit. Și nu în ultimul rând, contează și hainele pe care le purtăm în casă. Sunt măsuri simple care ne pot ajuta să trecem peste primele săptămâni reci de toamnă fără să pornim încălzirea.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
2: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Lasklins vs Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City, PSG pe Digisport 1 și Roma, Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League, în direct la Digisport 1.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
7: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
6: Acum, cine este șeful?
7: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
6: Practic?
7: Discutați cu dânsul. Nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Când sunt filme din acestea mai nesiropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
9: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
8: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct la știri cu o informație de ultimă oră. O companie cu sediul în România e suspectată că a fraudat NATO cu mai bine de $1 milion. Ar fi decontat servicii de logistică portuară pentru navele militare ale Alianței, care în realitate nu au fost niciodată prestate. Trei percheziții sunt în desfășurare la noi în țară, coordonate de DNA. Dar ancheta Mamut a Eurojust s-a extins și în Germania și Norvegia, acolo unde deja 5 persoane au ajuns în arest. În direct, Alexandra Dinu, cu mai multe date. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, v-am găsit. Ancheta vizează compania cu sediul în Constanța, dar și sub contractanții săi. Aceștia sunt suspectați că ar fi depus facturi false pentru servicii de asistent în port, dar și pentru echipajele de pe navele NATO. Practic, ar fi decontat aceste servicii care niciodată nu au fost prestate. Surse din anchetă spun că suspecții ar fi decontat între 2012 și 2025 90 de milioane de euro de la NATO. Există și o altă suspiciune care include mituirea unor funcționari publici pentru obținerea unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu Alianța Nord-Atlantică. Ancheta a început în aprilie 2025, iar în luna iulie anului trecut s-a stabilit și o echipă comună de anchetă, pentru că suspiciunile erau în mai multe țări. Astăzi, în Norvegia, 5 persoane au fost arestate și au avut loc mai multe percheziții, iar, așa cum spuneai și tu, în România sunt 3 descinderi în desfășurare organizate de DNA la sediul unei companii și de asemenea la mai multe locuințe. Percheziții au fost astăzi și în Germania.
0: Alexandra, mulțumesc! Întoarcem la informația momentului. În plan intern, au început socialdemocrații să se strângă la Vila de Protocol din București, unde la ora 16 fix e programată să înceapă ședința în care, la capătul căreia, conducerea extinsă a PSD va decide dacă partidul intră în guvernul Luca Niculescu, va avea o guvernare mixtă, alături de mai mulți oameni independenți, unii dintre ei susținuți de Palatul Cotroceni, consilieri prezidențiali în prezent. O să revedem imediat care sunt numele favorite pe lista provizorie, iată, a cabinetului Luca Niculescu. Cu siguranță aceste nume au fost discutate în ultimele ore în Partidul Social Democrat. De asemenea și influența Palatului Cotroceni e vizibilă în această listă provizorie conturată pe baza unor informații din surse politice multiple de colegii mei de aici, de la Digi24. Este așadar informația momentului. Din moment în moment va începe această întrunire a socialdemocraților, care ar putea decide care e drumul pe care mergem în continuare până la urmă. Se instalează un guvern pentru prima oară după aproape jumătate de an sau se ajunge la alegeri anticipate. Intră în direct la știrile zilei acum Cristian Preda, este profesor de științe politice. Vă salut, domnule profesor, și mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Balanța din informațiile noastre pare să încline către intrarea în guvern a socialdemocraților, chiar dacă sunt multe voci în partid care nu sunt foarte confortabile, pentru că ar fi singurul partid din Parlament într-o formulă de guvernare, chiar dacă premierul nu este din rândul partidului.
2: Da, ar fi ceva nou pentru peisajul nostru politic. Până acum am mai avut premier tehnocrați, dar ei aveau, cum a fost cazul lui Dacian Cioloș, în echipă independenți, persoane neafiliate, excepția atunci a fost Vasile Dâncu, dar și el era ascuns mai degrabă în hainele de sociolog decât în cele de PSD. Pe de altă parte, ceea ce surprinde este faptul că Partidul Social Democrat obține cu doar 22% la urne un guvern în care e singurul partid. Vreau să vă spun că nici măcar atunci când PSD a avut 44% la urne, deci a avut dublul scorului, și s-a alcătuit guvernul Grindeanu, PSD nu a avut toate ministerele, erau cooptați atunci miniștri de la ALDE. Pe de altă parte, dacă în guvern, așa cum s-a aflat pe surse, vor intra consilierii președintelui, președintele își va asuma, de fapt, un guvern PSD. E un risc enorm pentru dumnealui, fiindcă PSD a ezitat extrem de mult să-l voteze și gestul va fi considerat un gest ostil față de electoratul președintelui. Mi se pare că este un risc enorm pentru că destabilizarea unui guvern de 22% e foarte ușoară și pentru președinte, care e deja obiectul unor critici masive, e un pariu extrem, extrem de riscant. În fine, aș mai observa faptul că și PNL a făcut ceva surprinzător. În primul rând, a spart alianța pe care o avea cu USR de câteva luni, de fapt de la căderea guvernului Bolojan. Cele două partide hotărâseră că se coordonează și că au aceleași poziții. Mi se pare că într-un asemenea moment ar fi fost înțelept ca ele să aibă aceeași poziție, dar iată că nu se întâmplă așa și PNL riscă să voteze un guvern pe care ulterior l-ar putea dărâma doar cu ajutorul AUR, adică recurgând la sprijinul pe care tocmai l-a reproșat PSD-ului din pricina răsturnării lui Ilie Bolojan. Deci mi se pare că sunt niște factori extrem de riscanți în tot peisajul și nu am impresia că ne îndreptăm spre ceva stabil. Dar, repet, discut doar despre ipotezele care au fost lansate deocamdată în mod provizoriu, pe surse și plecând de la numele care au fost avansate. Dar ne-am obișnuit să avem cu o zi, două înainte, cu câteva ore înainte, asemenea informații. Deci, probabil că acestea sunt numele discutate în interiorul PSD. De altfel, cu asta chiar închei, PSD pare, deși, cum spuneam, are o forță parlamentară extrem de redusă, să controleze absolut tot jocul. Și asta e extrem de deranjant pentru toate celelalte partide și pentru electoratul celorlalte partide. Adică, cred că nici măcar Marcel Ciolacu nu și-a închipuit vreodată că ar putea ajunge după dezastru din toamna ianului 2024 la o asemenea reușită, să aibă un guvern doar cu PSD-iști. E extrem de surprinzător.
0: Domnule profesor,

0: direct transmise de colegii noștri. Vom reveni acolo ori de câte ori va fi nevoie, cu declarații, cu informații noi din culisele discuțiilor, cu momentul când șefii partidului vor ajunge acolo. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat cu mai multe date.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
4: Întrebarea numărul 3, dacă ați putea concedia 10% dintre angajații statului mâine, de unde ați începe?
5: Asta e foarte, foarte greu. Aș începe cu niște evaluări. Așa, să spui paușal 10%, 20%, înțeleg că sunt...
4: Nu, Otova, dintr-o zonă, dintr-o... Că bănuiesc că v-ați cam lămurit unde sunt mai mulți, unde sunt mai puțini, unde sunt mai eficienți, unde sunt mai puțin eficienți.
5: Sunt absolut sigur că administrația, că peste tot sunt oameni care nu-și fac treaba și care au ajuns acolo pe criterii nu de performanță, ci pe criterii de rudenie sau de prietenie cu cineva. Aș încerca să-i depistești pe aceia care nu fac treaba. Fie că sunt în local, fie că sunt în central, fie că sunt la companiile de stat. Na, întrebarea e cum îi depistezi pe aia, ceea ce nu e foarte simplu. Dar peste tot, și cred că 10% nu e niciun fel de problemă să ne diminuăm cu 10%, fără, mai ales în contextul digitalizării, a inteligenței artificiale, fără să suferim ca și cetățean pentru servicii mai proaste.
4: Întrebarea numărul 4. Există șpagă de supraviețuire sau există doar șpagă?
5: Am zis mai devreme, ambele variante sunt rele, ambele variante sunt ilegale, de ambele trebuie să ne despărțim și rolul...
4: Șpagă e șpagă, spuneți.
5: Șpagă e șpagă, da, dar... Și nu e justificat.
4: Și nu există nicio justificare.
5: Și nu este justificat, e doar explicat că sunt două tipuri, da? În sensul în care ceva mi se cuvine și nu mi se dă și atunci, ca să pot să trece mai departe, fac această greșeală și dau, sau, puțin mai grav, nu mi se cuvine și fac aceeași greșeală ca să mi se cuvină. Deci, dar ambele sunt lucruri care nu sunt de dorit. Eu vă spun cu cea mai mare sinceritate că una dintre ideile pentru care eu am intrat în Guvernul României este să schimb acest lucru pentru antreprenorii din România să poată să aibă o viață antreprenorială fără aceste tipuri de presiuni.
4: Dar știți că mai sunt și unii care nu dau și nu iau șpagă.
5: Da, da, da, sigur. Dacă nu ai de-a face cu statul român sau cu alte categorii care poate să ceară așa ceva, Doamne ajută, bineînțeles. Bineînțeles.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Vilă de protocol din București. Ședința PSD, partidul e așteptat să decidă dacă intră la guvernare, ori țara merge la anticipate după ce scenariul a fost trasat de la Cotroceni, cum anunț cei drept de Nicușor Dan. Balanța pare să încline spre guvernul hibrid PSD independenți. Mulți oameni ai președintelui, consilieri prezidențiali, o formă de guvernare în premieră la noi, dar gândită cât să obțină și voturi din partidele din fosta coaliție, PNL și UDMR. Despre protocoale, înțelegeri, informații de culise în exclusivitate, declarații în direct de la Fix cu Anca Orhean.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12.55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943. Evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme? Adică până la alegeri sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
7: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
6: Poate și în aplicații.
7: În aplicații.
6: Poate face așa, și niște aplicații.
7: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
6: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
7: da,
6: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile. Asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
7: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile. Era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
6: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
7: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
6: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
7: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
6: Și atunci nu este o
7: eroare politică? Nu că ar fi pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 16. Urmăriți știrile zilei. Este ora la care socialdemocrații intră în ședință. Se votează intrarea la guvernare. O să vedem exact în ce formă. Deja avem lista miniștrilor. În majoritate sunt PSD, însă găsim și tehnocrați pe listă. Totuși, e posibil să fie anumite tensiuni în această ședință, pentru că nu toți liderii de partid susțin intrarea la guvernare în această formă, cea cu miniștrii PSD. Colega mea, Andreea Gheorghe, este la o filă de protocol din capitală, acolo unde are loc ședința PSD. Ne spune exact ce se întâmplă, la ce ne așteptăm concret, Andreea.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Liderii PSD au început deja să vină rând pe rând. În următoarele minute o să înceapă această ședință. Ce se discută? În principiu, această variantă ca PSD să intre la guvernare cu ministere. Spun asta pentru că deja s-au făcut calculele, s-au pus nume de ministere, avem o listă întreagă. Vor fi ministere ale Partidului Social Democrat împreună cu tehnocrați, cele mai multe portofolii, undeva la 12, după calculele noastre, ar reveni Social Democrat. Sursele noastre din partid ne spun că s-au încheiat deja și discuțiile cu reprezentanții administrației prezidențiale, negocierile cu Cotroceniul și-au împărțit aceste portofolii, rămânând doar să stabilească numele celor care ar urma să le conducă, să dea acest vot final. Spuneai tu, Anca, despre tensiuni. Într-adevăr, am putea să vedem astfel de situații, deoarece au existat opinii divergente în Partidul Social Democrat, dincolo de liderii care cereau să intre la guvernare, să nu mai fie socialdemocrați în această situație de incertitudine până la urmă, să rămână în opoziție. Erau și cei care voiau mai degrabă să voteze un guvern tehnocrat. Să nu fie ei singurii care își asumă guvernarea ca să deconteze PSD-ul efectele guvernului în cazul în care, de fapt, știm foarte bine că vor fi măsuri economice dificile pe care trebuie să le ia. Avem o rectificare, bugetul pe anul 2027, deci măsuri importante. Ar fi vrut acest guvern tehnocrat care să adopte, să ia toate deciziile fiscale și apoi, din primăvară, după sărbători, să reînceapă negocierile, eventual să dea jos guvernul și să găsească o nouă majoritate pentru un nou executiv. Urmărim discuțiile, vom vedea care va fi votul. Cel mai probabil Sorin Grindeanu va pune toate variantele pe masă, iar ulterior liderii din partid să vadă, să dea un vot, să vadă ce tabără este majoritară.
0: Mulțumesc, Andreea. Desigur, revenim la tine să vedem ce decid socialdemocrații. Oricum, dacă observăm, majoritatea pentru guvernul Luca Niculescu se conturează din ce în ce mai mult. Se discută de un calendar accelerat pentru învestire. Cel mai devreme din informațiile noastre, votul pentru cabinetul PSD tehnocrat ar putea fi dat chiar vineri. Însă mai este și o a doua variantă, ca luni să fie votul și atunci să avem un guvern plin. Liberalii au fost în ședință, au votat și ei că trebuie să susțină acest guvern. Rebecca Manea ne spune mai multe despre planul PNL și despre majoritatea aceasta care se formează. Bun găsit, Rebecca!
2: Bun găsit! Ilie Bolojan s-a consultat cu parlamentarii din Partidul Național Liberal. În acest moment, liberalii au luat trei decizii în ședința de grup de la Camera Deputaților. În primul rând, vor da un vot de investitură pentru guvernul Luca Niculescu. În același timp, liberalii rămân fermi și spun că nu vor face parte dintr-un guvern alături de PSD. Și în același timp, grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senatului au dat un vot de principiu pentru discutarea acelui acord politic bilateral între Partidul Național Liberal și premierul desemnat Luca Niculescu. În același timp, o ședință ar putea avea loc la finalul acestei săptămâni, poate vineri, la Partidul Național Liberal, spun surse apropiate de conducerea PNL, în care să se decidă exact unde se va duce Partidul Național Liberal și în ce măsură va susține acest guvern. Până atunci însă recomandarea rămâne ca guvernul Luca Niculescu să primească votul liberalilor. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții Luca Niculescu va avea și acel acord alături de Partidul Național Liberal care ar asigura pentru următoarele 6 luni că nu va avea loc nicio moțiune de cenzură. Și pentru că vorbim despre acest acord, ne uităm și la liniile cerute de Partidul Național Liberal. Așa cum spunea și Ilie Bolojan în urmă cu câteva ore, este important ca în acest acord să se respecte ținta de deficit, dar și protejarea investițiilor și a angajamentelor europene.
3: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor 3 puncte.
0: Fostul premier Ludovic Orban este în direct acum cu noi ca să discutăm despre situația politică în care ne aflăm. Bună ziua, domnule Orban, vă mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua.
0: În primul rând v-aș întreba legat de decizia aceasta pe care a luat-o Partidul Național Liberal să voteze executivul format din miniștrii social-democrați în majoritate. E oportun pentru PNL? Ca să încheie criza, desigur, acesta este argumentul.
4: Din punctul meu de vedere, sigur, situația în care se găsește România este o situație dificilă. Într-adevăr, este absolut necesar pentru elaborarea bugetului pe 2027 să există un guvern cu puteri depline. Pe de altă parte, eu nu cred că se poate avea încredere în PSD. Nu cred că un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu prezintă vreo garanție, pentru că Luca Niculescu, din punctul meu de vedere, într-un guvern în care va fi prezent la nivel de ministere doar PSD, va fi un guvern al PSD și Luca Niculescu va juca cum dictează PSD, iar din punctul meu de vedere nu se poate avea încredere în PSD deloc. De altfel, tot ceea ce s-a întâmplat după adoptarea bugetului, atacurile în rafală, moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului PNL-USR-UDMR au arătat că PSD are o agendă electoralistă care nu are nicio legătură cu soluțiile pentru rezolvarea problemelor României. Da, mă rog, este o decizie, probabil Partidul Național Liberal între două rele a preferat totuși să ofere posibilitatea existenței unui guvern cu puteri de plină. Eu personal v-am zis, nu am încredere în PSD deloc, nu cred că este capabil Luca Niculescu să-și respecte o înțelegere cu PNL. Una ar fi fost să fie un guvern fără PSD, un guvern cu miniștri fără culoare politică și fără comanda la PSD, alta este un guvern Luca Niculescu cu miniștri doar de la PSD, pentru că nu cred că un alt partid va mai intra în guvern și va desemna guvernul. Este un guvern Nicușor Dan Sorin Grindeanu, ca să fim limpezi, exact ce și-a dorit Nicușor Dan, să aibă un guvern în care să fie doar PSD și miniștrii lui, cu un premier care să aibă el garanția că îl va asculta pe Nicușor Dan.
0: Oare nu era mai bun, domnule Orban, guvernul Veștea pentru PNL, în condițiile acestea noi?
4: Categoric nu. Categoric nu.
0: Deci nu, din cauza faptului că Nicușor Dan l-a propus pe Adrian Veștea peste capul conducerii PNL sau pentru că...
4: Categoric nu. Categoric nu. Era tot un guvern PSD cu câțiva de la PNL care au jucat cu PSD și cu Nicușor Dan. Ar fi fost o formulă, din punctul meu de vedere... Partidul Național Liberal în niciun caz nu ar fi putut să voteze un astfel de guvern, de altfel, probabil decizia asta e greu de luat. Așa decizia biroului politic, că practic acum a fost doar o discuție cu grupurile parlamentare. Decizia Partidului Național Liberal urmează să se ia în biroul politic național, e forul statutar în care se iau astfel de decizie.
0: Așa este, dar linia e cam clară în momentul acesta.
4: Era mult mai bine un guvern PNL-USR-UDMR care își primească votul PSD, reprezenta o garanție că România merge în direcția corectă.
0: Dar așa, apropo de guvernul acesta, domnule Orban, era guvernul Siegfried Mureșan, da? Avea acești miniștri, avea premier de la PNL. Nu vi se pare, ținând cont de faptul că Nicușor Dan atunci a spus nu fac alegeri anticipate, dar acum aflăm că ar declanșa alegeri anticipate dacă nu trece acest executiv, că de fapt nu și-a dorit acel guvern?
4: Am văzut acest lucru. Uitați-vă la declarațiile pe care le-am dat, în care am spus că, de fapt, Nicușor Dan nu vrea ca Siegfried Mureșan să reușească în procedura de investire și am spus că pentru următorul premier desemnat, care era deja stabilit cu Grindeanu, va arăta pisica alegerilor anticipate pentru a fi sigur că guvernul respectiv va fi investit. Am spus lucrul ăsta încă în momentul desemnării lui Siegfried Mureșan. Se dovedește. Nici măcar n-are curajul să spună el public. A dat pe surse, în stilul de comunicare profund, anti-instituțional și incorrect față de oameni, a dat pe surse astfel încât să vadă parlamentarii care sunt indeciși și să pună o presiune suplimentară pe acești parlamentari ca să voteze investirea guvernului pe care și-l dorește.
0: Se vorbește tare mult despre ideea aceasta, guvernul Luca Niculescu pe 6 luni. Un guvern cu termen de valabilitate de la instalare. Așa să fie oare?
4: E greu de anticipat ce se va întâmpla. Sunt guverne care au fost instalate și care păreau cu viață scurtă și au viață lungă. Sunt alte guverne care păreau cu viață lungă și au viață scurtă. De exemplu, guvernul Câțu, dacă vă aduceți aminte, părea un guvern pe 4 ani cu viață lungă, dar a avut o viață foarte scurtă, nici măcar 9 luni. E greu de prevăzut ce se va întâmpla. Ceea ce mi se pare corectă ca decizie în Partidul Național Liberal este decizia de a sta în opoziție și de a refuza orice fel de colaborare cu PSD și de a se poziționa contra guvernului PSD. Eu n-aș fi dat moratoriu decât cel mult până la adoptarea bugetului, care bugetul poate fi adoptat și oricum bugetul nu a adoptat oricum. Aici nu poți votezi orice formă de proiect de buget, iar părerea mea e că PSD va încerca să construiască bugetul de asemenea natură încât să fie de nevotat pentru un partid serios.
0: Deci cumva o să rămână războiul pe scena politică și după instalarea acestui guvern. Ludovic Orban, mulțumesc!
4: Cu mare plăcere!
0: Că este haos la vârful țării de peste 5 luni, se vede în nivelul de trai, în încrederea tot mai scăzută a investitorilor. În ultimul an, România a ajuns campioana Europei la inflație. Am evitat la limită intrarea în junk, dar n-am scăpat încă de atenția agențiilor de rating. În tot acest context, economiștii spun că este esențială investirea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, care să poată face rectificare bugetară, dar și proiectul bugetului pe anul viitor, exact ce discutam acum.
5: Avem nevoie de rectificare bugetară. Avem nevoie de o construcție a bugetului public. Indexarea pensiilor trebuie să fie foarte prudentă. Sunt multe persoane care au suferit, cei care au venituri mici, mă refer la pensionari, pensiile cele mai mici. O indexare fie ea și prudentă, însă i-ar ajuta pe pensionari. Acum rămâne însă marea necunoscută dacă vom avea salarizare unitară, fiindcă dacă va exista salarizarea unitară care să fie prinsă în bugetul public, eu n-aș mai indexa salarii în sectorul bugetar. Și trebuie să facem în așa, cu orice preț trebuie să ținem cheltuielile sub control. De fapt, ar trebui să reducem cheltuielile.
0: O informație de ultimă oră acum, o bătaie între părinți și un profesor. S-a întâmplat la o școală din Timișoara, vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Poliția a intervenit, cei implicați au fost duși la audieri. Până acum, reprezentanții școlii nu au transmis un punct de vedere. Mergem la Mihai Volușescu, are toate informațiile. Ce s-a întâmplat, Mihai, și de la ce a pornit totul?
6: Anca, imaginile au fost surprinse la o școală din Timișoara la orele prânzului astăzi. Pe imagini se văd mai multe persoane care se bat în curtea unității de învățământ. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au mers acolo să vadă despre ce este vorba. IPJ Timiș transmite în mod oficial că ar fi vorba despre părinții unui elev și un profesor. Din primele informații, totul ar fi pornit în timpul orei de educație fizică. Profesorul i-ar fi atras atenția unui elev că trebuie să respecte regulile de comportament. Ulterior, părinții copilului ar fi venit la școală nemulțumiți de această situație, iar între aceștia și profesor ar fi izbucnit un conflict. Toți cei implicați au fost duși la secția de poliție, unde au dat declarații și în acest moment se întâmplă acest lucru. Reprezentanții școlii și a inspectoratului școlar nu au ieșit public până acum cu un punct de vedere, însă după finalizarea cercetărilor rămâne de văzut dacă și mai ales ce măsuri vor lua oamenii legii. Aceste măsuri vi le vom comunica aici la Digi24 în jurnalele următoare.
0: Mulțumesc, Mihai! Tancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro. Asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții pe care le-au făcut în Argeș, Vâlcea, Dolj și București. Ancheta aceasta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale pentru importuri de autoturisme de lux din Statele Unite. În cooperare cu FBI, ancheta a scos la iveală suspiciuni privind comiterea unor furturi, înșelăciuni și tâlhării în Statele Unite, urmate de spălarea banilor în România, prin achiziționarea de case și autoturisme de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța. NATO fraudată cu 1 milion de euro de o companie cu legături în România. Aceasta este acuzația făcută de procurorii europeni într-o anchetă de amploare, la care au lucrat ofițeri din DNA, Norvegia și Marea Britanie. 5 indivizi au fost arestați până în momentul acesta. Valentin Stan ne dă detaliile despre acest dosar. Ce știi, Valentin?
7: Bine v-am găsit. NATO ar fi fost fraudată cu acest 1 milion de euro cu ajutorul unor facturi fictive emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România. Tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și evident din Norvegia.
0: Bucureștenii plătesc cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, asta raportat la puterea lor de cumpărare. Arată o analiză Euronews Business. Vorbim de un tarif aproape dublu față de media înregistrată în capitalele țărilor membre. Sebastian Boldea vine chiar acum cu mai multe informații despre acest subiect. Explică-ne, Sebastian.
8: Nu ne permitem facturi foarte mari, în special la energia electrică. Asta pentru că cel mai recent studiu plasează aceste tarife la energia electrică pe România pe primul loc în ceea ce privește, bineînțeles, și puterea de cumpărare. Și ne uităm la cum arată acest tabel. Vedem Bucureștiul pe primul loc cu 55 de puncte. Aceste puncte le putem vedea ca pe o monedă în sine, asta pentru că practic ea reprezintă cumva ponderea dintre veniturile și cheltuielile pe care le are un consumator, iar Bruxelles, spre exemplu, îl vedem ceva mai jos cu 36,8, asta pe acest top, pentru că dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, la cât anume costă energia electrică în București, spre exemplu, ea are în medie un cost de aproximativ 1,65 lei de bani per kilowatt, însă în Bruxelles, spre exemplu, costul crește la peste 2 lei, deci vedem automat că cei care trăiesc în Bruxelles, spre exemplu, au salarii care le permit, bineînțeles, să aibă și facturi ceva mai mari. La polul opus vedem Oslo, precum și Budapesta. Media Uniunii Europene este în prezent în ceea ce ține de această putere de cumpărare la 29,6. Vedem astfel Bucureștiul practic la aproape dublu față de media Uniunii Europene, iar

0: lor au fost acelea că pe durata evenimentului, care durează, iată, deja de o săptămână, vor veni aproximativ 200.000 de credincioși. Iată că au trecut deja mai bine de 85.000 și mai sunt mulți care așteaptă să spună acea rugăciune scurtă în fața raclei Sfintei Parascheva. Mulți veniți de la distanță, care poate nici nu au dormit noaptea trecută, pentru că au mers lent pe acest culoar ca să ajungă până aici. Din datele oficiale, la slujba care s-a ținut în aer liber, au fost 28.000 de oameni. Asta deși vremea astăzi în Iași a fost foarte friguroasă, maximele nu au trecut de 13 grade, însă n-a mai contat acest lucru pentru cei care și-au propus să fie astăzi aici. Racla Sfintei Parascheva rămâne în curtea catedralei până ce rândul de credincioși se va reduce, iar din experiența anilor trecuți, asta se va întâmpla pe parcursul nopții sau mâine dimineață.
1: Este o încărcătură emoțională destul de mare. Frumos, ne rugăm pentru tot ce e mai bine, pentru toți cunoscuții, pentru prieteni, familie.
2: Atmosfera încărcată de multă emoție, în primul rând. E al 7-lea an de când vin. Ne rugăm pentru copii, pentru sănătate, pentru pace în lume, pentru tot ce... Atmosfera e, nu pot să descriu în cuvinte.
3: E frig, dar sufletește, suntem ușurați, suntem. Sunt de aseară, de la ora 7. Am stat la rând și la 8:30 am ajuns aici, rămân la slujbă și apoi plec la Vaslui.
4: Sunt cei mai fericiți în ziua de astăzi. Ziua de azi, Sfânta Paraschivă. Ne ajută foarte mult. Sănătate pentru copii.
5: Delicios, foarte bun.
1: Cum vi se pare masa asta așa, toți împreună, după rugăciune?
5: Binevenit, binecuvântat.
6: I come from Italy. The second year come here and it's very, very beautiful. It's most important
1: pilgrimage.
6: Yes, and I like to eat sarmale.
7: Bulgaria ar putea activa articolul 4 al NATO după incidentele de ieri, când două nave comerciale au fost lovite în largul Mării Negre, în zona exclusivă economică a țării. Președintele Bulgariei a discutat cu președintele României și chiar acum a fost această întâlnire despre situația tensionată de securitate din Marea Neagră. Ne explică întreg contextul ce se poate întâmpla exact, Alexandra Dinu, chiar acum. Te ascultăm, Alexandra.
8: Bine v-am găsit. Președinta Bulgariei a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, suplimentar, Sofia ar lua în calcul și activarea articolului 4 al NATO. Și vă invit să facem o paranteză, să înțelegem exact ce presupune acest lucru. Articolul 4 este articolul care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. Trebuie, din start, să îl distingem de articolul 5, care presupune un atac armat asupra unui stat NATO și automat este considerat un atac asupra tuturor aliaților. Am încheiat această paranteză, ne întoarcem. Lidera de la Sofia spune că decizia trebuie tratată cu mare atenție și ar avea o mai mare greutate dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Mai departe, Bulgaria vrea să introducă pe agenda viitorului Consiliu European un punct extraordinar despre securitatea maritimă. Obiectivul ar fi suspendarea utilizării dronelor în întregul bazin al Mării Negre. Și de la începutul lunii octombrie și până acum au fost 5 incidente grave în Marea Neagră, le vedeți aici. 4 nave au fost lovite în largul Bulgariei, una în dreptul României. 2 dintre navele lovite s-au scufundat, celelalte 3 au fost avariate.
9: Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти, Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
7: Donald Trump vorbește din nou despre Groenlanda ca despre teritoriul lui. La doar

0: lună după ce Statele Unite au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor legate de insulă. Anunță că vrea petrolul, gazele naturale și mineralele de acolo. Ioana Ciurlea, în direct, ne spune mai multe despre această situație. Te ascultăm, Ioana.
1: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump, care amenințase în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei. Acordul extinde prezența militară americană acolo, practic deschide calea pentru două baze noi și pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dar reafirmă oficial suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor de a-și decide singur viitorul.
0: Au fost lupte de stradă la Tirana. Protestele studenților au degenerat în violențe, așa cum s-a întâmplat și în Franța sau în Belgia. Particular pentru Albania, protestele de acolo vin în siajul demonstrațiilor de amploare din vară, legate de controversatele proiecte imobiliare ale familiei lui Donald Trump în mica țară de la Adriatică. Până acum 13 oameni, dintre care 6 polițiști au fost răniți. 40 au fost reținuți de poliție.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Boli care acum câțiva ani nu puteau fi tratate decât prin operații clasice sunt vindecate prin intervenții rapide cu riscuri scăzute. Nu mulți pacienți știu, de exemplu, că adenomul de prostată nu mai are nevoie de bisturiu. De teama operațiilor, mulți bărbați amână rezolvarea problemei ani întregi. Ajung la medic abia când simptomele se agravează. Este și cazul unui pacient care timp de 3 ani a luat medicamente, pentru ca, în final, o intervenție minim invazivă să rezolvă problema în 2 zile.

0: Analizele de sânge făcute periodic sunt esențiale pentru depistarea precoce a oricărei boli. O repetă orice medic, iar cazul lui Dorin confirmă importanța testelor de rutină. Un rezultat modificat față de ultimele analize a fost primul semnal care l-a pus pe gânduri.
1: La un moment dat am constatat un salt al indicatorului PSA. Atunci am intrat un pic în alertă.
0: După un timp, de la rezultatul modificat al analizelor, au apărut și simptomele.
1: Urinare mai des ca de obicei, după aceea, pe măsură ce timpul a trecut, mă trezeam și noaptea, ceea ce m-a făcut ca să vin la specialist.
0: Diagnosticul a fost adenom de prostată, o afecțiune benignă care apare frecvent odată cu înaintarea în vârstă.
2: Vorbind acum despre adenomul de prostată, înseamnă hipertrofia sau mărirea de volum a prostatei. Se produce din partea centrală a prostatei, care apasă pe uretră.
0: Deși medicul i-a recomandat o intervenție minim invazivă, Dorin a amânat an la rând procedura, în speranța că medicamentele vor rezolva problema.
1: Am venit la specialist și am tot sperat în niște pastiluțe magice. Am tot amânat-o vreo 3 ani de zile cu o pastilă.
0: Tratamentul nu a rezolvat problema, iar Dorin s-a convins în cele din urmă că nu mai poate amâna ce trebuia să facă încă de la aflarea diagnosticului. O intervenție minim invazivă care, în doar câteva zile, a șters ani de disconfort.
2: S-au dezvoltat niște proceduri care îți permit și abordul acestor adenome de prostată voluminoase, care altfel, până acum, foarte de curând, erau făcute exclusiv și, din păcate, încă se mai fac prin intervenții chirurgicale clasice, cu incizie. Evoluția acestor tehnici minim-invazive a oferit pacienților șanse de a trece doar în 2 zile printr-o intervenție și de a se recupera rapid.
1: M-am lăsat convins și bine că m-am lăsat convins, pentru că intervenția a fost reușită. După m-am integrat în viața socială, profesională, de familie, normal.
0: Mulți pacienți amână momentul operației pentru că se tem de recuperarea dificilă, dar prin chirurgia minim-invazivă, durerea este redusă și recuperarea rapidă. Medicii mai vorbesc și despre o confuzie pe care o fac unii pacienți diagnosticați cu această afecțiune.
2: Mulți pacienți cred asta, am avut un adenom de prostată, s-a transformat în cancer, nu? Cele două boli evoluează concomitent din zone diferite ale prostatei, da? Și prezența uneia nu exclude apariția celorlalte, dar nu e o transformare dintr-una în alta.
0: Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer diagnosticat în rândul bărbaților din România. În fazele de început, boala poate să nu dea simptome, de aceea medicii recomandă controle și investigații periodice, în special după vârsta de 50 de ani.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Last Cleans versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League în direct la Digisport 1.
4: Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Națională de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
5: Chiar și un toreador?
4: Claro que sí!
5: Chiar și flamenco?
4: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
1: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
8: Cum se purtau discuțiile, cel puțin cât ați stat în guvernul Bolojan, între PNL, PSD, UDMR, USR? Cum erau discuțiile?
9: Eu am fost la început așa, o lună...
8: Spuneți-ne din...
9: O lună și jumătate, știți că nu-i frumos să dai din casă, dar pot să vă spun
8: că... A trecut un an și cred că nu mai contează astăzi.
9: No. La început lucrurile erau în regulă, în mare parte, da? În sensul în care lumea de acolo, din încăpere, înțelegea că suntem sub o presiune extraordinară. Asta era clar pentru toată lumea. Trebuie să facem niște lucruri într-o viteză senzațională, pentru că până la nominalizarea premierului Bolojan trecuse o lună, a trecut o lună, după care am avut 10-12 zile să trecem prin Parlamentul României un set de legi care să ne permită să stăm cu capul sus în fața Comisiei Europene și a investitorilor, care ne spuneau că de ani de zile promitem diverse lucruri și nu ne ținem de ele, și când mai încercam să spunem ok, dar aveți puțină răbdare cu noi, ne se spunea foarte clar, sunteți fețe noi, dar în spate aveți
8: deci
9: același steag.
8: Deci spuneți că la început toată lumea cumva avea o atitudine favorabilă pentru reforme.
9: Erau discuții, erau nu? Discuții. Dar de fiecare dată se ajungea la o soluție comună.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
10: Când am început, nu știam real să fac decât dinți. Pentru cine nu poate să renunțe de tot la zahăr, vă înțeleg. Dacă veți consuma dulce, o să vă rog frumos să vă spălați pe dinți la 20 de minute după ce ați consumat. Doamne, iartă-mă, cui îi place să meargă la dentist? Doamne, ce bun e!
11: Îți place, nu? Dar cineva a lucrat aici!

0: Guvernul Niculescu nu va avea o durată lungă de viață. Aceasta este predicția vicepreședintelui PSD, Vasile Dâncu. El a explicat la noi la Digi24 că, realist vorbind, noul executiv nu va reuși să ducă la capăt toate reformele întârziate de 30 de ani, dar e important să traseze liniile de viitor. O ascultăm.
1: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură, care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. Sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.
0: Discutăm despre mizele zilei de astăzi cu Remus Ștefureac, politolog și CEO InScope Research. Bună ziua, domnule Ștefureac!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Vă mulțumesc pentru prezență! De mai bine de jumătate de oră, socialdemocrații sunt în ședință. Lista cu miniștrii este gata, voturile ar fi rezolvate, guvernul Luca Niculescu ar putea să treacă, au și un calendar accelerat, ori vineri votul, ori lunea viitoare. Deci e o chestiune de zile după 5 luni și ceva de criză. Însă pare că guvernul este totuși cu un termen limitat. Așa să fie? Sau o să reușească să reziste până în 2028?
2: Sigur, până când vom avea confirmările finale, totuși să ne bucurăm, dar măcar să remarcăm faptul că există șanse ca în viitorul destul de apropiat să avem un guvern cu puteri depline. Asta după vreo 5 luni de incertitudine și complicații politice care nu au făcut decât să accelereze și să înrăutățească toate, haide să spunem, lucrurile care deja merg rău, cel puțin în economie și în multe zone ale politicilor publice. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, în ce măsură acest guvern va rezista sau nu în timp, e o chestiune asupra căreia cred că e dificil să-i dăm un răspuns acum. Pe de o parte am putea spune, da, nu avem un sprijin foarte clar, avem acest moratoriu de 6 luni, deci în mod cert următoarele 6 luni acest guvern totuși va rezista, însă întrebarea care se pune este ce s-ar întâmpla dacă acest guvern ar cădea peste 6 luni, am fi în 2027, să spunem cu un an și puțin timp rămas până la alegerile la termen din 2028. Își asumă cineva o nouă criză politică pentru o cădere a guvernului, ar însemna că cineva își asumă căderea acestui potențial guvern cu toate costurile și consecințele necesare. Foarte multă lume, sigur, spune acum și mulți analiști și comentatori și lideri politici, cum am văzut și intervenția domnului Dâncu, adineauri, acest guvern s-ar putea să nu dureze foarte mult și că, sigur, asocierea la guvernare poate să fie costisitoare în aceste vremuri. Dar aș spune că mai costisitoare s-ar putea să fie provocarea de crize politice. Deci nu m-aș grăbi cu previziuni cu privire la durata de scurt limitată în timp a acestui guvern. Pur și simplu nu avem date suficiente și cred că, încă o dată, riscurile torpilării unui asemenea guvern cu un an înainte de alegeri s-ar putea să fie mai mari pentru cei care și-ar asuma o asemenea aventură.
0: Ținând cont de faptul că socialdemocrații sunt acum în ședință și e o oarecare rezistență acolo legată de intrarea aceasta la guvernare, credeți că votul va fi pentru intrare cu miniștrii, adică un guvern PSD tehnocrat? Mergem spre varianta aceasta care pare să fie deja pusă la punct.
2: Da, dacă am fi avut această discuție în urmă cu vreo 2 zile, probabil că eram ceva mai sceptic, dar din semnalele pe care le culegem, le culegem și dumneavoastră, le culegem fiecare dintre noi care mai cunoaște, mai avem contacte, conexiuni, pare că totuși se conturează o formulă de sprijin pentru acest guvern, pe această construcție cu miniștrii PSD, dar și miniștrii, să spunem, cu profil tehnocrat, cu probabil cel puțin 2 miniștri care se reflectă responsabilitățile președintelui în materie de siguranță națională și politică externă, mă refer la cel puțin la ministrul afacerilor externe, nu știu, la apărare, sunt mai multe variante vehiculate în acest sens. Dar pare, încă o dată, că se conturează această formulă. Avem și o altă certitudine, că PNL nu va fi reprezentat în guvern. UDMR, de asemenea, a declinat o reprezentare explicită în acest guvern, dar vor acorda votul de investitură și, cel puțin, PNL a anunțat clar acest moratoriu de 6 luni, perioada în care nu va depune vreo moțiune de cenzură.
0: Să fi contribuit la acest vot, domnule Ștefureac, și amenințarea care vine de la Palatul Cotroceni cu alegerile anticipate?
2: Cred că acest lucru e important și am mai discutat în spațiu public, chiar la Digi24, despre această chestiune. Este pentru prima dată, după cele două nominalizări ratate anterioare, Veștea, respectiv Siegfried Mureșan, când s-a activat practic articolul 89 din Constituție, care permite președintelui revocarea Parlamentului. Spuneam în urmă cu ceva timp că președintele nu s-a pronunțat asupra acestei posibilități, acestei puteri suplimentare pe care o are în acest moment, și dacă nu există acest spectru al amenințării alegerilor, șansele de trecere a unui guvern în această postură, în această situație cu o hiperfragmentare, cu vreo 11 în Camera Deputaților și Senat, grupuri politice, mă refer, evident că e greu să se structureze o majoritate. Acest tip de amenințare, sigur că e relevantă, pentru că pentru foarte mulți membri ai Parlamentului, dizolvarea Parlamentului însemna practic încheierea carierei de parlamentar, de membru în Parlamentul României, ceea ce poate nu e o perspectivă tocmai grozavă. Plus, dincolo de calculele personale ale fiecărui membru al Parlamentului, sunt și calculele politice mai mari, legate de faptul că cele mai multe partide ar pierde mai degrabă decât ar câștiga în eventualitatea unor alegeri anticipate, iar perspectiva unei hipergonflări a curentului mai radical, să spunem, din politica românească, evident că nu este cea mai grozavă pentru aceste partide și poate pentru societate.
0: Mulțumesc, Raymond Ștefureac. Scurtă pauză.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare, să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
5: și de creșterea
4: în care,
5: calității
4: din punct de vedere
5: vieții
4: funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc.
5: comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
2: Țara asta, care în subsol, vă spun încă o dată, și prin natura ei, este țara numărul 1. Este o bogăție care este incredibilă și nu știm să o exploatăm.
3: Într-adevăr, astăzi am marcat montarea primei borne. Este un prim pas pe un traseu de 42 de kilometri.
1: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, KPMG și Unit to be Architects.
4: Un program oferit de Digi.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fie îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Pe final de jurnal vă reamintesc, este în desfășurare ședința Partidului Social Democrat. Aflăm la finalul ei în ce formă o să intre PSD în guvernul Luca Niculescu. Avem deja o listă de miniștri, vor vota acest lucru. Alegeri anticipate sau guvernul Luca Niculescu? Asta e cântărit. Aceste două idei sunt cântărite în aceste zile. Colega mea Ligia Munteanu vă așteaptă de la ora 17 fix. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu.
4: Sau mai bine zis, Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
5: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco, ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
4: Mi-amintesc, era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
5: încă
4: aceea.
5: Încă se fuma, în da, și era, da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
4: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
5: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
4: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
5: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Uh-huh. Toată lumea era praf. Și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, facul era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să
4: facă asta.
5: Da, da, da.
4: Dar
5: da,
4: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
5: Și eu.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio.
5: Ce
4: luxul pentru tine?
5: Luxul?
4: Da, uite așa m-am gândit acum.
5: Nu cred că există...
4: Pentru mine e somnul.
5: Somnul?
4: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
5: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
4: Vacanțele, nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune, despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
5: Eu? Mm-hmm. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
4: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la struguri?
5: Nu, în niciun caz, deci doar niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oră.
4: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
5: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
4: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
5: nu
4: seara
5: suport.
4: Cu bășici nu, la picioare?
5: Nu suport să mă plim, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
4: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
5: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copiii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
4: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
5: Nu, îmi place să mă joc copiii sau orice chestie să facem, topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mi știu dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
4: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
5: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
4: Care caută alt felul din Europa.
5: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
4: Noi aici la București nu le avem.
5: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
4: Da.
5: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
4: Nu, lumea să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
5: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
7: Mesaj de interes public.
8: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
9: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bine v-am găsit la Jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Este în desfășurare ședința socialdemocraților, se votează intrarea la guvernare, deja avem lista miniștrilor, cei mai mulți sunt PSD, dar găsim și tehnocrați pe listă. Totuși este posibil să fie tensiune în ședință, pentru că nu toți liderii de partid susțin intrarea la guvernare. Andreea Gheorghe urmărește ce se întâmplă. Andreea.
1: Bine te-am găsit, Ligia, bun găsit tuturor. De aproape o oră sunt în ședință liderii social-democrați. Care este scenariul pe care îl discută în aceste momente? Partidul să intre la guvernare cu ministere alături de miniștri tehnocrați. Totuși, așa cum spuneai și tu, nu toată lumea agrează această variantă. Este motivul pentru care încă de ieri aflam că mulți și-ar fi dorit mai degrabă ca social-democrații să voteze un guvern tehnocrat. Argumentul ar fi fost că partidul nu ar trebui să intre singur la guvernare, doar socialdemocrații ar fi cei care decontează efectele guvernării pe mai departe și totuși au fost mai numeroase vocile celor care voiau totuși să intre la guvernare. După ce l-au demis pe Ilie Bolojan, spuneau aceștia că au stat prea mult pe margine, motiv pentru care ar trebui să intre într-o formulă de guvernare. De ieri și până astăzi au făcut deja și o schiță a guvernului, o împărțire a ministerelor, au existat discuții, negocieri, atât cu reprezentanții administrației prezidențiale, cu premierul desemnat Luca Niculescu. În acest moment, ministerele sunt împărțite după cum urmează. Socialdemocrații au 11, iar până la totalul de 17 ministere, acestea vor fi ocupate de tehnocrați. Spun 17 pentru că în guvernul acesta nou va fi un minister în plus. Ministere importante precum energia, precum finanțele ar urma să fie ocupate de tehnocrați, oameni pe care i-a propus administrația prezidențială, în timp ce socialdemocrații ar avea transporturile, dezvoltarea, deci sunt ministere importante și acestea deopotrivă. În plus, socialdemocrații vor avea vicepremierul, este practic al doilea om după premier, este o funcție pe care și-ar fi dorit-o Cotroceniul, adică să propună administrația prezidențială un om pe această funcție și totuși socialdemocrații au negociat să rămână la ei în persoana lui Marian Neacșu. Vom vedea totuși care este rezultatul discuțiilor din această seară. Ne așteptăm să iasă și Sorin Grindeanu, să vedem declarații din partea liderului de partid și până la urmă care va fi decizia, dacă intră PSD sau nu la guvernare.
0: Andreea, mulțumesc. Vom reveni la acest subiect. Majoritatea pentru guvernul Luca Niculescu se conturează tot mai mult. Se discută deja un calendar accelerat pentru învestire. Cel mai devreme, din informațiile noastre, votul pentru cabinetul PSD tehnocrat ar putea fi dat chiar vineri. A doua variantă este ca luni să fie votul și să avem un guvern plin. Rebecca Mane ne spune mai multe despre acest plan.
2: Bun găsit! Ilie Bolojan s-a consultat cu parlamentarii din Partidul Național Liberal. În acest moment, liberalii au luat trei decizii în ședința de grup de la Camera Deputaților. În primul rând, vor da un vot de investitură pentru guvernul Luca Niculescu. În același timp, liberalii rămân ferm și spun că nu vor face parte dintr-un guvern alături de PSD. Și în același timp, grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senatului au dat un vot de principiu pentru discutarea acelui acord politic bilateral între Partidul Național Liberal și premierul desemnat Luca Niculescu. În același timp, o ședință ar putea avea loc la finalul acestei săptămâni, poate vineri, la Partidul Național Liberal, spun surse apropiate de conducerea PNL, în care să se decidă exact unde se va duce Partidul Național Liberal și în ce măsură va susține acest guvern. Până atunci însă recomandarea rămâne ca guvernul Luca Niculescu să primească votul liberalilor. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții Luca Niculescu va avea și acel acord alături de Partidul Național Liberal care ar asigura pentru următoarele 6 luni că nu va avea loc nicio moțiune de cenzură și pentru că vorbim despre acest acord ne uităm și la liniile cerute de Partidul Național Liberal, așa cum spunea și Ilie Bolojan în urmă cu câteva ore, este important ca în acest acord să se respecte ținta de deficit, dar și protejarea investițiilor și a angajamentelor europene.
3: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor 3 puncte.
0: UDMR anunță că votează învestirea guvernului Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este unul tehnocrat sau în jurul PSD. Anunțul a fost făcut de liderul maghiarilor, Kelemen Hunor, și confirmat la Digi24 de liderul senatorilor UDMR. Oficialul a explicat cum vara aceasta UDMR a încercat să împace partidele din vechea coaliție și a făcut naveta între acestea pentru a pune bazele unui nou guvern.
4: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție.
0: USR spune că nu va vota guvernul Luca Niculescu atâta vreme cât PSD va face parte din executiv și va anula reformele bune făcute până acum. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că este doar o sperietoare creșterea AUR în sondaje în eventualitatea declanșării de alegeri anticipate.
5: Veți vota acest guvern?
6: Într-o formă în care Partidul Social Democrat este la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea tuturor măsurilor de până acum, evident, nu. România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții. România este o țară normală, să știți, unii politicieni nu sunt normali. Toată lumea are acces la sondaje, ele sunt prezentate sub diverse forme pentru a încerca să influențeze opinia publică. Convingerea mea este că sunt mai mulți români cu drept de vot în România care își doresc un traseu corect pentru această țară. Sperietoarea asta că AUR urcă, este o sperietoare introdusă artificial.
0: Însă guvernul Niculescu nu va avea o durată lungă de viață. Aceasta este predicția vicepreședintelui PSD Vasile Dâncu. El a explicat la Digi24 că, realist vorbind, noul executiv nu va reuși să ducă până la capăt toate reformele întârziate de 30 de ani, dar este important să se traseze linii de viitor.
7: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură, care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. Sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.

0: Avertisment dur din partea furnizorilor de gaze. Facturile s-ar putea dubla din primăvară, odată eliminată schema de sprijin pentru consumatorii casnici. Alinierea cu prețurile de pe bursele internaționale ar putea avea un impact semnificativ pentru români. Separat, previziunile arată că nici facturile la curent nu vor fi lipsite de scumpiri.
1: Costul facturii la gaze este reglementat în România până la finalul lunii martie. Cu mai puțin de 6 luni până la termen, furnizorii se uită la ce anume s-ar întâmpla după, iar previziunile arată o posibilă dublare a facturii în cazul în care schema de sprijin va fi eliminată.
2: Mi se pare foarte amuzant că noi deja știm lucrurile acestea și cred că trebuie să mergem înainte, așa, cu speranță. Oricum se dublează toate facturile, adică toate au crescut.
3: Putem noi să facem ceva acum la modul cel mai serios. Poți să faci altceva decât să muncești mai mult sau să schimbi job-ul. Adică altă variantă, și cum e, până la urmă ne putem lupta cu unele lucruri care țin de noi. Ce nu ține de noi, ce putem să facem?
1: În România, prețul megavatului oră de gaz este limitat prin această schemă de sprijin la 110 lei. Pe plan global, aceeași cantitate se tranzacționează la costuri de 4 ori mai mari.
4: Prețul este mult mai mare pe bursele și pe indicele TTF. Prin urmare, și producătorii ar trebui să-și alinieze prețurile la aceste prețuri europene și internaționale. De asta, cred că soluția cea mai bună ar fi aceea de a prelungi sau cel puțin de a ne pregăti și pentru iarna anului 2027 cu o schemă de sprijin similară.
1: Consumatorii industriali însă plătesc prețul întreg fără reglementare. Efectul va fi de domino pentru prețurile de la raft.
5: În primul rând energia, componentele de energie și apoi bunurile și serviciile realizate cu ajutorul energiei, automat costul de producție a acestor bunuri crește și implicit apoi prețul lor.
1: Separat, experții în energie susțin că odată cu seceta de pe Dunăre și centrala de la Cernavodă închisă, valoarea facturii de energie electrică ar putea crește cu cel puțin 20%.
0: Dosar penal pentru abuz în serviciu la primăria Timișoara. Procurorii anchetează modul în care administrația fostului primar, Dominic Friț, a gestionat numai puțin de 68 de milioane de lei, banii primiți de la guvern pentru sprijinirea companiei de termoficare municipală.
1: Dosarul DNA a fost deschis în august când procurorii au început urmărirea penală cu privire la fapte de abuz în serviciu legate de gestionarea companiei de termoficare din Timișoara. Nu sunt persoane puse sub acuzare. Surse Digi24 au explicat că, recent, anchetatorii au cerut oficial primăriei Timișoara date despre funcționarii care au fost implicați în traseul financiar al subvențiilor destinate companiei Colterm. E vorba despre o sumă de aproape 68 de milioane de lei acordată în 2021 de Ministerul Dezvoltării pentru mai multe companii care riscau să intre în faliment. Dominic Friț a reacționat pe Facebook după apariția informațiilor că DNA investighează o suspiciune de deturnare a fondurilor publice. Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din primăria Timișoara pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul deturnare. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban.
6: Ne-am asigurat că fiecare leu merge către căldura Timișorenilor. Acei bani au mers în întregime către compania de termoficare, fiecare leu nu a mers către firme intermediare, nu a mers în conturi private, fiecare leu din acei 67,8 milioane de lei care au fost alocați către Timișoara în acel proces în care au fost alocați bani în toată țara, a mers către Colterm și către căldură.
1: Friț explică faptul că banii au fost virați de municipalitate sub formă de subvenție, deoarece ar fi fost singura variantă legală care să nu fie considerată ajutor de stat. De cealaltă parte, administratorul judiciar al Colterm a acuzat municipalitatea Timișoara și într-un proces comercial pentru că în loc să vireze banii de la centru direct, i-a plătit sub forma unor datorii la subvențiile pe care administrația locală le avea.
0: Imagini dramatice au fost surprinse pe insula grecească Rodos, unde ploile torențiale au transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe mașini au fost luate de viitură, iar șoferii surprinși de puhoaie au avut nevoie de ajutorul echipelor de intervenție.

0: Un tânăr de 25 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla a fost luat de ape și dus în mare. Localnicii au observat și o trombă marină. Autoritățile le-au cerut localnicilor și turiștilor să evite deplasările care nu sunt urgente și să nu încerce să traverseze drumurile inundate. Mai multe artere au fost închise, iar unele curse de transport public au fost suspendate. Ploile abundente și vântul puternic au provocat probleme și în Atica și pe insulele Evia și Skiathos. Bulgaria ar putea activa articolul 4 al NATO după incidentele de ieri, când două nave comerciale au fost lovite în largul Mării Negre, în zona exclusiv economică a țării. Președinta Bulgariei a discutat cu președintele României chiar acum despre situația tensionată de securitate din Marea Neagră. Cu detalii, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! Președinta Bulgariei a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, suplimentar, Sofia ar lua în calcul și activarea articolului 4 al NATO. Și vă invit să facem o paranteză, să înțelegem exact ce presupune acest lucru. Articolul 4 este articolul care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. Trebuie, din start, să îl distingem de articolul 5, care presupune un atac armat asupra unui stat NATO și automat este considerat un atac asupra tuturor aliaților. Am încheiat această paranteză, ne întoarcem. Lidera de la Sofia spune că decizia trebuie tratată cu mare atenție și ar avea o mai mare greutate dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Mai departe, Bulgaria vrea să introducă pe agenda viitorului Consiliu European un punct extraordinar despre securitatea maritimă. Obiectivul ar fi suspendarea utilizării dronelor în întregul bazin al Mării Negre. Și de la începutul lunii octombrie și până acum au fost 5 incidente grave în Marea Neagră, le vedeți aici, 4 nave au fost lovite în largul Bulgariei, una în dreptul României. 2 dintre navele lovite s-au scufundat, celelalte 3 au fost avariate.
0: NATO, fraudată cu 1 milion de euro de companie cu legături în România, este acuzația făcută de procurorii europeni într-o anchetă de amploare la care au lucrat ofițeri din DNA, Norvegia și Marea Britanie. 5 indivizi au fost arestați până acum. Valentin Stan ne dă toate detaliile din acest dosar.
2: Bine v-am găsit! NATO ar fi fost fraudată cu acest 1 milion de euro cu ajutorul unor facturi fictive emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România, tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și evident din Norvegia.
0: Câștig fabulos din meditații obținut de un profesor din Timiș a declarat la ANAF venituri anuale de 110.000 de euro. Este una dintre cele mai mari sume declarate de un profesor în vestul țării. În paralel, numărul profesorilor care fiscalizează pregătirea suplimentară, în particular a elevilor, a crescut de la un an la altul. Conform datelor ANAF, la nivel național, peste 12.000 de profesori și-au declarat anul trecut veniturile.
3: Bilanțul fiscului scoate la iveală sume uluitoare câștigate de profesorii care fac meditații. Un dascăl din Timiș a declarat venituri de 110.000 de euro într-un singur an.
4: Dacă împărțim la 12 luni suma totală declarată aici la NAF Timișoara într-un an, reiese un câștig brut de peste 9.000 de euro pe lună din meditații, adică aproximativ 9 salarii medii de profesori din România câștigate într-o singură lună.
3: O ședință poate ajunge în medie la 150 de lei.
5: Este profund ipocrit, este profund nedrept față de sutele de mii de copii care nu-și permit meditații. Cele mai multe dintre rezultatele bune la evaluările naționale, așa se datorează mai degrabă meditațiilor și nu școlii.
6: Sunt cifre înspăimântătoare și vedem care este piața fiscalizată. Este o necesitate în condițiile în care sistemul nostru de învățământ este unul pur competițional.
3: Subiectul sumelor mari câștigate din meditații de către unii profesori ne amintește și de o declarație a fostului președinte Klaus Iohannis.
7: Înțelegeți, chiar și pe oamenii care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, dom'le, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am 6 case. Au ghinion?
8: Eu am ghinion.
7: Și ei ce au?
3: Pentru elevii, pregătirea suplimentară apare mai ales înaintea examenelor.
9: Am luat în clasa 8-a meditații la română și matematică și momentan fac meditații la limba și literatura română.
10: Sunt mulți dintre prietenii mei, cunosc mulți prieteni sau colegi care se pregătesc suplimentar nu neapărat pentru BAC, cât pentru examenele de admitere la facultate.
3: Există însă și profesori care aleg o altă variantă. Este și cazul Claudiei Cornea, care după ore rămâne în clasă pentru pregătirea suplimentară gratuită cu elevii.
11: Acolo unde vezi mulțumiri din partea cealaltă, unde vezi rezultate din partea cealaltă, ai mai mult entuziasm să depui acest efort.
3: La nivel național, cele mai mari sume câștigate din meditații se înregistrează în București și Cluj.
0: Aproape o treime dintre copiii din țară sunt în risc de sărăcie. Sunt rezultatele alarmante ale unui raport publicat de Organizația Salvați Copiii. Efectele sărăciei se reflectă inclusiv în rezultatele școlare. Colega noastră, Ana Maria Ianc, a analizat raportul.
12: Aproape o treime dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială.

0: capăt tensiunilor legate de insulă. Anunță că vrea petrol, gaze naturale și minerale de acolo. Ioana Ciurlea ne spune mai multe.
1: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump, care amenințase în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei. Acordul extinde prezența militară americană acolo, practic deschide calea pentru două baze noi și pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dar reafirmă oficial suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor de a-și decide singur viitorul.
0: Tancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro, asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în Argeș, Vâlcea, Dol și București. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale pentru importurile de autoturisme de lux aduse din Statele Unite. În cooperare cu FBI, ancheta a scos la iveală suspiciuni privind comiterea unor furturi, înșelăciuni și tâlhării în America, urmate de spălarea banilor în România prin achiziția de case, autoturisme de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța. Și avem o informație de ultimă oră. Vedeți acum pe ecran imagini în direct din Albania, acolo unde sunt proteste violente în Tirana. Andrei Negusiu este cu noi prin telefon. Andrei, ce informații ai?
2: Bun găsit! Potrivit Reuters, manifestanții au reușit să ajungă lângă Ministerul Educației și, potrivit Reuters, o parte din clădire este afectată de incendiu. Ceea ce vedem în față, evident, sunt niște pubele la care li s-a dat foc în preajma acestei clădiri. Potrivit Reuters, cum spuneam, incendiul afectează și sediul Ministerului Educației, dar și sediul unei bănci din apropiere. Este a doua zi de proteste foarte puternice ale studenților, care din păcate au degenerat în violențe. Sunt zeci de persoane arestate și sunt și zeci de răniți de ambele părți, și din partea protestatarilor și din partea forțelor de ordine. Motivul pentru care au pornit aceste proteste este legat de condițiile din universități, de costurile ridicate ale învățământului superior, de faptul că studenții nu primesc suficient sprijin financiar din partea statului, adică în primul rând burse, dar și despre faptul că pentru foarte mulți studenți nu există perspectiva unei angajări după ce termină facultatea, pentru că nu există destule slujbe pentru cei cu diplome din învățământul superior. Vedem acum că, din păcate, o parte dintre acești manifestanți au împins și un vehicul în apropierea zonei unde arde. Vedem că, de fapt, focul este chiar în fața Ministerului Educației. Înțelegem că au fost parte și ferestrele clădirii și probabil că în curând va veni și o intervenție a poliției, pentru că ceea ce pare că vor să construiască studenții este o baricadă căreia i-au dat foc. Vedem că încearcă exact în acest moment să prelungească această baricadă, probabil așteptându-se tocmai la intervenția forțelor de ordine. Cum spuneam, protestele au început de ieri, au fost violențe și ieri, numai că astăzi ele au escaladat, probabil pe măsură ce organizațiile studențești consideră că nu primesc suficient atenție din partea autorităților.
0: Andrei, mulțumesc pentru amănunte. Vom urmări acest subiect și revenim dacă este cazul. Mulțumim pentru intervenție. Continuăm jurnalul. 3 din 10 români nu au cont la bancă. Dacă în orașele mari, în general, tinerii au uitat cum arată banii cash și plătesc totul cu telefonul, la țară unii oameni nu au văzut niciodată un card. Totuși, România mai are mult până să ajungă la fel ca alte țări europene la capitolul plăți cu cardul. Media Uniunii Europene arată că 94% dintre oameni au cont la bancă.

0: que acho que é com...
1: Cara, vai logo.
2: Andreea are 23 de ani și nu a mai plătit cu bani cash de ani de zile.
3: E mult mai ușor decât cash, mereu la îndemână și ne mișcăm mult mai repede.
1: Ai vreun bani cash acum la tine, de exemplu?
3: Nu, n-am niciun bani cash la mine.
1: Ai avut vreodată vreo situație în care ai avut nevoie de bani cash și nu ai avut la tine?
3: Da, chiar foarte multe, mai ales la facultate.
2: Situația e aceeași pentru majoritatea tinerilor de la oraș. Cash-ul aproape nu mai există pentru ei. Nici pentru cumpărături, nici pentru ieșirile în oraș, nici pentru plata facturilor.
4: De obicei plătesc mai des cu card. Cash foarte rar când am. Da. Facturi, nu știu, pe online cam totul plătesc cu telefon. Cu ceasul și cu telefon.
5: Cu cardul, fizic. Pentru că cash mă încurc în bani și e mai simplu să am pe card. Și la mereu la mine.
2: La extrema cealaltă sunt cei de la sat care nu au avut niciodată un cont bancar. Doamna Elena trăiește de o viață în comuna Alben din Gorj și până acum nu a văzut un card. Pensia îi este adusă de poștași.
6: Așa arată un card bancar. N-ați văzut niciodată?
7: Nu. Chiar n-am văzut. N-am avut de unde ce
6: se
7: să lucrez cu el. Nu aș ști să mă descurc cu el.
6: Banii cash rămân variante.
8: Breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, s-a terminat ședința PSD, așteptăm declarații oficiale din secundă în secundă. Mergem acolo la Andreea Gheorghe, la Vila Lac în direct. Andreea, care sunt ultimele informații, ce ai putut să afli până acum?
9: Bun găsit tuturor! Decizia Partidului Social Democrat în acest moment este că va intra cu ministere în cabinetul Luca Niculescu. Au dat socialdemocrații un vot inclusiv pe lista miniștrilor. Pe aceasta se află, potrivit surselor noastre, nume care au mai făcut parte din guvern. Mă refer aici, spre exemplu, Florin Barbu la agricultură, Florin Manole la Ministerul Muncii, Alexandru Rogobete la sănătate. Marian Neacșu va avea și un portofoliu în guvern. Acesta va fi propus la Ministerul Afacerilor Interne și totodată va avea un post de vicepremier. Socialdemocrații au stabilit și o listă de priorități ce vor urmări din partea premierului desemnat Luca Niculescu. Spun așa, PSD va face o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare. Cu alte cuvinte, pun această condiție. Intrăm în guvern, dar vedem cum se desfășoară lucrurile după prima jumătate de an, așa cum de altfel știm că vorbea și premierul desemnat despre un acord pe 6 luni. Mai au unele pretenții socialdemocrații, elaborarea bugetului de stat pe 2027 cu încadrarea în țintele de deficit, să fie gata ceva mai devreme, nu să fie gata în primele luni ale anului viitor, așa cum știm că se mai întâmpla să fie adoptat bugetul. Mai au o condiție, indexarea pensiilor și a pensiei minime, inclusiv pensiile militare, au mai decis socialdemocrații, eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, practic sunt acele condiții pe care le-au pus socialdemocrații de-a lungul timpului. Așteptăm de la ora 17, de la ora 19, o declarație oficială a lui Sorin Grindeanu.
8: Mulțumesc, Andreea. Așadar, PSD se pare că este posibil să intre la guvernare, așa cum aveam informații încă de la prânz astăzi, într-un guvern mixt, PSD și tehnocrați. Andreea Dumitrescu, colega mea, mi s-a alăturat în studio. Care sunt ultimele informații, pentru că vin în avalanșă detalii din această ședință, care, iată, s-a terminat. Nu a durat foarte mult, ne așteptam undeva la declarații, poate mai târziu, dar se pare că lucrurile au mers ca unse.
10: Au mers ca unse și nu e o surpriză, pentru că deja, practic, știam cam de ieri, ca să nu zic chiar de alaltă ieri, că în direcția asta se îndreaptă Partidul Social Democrat. Dacă e să ne uităm la declarațiile lui Sorin Grindeanu, ele, de când a fost desemnat Luca Niculescu, a început așa să-și nuanțeze ușor, ușor declarațiile, de la o conferință la alta, de la un interviu la altul, și printre rânduri, deja de aseară, se citea la Sorin Grindeanu faptul că asta va fi decizia de astăzi de la PSD, o intrare la guvernare, vor avea 11 ministere, nu vor fi neapărat lideri marcanți ai partidului în acest guvern. Marian Neacșu poate este cel mai greu dintre miniștrii pe care îi propune Partidul Social Democrat în acest cabinet. El va ocupa și funcția de vicepremier. Dar interesant este cum s-a ajuns la împărțirea portofoliilor în cabinetul Luca Niculescu, pentru că s-au purtat negocieri așa cum nu cred că s-au mai purtat vreodată, cel puțin nu atât de, cum să zic eu...
0: La ce te referi?
10: Atât de pe față, aș spune, chiar dacă în spatele ușilor închise.
0: Decizii pur politice, nu pe reforme, așa cum poate ne-a fi
10: decizii dorit. Decizii politice, dar ținând cont și de contextul în care suntem și de nevoile, de măsurile de care este nevoie. La ce mă refer? Guvernul ăsta nu este atât tehno-PSD, cum i-am spus noi de aseară, adică PSD și tehnocrați. Este mai degrabă un guvern prezidențial-social-democrat. Pentru că la asta mă refeream când îți spuneam că parcă s-a format acest cabinet ca niciodată, altă dată, fără precedent, să zic așa, cu negocieri între Palatul Cotroceni și social-democrați pe împărțirea acestor portofolii.
0: Este foarte interesantă teza ta, după atâtea luni de zile în care am fost practic într-un impas, nu s-a înțeles nimeni cu nimeni, au fost atâtea guverne picate în Parlament sau unele care nu au ajuns în Parlament, iată că dintr-o dată se poate găsi o majoritate, există și dialog între marile partide, mă rog, între unele dintre cele mai mari și Palatul Cotroceni, ba din contră avem acest posibil guvern mixt între PSD și tehnocrați, fiecare cumva și-a pus anumiți oameni acolo. Rămâne de văzut, într-adevăr, dacă va fi așa, dar probabil că așteptăm declarațiile oficiale. Ni se alătură discuției și Ion Mioniță. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
11: Bună ziua!
0: Redactor șef Istoria, bună ziua, vă mulțumesc! Cum, la ce să ne așteptăm? Cum vedeți aceste informații?
11: Se apropie de împlinire un vis pe care l-a avut președintele Nicușor Dan de foarte mult vreme, și anume un guvern pe care să-l constituie împreună cu PSD. Este realitatea aceasta, vedem formula guvernamentală, și vedem că încă de la început a existat această idee, de aceea au și picat multe guverne, dacă ne referim la Siegfried Mureșan, de exemplu, nu se încadra în acest tipar. Deci se constituie o formulă de guvernare Nicușor Dan PSD.
0: Deci nu mai aveți nicio emoție în acest moment că guvernul Luca Niculescu nu va trece. Deci, practic, se merge în Parlament cu majoritate
11: lejeră. Pentru că PSD nu are voturile necesare. Au mai încercat ei atunci cu veștea, dar acum s-ar putea să obțină voturi, pentru că nici PNL nu mai poate să rămână la guvernare, asta e foarte clar. Este nevoie de o măsură urgentă și anume rectificarea bugetară, pentru că rămân niște oameni fără salarii și evident că e imposibil de guvernat cu un guvern care nu poate să facă nimic, așa încât s-ar putea, șansele sunt mari, să avem acel acord PNL Niu Luca Niculescu sau să avem niște voturi în Parlament care să asigure. Șansele sunt să treacă acest guvern.
0: Cum vedeți scurta durată de viață aclamată de unii lideri politici a acestui posibil guvern?
11: S-ar putea să nu fie atât de scurtă.
0: De ce?
11: Dacă se obișnuiesc la guvernare, președintele este mulțumit cu această formulă, PSD este mulțumit pentru că are controlul pe sectoare întregi din guvernare, de ce să nu meargă până la urmă? Ar putea să nu existe conflictele care au existat în fosta guvernare, adică conflicte generate de necesitatea implementării unor reforme. Dacă premierul desemnat acum și premier plin după un vot în Parlament nu va pune piciorul pe pedala reformelor, atunci nu va avea probleme.
0: Andrei, aveți o de adăugat?
10: M-aș uita la culisele facerii acestui guvern, pentru că asta mi se pare cel mai interesant. Ce va face concret, în afară de rezolvarea urgențelor, asta e prea devreme să spunem. Da, va face rectificarea, da, va face bugetul pe anul viitor, cel mai probabil, așa cum spune chiar premierul desemnat, Viitorul premier, eu n-am emoții să-i spun așa deja, viitorul premier ne spune că va exista și o indexare prudentă a pensiilor. La asta ne putem aștepta, dar faptul că a fost o negociere și o bătălie aproape între PSD și Cotroceni pe Ministerul Finanțelor, ambele părți, și l-au dorit, în final a câștigat Cotroceniul și de-aia l-avem acolo pe Alexandru Nazare, a cedat Cotroceniul apărarea pe care tradițional o extrage așa din pălăria executivului și pune pe cineva de încredere și acolo, a cedat-o socialdemocraților, energia, acest cartofi tot fierbinte din motive pe care tu le știi mai bine decât mine, criza în care suntem, prețurile care urcă, facturile care vor exploda, de cartoful ăsta fierbinte PSD a vrut să scape și a scăpat, iar Cotroceniul cred că și acum caută numele ministrului pentru că e singurul care ne lipsește din lista pe
0: Andreea,
10: care v-am prezentat-o.
0: Andreea, rămâi alături de mine. Domnule Ionițe, vă invit și pe noastră, scurtă publicitate și revenim.
12: Digi 24 FM.
13: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
14: Sărbătorim Fiesta Național de España cu un nou super eveniment,
13: Viva España!
14: Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
15: Chiar și un toreador?
13: Claro que sí!
15: Chiar și flamenco?
13: Por supuesto!
14: Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de Digi FM.
16: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Lasklins vs Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City, PSG pe Digisport 1 și Roma, Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League, în direct la Digisport 1.
17: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
12: Digi 24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi 24.
19: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
20: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să finanțeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmplă și cu cazul Dumbrava, de care discutam. Cel care lipsește din schemă la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
21: Orice locuitor al Leipzigului vă poate vorbi acum ore în șir despre Spinerai, tot spațiul acela industrial de cărămidă, construit la începutul secolului. E doar un exemplu despre felul în care arta, cultura pot să schimbe fața unei comunități.

0: Am revenit în direct și suntem în regim de breaking news. S-a încheiat ședința PSD. Se pare că PSD va intra la guvernare, va avea în portofoliu 11 ministere. Vom avea, se pare, din informațiile de până acum, un guvern mix, tehnocrați și PSD. Andreea, există și pe surse, bineînțeles, până acum, o listă a reformelor cerute sau măsurilor cerute de PSD, reforme care au mai fost discutate, au mai fost contestate și lista sună cam așa: indexarea pensiilor, o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu după 6 luni, un guvern din care ei fac parte, da? Și, bineînțeles, elaborarea bugetului cu încadrarea țintelor de deficit până la 1 decembrie. Sunt și multe măsuri care ar putea fi descrise ca fiind o mână largă în contextul în care bugetul țării nu este în cel mai bun context.
1: O să fie complicat, o să fie complicat și eu sunt foarte curioasă cum vor arăta acordurile pe care le vor semna partidele cu premierul desemnat. Pentru că ce ai citit tu mai devreme este o listă pe care Partidul Social Democrat cred că o va prezenta premierului desemnat. Și îi vor spune: vrem să-ți asumi și tu asta. Adică eliminarea CSS-ului pentru mame și veterani, indexarea pensiilor și așa mai departe. Totodată, pe această listă, este și elaborarea bugetului cu încadrarea în ținta de deficit. Da? Cum se împacă toate astea? O întrebare pentru Luca Niculescu și pentru Alexandru Nazare, pe care, înainte să o punem noi jurnaliștii, o va pune Ilie Bolojan, care are propria listă pe care vrea să o semneze cu Luca Niculescu pentru a le da votul în Parlament. Au anunțat deja, o vor face, dar vor vrea și ei un acord din ăsta semnat, unde, printre primele puncte, este un guvern cu respectarea țintelor de deficit, desigur, și sustenabil. Liberalii vor trage niște semnale de alarmă dacă vor vedea și indexarea pensiilor și eliminarea CSS-ului și așa mai departe, cheltuieli pentru stat, măsuri pentru ajutarea persoanelor vulnerabile cu facturile la energie în această iarnă, toate măsuri necesare, toate care vor fi primite probabil cu bucurie de oamenii cărora li se adresează. Perfect! Dar de unde vin banii?
0: Într-adevăr.
1: Se reduc cheltuieli? Se cresc venituri? Cum?
0: Nu spune nimeni că nu este nevoie de aceste măsuri și ne-am bucurat foarte mult să avem spațiu bugetar pentru o relaxare, dar întrebarea este de unde, în contextul în care anul viitor este unul foarte dur din perspectivă economică, pentru că anul acesta am avut venituri în plus la buget, știm foarte bine, din creșteri de taxe și din înghețarea unor cheltuieli. Ambele lucruri nu se mai întâmplă. Și de la PNRR, bineînțeles. Mă rog, au avut direcție, dar anul viitor nu se mai întâmplă aceste lucruri și nici investițiile din PNRR. Deci va fi un an foarte complicat. Nu prea e momentul să mai vii cu cheltuieli în plus. Ni se adaugă discuției și Ion Meioniță din nou, vă mulțumesc!
2: Bună ziua din nou!
0: Cum vedeți aceste pretenții de reforme? Cât de realiste sunt?
2: Nu sunt prea multe semne pozitive. Nu cred că vom avea reforme. Pentru că PSD și în momentul de față continuă să voteze în Parlament leși populiste alături de AUR. Deci a votat până acum astfel de legi și nu cred că vor fi foarte dornici să voteze în continuare nici cele mai mici reforme, pentru că asta ar însemna să deschidă capitole pentru care au dat jos guvernul Bolojan. Despre reformele companiilor de stat, de exemplu. Acolo unde 1000 și ceva de companii înregistrează pierderi și sunt plătite echipe întregi de management și consilii de administrație pentru aceste pierderi. Ori acolo au foarte clar și a fost un motiv de dărâmare a guvernului Bolojan. Nu cred că vor face reforme și vor încerca să crească cheltuielile statului. Deja au pus acele repere despre care ați vorbit mai devreme, în condițiile în care, da, nu vor mai veni niște bani și nu știm de unde, pe unde vor scoate cămașa. De unde vor lua niște bani pentru aceste majorări de cheltuieli sociale pe care le preconizează. Așa că nu va fi deloc simplu, vor amâna probabil foarte multe, dacă nu vor face rău, pentru că, mă rog, și formula guvernamentală nu este cea mai rea posibilă, pentru că am văzut niște liste astăzi au circulat în care te cam speriai dacă ar fi ajuns niște oameni pe acolo prin guvern, chiar că Luca Niculescu n-ar fi avut de ce să mai își ceară voturile pentru mandat în Parlament. În sfârșit, deocamdată asta este situația și reformele cred că vor fi pus pe panteze.
0: Mulțumesc! Scurtă pauză și revenim la discuție.
3: Digi24 FM.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
6: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
9: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Ca politician poți să faci bine?
11: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
10: Cum e Diana cu prietenii?
11: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
10: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
3: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Continuăm în regim de breaking news după încheierea ședinței PSD. Andreea, cum a fost votul? Pentru că știu că au fost niște detalii acolo foarte bune.
1: Da, e foarte interesant faptul că președintele PSD, chiar Sorin Grindeanu, s-a abținut la votul pentru intrarea efectivă în guvern. A fost unanimitate pentru susținerea, instalarea guvernului Luca Niculescu, dar când s-a pus problema miniștrilor, Sorin Grindeanu s-a abținut de la vot. Foarte interesant acest detaliu în contextul în care în ultimele zile cel care și-a sunat colegii să intre în guvern a fost chiar Sorin Grindeanu.
0: Ei, așteptăm declarațiile, de altfel în foarte scurt timp vor fi aceste declarații și vom primi probabil și lista oficială. Andreea, mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc
0: și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. De la Fix, ediție specială cu Claudiu Pândaru. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12:55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
5: Mi-e greu. Mi-e
4: bun,
5: greu
4: atunci
5: să
4: ne uităm, să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
5: se observă
4: pe
5: un
4: care
5: soi
4: le putem
5: de,
4: folosi în România.
5: Chiar discutam în redacție zile trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu. Pe de o parte, trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii, da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este, deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore la Digi24. Este breaking news, tensiune uriașă. Ne apropiem însă de finalul unei crize politice fără precedent, care a lăsat România fără guvern cu drepturi depline aproape jumătate de an. Președintele României a dat lui Luca Niculescu misiunea să formeze un nou executiv, iar acesta pare să fi reușit să ajungă la o formulă de succes. Potrivit informațiilor Digi24, PSD a decis prin vot în urmă cu puțin timp să intre în guvernul lui Luca Niculescu. Sorin Grindeanu urmează să anunțe dintr-o clipă în alta decizia oficială, dar și care va fi formula de guvernare. Premierul desemnat a lăsat să se înțeleagă că toate variantele sunt încă posibile. Potrivit informațiilor noastre însă, cabinetul Niculescu ar urma să fie format în jurul PSD, cu doar câteva nume alese de președintele României. Avem lista miniștrilor, vă spunem imediat cum ar urma să arate guvernul negociat de Luca Niculescu.

0: poate să fie un guvern PSD plus, ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă.
1: Domnule Bode, ca PNR să fie la guvernare.
2: Va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
3: Noi votăm acest guvern.
4: România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții.
5: Așteptăm dintr-o clipă în alta anunțul pe care îl vor face liderii PSD, care au fost în ședință până acum câteva momente. Ei au hotărât, aveau de hotărât dacă acceptă sau nu să intre în guvernul Niculescu. Potrivit informațiilor Digi24, decizia a fost să intre la guvernare. Câteva abțineri, printre care și una notabilă. Sorin Grindeanu, în timpul ședinței, la vot, s-a abținut. Care sunt numele vehiculate pentru cabinetul Niculescu? Și mai multe detalii din culisele acestei ședințe îmi spune colega noastră Andreea Gheorghe în direct de la Vila Lac, acolo unde s-au întâlnit socialdemocrații. Bun găsit, Andreea!
6: Bine te-am găsit, Claudiu, bun găsit tuturor. Nu le-a luat foarte mult socialdemocraților să decidă intrarea la guvernare. O oră jumate au discutat și apoi au dat votul final. PSD va avea 11 ministere în cabinetul Niculescu, în timp ce restul de 6 ministere vor fi conduse de tehnocrați, pentru că în viitorul cabinet va fi un minister în plus, deci în total 17. Câteva nume, dacă ne uităm pe această listă pe care socialdemocrații au dat un vot în această seară, vedem nume care au mai fost la Palatul Victoria. Mă refer aici la Florin Barbu la Agricultură, Florin Manole la Ministerul Muncii, Alexandru Rogobete rămâne la Ministerul Sănătății. De asemenea, socialdemocrații vor avea Ministerul Dezvoltării. Este un minister important care știm că de-a lungul timpului a contat pentru alocarea fondurilor în teritoriu, pentru primării în special. Marian Neacșu va fi în guvern, va conduce Ministerul Afacerilor Interne, dar de asemenea va avea și singurul portofoliu de vicepremier. Cu alte cuvinte, după premier, numărul 2 în guvern va fi un lider al Partidului Social-Democrat. Au mai decis cei de la PSD în ședința de astăzi să facă o evaluare a guvernului Luca Niculescu după 6 luni. Asta scrie într-un document pe care l-au discutat. De asemenea, așa, se susține indexarea pensiilor, eliminarea CSS pentru mame, pentru veteranii de război. Știm că sunt măsurile despre care au tot vorbit socialdemocrații în ultima perioadă și, de asemenea, să fie adoptat bugetul pe anul viitor până la 1 decembrie 2026. Așteptăm declarațiile lui Sorin Grindeanu. Un lucru important a fost unanimitate pentru susținerea cabinetului Niculescu, deci nu erau șanse ca socialdemocrații să nu voteze în Parlament și totuși 8 abțineri pentru intrarea la guvernare, ca socialdemocrații să aibă ministere. Printre aceste abțineri, nume notabile, Sorin Grindeanu, Ciprian Șerban și Marcel Ciolacu.
5: Ne uităm pe lista de miniștri pe care Partidul Social Democrat o pune la bătaie pentru guvernul condus de Luca Niculescu. Colega mea, Andreea Dumitrescu, este alături de mine în această seară. Bun găsit, Andreea!
7: Bine te-am găsit, Claudiu!
5: Vorbea și colega noastră, Andreea Gheorghe, despre câțiva dintre aceștia.
7: Cei 11 norocoși sau ghinioniști, depinde cum vrei să o iei.
5: Sunt schimbări față de miniștri pe care Partidul Social Democrat i-a avut în precedentul guvern,
7: sunt
5: în guvernul
7: câteva.
5: Bolojan.
7: Da.
5: Deci sunt câteva schimbări acolo. La fel, domnul președinte, înțelegem pe surse, și-ar dori anumiți miniștri și anumite ministere. Haideți să vedem ce știm și să-i luăm pe rând. Cine sunt ei?
7: Hai să ne uităm la cel mai greu, dacă vrei, și cel mai vechi social-democrat, Marian Neacșu, care va fi prezent în acest executiv, vicepremier, așa cum a fost și înainte, poate mai puțin cunoscut publicului larg, dar un om cu un cuvânt foarte greu de spus în Partidul Social Democrat și unul dintre liderii care au insistat pentru succesul cabinetului Niculescu, care și-a dorit intrarea în executiv, în ciuda acelor câtorva abțineri, inclusiv a lui Sorin Grindeanu, în ședința de astăzi pe această chestiune. Deci și datorită lui Marian Neacșu avem guvernul Niculescu
5: Domnul
7: astăzi.
5: Domnul Neacșu, de la bun început, imediat după ce Partidul Social Democrat, împreună cu AUR, iar o parte din negociere chiar domnul Neacșu a purtat-o, dacă nu mă înșel.
7: Pot să fii convins de asta, da.
5: După acel moment, domnul Neacșu a fost unul dintre principalii negociatori ai Partidului Social Democrat.
7: Da.
5: A încercat să facă guverne, să găsească
7: soluții,
5: alianță.
7: Da.
5: Era la braț cu domnul Veștea, dacă ne mai
7: Sigur.
5: Aducem aminte, în
7: peste
5: toate
7: tot,
5: negocierile.
7: Peste tot, sfătuitorul domnului Veștea, îndrumătorul domnului Veștea, a mers cu el pe la toate partidele, dacă ți-amintești, atunci când încerca să strângă voturi. E un om cheie. E un om cheie în Partidul Social Democrat, în negocierile politice cu celelalte partide. Și ai să râzi, chiar și un om cheie în executiv, un specialist în executiv, în ciuda imaginii publice mai degrabă controversate pe care o are, i-a oferit sprijin lui Luca Niculescu să rezolve unele dintre problemele dosarului OCDE, l-a ajutat, l-a sprijinit în eforturile sale în guvern pentru demersul ăsta de aderare la OCDE. Deci este un om de încredere, cred eu, și pentru Luca Niculescu și de aceea, și de aceea poate este și în funcția de vicepremier.
5: Două posturi la finanțe și externe, doi...
7: Da.
5: Îi numim independenți.
7: Da. Independent, mai așa, mai apăsat, am putea spune, când vorbim despre Dan Neculăescu, puțin cunoscut pentru cei de acasă. El este ministrul de externe în viitorul cabinet, nu este din partea Partidului Social Democrat, este sprijinit de Cotroceni pentru această funcție, este în prezent ambasadorul României la NATO. Înțeleg că ar fi fost în cărți chiar să ajungă ambasadorul României în Statele Unite, dar știm că acolo președintele întârzie să schimbe ambasadorii, așa că acum i-a cerut să vină și să-l sprijine la Ministerul de Externe pe toate dosarele complicate pe care le are România în această perioadă. La finanțe, tot opțiunea președintelui. Aici a fost o negociere foarte complicată, pentru că pentru prima dată de când urmăresc eu cel puțin politica românească, guvernul s-a negociat între președintele independent și Partidul Social Democrat. Iar cabinetele din guvern, ministerele din guvern, au fost împărțite între Chiselef și Cotroceni. Iar acest minister a fost unul dintre cele mai importante pentru Cotroceni și este motivul pentru care a rămas Alexandru Nazare acolo. Socialdemocrații au insistat să-l ia ei, pentru că forța unui guvern stă în modul în care împarte banii. Politicile publice țin întotdeauna de bani, iar banii se decid la Ministerul Finanțelor. Și ar fi dorit socialdemocrații să aibă omul lor acolo, și nu omul care până la urmă a executat, dacă nu chiar a venit cu, politicile guvernului Bolojan. E foarte interesant cum ministrul finanțelor din guvernul Bolojan era și în guvernul Veștea și iată-l și în guvernul Luca Niculescu cu PSD.
5: Și în toate propunerile de cabinete care s-au încercat de când a picat guvernul Bolojan. Mergem mai departe. Florin Manole la Ministerul Muncii revine. La Ministerul Energiei încă e un semn de întrebare.
7: Încă e un semn de întrebare.
5: Știm însă cine nu va fi.
7: Nu va fi Bogdan Ivan și nu va fi un minister al Partidului Social Democrat. Și aici a fost o negociere complicată, pentru că socialdemocrații, dacă își doreau finanțele, nu își doreau energia, pentru că este un portofoliu extrem de dificil, extrem de dificil, sunt costuri foarte mari acolo, sunt facturi care vor crește, sunt persoane vulnerabile care vor trebui susținute cumva și l-au criticat foarte mult pe Ilie Bolojan că nu face ceva în această criză din energie, dar și-au dat seama că nici ei nu vor putea face minune acolo, așa că e un minister pe care socialdemocrații nu vor să-l deconteze și cred că de-aia încă avem semn de întrebare acolo, pentru că la Cotroceni s-a căutat o soluție pare că
5: ne arătau colegii puțin
7: greu
5: mai devreme și o să-i rog să ne arate în continuare. La sănătate avem pe domnul Rogobete, dar avem un minister care este schimbat, cel puțin titulatura îi se schimbă,
7: da.
5: Și un ministru pe care nu-l știm din spațiul public, Ministerul pentru Comunicații și AI, Inteligența Artificială.
7: Inteligența Artificială.
5: Cine este Bogdan Dumitru?
7: Vine din zona de IT, este unul dintre principalele creiere, dacă vrei, dintr-una dintre cele mai importante companii românești din zona de IT și cred că președintele i-a propus să se, și desigur și Luca Niculescu, i-au propus să se alăture acestui cabinet pentru a pune umărul la digitalizarea instituțiilor statului. Și acum că noi nici măcar nu ne-am digitalizat așa ce 2.0, nici varianta beta de digitalizare nu avem prin instituții, acum se uită președintele, hai să încercăm să prindem măcar trenul AI. Așa că avem un minister care se va preocupa și de această chestiune. Detaliile acestui minister sunt și eu curioasă să le aflu.
5: Ne uităm pe toată lista de miniștri puțin mai târziu. Haideți să facem o pauză. Avem niște informații noi. Stenograme din ședința Partidului Social Democrat. Și o să-i rog pe colegi să ni le arate la televizor în acest moment. Este o oglindă a felului în care au decurs discuțiile acolo în interiorul formațiunii. Și începem. Uitați un citat din Sorin Grindeanu. Alegerea nu e simplă, lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia, între noi fie vorba și dânsii au fost în vechiul guvern. Ne întoarcem la citat, următoarele 6 luni vor fi foarte grele, o bătălie care trebuie dusă și câștigată. Dacă intrăm în guvern, vreau să fim conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștrii care să muncească 24 de ore, vreau să faceți lucrurile care trebuie pentru a fi redresată țara. Sunt citate din domnul Sorin Grindeanu și ne oprim pentru o secundă ca să le și înțelegem aceste citate. Deci, rachete.
7: Rachete, nu flori.
5: Rachete trase, nu flori.
7: Da.
5: Domnul Grindeanu și PSD-ul știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că asta au făcut dânsii. Sportul practicat de dânsii nu...
7: A fost trasul cu racheta.
5: Nu într-un singur guvern, ci în mai multe, din care au făcut parte sau pe care le-au susținut.
7: Da. Este, eu cred că nu e întâmplător că aflăm acest discurs al lui Sorin Grindeanu din ședință, pentru că e strâns legat de votul său, de abținerea pe care a avut-o în ședința de astăzi, pentru că i-ar fi și îi va fi în curând, că îl vom vedea în curând pe Sorin Grindeanu, îi va fi foarte greu să explice de ce până la urmă s-a schimbat. De ce a trecut peste niște linii roșii pe care chiar domnia sa le trasase. De ce ne spunea că nu intră singur într-un guvern și acum iată-l totuși că intră?
5: S-a întâmplat un lucru care trebuie precizat. Ieri seară au început să curgă insistent informații pe surse legate de intenția președintelui Nicușor Dan de a organiza alegeri anticipate dacă nu trece guvernul Luca Niculescu.
7: Da.
5: Zdok de analiză a consecințelui unui astfel de mesaj, este ajutat domnul Niculescu în felul ăsta să-și treacă guvernul?
7: Da,
5: pentru că
7: eu
5: parlamentarii
7: cred că da.
5: Se gândesc pe persoană fizică înainte de a se gândi la soarta partidului,
7: da.
5: Pot să-și piardă mandatele mai repede, dar mai e o cheie de analiză.
7: E ajutat și Sorin Grindeanu.
5: Este ajutat Sorin Grindeanu să scape de ceea ce nu și-a dorit de 6 luni, 5 luni încoace.
7: I-a ajutat Sorin
5: să fie
7: Grindeanu,
5: numit prim-ministru.
7: I-a ajutat Sorin Grindeanu și în acest balet pe care a trebuit să-l facă, nu doar în fața noastră, a publicului, a electoratului, a cetățenilor, ci și în baletul pe care a fost nevoit să-l facă în partid. Pentru că Adu-ți aminte, el a fost gata să voteze guvernul Tomac. La scurt timp după ce îl dăduse jos pe Ilie Bolojan, bine, nu chiar atât de scurt, la o lună. La o lună după demiterea guvernului Bolojan, a propus președintele guvernul Tomac. Iar Sorin Grindeanu a fost primul care ne-a arătat că e gata să-l voteze pe Eugen Tomac. Deși le promisese celor din partid că îi va aduce înapoi la guvernare în doar 2 săptămâni. Trecuse o lună și Grindeanu era gata să voteze un guvern tehnocrat. Azi ne spune Sorin Grindeanu că un guvern tehnocrat e cea mai proastă soluție, dar era gata să-l voteze acum 4 luni. Și că mai bine avem un guvern politic, dar musai și cu PNL și cu UDMR. Partidele astea pe care le-a criticat în ultimele 5 luni că se țin de scaune și de putere și pe care le acuză azi că fug de responsabilitate, fug de asumarea guvernării, când ei sunt încă acolo, după 5 luni.
5: Un alt citat din Claudiu Manda, sunt, repet, stenograme din interiorul ședinței Partidului Social Democrat. Și domnul Manda vrea ceva, ia să vedem ce vrea domnul Manda. Vreau miniștri profesioniști care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis, ce le-am promis, aș fi spus. Și trebuie să venim cu reforma administrativă, acest lucru este obligatoriu pentru că o vor face alții altfel.
7: Da.
5: Interesantă schimbarea asta de poziție. Dacă nu o facem noi în termenii noștri, mă refer la reforma administrativă, o vor face alții altfel.
7: Dacă ți-aduce aminte, încă din momentul în care Sorin Grindeanu a ieșit să ne anunțe că e gata să-și asume guvernarea el în calitate de premier, i-a luat 4 luni să se decide, dar s-a decis în cele din urmă și ne-a anunțat, atunci, printre prioritățile pe care le-a prezentat, a fost și aceasta, reformei administrativ-teritoriale. Au stat social-democrații și s-au gândit așa, dacă n-avem cum să scăpăm de asumarea guvernării, atunci, ca să nu ne ducem în cap electoral, pentru că orice partid decontează guvernarea, trebuie să facem ceva curajos. Și atunci reforma asta curajoasă pe care au zis, hai, gata, s-o facem, a fost asta, a fost ideea de a face reforma administrativ-teritorială. Eu nu cred că în contextul fisurilor, rupturilor, hăului care există acum între partide, se poate face un astfel de proiect la care trebuie să tragă toată lumea. Dar ei și-l asumă acum pentru că este un deziderat al multora și vor să iau un pic din spuma aia pe care până acum a luat-o Bolojan, lăsând impresia că el este cel gata să facă reforme curajoase. Acum PSD-ul zice, ia să vezi că facem noi și mai și.
5: Dacă ne uităm și la următoarea declarație, un alt lider al PSD, domnul Simonis de la Timiș, care pare că este un campion al intrării la guvernare,
7: da,
5: și dânsul, am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi de 6 luni suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt 2 ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020-2024 ca să intrăm în opoziție și să ne gândim la 2028. Trebuie să avem cu toții pârghile necesare pentru ca peste 6 luni să câștigăm noi când vor ei să ne lase în offside. O spune foarte transparent domnul Simonis, trebuie să fim la guvernare, să avem pârghile necesare.
7: Cred că el și Marian Neacșu sunt printre cei care l-au întors cumva pe Sorin Grindeanu de la ideea de a susține un guvern tehnocrat. Sunt mulți lideri în Partidul Social Democrat care au pus problema astfel. Suntem primul partid, am ieșit dintr-un guvern din care făceam parte, aveam ministere, aveam oameni în companie, aveam oameni în prefecturi, aveam oameni peste tot. Și am ieșit, ne-am extras din asta pe o promisiune că ne vom întoarce în 2 săptămâni fără cuiul ăsta numit Ilie Bolojan în talpă și ne-am trezit stând pe bară de 6 luni Și acum în față cu o propunere de a susține un eventual guvern tehnocrat, păi cum așa ceva? Nu se poate. Trebuie să intrăm la guvernare. Pe de altă parte, te gândești dincolo de putere și de acces eventual la resurse care nu se știe câte mai sunt. Ce câștigă Partidul Social Democrat intrând acum la guvernare? Ce șanse are să crească chiar și doar fluturând ideea unor reforme curajoase pe care le va fi greu să le facă dacă vor vrea realmente să le facă? Ce poate câștiga oare?
5: Socialdemocrații pare, dacă e să te uiți la aceste stenograme și din discuțiile pe care colegii noștri le-au avut cu ei, și-au dorit foarte mult să se întoarcă în guvern. Într-o formă însă cât mai confortabilă, una care să nu le strice imaginea, dar să-i țină conectați, domnul Sorin Grindeanu să aibă decizia, dar să nu fie premier ca să deconteze,

0: să vină acum social-democrații ăștia din guvern cu tehnocrații ăștia din guvern și să ne surprindă pe toți și să facă reformele pe care țara asta le așteaptă de 30 de ani, pentru că asta spune Gabriel Zetea. O să ne prăbușim în sondaje dacă nu facem reforme. Să fim curajoși și să facem reforme, să restructurăm agenții, companii, să tăiem finanțarea găurilor negre. Hai! Să-i dăm bătaie! Cum ar fi?
1: Sună minunat, doar că de la discursurile politicienilor și până la punerea lor în practică, indiferent că e vorba de PNL sau PSD,
0: sigur că da,
1: drumul e lung și în cele mai multe cazuri el niciodată nu ajunge la destinație.
0: Drumul e lung și de obicei se înfundă, așa este.
1: Andreea, rămâi alături de noi. Mai avem și alte astfel de informații și stenograme. Ce spune doamna Gabriela Firea, la fel e extrem de interesant și ce le-a spus colegilor în ședință. Așadar, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Vedem și partidele care au făcut parte din fosta coaliție, cum se poziționează și calculăm șansele pe care le are în acest moment, în mod real, guvernul lui Luca Niculescu.

0: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
1: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: Dale a tu cuerpo alegria, Macarena! Macarena!
3: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Espania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
4: Chiar și un toreador?
2: Claro que sí!
4: Chiar și flamenco?
2: Por supuesto!
3: Viva Espania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
0: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril 4. Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
7: Păi am emoții de fiecare dată. Primele înainte de al treilea gong. Se întâmplă ceva în stomac. Și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap, în momentul când n-o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când nu mai ai emoții, e clar că știi cum...
6: Ceva a murit.
7: Și dacă ceva a murit, colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama că nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea calității vieții.
2: Funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Cum a fost să lucrați cu Kevin Costner?
3: Este cel mai modest om cu care am lucrat. Absolut cel mai modest și profesionist actor cu care am lucrat. Mi se pare the one man show, Kevin.
1: Și o doamnă modestă, o doamnă fără pretenții.
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors. Ei bine, Partidul Social Democrat a decis, în urmă cu doar câteva momente, într-o ședință a formațiunii, să intre la guvernare. Mai mult, să intre cu miniștrii în guvernul condus de Luca Niculescu. 11 portofolii, înțelegem că va avea Partidul Social Democrat. Știm și mare parte din componența acestuia. Am început ora trecută să vă arătăm o parte dintre miniștrii și portofoliile pe care le ocupă. Avem însă informații și în interior și din interiorul ședinței și despre asta vom discuta în continuare. Imaginile pe care le vedeți sunt în direct de la sediul PSD. Dintr-o clipă în alta ar trebui să iasă și să facă și anunțul oficial domnul Sorin Grindean. În interiorul ședinței vă readuc aminte atunci când s-a supus decizia de a intra la guvernare cu miniștrii, Sorin Grindeanu s-a abținut. Au fost 8 abțineri în total. Restul socialdemocraților au votat intrarea cât mai rapidă în guvern. O să vă explicăm mai târziu și care e planul pentru o trecere accelerată a guvernului Niculescu prin Parlament. Ne întoarcem puțin la discuțiile din interior și vă arătăm un citat din ceea ce le-a spus Gabriela Firea, vicepreședinte PSD, colegilor săi. Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, spune doamna Firea, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în guvern, pentru că nu va fi foarte ușor. Cei de la USR vor transforma în ținte pe miniștrii noștri, le mai spune colegilor săi doamna Gabriela Firea. este și sunt avertismente interesante. Socialdemocrații de altfel știu foarte bine acest joc politic, doar că acum sunt puși în fața unei situații inedite. Se va îndrepta tipul ăsta de joc politic împotriva lor.
5: Da.
4: Rămân singuri la guvernare. Colega Andreea Dumitrescu alături de mine în studioul Digi24. De la distanță îl salutăm și pe profesorul Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule Cioroianu. Mulțumim că
6: v-ați alăturat. Bună seara tuturor.
4: Iată, domnule Cioroianu, avem, se pare, premize clare să credem că va trece de Parlament cabinetul Luca Niculescu. Asta în condițiile în care și Partidul Național Liberal a anunțat de principiu că va vota cabinetul, sigur nu va face parte din el și va merge în opoziție, dar va ajuta cu votul în Parlament.
6: Cred da, că ați văzut... se pare că va trece, într-adevăr, va trece și în aceste condiții avem cel puțin două concluzii. Prima concluzie este aceea că, într-un fel, PSD-ul și-a asumat guvernarea. Acest guvern, într-adevăr, este construit în jurul PSD-ului, este un guvern PSD. De aici rezultă că am pierdut 6 luni de zile, pentru că această soluție putea la fel de bine să vină și la mijlocul lunii mai, nu numai la mijlocul lunii octombrie. Și în al doilea rând, evident, se pare că avertismentul președintelui Nicușor Dan a funcționat. Dat pe surse, dat cum a fost dat, amenințarea de ieri, avertismentul de ieri, iată că a funcționat, PSD-ul a fost mobilizat și cred într-adevăr că această formulă guvernamentală va trece prin Parlament.
4: Jocul despre care avertizează doamna Firea, Andreea, vor fi la putere, vor deconta tot ce face acest guvern, nu vor putea spune că nu este guvernul Partidului Social-Democrat.
5: Nu vor putea spune că nu este guvernul Partidului Social-Democrat. Și de ce au tot fugit până acum? Uite că nu au scăpat, dar n-au scăpat pe mâna lor. N-au scăpat pe mâna lor. Aduți aminte, nu și-au asumat rolul de prim-ministru în vară, când s-a format cabinetul Bolojan. Îl puteau pretinde. Nu l-au pretins. Nici măcar nu l-au pretins. Și și-au dorit să fie în guvern, desigur, dar la umbra de contului altcuiva. De cont pe care îl plătește cu vârf și îndesat Ilie Bolojan acum. Ne spunea încă de acum 2 săptămâni Sorin Grindeanu că nu vrea să intre singur în guvern, să vină alături de el și PNL și UDMR. Nu a vrut să fie singur în guvern nici când s-a făcut guvernul Vește, aduți aminte, și pentru acela tot socialdemocrații s-au luptat să-l treacă, să-i adune majoritate, să-i formeze cabinetul. Nici atunci nu au fost ei în față, ci în spatele lui Adrian Veștea. De data asta, Luca Niculescu este o figură prin care se văd atât de străveziu social-democrații, încât în spatele lui nu se pot ascunde așa cum au făcut-o în spatele lui Bolojan, așa cum ar fi putut să o facă în spatele lui Adrian Veștea. Este guvernul lor. Ei tot încearcă să se ascundă, intrând în guvern cu social-democrați mai puțin cunoscuți publicului larg. Și sunt convinsă că cei de acasă se întreabă, de exemplu, cine este Alexandru Stoica, care va avea un minister extrem de important, Ministerul Dezvoltării. Este un secretar de stat din acest minister, dacă nu mă înșel, vine din Buzău și a fost susținut pentru acest portofoliu chiar de Claudiu Manda. Deci, să spunem că este un fel de om al acestora.
6: Da.
5: Și mai sunt și alte exemple de acest tip, la Ministerul Transporturilor, de exemplu. Îl găsim pe liderul social-democraților de la Camera Deputaților, dar este o figură pe care nu cred că ați văzut-o foarte mult la televizor, este o voce pe care nici eu nu aș ști să o recunosc dacă aș auzi-o. Mihai Ghigiu a fost și în guvern, a fost pe la cancelaria primului ministru, acum ajunge ministru al fondurilor europene. Foarte multe fețe necunoscute publicului larg, cu lideri puternici în spate, care îi susțin în aceste portofolii, dar care nu și le asumă pe persoană fizică, din două motive. Pentru că nu vor să deconteze direct costul acestei guvernări și pentru că nu știu câtă viață va avea acest guvern. Poate să reziste până în 2028 sau poate să reziste doar 6 luni, cine știe.
4: Deci au aplicat până și liderii de mai jos din partid schema lui Sorin Grindeanu să fim implicați, dar nu direct.
5: Până la capăt, da, dar nu până la capăt.
4: Vedem imagini de la sediul Partidului Social-Democrat, acolo se fac pregătiri pentru o conferință de presă și pentru anunț oficial, anunțul oficial, care ar trebui să vină dintr-o clipă în alta. Așadar, fără un premier PSD, Partidul Social-Democrat are totuși guvernul său, domnule Ciorean.
6: Da, e limpede acest lucru. E guvernul pe care domnul Grindeanu l-a invocat de atâtea ori, nu? Construit în jurul PSD-ului. Mai rămâne această franjă a tehnocraților. Mă uitam pe ecran la dumneavoastră, la cultură, unde, mă rog, urmăresc din motive pe care le bănuiți educația și cultura. La cultură era dată doamna Ciocan de la Arsa Farida, care se pare că ar fi refuzat. Și acum, să nu vă surprindă, dar una dintre propuneri ar putea fi doamna Corina Șuteu. Deși eu aveam impresia că dânsa era mai apropiată de USR, poate, în fine. Nu știu, dar se vorbește în Ministerul Culturii, se vorbește despre doamna Corina Șuteu. Deci vedeți că la această oră, încă, latura asta tehnocrată, cei care vin pe lângă PSD, încă nu sunt lămuriți. Garnitura de nume nu e lămurită. Probabil e mai simplu în interiorul partidului, acolo oamenii se cunosc mai bine, s-au decis. Și este un guvern PSD ajutat de un prim-ministru și câțiva tehnocrați. N-are rost să spunem lucrurilor altfel. Evident că, până la urmă, e o asumare a responsabilității.
4: Andreea Dumitrescu, doamna Gabriela Firea, cu doctoratul dumneiei în Nicușor Dan, așa cum le spunea colegilor, îi avertizează că vor primi din partea USR, care trece în opoziție, exact ce a primit USR-ul din partea PSD, după ce n-au mai fost în același guvern, ba chiar și în timp ce erau exact în același guvern. Partidul Social-Democrat, care va avea un guvern acum.
5: Da.
4: Sigur, cu un premier independent al lui Nicușor Dan, numit de Nicușor Dan, dar fără apartenență politică. Partidul Social-Democrat, la guvernare, în această iarnă, care se anunță una dificilă, cu creșteri de prețuri la utilități pentru persoane fizice, dar și energie mai scumpă pentru industrie. Partidul Social Democrat are în mod real șanse să crească politic?
5: Asta este ce îmi dă mie cu virgulă, cum se spune. Eu nu înțeleg, dincolo de dorința de a fi la butoane, cum se spune, nu înțeleg de ce totuși, în condițiile astea de acum, ei și-au dorit să intre la guvernare. De ce nu au mers pe varianta unui guvern tehnocrat? Pentru că pe termen lung, din perspectivă strict de strategie politică, nu de guvernare, de țară, de bunăstarea oamenilor, nu din calculele de tipul acesta, strict din perspectiva calculului electoral pe care și-l face Partidul Social-Democrat, eu nu înțeleg de ce își asumă guvernarea acum, după ce au fugit de responsabilitate și de decont atâta timp, în condițiile în care nu am ieșit la liman. Dimpotrivă, crizele astea suprapuse pe care le-a întâmpinat guvernul Bolojan nu s-au rezolvat, s-au acutizat, au apărut noi crize. Când și-a asumat guvernul Bolojan mandatul, nu aveam războiul din Iran, nu aveam criza asta energetică, nu aveam seceta asta îngrozitoare care ne-a complicat și mai mult situația din perspectivă energetică în România. Ei iau un cartof aproape mai fierbinte decât cel pe care l-a luat Ilie Bolojan și cu un timp foarte scurt în care să poată să dovedească că reușesc sau nu, nu să facă minuni, dar să țină România pe linia de plutire. Pentru că cele 6 luni despre care se vorbește, în acord, la asta mă refer, în acordul despre care s-a tot vorbit între partide, se cam încheie prin martie. Și este exact momentul în care vor veni din nou agențiile de rating să ne evalueze. Și atunci vor da examen social-democrații, nu în fața electoratului, ci în fața acestor agenții care vor spune dacă au reușit măcar să mențină pe linia de plutire România, cum a făcut Ilie Bolojan, sau dacă dimpotrivă au scufundat-o și odată cu scufundarea să ne scadă și nouă ratingul de țară. Dacă fac minuni, ceea ce nu cred că este posibil, ne explica chiar Luca Niculescu, să-l credem pe el pe cuvânt măcar, nu se pot face minuni, nu va fi îmbunătățit ratingul de țară, oamenii vor trece printr-o iarnă foarte grea și foarte costisitoare din perspectiva asta economică, iar ei vor deconta nemulțumirea oamenilor, oricât de mult ar încerca să spună că este vina lui Ilie Bolojan, că e vina războaielor, că e vina vremii, nu contează. Ei vor deconta faptul că nu își îndeplinesc așteptările create de ei. Oamenii au așteptarea ca PSD să schimbe în bine toate relele pe care astăzi îi le reproșează ei, lui Ilie Bolojan, nu socialdemocrații, ei, oamenii acasă. Viața e mai scumpă din cauza lui Bolojan, spun mulți. Pensia e mai mică din cauza lui Bolojan, spun mulți. Indemnizația de creștere a copilului pentru mame e mai mică din cauza lui Bolojan. Spun foarte mulți lucrurile astea. Iar PSD le-a dat impresia că lucrul ăsta se va schimba odată ce ajung ei la guvernare. Și vor fi victimele propriului discurs. Au creat așteptare, nu vor putea îndeplini, ne vor flutura tot felul de reforme curajoase pe care nu le vor putea face.
4: Sigur, și cel mai probabil domnul Sorin Grindeanu își va aduce aminte că a avut îndoieli, de-aia s-a și abținut și n-a votat intrarea PSD la guvernare. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, nu uitați, suntem în așteptarea anunțului oficial pe care îl va face Partidul Social Democrat. O conferință de presă, în scurt timp, o transmitem în direct și o comentăm pe urmă. Rămâneți alături de noi!
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie, vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă, ce înțelegeți prin ea. Naționalism sănătos.
8: Oh. Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin, spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
9: Patriotismul, naționalismul, patriotismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
8: Patriotismul,
9: de
8: cu siguranță,
9: în această zonă,
8: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nikita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cânt pe acolo în care Nikita Stănescu spune: dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
8: da,
9: tu ca elev.
8: Da.
9: Dublu față de media OECD.
8: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Un evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal. Pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic. Unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile. Promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale. Adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune: da, mă achit de această obligație fundamentală, morală, de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii? Fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani? Fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
10: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
11: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei. City invită parizienii la dans.
12: Ferran Torres is there. A goal to delight the scorer.
11: Real Madrid caută puncte la Roma. Iar Răzvan Marin o înfruntă pe Șahtior.
13: Formidabil! Pune mingea în vincul!
11: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit! În această noapte va ploua slab în nord-estul țării, în timp ce în masivele nordice vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră pe crestele masivelor sudice și cu 50 de km pe oră pe litoral. Minimele vor coborî până la minus 4 grade în depresiuni. Până vineri seară, jumătatea sud-estică va fi sub informare de vânt și ninsori în zona montană înaltă. Vântul va sufla cu viteze de 50 de km pe oră în estul teritoriului, în timp ce pe crestele masivelor sudice vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. La altitudini mari vor fi ninsori și Lapoviță și se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm. Vineri va ploua în majoritatea regiunilor și sâmbătă în jumătatea de est. Duminică vor fi ploi slabe în nord, est și centru, iar temperaturile cu greu vor mai atinge 20 de grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Ne-am întors, așteptăm dintr-un moment în altul anunțul PSD legat de intrarea la guvernare, anunțul oficial. Pentru că, potrivit informațiilor Digi24, liderii partidului ar fi decis în ședința de astăzi, încheiată în urmă cu puțin timp, că vor vota guvernul Niculescu în Parlament. În privința intrării în noul guvern cu miniștri, doar 8 voturi au lipsit pentru unanimitate, s-au abținut, iar printre cei care s-ar fi abținut ar fi fost chiar liderul PSD, Sorin Grindeanu. Decizia oficială, vă spuneam, urmează să fie anunțată în scurt timp. Vedem imagini în direct de la sediul Partidului Social Democrat. PSD-iștii au discutat și despre prioritățile viitorului guvern. Pe listă este bugetul pe anul următor, care ar trebui să fie gata până la 1 decembrie, dar și o serie de măsuri sociale, printre care și indexarea pensiilor. După 6 luni ar urma să facă o evaluare a performanțelor executivului. Colega noastră, Andreea Gheorghe, este la sediul PSD, unde așteptăm declarațiile lui Sorin Grindeanu.
2: Bine te-am găsit, Claudiu, bun găsit tuturor. Socialdemocrații au decis în această ședință să intre la guvernare, așadar, la peste 5 luni de când a fost demis guvernul Ilie Bolojan, vor avea socialdemocrații 11 ministere, pe asta au dat vot, inclusiv pe numele miniștrilor. În viitorul cabinet, socialdemocrații vor propune nume vechi de miniștri, cum ar fi Alexandru Rogobete, Florin Manole, Florin Barbu la agricultură, dar de asemenea Marian Neacșu va avea un portofoliu, este propus în acest moment de către socialdemocrați la Ministerul Afacerilor Interne și, de asemenea, pe postul de vicepremier, singurul post de vicepremier din cabinetul propus de Luca Niculescu. Practic, după premier, socialdemocrații au al doilea om în ierarhia aceasta a guvernului. Vor guverna socialdemocrații alături de tehnocrați, vor fi 6 ministere conduse de tehnocrați, oameni numiți de președintele Nicu Șordan, pe de-o parte, de Luca Niculescu de cealaltă parte. Au și câteva priorități socialdemocrații pe care le-au discutat în această ședință: să majoreze pensiile și salariile de la anul, vom vedea care va fi de asemenea procentul, să fie adoptat bugetul pentru anul 2027 până la 1 decembrie în acest an și, de asemenea, au un plan să facă o evaluare a guvernului după 6 luni, să vadă ce a mers bine, ce nu a mers bine și dacă îl susțin în continuare pe Luca Niculescu. A fost unanimitate în ședință, toți cei prezenți practic au votat pentru susținerea unui guvern, nu a fost nimeni de părere că nu ar trebui să voteze un viitor cabinet, dar s-au abținut 8 lideri PSD la propunerea de a intra în guvern cu miniștri, printre aceștia inclusiv Sorin Grindeanu. Știm de altfel că tabăra din jurul său și-ar fi dorit mai degrabă un guvern tehnocrat. Marcel Ciolacu de asemenea s-a abținut, Gheorghe Șoldan de la Suceava, dar și Ciprian Șerban, care știm că a fost ministru al transporturilor în guvernarea trecută. Așteptăm din moment în moment să iasă Sorin Grindeanu la declarații și să ne spună care este planul PSD pe mai departe.
1: Mulțumim foarte mult, Andreea Gheorghe, de la sediul Partidului Social Democrat. Ei bine, în studioul Digi24, în această seară, alături de mine, sunt în continuare Andreea Dumitrescu, colega noastră, jurnalist Digi24. La distanță este și profesorul Cioroianu, alături de noi în continuare. Bună seara, domnule Cioroianu, mulțumim că ați rămas. Și Adrian Mitroi este, profesorul Adrian Mitroi este și dânsul de la această oră alături de noi. Mulțumim. În așteptarea acestor anunțuri și o să și vedem dacă și schița unui plan de guvernare, pe care desigur PSD-iștii trebuie să-l discute ulterior cu premierul desemnat, domnul Luca Niculescu. Domnule profesor Mitroi, încep cu dumneavoastră. Da. Va fi un guvern PSD cu 11 miniștri în cabinet, susținut în principal de Partidul Social-Democrat, sigur, trecut de votul Parlamentului și cu sprijinul altor formațiuni politice, dar va fi un guvern al PSD. La ce ar trebui să ne așteptăm de la un astfel de cabinet?
3: Și nu uitați că este umbra lungă a președintelui peste, chiar dacă este un guvern PSD, președintele și nu un alt partid, că asta este interesant, asta e înțelegerea.
1: Știți mea. Știți ce e interesant cu umbra? Umbra nu prea poate muta lucruri.
3: Nu poate, dar
1: doar se așează.
3: Se așează acolo și îți aduce aminte că mie așa mi se pare că și-au cam împărțit sarcinile. Externele sunt la președinte și ce contează acum, iar chestiunile, ceea ce nu-i rău, economice, pentru a fi corelate, aparțin unui singur partid. Mă surprinde ușor monopartizanatul acestui guvern, da? Adică nu mai este nimeni care să fi dat un pic de nuanța de... Pentru că măsurile care urmează acum, PSD-ul este de așteptat și știm cum gândesc, vor fi măsuri, în primul rând, de compensare. De exemplu, costul ajustării fiscale a fost în principal pe umerii celor mai puțin avuți. Și atunci ei vor face, cu siguranță, face parte din marșul lor de luptă, face parte exact această o reechilibrare socială. Deci mă aștept la indexarea pensiilor. Probabil 5 va fi o cifră prea mică, 7-10%, oricum este la jumătate din cât ar fi trebuit, și ca primă măsură socială. Graba pentru buget și 1 decembrie, un deadline autoimpus, este foarte, un lucru foarte bun, asta va place piețelor și sunt convins că dacă avem buget...
1: O să vă opresc pentru că îl vedem pe Sorin Grindeanu la pupitru, se pregătește să înceapă această declarație, îl ascultăm și noi, mergem în direct la sediul PSD.
4: Bună seara! Consiliul Politic al Partidului Social Democrat a analizat astăzi situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus primul ministru desemnat Luca Niculescu prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile. Și anume, salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie. Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB și nu doar atât. Fără măsuri ferme de schimbare și fără schimbarea direcției, vom asista la reducerea activității economice în România. De asemenea, vom asista la majorarea costurilor de finanțare, la împrumuturi și reducerea rezervelor valutare. Plus, creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului. Asta va conduce la un risc uriaș de intrare în criză de lichiditate și vom vedea blocate și amânate investiții și, din calculele noastre, aproximativ 50.000 de șomeri în plus. Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării, așa cum bine știți, a rectificării bugetare și a construcției bugetului pentru 2027. Și avem, de asemenea, întârzieri în absorpția fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul, în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Vă enumăr 10 din aceste priorități. 1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027. Termen până la 1 noiembrie 2026. 2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate care să ofere o predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor. 3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Termen 1 noiembrie 2026. 4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale. 5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, adică termen 15 noiembrie. 6. Elaborarea bugetului de stat pe anul 2027 cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor. Termen 1 decembrie 2026. 7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii. 8. Indexarea pensiilor, inclusiv militare, și a pensiei minime. 9. Eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. 10. Demararea reformei administrative, și anume comasarea localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuierilor. De asemenea, foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare. În continuare, dați-mi voie să vă prezint propunerile PSD pentru cabinetul condus de Luca Niculescu. Viceprim-ministru și ministru afacerilor interne, Marian Iacșu. Ministru Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Ministru Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministru Muncii, Florin Manole. Ministru Economiei, Daniel Zamfir. Ministru Justiției, Radu Marinescu. Ministru Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica. Ministru Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa. Ministru Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero. Ministru Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu. Și 11. Ministru Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea. Vă mulțumesc!
1: O declarație scurtă a lui Sorin Grindeanu, din ce observăm, nu răspunde la întrebările jurnaliștilor în acest moment. În linii mari, Sorin Grindeanu spune că situația economică a României este dezastruoasă și că s-ar putea îndrepta spre un dezastru, așa că au luat socialdemocrații decizia să intre la guvernare și să susțină guvernul lui Luca Niculescu în Parlament, în încercarea de a-l trece. Andreea Dumitrescu, nu e nicio surpriză pe lista anunțată de domnul Grindeanu, lista miniștrilor pe care Partidul Social Democrat îi propune, și nici în acele 10 măsuri despre care ne-a anunțat domnul Sorin Grindeanu că se află în programul de guvernare al domnului Luca Niculescu, program pe care încă nu l-am văzut, însă, desigur, în public. Ce s-a schimbat, Andreea, de săptămâna trecută și până astăzi, astfel încât au putut fi făcute aceste calcule legate de impactul continuării guvernării interimare, de analizele BNR și al instituțiilor financiare care ne arată, după cum ne spune domnul Grindeanu, că ne îndreptăm spre prăpastie. Deci, ce nu era săptămâna trecută și astăzi este, de PSD a luat această decizie.
5: Mie mi se pare interesant că se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu și indexarea pensiilor și eliminarea CSS-ului pentru mame și această demarare a reformei administrativ-teritoriale. Și nu mă miră că n-ar fi de dorit. Mă miră, tocmai ca să-ți și răspund la întrebare, că nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat situația economică a României. Adică la începutul acestei liste de cerințe pentru Luca Niculescu, și înțelegem din declarația lui Sorin Grindeanu că lista asta de cerințe e deja asumată cumva de Luca Niculescu, pentru că altfel nu intrau în guvernul său, nu-l girau. Bun. Începe lista asta cu vrem să vină premierul în Parlament și să ne spună dimensiunea dezastrului, cumva insinuând că Ilie Bolojan ne-a ascuns cumva în ultimele luni dimensiunea dezastrului economic în care este România. Socialdemocrații zic așa, hai să vedem dimensiunea dezastrului, hai să vedem câte proiecte care n-au fost făcute pe PNRR și pe fonduri europene trebuie acum plătite de la bugetul statului, hai să vedem câte facturi restante sunt neplătite, hai să vedem ce necesar de bani este la instituții. Bun, și după ce vedem cât de mare este această presupusă gaură pe care o lasă Ilie Bolojan în urmă, spune Sorin Grindeanu, nu-i nimic, ne facem că n-am văzut gaura asta bugetară și mai programăm niște cheltuieli. Nu zic că n-ar fi necesare, Doamne ferește, doar că nu sunt bani pentru ele. Cheltuieli cu indexarea pensiilor, unde aici într-adevăr pare un acord politic, că și liberalii vorbesc despre nevoia de a o face, și UDMR vorbește despre nevoia de a o face, și premierul desemnat vorbește despre nevoia de a o face. Vorbește despre eliminarea CSS-ului pentru mame. O chestiune pe care n-au făcut-o anul acesta, deși au avut posibilitatea să o facă. Au avut posibilitatea să le elimine încă de anul acesta, de când s-a făcut bugetul pe anul acesta. Și PSD avea un proiect de lege în acest sens în Parlament și AUR avea un proiect de lege în acest sens în Parlament. AUR i-a provocat pe socialdemocrați să voteze proiectul ăsta. De ce nu l-au votat? Că nu erau bani. Că nu erau bani. Ăsta este motivul pentru care nu s-a votat proiectul ăsta. Și dacă este să ne uităm la faptul că primele instituții care au intrat în roșu din cauza absenței unei rectificări bugetare sunt fix cele din sănătate, spitalele, ambulanța și așa mai departe. Departamentele de primire urgențe, toate au intrat în roșu că nu mai au suficienți bani. Și acum Sorin Grindeanu spune hai să mai reducem din banii care ajung în domeniul ăsta, la asigurările de sănătate. E o decizie complicată. E o decizie complicată, dar asumată de ei public, așa că au pus-o pe listă. Iar reforma administrativ-teritorială asta, pe care o propune Sorin Grindeanu, comasarea localităților sub 1500 de locuitori și a instituțiilor aferente, nu e ceva care o să aducă banii României peste noapte, pentru că nu e ceva ce se poate întâmpla peste noapte. Eu nici măcar nu îmi dau seama, nu cred sincer că se poate face până la următoarele alegeri. Deci dacă Sorin Grindeanu vrea să ne spună, uite, banii pe care îi vom cheltui cu asta și cu asta și cu asta, îi vom recupera de acolo, poate fi un calcul corect, dar pe termen lung, acum, la cald, în 2027, nu vor veni bani din reforma asta, dacă se face. Și o întrebare aș mai avea și cu asta închei pentru Sorin Grindeanu, comasările astea nu vor duce oare la disponibilizări? Cenul ăla cărora Sorin Grindeanu s-a opus în guvernul Bolojan?
1: Da, și desigur mai este o întrebare, de ce domnia sa s-a abținut la vot azi în interiorul Partidului Social Democrat? Domnule Cioroianu, cum vi s-a părut discursul lui Sorin Grindeanu? Discursul în care anunța decizia pe care au luat-o colegii săi în partid.
6: Da, în fine, ar fi bine de revăzut acest discurs peste vreo 6 luni de zile, să vedem ce anume s-a materializat. Sunt lucruri interesante, unele toate necesare, unele posibil de făcut, altele, mă rog, mai curând în concordanță cu programul generic al Partidului Social Democrat. Este destul de ambițios, aș putea spune, ceea ce e și normal, pentru că promisiunile de la început, în fine, au darul acesta de a întreține optimismul. Acum este și datoria domnului Grindeanu față de colegii săi pentru a-și justifica, eu știu, comportamentul de până acum, să spună că tot ce a fost rău e în spate, tot ce a fost rău poartă numele lui Ilie Bolojan și acum noul guvern va căuta o soluție, nu? PSD e parte a soluției, cum a spus domnul Grindeanu. E de urmărit, dar, repet, poate că după 6 luni de zile va fi încă și mai interesant de judecat ce anume s-a îndeplinit din toate aceste promisiuni.
1: Domnule profesor Mitroi, mă întorc la dumneavoastră. Pronunța și cifre.
3: 50.000 de șomeri, dacă nu.
1: 50.000 de șomeri, dacă nu. Vă întreb și pe dumneavoastră ce am întrebat-o și pe Andreea. E ceva nou față de săptămâna trecută?
3: Este relansarea economică, punctul 5. A rămas de văzut, probabil, în programul de guvernare. Înțelegerea mea este că tot ceea ce a propus PSD va fi incorporat, nu? Fără
5: așa
3: modificări, nu?
5: Da?
3: Așa este de... Da?
5: Da.
3: Toate sunt măsuri, într-adevăr, reparatorii, sau marea majoritate, iar unele dintre ele sunt un pic, mai ales cea de verificare a deficitului, că asta era, de fapt, forensic, da? Deci evaluarea... toată lumea se întreabă cum a reușit România performanța spectaculoasă a unui deficit. Știm că sunt unele vizibile, altele probabil că o să le mai vedem, care vor umfla acest deficit, dar ele este în control. Pentru că în funcție de cu cât închidem anul acesta, 6-5, noi trebuie să construim un buget care să mai coboare acest 6-5, da? Deci și acolo avem un efort de a tăia. Și toate astea sunt sume, cum sugerați dumneavoastră elegant, sunt sume de dat. Nimic de luat aici. Dar pariul meu este că o să vedeți bursele de mâine dimineață și dobânda. Dacă lucrurile arată așa, dobânda, cursul valutar, bursele, toată lumea va avea un mic galop de sănătate, tragem o gură de aer, da? Și apoi vom lua la întrebări despre programul de relansare. Asta ne interesează, de unde vor face, pentru că până acum consolidarea fiscală a fost pe spatele unei părți a populației și cine va plăti această continuare a consolidării fiscale. Ați văzut că n-a spus, politicianul nu spune nimic rău niciodată. Consolidarea fiscală este o obligație, da? Pe care piețele și toți cei care ne-au criticat o vor vrea să o vadă în buget. Așa că o să vedeți prima dată, asta este pariul meu, o relaxare a piețelor și eu dobânzilor și atunci acest optimist se va vedea în buget, în construcția bugetului, care va trebui să aibă două puncte de creștere economică, scăderea inflației sau menținerei, toate ingredientele care să dea în Excel-ul mare ceva sustenabil și 6%, cifra aia aproape imposibil de aflat. Acum, faptul că te vei finanța mai ieftin, poate mai faci jos de niște bani, faptul că nu mai plătești cofinanțare la fonduri europene, probabil că nu vei face cheltuielile astea, dar nu vei fi având nici de investiții. Și atunci, acest program de relansare economică, pe lângă inventarul pe care îl vor face, trebuie să dea un pic de satisfacție celor care au fost nemulțumiți de guvernul anterior. Predictibilitatea fiscală, interesant că semnează cu sindicatele, am înțeles. Se înțelege de la sine, economia nu mai suportă nicio creștere de taxe la momentul ăsta. Nu am văzut în schimb și eu mă așteptam. Eu am scris aici la măsurile care le presupuneam că dacă este un guvern PSD, să văd impozitul progresiv, singura modificare de substanță fiscală, da? Și care este un subiect mare de nemulțumire între cele două mari, cei mari poli politici. Și atunci întrebarea este, nu crește taxele, nu crește economic, va fi detras pe toate resursele acestea limitate în toate părțile, dar fiind o echipă, asta mi se pare iarăși un plus, o echipă care se cunosc, da? Și care vor putea să se ajute așa între ei, probabil că asta va fi bine văzut de piețe, cel puțin în prima fază, până vedem în detaliu și programul de relansare.
1: Dominic Friț de la USR, o postare pe Facebook în urmă cu doar câteva minute după anunțul oficial făcut de PSD. Nevoia nu poate de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și protecție pentru privilegiații PSD. România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, rate, siguranța locului de muncă, dar nu putem să le cerem oamenilor să accepte orice guvern cu orice preț. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat. Postarea e mai lungă, pe scurt însă, șeful USR anunță că va propune conducerii partidului în ședința de vineri ca parlamentarii formațiunii să nu voteze guvernul lui Luca Niculescu. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem însă, avem noi detalii, componența guvernului e interesantă. Luăm fiecare dintre numele pronunțate și de Sorin Grindeanu, dar și vi arătăm pe cei pe care îi va aduce Luca Niculescu în guvernul său.
7: Digi24 FM.

0: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
2: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
3: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
2: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
3: Corupția. Bătălia nu mai.
2: A murit? Anticorupția?
3: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă.
3: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
4: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
3: Da, da, da, da.
4: Lumea vrea
3: tehnică,
4: și altceva.
3: Da, da.
4: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de spus.
3: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
4: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
3: al
4: acum...
3: Al nivel.
4: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârstă, la mea sunt mai în vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de-aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
3: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
4: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
3: Domne,
4: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi.

0: a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de Baștean să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline, noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Șansele să avem în scurt timp un nou guvern cresc. Sorin Grindeanu a anunțat acum câteva momente că PSD intră în cabinetul Niculescu pentru că, spune șeful socialdemocraților, altfel România ar intra în faliment. Șeful PSD nu a ratat ocazia să lanseze și o săgeată la adresa foștilor parteneri de guvernare care au refuzat să mai intre în alianță cu PSD pentru formarea executivului.
2: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
1: Andreea Dumitrescu, profesorul Adrian Mitroi și Adrian Cioroianu de la distanță alături de noi în continuare. Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Acum 6 luni, domnule profesor, Partidul Social Democrat împreună cu AUR dărâmau guvernul Bolojan. După 6 luni ajungem foarte aproape să avem un guvern condus de Luca Niculescu, dar un guvern PSD în majoritate. Întrebarea mea este așa, credeți că a câștigat PSD sau a pierdut după această aventură politică?
3: Oh, cu siguranță a pierdut, este evident că a pierdut. De câștigat n-a câștigat nimeni, eventual poate partidul numit AUR și ideea de extremă în general, dar de pierdut am pierdut toți, inclusiv PSD-ul. Adică e limpede că, bun, ne bucurăm într-un fel că s-a ajuns la o soluție. Se pare că s-a ajuns la o soluție. Ne bucurăm că această incertitudine ridicolă în care am stat în ultimele 6 luni se apropie de un final. Nu neapărat că am sperat dintr-o dată că nivelul de viață sau, eu știu, încrederea românilor în instituții sau în ziua de mâine s-ar ameliora semnificativ. Știm cu toții că se apropie iarna, cu tot ce presupune ea, dacă e caldă nu o să fie apă pe Dunăre, dacă o să fie plină de precipitații și de zăpadă și de ger, nota de plată e în consecință. Deci, din punctul ăsta de vedere, haideți să spunem că luăm un respiro. Măcar am terminat cu această prostie derulată de 6 luni de zile în care, repet, evident că domnul Grindeanu avusese alt plan inițial, cu totul altul era scenariul, cu totul altul era regizorul, cu totul altul erau cu toți alții, cu totul alții erau protagoniștii. Uite că a rămas într-un fel cu partidul său la cârmă. Culmea e că nici nu și-au dorit acest lucru. Adică în luna mai nu ăsta era scenariul, să ne înțelegem. Pe urmă, pe măsură ce fiecare s-a umflat așa în orgolii și fiecare a pus linii roșii, domnul Grindeanu a venit cu ideea asta a unui guvern în jurul PSD-ului. S-au centrat pe PSD. Uite-l că acum este. Cu excepția câtorva figuri, inclusiv primul ministru, cu excepția câtorva figuri, guvernul este un guvern PSD cu tot ce presupune responsabilitatea aceasta. Evident că are de câștigat în măsura în care va veni cu niște soluții surprinzătoare. Atunci, da, cu toții vom fi obligați să spunem, domne, uite, aveau secretul, dar Ilie Bolojan a fost destul de hain și nu i-a lăsat să-l pună în practică. Dar dacă nu va fi așa, vom pierde cu toții, În fine, dar oarecum suntem obișnuiți, haide să ne tragem puțin sufletul dacă vom avea guvern în următoarele zile. În fine, cu tot ce presupune un guvern, cu toate puterile sale, și să vedem până la urmă lista completă și lista definitivă a combinației distribuția nouă.
1: Domnule profesor Mitroi, spuneți-mi un lucru. Ce ar trebui să facă în mod obligatoriu guvernul Niculescu odată ce ajunge la Palatul Victoriei?
0: Da, și este, am și găsit sintagma, este un guvern PSD-ND, așa să-i spunem la...
1: PSD-ND.
0: Da, da, că nu este doar PSD. Pentru mine asta este un atu, faptul că este și președintele cumva acolo, indirect, un jucător important și contează. Are câțiva oameni care clar sunt aproape și sunt extensii ale politicii și ale intențiilor lui și l-are și pe premier. Atenție, cazurile de, cel puțin în teoria managementului, când nu este aplicată în politică, când șeful guvernului nu este și șeful partidului conducător. Da? Dar având în vedere că ai un guvern PSD-ND, cum spuneam, atunci probabil că este soluția de compromis. Ce ar trebui să facă? Va urma o perioadă de relaxare a piețelor. Odată ce veți fi văzând către sfârșitul săptămânii, asta este reacția în general a piețelor financiare. Noi o studiem și ne uităm la asimetria piețelor. Ele, la vești rele, imediat corectează și iau și nu iau prizonier. La revenire le ia timp, dar rămân acolo așteptând confirmări ale trendului. Faptul că promiți de acum, cineva i-a sfătuit bine, că nu te mai atingi fiscal, e ceea ce nu le place deloc banilor care ne finanțează nouă deficitul, este un mare plus. Și că agrezi un moratoriu, este un plus. Doi, faptul că promiți un buget, noi n-am avut niciodată, știți că am avut un buget la 1 decembrie, este o auto-impunere spectaculoasă să ai un buget agreat în condițiile acestea. Atenție, în care nu dă bugetul cu toate cerințele astea,
1: spectaculos ar fi să-l avem de da. Propus.
0: Da.
1: Ne-am propus de foarte
0: multe ori. Nu putem, să știți, și să și închidă cu deficit, cum vă spuneam mai devreme. Nu uitați că noi avem de indexat pensiile. Acolo sunt între 10 și 20 de miliarde. Avem de crescut cheltuielile militare un pic. Probabil nu așa de mult cum spuneam noi la dobânzi pentru anul viitor. Noi mai puneam încă 20 de miliarde, probabil mai puțin. Deci există și câteva aspecte care vor reuși să petecească cel puțin în faza asta bună de început. Deci va fi un trimestru de miere, ca să spun așa, al guvernului, în care ei trebuie să punct ochit, punct lovit. Ultimul comentariu, ministru de, apropo de forensicul care urmează, nu uitați că ministrul de finanțe, șeful contabil, nu? Este și nou guvern, deci atunci nu pot să...
4: E
0: un pic
4: acolo
0: de continuitate, da, și aici aș fi...
1: În cazul în care însă lucrurile nu funcționează cum ar trebui, pare Andreea Dumitrescu că socialdemocrații și-au construit și o potecă către binecunoscuta sau binecunoscutul instrument folosit de atâtea guverne, numit așa, între ghilimele, grea moștenire. Până la finalul lunii noiembrie, guvernul ar trebui să vină în Parlament și să raporteze, cum ne spunea domnul Grindeanu, deficitul real.
4: Deficitul real, exact. Acum, exact cum spunea domnul profesor, e foarte interesant că această analiză a deficitului, cine să o facă dacă nu ministrul finanțelor? Deci ministrul finanțelor nou, cu ghilimelele de rigoare, va trebui să analizeze ce a făcut ministrul finanțelor vechi. Doar că problema e că e unul și același om. Cum ar fi ca raportul ăsta al lui Alexandru Nazare din guvernul
1: să
4: PSD
1: să fie extrem de dur la adresa...
4: Să fie extrem de dur cu activitatea lui Alexandru Nazare din guvernul Bolojan. O să fie interesantă această raportare. Sigur că probabil problemele nu vor fi la Ministerul de Finanțe, ci la alte ministere, nu știu, la Ministerul Dezvoltării, care poate n-a dat drumul unor bani care probabil nu existau și de aia nu li s-a dat drumul pentru plata unor facturi, de exemplu, din programe precum Angel Salini, sau poate la fonduri europene, sau poate la economie, nu știu, ce sau la transporturi, ce ministere gestionau investiții unde probabil s-au adunat niște facturi care n-au fost plătite. Aici tind să cred ce spune Sorin Grindeanu, că probabil există o problemă de acest fel la guvern, unde premierul Ilie Bolojan n-a comunicat atât de transparent să ne spună exact în ce situație sunt aceste plăți. Și acolo, da, s-ar putea să descopere Luca Niculescu, că uite că nu vorbim aproape deloc despre el, acolo s-ar putea să descopere Luca Niculescu facturi restante, plăți nefăcute, facturi neemise pentru lucrări efectuate, care să crească cumva deficitul pe acest an, pentru că vor fi cel puțin pe hârtie bani pe care România îi datorează și trebuie să-i plătească.
1: Domnule profesor Cioroianu, să vorbim puțin și despre acești miniștri independenți din cabinetul independentului Luca Niculescu. Ne spuneați de acel nume al doamnei Ciocan, care era în dreptul portofoliului de la cultură. La educație este Sorin Costree. Cum vi se pare această alegere?
3: Bun, acum despre Costree, totuși colegul meu de la universitate. Nu pot decât să-i urez succes. Ministerul Educației, în opinia mea, e unul dintre cele mai complicate la momentul de față. Știu că nu constituie niciodată sursa confruntării între partide. Nu prea se bat partidele nici pe educație, nici pe cultură. Din păcate, bugetele le știm și la educație și la cultură. Nu mai vreau să insist că n-am face decât să ne amărâm. Nu știu, la cultură să vedem dacă rămâne doamna Ciocan. Bun, până la urmă, această doză de, cum să-i spun, de societate civilă, într-un fel. Doamna Ciocan ar fi la prima aventură de acest gen, aventură în sens pozitiv. Sigur că orice provocare în viața noastră putem să o numim într-un fel o aventură. Ori o aventură guvernamentală, o provocare guvernamentală este... onorantă în sine. Doamna Ciocan s-a evidențiat prin maniera în care a condus acest proiect numit Art Safari. Ca o doamnă cu idei și foarte activă, să sperăm, dacă rămâne la cultură, să sperăm că va aduce și aici ceva din latura sa de antreprenor cultural. Nu e deloc rău. Idei are, să vedem de unde va obține și bani, pentru că marea problemă a culturii este cu fondurile. Bugetul culturii în România este 0,0 și apoi urmează o cifră, când 6, când 7. Educația, în fine, nu mai revin, îi țin pumnii domnului Costrei, țin pumnii doamnei Ciocan, măcar faptul că sunt doi oameni din societatea civilă. E o veste bună, vestea proastă e că e limpede, partidele, inclusiv PSD-ul, nu și-a bătut capul. Adică nu e pentru partide, inclusiv și mai ales pentru PSD, ministerele importante sunt cele cu bani, sunt cele care aduc vizibilitate, fonduri, proiecte europene, cultura, învățământul, astea, în fine, sunt mai la coada priorităților.
1: Andreea Dumitrescu, cine va conduce acest guvern? Domnul Niculescu, Partidul Social Democrat, Nicușor Dan? Cum arată raporturile de putere în această construcție?
4: Cred că nu Luca Niculescu. Cred că Luca Niculescu va fi acest premier aproape decorativ. El va fi bun să iasă, să explice niște lucruri, un buget în care nu sunt bani pentru toată lumea. O măsură care nu se poate lua atât de repede pe cât și-ar dori unii sau alții. Sau alta care s-a luat în ciuda datelor economice, care ar spune mai degrabă că nu se poate lua. Mă gândesc aici, nu știu, poate la acea eliminare a CSS-ului pentru mame. Deci el va veni să explice în fața noastră a tuturor lucrurile complicate, dar direcția guvernului nu cred că o va da Luca Niculescu. El va încerca să mențină acest echilibru politic precar în care ne aflăm astăzi, pentru moment, pentru a învesti acest guvern, și cred că la asta va lucra, cu asta se va ocupa, nu cu politici publice, nu cu măsuri concrete, ci cu menținerea acestui echilibru politic pe niște subiecte extrem de complicate, de urgente și necesare. Și să obțină susținerea pentru ele, rectificarea, bugetul și alte chestiuni importante și pentru, pentru menținerea noastră pe linia de plutire, pentru menținerea ratingului de țară, pentru atingerea țintei de deficit. Lucrurile astea va trebui el să le negocieze constant. Dar dacă direcția o va da Partidul Social Democrat, cum ne-am așteptat să se întâmple când vedem guvernul dominat de PSD, sau o va da Nicușor Dan? Uite, ăsta e un pariu pe care eu nu sunt gata să-l fac încă. Aș vrea să văd un pic cum merg lucrurile câteva luni înainte de a mă pronunța. Tendința ar fi să spui PSD. Dar la modul în care totuși s-au negociat ministerele, din nou, fără precedent, între Chiselef și Palatul Cotroceni, aștept să văd cum merg lucrurile înainte de a mă pronunța.
1: Mai e un lucru și pentru Partidul Social Democrat, o situație diferită față de felul în care a fost obișnuit, cel puțin în ultimii ani, un guvern minoritar care orice promovează va trebui mai apoi să meargă în Parlament și să-l negocieze cu inamici politici.
4: Da, la asta îl vor folosi pe Luca Niculescu. Luca Niculescu va fi cel care va face acest efort de a obține voturile necesare în Parlament pentru un proiect sau altul. Și va fi, știi cum pui o față de masă frumoasă când vin musafirii peste o masă care a văzut mai multe, știi, și e și zgriată și pătată și așa, ei, dar pui o față de masă frumoasă peste ea și chem musafirii și altfel îi primești cu fața de masă. Ei, așa cred că o să fie Luca Niculescu, știi? Fața de masă cu care acoperi anumite probleme, anumite lucruri incomode, dureroase uneori, pe care nu vrei tu să ieși să le explici, tu PSD sau tu președintele Nicușor Dan.
0: Mi-am făcut un profil de leadership, facem la unul din cursuri leadership profiling și ne-a dat două caracteristici foarte interesante ale primului ministru care trebuie să vină, dacă vine, care sunt predictori foarte bune ai succesului. Unul este conștiinciozitatea și cealaltă easy to work with. E ușor de lucrat cu el. Sunt două din multitudine.
4: Da, și uite că le are Luca Niculescu.
0: El le are pe astea două. Corect. Importante în contextul ăsta.
4: Da.
0: Aparența asta. Și atunci, dar peste asta, deci ăsta e marele plus. Știți ce, da, mă gândesc? Din nou de la cursul de leadership. Faptul că funcția doboară gradul, așa spun ei în armată, știți? Uh-huh. Gândiți-vă că ierarhic miniștrii partidului PSD sunt ierarhic, sunt
4: subordonați.
0: Așa, dar este. Partinic sunt, au șeful în altă parte, pe Chiselef, cum ați spus dumneavoastră. Asta înseamnă și maturitate politică, înseamnă și asta, nu? Da? Dar este un pic atipic față de ce funcționează în toate democrațiile. Dar totuși este soluția de pod ca să trecem apa asta învolburată prin care n-am fi. Deci dacă nu vedeam soluția asta astăzi, gândiți-vă în ce fibrilație intram toți și cred că nici nu ne întreceam în scenarii negative.
4: E bine
0: negative.
4: Că am găsit o soluție asta,
0: da,
4: clar.
0: Deocamdată. Da.
1: Domnule Cioroianu, o concluzie. Va fi un guvern temporar?
3: Adevărul e că nimeni nu știe. Până la urmă, pe de-o parte, atunci când am avut o largă majoritate acum 2 ani de zile și toată lumea vorbea despre posibilitatea unui guvern pe 4 ani, iată ce s-a întâmplat. A fost o succesiune de crize care ne-a dus în situația aceasta, cum spuneam, penibilă, de a sta 6 luni într-un soi de provizorat. Ori acum am fi tentat să credem că e un guvern provizoriu, pe de altă parte, să le provizor qui dure, e provizoratul cel care dă-i, nu e uneori. Există o vorbă și uneori se aplică și în politică. Nu știu, depinde de ce se întâmplă în această iarnă, ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă în Europa. Vor fi alegeri peste tot. Toate aceste fenomene, toate aceste evoluții ne pot afecta. În condiții normale, așteptările sunt atât de mici încât surpriza nu poate fi decât plăcută în cazul în care s-ar prelungi acest guvern dincolo de 6 luni de zile, dacă nu cumva PSD-ul ajunge la concluzia că trebuie să-l dea jos. Evident, n-ar fi prima dată. Ați auzit pe domnul Grindeanu, a spus că după 6 luni de zile vor analiza activitatea guvernului, se vor analiza pe ei înșiși și vor decide dacă să meargă sau nu mai departe. Dar s-ar putea să meargă mai departe și s-ar putea să dureze acest guvern mai mult de 6 luni de zile.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. Nu uitați, în urmă cu puțin timp a venit și anunțul oficial din partea Partidului Social Democrat. Intră la guvernare în cabinetul Luca Niculescu, pe care îl susțin. Din acest cabinet vor face parte 11 miniștri din partea Partidului Social Democrat. În rest sunt independenți, o serie de nume, unele cunoscute din societatea civilă sau din mediul academic. Planul este ca joi să fie depusă lista cabinetului și programul de guvernare. Așteptăm să vedem și continuarea negocierilor. Tot astăzi cei de la PNL au anunțat că vor vota, dar nu vor face parte din guvern, nu vor susține guvernul, merg în opoziție. Noi ne uităm cu atenție în continuare la evoluția acestor evenimente. Vă spun la revedere, urmează însă Cosmin Prilipceanu cu jurnalul de seară. Rămâneți alături de Digi24.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12.55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese 2 coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943, evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
5: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
9: Și o să răspund o contrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă, sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este o glumă, nu aia e China, am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată, cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
8: Întrebarea numărul 6. Ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
9: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testa și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Cortina Park, acasă începe aici.

0: PSD este all-in, 100% pentru susținerea guvernului Luca Niculescu, largă majoritate pentru a intra cu miniștrii PSD în cabinet. Sorin Grindeanu s-a abținut de la acest al doilea vot, are un avertisment pentru colegii lui: vreau să fiți conștienți în ce intrăm, nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cabinetul Niculescu va avea 15 ministere, 11 vor fi ale PSD, 4 vor reveni unor tehnocrați, guvern tehno-PSD, deci ultima listă în această seară la Digi24. Veți vedea că sunt surprize, Luca Niculescu va avea un singur vicepremier. Se pare că este vorba despre Marian Neacșu de la PSD. Indexarea pensiilor, eliminarea CSS-ului pentru mame și veterani și buget pentru 2027 cu încadrare în ținta de deficit. Iată obiectivele stabilite de PSD pentru guvernul din care va face parte. PNL și UDMR așteaptă lista de miniștri și programul de guvernare pentru a da în scris că vor vota guvernul Niculescu și nu vor depune moțiune de cenzură în următoarea jumătate de an. Ce va urma după aceste 6 luni? Ne spune tot PSD. Socialdemocrații vor să-l evalueze pe Luca Niculescu în primăvară, ca să vadă dacă vor merge sau nu mai departe cu el. La Digi24, Vasile Dâncu anunță că trebuie să fim serioși. Guvernul Niculescu va fi un guvern cu mandat limitat. Este un guvern necesar. Adineauri, în discursul care a dezvăluit intrarea PSD la guvernare, Sorin Grindeanu i-a dat teme clare lui Luca Niculescu. Până pe 1 noiembrie trebuie să vină în Parlament și să prezinte adevărata situație bugetară a țării. Sorin Grindeanu vrea să știe dacă au fost amânate plăți din prima parte a anului în a doua jumătate, în așa fel încât deficitul să fie mic. Și tot până la 1 noiembrie, adică în 2 săptămâni și jumătate, trebuie făcută rectificarea bugetară. Până pe 1 decembrie trebuie făcut bugetul pentru anul viitor, în așa fel încât să păstrăm ținta de deficit. Sunt subiectele noastre în această seară, începem jurnalul. România este la un pas să încheie criza guvernamentală declanșată acum 5 luni și jumătate. PSD a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură și acum tot PSD anunță că este gata să intre la guvernare într-o formulă tehnopolitică pe care o nega chiar și în această săptămână președintele partidului. Sorin Grindeanu a anunțat decizia în urmă cu puțin timp. El spune că prioritățile PSD se regăsesc în programul de guvernare, inclusiv indexarea pensiilor și eliminarea CSS pentru mame și veterani. PSD va avea numai puțin de 11 miniștri în acest executiv hibrid, executivul Luca Niculescu.
1: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
0: Decizia PSD vine la capătul unei ședințe în care însuși Sorin Grindeanu s-a abținut pe tema intrării partidului la guvernare. Andreea Gheorghe a urmărit declarațiile. Ce s-a întâmplat în ședința PSD? Andreea.
2: Bun găsit tuturor. Nu le-a luat foarte mult socialdemocraților să decidă intrarea la guvernare. Puțin peste o oră, oră și jumătate de discuții până când au decis că vor avea 11 ministere în guvernul Luca Niculescu. Au dat vot și pe o listă de miniștri și dacă ne uităm pe aceasta găsim nume vechi care au mai fost la Palatul Victoria. Spre exemplu, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă, Florin Manole, dar, spre exemplu, va avea un portofoliu de ministru Marian Neacșu la interne și de asemenea va fi și vicepremier. Este singurul post de vicepremier din guvernul propus de Luca Niculescu și practic după premier numărul 2 la Palatul Victoria va fi un lider al Partidului Social Democrat. Pe lângă aceste 11 ministere, încă 6 vor fi deținute de tehnocrați care sunt propuși fie dinspre administrația prezidențială, fie dinspre echipa lui Luca Niculescu. În total vor fi 17 ministere, un portofoliu în plus față de cele 16 din prezent, un portofoliu al digitalizării și inteligenței artificiale. A existat un vot în unanimitate în ședința Partidului Social Democrat pentru susținerea unui guvern, însă atunci când s-a pus problema intrării la guvernare cu ministere, au existat 8 abțineri, nume importante, printre care cap de listă Sorin Grindeanu. De asemenea, s-a abținut și Marcel Ciolacu, potrivit informațiilor noastre, Gheorghe Șoldan, spre exemplu, de la Consiliul Județean Suceava, sau Ciprian Șerban, fost ministru al transporturilor. Tot în ședința de astăzi, socialdemocrații au decis și câteva măsuri pe care le vor susține la guvernare. Dacă ne uităm peste acest document, vorbesc așa despre eliminarea CSS pentru mame și veterani, sunt măsurile pe care le-au tot prezentat socialdemocrații în spațiul public, indexarea pensiilor, adică acestea să crească, nu dau însă și un termen, dar cel mai probabil de anul viitor, de asemenea măsuri pentru energie și asigurarea încălzirii pe timpul iernii și elaborarea bugetului pentru anul 2027 în avans până la 1 decembrie în acest an.

0: Premierul desemnat Luca Niculescu pare să fie soluția de compromis acceptabilă pentru toată lumea. Liberalii vor vota guvernul Niculescu, cu toate că nu vor face parte din acest executiv. În urma unei ședințe cu grupurile parlamentare, partidul a decis să susțină guvernul la învestire, dar să intre în opoziție. O decizie oficială va fi anunțată cel mai probabil vineri, după Biroul Politic Național.
1: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte.
0: UDMR anunță că votează învestirea guvernului Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este tehnocrat sau în jurul PSD, spune liderul Kelemen Hunor. Peste vară, povestește un alt lider al Uniunii, formațiunea a încercat să împace partidele din vechea coaliție, a făcut naveta între ele pentru a pune bazele unui nou guvern. Nu s-a putut.
2: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat, să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție.
0: USR respinge guvernul Luca Niculescu, câtă vreme PSD va face parte din executiv și va anula reformele bune făcute până acum. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că este doar o sperietoare creșterea aur în sondaje și că, de fapt, ar trebui să avem alegeri anticipate.
3: Veți vota acest guvern?
4: Într-o formă în care Partidul Social Democrat este la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea tuturor măsurilor de până acum, evident, nu. România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții. România este o țară normală, să știți, unii politicieni nu sunt normali. Toată lumea are acces la sondaje. Ele sunt prezentate sub diverse forme pentru a încerca să influențeze opinia publică. Convingerea mea este că sunt mai mulți români cu drept de vot în România care își doresc un traseu corect pentru această țară. Sperietoarea asta că aur urcă, este o sperietoare introdusă artificial.
0: Și la Digi24, vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, face o predicție. Guvernul Niculescu nu va fi unul de lungă durată. A explicat că, realist vorbind, noul executiv nu va reuși să ducă la capăt toate reformele întârziate de 30 de ani, dar e important măcar să traseze liniile de viitor.
5: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură, care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. Sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.
0: Haosul la vârful țării, prelungit de 5 luni și mai bine, se vede în nivelul de trai și în încrederea tot mai scăzută a investitorilor. În ultimul an, România a ajuns campioana Europei la inflație, a evitat la limită intrarea în junk. Este contextul în care economiștii spun că este esențială investirea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, care să poată face rectificarea și proiectul bugetului pentru 2027.
6: Avem nevoie de rectificare bugetară. Avem nevoie de o construcție a bugetului public. Indexarea pensiilor trebuie să fie foarte prudentă. Sunt multe persoane care au suferit, cei care au venituri mici, mă refer la pensionari, pensiile cele mai mici. O indexare fie ea și prudentă, însă i-ar ajuta pe pensionari. Acum rămâne însă marea necunoscută dacă vom avea salarizare unitară, fiindcă dacă va exista salarizarea unitară care să fie prinsă în bugetul public, eu n-aș mai indexa salarii în sectorul bugetar. Și trebuie să facem în așa, cu orice preț trebuie să ținem cheltuielile sub control. De fapt, ar trebui să reducem cheltuielile.
0: Avertisment dur din partea furnizorilor de gaz, facturile s-ar putea dubla în primăvară, odată cu expirarea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici. Din aprilie, alinierea cu prețurile de pe bursele internaționale ar putea avea un impact semnificativ pentru facturile noastre, ale oamenilor obișnuiți.
7: Costul facturii la gaze este reglementat în România până la finalul lunii martie. Cu mai puțin de 6 luni până la termen, furnizorii se uită la ce anume s-ar întâmpla după, iar previziunile arată o posibilă dublare a facturii în cazul în care schema de sprijin va fi eliminată.
8: Mi se pare foarte amuzant că noi deja știm lucrurile acestea și cred că trebuie să mergem înainte, așa, cu speranță. Oricum se dublează toate facturile, adică toate au crescut.
9: Putem noi să facem ceva acum la modul cel mai serios. Poți să faci altceva decât să muncești mai mult sau să schimbi job. Adică altă variantă, și cum e, până la urmă ne putem lupta cu unele lucruri care țin de noi. Ce nu ține de noi, ce putem să facem?
7: În România, prețul megavatului oră de gaz este limitat prin această schemă de sprijin la 110 lei. Pe plan global, aceeași cantitate se tranzacționează la costuri de 4 ori mai mari.
10: Prețul este mult mai mare pe bursele și pe indicele TTF. Prin urmare, și producătorii ar trebui să-și alinieze prețurile la aceste prețuri europene și internaționale. De asta, cred că soluția cea mai bună ar fi aceea de a prelungi sau cel puțin de a ne pregăti și pentru iarna anului 2027 cu o schemă de sprijin similară.
7: Consumatorii industriali însă plătesc prețul întreg fără reglementare. Efectul va fi de domino pentru prețurile de la raft.
11: În primul rând, energia, componentele de energie și apoi bunurile și serviciile realizate cu ajutorul energiei, automat costul de producție a acestor bunuri crește și implicit apoi prețul lor.
7: Separat, experții în energie susțin că odată cu seceta de pe Dunăre și centrala de la Cernavodă închisă, valoarea facturii de energie electrică ar putea crește cu cel puțin 20%.
0: Bucureștenii plătesc cea mai scumpă energie, este vorba despre electricitate, deci cea mai scumpă energie electrică din capitalele Uniunii Europene, raportat la puterea lor de cumpărare, arată o analiză Euronews Business. Vorbim despre un tarif aproape dublu față de media înregistrată în capitalele țărilor Uniunii Europene. Sebastian Boldea are cifrele.
12: Nu ne permitem facturi foarte mari, în special la energia electrică. Asta pentru că cel mai recent studiu plasează aceste tarife la energia electrică pe România pe primul loc în ceea ce privește, bineînțeles, și puterea de cumpărare. Și ne uităm la cum arată acest tabel. Vedem Bucureștiul pe primul loc cu 55 de puncte. Aceste puncte le putem vedea ca pe o monedă în sine, asta pentru că practic ea reprezintă cumva ponderea dintre veniturile și cheltuielile pe care le are un consumator, iar Bruxelles, spre exemplu, îl vedem ceva mai jos cu 36,8, asta pe acest top, pentru că dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, la cât anume costă energia electrică în București, spre exemplu, ea are în medie un cost de aproximativ 1,65 lei de bani per kilowatt, însă în Bruxelles, spre exemplu, costul crește la peste 2 lei, deci vedem automat că cei care trăiesc în Bruxelles, spre exemplu, au salarii care le permit, bineînțeles, să aibă și facturi ceva mai mari. La polul opus vedem Oslo, precum și Budapesta. Media Uniunii Europene este în prezent în ceea ce ține de această putere de cumpărare la 29,6. Vedem astfel Bucureștiul practic la aproape dublu față de media Uniunii Europene, iar previziunile atât ale experților cât și ale reprezentanților guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem creșteri chiar și de 20%.
0: Bulgaria ia în calcul activarea articolului 4 din Cartea NATO după incidentele de ieri. Subiectul a fost abordat într-o discuție telefonică între președinții din România și Bulgaria. Două nave comerciale au fost lovite în largul Mării Negre, în zona exclusivă, economică exclusivă a Bulgariei. Se întâmpla ieri dimineață. Una dintre nave s-a scufundat. Ce se întâmplă cu activarea articolului 4? Alexandra Dinu.
13: Bine v-am găsit. Președinta Bulgariei a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, suplimentar, Sofia ar lua în calcul și activarea articolului 4 al NATO. Și vă invit să facem o paranteză, să înțelegem exact ce presupune acest lucru. Articolul 4 este articolul care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. Trebuie, din start, să îl distingem de articolul 5, care presupune un atac armat asupra unui stat NATO și automat este considerat un atac asupra tuturor aliaților. Am încheiat această paranteză, ne întoarcem. Lidera de la Sofia spune că decizia trebuie tratată cu mare atenție și ar avea o mai mare greutate dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Mai departe, Bulgaria vrea să introducă pe agenda viitorului Consiliu European un punct extraordinar despre securitatea maritimă. Obiectivul ar fi suspendarea utilizării dronelor în întregul bazin al Mării Negre. Și de la începutul lunii octombrie și până acum au fost 5 incidente grave în Marea Neagră, le vedeți aici. 4 nave au fost lovite în largul Bulgariei, una în dreptul României. 2 dintre navele lovite s-au scufundat, celelalte 3 au fost avariate.
14: Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти, Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
0: Șeful FBI este astăzi la Moscova pentru prima dată în ultimii 13 ani, potrivit postului american MS Now. Nu se știe dacă se va întâlni cu Putin, dar Cash Patel ar urma să meargă la Sankt Petersburg. Informații despre călătorie au apărut încă de la mijlocul verii. Vizita lui Patel are loc după 2 luni de la cea neanunțată a șefului CIA, tot la Moscova. Între timp, serviciile de informații occidentale au lăsat Ucraina cu ochii în soare 2 zile la rând. Niciun avertisment privind atacurile rusești. Haideți să vedem.
15: Prăpastia dintre Washington și Kiev se adâncește tot mai mult. Pentru a doua noapte la rând, Ucraina a fost ținta unui atac despre care Zelenski spune că nu a primit niciun avertisment de la aliați. 39 de rachete balistice și cel puțin 120 de drone au vizat estul, nordul și vestul țării, aproape de granița cu Polonia, ținta principală, sectorul energetic. Peste 600.000 de ucraineni au rămas fără energie electrică. Cu toate acestea, Donald Trump susține că serviciile americane continuă să furnizeze informații Ucrainei.
16: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
17: No, we haven't. We help them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended.
18: And he said intelligence sharing has not stopped. On your first question, when it comes to all this hybrid and cyber and other stuff the Russians are doing, we have trained and prepared for this.
15: Este contextul în care și compania SpaceX a lui Elon Musk a decis să joace politic și a trecut la sabotarea oricărei riposte ucraineană cu drone. Fără nicio înștiințare, SpaceX a limitat viteza pentru terminalele Starlink folosite de armata Kievului. Așa se face că dronele militare au pierdut conexiunea prin satelit care le permitea să navigheze când viteza aparatelor de zbor a ajuns la 120 de kilometri pe oră. Mișcarea vine sub presiunea administrației Trump asupra Kievului de a nu mai ataca rafinăriile rusești. Zelenski spune însă că Ucraina nu a mai lovit nicio instalație de două zile, tocmai pentru a dovedi că susține ideea unui armistițiu energetic și atrage atenția că dronele nu mai pot fi folosite nici pentru a opri rachetele rușilor.
0: Donald Trump vorbește din nou despre Groenlanda, ca despre teritoriul lui, la doar o lună după ce Statele Unite au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor legate de insulă. Anunță că vrea petrol, gaze naturale, minerale din Groenlanda. Ioana Ciurlea ne explică.
19: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump,

0: aparține lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Vali Stan ne explică tot dosarul.
1: Bine v-am găsit. NATO ar fi fost fraudată cu acest milion de euro cu ajutorul unor facturi fictive, emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România, tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și evident din Norvegia.
0: 3 din 10 români nu au cont la bancă. Dacă în orașele mari, în general, tinerii au uitat cum arată banii cash, plătesc totul cu telefonul, la țară unii oameni nu au văzut totuși niciodată un card. România mai are mult până să ajungă nivelul pe care l-au țările europene la capitolul plăți cu cardul. Media Uniunii Europene arată că 94% dintre oameni au un cont bancar.
2: Cash card,
3: vă rog. Andreea are 23 de ani și nu a mai plătit cu bani cash de ani de zile.
4: E mult mai ușor decât cash, mereu la îndemână și ne mișcăm mult mai repede.
5: Ai vreun bani cash acum la tine, de exemplu?
4: Nu. N-am niciun bani cash la mine.
5: Ai avut vreodată vreo situație în care ai avut nevoie de bani cash și nu ai avut la tine?
4: Da, chiar foarte multe, mai ales la facultate.
3: Situația e aceeași pentru majoritatea tinerilor de la oraș. Cash-ul aproape nu mai există pentru ei. Nici pentru cumpărături, nici pentru ieșirile în oraș, nici pentru plata facturilor.
6: De obicei plătesc mai des cu card. Cash foarte rar când am. Da. Facturi, nu știu, pe online, cam totul plătesc cu telefon. Cu ceasul și cu telefon.
7: Cu cardul, fizic. Pentru că cash mă încurc în bani și e mai simplu să am pe card. Și la mereu la mine.
3: La extrema cealaltă sunt cei de la sat care nu au avut niciodată un cont bancar. Doamna Elena trăiește de o viață în comuna Albeni din Gorj și până acum nu a văzut un card. Pensia îi este adusă de poștași.
8: Așa arată un card bancar. N-ați văzut niciodată?
9: Nu. Chiar n-am văzut. N-am avut de unde ce să lucrez cu el. Nu aș ști să mă descurc cu el.
8: Banii cash rămân varianta cea mai sigură.
9: Păi da.
3: Datele BNR arată că 3 din 10 români nu au un cont bancar.
0: Este anunțul serii, PSD intră la guvernare, din 15 miniștri câți va avea echipa lui Luca Niculescu, 11 sunt bifați de Partidul Social Democrat. Cum au luat decizia cei de la PSD? Care sunt prioritățile pe care îi le lansează lui Luca Niculescu și cum arată lista de miniștri? Imediat după o scurtă pauză comentăm cu invitații noștri. Și pentru că îl vedeți aici și pe Ilie Bolojan, criticat astăzi încă o dată de Sorin Grindeanu, PNL și UDMR sunt gata să voteze guvernul Luca Niculescu, chiar dacă PSD face parte din el, pentru că cele două partide vor semna acorduri separat cu Luca Niculescu. Cum stă această afacere? În ce constă acordul și de ce este el important? Vă explicăm după o scurtă pauză, vă așteptăm!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu. Haideți să discutăm despre criza asta pe care o avem, politică, dar și cu efecte economice. Încearcă liderii țării și ai partidelor să construiască un guvern de luni de zile și nu reușesc. Între timp, economia a început să scârție.
3: Suferă.
2: Pe fondul, desigur, deteriorării la nivel internațional. Ați fost acolo. Ați luat parte și la negocierile programului de guvernare, la formarea coaliției care s-a rupt pe 5 mai. Ce nu funcționează? De ce nu pot să stea la aceeași masă acești oameni?
3: Eu spun foarte des și în antreprenoriat, totul pleacă de la mindset. Mindset-ul unora dintre politicienii noștri este de tipul ce am eu de câștigat. În primul rând, eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul. Și nu reușesc să treacă de aceste bariere mentale pentru a face ceva bun împreună și pentru țara. Pentru că nu ăsta este, din punctul meu de vedere, la unii dintre ei, nu la toți, nu ăsta este motivul pentru care s-au dus în politică. Nu s-au dus unii dintre ei în politică ca să facă bine țării, s-au dus să-și aranjeze niște lucruri pentru ei, pentru familii, pentru partid.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
4: Putem face asta în orice țară, am făcut-o și în România, spune ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Credeți că pe Ilie Bolojan l-au dat jos americanii?
3: Eu n-am de unde să știu acest lucru, habar n-am. Așa, dacă mă întrebați ca părere personală, nu cred. L-au dat jos americanii, da.
4: Dar cum ați văzut tot acest lobby făcut de anumite companii cu ajutor politic din partea administrației americane și cu politicieni români?
3: Acum știm că președintele Trump e un antreprenor și e greu să cred că la o vârstă înaintată, iarăși putem să vorbim de mindset, se schimbă radical. Asta este stilul, da? Vrea să facă business pentru țara lui, America First, își trimite diversi emisari ca să negocieze. Acum, că sunt discuții cu politicieni din România, pe mine personal nu mă deranjează dacă ele sunt făcute cumva transparent și dacă la acele discuții și nu cred că se pot lua decizii acolo. Nu dă bine. Dar nu știu ce au discutat, nu știu despre ce a fost vorba acolo și mi-e greu să mă pronunț, să spun așa ceva nu se face. Am stat și noi, mulți antreprenori, stăm de vorbă cu politicieni. Depinde ce vrei să faci acolo, dacă sunt discuții generale sau dacă sunt niște explicații pe care le dai. Nu asta e o problemă. Neștiind ce au discutat acolo, nu vreau să mă pronunț pentru că că nu dă bine în situația asta, că unii folosesc, adică adversarii politici, eu înțeleg lucrul ăsta, dar eu cred că dacă discutăm despre gazele americane, trebuie să ne întrebăm, ele sunt necesare, diversificarea e bună, e necesară, foarte bine. Sunt la un preț corect? Nu sunt la un preț corect.
4: Ce înseamnă preț corect? La prețul ăsta se adaugă și prețul geopolitic?
3: Sigur că da.
4: Ar fi România în situația de a plăti acest preț? Trebuie să-l plătească pentru a, nu știu, cumpăra bunăvoința administrației Trump?
3: Asta e complicat de răspuns. Cred că
4: politicienii români au mai încercat să facă lucrul ăsta.
3: Până la
4: de
3: un anumit
4: la
3: moment...
4: afacerea Bechtel, până astăzi, noi am încercat să facem astfel de dealuri cu administrațiile americane.
3: Eu sunt obișnuit din antreprenoriat. Da? Dacă și acolo pot să mă gândesc că cedez ceva într-o parte dacă am de câștigat în altă parte. Adică nu trebuie să fiu inflexibil și să spun asta este dacă, cum se cheamă în negocieri, lărgești plăcinta, expand the pie, nu? Poți să lărgești plăcinta unei negocieri. Adică nu trebuie să te duci doar, uite, avem un telefon de vândut, dar nu putem să facem...
4: Adică pierd pe Romgaz, dar câștig pe, nu știu, da. Cogălnicianu,
3: asta,
4: să spun.
3: Asta mie personal, ca antreprenor, mi se pare acceptabil. Da? Dar depinde care e costul. Da? Nu fac cu orice preț. Și dacă mă uit la interesul național, mă uit la interesul național, nu mă uit la interesul personal. Deci e greu, dacă nu știm ce și cum se discută acolo, e foarte greu să ne dăm cu părerea de afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Îmi doresc foarte tare să ne spui cum s-a simțit pacea pentru tine.
6: Să-i spun mamei că mă doare momentul în care vorbește în acest fel despre tata. Cu toții avem o serie de experiențe dureroase din copilărie care caută să-și găsească locul.
7: Îți amintești o conversație dificilă pe care ai purtat-o cu un membru al familiei?
6: O nenumărate conversații dificile.

0: Sorin Grindeanu le spune colegilor din PSD că și-ar dori să fie conștienți în ce intră, pentru că nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Sunt cuvintele folosite de președintele PSD în ședința de astăzi, ședința conducerii partidului, în care decizia este cea pe care o cunoașteți. Olin, PSD intră în guvernul Luca Niculescu cu miniștri. Dintr-un cabinet de 15 ministere, PSD adjudecă 11. Vom vedea imediat care sunt numele miniștrilor. Sorin Grindeanu ne-a spus care este toată lista. Veți vedea cum se completează lista cu independenții. Știam că ar fi vorba despre independenți pe care și ar dori președintele Nicu Șordan. Este posibil ca printre ei să fie și independenți pe care și dorește Luca Niculescu, dar ce este cel mai important în acest moment, după deciziile luate inclusiv de conducerile PNL și UDMR, este aproape clar că guvernul Luca Niculescu va trece. Conform calculelor noastre, lucrurile stau în felul următor. În Parlament, PSD are 126 de voturi, PNL 80, UDMR 31, minoritățile 17, deci din anunțurile de susținere de până la această oră, rezultă că Luca Niculescu poate conta pe 254 de voturi. Este confortabil, vă reamintesc, necesarul este de 233. L-am invitat la această oră în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu. Suntem la 5 luni și jumătate după moțiunea de cenzură, o vară cum nu s-a mai văzut, o criză politică cea mai mare pe care a cunoscut-o România din 89 încoace. Cum e momentul în care aflăm că există o propunere făcută de președintele României care are șanse să treacă?
1: Este un moment absolut obligatoriu în a avea un guvern executiv și cred mai mult în presiunea gesticii guvernamentale decât în decizia politică în ceea ce privește această majoritate pe care dumneavoastră ați menționat-o. Într-adevăr, riști fără un guvern care să poată face rectificarea bugetară, ca să iau doar un exemplu, ca în două săptămâni să ai oameni în stradă cu zecile sau poate sutele de mii. Și este clar că în acel moment nu există decât o singură soluție. Nu are absolut nicio importanță ce fel de compromisuri fac în interiorul partidelor sau partidele unul față de celălalt. Este nevoie de un executiv să treacă rectificarea bugetară, adoptă bugetul. Bine, aș mai adăuga aici față de toate aceste elemente pe care dumneavoastră deja le-ați menționat. Se termină negocierea privind bugetul 2028-2034 al Uniunii Europene, care este știrea ce îmi permit să o consider extrem de semnificativă și extrem de importantă pentru orice fel de guvern. Nu se mai merge la repartizarea banilor automat pe formulele regionale, ci pe aplicarea procedurilor de tip jaloane PNRR. Nu îndeplinești anumite jaloane, pierzi banii din fondurile europene alocate României. Deci este extrem de important un anume tip de atitudine. În al doilea rând, evident, predictibilitate. În al doilea rând, se joacă foarte tare în ideea de a lua ceva resurse exact acolo unde suntem interesați, fondurile de coeziune și agricultură, și a le îndrepta spre securitate, apărare.
0: Așteptările sunt mici. Așteptările sunt să avem un guvern funcțional. Toată țara ar răsufla ușurată dacă am obține un guvern care să funcționeze, un guvern cu puteri depline, țara să fie administrată. Cetățenii să aibă senzația că de țara asta se ocupă cineva. Uh-huh. Nu avem de-a face cu niște politicieni care toată ziua se înjură unii pe alții la televizor și în afara lui. Pe baza acestei așteptări sau din unghiul acestei așteptări mici, măcar să avem un guvern. Spuneți-ne cum se vede România. Cum se vede România din afară? Cum ne văd partenerii noștri? 5 luni și jumătate, repet, și că în sfârșit rezolvăm problema.
1: În situația în care nu ai un proiect regional, o perspectivă asertivă uneori, categorică în ceea ce privește principalele teme europene, globale, suntem într-o situație absolut excepțională. Astăzi, energia, de exemplu, schimbă negocierile în caz de război, ceea ce sunt aspecte de care nimeni nu s-aștepta. se privește cu oarecare temere în legătură cu România, și anume că se autoizolează și radicalismul înfrânge. Câștigă.
0: Mai învinge.
1: Învinge, exact. Și radicalismul învinge. Am, special am ales radicalismul, nu mă refer la aspecte care țin de ideologiile sau politicile unui partid sau altul. Și că țara nu se poate apăra singură din această perspectivă. În astfel de situații nu prea apar intervenții voluntare sau cedări de sprijin, pur și simplu un astfel de stat, partener, fără doar și poate, este lăsat oarecum în plata Domnului să-și rezolve problemele, după care poate reveni sau nu la masa negocierii, preluând negocierile de acolo unde acestea au ajuns.
0: Iar liderii europeni spun, am pierdut România.
1: Este o situație de
0: România
1: fapt.
0: România este lăsată să-și rezolve problemele. Când România își rezolvă problemele, revine la masă.
1: Da. Problema foarte gravă este că flancul estic va fi supus, se pare, unii intervenții, așa cum rezultă din foarte multe declarații publice. Ne putem imagina cum sunt cele nepublice. Este clar, o certitudine în legătură cu un anume gest de agresivitate este evident. Contează momentul, când se va întâmpla și care va fi ținta. În condițiile în care ai un coeficient de vulnerabilitate și capacitatea de a fi apărat, este redusă această capacitate. Ori, din această perspectivă, e clar că cine are interese pentru a juca solidaritatea înăuntru Alianței Nord-Atlantice, chestiuni notorice, spun, sunt lucruri care sunt cunoscute și transmise public și de o parte și de alta, va testa în zona de vulnerabilitate. Uitați ce se întâmplă în Marea Neagră. Toate pregătirile și toate elementele de alertă nu întâmplător aruncate în spațiu public au vizat Marea Baltică și Nordul îndepărtat. Iată ce se întâmplă în Marea Neagră.
0: Luca Niculescu, prim-ministru, cum vi se pare?
1: Îl cunosc, este un om elegant, cu o capacitate de a înțelege și de a stabiliza elementele care intră în zona de negociere internațională, pentru că acolo și-a desfășurat în special activitatea. Experiența de partid este o problemă, așa cum e ea, cu bune și rele. Sper să nu numai el să înțeleagă, dar și partidele politice să schimbe mentalul în ideea că s-a trescut o răspântie și până la urmă ne folosim de prim-ministru ca să depășim o serie de situații punctuale și, în egală măsură, ne folosim de primul ministru ca să decontăm niște probleme care, de fapt, ne sunt nouă imputabile. Are miniștri politici, în mod evident, interesele partidului predominant în acest guvern vor fi urmărite, nu trebuie să ne facem iluzii. Deci, este o ofertă foarte bună, Luca Niculescu, pentru momentul în care ne aflăm. În ce măsură însă va trece iarna? Elementele de criză, dilemele de la legea salarizării până la atacurile cu drone, toate acestea vin pe masa primului ministru. Indexările, aspecte care țin de inflație, de deficit, de faptul că ești în procedură de deficit excesiv, Uniunea Europeană se uită spre acest subiect. Multe, multe elemente care se aglomerează și pe care nimeni, oricum s-ar numi, nu le poate rezolva de unul singur, doar cu cartea de vizită de prim-ministru.
0: Știți că aici, în acest studio, ne-am întrebat de mai multe ori dacă politicienii de la București, mai ales cei care au funcții executive, își imaginează, se uită, văd și înțeleg problemele lumii în care trăim, probleme care ne ating mai repede decât ne-am aștepta. În cazul lui Luca Niculescu, cred că nu aveți astfel de întrebări.
1: Nu, în mod evident.
0: Știe, înțelege, știe ce număr să formeze ca să vorbească cu cineva cu
1: și
0: care...
1: Și înțelege jocul de putere extern, pentru că odată ce negociezi, cum a fost cazul Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice, etc., odată ce negociezi pentru intrarea României într-o organizație internațională, vezi și elementele de putere, de interese, cum un astfel de agrement luat în bilateral are reflexe în multe alte zone. Deci are experiența negocierii internaționale concrete, nu doar a întâlnirii și atât. Dar, repet, oricum revenim la aceeași problemă, clasa politică internă.
0: Dan Neculescu la Externe, cum vi se pare?
1: Diplomat de carieră, permiteți să fiu subiectiv din acest punct de vedere, cea mai mare încredere am în acest moment în ceea ce privește conducerea Ministerului de Externe cu profesioniști. Tot respectul și pentru cel care politic ajunge în funcția de ministru de externe, dar, repet, situația este mult mai complicată decât în alte situații și avem nevoie de un expert.
0: Dan Neculescu la Externe și Ștefan Radu Oprea de la PSD la Ministerul Apărării. Astea sunt ministere cu care președintele va lucra direct. Într-adevăr. Cum vi se pare?
1: Ca la rândul lor să lucreze cu președintele direct. Nu, aici nu e vorba de persoane. Aici e vorba de percepția în legătură cu funcționarea instituțiilor. Este ceea ce vorbeam înainte. Partenerii sunt alături de tine în momentul în care ești la rândul tău un jucător de nădejde. Ești un partener și tu. Iar cei care sunt neprieteni privesc cu foarte mare atenție pentru că o astfel de solidaritate interinstituțională fragilizează ideea de război hibrid. Pentru că, de fapt, despre acest lucru discutăm, să determin populația să se disocieze de instituții, considerându-le ineficiente, ocupate de oameni neprofesioniști, etc. Ori, din punct de vedere al semnalului, că deocamdată de acest aspect discutăm, pe aceste instituții, dacă arată solidaritate pe zona de decizie politică externă, respectiv apărare, președintele, și pe zona de execuție a politicii externe și a politicilor de apărare și securitate, respectiv ministrul apărării, pentru România va fi ceva mai bine.
0: De obicei sunteți foarte pesimist.
1: Cam.
0: Pesimist cu argumente. Adică de fiecare dată ne-ați spus de ce sunteți, de ce simțiți așa cum simțiți. Acum cu Luca Niculescu, contextul internațional e tot mai complicat. Războiul din Iran nu s-a încheiat, războiul din Ucraina nu s-a încheiat, ba dimpotrivă și într-un caz și în celălalt. Cum e, cum vedeți, cum simțiți momentul, am putea avea un guvern cu puteri depline condus de Luca Niculescu, cu miniștrii despre care am vorbit, importanți despre care am vorbit, în contextul pe care îl cunoaștem, cum sunteți, cum vă simțiți? Mai degrabă pesimist sau mai degrabă optimist?
1: Prudent optimist, pentru că nu depinde numai de ei, dacă ar fi numai ei cei implicați în tot ceea ce înseamnă proiecte strategice pozitive, n-ar fi, cred, o problemă. I-aș ruga, puțin că trebuie uneori să înveți din trecut, tocmai ca să nu repezi greșelile, să aibă în vedere faptul că într-o anumită perioadă, când tot așa România trecea printr-un moment de inflexiune, se făceau discuții aprinse în guvern, dacă de la nivelul miniștrilor de linie până la șeful statului, inclusiv primul ministru, nu avea organizate o bilaterală odată la 3 săptămâni. Odată la 3 săptămâni trebuie să existe un contact direct, bilateral, multilateral, evident, dar în orice caz pe aranjamente, pe răspuns la crize, pe predictibilitate în legătură cu ce va face România, inclusiv în legătură cu depășirea aspectelor ce țin de deficite. Deci, repet, discuție cu ai noștri parteneri, la inițiativa noastră, la inițiativa lor ar fi și mai bine, dar păstrându-se un anume linie proactivă. Altfel, nu vor veni spre noi.
0: Adineauri am văzut-o pe președinta Bulgariei, care vrea să facă echipă cu România în relația, comunicarea cu Uniunea Europeană, dar mai ales cu NATO, din cauza incidentelor din Marea Neagră. Asta ce ar însemna? Asta ar însemna că sunt mai multe șanse să obținem ce ne dorim de atâta vreme? Asta înseamnă că Bulgaria are nevoie de un partener mai puternic?
1: Asta înseamnă că Bulgaria rapid a înțeles că pentru astfel de subiecte trebuie să ridici miza. Iată, trebuie să te alertezi. Ce spuneam? Evident că NATO știe în timp real ce pătrunde, cum, care sunt încălcările spațiului aerian, care este clasamentul riscurilor și amenințelor. De iată că este nevoie ca tu, principala țintă, să fii cel care inițiază, ei vorbește de articolul 4, cel care inițiază dialogul. Așa e lumea construită. Câtă vreme nu ai o astfel de alertă, se consideră că riscul poți absorbi național. Și atunci noi și ceilalți nu ne angajăm pe acest front.
0: Bulgarii s-au mișcat mai repede.
1: Da.
0: Din nou, bulgarii s-au mișcat mai repede
1: și mai bine.
0: Și
1: atenție
0: mai bine.
1: Că acele nave scufundate, legau într-un fel portul românesc, că vorbim de Giurgiulești sau în alte zone, gurile Dunării, sunt aspecte strategice militare, le știu foarte bine. Le știu foarte bine și din perspectiva potențialilor și a nișelor de oportunitate pe care un agresor le poate folosi, toate aceste lucruri sunt cunoscute. Trebuie însă să acționeze. Este cum să spune, noi știm pe zonele de securitate, noi știm toate aspectele, care e ordinul? Care este ordinul?
0: Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, în studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem cu echipa de miniștri, cu anunțul făcut de Sorin Grindeanu. Care sunt condițiile în care PSD intră la guvernare în guvernul Luca Niculescu? Toate informațiile și comentariile invitaților noștri imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
5: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci, aici suntem. Este tronsonul electoral care, în total, face ce înseamnă la noi. N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul, în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
6: L-ați văzut pe Sorin Grindeanu anunțând că PSD intră la guvernare. Din 15 miniștri câți va avea cabinetul Luca Niculescu, PSD va deține 11. 11 ministere vor fi conduse de oameni care fac parte din Partidul Social Democrat. Este foarte interesant că în spatele ușilor închise, la ședința Partidului Social Democrat, despre care toată lumea a spus că a fost scurtă, decizia intrării la guvernare s-a luat ușor, Sorin Grindeanu a spus: dacă intrăm în guvern, vrem să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Asta a spus Sorin Grindeanu. În câteva minute vom vedea și alte declarații interesante care s-au făcut acolo, la ședința la care, până la urmă, în unanimitate, s-a votat susținerea guvernului Luca Niculescu și cu o largă majoritate s-a votat intrarea în cabinetul Niculescu. Au fost câțiva oameni lideri ai Partidului Social Democrat care s-au abținut, printre ei chiar Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu a votat, s-a abținut, nu a votat pentru sau împotriva. În studioul Digi24 pentru a comenta în acest moment, Cristian Andrei, Claudiu Pândaru, Ioan Stanoir, bună seara, domnilor!
7: Bună seara, bună seara.
6: Mulțumesc că sunteți cu noi. Dintr-o clipă în alta ni se va alătura Florin Negruțiu și de la Cluj este cu noi domnul profesor Radu Albu Comănescu. Bună seara!
8: Bună seara!
6: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. E foarte interesant, ni s-a părut foarte interesant că după ce anunță că intră PSD la guvernare, Sorin Grindeanu îi dă niște teme lui Luca Niculescu, prim-ministrului desemnat, niște teme și niște termene până la care trebuie ca aceste obiective să fie atinse. Primul dintre ele este ca până pe 1 noiembrie prim-ministrul să se prezinte în Parlament și să prezinte situația reală a deficitului bugetar. Pentru că Sorin Grindeanu suspectează că plăți care ar fi trebuit să fie făcute în prima parte a anului au fost amânate pentru partea a doua, în așa fel încât la jumătatea anului deficitul să arate foarte bine. Vrea să știe dacă acesta, dacă e cazul de mutat plăți, dacă e la mijloc un artificiu contabil pentru care deficitul a fost atât de bun. Un alt obiectiv, tot cu termen de realizare 1 noiembrie, rectificarea bugetară. Trebuie făcută o rectificare bugetară pentru ca instituțiile care au rămas fără bani să poată funcționa. Până la 1 decembrie, Luca Niculescu trebuie să prezinte proiectul legii bugetului pentru 2027, foarte interesant, foarte important, un buget care să se încadreze în țintele de deficit, în ținta de deficit pe care ne-am asumat-o și pentru 2027. Dar, domnule profesor Stanomir, recapitulăm. PSD ne spune că intră și votează. PNL și UDMR spun că vor vota și că vor semna acord cu Luca Niculescu. În cazul PNL, probabil că decizia definitivă va fi luată vineri, pentru că așteaptă să vadă și programul de guvernare și lista de miniștri și probabil acordul ce prevede el în mod concret. Dar din cum arată lucrurile acum, guvernul Luca Niculescu trece. Cum vi se pare?
9: Bună seara! Cred că pentru mulți dintre compatrioții noștri aproape că nu mai contează cine face parte din acest guvern și ce politici va avea acest guvern. După jumătate de an de certuri, de tensiuni, de irascibilitate și de debusolare, un guvern este, până la urmă, ceea ce mulți dintre cetățenii acestei țări așteaptă. Așadar, cum s-a și spus, orizontul de așteptare este definit printr-o așteptare redusă. Din punct de vedere critic, este greu de văzut cum un cabinet care se întemeiază pe Partidul Social Democrat poate să genereze politici diferite de cele pe care le-a generat în trecut executivul dominat de socialdemocrați. De data aceasta, însă, este o formulă aparent neobișnuită, în realitate este o coaliție între Partidul Social Democrat și Președintele Republicii. Cred că asta este formula prin care putem defini acest mariaj. Iar domnul Sorin Grindeanu îi trasează calendarul premierului desemnat pentru a arăta propriului său partid că domnia sa este cea care dirijează opera de guvernare. Bun, cred că domnul Grindeanu s-a împăcat cu gândul că nu este prim-ministru. Suspectez ca și alții că nu este o tragedie pentru domnia sa. Poate să-și exercite talentele de premier din umbră. Îl vor evolua acest cabinet după 6 luni. Și asta este interesant din punct de vedere constituțional. De obicei, cabinetul având o responsabilitate politică colectivă, în frunte cu premierul, premierul este cel care evaluează pe colegii săi. Și mai sus de premier se află totuși președintele. Dar în noua noastră viziune constituțională, probabil că peste toți se află domnul Grindeanu și colegii săi, care se vor evalua în oglindă, se vor privi și vor întreba ca în poveștile clasice, oglindă, oglinjoară, ce am făcut noi după 6 luni din această țară. Ar fi bine totuși cu aceasta închei să înțeleagă domnile lor că mai există și un alt tip de evaluare, care este evaluarea cetățenilor, iar această evaluare a cetățenilor s-ar putea să vină mai repede în condițiile în care, după acest guvern, alegerile înainte de termen vor avea loc. Deocamdată, pe timpul iernii, cred că nimeni nu are instincte revoluționare, pentru că instinctul care predomină în România la acest moment este instinctul supraviețuirii. Cei care guvernează această țară au reușit, într-adevăr, să învețe pe români că în România noi 2026 cel mai important lucru pe care ți-l poți propune în viață este să plătești facturile, să nu fii dat afară dacă nu-ți plătești chiria, dacă nu-ți plătești utilitățile și să încerci să nu devii cu totul ierbivor. În rest, acești politicieni care au declarat despre domniile lor că sunt pro-europeni au reușit să reducă orizontul de așteptare al acestei națiuni la supraviețuire. Le mulțumesc și le urez să își aplice într-o zi acest standard de supraviețuirii lor. Mă bucură că revine domnul Florin Manole după călătorile pe care le-a făcut pentru a întâlni investitorii care să ridice poporul din sărăcie. Sunt sigur că domnul Manole și alții care au călătorit bine se vor întoarce cu vești bune pentru populație și la iarnă vor sufla în calorifere, vor aduce agentul termic împreună cu primarul general care este pe urmele unui cușordan în luptă cu termoficarea. Va veni domnul Manole și va face pe români fericiți. Mă bucur sincer, e o veste bună că vine domnul Manole, asta arată că în România nicio faptă bună nu rămâne fără urmări. Faci bine, ai parte de bine.
7: Vom comenta numele miniștrilor, vom comenta alegerile făcute de Partidul Social Democrat. Le-aș spune telespectatorilor noștri că lista va defila pe ecran. Pentru numele PSD-iștilor avem la dispoziție declarația făcută de Sorin Grindeanu, ni-a anunțat pe toți. În legătură cu numele miniștrilor independenți, sunt informații pe care le avem pe surse. Probabil că numele acelea vor fi anunțate de Luca Niculescu, nu de președinte, pentru că noi zilele astea am tot spus că ar fi niște independenți pe care îi preferă Nicușor Dan. Cum e? Îi preferă Nicușor Dan sau îi preferă Luca Niculescu? 4 din 15, că atâți au mai rămas.
8: După ziua de astăzi, concluzia mea este că toată lumea preferă să fie un guvern cât mai rapid, că altfel ne prăpădim, falimentul ne paște, ne spunea și domnul Grindeanu. Vedeți ce situație stranie? Domnul Nicușor Dan l-a nominalizat pe Luca Niculescu. Deci premier desemnat este Luca Niculescu. Dar guvernul, prioritățile guvernului, lista cu miniștri ne este anunțată de domnul Sorin Grindeanu. Întrebam săptămâna trecută al cui este guvernul Niculescu. Am primit astăzi continuarea răspunsului. E al domnului Dan, dar este și al domnului Sorin Grindeanu, pentru că dânsul asta a vrut să ne arate azi, să marcheze teritoriul. În același timp, domnul Sorin Grindeanu joacă fin și Partidul Social Democrat. Este probabil că vecinătatea cu președintele l-a dus prin lecții de șah cu gândiri, cu o gândire matematică pe multe mutări înainte de a fi făcute. Care va să zică, domnul Sorin Grindeanu a ieșit și ferm a anunțat ce trebuia să facă Luca Niculescu.
7: Da.
8: Adică lista cu miniștrii și ce va face guvernul ăsta, că e al dânsului. Dar în același timp, cu doar câteva zeci de minute înainte, în ședința PSD, s-a abținut la vot. Și mă întrebam, stăteam și mă gândeam, de ce s-a abținut la vot? Iarăși a venit un răspuns în acel anunț de presă al domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu ne-a spus, peste 6 luni facem bilanțul, da, și vom vedea. Iar într-o lună de zile, noul guvern să vină în Parlament și să ne arate adevăratul deficit. E o rețetă pe care Partidul Social Democrat a aplicat-o de fiecare dată. Mi se reproșa la un moment dat că mai citesc din cărți și scriitori. Uitați, de data asta sunt niște documentare pe platformele astea de streaming, o serie simple, ușor de înțeles, foarte ușor digerabile.
7: Înțelegem și pe Sorin
8: Grindeanu. Cum să ajungi un dictator în 10 pași? Cum să ajungi un... Cam așa e și aici. Primul pas este în felul următor. Trebuie întotdeauna să îți stabilești o țintă pe care să dai vina. Grea o moștenire. Deci, nu acum, dar într-o lună o să vedeți cum se va consolida greaua moștenire, cum se vor descoperi monstruozități făcute
7: puțin,
8: de miniștri.
7: Dacă prim-ministrul desemnat, prim-ministru cu acte în regulă după votul de investitură, va constata că, într-adevăr, deficitul este cel care a fost anunțat de INS.
8: Dar nu vă supărați. În guvernul pe care guvernul Luca Niculescu pe care ni l-a anunțat, pe care ni l-a anunțat domnul Grindeanu. Știți cine e, nu? Domnul Nazare, nu domnul Nazare este stăpânul datelor financiare și a situației din România? Păi dacă domnul Grindeanu are neclarități privind situația financiară a României, nu trebuie să meargă în Parlament, să-l cheme pe Niculescu, să se cheme pe ei înșiși în Parlament, să-și cheme guvernul PSD în Parlament. Să întrebe, domnule, pe domnul Nazare, care toate datele, i le-a dat cu siguranță.
7: Poate că nu-l crede. Are mai multă încredere în Luca Niculescu.
8: Păi domnul Luca Niculescu nu și-a datele tot
7: ba,
8: de la domnul Nazare.
7: Ba, sigur că da.
8: Parte.
7: Deci care-i scopul manevrei ăsteia?
8: Ideea este că Partidul Social Democrat încearcă cât de cât să-și construiască un alibi. Va trebui să facem cu tare lucru negativ,
7: da,
8: dar îl facem pentru că, uite, Bolojan a făcut niște nenorociri.
7: Mai e ceva, PSD vrea cel mai probabil să comunice, dacă nu numai propriului activ, tuturor cetățenilor care încă se mai uită la așa ceva, că e în control. De fapt, PSD controlează afacerea asta, nu președintele care face nominalizări de prim-ministri. Uite, PSD dă guvernul, PSD face ca acest guvern să treacă, PSD îi dă programul de guvernare, îi dă 11 din 15 miniștri. Vă rog, Cristian Drăghi.
10: Pe mine mă miră chestiunea asta. Știți că am spus aici că intuiam că va fi o variantă mixtă de guvern și am spus în același timp că totul va depinde cumva de cât de mult PSD va intra în acest guvern, cât de mult va vrea să pună mâna pe această construcție. Văd că a mers all-in, practic. O, mai mult decât all-in, adică cererile lor inițiale din ce au dat în presă erau de 8 ministeri, am ajuns la 11. Din nou, ce remarcați în discuție înainte, era chestiunea asta cu dorința de a comunica primii. Uh-huh. Aproape că ne aduce aminte de acea întâlnire din 20 aprilie, când au organizat acel mini-revelion ca să dea jos guvernul și să se bucure să spună că ei sunt autorii acestei mișcări. Din nou se pun în față, din nou vin... Și intră în contradicție cu ce spuneau acum câteva zile, că se tem că vor încasa costurile. Păi cum să le încasezi dacă vii și spui ștampila peste tot? Ai făcut-o și în mai, ai făcut-o și în aprilie, ai făcut-o și acum. Ai pus și un număr impresionant, de miniștri. Cum poți să te mai dezlipești ulterior? Adică poți să găsești toate scuzele din lume legate de deficit și așa mai departe. În momentul în care... Poți să încerci, evident, dar în momentul în care tu vrei să fii primul în povestea asta, normal că la tine va ajunge totul. Și observ din nou același lucru pe care observăm cam de 10 ani de zile și e valabil pentru toți premierii, dorința partidelor de a nu lăsa niciun pic de putere premierului. Dar niciuna. Deci de data asta chiar nu există niciun dubiu că poate a existat o discuție între premier și partidele componente, în cazul ăsta PSD, despre, nu știu, calitatea celor oameni, despre obiectivele pe care ar putea să le dea premierul acelor miniștri și așa mai departe. E, în condițiile astea, normal că ție PSD îți vor veni de conturile. Aici cred că este un calcul greșit. Dar asta ne duce la alt lucru. Asta ne arată că PSD nu este all-in doar acum, ci este all-in pentru următorii 2 ani de zile.
11: În varianta asta?
10: Da. Sau... Da.
11: În această variantă, Luca Niculescu?
10: Ok, atunci mă corectez. Probabil că la un moment dat vor face un switch, probabil că își vor dori să aibă și premier. Nu știu dacă în 6 luni, 9 luni sau un an de zile. Mm-hmm. Dar felul acesta de a intra în față ne semnalizează un fel de pohta ce am pohtit. Știți, eu foloseam în analizele de dinainte de 5 mai sintagma Let's make PSD great again. Este strategia lor. Ei asta își doresc. Au ajuns la putere să este primul pas dintr-o strategie care îi duce în 2028 la putere cu un guvern de plin sub controlul lor, cu probabil un președinte pus la colț între timp, pentru că un cabinet care are toată puterea, un partid care are toată puterea, va putea să facă lucrul ăsta prin colaborări cu AU și așa mai departe. Mie asta îmi semnalizează, această dorință de a pune mâna pe această putere.
11: Mai e ceva, Florin Negruțiu, guvernul acesta va avea un singur vicepremier, deci Luca Niculescu va avea un locotenent, Marian Neacșu, și ministru al internelor. Cum e? Locotenentul lui Luca Niculescu va fi de la PSD, altul nu e, deci?
12: Remarc în primul rând faptul că avem o premieră, avem un prim condamnat penal, șef la poliție, la interne. Domnul Neacșu a avut o condamnare penală definitivă. Deci, o premieră a guvernului Niculescu este aceasta, că șeful de facto al guvernului este condamnat penal.
11: Ei vor spune că e reabilitat.
12: Sigur. Acesta este un guvern PSD minoritar și trebuie să o spunem foarte deschis. Și dacă avem un guvern PSD, mă întreb de ce am mai pierdut 6 luni de zile? De ce ne-am învârtit în jurul cozii, când de fapt prima soluție și cea mai logică soluție, adică un guvern PSD AUR, era, pentru că ei au dat jos guvernul, ne-am întors la prima soluție.
11: Și răspunsul este că am avut nevoie de tot spectacolul ăsta pentru ca o astfel de soluție să fie și aplaudată. Lumea să spună, în sfârșit.
12: Eu n-am prea văzut lume care să aplaude.
11: Încă nu.
12: Nici măcar pe la PSD n-am văzut lume care să aplaude. Deci noi ne-am întors tot la Neacșu, la Barbu, la Intotero. Este domnul Zamfir, un om nou, un suflu proaspăt, un specialist. Deci el este pata de culoare a noului guvern PSD.
9: E fost liberal, să știți.
12: Sigur, sigur. E vechi în
9: liberal
12: politică.
9: În sens partini, nu știu dacă e liberal.
11: E vechi cu suflu nou.
12: Acest guvern are nevoie de linia întâi tehnocrată, de premier și de cei câțiva miniștri tehnocrați, pentru că ăsta este maximum de asumare pe care îl găsim la acest partid. Au decis să intre asumat pe față în guvern, dar cu linia a doua de miniștri. În față va fi premierul și cei 3-4 miniștri tehnocrați care vor sta la încasat. Da? Miniștrii din linia PSD vor sta și ei la încasat. Da, pentru că verbul a încasa este polisemantic.
11: Cum le spune chiar Sorin Grindean.
12: Limba română.
11: Fără cartonașe galbene, direct cartonaș roșu.
12: Roșu. E un guvern roșu. Din derularea numelor pe micul ecran, este foarte clar că este un guvern roșu, full roșu. Adică integral roșu, cei câțiva tehnocrați care vor fi aduși în guvern vor fi puși acolo, în geam să ia pensia, cum era bancul ăla. Deci acest guvern tehno-PSD este, de fapt, o jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. E jumătate de politician călare pe jumătate de tehnocrat. Nu e nici cal, nici măgar, dar deciziile vor fi luate la PSD.
11: E un subiect asupra căruia revenim, dar sunt curios acum, scurt, Florin Negruțiu. Pentru PSD, varianta asta va fi bună și din martie încolo? De ce ar vrea PSD să aibă mai mult decât are acum?
12: Nu este o variantă fericită pentru PSD. Trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că ei au încercat să aducă și PNL-ul și UDMR-ul în această combinație, pentru că li s-ar fi pierdut urmă în felul ăsta. Responsabilitatea s-ar fi disipat, n-ar fi decontat. Frica lor cea mai mare este că vor deconta în lunile astea. Prin urmare, partidul se va eroda atât de mult încât va avea reale dificultăți să mai prindă Parlamentul. Asta este principala temere a pesediștilor. De asta au stat 6 luni și au încercat tot felul de formule artificiale cu ruperea unor partide, cu majorități de-astea artificiale. E, nu le-a reușit. Au făcut într-adevăr o coaliție cu Nicușor Dan. Sunt în această coaliție cu Nicușor Dan. Pot să spun că guvernul Niculescu va fi un guvern orfan, pentru că la prima decizie cu adevărat importantă, la prima decizie dureroasă, dramatică pentru populație, domnul Grindeanu va spune, Luca Niculescu nu este premierul nostru. Cum de fapt a spus-o. Nicușor Dan va spune, Luca Niculescu nu este premierul meu. Deci, Luca Niculescu, pe lângă balaurii cei mari din partide, din partid, de fapt, este un om care este bun să plătească factura.
11: Domnule profesor Albu Comănescu, despre formula găsită de PSD pentru a intra. Intră, îi dă lui Luca Niculescu programul de guvernare, îi dă lista de miniștri și, cel mai important, îi dă acest termen de valabilitate de 6 luni. Peste 6 luni analizăm, vedem ce a făcut. Termenul folosit e PSD va face o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu în 6 luni. Vă rog, domnule profesor.
13: Da, pentru că este cel mai ușor. Nu e așa să stai departe, dar să fii totuși implicat folosindu-se practic de bună credință și de profesionalismul lui Luca Niculescu pentru a scoate castanele fierbinți din foc acolo unde un președinte de partid, după ce declară că își asumă responsabilitatea, nu face altceva decât să fugă și practic această abținere de la vot nu este decât evidențierea poziției de retragere strategică pe care preferă să o practice. Aș începe totodată din altă parte de la Cotrocen, pentru că l-am văzut pe domnul Nicușor Dan, care va fi fără îndoială marele absent, mulțumindu-se cu câteva jucării pe care nu știm în ce măsură până la urmă vor fi 3, vor fi 4 și ce mai rămâne din zona pe care înțelege să o rezerve prestigiului prezidențial sau ce mai rămas din el. Este vorba de afacere

0: români la momentul critic. Deci și domnul Dâncu, pe lângă doamna Olguța Vasilescu, care a fost prima, evident, care a sărit să ne spună că după 6 luni îl putem da jos. Firește că doreau să îl dea jos pentru că interesează până la urmă captarea întregilor resurse. De altfel am văzut că ministerele pe care le-au solicitat sunt cele mai doldorate de bani. Ca să spunem foarte direct, ceea ce înseamnă că acest partid care revine în acest moment nu va face decât să reconstruiască legăturile de mufat la resursa statului și să mulțumească pletora de peste 1500 de primari pe care trebuie să o întrețină ca și clientelă politică și să revină practic la acele atitudini, gesturi și valori PSD pe care le cunoaștem foarte bine. Să nu ne așteptăm la nici o reformă reală. Vor exista discuții bune ca apa de ploaie legate de politicile economice care urmează să fie aplicate, vor exista discuții interminabile și probabil legislația va fi îndoită de 3-4 ori cu apă, în sensul în care și-ar dori să promoveze o serie de politici de populism economic, creșteri de pensii, indexări de salarii și așa mai departe, dar vor descoperi probabil că nu au resursele suficient de mari până la nivelul la care și-ar dori să ducă promisiunea electorală, pentru că cotele mici practic nu au relevanță și într-adevăr arată la bătaie de joc dacă cifra nu este suficientă. Sunt atât de multe chestiuni care în acest moment le au și ei deschise, pentru că PSD-ul va aștepta să vadă în ce direcție o ia Luca Niculescu, dacă într-adevăr ascultă mai mult de PSD sau dacă va asculta pe undeva mai mult de Cotroceni, ceea ce, bun, reiau, s-ar putea să fie rar, dar ceea ce vor acuza că s-ar putea să fie străinătatea. Să avem un Luca Niculescu vândut străinătății, un discurs pe care l-am auzit nu doar la AUR, ci și la câteva voci foarte aurosensibile din zona PSD-ului. Se pot construi foarte multe dinamici ostile împotriva lui Luca Niculescu și, într-adevăr, la capătul a 6 luni, după ce și creditorii noștri vor mai fi mulțumiți, după ce vom și mai da semne că parcă ne-am învățat o lecție, o vor lua de la început. Nu cred că avem nimic care să poată fi în acest moment privit ca și o perspectivă de decență și bun simț pentru economia și guvernarea în România. De la structura guvernului, la modul în care se îmbină, aproape aș spune cu turpitudine, unele nominalizări de miniștri. Domnul Neacșu, de altfel, este o capodoperă, nu-i așa? Îl avem după aceea pe domnul Marinescu, care va veni foarte grațios să ne explice cum rămân unii privilegiați într-o anumită zonă din banul public și alții vor trebui să suporte mai departe costurile. Toate episoadele nenorocite pe care le-am avut din 2025 toamna și până în mai 2026 sunt din nou pe tavă, aceleași voci, aceleași priviri, același discurs și același Sorin Grindeanu incapabil să scoată PSD-ul din poziția de principală cauză a ceea ce înseamnă dezorganizarea, sărăcirea și destructurarea instituțiilor de stat în România.
1: Să ne uităm puțin la situația voturilor, de ce spunem că are mari șanse să treacă guvernul Niculescu, pentru că odată cu înțelegerile pe care Luca Niculescu le va semna cu conducerile PNL și UDMR, acest guvern va avea susținerea pe care o vedeți pe ecran. 126 de voturi de la PSD, 80 de la PNL, 31 de la UDMR și 17 de la minorități, în total 254. Deci Luca Niculescu poate miza pe 254 de voturi față de minimul necesar de 233. Repet, către sfârșitul săptămânii ar urma să apară și acordurile cu PNL și UDMR, asta după ce Luca Niculescu va depune la Parlament și lista de miniștri și programul de guvernare. Un program care, cred că, asta ca să-l citez pe Sorin Grindeanu, cred că va fi croșetat în jurul priorităților celor 10 pe care le-a anunțat astăzi Sorin Grindeanu însuși.
2: Da, doar că prioritatea acestui cabinet poate fi rezumată mult mai simplu, dincolo de chestiunile sfărăitoare puse acolo pe hârtie de domnul Grindeanu. Prioritatea

0: Asta este de unde facem rost de bani. Și aici trăiesc o temere. Pentru că întotdeauna când Partidul Social Democrat și-a pus această întrebare și a simțit pe gât talpa nevoii de bani pentru a satisface clientela și a arunca în popor, au existat două ținte pe radarul acestei formațiuni. Pilonul 2 de pensii, oprirea contribuțiilor, sper că nu se gândește nimeni că pot fi luați, naționalizați banii deja strânși, dar e la fel de grav.
1: Sigur.
0: Și al doilea, impozitul progresiv, adică cei care muncesc mai mult să plătească statului mult mai mult decât plătesc deja. Că și acum, știți, în retorica social-democrată, explicația e următoarea. Păi cum să plătească și cel care câștigă puțin și cel care câștigă mult același procent ca impozit? Realitatea este că suma finală nu e aceeași. Cel care câștigă mult a avut un parcurs profesional, educațional, ca să ajungă în poziția să câștige mult. Și a renunțat, poate, în viață
2: la multe. Suma la care se aplică procentul ăla identic este mai mare. Deci sigur. Și contribuția este mai sigur. Mare. Dar nu e suficient, PSD-și dorește
0: din un alt păcate,
2: principiu.
0: De fiecare dată când s-a ajuns la această nevoie de bani, Partidul Social Democrat s-a uitat la ce are în față. Poveștile
2: și credeți că Luca Niculescu nu va putea opri această tentație?
0: De fapt, marele test pe care l-are Luca Niculescu de dat acum este cum va ține sub control astfel de porniri din partea socială.
2: Ne întoarcem la discuția noastră și ne uităm cu atenție la lista de miniștri. Ce știm despre membrii cabinetului Luca Niculescu? Imediat rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 14 octombrie 1802, cutremurul cel mare. La ora 12:55, un cutremur a început în zona seismică Vrancea și a zguduit toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta. Cutremurul cel mare, așa cum a fost denumit seismul, a ținut 2 minute și jumătate. Încă este cel mai mare cutremur înregistrat în România. Bucureștiul a fost grav lovit atunci, mai multe case boierești au fost distruse, mănăstirea Cotroceni s-a prăbușit și o parte din turnul Colței a fost distrusă. 14 octombrie 1947, primul zbor supersonic. Americanul Chuck Yeager a devenit primul om care a spart bariera sunetului. Cu un avion Bell X-1 portocaliu și în formă de glonț, a atins Mach 1,07 la 13.700 de metri altitudine. Pilotul a reușit, deși era în dureri mari. Își rupsese două coaste cu 2 zile înainte. Nu le-a spus superiorilor ca să nu fie înlocuit la manșa primului avion supersonic. Chuck Yeager a avut o carieră lungă de pilot de teste. Apoi a instruit prima generație de astronauți ai Statelor Unite. Avionul Bell X-1 este expus la Muzeul Smithsonian. 14 octombrie 1943. Evadare din infern. A avut loc una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS. 11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine către libertate. 60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și...
6: Da,
5: Hollywood, care este un miraj, așa, pentru toată lumea?
1: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
5: Nu știu cum se simte energia publicului?
1: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
5: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
1: E interes oamenii întotdeauna. Spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este, mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
5: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un... are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
1: Nu. Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
7: Transilvania reprezintă poate una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță în momentul ăsta în România.
8: Le recomand foarte mult să îi dea oportunitate țării.
9: Farmec este un brand cu multă istorie în spate, un brand creat cu mai bine de 135 de ani.
6: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
10: Crezi în puterea de a trăi

0: Haideți să vedem împreună numele miniștrilor din cabinetul Luca Niculescu. De spus că prim-ministrul desemnat n-a făcut niciun anunț în această privință. Dar, în dreptul Partidului Social-Democrat, toate dezvăluirile au fost făcute, cum s-a spus aici în studio, astăzi de Sorin Grindean. În dreptul independenților avem la dispoziție niște informații pe surse. Începem cu Marian Neacșu, vicepremier și ministru de interne. Mai departe, Florin Manole la muncă, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, un nume nou și interesant pentru un minister al comunicațiilor și inteligenței artificiale se numește Bogdan Dumitru. Mergem mai departe. Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii și Alexandru Stoica la Ministerul Dezvoltării. Ovidiu Popa la transporturi, Sorin Costreie la Ministerul Educației și Radu Oprea la Ministerul Apărării. Dan Neculescu la Ministerul de Externe, Natalia Intotero la Ministerul Mediului și Daniel Zamfir la Ministerul Economiei. Ioana Ciocan este o variantă, repet, informație pe surse, la Ministerul Culturii Mihai Ghigiu, ministrul proiectelor europene. Sorin Elisei la Ministerul Energiei, interesant, Alexandru Nazare ar rămâne la Ministerul Finanțelor și cred că îl vom vedea imediat sau a fost, Sorin Costreie a fost la educație, da, pentru că am numărat noi că în dreptul președintelui ar fi doar 4 ministere, externele, energia, cultura și educația. Domnule profesor, cum ar fi ajuns la președinte, externele, energia, cultura și educația? Cu toții ne-am fi așteptat să fie măcar externele și apărare la președintele României.
1: Partidul Social-Democrat a avut, istorii vorbind, dificultăți când s-a înfruntat cu președinți puternici. Iar președintele care le-a creat cele mai mari dificultăți a fost Traian Băsescu. Dificultățile le-a creat într-o prima instanță și președintele Iohannis, până ce a ales să schimbe tipul de abordare. Ambii, dincolo de diferențele marcate de personalitate, aveau ceva în comun. Controlul asupra unui partid politic, căruia îi promiteau ascensiunea în schimbul loialității membrilor săi. Președintele Nicușor Dan nu poate, în mod real, să transforme numărul uriaș de voturi în influență politică reală cu care să contracareze Partidul Social-Democrat. Este un fapt pe care trebuie să-l spunem răspicat. Președintele, pentru a-și maximiza sprijinul popular, are nevoie de un instrument care este partidul politic. Și un președinte independent este ceva ce eu personal am privit de la început drept o eroare fatală. Pentru că un președinte independent nu este capabil să participe cu adevărat la jocul politic ducându-și la îndeplinire programul în baza căruia a fost ales. Într-o vreme în care mulți dintre critici de astăzi ai președintelui Nicușor Dan erau pregătiți să te pună la stâlpul infamiei pentru refuzul de a te închina la idolul lor. Foarte mulți din această societate românească sunt nerăbdători să te pună la stâlpul infamiei dacă nu te încolonezi. Mai întâi a fost președinte Nicușor Dan, după care a fost premierul Bolojan. Eu nu m-am încolonat niciodată. Și cred că un președinte independent este o soluție nefezabilă și care pe termen mediu și lung nu face decât să crească șansa unui partid, precum Partidul Social-Democrat, să acceadă la putere. Pentru că și eu cred că Partidul Social-Democrat va folosi această formulă de paravan mai multă vreme decât până în primăvară. Pentru că ei au nevoie de un paravan. Uh-huh. Nu pot avea o coaliție au o coaliție implicită cu președintele și au un avantaj strategic, un premier care nu le aparține, dar care, așa cum foarte bine s-a spus aici, nu-i poate contrazice. Faptul că există un singur vicepremier este logic din punct de vedere juridico-politic. Este un singur partid politic reprezentat în acest cabinet. Să vă amintesc cumva că și în cabinetul Dacian Cioloș era un singur vicepremier și acela se numea Vasile Dâncu. Pentru Partidul Social Democrat, personalități ca Dacian Cioloș și Luca Niculescu sunt ideale. După cum ideal este pentru Partidul Social Democrat să se ascundă în spatele unui președinte pe care să-l golească de conținut, dar pe care nu-l poate înlocui deocamdată, pentru că Partidul Social Democrat are o problemă. După Ion Iliescu n-a mai fost capabil să ofere un prezidențiabil. Ultimul prezidențiabil pe care domnile lor l-a oferit este actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, după care s-au răzgândit și l-au propus pe revitalizatul și reenergizatul Chin Antonescu. Pe mine nu mă miră, de exemplu, că Daniel Zamfir apare în această formulă, fiindcă useliști au fost și vor fi. Ei au nevoie de cineva cu care să împartă aparent puterea, pentru că Partidul Social Democrat știe, colectiv vorbind, că nu este cel mai iubit fiu dintre pământeni, ca să vorbim în repere care sunt neplăcute unora. Nu este cel mai popular partid. Dar pentru mulți, și cu acesta închei, acest tip de organizare va reprezenta modul în care sistemul acționează. Și există un om care ar fi bine să nu-l uităm, care actualmente se află în arestul poliției, dar care mâine poate să fie în arest la domiciliu și care pentru român va reprezenta în continuare alternativa la această guvernare ce pune în centrul ei continuitatea. Dar aceiași oameni au promis după anularea turului 2 al legilor prezidențiale că vor guverna altfel, că au înțeles poporul. Cum a înțeles Partidul Social Democrat poporul? Cazul Florin Manole mi se pare edificator. Nu este vorba de faptul că domnul Manole, pe care îl putem și trebuie să respectăm pentru cariera sa profesională și pentru valorile pe care le apără, nu este vorba de faptul că domnul Manole este vinovat de ceva, ci este vorba de faptul că domnul Manole a încălcat simbolic o linie pe care orice om decent nu trebuie să o încalce. Și este recompensat cu revenirea pe post. Ce vor spune cei care îl privesc în continuare pe Călin Georgescu de președintele Republicii? Adevăratul președinte. Cum poți să li te opui lor? Cu Sorin Grindeanu? Cu domnul Marian Neacșu? Domnul Negruțiu cu Marian Neacșu au colaborat și în trecut? Liberalii, dacă nu mă înșel, nu a fost cumva Marian Neacșu și în guverne în care au participat liberalii? Nu a fost domnul Neacșu permanent, dar permanent a fost în umbra domnului Liviu Dragnea. A fost în umbra domnului Ciolacu, este permanent în umbră, iar acum iese în față. Ce este de mirare?
2: Nu este...
1: N-au vrut să facă alegeri înainte de termen și îmi pare rău să reamintesc. Poate că au gândit corect, pentru că alegeri înainte de termen cu domnul Călin Georgescu pe fundal însemna, de fapt, un referendum pe tema Călin Georgescu.
3: Da, varianta asta a dispărut complet? Adică nu putem să mergem la alegeri anticipate după 6 luni? Bun, după guvernul ăsta?
1: După 6 luni, ca să citesc din clasicii PSD, este după 6 luni.
3: A, vom vedea atunci.
1: După 6 luni acolo. Ne stabilizăm, poate îl reevaluăm și pe domnul Luca Niculescu, îl păstrăm, de ce nu? Este elegant, citit, nu face rău, dar să știți că pentru mulți a fi citit nu e neapărat o calitate. Poate socialdemocrații vor în fruntea lor, ca prim-ministru, un om citit, elegant, nimeni nu-i poate reproșa domnul Niculescu.
4: Știți ce nu găsesc în guvernul Luca Niculescu? Vorbim, iată, de 50 de minute, de miniștrii PSD-ului. Vorbim de miniștrii lui Nicu Șordan.
3: Da.
4: Dar nu vorbim despre miniștrii premierului Luca Niculescu.
5: Dar domnul Niculescu,
4: domnul Niculescu nu știu dacă a avut vreun cuvânt de spus la facerea acestui guvern. Și mă întreb ce l-a determinat pe domnul Niculescu să-și pună la bătaie cariera, imaginea foarte bună pe care o are, ca să gireze acest guvern în care, hai să o spunem pe aia de dreaptă, sunt foarte multe mediocrități. Oameni care nu au mișcat cu nimic ministerele pe care le-au condus. Oameni care și-au dat măsura competenței profesionale în ministere pe care le-au mai condus de-a lungul timpului. PSD-ul vine cu aceeași garnitură de oameni. N-a făcut un minim efort să aducă un om, nu știu, la care te poți uita și să spui, da, domnule, uite, un profesionist în sfârșit adus de PSD în acest guvern. Vine cu o garnitură pură și dură politic, cumva pentru a determina, vorbeam astăzi cu niște liberali, pentru a determina PNL-ul să nu voteze acest guvern. Să-i forțeze să nu voteze acest guvern.
3: Promisiunile au fost făcute. Promisiunile au fost făcute, e adevărat că înaintea vederii listei, dar nu știm să existe.
4: Cred
3: de la
4: că multă lume remarcă slaba calitate profesională a acestui guvern. Cel puțin numele care au apărut până în momentul de față, asta inspiră. Iar domnul Luca Niculescu probabil nu va avea niciun fel de cuvânt de spus în propriul lui guvern. Va fi captiv într-un birou la Palatul Victoria. Iar guvernul va fi condus de domnul Neamșu.
5: Auziți că și în cabinetele Ciolacu și Ciucă era plin de mediocrități. Și au guvernat exact. Împreună liniștiți.
4: Deci, nu au tulburări de conștiință. Premierul de fapt va fi Marian
3: Neamșu. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
9: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
0: Digi24 FM.
5: Despre guvernul, Luca Niculescu și observația pe care au făcut-o invitații noștri, și anume că toate numele pe care le-am obținut până acum nu vin de la Luca Niculescu. O mare parte dintre miniștri sunt arondați Partidului Social Democrat și mai există 4 care sunt arondați, zicem noi, știm noi, președintelui României. De altfel, pe listă am găsit cel puțin un consilier prezidențial, da? E vorba despre domnul Costreie. Domnul Costreie, care urma să fie ministrul educației. La cultură nu e foarte clar dacă Ioana Ciocan sau altcineva. În mod clar, la externe este Dan Neculescu, vine de la Ministerul de Externe, e ambasadorul nostru la NATO. Da? Și înțelegem că e diplomat de carieră. Cum e Luca Niculescu în povestea asta? Cum vi se pare, Cristi Andrei?
6: Haideți să ne uităm din perspectiva lui, ca să că la cumva în momentul de față el este ținta, mă rog, comentariilor neapărat negative.
5: Va
6: dar
5: fi țintă și de acum
6: și
5: înainte.
6: Va fi, dar hai
5: va
6: să
5: fi
6: ne uităm
5: prim-ministru.
6: Dar hai să ne uităm din perspectiva lui. Trebuie spus un lucru. Deși pare un deal făcut la Cotroceni și nu doar cu PSD-ul, ci cu toată lumea, pentru că altfel n-avea cum să treacă așa ceva. Există și, să zicem, neapărat talentul domnului Niculescu de a sta la masă cu oamenii ăștia și de a le respecta diplomatic, măcar prin natura profesiei recente, de a le respecta poziția în această negociere, de a-i lăsa să vină, să-și anunțe, iată, fiecare lucrurile pe care le-au de dorit, de făcut în guvernare. Problema este că nu va putea să conducă așa cum a negociat. Va trebui să fie exact invers. Va trebui să fie ferm și să-și asume el de data asta niște obiective. Obiective pe care, ok, haide să fim din nou onești. Ce a anunțat astăzi domnul Grindeanu a spus că face și domnul Bolojan, a spus că face și PSD-ul și USR-ul, toată lumea, cu excepția chestiunii cu, și poate revenim la ea, cu reorganizarea teritorială, care da. E o idee nouă și s-ar putea să fie un motiv de conflict în următoarele 6 luni între partidele din Parlament, dar închid acum paranteza.
7: Altele decât PSD, pentru că Sorin Grindeanu a dat aici destul de multe detalii.
6: Deci toate acele obiective, cu excepția unor termene, nu știu dacă v-ați uitat că selectiv domnul Grindeanu a pus termene, doar la anumite chestii a pus termen, n-a pus la toate, ceea ce indică și asta o anumită flexibilitate. Da,
7: e interesant, dar la reorganizare nu avem niciun termen.
6: Dar domnul Niculescu și-a asumat și el exact aceleași obiective legate și le știm, buget, rectificare și așa mai departe, plata unor măriri de pensii, și nu mai insist pe ele. Întrebarea este ce vrea să facă domnul Niculescu în plus. Sentimentul meu este că va veni și va spune... Nu va spune multe, tocmai ca să nu antagonizeze partidele. Pentru că probabil, și din nou trebuie să fim onești, ce a anunțat astăzi Sorin Grindeanu este dealul făcut în mare parte între partide. Este acea agendă de armistițiu de 6 luni. Domnul Grindeanu n-a inventat astăzi roata, el pur și simplu s-a lăudat cu niște lucruri pe care PSD-ul le impune. Dar nu le impune pentru că sunt discutate. Este și agenda domnului Niculescu. Domnul Niculescu cred că i-a făcut un serviciu PSD-ului lăsându-l să-și anunțe ca un triumf aceste obiective pe care le știm toți. Uh-huh. Problema este, din nou, mai departe, ce se întâmplă cu domnul Niculescu dacă are capacitatea unul să propună obiective și să-i și facă pe acești miniștri ai PSD-ului să le îndeplinească. Nu știu, poate sunt chestiuni în justiție, nu? Unde este domnul acela de la Dolj sau în alte domenii pe care domnul Niculescu ar vrea să le facă în astea 6 luni măcar. Deci aici, de aici încolo încep lucrurile. Repet, cred că pe situația de astăzi nu avem ce să-i reproșăm pe agenda, pentru că este agenda PNL-ului, este agenda PSD-ului și este agenda domnului Niculescu și în egală măsură a președintelui. Până aici nicio surpriză, cu excepția reorganizării teritoriale.
7: Îl vom vedea imediat pe Vasile Dâncu astăzi la Digi24 vorbind despre durata limitată a acestui guvern, Claudiu Pândaru, în locul lui Luca Niculescu. Să afli din capul locului că ai o treabă limitată. El, știți ce a spus? În toate interviurile, în toate declarațiile, că vrea să fie un guvern pentru 2 ani, până la următoarele alegeri. Dar de data asta toată lumea îi spune că nu. Va exista o evaluare
8: nu
7: după 6 luni.
8: Nu vreau să fac exercițiul ăsta. Nu sunt politician și nu-mi doresc să mă pun în pielea domnului Luca Niculescu, pentru că domnul Luca Niculescu își dă sau nu seama, acceptă sau nu, este un politician. Are la îndemână și are în mână, în următoarele 6 luni, după ce primește votul Parlamentului, o singură armă. Una singură. Cu ce va putea negocia, dacă vrea să negocieze? Vă spun cu ce.
7: Demisie.
8: Amenințând cu demisia. Pentru că Partidul Social Democrat nu va dori să ajungă din nou la votul Parlamentului dacă mai vrea un guvern. Nu va primi votul Parlamentului. Se va merge la anticipate mult mai repede, cred. Dar demisia e singura, amenințarea cu demisia e singura armă puternică pe care domnul Luca Niculescu poate invoca. Deci are o armă cu care poate negocia dacă vrea. Mai e însă un amănunt pe care uităm să îl aducem aminte. Astăzi, domnul Sorin Grindeanu a venit, ne-a arătat peste capul domnului Niculescu cine o să fie miniștri în guvernul domnului Niculescu, ce priorități are, îl și cheamă pe domnul Niculescu până la finalul lunii noiembrie în Parlament să le arate adevăratul deficit de parcă nu l-ar ști, doar au plecat din guvern, se întorc în guvern. Uh-huh. Mare parte sunt aceiași oameni. Ministrul de Finanțe, spuneam și mai devreme, e același ministru de Finanțe. Amănuntul scăpat din analizele zilei de azi sunt legate de PNL. Partidul Național Liberal a anunțat, unul dintre liderii săi vrea să semneze un pact cu domnul Luca Niculescu. Domnul Luca Niculescu va trebui să-și ia niște angajamente în fața PNL pentru a obține votul liberalilor. Or, s-ar putea să joace și PNL-ul. Să introducă niște condiții pe care domnul Luca Niculescu iarăși le va plimba între Chiselef, Partidul Național Liberal.
7: Și care să intre în contradicție cu ce am auzit până acum? Sau să fie?
8: Da. De ce să nu? pună și Partidul Național Liberal niște condiții.
7: Sunt foarte curios pentru că de mâini pe aici Sorin Grindeanu spune cât se poate de clar că ținta de deficit trebuie respectată.
8: Sigur, da, domnul Sorin Grindeanu
7: trebuie tăiat CSS-ul, dar
8: astăzi când a prezentat programul de guvernare și cabinetul, ministrul, premier nedesemnat, domnul Grindeanu, a uitat că pentru a-i trece lista și programul, mai are nevoie de voturile Partidului Național Liberal. Ori, desigur, nu negociază dânsul cu PNL-ul, dar are nevoie de voturile Partidului Național Liberal.
7: Asta este treaba lui Luca Niculescu.
8: Domnul Luca Niculescu va merge să discute cu Partidul Național Liberal, dar pentru a-și pune semnătura și pentru a angaja tot guvernul, trebuie să se întoarcă la domnul Sorin Grindeanu.
7: Da.
8: Deci Luca Niculescu, Sorin Grindeanu este premier nedesemnat, iar Luca Niculescu în momentul de față se poartă ca un mediator între forțele politice.
7: Da.
8: Nu era treaba altcuiva să medieze?
7: Mediator de pace.
8: Dar nu era jobul altcuiva să medieze?
7: Președintele României, dar poate lucra și prin emisari.
8: Toată lumea lucrează, văd, prin emisari. Grei din PSD își pun miniștri
7: în guvern?
8: În guvern ca să nu apară ei. Domnul Grindeanu nu se duce el premier, cedează locul. Domnul Nicușor Dan îl trimite pe Luca Niculescu. Luca Niculescu are o armă și asta spunea mai devreme, e amenințarea cu demisia și dacă totuși vrea să nu se compromită, vrea ca acest guvern să facă ceva, măcar pe acele domenii unde sunt niște independenți, unii dintre aceia oameni cu un trecut, cu niște realizări, cu o pricepere pe domeniile unde au fost numiți, dacă vrea să facă ceva, domnul Niculescu va trebui foarte rapid să traseze niște linii roșii, de netrecut, să stabilească un model de funcționare a acestui guvern, că nu se pot duce totuși miniștrii din cabinet. Înainte se stabilea totul în, știți, coaliție. Se face coaliția ca să vedem ce o să facă guvernul.
7: Ministrul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale este independent? E la președinte sau e la PSD?
6: Dacă nu e la PSD, sigur este în partea cealaltă.
7: Oricum, pe lista lui Sorin Grindeanu nu a fost ministrul comunicațiilor.
6: Deci, și vezi că mai lipsește ceva acolo care joacă un rol important. Este secretarul general al guvernului, care aici este interesant că nu a apărut.
7: Cine va fi?
6: Care este mâna dreaptă a premierului și unde sunt foarte, foarte multe autorități, foarte mult control pe agenții și așa mai departe, care nu e nici deocamdată la PSD. Și de obicei, repet, este, dacă nu e negociat legat, într-o coaliție, este la premier. Da.
7: Și credeți că asta se va negocia sau ăsta va fi omul premier?
6: Ar putea, măcar atât ar putea să aibă Luca Niculescu, pentru că are nevoie. Un premier are nevoie în mod autentic.
9: Cum a fost domnul Jurca cu premierul?
6: Nu, domnul Jurca era șeful cancelariei, pentru că de fiecare dată când sunt coaliție există acest război între cancelarie și SGG, secretarul general. Dar în cazul ăsta poate îi se dă voie domnului Niculescu să aibă un secretar general ca să poată să-și conducă guvernul. Dar atenție, acolo sunt mulți bani pe românește la acel SGG.
7: Domnule profesor Albu Comănescu, despre felul în care și-au ales cei de la PSD oamenii în guvern, s-a vorbit aici în studio. Spuneți-ne ce observați, la ce vă duce cu mintea felul în care independenții ăștia, portofoliile și numele par să fi fost alese, cum spunem noi aici, de președinte. Cum vi se pare? Vă rog.
10: Sperăm că au fost alese de președinte și că nu i s-au lăsat sau că, mă rog, a avut totuși o anumită fermitate.
7: Îmi cer scuze că intervin. Faptul că este energia, mie îmi spune ceva. La externe aș zice că era de la sine înțeles. Dar faptul că aici găsim Ministerul Energiei într-un context atât de complicat...
6: Despre toate, energie, nu e așa?
7: În legătură cu energia, că
6: coridorul
7: de-aia ne e frică tuturor să ne gândim la iarna asta care vine. Că numai la energie ne gândim. Unu și doi, să nu uităm de Kimberly Gate, da? Și de faptul că la izoleta, la masă, era domnul fost ministru al energiei, Bogdan Ivan, de la PSD. Vă rog.
10: Tocmai, pentru că și partea de energie în acest moment, datorită, mă rog, conjuncturii internaționale, care este cum este, și a unor presiuni de lobby care vin de la partenerii noștri americani, face parte dintr-un apanaj de politică externă pe care înțelegem că în acest moment Cotroceniu și-l asumă. Și atunci avem această zonă de politică externă care include energia și politică de identitate, am spune, pentru că vedem cultura și educația trecute în zona naționalismului sănătos. Oare? Probabil că ni se pregătește pe undeva concoctarea unui discurs care să, știu eu, să întărească această rută de identitate pe care președintele o cultivă la modul cât se poate de vizibil. Și atunci probabil că domnul Luca Niculescu se va afla, așa cum o spuneam de multă vreme, în zona unei practici de guvernare care va semăna foarte mult cu diplomația navetă. Însemnând că, evident, depinzând pentru o serie de proiecte care, sau să reformulez, există câteva elemente de guvernare cu necesități și impact imediat, asupra cărora toată lumea cred că convine, și este vorba de rectificare bugetară, de buget și de chestiuni legate de politicile fiscale, și acolo nu cred că vor fi revoluții de palat sau schimbări de strategie în următoarele 6 luni. În schimb, vor exista alte zone sensibile pentru PSD, care s-ar putea să dorească să schimbe legislația, să modifice, și acolo de la zone de reformă care este cerută de către societate, și terminând, evident, până la interese nascente în funcție de conjuncturii. Și știm foarte bine ce ușor își creează PSD-ul politicile de circumstanță. Orice poate aduce bani și orice poate genera mai multă putere partidului trebuie anexat cu rapidă oportunitate. Și atunci, aceste lucruri, în schimb, care dacă s-ar transpune inițiative legislative deranjante, de la mediu, la agricultură, la transporturi, la vedem că și în zona armatei. Zona armatei la PSD înseamnă bani care vin din zona SAFE, mari, alte proiecte europene și așa mai departe. Toate acestea totuși vor avea nevoie de o susținere parlamentară care implică și celelalte partide. Și acolo s-ar putea să apară alte chestiuni de bătălie sau de conflict, în care legislația propusă de PSD să nu mai aibă trecerea pe care o au circumstanțele urgente care trebuie gestionate acum. Și probabil de acolo vine și această limită de 6 luni, pentru că primele 6 luni vor fi dedicate acestor chestiuni mai urgente, iar apoi PSD-ul ar fi tentat să-și împingă tentaculele, cum îl cunoaștem, în tot ceea ce înseamnă păstrarea zonelor privilegiate de putere. În cazul în care nu le funcționează, da, Luca Niculescu, sub vari motive, va fi dat jos și vor începe probabil alte căutări, nume la fel de, cum să spun, protectoare față de interesele PSD-ului, pe cât și le-au dorit să le găsească în PNL prin domnul Veștea și aripa disidentă, și evident prin domnul Nicușor Dan, care le-a dat un mare cec în alb, asociindu-și totodată și numele și reputația de acest partid care a dus atât de puțin României în ultimii ani.
7: O să avem imediat o informație detaliată de colegii mei, o informație importantă despre un incident în apele teritoriale românești, în Marea Neagră. Nu știm care este natura incidentului, știm că s-a petrecut acest eveniment. Toate detaliile vor veni imediat și le vom obține de la jurnaliștii noștri, de la reporterii Digi24, asta într-un context cât se poate de complicat, care adaugă la ce are de făcut Luca Niculescu, da? Cu un guvern cu puteri depline, pe lângă problema energetică, sunt și atacurile astea care au loc în mod repetat în Marea Neagră. Vă reamintesc și declarația făcută astăzi de președinta Bulgariei, care își dorește neapărat ca Bulgaria să facă echipă cu România și să ceară NATO activarea articolului 4, adică o consultare între aliații din Alianța Nord-Atlantică pentru o mai bună apărare la Marea Neagră, pentru că există nave comerciale care au fost lovite de drone rusești în apele teritoriale ale Bulgariei, în zonele economice exclusive ale ambelor țări, Bulgaria și România, și din primele date pe care le am acum, vom vedea dacă ele se confirmă, ar fi vorba despre o navă lovită de data aceasta în apele teritoriale, nu mai este vorba despre zona economică exclusivă, în apele teritoriale ale României. Repet, imediat vin detaliile. Îl vedem până atunci pe Vasile Dâncu. Vasile Dâncu, astăzi la Digi24, despre un guvern necesar, guvernul Luca Niculescu, care nu are cum să fie unul de lungă durată. Vasile Dâncu.
11: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. Sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.
7: Spune Vasile Dâncu, măcar să fie pornite unele reforme, domnule profesor Stanomir. Sorin Grindeanu ne spunea că trebuie să demareze reforma administrativă, ne aducea aminte Cristi Andrei, prin comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori, comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor. Astea sunt localități unde sunt și primari ai Partidului Social Democrat, deci nu va fi chiar ușor. Chiar dacă a zis Sorin Grindeanu.
12: Cred că un partid care este profund ostil oricărei reformare administrativă teritorială este UDMR. UDMR are un interes în păstrarea proprii sale reprezentări teritoriale. Reforma administrativă teritorială este un test pentru oricine încearcă să guverneze nuanțat o societate. Reforma administrativă teritorială nu se face cu barda. Se face în baza unor studii, în baza unei viziuni și în baza unui curaj politic. Îmi aduc aminte că și mentorul politic al domnului Grindeanu, Liviu Dragnea, dorea să facă o reorganizare administrativ teritorială. Și aș face o remarcă. Interesantă ironia destinului. Domnul Sorin Grindeanu, când a fost pus prim-ministru, a fost escortat de domnii Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăricean. Acum, domnul Sorin Grindeanu, la un deceniu, îl escortează simbolic pe domnul Luca Niculescu. Pentru că domnul Sorin Grindeanu știe în adâncul sufletului, pentru că este un om educat și nu o spun cu malițiozitate, este absolvent de studii superioare, aparent autor al unor lucrări de specialitate, știe în adâncul sufletului că scenele acelea jenante de la începutul mandatului său sunt vii încă în memoria unora. Dar spune că premierul Luca Niculescu are, premierul desemnat, are propriul său tip de viziune, aderarea la OCD este un asemenea șantier pe care îl poate coordona premierul și aș vrea să vă aduc aminte că domnul Luca Niculescu a menționat că în această pilotare pentru OCD a colaborat inclusiv cu domnul Marian Neacșu. Domnul Marian Neacșu a colaborat cu cei care au gândit, adică ceea ce vreau să spun este că domnul Luca Niculescu cunoaște foarte bine pe cei cu care va colabora. Are tact, are talent și are, cred eu, răbdarea de a negocia. Și acesta este foarte important. Pentru că, trebuie să o spunem, Partidul Național Liberal nu este în cea mai bună situație politică. Șederea timp de jumătate de an ca interimar demis a domnului Bolojan i-a crescut popularitatea la început, după care s-a constatat o aplatizare și mai apoi o scădere. Și cred că Partidul Național Liberal în acest moment nu este în poziția de a negocia foarte multe cu domnul Iconicănescu, este în poziția de a decide ce se întâmplă cu eventuală moțiune de cenzură în viitor. Pentru că o moțiune de cenzură în condițiile acestui parlament este, de fapt, primul pas decisiv de această dată spre alegeri înainte de termen. Uh-huh. Este foarte greu de crezut că după încă o moțiune de cenzură acest parlament își va reveni. Și a spune ceva, scăderea teribilă a investițiilor străine în această țară este un semn alarmant. Noi nu putem, poate că nu voi fi popular pentru aceste idei, nu cred că trebuie să fim dependenți exclusiv de fonduri care vin pe filiera Uniunii Europene. Cred că trebuie să fim în primul rând capabili de a arăta investitorilor că prin fiscalitate, prin predictibilitate, prin bună guvernare, atragem pe cei care vor să facă bani aici. Mă întreb și eu, cum pot să faci o societate mai prosperă dacă oamenii ei sărăcesc? Asta este întrebarea pe care mă pun eu de câteva luni. Uh-huh. Adică e ca într-o casă obișnuită din această țară. Vezi mai puține perechi de pantofi, mai puține haine, mai puțină mâncare, dar ieși și spui, totul este bine. Mie mi-e greu să definesc această situație drept bine. Dar sigur că nu sunt economist, nici liberal, membru al Partidului Național Liberal, vă să spun, și nici nimic, aș putea spune, așa că îmi pot permite în calitate de nimic ce sunt,
8: din
12: să gândesc
8: păcate,
12: cu voce tare.
8: Politicienii români au tăiat de pe listă toate aceste condiții care sunt niște obligații în rapoartele financiare pe care și le fac investitorii atunci când iau decizii. Începând cu stabilitate, șase luni este un haos,
12: legislația
8: nimeni nu mai înțelege nimic. Continuând cu legislația fiscală, mai apoi temeri adânci legate de justiție, să știți. Pentru că e un punct important când vine vorba de stabilitatea juridică, este o chestiune extrem de importantă.
12: Cazul Dominic Fritz la Curtea Constituțională e...
8: Exact, aplicarea retroactivă,
12: A legii.
8: Și la finalul zilei nici situația internațională nu ne ajută deloc. Pentru că acum America vrea să-și repatrieze capitalul, pentru că vrea să atragă ea capital, pentru că, pe de altă parte, exportă inflație, sunt mecanisme pe care americanii le folosesc de decenii atunci când intră pe o traiectorie descendentă a economiei. Deci nu ne ajută nici situația economică internațională. Și cu toate astea, uitați, de șase luni, dacă stai de vorbă cu antreprenori, cu oameni din mediul privat, nu poți să nu te miri. De unde au oamenii ăștia atâta optimism? Cum în mediocritatea și în balta asta politică pe care o vedem în fiecare zi, ei totuși găsesc energie și forță să meargă mai departe? Cum, lovindu-se de toate cotloanele întortocheate ale birocrației statului român, sunt antreprenori în această țară care nu vor să renunțe la business, care nu vor să dea afară angajați, care își diminuează ei profitul pentru a rămâne pe piață. E absolut uimitor că această țară oferă resurse infinite de mediocritate, vizibile în posturi publice, și în același timp are și resurse mari de pricepere, de expertiză, de onestitate. Paradoxul ăsta legat de România nu are cum să...
12: E un paradox care are o explicație, nu e Pândaru, partidele politice.
8: Așa că mediocritatea... Înainte de reforma administrativă ar trebui să fie reformate partidele politice.
12: Mediocritatea aceasta iese atât de puternic în evidență, în clip

0: Asta este problema. Nu, partidele politice sunt cele care propun. Partidele politice au desemnat pe cei de la curte, care au dat decizia pe care au dat-o.
1: Două nume din lista prezentată astăzi. Da. Și întreb și eu, n-am nimic personal cu niciunul dintre acești oameni. Sunt politicieni care apar des pe scena publică. Domnul Zamfir și doamna Intotero.
2: Doamna Intotero la mediu,
1: doamna Intotero Zamfir, unde a mai fost?
2: La economie.
1: Și acum se pricepe la mediu.
0: Nu, a fost la Românii de pretutindeni.
1: La Românii de pretutindeni.
2: Nu, eu completam. Domnul Zamfir la economie, doamna Intotero la mediu, deci, sunt propuși acum.
1: Priceperea doamnei...
0: A fost la Românii de pretutindeni.
1: La mediu vine din... Domnul Zamfir, un politician pe poziție care are
0: păreri... E legat de Comisia de Specialitate din Camera Superioară, deci are... Da, v-aș întreba ministra USR de la mediu. Ce a recomandat-o pentru a fi la mediu? Pot să întreb și eu, ca să fiu într-adevăr urât de toți în această seară. Asta este problema. Problema este că nu mai există. Și veți vedea că în clipa alegerilor, unii vor spune, dar de ce să mă tem eu de Călin Georgescu și de AUR? Că în definitiv i-am văzut pe toți ce pot. Așa că, haideți... Aveți perfecte, doamna Intotero, știm ce poate. Domnul Daniel Zamfir nu doar că are viziuni economice precise, aici suntem pe terenul realității. Domnul Daniel Zamfir are o carieră îndelungată
2: informație.
0: Și în PNL și în ALDE.
2: O informație pe care am primit-o în această seară, înțeleg că e o criză în desfășurare. Într-adevăr, este vorba despre o navă comercială lovită de drone rusești în apele teritoriale românești, la Sulina. În direct cu noi este Iulia Stanciu. Iulia, ce știi?
3: Bună seara, este vorba despre o navă sub pavilion Insulele Comore, care se afla în Rada Sulina, la 9 mile marine de țări, susține Adrian Mihălcioiu, liderul sindicatului navigatorilor. La bord erau 17 marinari din Siria. Aceștia au anunțat autoritățile navale din țara noastră că în jurul orei 20-25 de minute nava pe care se aflau a fost lovită de o dronă. Se pare că echipajul este în siguranță și incendiul produs la bord a fost stins chiar de către marinari. De altfel, o navă Agenției Române de Salvare a Vieții Omenește Mare a plecat în zona în care s-a produs acest incident. Este de precizat faptul că Ministerul Apărării Naționale spune că imediat după ora 20, radarele au depistat două drone aeriene care au pătruns pe teritoriul nostru național. Una a stat câteva minute în România, apoi s-a îndreptat spre Ucraina, iar o altă a fost pierdută deasupra mării. Cel mai probabil este chiar drona care a lovit această navă. Trebuie menționat un alt aspect. Este pentru prima dată când o navă este lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, deoarece vă reamintesc că acest atac s-a produs la 8-9 mile marine de orașul Sulina.
2: Da, e bună precizarea. Mulțumesc, Iulia Stanciu, încă o dată pentru telespectatorii noștri. Este în desfășurare o misiune de salvare, chit că membrii echipajului acestei nave lovite de drone rusești a comunicat la ţărm că au stins incendiul, au reușit să stingă incendiul. O navă comercială sub pavilion străin în balast ancorată în Marea Teritorială a României, la aproape 9 mile marine est de Câșlavădanei, a informat paza de coastă că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nu au solicitat sprijin sau asistență. Atenție, acestea erau primele informații. Pentru că mai târziu, în jurul orei 20-30 de minute, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Deci probabil există informații suplimentare. Navele se îndreaptă acum către locul unde s-a produs incidentul. Rămânem cu această informație îngrijorătoare, că e pentru prima oară când o navă comercială e lovită de drone rusești în apele teritoriale, adică pe teritoriul României. Revenim, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu. Soluția adevărată acum pentru această criză politică ar fi inoperabilă.

0: linia dumneavoastră care? Că tot cu aceleași minorități parlamentare ar trebui să susțină un guvern, nu?
1: Da. Vă dați seama că dacă aș ști răspunsul ăsta, aș fi un om mult mai deștept decât sunt.
0: Sunt două variante. Ori să se așeze la masă și să facă compromisuri, toți.
1: Consens nu o să-l găsească, dar compromisuri trebuie să facă.
0: Ori alegeri anticipate.
1: Alegerile anticipate, sigur că sunt un mecanism democratic folosit și în alte părți. Nu asta e o problemă să se folosească. Întrebarea este, are nevoie România astăzi de așa ceva? Eu aici am niște dubii. Poate că acum 4 luni ar fi fost oarecum altceva. Sigur că alegerile anticipate durează. Ne punem întrebarea ce se întâmplă după. Încă o dată, nu cred că România neapărat are nevoie de alegeri anticipate, dar dacă nu se poate altfel și nu se poate altfel, nu putem să ajungem să avem 20 de nominalizări, nici măcar 4. Și cred că va trebui să se meargă și pe această variantă. Dar cumva trebuie să se separe pământul de apă și să găsească o soluție între ele, aceste partide, care, după părerea mea, a existat și încă mai există. Este o părere strict personală. Deși nu sună bine rotativă sau știu și eu cum, oricum era gândită o rotativă și, sincer, n-am înțeles de ce n-a fost acceptată acest nou tip de rotativă în care mai întâi erau unii, după care erau ceilalți, atâta timp cât n-a mers să fie toți împreună. Și atunci se putea accepta. N-a acceptat, cred că, cei de la PSD că vreau să fie ei primi. Adică a fost întrebarea cine-i primul. Și aici deja intrăm, după părerea mea, într-o zonă din asta politicianistă, nu știu care e criteriul, să nu fii ultimul înainte de alegeri sau să fii acum că n-ai stat la butoane prea mult, nu-mi dau seama care este gândirea aici, dar asta era o soluție și mi se părea rezonabilă ca să putem să trecem de perioada asta, separate cumva cele două direcții, pentru că vedem și în Germania, nu face bine să guverneze prea mult împreună, vedem. În Germania ce se întâmplă? Se duce lumea către extremism sau avem varianta unui guvern tehnocrat, o perioadă de timp, sigur că nu se poate decât, după părerea mea, limitat, trecem de perioada iernii, facem rectificări bugetare, facem bugetul pe anul viitor și mai discutăm la primăvară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi, stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era la, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gamă. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Un incident deosebit de grav petrecut în apele teritoriale ale României, în Marea Neagră, în largul Sulinei. O navă comercială a fost lovită de drone rusești. Din primele informații, a fost un incendiu la bord, s-a produs un incendiu. Echipajul a transmis pazei de coastă că a reușit să stingă acest incendiu, dar câteva ore mai târziu aflăm că în zonă se deplasează nave de salvare, că este în plină desfășurare o operațiune de salvare. Pentru că această operațiune este în desfășurare acum când vorbim, urmează să primim informații suplimentare în minutele care vin, în orele care vin și vă vom ține la curent. Cert este că, vă reamintesc, această lovitură astăzi vine după lovituri similare în apele teritoriale ale Bulgariei. Astăzi, președintele Nicușor Dan a stat de vorbă cu președinta Bulgariei. Într-o postare după această convorbire telefonică, Nicușor Dan spunea că a avut o convorbire telefonică foarte bună cu președinta Iliana Iotova a Bulgariei cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastei bulgare, precum și la celelalte incidente care au efectuat transportul maritim și infrastructura din apele românești. Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea agricolă vitală pentru alte continente. O vedem și pe președinta Bulgariei, vorbește despre echipa pe care țara ei vrea să o facă cu România pentru o mai bună și rapidă reacție din partea NATO. Haideți să vedem!
5: Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
4: Cred că este de domeniul evidentului că aceste incidente sunt într-un crescendo. Da? Știm comparațiile făcute cu lunile de peste vară, lunile de vară plus ce urmează, ce a urmat, suntem în octombrie, comparat cu anul trecut, suntem la de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori, există chiar o categorie de incidente la care creșterea este chiar și mai mare de atât. Deci rușii ne-au pus gând rău. Puneți, vă rog, totul în contextul guvernului pe care vrem să-l obținem. Numelor de miniștri de la apărare, de la de unde? De la externe?
6: Contextul este că e bine că vom avea niște miniștri care să nu fie legați de mâini și de picioare și poate să facă ceva, nu? Problema este să și facă de acum înainte. Nu cred că va exista o reacție, vreau să spun lucrul ăsta, nu cred că va exista reacția pe care o dorește Bulgaria, dacă vorbim onest, pentru că, în general, și NATO, și România, și toată lumea se ferește să răspundă Rusiei la aceste provocări. Gândiți-vă cât i-a luat României să înceapă să doboare dronele, gândiți-vă doar la aspectul ăsta și trupele și, mă rog, forțelor NATO, nu doar României. Ideea de a ajunge deja la articolul 4, nu articolul 5, dar ideea de a ajunge la articolul 4 este o escaladare, practic, în termenii a ceea ce și-ar dori Rusia. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că... De altfel, e transparent din postarea domnului Șordan că ne oprim la a sesiza Uniunea Europeană și de a cere măsuri mai, mă rog, mai multe măsuri în privința acestor drone. Dar nu se va ajunge acolo pentru că, de fapt, aici e un joc de ăsta de chicken game, de cine greșește, cine clipește primul între Occident și Rusia. Rusia asta își dorește. Să zgândere, să vadă în ce moment obține o reacție și să folosească acea reacție politică, diplomatică, poate o eroare, pentru a escalada și mai mult. Ăsta este războiul, dacă vreți, psihologic pe care îl poartă Rusia de, și în escaladare, mă rog, e în, scuze, în creștere în ultimele luni.
4: Cât de grav este că s-a întâmplat în apele teritoriale? Până acum era în zona economică exclusivă, în larg, departe de țărmul românesc, acum e foarte aproape.
7: Cazurile sunt complicate. Rusia nu atacă nave care să se afle sub pavilionul țărilor riverane. Ea atacă nave care se află, de fapt, sub pavilioane de complezență. Este o strategie care permite întotdeauna o eventuală distanțare. Pentru că, ca să ne facem bineînțeleși, provocare directă la adresa unor țări ar fi atacarea unor părți din infrastructura civilă, militară sau comercială sub pavilion român sau bulgar, ținând clar de aceste țări. Acum însă, Rusia profită de această ambiguitate. Sunt nave cu un pavilion exotic, fie în apele teritoriale, fie în zona economică exclusivă. În mod limpede, nu e vorba doar de o încercare de a găsi o breșă. Este și de o încercare, încercarea de a perturba traficul de grâne care își are punctul de plecare în Ucraina, după cum și de a periclita aprovizionarea pe spațiu marin a Ucrainei. Este practic o încercare de a face Marea Neagră un spațiu nesigur pentru afaceri. Iar un spațiu nesigur pentru afaceri înseamnă o calamitate pentru țările riverane. Și asta este o problemă. Nu e diferit de practica pe care o are Iranul în strâmtoarea Hormuz direct și Iranul prin mișcarea Houthi în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Proporțiile, bineînțeles, sunt mult mai mari la nivelul strâmtării Hormuz și al zântorii Babel Mandeb. Dar pentru noi, pentru bulgari, într-o oarecare măsură și pentru turci, această strangulare prin perturbare și incertitudine este o imensă provocare. Totuși, plămânul maritim al României este atacat de Rusia și, într-adevăr, diferența dintre zona economică exclusivă și marea teritorială este clară. Marea teritorială este sub jurisdicția directă a statului, iar aici statul are puteri ca și cum ar fi vorba de un teritoriu al uscatului. Ori, Rusia, să fim realiști, singurul atu pe care îl are în acest moment este sădirea acestui sentiment de anxietate. Pe teren, războiul nu merge bine, iar capacitatea lor de a mai declanșa un alt război, în opinia mea, este limitată. Dar ceea ce pot face ei este să testeze capacitatea țărilor riverane de a rămâne calme și de a-și păzi, practic, teritoriul național și zona economică exclusivă. Că și zona economică exclusivă contează, pentru că vreau să vă atrag atenția că la un incident similar, una dintre platformele de exploatare românești se afla în vecinătatea unei nave atacate. Și dacă într-o zi ataci o platformă de exploatare, dacă vei ataca platformele Neptune Deep, acela, în mod evident, reprezintă o extensie a suveranității noastre.
8: Centrul maritim de coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în această seară în jurul orei 20 cu privire la izbucnirea unui incendiu la bordul tancului Yara J, aflat la aproape 10 mile marine de Sulina. Ca urmare a alertei, s-a solicitat de urgență intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care a mobilizat o navă SAR Apollo, pentru acordarea de asistență. Incendiul a fost lichidat de echipajul navei. La bordul Yara J se află 17 membri ai echipajului, sirieni, indieni și iranieni. În urma incidentului nu s-au înregistrat răniți. În prezent, nava a ridicat ancora și se îndreaptă către portul Constanța. Încă o dată, la bord sunt 17 membri a echipajului. Cum ar trebui să reacționeze România, domnule profesor Albu Comănescu? Repetăm detaliul important. Incidentul din seara asta s-a produs în apele teritoriale ale României. Se vede pe hartă cât de aproape de Țărm, cât de aproape de Sulina. Vă rog.
9: Cred că noi vom recurge la aceeași metodă de a ne consulta cu aliații și, evident, a încerca să găsim metode un pic mai aspre decât simpla convocare a ambasadorului, care, știm bine, nu este nicio, este o frecție la picior de lemn. Pentru că ceea ce, până la urmă, transmite Rusia și în cazul României și în cazul Bulgariei este un mesaj politic. Și Bulgaria a fost scena în apele ei economice exclusive unor atacuri cu drone, care practic vin cu un mesaj de instabilitate, de pedeapsă pentru poziții pe care Bulgaria le are în acest război, cu toate că, trebuie spus, guvernul, Rusia se uită la Bulgaria ca o țară încă împărțită între un președinte, o doamnă președinte cu un profil mai european decât un prim-ministru care are mari simpatii ruse. Dar faptul că nici opiniile acestuia nu sunt respectate și că se transmite Bulgariei un mesaj că suveranitatea bulgărească sub orice formă, inclusiv în această zonă extinsă a apelor economice, exploatate exclusiv, nu este respectată, e un mesaj negativ transmis Bulgariei. Nouă cu atât mai mult cu cât avem clar o opțiune politică mult mai puțin disputată de cineva care se află la putere în direcția occidentală. Și atunci a provoca România și a vedea care este limita la care se poate merge în a obține un răspuns pe care Rusia să-l poate exploata este interesant pentru Moscova. Cu atât mai mult cu cât acum avem aceste negocieri, impactul practic pe care poate să-l aibă o asemenea mini-amenințare sau preaviz, e dorit cel puțin de Kremlin să fie înțeles de România ca un mesaj politic. Aveți grijă ce faceți cu direcția luată de noul guvern. Uitați-vă, vă putem ataca în zone acolo unde nu vă considerați sau vă considerați protejați și nu veți avea practic protecția necesară. Este de fapt un tip de mesaj pe care l-a primit și Polonia și care este extrem de iritant, dar tocmai pentru că este foarte iritant, România va trebui să-l deconteze nu acum, ci mai târziu. La sfârșitul acestui război va trebui să oferim o notă de plată Rusiei în care împreună cu o Bulgarie, adusă totuși la realități europene și atlantice mult mai serioase decât fanteziile filoruse ale prim-ministrului, ar trebui într-adevăr să construiască o protecție maritimă comună la flancul est-european de la Marea Neagră. Și acolo e o chestiune care știm a rămas permanent în dezbatere, pentru că Bulgaria în trecut n-a fost tocmai cea mai prietenoasă în termeni de a susține ideile de acest tip ale României.
8: Un minut mai avem, Claudiu Pândaru. Mă gândeam la profilul lui Luca Niculescu și la faptul că în discursul de la Cotroceni, după ce a fost nominalizat, după ce a fost desemnat, a vorbit despre nevoia de securitate.
10: Da, așa este. Ce vedem aici sunt strategii coordonate din partea Rusiei, nu sunt niște atacuri întâmplătoare. Observăm și cu niște obiective foarte clare pe care le urmăresc. Ai atacuri în tot felul de zone, se așteaptă pe urmă o reacție, se trece în altă zonă și tot așa. Val de drone într-un loc, val de drone marine în altă parte. Cred că însă aici cheia problemei, cheia comunicării este însă la Palatul Cotroceni. Mai țineți minte că domnul președinte Nicușor Dan și-a început acest mandat promițând ferm și chiar ținându-se pentru o perioadă de această promisiune că va comunica cu țara, că va vorbi și le va vorbi românilor. Ieșea în conferințe de presă odată la două săptămâni, deveniseră o chestiune obișnuită în care vorbea despre problemele țării, inclusiv poziționarea României față de acest război și față de acțiunile Rusiei. Nu cred că ar trebui să abandoneze, a uitat președintele Nicușor Dan, prins probabil în atâtea crize, a uitat un lucru elementar. În afară de a discuta cu președintele Bulgariei, el trebuie să vorbească
8: cu poporul român.
10: Cu poporul român.
8: Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnilor! Vali Chisoceanu, imediat rămâneți cu noi!
11: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
12: Să știți că eu am o teorie, știți că fiecare dintre noi se uită la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de avalma cărți de joc și jucători, nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate și zone întregi din economie și oameni de afaceri și servicii secrete cu diverse interese și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
12: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
13: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
12: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru AUR, care își dispută același
13: adică
12: electorat.
13: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
12: Cam ce a făcut Ilie Bolojan.
13: Aici vreau să vă întreb următorul lucru.
12: Asta e primul pas, da.
13: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
12: Nu încetinire,
13: producții.
12: O stagnare. Și
13: stagnare.
12: Senzația mea este că
13: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut?
12: Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%. Ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
16: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
17: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii cu informația momentului la Digi24. Alertă în Marea Neagră după ce o navă a fost lovită în această seară de o dronă în apele teritoriale românești. Atacul a avut loc la doar câțiva kilometri de Sulina. O navă de salvare a fost trimisă în zonă. Important de precizat, este pentru prima dată de la începutul războiului izbucnit de ruși în Ucraina, când o navă este atacată în apele teritoriale ale României. Celelalte nave au fost atacate în zona economică exclusivă a țării noastre. Mai multe detalii despre acest incident deosebit de grav are colega mea Iulia Stanciu. Iulia, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
1: Este vorba despre o navă sub pavilion, insulele Comore, care se afla în Rada Sulina, la 10 mile marine de țărm, susțin reprezentanții autorității navale române. La bord sunt 17 marinari din Siria, India și Iran. Aceștia au anunțat autoritățile din țara noastră că în jurul orei 20 nava pe care se aflau a fost lovită de o dronă. Echipajul este în siguranță și incendiul produs la bord a fost stins chiar de către marinari care acum se îndreaptă spre portul Constanța. Este de precizat faptul că Ministerul Apărării Naționale spune că imediat după ora 20 radarele au depistat două drone aeriene care au pătruns pe teritoriul nostru național, una a stat câteva minute în România, apoi s-a îndreptat spre Ucraina, iar o alta a fost pierdută deasupra mării. Cel mai probabil este chiar drona care a lovit această navă. Trebuie menționat și un alt aspect, este pentru prima oară când o navă este lovită de o dronă aeriană în apele teritoriale ale României, deoarece vă reamintesc că acest atac s-a produs la 10 mile marine de orașul Sulina, ceea ce înseamnă 18 km și jumătate de țărm.
0: Iulia Stanciu, îți mulțumim și în direct acum prin telefon ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Bună seara, domnule ministru!
2: Bună seara!
0: Ce informații aveți despre această navă atacată?
2: La ora 8:23 am fost informați prin comunicațiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă înspre acolo pentru a-i sprijini. În scurt timp au anunțat că incendiu a fost stins și că nu au nevoie de sprijin și că nici nu doresc să vină în port. Nava s-a întors pentru că ni s-a comunicat că nu mai există incendiu la bord și nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol. Nava era o navă goală care era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Dacă a fost lovită de dronă, dacă n-a fost lovită de dronă, este o activitate care e în curs de desfășurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele Ministerului Apărării o dronă venind înspre această navă, dar dincolo de aceste lucruri este un element de gravitate semnificativă atâta timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente. A fost o seară cu multe incidente, au fost două drone care au intrat pentru aproximativ 7 minute în spațiul aerian românesc astă seară, într-o zonă neexpusă neapărat populației, s-au ridicat avioanele de vânătoare, dronele au fost monitorizate în spațiul aerian național, au ieșit în spațiul aerian național înainte să se ajungă la ele. Noi am doborât drone și deasupra Mării Negre.
0: Dar
2: în august a fost astfel de dronă doborâtă acolo.
0: Spuneți dumneavoastră, domnule ministru, că nu este clar dacă una dintre dronele care au intrat în spațiul aerian al României, nu este clar dacă au lovit acea navă sau nu, încă nu e limpede în acest moment?
2: În acest moment nu există această certitudine din două motive. Pe radarele Ministerului Apărării ale Gărzii de Coastă, această dronă nu a fost văzută venind înspre nava care a pățit acest incendiu, care acum este stins. Înțeleg că până la urmă nava respectivă se îndreaptă spre portul Constanța, unde atunci când va ajunge se vor face verificări, totuși dacă a fost o dronă atribuit din expertiza tehnică să se observe lucrul acesta și atunci va fi cert acest aspect.
0: Spuneți dumneavoastră, nava era goală pentru că existau informații că era încălcată cu produse petroliere inițial?
2: Nu, nava era goală.
0: Nava era goală și acum se îndreaptă spre portul Constanța. Aici vor fi făcute mai multe verificări.
2: vor fi făcute mai multe verificări pentru a confirma dacă a fost o dronă, dacă a fost altceva. Astea sunt aspecte pe care pot să le confirm în momentul în care există o astfel de informație oficială, care în acest moment nu există.
0: Domnule ministru, Bulgaria, era o informație pentru că și acolo au fost incidente chiar astăzi, ultimul incident, și lua în calcul Bulgaria să activeze articolul 4 al NATO. A fost o discuție inclusiv între președinta Bulgariei și președintele României, domnul Nicușor Dan. Credeți, dumneavoastră încă sunteți ministru interimar al apărării, ar trebui România să activeze articolul 4 al NATO?
2: România trebuie să protesteze la nivel internațional pentru aceste lucruri, pentru că Ministerul Apărării face tot ce poate și sunt situații în care aceste drone sunt doborâte cu ceea ce avem la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiu aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie unul cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie unul la care să ripostăm diplomatic.
0: Dar o discuție la nivel de NATO ar trebui să aibă loc în acest moment, în urma acestui incident?
2: Evident, da. Se întâmplă comunicările astea în timp real. Eu am avut o discuție ieri cu ministrul apărării din Bulgaria, căruia i-am propus ca în comun să semnăm la nivel NATO din partea a două țări, nu doar a uneia dintre țări, o scrisoare. O scrisoare pe care i-am și trimis-o de la ministrul apărării sub semnătura mea. Mi-a comunicat că este de acord și că o va semna.
0: Și ce se întâmplă mai departe, ca să înțelegem cu toții?
2: Domnul Chisoceanu, Marea Neagră este de două ori suprafața României. Așteptarea ca tot ce zboară în început pe Marea Neagră să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă. Ce trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere este o prezență mai mare aliată în zona Mării Negre, acolo unde aceste atacuri au loc cu o frecvență mai ridicată.
0: Și ar trebui să ceară România o prezență mai mare pentru, în zona Mării Negre, pentru apărarea, pentru apărarea României până la urmă.
2: Să fim foarte limpede înțeleși. România a cerut, ar trebui să primească. Adică nu mai este vreun dubiu despre faptul că nu a cerut, s-au cerut aceste lucruri în luna februarie, s-a revenit, o parte dintre cele cerute au ajuns în România, mai este nevoie de mult mai mult, este nevoie de creșterea prezenței aliate acolo.
0: Și aici. De ce încă nu avem informații în acest sens sau când am putea avea astfel de informații?
2: Eu nu pot să vă răspund decât despre ce a făcut România, despre ce fac celelalte țări raportate la solicitarea României, nu pot să răspund.
0: Și aș dori să vă mai întreb, ce s-a întâmplat cu drona care a dispărut în această seară de pe radar deasupra Mării Negre? Pentru că am citit în comunicatul Ministerului Apărării acest lucru, că o dronă a dispărut deasupra Mării Negre.
2: Sunt foarte dese situații în care noi vedem aceste drone, le urmărim, unele dispar de pe radar, noi pe radar, imaginea radar nu aduce detalii despre motivul pentru care au dispărut. Poate și-au terminat combustibilul, poate au intrat într-o zonă în care radarele noastre nu mai văd datorită distanței. Sunt foarte multe posibilități, adică imaginea radar este doar o reflexie a prezenței unui punct undeva. Dacă acel punct dispare, tehnic pot fi mult mai multe variante din cauza cărora ar fi dispărut.
0: Mulțumesc, domnule ministru. Și mergem mai departe. Acum tot pe acest subiect discutăm cu colegul meu, Valentin Stan, pentru că vă spuneam, este o premieră. Această navă a fost lovită, a fost atacată în apele teritoriale ale României. Nu este însă singurul incident, pentru că au mai fost nave atacate, dar în zona exclusiv economică a țării noastre. Colegul meu, Valentin Stan, ne reamintește. Vali, te ascultăm.
3: Da, Vali, din păcate, în momentul acesta, toate evenimentele și toate incidentele din aceste săptămâni indică faptul că ar trebui să ne obișnuim cu astfel de alerte. Așa cum anul trecut ne obișnuiam cu alerte de drone aeriene în județele Galați și Tulcea, acum pare că Federația Rusă își concentrează atacurile pe Marea Neagră. Aș puncta în primul rând faptul că această navă a fost lovită în apele teritoriale într-o zonă și vedeți pe hartă în momentul acesta câte alte nave erau în apropiere. Este vorba despre foarte multe embarcațiuni în această zonă, o dronă cu explozibil, a lovit o navă. Aceasta este principala ipoteză. Asta au spus membrii echipajului, că au auzit acel motor de dronă înainte de explozie. A urmat incendiul, așa că aceasta este principala ipoteză. Am ascultat discuția de mai devreme cu ministrul Apărării Naționale despre creșterea prezenței aliate. Marea problemă este că acum, în Marea Neagră, pot să trimită nave doar țările riverane, pentru că după ce a izbucnit războiul, Turcia a închis căile de acces în Marea Neagră, așa că doar România, Bulgaria și Turcia pot să trimită nave pentru patrulare, pentru supraveghere, pentru protejarea atât a litoralului, cât și a infrastructurii critice. România și Bulgaria nu au nave noi, nu au nave de ultimă generație.
0: Valentin Stan, îți mulțumim pentru informații. Discutăm în continuare pe acest subiect. Vă reamintesc informația momentului. O navă a fost atacată, o navă sub pavilionul insulelor Comore a fost atacată în această seară în apele teritoriale ale României. Un incendiu a izbucnit la bordul navei, dar incendiul a fost stins de marinari. În acest moment, ne spunea mai devreme ministrul interimar al apărării, nava se îndreaptă spre portul Constanța. Ar urma să fie făcute mai multe verificări odată ce va ajunge în portul Constanța. Despre acest subiect discutăm și cu domnul Sorin Learski, este contramiral de flotilă în rezervă. Bună seara, domnule Learski, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă întreb cât de grav este că această navă a fost atacată în apele teritoriale ale României. Spuneam și mai devreme, până acum s-a întâmplat doar în zona economică exclusivă a țării noastre.
4: Da, sunt două probleme, două aspecte care trebuie, să spunem, abordate. Prima problemă se bazează pe o diferență de raportare a incidentului. Pentru că o autoritate a raportat că nava a fost lovită, iar alta autoritate a spus că a izbucnit un incendiu la bord. E o diferență foarte mare între cele două informații.
0: Vă rog să ne lămuriți, să înțeleagă și cei de acasă.
4: Deci, prima informație a fost că nava a fost lovită de către o dronă. Nu știu, antevorbitorul meu probabil are alte informații mai precise, că membrii echipajului au auzit acea dronă și că nava a fost lovită. Dar în același timp a putut să remarc și reținerea Ministrului Apărării Naționale, care a primit probabil altă informație, care vine și de la garda de coastă, poliția de frontieră, respectiv garda de coastă, în care se spune că s-a primit un mesaj de izbucnire a unui incendiu la bord. Asemenea incidente cu apariția unor incendii la bord sunt, să spunem, nu destul de frecvente, dar există. Faptul că echipajul nu a raportat răniți sau decedați și că a reușit să stingă incendiu, poate să fie, să ducă către un asemenea scenariu. Dar în acest moment, pe harta care o prezentat și dumneavoastră, nava încă este acolo la ancoră, ea se află de aproximativ 19 zile în acea poziție.
0: Deci ne spunea și ministrul interimar al apărării, se află de mai multe zile acolo, nemișcată, da?
4: Deci, vorbim de aproape 3 săptămâni de când stă în aceeași poziție, datorită aglomerației care există în zonă și a capabilităților de tranzit pe canalul Sulina. Foarte bine că nu există răniți și decedați. Faptul că nu există răniți ne duce cu gândul că este posibil să fi fost un incendiu provocat la bord datorită unei defecțiuni, o proastă manipulare a unui echipament, dar este bine că în acest moment, până când nu există informații clare și dovezi că nava a fost lovită de o dronă, să nu ne angajăm în această retorică a acțiunii Rusiei împotriva statului român.
0: Nici nu am spus asta pentru că nu sunt informații, tocmai de aceea așteptăm să ne lămurim și noi, așteptăm inclusiv să ajungă această navă în portul Constanța pentru a afla mai multe detalii, pentru că urmează acele verificări anunțate de ministrul apărării.
4: Este foarte important ca să se facă această expertiză tehnică și să se aducă probele necesare, pentru că faptul că o navă aflată în apele teritoriale ale României a fost lovită de o dronă reprezintă un pas înainte în escaladarea conflictului în Marea Neagră și poate să fie una din modalitățile care au fost prevăzute de aproximativ o săptămână, două, de testare a țărilor NATO privind modul de acțiune și reacție la asemenea incidente gri, cum se numesc ele, sunt denumite. Adică nu sunt nici de război, acțiuni militare de război, dar nu sunt nici cele de la pace normal.
0: De ce a apărut și această informație? Trebuie să lămurim, domnule Learski. Domnul Adrian Mihălceoiu este liderul navigatorilor. Spune că a fost sunat din Siria și că nava a fost lovită. Asta susțin marinarii aflați la bordul vasului.
4: Da, nu știu de unde există această informație. Dacă este reală, este foarte bine. Acei marinari sunt din trei țări. Din Siria, din Iran și din India.
0: Vom urmări ce se întâmplă în acest caz. Așteptăm și noi ca această navă să ajungă în portul Constanța și să aibă loc toate verificările și să ne lămurim până la urmă dacă a fost vorba despre o lovitură cu o dronă sau despre un incident, așa cum ne spunea și dumneavoastră, domnule Learski. Vă mulțumesc pentru intervenția. Mergem mai departe. Acum doi șefi de la serviciul permise Ilfov au fost reținuți de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. Aceștia au fost prinși în flagrant și filmați în timp ce numărau banii primiți de la viitorii șoferi sau de la instructori. Vorbim de șeful serviciului regim permise Ilfov și coordonatorul compartimentului regim permise și examinări. Sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA îl anchetează sub control judiciar și pe un alt subinspector de poliție acuzat tot de luare de mită. Ancheta vizează și instructori ai școlilor de șoferi care ar fi dat bani pentru promovarea examenelor auto. Mergem mai departe, teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro. Asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în județele Argeș, Vâlcea, Dolj, dar și în București. Ancheta realizată în cooperare cu FBI vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale pentru importuri de autoturisme de lux aduse din Statele Unite. Peste ocean, spun reprezentanții FBI, suspecții cetățenii români ar fi comis furturi, tâlhării și ar fi înșelat oameni. Banii obținuți din astfel de infracțiuni erau spălați în România prin cumpărarea unor case, autoturisme de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța. Alianța Nord-Atlantică a fost fraudată cu 1 milion de euro de o companie cu legături în România. Este acuzația făcută de procurorii europeni într-o anchetă de amploare la care au lucrat ofițeri din DNA, Norvegia și Marea Britanie. 5 indivizi au fost arestați până acum. Au fost percheziții și la firma Global Defense Logistics din Constanța, la care acționar este Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Colegul meu, Valentin Stan, ne explică dosarul.
5: Bine v-am găsit. NATO ar fi fost fraudată cu acest 1 milion de euro cu ajutorul unor facturi fictive emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România, tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și evident din Norvegia.
0: România este la un pas să încheie criza guvernamentală declanșată acum 5 luni și jumătate. După ce a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, PSD vine astăzi cu anunțul surpriză. Vrea iar la guvernare într-o formulă tehnopolitică pe care o nega chiar și în această săptămână. După ședință, Sorin Grindeanu a prezentat decalogul priorităților PSD, care se regăsesc în programul de guvernare, dar și lista celor 11 miniștri din 17 pe care îi propune.
6: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale al României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul, în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
0: Decizia PSD vine la capătul unei ședințe în care însuși Sorin Grindeanu s-a abținut pe tema intrării partidului la guvernare. Colega mea Andreea Gheorghe a urmărit tot și vine cu detalii.
7: Bun găsit tuturor, nu le-a luat foarte mult socialdemocraților să decide intrarea la guvernare, puțin peste o oră, oră și jumătate de discuții până când au decis că vor avea 11 ministere în guvernul Luca Niculescu, au dat vot și pe o listă de miniștri și dacă ne uităm pe aceasta găsim nume vechi care au mai fost la Palatul Victoria, spre exemplu Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă, Florin Manole, dar spre exemplu va avea un portofoliu de ministru Marian Neacșu, la interne și de asemenea va fi și vicepremier. Este singurul post de vicepremier din guvernul propus de Luca Niculescu și practic după premier, numărul 2 la Palatul Victoria va fi un lider al Partidului Social Democrat. Pe lângă aceste 11 ministere, încă 6 vor fi deținute de tehnocrați care sunt propuși fie dinspre administrația prezidențială, fie dinspre echipa lui Luca Niculescu. În total vor fi 17 ministere, un portofoliu în plus față de cele 16 din prezent, un portofoliu al digitalizării și inteligenței artificiale. A existat un vot în unanimitate în ședința Partidului Social Democrat pentru susținerea unui guvern, însă atunci când s-a pus problema intrării la guvernare cu ministere, au existat 8 abțineri, nume importante, printre care cap de listă Sorin Grindeanu. De asemenea s-a abținut și Marcel Ciolacu, potrivit informațiilor noastre, Gheorghe Șoldan, spre exemplu, de la Consiliul Județean Suceava, sau Ciprian Șerban, fost ministru al transporturilor. Tot în ședința de astăzi, socialdemocrații au decis și câteva măsuri pe care le vor susține la guvernare. Dacă ne uităm peste acest document, vorbesc așa despre eliminarea CSS pentru mame și veterani. Sunt măsurile pe care le-au tot prezentat socialdemocrații în spațiul public. Indexarea pensiilor, adică acestea să crească, nu dau însă și un termen, dar cel mai probabil de anul viitor. De asemenea, măsuri pentru energie și asigurarea încălzirii pe timpul iernii și elaborarea bugetului pentru anul 2027 în avans până la 1 decembrie în acest an.
0: Iar premierul desemnat Luca Niculescu pare să fie soluția de compromis pentru mai toată lumea, deși nu vor face parte din acest executiv, liberalii îl vor vota. În urma unei ședințe cu grupurile parlamentare, Partidul Național Liberal a decis să susțină guvernul la învestire, dar mai apoi să intre în opoziție. O decizie oficială va fi luată în Biroul Politic Național.
8: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte.
0: Și UDMR anunță că votează învestirea guvernului Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este tehnocrat sau în jurul PSD, spune liderul Kelemen Hunor. Peste vară, povestește un alt lider al Uniunii, formațiunea a încercat să împace partidele din vechea coaliție și a făcut naveta între ele pentru a pune bazele unui nou guvern.
9: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au

0: creșterea AUR în sondaje în eventualitatea declanșării de alegeri anticipate.
1: Veți vota acest guvern?
2: Într-o formă în care Partidul Social Democrat este la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea tuturor măsurilor de până acum, evident nu. România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții. România este o țară normală, să știți, unii politicieni nu sunt normali. Toată lumea are acces la sondaje, ele sunt prezentate sub diverse forme pentru a încerca să influențeze opinia publică. Convingerea mea este că sunt mai mulți români cu drept de vot în România care își doresc un traseu corect pentru această țară. Sperietoarea asta că AUR urcă, este o sperietoare introdusă artificial.
0: Guvernul Luca Niculescu, format din PSD și câțiva miniștri independenți, s-ar putea instala la Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare. Premierul desemnat, Luca Niculescu, urmează să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Cabinetul va avea 17 ministere, cu unul mai mult față de guvernul Bolojan. PSD va avea 11 ministere, iar ceilalți 6 vor fi independenți. După depunerea listei și a programului de guvernare, reconducerea Parlamentului va stabili calendarul privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și mai apoi ședința reunită pentru vot. Ei bine, potrivit informațiilor Digi24, audierile miniștrilor ar urma să aibă loc lunea viitoare pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu, marți 20 octombrie, să aibă loc votul de investitură. Șansele ca acest guvern să treacă sunt mari, având în vedere că PNL și UDMR, am văzut, au anunțat, vor vota executivul. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a trece. Dar, având în vedere declarațiile liderilor politici, premierul desemnat se poate baza, vedem aici, pe cel puțin 254 de voturi. Însă, numărul ar putea fi mai mare, având în vedere că pe lângă PSD, PNL, UDMR și minorități, ar putea vota acest guvern, inclusiv aleșii de la grupurile mai mici din Parlament, precum Pace, Uniți pentru România sau Parlament neafiliați. Asasinul celui mai apreciat rapper american a fost condamnat definitiv la 3 decenii după crimă. Cine este bărbatul care l-a ucis pe Tupac și ce pedeapsă a primit acum? Aflăm imediat la Digi24. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să încălzim eficient locuința în lunile de toamnă, înainte de pornirea centralei. Specialiștii au câteva soluții simple prin care să menținem o temperatură confortabilă în casă, fără a crește facturile la energie. Aerisiți dimineața și seara în repriză scurtă de 4-5 minute, nu mai lăsați geamurile deschise toată ziua. Ferestrele întredeschise ore în șir răcesc pereții în timp. Apoi, imediat după apus, trageți draperiile sau jaluzelele. Astfel, căldura acumulată în timpul zilei va fi menținută. Experții spun că în acest fel pierderile termice scad cu până la 10-15%. Dacă totuși aveți nevoie de încălzire, opriți caloriferele în camerele nefolosite și încălziți doar camerele în care petreceți mai mult timp. Și acum câteva sfaturi ca să nu mai percepem atât de intens senzația de frig. De ajutor pentru un confort sporit sunt covoarele groase, la fel și păturile și pernele decorative, deoarece sporesc senzația de spațiu încălzit. Și nu în ultimul rând, contează și hainele pe care le purtăm în casă. Sunt măsuri simple care ne pot ajuta să trecem peste primele săptămâni reci de toamnă fără să pornim încălzirea.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22%

0: din rezultat este explicat de familia din care provii,
1: da,
0: tu ca elev.
1: Da.
0: Dublu față de media OECD.
1: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal. Pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic. Unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile. Promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale. Adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Da? Să fim cetățeni activi, măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar
4: instituțiilor.
3: Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite...
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, Elon Musk vrea să scape de acuzațiile de sabotaj în Ucraina și dă vina pe Trump. Spune că el, împreună cu Armata Statelor Unite, au decis să limiteze accesul dronelor ucrainene la unii sateliți Starlink și explică și de ce terminalele nu sunt menite pentru atacuri militare. Vă reamintesc de la ce a pornit totul. Ucraina acuză compania SpaceX, deținută de Elon Musk, că din cauza accesului interzis nu a mai putut să-și ghideze dronele spre ținte rusești și nici să intercepteze rachetele Moscovei, care noaptea trecută au lăsat pentru neric aproape 600.000 de oameni. În tot acest context tensionat, șeful FBI merge în Rusia pentru prima dată în 13 ani, însă nu sunt informații că se va vedea și cu Vladimir Putin.

0: De la critici online, Elon Musk a trecut la fapte și sabotează atât riposta cât și apărarea ucraineană cu drone. Fără nicio înștiințare, SpaceX a limitat viteza pentru unele terminale Starlink folosite de armata Kievului. Așa se face că dronele militare au pierdut conexiunea prin satelit atunci când au atins viteza de 120 de km pe oră.
1: Initially the reports were 160 kilometers an hour, now there are reports that terminals in motion even at 60 kilometers an hour are no longer receiving their feeds.
2: It's a big mistake. A lot of losses. This decision will bring a lot of human losses. I hope that it's a mistake, maybe huge technical problem, I don't know, but we are asking to do it. To switch on.
0: Recent, Elon Musk a cerut ca Zelensky să fie înlocuit din funcția de președinte. Mișcarea SpaceX vine însă și sub presiunea administrației Trump asupra Kievului de a nu mai ataca rafinăriile rusești. Doar că Ucraina nu a mai lovit nicio instalație de două zile, tocmai pentru a dovedi că susține ideea armistițiului energetic cerut de liderul american.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us, but it's a little bit more complicated than just my emotions.
4: Iar liderul european, care odinioară era preferat al lui Donald Trump, premierul italian Giorgia Meloni, lansează un atac la adresa președintelui american. Aceasta critică în Parlament acordul cu Rusia pentru motorină, pe care îl vede ca o finanțare pentru crimele din Ucraina.
5: Intesa sul gasolio russo, annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria, sono elementi che non possiamo ignorare.
4: Asasinul rapperului american Tupac a fost condamnat după 30 de ani de la moartea lui. Bărbatul care l-a asasinat pe cântăreț a fost condamnat definitiv la 40 de ani de închisoare, până la închisoare pe viață. Dwayne Davis a primit sentința în fața rudelor rapperului, care a murit la doar 25 de ani.
6: In accordance with the laws of the state of Nevada, you're hereby judged guilty of first degree murder with use of a deadly weapon, a felony. The aggregate sentence is 40 years to life.
7: Așa s-au încheiat 30 de ani de agonie pentru rudele rapperului american Tupac Shakur, care au cerut disperate dreptate. Dwayne Davis, în vârstă de 63 de ani, a primit sentința finală în fața fraților rapperului.
8: That day, loss of Tupac, for a long time crippled. My entire family, emotionally and mentally.
9: Pac didn't get a chance to have any kids. Pac didn't see his nieces and nephews grow up. And Pac didn't have a trial. All Pac got was a death sentence.
6: The world never forgot about him and his death, and neither did Las Vegas. It took us 30 years, but at this time, you are going to face justice for what you did on September 7th, 1996.
7: Acum 30 de ani, întreaga lume a fost guduită de vestea că rapperul Tupac a fost împușcat mortal pe un bulevard din Las Vegas. Era pe scaunul din dreapta unei limuzine alături de producătorul lui muzical când, dintr-un alt automobil, s-a tras spre ei. Rapperul a murit la spital 6 zile mai târziu. Procurorii susțin că Davis a organizat atacul ca răzbunare pentru o bătaie în care fusese implicat nepotul său. În cei 5 ani plini de carieră solo, Tupac promitea să fie unul dintre cei mai mari rapper din istoria lumii. A vândut 75 de milioane de discuri la nivel mondial. Cel mai cunoscut album este All Eyes on Me, lansat în 1996.

După moartea sa au fost lansate numeroase albume cu înregistrări nepublicate. Una dintre ele este Changes, lansată în 1998, pentru care a primit și o nominalizare la Grammy în anul 2000.

0: Se anunță temperaturi scăzute toată săptămâna, ba chiar la munte vor fi ninsori și sunt șanse să se așeze și un strat de 15 cm de zăpadă. Cum va fi vremea în restul regiunilor, ne spune Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua slab în nord-estul țării, în timp ce în masivele nordice vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră pe crestele masivelor sudice și cu 50 de km pe oră pe litoral. Minimele vor coborî până la minus 4 grade în depresiuni. Până vineri seară, jumătatea sud-estică va fi sub informare de vânt și ninsori în zona montană înaltă. Vântul va sufla cu viteze de 50 de km pe oră în estul teritoriului, în timp ce pe crestele masivelor sudice vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. La altitudini mari vor fi ninsori și Lapoviță și se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm. Vineri va ploua în majoritatea regiunilor și sâmbătă în jumătatea de est. Duminică vor fi ploi slabe în nord, est și centru, iar temperaturile cu greu vor mai atinge 20 de grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Noi ne reauzim de la fix cu cele mai noi știri. Rămâneți pe Digi24.
2: Seară neagră pentru Interul lui Cristi Chivu, a doua rundă din Champions League. Campioana Italiei a pierdut acasă cu Club Brugge după un meci halucinant. Belgienii și-au rătat colții la bara lui Tresoldi, apoi a venit faza din minutul 28. Forbes a reușit o cursă din propria jumătate și a fost secerat în careu de Cialanolu. Tresoldi a transformat impecabil lovitura de la 11 metri. Cialanolu își putea spăla repede păcatele, dar a zguduit transversala. Fanii campioanei Italiei s-au mai calmat înainte de pauză. Lautaro Martinez a egalat după o pasă cu călcâiul al lui Di Marco. La reluare, argentinianul nu l-a putut învinge pe fostul lui coechipier Jan Sommer la o șansă uriașă. Di Marco a ratat și el o ocazie rarisimă, iar apoi Bruj a dat lovitura. Mai întâi, portarul Martinez a ieșit aiurea, iar Tresoldi și-a readus echipa în avantaj. Virgili a nimerit bara după o frumoasă acțiune a belgienilor, iar imediat Tresoldi și-a completat hat-trick-ul după ce Martinez a respins șutul lui Poz. Lautaro Martinez a readus speranța după ce Sommer parase șutul lui Sucic. Capitanul nerazzurilor a fost aproape de hat-trick, dar a reluat în portar, iar în loc de 3-3 a fost 4-2 pentru oaspeți. Verma a majorat diferența, iar în minutele suplimentare Boni a mai prelungit suspansul după ce a redus din handicap. Inter suferă al doilea eșec în Liga Campionilor, iar următorul meci este tot acasă cu Shakhtar Donetsk. Barcelona nu se mai satură de victorii. Ultima a venit în Liga Campionilor la Istanbul, unde cea mai informă echipă din lume a făcut scor și fără principalul marcator Rafinha accidentat. Dani Olmo a ratat prima mare ocazie. Împinși de la spate de un public frenetic, turcii au lovit primii.
3: E acțiune tipică pentru Rafael Leao, concentrare, care n-a arată rău. Minge deviată, gol! Gol Galatasaray!
4: Matrakov!
2: Imediat Barış Yılmaz a avut un gol anulat de VAR. Lucrurile au revenit la normal pentru catalanii până la pauză, odată cu golul lui João Cancelo. În repriza a doua, trupa lui Hansi Flick a zburdat pe teren. Yamal a centrat perfect la golul lui Fermin Lopez. Lamine a arătat din nou cât de mult își dorește balonul de aur și la golul lui Gordon.
3: Din nou Lamine Yamal, în care au de 16 metri în cu El Mali. Ține mingea în teren. Gordon, gol! Barcelona! Coautor Lamine Yamal, minutul 53, Iureș, care iată nu se mai oprește la poarta lui Chakir.
2: Și înlocuitorul englezului și-a trecut numele pe tabelă. Karim Adeyemi a fost cel care a stabilit scorul final 4-1 pentru catalani.
5: Barcelona continuă să joace la superlativ. Catalania au învins-o pe Galatasaray la Istanbul și au ajuns la 10 victorii consecutive în toate competițiile din actualul sezon. Performanță reușită doar o dată în istoria clubului, acum 102 ani.
6: This is now our level. This is so important to have the players or the team on this level and that they have confidence also with this philosophy we want to play.
5: Două victorii și 9 goluri au bifat catalanii în primele două etape din Liga Campionilor. Pentru Barça urmează primul examen de foc în Champions League săptămâna viitoare pe terenul celor de la PSG.
6: Our ambitions are much more, so we want to win titles. It's now. You can win nothing. So it's at the end is in May, June. You win the big titles and this is we are working every day for that.
5: Yamal a avut o seară de vis la Istanbul. Starul catalanilor i-a oferit unui copil jacheta cu care a fost pe teren și a ieșit în evidență cu driblingul miraculos dinaintea pasei decisive de la al treilea gol catalan.
4: Un program oferit de Digi.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
5: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
4: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
5: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
4: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
5: trebuie să facem tot posibilul
4: liberale.
5: Să o păstrăm încă cu noi.
4: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
5: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
4: Fukuyama,
5: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
4: Ultimul om.
5: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
4: principii sănătoase.
5: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
4: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
3: Printr-un război?
4: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
3: da,
4: dar nu încercați asta acasă.
3: Dar ele pot să facă treaba asta.
4: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
3: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
4: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
3: doar
4: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
3: doar
4: așa.
3: Pentru dobânzi.
4: Doar pentru dobânzi, atenție.
3: Asta nu produce nimic în economie,
4: nu.
3: Doar plătești doar dobânzi.
4: Deci eu împrumut
3: 13 miliarde de euro
4: ca să finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. De jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Miezul nopții, bine v-am regăsit, vedem pentru început cele mai importante informații pe scurt. Este alertă în Marea Neagră după ce o navă aflată în apele teritoriale ale României, foarte aproape de Sulina, a raportat un incendiu la bord. Cei 17 marinari au reușit să stingă flăcările înainte să ajungă salvatorii. Primele informații arătau că nava ar fi fost lovită de o dronă. Detalii imediat. Guvernul Tehno-PSD, vehiculat inițial pe surse, devine acum oficial. Socialdemocrații au anunțat că intră la guvernare alături de Luca Niculescu și că vor avea 11 portofolii. Ceilalți 6 miniștri din cabinet vor fi tehnocrați la alegerea premierului desemnat. Pe cine a pregătit PSD pentru Palatul Victoria și cu ce listă de priorități a venit Sorin Grindeanu, vă explic imediat la știrile serii. Scandalul de la serviciul permise Ilfov s-a lăsat cu două rețineri. Este vorba despre doi șefi ai instituției care au fost prinși în flagrant când primeau bani de la viitorii șoferi ca să-i ajute să obțină permisul mai repede. Anchetați sunt și alți polițiști, dar și instructori auto. Amănunte din dosar imediat la știrile serii. Începem! Alertă în Marea Neagră după ce un incendiu a cuprins o navă comercială în apele teritoriale ale României, la doar câțiva kilometri de Sulina. Cei 17 membri ai echipajului, cetățeni sirieni, indieni și iranieni, au reușit să stingă flăcările înainte ca nava de salvare să ajungă la ei. Primele informații au fost că ar fi fost vorba de un atac cu dronă, dar ministrul apărării, Radu Miruță, spune la Digi24 că radarele armatei nu au detectat prezența unui astfel de aparat. Nava sub pavilion Insulele Comore, care nu era încărcată, se îndreaptă acum spre portul Constanța.
2: La ora 8:23 am fost informați prin comunicațiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă înspre acolo pentru a-i sprijini. În scurt timp au anunțat că incendiul a fost stins și că nu au nevoie de sprijin și că nici nu doresc să vină în port. Nava s-a întors pentru că ni s-a comunicat că nu mai există incendiu la bord și nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol. Nava era o navă goală care era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Dacă a fost lovită de dronă, dacă n-a fost lovită de dronă, este o activitate care e în curs de desfășurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele Ministerului Apărării o dronă venind înspre această navă. A fost o seară cu multe incidente, au fost două drone care au intrat pentru aproximativ 7 minute în spațiul aerian românesc astă seară, într-o zonă neexpusă neapărat populației. S-au ridicat avioanele de vânătoare, dronele au fost monitorizate în spațiul aerian național, au ieșit în spațiul aerian național înainte să se ajungă la ele, însă România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiul aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie unul cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie unul la care să ripostăm diplomatic.
1: România este la un pas să încheie criza guvernamentală declanșată acum 5 luni și jumătate. După ce a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, PSD vine astăzi cu anunțul surpriză. Vrea din nou la guvernare într-o formulă tehnopolitică pe care o nega chiar și în această săptămână. După ședință, Sorin Grindeanu a prezentat decalogul priorităților PSD, care se regăsesc în programul de guvernare, dar și lista celor 11 miniștri din 17 pe care îi propune.
3: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
1: Decizia PSD vine la capătul unei ședințe în care însuși Sorin Grindeanu s-a abținut pe tema intrării partidului la guvernare. Colega mea, Andreea Gheorghe, a urmărit ședința și vine cu detalii. Andreea.
0: Bun găsit tuturor, nu le-a luat foarte mult socialdemocraților să decide intrarea la guvernare, puțin peste o oră, oră și jumătate de discuții, până când au decis că vor avea 11 ministere în guvernul Luca Niculescu, au dat vot și pe o listă de miniștri și dacă ne uităm pe aceasta găsim nume vechi care au mai fost la Palatul Victoria, spre exemplu Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă, Florin Manole, dar, spre exemplu, va avea un portofoliu de ministru Marian Neacșu, la interne și de asemenea va fi și vicepremier. Este singurul post de vicepremier din guvernul propus de Luca Niculescu și practic după premier, numărul 2 la Palatul Victoria va fi un lider al Partidului Social Democrat. Pe lângă aceste 11 ministere, încă 6 vor fi deținute de tehnocrați care sunt propuși fie dinspre administrația prezidențială, fie dinspre echipa lui Luca Niculescu. În total vor fi 17 ministere, un portofoliu în plus față de cele 16 din prezent, un portofoliu al digitalizării și inteligenței artificiale. A existat un vot în unanimitate în ședința Partidului Social Democrat pentru susținerea unui guvern, însă atunci când s-a pus problema intrării la guvernare cu ministere, au existat 8 abțineri, nume importante, printre care cap de listă Sorin Grindeanu. De asemenea s-a abținut și Marcel Ciolacu, potrivit informațiilor noastre, Gheorghe Șoldan, spre exemplu, de la Consiliul Județean Suceava, sau Ciprian Șerban, fost ministru al transporturilor. Tot în ședința de astăzi, socialdemocrații au decis și câteva măsuri pe care le vor susține la guvernare. Dacă ne uităm peste acest document, vorbesc așa despre eliminarea CSS pentru mame și veterani, sunt măsurile pe care le-au tot prezentat socialdemocrații în spațiul public, indexarea pensiilor, adică acestea să crească, nu dau însă și un termen, dar cel mai probabil de anul viitor, de asemenea măsuri pentru energie și asigurarea încălzirii pe timpul iernii și elaborarea bugetului pentru anul 2027 în avans până la 1 decembrie în acest an.
1: Iar premierul desemnat Luca Niculescu pare să fie soluția de compromis pentru mai toată lumea. Deși nu vor face parte din acest executiv, liberalii îl vor vota. În urma unei ședințe cu grupurile parlamentare, Partidul Național Liberal a decis să susțină guvernul la învestire, dar să intre în opoziție. O decizie oficială va fi luată în Biroul Politic Național.
4: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor 3 puncte.
1: Cei care mai mult ca sigur nu vor vota guvernul hibrid sunt aleșii USR. Asta a anunțat în această seară liderul formațiunii. Dominic Fritz crede că formula nu e decât un executiv PSD format din, citez, oameni paravan la ministerele cu bugete mari. USR se teme că PSD va anula reformele bune făcute până acum, iar ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că este doar o sperietoare creșterea AUR în sondaje în eventualitatea declanșării de alegeri anticipate.
5: Veți vota acest guvern?
6: Într-o formă în care Partidul Social Democrat este la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea tuturor măsurilor de până acum, evident nu. România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții. România este o țară normală, să știți, unii politicieni nu sunt normali. Toată lumea are acces la sondaje, ele sunt prezentate sub diverse forme pentru a încerca să influențeze opinia publică. Convingerea mea este că sunt mai mulți români cu drept de vot în România care își doresc un traseu corect pentru această țară. Sperietoarea asta că aur urcă, este o sperietoare introdusă artificial.
1: UDMR anunță că votează învestirea guvernului Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este tehnocrat sau în jurul PSD, spune liderul Kelemen Hunor. Aleșii UDMR sunt convinși că este singura variantă pentru finalul acestei crize politice costisitoare.
5: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat, să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție.
1: Un profesor român a șocat cu veniturile declarate la FIS din meditații. Cine este și câți bani a făcut anual, vedem imediat la știrile serii. Alianța Nord-Atlantică a fost fraudată cu 1 milion de euro de o companie cu legături în România. Este acuzația făcută de procurorii europeni într-o anchetă de amploare la care au lucrat ofițeri din DNA, din Norvegia și Marea Britanie. 5 indivizi au fost arestați până acum. Au fost percheziții și la firma Global Defense Logistics din Constanța, la care acționar este și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Colegul meu Valentin Stan ne explică dosarul.
7: Bine v-am găsit. NATO ar fi fost fraudată cu acest 1 milion de euro cu ajutorul unor facturi fictive emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România, tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și evident din Norvegia.
1: Doi șefi de la serviciu permise Ilfov au fost reținuți de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. Aceștia au fost prinși în flagrant și filmați în timp ce numărau banii primiți de la viitorii șoferi sau chiar de la instructori. Vorbim de șeful serviciului regim permise Ilfov și coordonatorul compartimentului regim permise și examinări. Sunt acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA îl anchetează sub control judiciar și pe un alt subinspector de poliție acuzat tot de luare de mită. Ancheta vizează și instructorii ai școlilor de șoferi care ar fi dat bani pentru promovarea examenelor auto. Tancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro, asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. Ancheta realizată în cooperare cu FBI vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale pentru importuri de autoturisme de lux aduse din Statele Unite. Peste ocean, spun reprezentanții FBI, suspecții cetățeni români ar fi comis furturi, tâlhării și ar fi înșelat oameni. Banii obținuți din infracțiuni erau spălați în România prin cumpărarea unor case, autoturisme de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța. Informații noi în cazul profesorului bătut în curtea unei școli din Timișoara de familia unui elev. Tatăl copilului, dar și fratele acestuia în vârstă de 16 ani au fost reținuți. Are mai multe detalii despre acest subiect colegul meu Mihai Volușescu.
8: Bun găsit tuturor, imaginile au fost surprinse la o școală din Timișoara. Pe imagini se văd mai multe persoane care se iau la bătaie în curtea unei unități de învățământ. Martorii care au văzut ce se întâmplă au sunat imediat la 112, iar polițiștii au mers acolo să vadă despre ce este vorba. IPJ Timiș transmite în mod oficial că ar fi vorba despre părinții unui elev și un profesor implicați în acest caz. Din primele informații, totul ar fi pornit în timpul orei de educație fizică. Profesorul i-ar fi atras atenția elevului că trebuie să respecte regulile de comportament. Ulterior, părinții copilului ar fi venit la școală nemulțumiți de această situație, iar între aceștia și profesor ar fi izbucnit un conflict care a degenerat în violențe fizice. Toți cei implicați au fost duși la secția de poliție unde au dat declarații. În total, 7 persoane au fost la audieri.
1: Iar un profesor din județul Timiș a câștigat 110.000 de euro din meditații. Veniturile au fost declarate la fisc și sunt printre cele mai mari sume obținute de un dascăl care face pregătire în particular cu elevii. De altfel, numărul profesorilor care fiscalizează banii din meditații a crescut de la un an la altul. Anul trecut au fost peste 12.000 de profesori.
9: Bilanțul fiscului scoate la iveală sume uluitoare câștigate de profesorii care fac meditații. Un dascăl din Timiș a declarat venituri de 110.000 de euro într-un singur an.
8: Dacă împărțim la 12 luni suma totală declarată aici la ANAF Timișoara într-un an, reiese un câștig brut de peste 9.000 de euro pe lună din meditații, adică aproximativ 9 salarii medii de profesori din România câștigate într-o singură lună.
9: O ședință poate ajunge în medie la 150 de lei.
10: Este profund ipocrit, este profund nedrept față de sutele de mii de copii care nu-și permit meditații. Cele mai multe dintre rezultatele bune la evaluările naționale, așa se datorează mai degrabă meditațiilor și nu școlii.
11: Sunt cifre înspăimântătoare și vedem care este piața fiscalizată. Este o necesitate în condițiile în care sistemul nostru de învățământ este unul pur competițional.
9: Subiectul sumelor mari câștigate din meditații de către unii profesori ne amintește și de o declarație a fostului președinte Klaus Iohannis.
12: Înțelegeți, chiar și pe oamenii aia care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, dom'le, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am 6 case. Au ghinion?
13: Eu am ghinion.
12: Și ei ce au?
9: Pentru elevii, pregătirea suplimentară apare mai ales înaintea examenelor.
14: Am luat în clasa 8-a meditații la română și matematică și momentan fac meditații la limba și literatura română.
15: Sunt mulți dintre prietenii mei, cunosc mulți prieteni sau colegi care se pregătesc suplimentar nu neapărat pentru BAC, cât pentru examenele de admitere la facultate.
9: Există însă și profesori care aleg o altă variantă. Este și cazul Claudiei Cornea, care după ore rămâne în clasă pentru pregătirea suplimentară gratuită cu elevii.
16: Acolo unde vezi mulțumiri din partea cealaltă, unde vezi rezultate din partea cealaltă, ai mai mult entuziasm să depui acest efort.
9: La nivel național, cele mai mari sume câștigate din meditații se înregistrează în București și Cluj.
1: Ultimul pact al lui Trump cu dictatorul din Moscova a stârnit furie în Italia. Ce atac dur a făcut Giorgia Meloni, liderul european adorat până de curând de Donald Trump? Vedem imediat la știrile serii. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Anastasiu.
20: Noi avem o strategie de consolidare fiscală până în 2030, trebuie să ducem deficitul la 3%. Da. Am văzut cât de greu a fost să facem o reducere a deficitului în guvernarea Bolojan, în condițiile în care au crescut taxele și impozitele. Cam un punct de deficit înseamnă vreo 4 miliarde.
2: 7 miliarde.
20: Nu? Vreo 4 miliarde de euro.
2: E ușor 4 miliarde.
20: Asta înseamnă că orice guvern vine la Palatul Victoria va trebui să facă ceva, fie în ceea ce privește creșterea încasărilor, creșterea taxelor, habar n-am, sau reducerea cheltuielor statului. Mm-hmm. De unde face rost următorul guvern urgent de 4 miliarde de euro? Doar pentru reducerea deficitului la anul cu un punct procentual.
2: În contextul în care nu mai avem PNRR,
20: da,
2: dar totuși avem niște fonduri europene la care nu ne-am uitat cu atenție, deși au trecut vreo 3 ani de când suntem în exercițiul ăsta, da, nu este un lucru ușor. Aș vrea, răspund imediat. Aș vrea doar să completez, mi-ați pus întrebarea ce face la guvern. Eu cred că primul lucru pe care aș vrea să-l fac la guvern este să mă asigur că statul respectă legea. Și vă dau niște exemple. Nu se poate ca statul să datoreze atât de mulți bani privaților. Că sunt rambursări de TVA întârziate, că sunt concedii medicale de rambursat întârziat, că sunt facturi neplătite de atâta timp, că sunt procese câștigate. Ne place, nu ne place, dar sunt procese câștigate. Și statul datorează foarte mulți bani privatului, dar când are de încasat, are pretenția să încaseze. Și dacă tu întârzi o zi, suferi în timp ce statul întârzie luni și ani de zile. Ăsta e un lucru care nu cred că mai are cum să funcționeze așa. Știu că reprezintă un efort cel puțin de cash, dacă nu de deficit, dar de cash, da, deficitul ar trebui să țină cont de datoriile astea și cred că una dintre cele două forme de calcul ale deficitului ține cont. Dar e o problemă de cash. Dar nu se poate statul să meargă pe cash-ul privatului. Sigur, vine statul și spune, da, voi faceți evaziune fiscală. Ok. Nici asta nu mai trebuie să se întâmple și trebuie să intervină statul și să dea niște exemple și să pună la punct această chestiune. Deci asta este un lucru care e primul lucru care ar trebui să se întâmple.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
21: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
22: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani am avut creșteri semnificative pentru prețurile la locuințe și suntem tentați să spunem că piața a devenit restrictivă. Însă sunt situații în care o valoare nominală X trebuie totuși pusă în context. Ca în orice piață liberă, bazată pe cerere și ofertă, dacă se fac achiziții la un anumit nivel, înseamnă că prețul este cel corect stabilit prin mecanisme economice. Prețul nu înseamnă nimic în sine, el trebuie corelat tot timpul cu venitul. Astfel, indicele de accesibilitate devine extrem de relevant. În general, avem un index al prețului raportat la un venit mediu pe economie anual. Astfel, calculăm de câți ani este nevoie pentru a cumpăra o locuință, iar în studiile de la noi, standardul este un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați. Pe baza ultimelor date imobiliare.ro și a prognozei oficiale de salariu din 2026, pentru o astfel de locuință este nevoie de salariul mediu pe 8 ani. De multă vreme, indicele s-a păstrat în această zonă, 8-9 ani. Ca să comparăm cu ce am avut înainte de criza financiară, în 2008 era nevoie de salariul mediu pe 25 de ani. În ultimii 5 ani, prețul mediu pe metru pătrat în România, locuințele vechi și noi, a crescut cu 54%. Bucureștiul este în jurul mediei naționale, Clujul la plus 61%, iar Brașov a depășit 80%. Salariul mediu pe economie a urcat cu 54% în ultimii 5 ani, prin urmare, nu s-a erodat accesibilitatea. Sunt orașe cu avansuri mai mari, dar acestea sunt cele care concentrează, de fapt, și majorările de salarii, pentru că au activitate economică. Un alt factor care a influențat accesibilitatea pe termen lung a fost chiar spargerea bulei din anul 2008. Au fost mai mulți ani de cădere, prețurile s-au înjumătățit până în 2013-2014, după care a urmat o perioadă lungă de creștere lentă. În ultimii ani care au precedat pandemia au fost creșteri de salarii care au depășit cu mult avansul imobiliarelor, iar accesibilitatea se îmbunătățea. Practic s-a format o bază care s-a păstrat. De anul trecut, activitatea economică este în declin și se reflectă și în evoluția salariilor. Pe ultimele date statistice, creșterea anuală a salariului mediu pe economie a fost de 5,5%. Însă și prețurile imobiliare s-au corelat cu economia. Indicele imobiliare.ro arată o creștere sub 6% la 12 luni. Și în context regional, România are un grad bun de accesibilitate. Deloitte Property Index 2025 plasează cumpărătorul român într-o situație bună. În perspectiva de cercetare, este luat prețul de ofertă al unei locuințe noi de 70 de metri pătrați. În București ar fi nevoie de salariul mediu brut pentru mai puțin de 7 ani pentru achiziție. La Praga e nevoie de venitul brut pentru 15 ani. La Atena, chiar peste 15 ani, Budapesta are nevoie de salariul mediu pentru 11,4 ani. Accesibilitatea din România este evidentă. Desigur, locuințe în zone foarte bune nu sunt accesibile pentru salariul mediu, dar aceasta este o situație valabilă peste tot în lume. Un factor care influențează puternic accesibilitatea este totuși costul finanțării, iar aici România are o problemă. Dobânzile sunt ridicate comparativ cu alte țări. Însă Ungaria sau Polonia se confruntă cu aceeași problemă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Celsius.
1: E frig, dar sufletește suntem ușurați.
2: Atmosfera încărcată de multă emoție, în primul rând. E al 7-lea an de când vin.
0: După ce s-a încheiat slujba, pelerinii au fost invitați la masă. S-au împărțit 60.000 de sarmale.
3: În fiecare an vinim și mâncăm sarmalii, că soția îmi face mâncare, dar sarmalii ca aici nu se găsește.
4: Sunt super beton!
0: Peste 1000 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale de la începutul pelerinajului și aproximativ 50 dintre ei au ajuns la spital.
5: Nici nu și-a început bine mandatul, că noua blondă din echipa lui Donald Trump a și căzut pradă criticilor. Cine este femeia și cum de a ajuns în administrația americană, vedem imediat la știrile serii. Elon Musk vrea să scape de acuzațiile de sabotaj în Ucraina și dă vina pe Donald Trump. Spune că liderul american, împreună cu armata pe care o conduce, au decis să limiteze accesul dronelor ucrainene la unii dintre sateliții Starlink și explică și de ce terminalele nu sunt menite pentru atacuri militare. Vă reamintesc de la ce a pornit totul. Ucraina acuză compania SpaceX, deținută de Elon Musk, că din cauza accesului interzis nu a mai putut să-și ghideze dronele spre ținte rusești și nici să intercepteze rachetele Moscovei, care noaptea trecută au lăsat pentru întuneric aproape 600.000 de oameni. În tot acest context tensionat, șeful FBI merge în Rusia pentru prima dată în 13 ani, însă nu sunt informații că se va vedea și cu Vladimir Putin.

0: De la critici online, Elon Musk a trecut la fapte și sabotează atât riposta cât și apărarea ucraineană cu drone. Fără nicio înștiințare, SpaceX a limitat viteza pentru unele terminale Starlink folosite de armata Kievului. Așa se face că dronele militare au pierdut conexiunea prin satelit atunci când au atins viteza de 120 de km pe oră.
1: Initially the reports were 160 kilometers an hour. Now there are reports that terminals in motion even at 60 kilometers an hour are no longer receiving their feeds.
2: It's a big mistake. A lot of losses. This decision will bring a lot of human losses. I hope that it's a mistake, maybe huge technical problem, I don't know, but we are asking to do it. To switch on.
0: Recent, Elon Musk a cerut ca Zelensky să fie înlocuit din funcția de președinte. Mișcarea SpaceX vine însă și sub presiunea administrației Trump asupra Kievului de a nu mai ataca rafinăriile rusești, doar că Ucraina nu a mai lovit nicio instalație de două zile, tocmai pentru a dovedi că susține ideea armistițiului energetic cerut de liderul american.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions.
4: Liderul european care odinioară era preferat al lui Donald Trump, premierul italian Giorgia Meloni, lansează un atac la adresa președintelui american. Aceasta critică în Parlamentul de la Roma acordul cu Rusia pentru motorină, pe care îl vede ca pe o finanțare pentru crimele din Ucraina.
5: Intesa sul gasolio russo, annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria, sono elementi che non possiamo ignorare.
4: Curg criticile la adresa celui mai nou membru al administrației Trump. Este vorba despre purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, cea supranumită și blonda lui Donald Trump. La prima sa conferință, tânăra a rezistat doar 14 minute în fața presei.
6: Has the US stopped sharing intel with Ukraine?
7: I'll have to get back to you on that.
8: O întrebare despre schimbul de informații secrete dintre Statele Unite și Ucraina a fost cea care i-a ridicat cele mai multe dificultăți noii secretare de presă de la Casa Albă. Primul dialog cu presa de la Casa Albă nu a fost apreciat pozitiv de publicații.

0: Americane. Doar trei jurnaliști au adresat întrebări, iar răspunsurile au fost scurte și ezitante.
1: The idea of not spending evenings with my kids are is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here.
0: Nici în privința calificărilor profesionale, lucrurile nu au fost mai clare. Donald Trump a prezentat-o pe Katie Zakaria drept avocat. Confruntată direct de reporteri, a mărturisit însă că a promovat examenul de admitere în barou în China, unde cetățenii străini nu au dreptul să pledeze în instanță. Donald Trump i-a lăudat totuși prestația. Mulți jurnaliști au luat apărarea și spun că urmașa lui Caroline Leavitt trebuia să aibă cel puțin 2 săptămâni de pregătire înainte de prima conferință cu jurnaliștii.
2: Este stare de alertă sanitară în sud-estul Asiei după ce aproape 1 milion de hectare de vegetație au ars în incendii. Fumul gros și necăcios a făcut irespirabil aerul în Indonezia. Până acum 300.000 de oameni au ajuns la spital cu probleme respiratorii. Dar situația devine critică și în țările vecine, Malaezia, Singapore și Timorul de Est.

0: Ploi, vânt puternic și ninsor la munte. Este peisajul care ne așteaptă în aceste zile. Primim mai multe informații chiar acum de la colega mea, Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua slab în nord-estul țării, în timp ce în masivele nordice vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră pe crestele masivelor sudice și cu 50 de km pe oră pe litoral. Minimele vor coborî până la minus 4 grade în depresiuni. Până vineri seară, jumătatea sud-estică va fi sub informare de vânt și ninsori în zona montană înaltă. Vântul va sufla cu viteze de 50 de km pe oră în estul teritoriului, în timp ce pe crestele masivelor sudice vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. La altitudini mari vor fi ninsori și Lapoviță și se va depune un strat de zăpadă de până la 15 cm. Vineri va ploua în majoritatea regiunilor și sâmbătă în jumătatea de est. Duminică vor fi ploi slabe în nord, est și centru, iar temperaturile cu greu vor mai atinge 20 de grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ce plan are Cristi Chivu după ce a pierdut 4 partide la rând în Champions League? Vedem imediat la sport. Știrile seriei au ajuns la final. Ne revedem mâine de la ora 23. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
5: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
4: Scandalul de la Colentina. Și?
5: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite, ca să nu fiu.
7: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: City a început cu o mare ocazie la poarta lui Safonov. A urmat însă recitalul lui Due. Internaționalul francez a deschis scorul cu un șut care l-a păcălit pe Donnarumma. Peste numai două minute, Due l-a găsit cu o pasă genială pe Dembele.
1: Să-l vedem pe Dembele. Dembele, centrare pe Maradona. Eminge bună de voleu. Preferă centrare și gol! 2-0! Gol PSG! Ousmane Dembele înscrie la rândul lui.
0: Parisul a avut 3-0 la pauză. Cel mai utilizat om al lui PSG în Champions League, Vitinha, a marcat. Englezii au forțat după pauză și Haaland a redus din diferența. Reușita norvegianului l-a făcut să spere și pe Guardiola, care a venit să-și susțină din tribune fosta echipă. N-a fost însă seara lui Donnarumma, care n-a apărat cum trebuie șutul lui Acliuș. Haaland n-a abandonat lupta și a făcut dubla. Se putea însă termina și mai rău pentru City, dar Donnarumma și-a mai spălat din păcate și a apărat o lovitură de la 11 metri. Seara neagră pentru Interul lui Cristi Chivu, a doua rundă din Champions League. Campiona Italiei a pierdut acasă cu Club Brugge după un meci halucinant. Belgienii și-au rătat colții la bara lui Tresoldi, apoi a venit faza din minutul 28. Forbes a reușit o cursă din propria jumătate și a fost secerat în careu de Cialanolu. Tresoldi a transformat impecabil lovitura de la 11 metri. Cialanolu își putea spăla repede păcatele, dar a zguduit transversala. Fanii campioanei Italiei s-au mai calmat înainte de pauză. Lautaro Martinez a egalat după o pasă cu călcâiul al lui Di Marco. La reluare, argentinianul nu l-a putut învinge pe fostul lui coechipier Jan Sommer la o șansă uriașă. Di Marco a ratat și el o ocazie rarisimă, iar apoi Bruj a dat lovitura. Mai întâi, portarul Martinez a ieșit aiurea, iar Tresoldi și-a readus echipa în avantaj. Virgil a nimerit bara după o frumoasă acțiune a belgienilor, iar imediat Tresoldi și-a completat hat-trick-ul după ce Martinez a respins șutul lui Poz. Lautaro Martinez a readus speranța după ce Sommer parase șutul lui Sucic. Capitanul nerazzurilor a fost aproape de hat-trick, dar a reluat în portar, iar în loc de 3-3 a fost 4-2 pentru oaspeți. Verma a majorat diferența, iar în minutele suplimentare Boni a mai prelungit suspansul după ce a redus din handicap. Inter suferă al doilea eșec în Liga Campionilor, iar următorul meci este tot acasă cu Shakhtar Donetsk.
2: Cristi Chivu nu reușește să găsească echilibrul lui Inter în Liga Campionilor. În urma eșecului cu Bruges, românul a devenit primul antrenor al nerazzurilor, care pierde 4 partide la rând în Champions League.
3: Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto nel andare a agire anche in questa competizione dove il livello è molto alto.
4: I'm thinking now of what didn't work, what I could do better.
2: Pentru formația antrenată de Cristi Chivu, următorul duel din Champions League este împotriva celor de la Shakhtar Donetsk.
4: There are 6 more games to play. This format, this competition can give you a lot of things. Important is to get back to win in Champions League because we need it.
0: Barcelona nu se mai satură de victorii. Ultima a venit în Liga Campionilor la Istanbul, unde cea mai în formă echipă din lume a făcut scor și fără principalul marcator Rafinha accidentat. Dani Olmo a ratat prima mare ocazie. Împinși de la spate de un public frenetic, turcii au lovit primii.
1: E acțiune tipică pentru Rafael Leao, concentrare, care n-arată rău. Minge deviată, gol! Gol Galatasaray!
5: Matrakov!
0: Imediat Barış Yılmaz a avut un gol anulat de VAR. Lucrurile au revenit la normal pentru catalanii până la pauză, odată cu golul lui João Cancelo. În repriza a doua, trupa lui Hansi Flick a zburdat pe teren. Yamal a centrat perfect la golul lui Fermin Lopez. Lamine a arătat din nou cât de mult își dorește balonul de aur și la golul lui Gordon.
1: Din nou Lamine Yamal, în care au de 16 metri dâr cu El Mali. Ține mingea în teren. Gordon, gol! Barcelona! Coautor Lamine Yamal, minutul 53, Iureș, care iată nu se mai oprește la poarta lui Chakır.
0: Și înlocuitorul englezului și-a trecut numele pe tabelă. Karim Adeyemi a fost cel care a stabilit scorul final 4-1 pentru catalani.
2: Barcelona continuă să joace la superlativ. Catalania au învins-o pe Galatasaray la Istanbul și au ajuns la 10 victorii consecutive în toate competițiile din actualul sezon. Performanță reușită doar o dată în istoria clubului, acum 102 ani.
5: This is now our level. This is so important to have the players or the team on the, on this level and that they have confidence. Also with this fellow Sofi we want to play.
2: 2 victorii și 9 goluri au bifat catalanii în primele 2 etape din Liga Campionilor. Pentru Barça urmează primul examen de foc în Champions League săptămâna viitoare pe terenul celor de la PSG.
5: Our ambitions are much more, so we want to win titles. It's now you can win nothing. So it's at the end is in May, June. You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: Yamal a avut o seară de vis la Istanbul. Starul catalanilor i-a oferit unui copil jacheta cu care a fost pe teren și a ieșit în evidență cu driblingul miraculos dinaintea pasei decisive de la al treilea gol catalan.
0: Atletico Madrid a fost prea puternică pentru Manchester United. Pe un stadion arhiplin, trupa lui Simeone nu a stat mult pe gânduri și a marcat în chiar primul minut de joc.
6: Alex Baena deschide unghiul, așează mingea pentru Llorente, scoate mingea de pe linia porție, gol Barrios!
0: Replica a venit din partea lui Brian Mbeumo, care a fost aproape de egalare. Camerunezul a fost din nou periculos, Jan Oblak i-a citit însă intențiile. Alejandro Grimaldo putea marca un super gol din lovitură liberă, dar s-a opus bara transversală. Pe final de repriză, Johnny Cardoso a prins un șut necruțător, dar golul nu s-a pus. Din camera VAR s-a semnalizat un hands în prealabil. În partea secundă, Bruno Fernandes putea relansa partida cu un gol de generic, dar bara a fost de partea lui Oblak. Lenny Yoro a faultat în postură de ultim apărător și a fost eliminat. Imediat s-a văzut pe tabelă. Ademola Lukman a închis conturile la 2-0 pentru Atletico. Rezultat istoric pentru Viking în duelul cu giganții de la Bayern München, echipă care zdrobise pe Bodo Glimt în prima rundă din Champions League. Norvegienii au condus cu 2-0, iar tabela s-a modificat prima oară după doar 70 de secunde. Stensne s-a înscris din cornerul executat de Tripici, iar gluma s-a îngroșat. Christiansen a scăpat pe contraatac și l-a învins pe Jurbich.

0: Vincent Kompany a făcut 3 schimbări la pauză și bavarezii au început revenirea. Laimer a scos un penalti dictat abia după analiza din camera VAR, iar Harry Kane a redus din handicap. Golgheterul englez a egalat situația 5 minute mai târziu din centrarea lui Kimmich. Germania a întors rezultatul prin Luis Diaz și păreau că nu vor mai avea parte de surprize. Însă Olise a avut un gest necugetat. L-a lovit cu mingea pe un adversar după ce primise deja un galben pentru fault și a fost eliminat. În ultimul minut, vikingii au evitat înfrângerea. Tripici a fost din nou servant, iar Haugen a marcat pentru 3-3. În următorul meci, Bayern primește vizita lui Arsenal.
1: Fotbaliștii care au cucerit Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei cu Steaua vor primi indemnizații de merit în urma unui proiect de lege aprobat în Parlament. Suma lunară este de 6.200 de ron.
2: Nu mai contează. Important este că s-a făcut dreptate, ca să zic așa, și ni s-au recunoscut niște merite pe care trebuia să ni se recunoască mai de mult.
3: Toți cei de la Cupa Campionilor, cei care au fost la Sevilla, sunt toți pe o listă.
4: Toți cei care au fost în avion, scuză-mă. dintre jucători zic.
3: Păi jucători n-am fost decât 16 cu Iordănescu. Stoica a fost suspendat, a fost ca antrenor secund trecut pe foaie.
4: Așa.
3: Și ăștia am fost toți.
1: Iosif Rotariu a dezvăluit că nu va beneficia de această indemnizație, dar a fost contrazis de Gabi Balint.
3: Păi de ce e nemulțumit când în momentul ăsta nu se știe care e lista sau care vor primi de la Supercupa Europei. Se vor face listele, vom vedea cine sunt. Important e că ai fost acolo.
1: A doua favorită la Wuhan, Jessica Pegula, nu a reușit să treacă de turul secund. Americanca a câștigat la 2 primul set al duelului cu Elena Ostapenko, dar letona a revenit spectaculos. După un al doilea act adjudecat la tiebreak, numărul 34 WTA s-a impus în decisiv de 3 ori pe serviciul adversarei și a reușit calificarea în optimi. Și numărul 2 mondial, Arina Sabalenka, s-a oprit de vreme în competiția asiatică după un meci incredibil cu An Li. Fostul lider WTA a început bine și a încheiat la 3 primul set, apoi a condus cu 4-2 în cel secund. Jucătoarea americană a revenit în forță. Cu 4 game-uri la rând a dus lupta în decisiv. Ultimul act a pornit perfect pentru An Li. A condus cu 5-2 și în următorul game a avut numai puțin de 5 mingi de meci. Sabalenka a rezistat presiunii, le-a salvat pe toate și a prelungit setul până în tiebreak. Americanca a condus permanent, dar a muncit din greu până la final. A fructificat abia 10 minge de meci pentru victoria cu 3-6, 6-4, 7-6.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
8: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
7: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
8: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
7: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
8: da,
7: știi?
8: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
7: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
8: Da,
7: și
8: am
7: nu
8: jucat
7: ești foarte
8: basket.
7: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
8: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare, mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket, ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
7: Și dragul aia. De el a ajuns de la basket, da, de la pe basket scena stand-up-ului
8: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
7: Și
8: da.
7: De la Buzău la București.
8: Și de la Buzău, da, puțin e aproape, nu e vreme. Mare Buzău.
7: E și autostrada acum, da, e normal, simplu de ajuns în ambele direcții.
8: Da, exact.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Hai mulți prieteni. Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
8: E, asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, da, și sunt ok cu ce înseamnă prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
7: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct, întotdeauna mi este teamă când de momentul live. În care... Da, nu așa. Contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat, da. Asta este îngrozitor.
8: S-a întâmplat?
7: Da, am rămas cu o traumă. De-a... Este groaznic, da. E groaznic.
8: Da.
7: Alte frici, nu cred că
8: am. Numai?
7: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
8: Da, e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
7: pentru episodul 2, pentru hai, episodul emisiunii 2. Scena deschisă, păstrez.
8: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, da, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie. Pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc, sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și să fie ok.
7: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
8: Nu înțeleg asta cu accentul.
7: Și este un farmec, mi-e îmi place.
8: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Cu Buzău...
7: Nu.
8: Da?
7: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău
8: știu
7: partea Moldovei sau nu?
8: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
7: Da.
8: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
7: Să ne scrie telespectatorii.
8: Da. Să ne scrie, emisiune. Pentru că nu, în continuare, mi se pare, băi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus.
7: Se întâmplă lucrurile.
8: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și că Buzău e în Moldova, ca și cum, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie, foarte mulți prieteni ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: PSD este all-in, 100% pentru susținerea guvernului Luca Niculescu, largă majoritate pentru a intra cu miniștrii PSD în cabinet. Sorin Grindeanu s-a abținut de la acest al doilea vot, are un avertisment pentru colegii lui: vreau să fiți conștienți în ce intrăm, nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cabinetul Niculescu va avea 15 ministere, 11 vor fi ale PSD, 4 vor reveni unor tehnocrați, guvern tehno-PSD, deci, ultima listă în această seară la Digi24, veți vedea că sunt surprize, Luca Niculescu va avea un singur vicepremier. Se pare că este vorba despre Marian Neacșu de la PSD. Indexarea pensiilor, eliminarea CSS-ului pentru mame și veterani și buget pentru 2027 cu încadrare în ținta de deficit. Iată obiectivele stabilite de PSD pentru guvernul din care va face parte. PNL și UDMR așteaptă lista de miniștri și programul de guvernare pentru a da în scris că vor vota guvernul Niculescu și nu vor depune moțiune de cenzură în următoarea jumătate de an. Ce va urma după aceste 6 luni? Ne spune tot PSD. Socialdemocrații vor să-l evalueze pe Luca Niculescu în primăvară, ca să vadă dacă vor merge sau nu mai departe cu el. La Digi24, Vasile Dâncu anunță că trebuie să fim serioși. Guvernul Niculescu va fi un guvern cu mandat limitat. Este un guvern necesar. Adineauri, în discursul care a dezvăluit intrarea PSD la guvernare, Sorin Grindeanu i-a dat teme clare lui Luca Niculescu. Până pe 1 noiembrie trebuie să vină în Parlament și să prezinte adevărata situație bugetară a țării. Sorin Grindeanu vrea să știe dacă au fost amânate plăți din prima parte a anului în a doua jumătate, în așa fel încât deficitul să fie mic. Și tot până la 1 noiembrie, adică în 2 săptămâni și jumătate, trebuie făcută rectificarea bugetară. Până pe 1 decembrie trebuie făcut bugetul pentru anul viitor, în așa fel încât să păstrăm ținta de deficit. Sunt subiectele noastre în această seară, începem jurnalul. România este la un pas să încheie criza guvernamentală declanșată acum 5 luni și jumătate. PSD a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură și acum tot PSD anunță că este gata să intre la guvernare într-o formulă tehnopolitică pe care o nega chiar și în această săptămână președintele partidului. Sorin Grindeanu a anunțat decizia în urmă cu puțin timp. El spune că prioritățile PSD se regăsesc în programul de guvernare, inclusiv indexarea pensiilor și eliminarea CSS pentru mame și veterani. PSD va avea numai puțin de 11 miniștri în acest executiv hibrid, executivul Luca Niculescu.
1: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul, în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
0: Decizia PSD vine la capătul unei ședințe în care însuși Sorin Grindeanu s-a abținut pe tema intrării partidului la guvernare. Andreea Gheorghe a urmărit declarațiile. Ce s-a întâmplat în ședința PSD? Andreea.
2: Bun găsit tuturor. Nu le-a luat foarte mult socialdemocraților să decidă intrarea la guvernare. Puțin peste o oră, oră și jumătate de discuții până când au decis că vor avea 11 ministere în guvernul Luca Niculescu. Au dat vot și pe o listă de miniștri și dacă ne uităm pe aceasta găsim nume vechi care au mai fost la Palatul Victoria. Spre exemplu, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă, Florin Manole, dar, spre exemplu, va avea un portofoliu de ministru Marian Neacșu la interne și de asemenea va fi și vicepremier. Este singurul post de vicepremier din guvernul propus de Luca Niculescu și practic după premier numărul 2 la Palatul Victoria va fi un lider al Partidului Social Democrat. Pe lângă aceste 11 ministere, încă 6 vor fi deținute de tehnocrați care sunt propuși fie dinspre administrația prezidențială, fie dinspre echipa lui Luca Niculescu. În total vor fi 17 ministere, un portofoliu în plus față de cele 16 din prezent, un portofoliu al digitalizării și inteligenței artificiale. A existat un vot în unanimitate în ședința Partidului Social Democrat pentru susținerea unui guvern, însă atunci când s-a pus problema intrării la guvernare cu ministere, au existat 8 abțineri, nume importante, printre care cap de listă Sorin Grindeanu. De asemenea, s-a abținut și Marcel Ciolacu, potrivit informațiilor noastre, Gheorghe Șoldan, spre exemplu, de la Consiliul Județean Suceava, sau Ciprian Șerban, fost ministru al transporturilor. Tot în ședința de astăzi, socialdemocrații au decis și câteva măsuri pe care le vor susține la guvernare. Dacă ne uităm peste acest document, vorbesc așa despre eliminarea CSS pentru mame și veterani, sunt măsurile pe care le-au tot prezentat socialdemocrații în spațiul public, indexarea pensiilor, adică acestea să crească, nu dau însă și un termen, dar cel mai probabil de anul viitor, de asemenea măsuri pentru energie și asigurarea încălzirii pe timpul iernii și elaborarea bugetului pentru anul 2027 în avans până la 1 decembrie în acest an.

0: Premierul desemnat Luca Niculescu pare să fie soluția de compromis acceptabilă pentru toată lumea. Liberalii vor vota guvernul Niculescu, cu toate că nu vor face parte din acest executiv. În urma unei ședințe cu grupurile parlamentare, partidul a decis să susțină guvernul la învestire, dar să intre în opoziție. O decizie oficială va fi anunțată cel mai probabil vineri, după Biroul Politic Național.
1: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. 2. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție. 3. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Urmează un birou politic național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte.
0: UDMR anunță că votează învestirea guvernului Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este tehnocrat sau în jurul PSD, spune liderul Kelemen Hunor. Peste vară, povestește un alt lider al Uniunii, formațiunea a încercat să împace partidele din vechea coaliție, a făcut naveta între ele pentru a pune bazele unui nou guvern. Nu s-a putut.
2: Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din executiv. E foarte important să avem un guvern cu puteri depline. E foarte important să punem capăt crizei politice, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Trebuia să depășim acele supărări care ne-au împiedicat să nu doar să formăm un guvern, ci să discutăm. UDMR toată vara a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție.
0: USR respinge guvernul Luca Niculescu, câtă vreme PSD va face parte din executiv și va anula reformele bune făcute până acum. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că este doar o sperietoare creșterea aur în sondaje și că, de fapt, ar trebui să avem alegeri anticipate.
3: Veți vota acest guvern?
4: Într-o formă în care Partidul Social Democrat este la guvernare, cerând în programul de guvernare anularea tuturor măsurilor de până acum, evident, nu. România are nevoie de un guvern, dar România nu are nevoie de orice guvern și în orice condiții. România este o țară normală, să știți, unii politicieni nu sunt normali. Toată lumea are acces la sondaje. Ele sunt prezentate sub diverse forme pentru a încerca să influențeze opinia publică. Convingerea mea este că sunt mai mulți români cu drept de vot în România care își doresc un traseu corect pentru această țară. Sperietoarea asta că aur urcă, este o sperietoare introdusă artificial.
0: Și la Digi24, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu face o predicție. Guvernul Niculescu nu va fi unul de lungă durată. A explicat că, realist vorbind, noul executiv nu va reuși să ducă la capăt toate reformele întârziate de 30 de ani, dar e important măcar să traseze liniile de viitor.
5: Nu va fi o viață ușoară și trebuie să ne gândim la un lucru. Nu trebuie să așteptăm de la guvernul Niculescu că va face toate reformele pe care nu le-am făcut noi timp de 30 de ani. Va fi un guvern de conjunctură, probabil că va avea un mandat limitat și în timp, dar și ca mandat, pentru că eu nu cred că vom reuși să facem chiar toate reformele acum. Însă este un guvern necesar, un guvern în această conjunctură, care trebuie să treacă de rectificarea bugetară, să facă un buget și să traseze pentru liniile pentru viitor. Dar nu cred că va fi un guvern care să ducă până în 2028. Ar fi interesant, ar fi bine, dar trebuie să fim realiști. Sunt sigur că, adică am așa credința că acest guvern va trece, dar nu știm cât va dura.
0: Au haosul la vârful țării, prelungit de 5 luni și mai bine, se vede în nivelul de trai și în încrederea tot mai scăzută a investitorilor. În ultimul an, România a ajuns campioana Europei la inflație, a evitat la limită intrarea în junk. Este contextul în care economiștii spun că este esențială investirea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline, care să poată face rectificarea și proiectul bugetului pentru 2027.
6: Avem nevoie de rectificare bugetară. Avem nevoie de o construcție a bugetului public. Indexarea pensiilor trebuie să fie foarte prudentă. Sunt multe persoane care au suferit, cei care au venituri mici, mă refer la pensionari, pensiile cele mai mici. O indexare fie ea și prudentă, însă i-ar ajuta pe pensionari. Acum rămâne însă marea necunoscută dacă vom avea salarizare unitară, fiindcă dacă va exista salarizarea unitară care să fie prinsă în bugetul public, n-aș mai indexa salarii în sectorul bugetar. Și trebuie să facem în așa, cu orice preț trebuie să ținem cheltuielile sub control. De fapt, ar trebui să reducem cheltuielile.
0: Avertisment dur din partea furnizorilor de gaz, facturile s-ar putea dubla în primăvară, odată cu expirarea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici. Din aprilie, alinierea cu prețurile de pe bursele internaționale ar putea avea un impact semnificativ pentru facturile noastre, ale oamenilor obișnuiți.
7: Costul facturii la gaze este reglementat în România până la finalul lunii martie. Cu mai puțin de 6 luni până la termen, furnizorii se uită la ce anume s-ar întâmpla după, iar previziunile arată o posibilă dublare a facturii în cazul în care schema de sprijin va fi eliminată.
8: Mi se pare foarte amuzant că noi deja știm lucrurile acestea și cred că trebuie să mergem înainte, așa, cu speranță. Oricum se dublează toate facturile, adică toate au crescut.
9: Putem noi să facem ceva acum la modul cel mai serios. Poți să faci altceva decât să muncești mai mult sau să schimbi job-ul. Adică altă variantă, și cum e, până la urmă ne putem lupta cu unele lucruri care țin de noi. Ce nu ține de noi, ce putem să facem?
7: În România, prețul megavatului oră de gaz este limitat prin această schemă de sprijin la 110 lei. Pe plan global, aceeași cantitate se tranzacționează la costuri de 4 ori mai mari.
10: Prețul este mult mai mare pe bursele și pe indicele TTF. Prin urmare, și producătorii ar trebui să-și alinieze prețurile la aceste prețuri europene și internaționale. De asta, cred că soluția cea mai bună ar fi aceea de a prelungi sau cel puțin de a ne pregăti și pentru iarna anului 2027 cu o schemă de sprijin similară.
7: Consumatorii industriali însă plătesc prețul întreg fără reglementare. Efectul va fi de domino pentru prețurile de la raft.
11: În primul rând, energia, componentele de energie și apoi bunurile și serviciile realizate cu ajutorul energiei, automat costul de producție a acestor bunuri crește și implicit apoi prețul lor.
7: Separat, experții în energie susțin că odată cu seceta de pe Dunăre și centrala de la Cernavodă închisă, valoarea facturii de energie electrică ar putea crește cu cel puțin 20%.
0: Bucureștenii plătesc cea mai scumpă energie, este vorba despre electricitate, deci cea mai scumpă energie electrică din capitalele Uniunii Europene, raportat la puterea lor de cumpărare, arată o analiză Euronews Business. Vorbim despre un tarif aproape dublu față de media înregistrată în capitalele țărilor Uniunii Europene. Sebastian Boldea are cifrele.
12: Nu ne permitem facturi foarte mari, în special la energia electrică. Asta pentru că cel mai recent studiu plasează aceste tarife la energia electrică pe România pe primul loc în ceea ce privește, bineînțeles, și puterea de cumpărare. Și ne uităm la cum arată acest tabel. Vedem Bucureștiul pe primul loc cu 55 de puncte. Aceste puncte le putem vedea ca pe o monedă în sine. Asta pentru că, practic, ea reprezintă cumva ponderea dintre veniturile și cheltuielile pe care le are un consumator, iar Bruxelles, spre exemplu, îl vedem ceva mai jos cu 36,8. Asta pe acest top, pentru că dacă ar fi să ne uităm, spre exemplu, la cât anume costă energia electrică în București, spre exemplu, ea are în medie un cost de aproximativ 1,65 lei de bani per kilowatt, însă în Bruxelles, spre exemplu, costul crește la peste 2 lei, deci vedem automat că cei care trăiesc în Bruxelles, spre exemplu, au salarii care le permit, bineînțeles, să aibă și facturi ceva mai mari. La polul opus vedem Oslo, precum și Budapesta. Media Uniunii Europene este în prezent, în ceea ce ține de această putere de cumpărare, la 29,6. Vedem astfel Bucureștiul practic la aproape dublu față de media Uniunii Europene, iar previziunile atât ale experților cât și ale reprezentanților guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem creșteri chiar și de 20%.
0: Bulgaria ia în calcul activarea articolului 4 din Cartea NATO după incidentele de ieri. Subiectul a fost abordat într-o discuție telefonică între președinții din România și Bulgaria. Două nave comerciale au fost lovite în largul Mării Negre, în zona exclusivă, economică exclusivă a Bulgariei. Se întâmpla ieri dimineață. Una dintre nave s-a scufundat. Ce se întâmplă cu activarea articolului 4? Alexandra Dinu.
13: Bine v-am găsit. Președinta Bulgariei a anunțat că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU după atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, suplimentar, Sofia ar lua în calcul și activarea articolului 4 al NATO. Și vă invit să facem o paranteză, să înțelegem exact ce presupune acest lucru. Articolul 4 este articolul care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. Trebuie, din start, să îl distingem de articolul 5, care presupune un atac armat asupra unui stat NATO și automat este considerat un atac asupra tuturor aliaților. Am încheiat această paranteză, ne întoarcem. Lidera de la Sofia spune că decizia trebuie tratată cu mare atenție și ar avea o mai mare greutate dacă ar fi luată împreună cu alte state, cum este România. Mai departe, Bulgaria vrea să introducă pe agenda viitorului Consiliu European un punct extraordinar despre securitatea maritimă. Obiectivul ar fi suspendarea utilizării dronelor în întregul bazin al Mării Negre. Și de la începutul lunii octombrie și până acum au fost 5 incidente grave în Marea Neagră, le vedeți aici, 4 nave au fost lovite în largul Bulgariei, una în dreptul României. 2 dintre navele lovite s-au scufundat, celelalte 3 au fost avariate.
14: Трябва много да се внимава с член 4. Както виждате, с много повече подобни инциденти, Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
0: Șeful FBI este astăzi la Moscova pentru prima dată în ultimii 13 ani, potrivit postului american MS Now. Nu se știe dacă se va întâlni cu Putin, dar Kash Patel ar urma să meargă la Sankt Petersburg. Informații despre călătorie au apărut încă de la mijlocul verii. Vizita lui Patel are loc după 2 luni de la cea neanunțată a șefului CIA, tot la Moscova. Între timp, serviciile de informații occidentale au lăsat Ucraina cu ochii în soare 2 zile la rând. Niciun avertisment privind atacurile rusești. Haideți să vedem.
15: Prăpastia dintre Washington și Kiev se adâncește tot mai mult. Pentru a doua noapte la rând, Ucraina a fost ținta unui atac despre care Zelenski spune că nu a primit niciun avertisment de la aliați. 39 de rachete balistice și cel puțin 120 de drone au vizat estul, nordul și vestul țării, aproape de granița cu Polonia. Ținta principală, sectorul energetic. Peste 600.000 de ucraineni au rămas fără energie electrică. Cu toate acestea, Donald Trump susține că serviciile americane continuă să furnizeze informații Ucrainei.
16: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
17: No, we haven't. We help them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended.
18: And he said intelligence sharing has not stopped. On your first question, when it comes to all this hybrid and cyber and other stuff the Russians are doing, we have trained and prepared for this.
15: Este contextul în care și compania SpaceX a lui Elon Musk a decis să joace politic și a trecut la sabotarea oricărei riposte ucraineană cu drone. Fără nicio înștiințare, SpaceX a limitat viteza pentru terminalele Starlink folosite de armata Kievului. Așa se face că dronele militare au pierdut conexiunea prin satelit care le permitea să navigheze când viteza aparatelor de zbor a ajuns la 120 de kilometri pe oră. Mișcarea vine sub presiunea administrației Trump asupra Kievului de a nu mai ataca rafinăriile rusești. Zelenski spune însă că Ucraina nu a mai lovit nicio instalație de două zile, tocmai pentru a dovedi că susține ideea unui armistițiu energetic și atrage atenția că dronele nu mai pot fi folosite nici pentru a opri rachetele rușilor.
0: Donald Trump vorbește din nou despre Groenlanda, ca despre teritoriul lui, la doar o lună după ce Statele Unite au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor legate de insulă. Anunță că vrea petrol, gaze naturale, minerale din Groenlanda. Ioana Ciurlea ne explică.
19: Președintele american a anunțat pe Truth Social că urmează să înceapă activități masive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minereuri din ceea ce numește noua și frumoasa noastră Groenlanda. Nu a oferit detalii concrete despre planurile pe care le are, dar spune că experții estimează un volum de petrol ușor accesibil mai mare decât în aproape orice altă țară din lume. Liderul de la Casa Albă a mai scris că regiunea este de neegalat și din perspectiva securității. A descris Groenlanda drept un punct unde orice atac viitor asupra Statelor Unite ar putea să fie interceptat, fie că e vorba de drone, rachete sau arme care încă nu există, asta datorită poziționării geografice unice a zonei. Declarația vine la o lună după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor create chiar de Trump, care amenințase în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei. Acordul extinde prezența militară americană acolo, practic deschide calea pentru două baze noi și pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, dar reafirmă oficial suveranitatea daneză și dreptul locuitorilor de a-și decide singur viitorul.
0: Alianța Nord-Atlantic a fost fraudată cu €1.000.000 de o companie cu legături în România. Este acuzația făcută de procurorii europeni într-o anchetă de amploare la care au lucrat ofițeri din DNA, dar și din Norvegia și Marea Britanie. 5 indivizi au fost arestați până acum, au fost percheziții la firma Global Defense Logistics de la Constanța, care îi aparține lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Valistan ne explică tot dosarul.
20: Bine v-am găsit. NATO ar fi fost fraudată cu acest €1.000.000 cu ajutorul unor facturi fictive emise de o companie care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța și de sprijinirea navelor NATO în momentul în care acestea ajungeau în porturile europene. Întreaga schemă ar fi fost coordonată de 5 cetățeni norvegieni care au fost reținuți, dar această companie pe care ei o gestionau ar fi lucrat și cu o firmă care avea sediul în România, tocmai de aceea au fost făcute percheziții și în Constanța, au fost ridicate mai multe documente de la sediul firmei din Constanța, dar până în momentul de față nu există informații despre cetățeni români suspectați în acest dosar. Ce înseamnă acea mentenanță, acele servicii portuare pentru navele militare? În momentul în care navele NATO ajungeau în porturile europene, echipajul avea nevoie de alimente, componente sau nava avea nevoie de schimbarea unor piese și NATO în anumite situații colaborează, angajează firme private, cum este și cazul companiei despre care vorbim în cazul acestei anchete, însă facturile erau fictive, adică banii au fost încasați de la Alianța Nord-Atlantică, dar multe dintre serviciile care apăreau pe acele facturi nu au fost prestate niciodată. Este posibil ca în zilele următoare să apară și mai mulți suspecți reținuți de autorități, pentru că este vorba despre o anchetă la nivel european. Au fost făcute percheziții și în Germania, au lucrat la acest dosar și ofițeri din Marea Britanie și, evident, din Norvegia.
0: 3 din 10 români nu au cont la bancă. Dacă în orașele mari, în general, tinerii au uitat cum arată banii cash, plătesc totul cu telefonul, la țară unii oameni nu au văzut totuși niciodată un card. România mai are mult până să ajungă nivelul pe care l-au țările europene la capitolul plăți cu cardul. Media Uniunii Europene arată că 94% dintre oameni au un cont bancar.
1: Card, vă rog.
15: Andreea are 23 de ani și nu a mai plătit cu bani cash de ani de zile.
1: E mult mai ușor decât cash, mereu la îndemână și ne mișcăm mai repede.
21: Ai vreun bani cash acum la tine, de exemplu?
1: Nu. N-am niciun bani cash la mine.
21: Ai avut vreodată vreo situație în care ai avut nevoie de bani cash și nu ai avut la tine?
1: Da, chiar foarte multe, mai ales la facultate.
15: Situația e aceeași pentru majoritatea tinerilor de la oraș. Cash-ul aproape nu mai există pentru ei. Nici pentru cumpărături, nici pentru ieșirile în oraș, nici pentru plata facturilor.
22: De obicei plătesc mai des cu card. Cash foarte rar când am. Da. Facturi, nu știu, pe online, cam totul plătesc cu telefon. Cu ceasul și cu telefon.
23: Cu cardul fizic, pentru că cash mă încurc în bani și e mai simplu să am pe card și la mereu la mine.
15: La extrema cealaltă sunt cei de la sat care nu au avut niciodată un cont bancar. Doamna Elena trăiește de o viață în comuna Albeni din Gorj și până acum nu a văzut un card. Pensia îi este adus.

0: Bolojan, criticat astăzi încă o dată de Sorin Grindeanu. PNL și UDMR sunt gata să voteze guvernul Luca Niculescu, chiar dacă PSD face parte din el, pentru că cele două partide vor semna acorduri separat cu Luca Niculescu. Cum stă această afacere? În ce constă acordul și de ce este el important? Vă explicăm după o scurtă pauză, vă așteptăm.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Ceea ce punem zi de zi în farfurie poate accelera sau, dimpotrivă, poate calma inflamația cronică din corp. Vestea bună este că o masă antiinflamatoare este simplă, gustoasă și prietenoasă cu bugetul. Important este să nu cădeți în capcanele ingredientelor exotice sau a dietelor minune. Esențiale sunt diversitatea, echilibrul și proporțiile corecte ale ingredientelor la o masă. Cum construim simplu o masă antiinflamatoare, proporția ideală spre care trebuie să tindem este ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume, un sfert de cereale integrale sau alți carbohidrați cu eliberare lentă și un sfert proteine de calitate. La micul dejun putem alege diferite preparate pe bază de ouă, iaurt simplu alături de ovăz, fructe de pădure și câteva nuci sau pâine integrală cu humus și legume. La mesele principale putem avea pește sau carne, dar și preparate pe bază de leguminoase, alături de legume și cereale integrale. De exemplu, pește cu legume și orez integral, o salată consistentă cu legume, fasole sau năut și puțin ulei de măsline, sau o supă de linte cu pâine integrală. Energia vă puteți asigura și din gustări inteligente între mese, un pumn de nuci crude, un fruct proaspăt sau legume ca snack, cum sunt morcovii crocanți sau ardeii grași. Cuvântul cheie este consecvența, nu perfecțiunea sau restricțiile, contează ce mâncați în mod obișnuit, pe termen lung, nu o singură masă izolată. Despre cum transformăm aceste principii în rețete simple pentru o viață fără inflamație, vorbim duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea

0: numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
1: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
0: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
1: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: a lucrat domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva. Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: Sorin Grindeanu le spune colegilor din PSD că și-ar dori să fie conștienți în ce intră, pentru că nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Sunt cuvintele folosite de președintele PSD în ședința de astăzi, ședința conducerii partidului, în care decizia este cea pe care o cunoașteți. All in. PSD intră în guvernul Luca Niculescu cu miniștri. Dintr-un cabinet de 15 ministere, PSD adjudecă 11. Vom vedea imediat care sunt numele miniștrilor. Sorin Grindeanu ne-a spus care este toată lista. Veți vedea cum se completează lista cu independenții. Știam că ar fi vorba despre independenți pe care și ar dori președintele Nicu Șordan. Este posibil ca printre ei să fie și independenți pe care și dorește Luca Niculescu, dar ce este cel mai important în acest moment, după deciziile luate inclusiv de conducerile PNL și UDMR, este aproape clar că guvernul Luca Niculescu va trece. Conform calculelor noastre, lucrurile stau în felul următor. În Parlament, PSD are 126 de voturi, PNL 80, UDMR 31, minoritățile 17, deci din anunțurile de susținere de până la această oră, rezultă că Luca Niculescu poate conta pe 254 de voturi. Este confortabil, vă reamintesc, necesarul este de 233. L-am invitat la această oră în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu. Suntem la 5 luni și jumătate după moțiunea de cenzură, o vară cum nu s-a mai văzut, o criză politică cea mai mare pe care a cunoscut-o România din 89 încoace. Cum e momentul în care aflăm? că există o propunere făcută de președintele României care are șanse să treacă.
0: Este un moment absolut obligatoriu în a avea un guvern executiv și cred mai mult în presiunea gesticii guvernamentale decât în decizia politică în ceea ce privește această majoritate pe care dumneavoastră ați menționat-o. Într-adevăr, riști fără un guvern care să poată face rectificarea bugetară, ca să iau doar un exemplu, ca în două săptămâni să ai oameni în stradă cu zecile sau poate sutele de mii. Și este clar că în acel moment nu există decât o singură soluție. Nu are absolut nicio importanță ce fel de compromisuri fac în interiorul partidelor sau partidele unul față de celălalt. Este nevoie de un executiv să treacă rectificarea bugetară, adoptă bugetul. Bine, aș mai adăuga aici față de toate aceste elemente pe care dumneavoastră deja le-ați menționat. Se termină negocierea privind bugetul 2028-2034 al Uniunii Europene, care este știrea ce îmi permit să o consider extrem de semnificativă și extrem de importantă pentru orice fel de guvern, nu se mai merge la repartizarea banilor automat pe formulele regionale, ci pe aplicarea procedurilor de tip jaloane PNRR. Nu îndeplinești anumite jaloane, pierzi banii din fondurile europene alocate României. Deci este extrem de important un anume tip de atitudine, în al doilea rând, evident, predictibilitate, în al doilea rând, se joacă foarte tare în ideea de a lua ceva resurse exact acolo unde suntem interesați, fondurile de coeziune și agricultură, și a le îndrepta spre securitate, apărare.
5: Așteptările sunt mici. Așteptările sunt să avem un guvern funcțional. Toată țara ar răsufla ușurată dacă am obține un guvern care să funcționeze, un guvern cu puteri depline, țara să fie administrată. Cetățenii să aibă senzația că de țara asta se ocupă cineva. Nu avem de-a face cu niște politicieni care toată ziua se înjură unii pe alții la televizor și în afara lui. Pe baza acestei așteptări sau din unghiul acestei așteptări mici, măcar să avem un guvern. Spuneți-ne cum se vede România. Cum se vede România din afară? Cum ne văd partenerii noștri? 5 luni și jumătate, repet, și că în sfârșit rezolvăm problema.
0: În situația în care nu ai un proiect regional, o perspectivă asertivă uneori, categorică în ceea ce privește principalele teme europene, globale, suntem într-o situație absolut excepțională. Astăzi, energia, de exemplu, schimbă negocierile în caz de război, ceea ce sunt aspecte de care nimeni nu s-aștepta. Se privește cu oarecare temere în legătură cu România, și anume că se autoizolează și radicalismul înfrânge. Câștigă.
5: Mai învinge.
0: Învinge, exact. Și radicalismul învinge. Am ales radicalismul, nu mă refer la aspecte care țin de ideologiile sau politicile unui partid sau altul. Și că țara nu se poate apăra singură din această perspectivă. În astfel de situații nu prea apar intervenții voluntare sau cedări de sprijin, pur și simplu un astfel de stat, partener, fără doar și poate, este lăsat, oarecum în plata Domnului, să-și rezolve problemele, după care poate reveni sau nu la masa negocierii, prelu negocierile de acolo unde acestea au ajuns.
5: Iar liderii europeni spun, am pierdut România.
0: Este o situație de
5: România
0: fapt.
5: România este lăsată să-și rezolve problemele. Când România își rezolvă problemele, revine la masă.
0: Da. Problema foarte gravă este că flancul estic va fi supus, se pare, unii intervenții, așa cum rezultă din foarte multe declarații publice. Ne putem imagina cum sunt cele nepublice. Este clar, o certitudine în legătură cu un anume gest de agresivitate este evident. Contează momentul când se va întâmpla și care va fi ținta. În condițiile în care ai un coeficient de vulnerabilitate și capacitatea de a fi apărat, este redusă această capacitate. Ori, din această perspectivă, e clar că cine are interese pentru a juca solidaritatea înăuntru Alianței Nord-Atlantice, chestiuni notorice, spun, sunt lucruri care sunt cunoscute și transmise public și de o parte și de alta, va testa în zona de vulnerabilitate. Uitați ce se întâmplă în Marea Neagră. Toate pregătirile și toate elementele de alertă nu întâmplător aruncate în spațiu public au vizat Marea Baltică și Nordul îndepărtat. Iată ce se întâmplă în Marea Neagră.
5: Luca Niculescu, prim-ministru, cum vi se pare?
0: Îl cunosc, este un om elegant, cu o capacitate de a înțelege și de a stabiliza elementele care intră în zona de negociere internațională, pentru că acolo și-a desfășurat în special activitatea. Experiența de partid este o problemă, așa cum e ea, cu bune și rele. Sper să nu numai el să înțeleagă, dar și partidele politice să schimbe mentalul în ideea că s-a trescut o răspântie și până la urmă ne folosim de prim-ministru ca să depășim o serie de situații punctuale și în egală măsură ne folosim de primul ministru ca să decontăm niște probleme care de fapt ne sunt nouă imputabile. Are miniștrii politici, în mod evident interesele partidului predominant în acest guvern vor fi urmărite, nu trebuie să ne facem iluzii. Deci este o ofertă foarte bună, Luca Niculescu, pentru momentul în care ne aflăm. În ce măsură însă va trece iarna, elementele de criză, dilemele de la legea salarizării până la atacurile cu drone, toate acestea vin pe masa primului ministru. Indexările, aspecte care țin de inflație, de deficit, de faptul că ești în procedură de deficit excesiv, Uniunea Europeană se uită spre acest subiect, multe, multe elemente care se aglomerează și pe care nimeni, oricum s-ar numi, nu le poate rezolva de unul singur, doar cu cartea de vizită de prim-ministru.
5: Știți că aici, în acest studio, ne-am întrebat de mai multe ori dacă politicienii de la București, mai ales cei care au funcții executive, își imaginează, se uită, văd și înțeleg problemele lumii în care trăim, probleme care ne ating mai repede decât ne-am aștepta. În cazul lui Luca Niculescu, cred că nu aveți astfel de întrebări.
0: Nu, în mod evident.
5: Știe, înțelege, știe ce număr să formeze ca să vorbească cu cineva cu
0: și
5: care...
0: Și înțelege jocul de putere extern, pentru că odată ce negociezi, cum a fost cazul Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice, etc., odată ce negociezi pentru intrarea României într-o organizație internațională, vezi și elementele de putere, de interese, cum un astfel de agrement luat în bilateral are reflexe în multe alte zone. Deci are experiența negocierii internaționale concrete, nu doar a întâlnirii și atât. Dar, repet, oricum revenim la aceeași problemă, clasa politică internă.
5: Dan Neculescu, la externe, cum vi se pare?
0: Diplomat de carieră, permite să fiu subiectiv din acest punct de vedere, cea mai mare încredere am în acest moment în ceea ce privește conducerea Ministerului de Externe cu profesioniști. Tot respectul și pentru cel care politic ajunge în funcția de ministru de externe, dar, repet, situația este mult mai complicată decât în alte situații și avem nevoie de un expert.
5: Dan Neculescu la externe și Ștefan Radu Oprea de la PSD la Ministerul Apărării. Astea sunt ministere cu care președintele va lucra direct.
0: Într-adevăr.
5: Cum vi se pare?
0: Ca la rândul lor să lucreze cu președintele direct. Nu, aici nu e vorba de persoane. Aici e vorba de percepția în legătură cu funcționarea instituțiilor. Este ceea ce vorbeam înainte. Partenerii sunt alături de tine în momentul în care ești la rândul tău un jucător de nădejde. Ești un partener și tu. Iar cei care sunt neprieteni privesc cu foarte mare atenție pentru că o astfel de solidaritate interinstituțională fragilizează ideea de război hibrid. Pentru că, de fapt, despre acest lucru discutăm, să determin populația să se disocieze de instituții considerându-le ineficiente, ocupate de oameni neprofesioniști, etc. Ori, din punct de vedere al semnalului, că deocamdată de acest aspect discutăm, pe aceste instituții, dacă arată solidaritate pe zona de decizie politică externă, respectiv apărare, președintele, și pe zona de execuție a politicii externe și a politicilor de apărare și securitate, respectiv ministrul apărării, pentru România va fi ceva mai bine.
5: De obicei sunteți foarte pesimist.
0: Cam.
5: Pesimist cu argumente. Adică de fiecare dată ne-ați spus de ce sunteți, de ce simțiți așa cum simțiți. Acum cu Luca Niculescu, contextul internațional e tot mai complicat. Războiul din Iran nu s-a încheiat, războiul din Ucraina nu s-a încheiat, ba dimpotrivă și într-un caz și în celălalt. Cum e, cum vedeți, cum simțiți momentul, am putea avea un guvern cu puteri depline condus de Luca Niculescu, cu miniștrii despre care am vorbit, importanți despre care am vorbit, în contextul pe care îl cunoaștem, cum sunteți, cum vă simțiți? Mai degrabă pesimist sau mai degrabă optimist?
0: Prudent optimist, pentru că nu depinde numai de ei, dacă ar fi numai ei cei implicați în tot ceea ce înseamnă proiecte strategice pozitive, n-ar fi, cred, o problemă. I-aș ruga puțin, că trebuie uneori să înveți din trecut, tocmai ca să nu repezi greșelile, să aibă în vedere faptul că într-o anumită perioadă, când tot așa România trecea printr-un moment de inflexiune, se făceau discuții aprinse în guvern, dacă de la nivelul miniștrilor de linie până la șeful statului, inclusiv primul ministru, nu avea organizate o bilaterală odată la 3 săptămâni. Odată la 3 săptămâni trebuie să existe un contact direct, bilateral, multilateral, evident, dar în orice caz pe aranjamente, pe răspuns la crize, pe predictibilitate în legătură cu ce va face România, inclusiv în legătură cu depășirea aspectelor ce țin de deficite. Deci, repet, discuție cu ai noștri parteneri, la inițiativa noastră, la inițiativa lor ar fi și mai bine, dar păstrându-se un anume linie proactivă. Altfel, nu vor veni spre noi.
5: Adineauri am văzut-o pe președinta Bulgariei, care vrea să facă echipă cu România în relația, comunicarea cu Uniunea Europeană, dar mai ales cu NATO, din cauza incidentelor din Marea Neagră. Asta ce ar însemna? Asta ar însemna că sunt mai multe șanse să obținem ce ne dorim de atâta vreme? Asta înseamnă că Bulgaria are nevoie de un partener mai puternic?
0: Asta înseamnă că Bulgaria rapid a înțeles că pentru astfel de subiecte trebuie să ridici miza. Iată, trebuie să te alertezi. Ce spuneam? Evident că NATO știe în timp real ce pătrunde, cum, care sunt încălcările spațiului aerian, care este clasamentul riscurilor și amenințărilor. De iată că este nevoie ca tu, principala țintă, să fii cel care inițiază, ei vorbește de articolul 4, cel care inițiază dialogul. Așa e lumea construită. Câtă vreme nu ai o astfel de alertă, se consideră că riscul poți absorbi național. Și atunci noi ceilalți nu ne angajăm pe acest front.
5: Bulgarii s-au mișcat mai repede.
0: Da.
5: Din nou, bulgarii s-au mișcat mai repede
0: și mai bine.
5: Și
0: atenție
5: mai bine.
0: Că acele nave scufundate legau într-un fel portul românești, că vorbim de Giurgiulești sau în alte zone, gurile Dunării, sunt aspecte strategice militare, le știu foarte bine. Le știu foarte bine și din perspectiva potențialilor și a nișelor de oportunitate pe care un agresor le poate folosi. Toate aceste lucruri sunt cunoscute. Trebuie însă să acționezi. Este cum să spune, noi știm pe zonele de securitate, noi știm toate aspectele, care e ordinul? Care este ordine?
5: Mulțumesc mult, Cristian Diaconescu, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu echipa de miniștri, cu anunțul făcut de Sorin Grindeanu. Care sunt condițiile în care PSD intră la guvernare în guvernul Luca Niculescu? Toate informațiile și comentariile invitaților noștri imediat.
6: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu. Durata acestui conflict e limpede, deja produce unde de șoc și în economia mondială.
8: Da.
7: Cu strâmtoarea Ormuz blocată,
8: da.
7: Prețul petrolului a sărit în aer, prețul gazului a sărit în aer și economiile se zdruncină, bursele sunt în picaj.
8: Lucrurile cred că pot evolua în două feluri, așa cum se întâmplă des în viață, chiar și în situația unui astfel de conflict de proporții necontrolabile de niciunul din actorii lui, din protagoniștii lui. Și anume, acțiunea insistentă în forță a americanilor și a izraelienilor să aibă rezultate într-un interval mai degrabă scurt, nu o să fie de 4-5 săptămâni, cum anunța președintele american inițial, ci probabil 2 luni, 3 luni.
7: Asta e varianta pozitivă.
8: Asta este varianta pozitivă din perspectiva politică, militară a Israelului și a Statelor Unite și din perspectiva economică a tuturor și din perspectiva țărilor din Golf, care au devenit ținte ale acestui război. Există însă scenariul kosovar și scenariul vietnamez, care oricând sunt posibile. În Kosovo, americanii credeau că în 3 zile rezolvă situația. Atacul, bombardamentele au durat 76 de zile. În acest timp în care provincia era bombardată insistent de avioanele americane, Serbia a trimis un contingent de 30.000 de militari care au trecut la epurare etnică în timpul bombardamentelor americane. Deci de la o săptămână sau 3 zile, o săptămână, acolo s-a ajuns o suprafață controlabilă, ai spune o nimica toată pentru, în mijlocul Europei, pentru forțele americane și aliaților. E, asta a durat 76 de zile. Exemplul acesta este cel mai recent. Până la urmă, lucrurile s-au terminat. Americanii au bombardat și reședința lui Milošević la Belgrad, au bombardat Serbia, au bombardat din greșeală și ambasada Chinei, ne amintim. Așa cum greșeli deja au avut loc și în acest război, când 3 avioane americane din apărarea antiaeriană a cuveitului au căzut pradă focului prietenesc, cum se spune, friendly fire. Există Vietnamul însă ca precedent, care este terifiant. În 1965, americanii controlau spațiul aerian și bombardaseră în Vietnamul de Nord aproape tot ce era important din perspectivă militară pentru ei. A intervenit însă ceea ce specialiștii numesc escaladare pe orizontală. Escaladarea pe orizontală este cea mai periculoasă pentru cel care intervine cu avioane puternice și care crede că poate câștiga un război din aer, cu rachete sau cu bombe. De ce? Ea implică automat o dimensiune politică. Escaladarea pe orizontală, care a început și în zona Golfului, în sensul că de la început am observat cum Iranul nu s-a mărginit doar la replici împotriva Israelului și Statelor Unite, ci și cu lovituri împotriva tuturor țărilor din Golf. Mulți dintre acești actori regionali fiind aliați, chiar dacă nu neapărat de bună voie, diferiți din punct de vedere ideologic față de teocrați, față de ayatolahi, dar aliați, aliați a Iranului.
9: Explicați-ne de ce face Israelul lucrul ăsta. Mulți s-au fost surprinși de faptul că, că Iranul atacă în stânga și în dreapta, aparent haotic. Dumneavoastră ne spuneți că este un
8: plan. Este un plan care a reușit, care i-a făcut pe americani să câștige în Kosovo, pentru că situația, ne amintim, era mult mai controlabilă și pentru că sistemul politic de la Belgrad a cedat, dar să piardă războiul în Vietnam, care în 1965 părea câștigat. Au pierit 50.000 de militari americani în Vietnam, iar Vietnamul de Nord și-a mobilizat resursele și a început cucerirea localităților pe orizontală. Asta înseamnă escaladarea pe orizontală cu trupe pe uscat în Vietnamul de Sud. Și atunci americanii au fost la rândul lor nevoiți să intervină pe uscat. Scopul Iranului este probabil acesta. O țară de 3 ori mai mare decât Franța, cu un regim muntos, cu rezerve subterane nebănuite și pentru oameni și pentru echipamente militare, cu acest proteism al sistemului politic, în care eu personal nu cred atât de mult. Unii spun că ideologia teocrată sudează. Este o formă de coagulare a voinței suverane și a voinței statale a actorilor, mai puternică decât fiecare dintre ei, indiferent dacă unii dintre ei pierd, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului. Adevărul este că sistemul ayatolahilor este constituit și din mafioți și din foarte mulți lideri corupți. Altfel nu se explică de ce Israelul de ani de zile reușește să-și infiltreze spionii și informatorii în chiar eșaloanele superioare ale sistemului. Lor li se datorează executarea generalului, sigur, din 2020 și a celorlalte rezultate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Vine corida pe Oblemenco, dar în loc de tauri, atacă lei din bănie. Universitatea Craiova, Hetafe. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România, construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la AgroJurnal. România a extins suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Foarte important, Partidul Social Democrat va face o evaluare a guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare.
1: L-ați văzut pe Sorin Grindeanu anunțând că PSD intră la guvernare. Din 15 miniștri câți va avea cabinetul Luca Niculescu, PSD va deține 11. 11 ministere vor fi conduse de oameni care fac parte din Partidul Social Democrat. Este foarte interesant că în spatele ușilor închise, la ședința Partidului Social Democrat, despre care toată lumea a spus că a fost scurtă, decizia intrării la guvernare s-a luat ușor, Sorin Grindeanu a spus: dacă intrăm în guvern, vrem să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Asta a spus Sorin Grindeanu. În câteva minute vom vedea și alte declarații interesante care s-au făcut acolo, la ședința la care, până la urmă, în unanimitate, s-a votat susținerea guvernului Luca Niculescu și cu o largă majoritate s-a votat intrarea în cabinetul Niculescu. Au fost câțiva oameni lideri ai Partidului Social Democrat care s-au abținut, printre ei chiar Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu a votat, s-a abținut, nu a votat pentru sau împotriva. În studioul Digi24 pentru a comenta în acest moment, Cristian Andrei, Claudiu Pândaru, Ioan Stanoir, bună seara, domnilor!
2: Bună seara, bună seara.
1: Mulțumesc că sunteți cu noi. Dintr-o clipă în alta ni se va alătura Florin Negruțiu și de la Cluj este cu noi domnul profesor Radu Albu Comănescu. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. E foarte interesant, ni s-a părut foarte interesant că după ce anunță că intră PSD la guvernare, Sorin Grindeanu îi dă niște teme lui Luca Niculescu, prim-ministrului desemnat, niște teme și niște termene până la care trebuie ca aceste obiective să fie atinse. Primul dintre ele este ca până pe 1 noiembrie prim-ministrul să se prezinte în Parlament și să prezinte situația reală a deficitului bugetar. Pentru că Sorin Grindeanu suspectează că plăți care ar fi trebuit să fie făcute în prima parte a anului au fost amânate pentru partea a doua, în așa fel încât la jumătatea anului deficitul să arate foarte bine. Vrea să știe dacă acesta, dacă e cazul de mutat plăți, dacă e la mijloc un artificiu contabil pentru care deficitul a fost atât de bun. Un alt obiectiv, tot cu termen de realizare 1 noiembrie, rectificarea bugetară. Trebuie făcută o rectificare bugetară pentru ca instituțiile care au rămas fără bani să poată funcționa. Până la 1 decembrie, Luca Niculescu trebuie să prezinte proiectul legii bugetului pentru 2027, foarte interesant, foarte important, un buget care să se încadreze în țintele de deficit, în ținta de deficit pe care ne-am asumat-o și pentru 2027. Dar, domnule profesor Stanomir, recapitulăm. PSD ne spune că intră și votează. PNL și UDMR spun că vor vota și că vor semna acord cu Luca Niculescu. În cazul PNL, probabil că decizia definitivă va fi luată vineri, pentru că așteaptă să vadă și programul de guvernare și lista de miniștri și probabil acordul ce prevede el în mod concret. Dar din cum arată lucrurile acum, guvernul Luca Niculescu trece. Cum vi se pare?
2: Bună seara! Cred că pentru mulți dintre compatrioții noștri aproape că nu mai contează cine face parte din acest guvern și ce politici va avea acest guvern. După jumătate de an de certuri, de tensiuni, de irascibilitate și de debusolare, un guvern este până la urmă ceea ce mulți dintre cetățenii acestei țări așteaptă. Așadar, cum s-a și spus, orizontul de așteptare este definit printr-o așteptare redusă. Din punct de vedere critic, este greu de văzut cum un cabinet care se întemeiază pe Partidul Social Democrat poate să genereze politici diferite de cele pe care le-a generat în trecut executivul dominat de socialdemocrați. De data aceasta însă este o formulă aparent neobișnuită, în realitate este o coaliție între Partidul Social-Democrat și președintele Republicii. Cred că asta este formula prin care putem defini acest mariaj. Iar domnul Sorin Grindeanu îi trasează calendarul premierului desemnat pentru a arăta propriul său partid că domnia sa este cea care dirijează opera de guvernare. Bun, cred că domnul Grindeanu s-a împăcat cu gândul că nu este prim-ministru. Suspectez ca și alții că nu este o tragedie pentru domnia sa. Poate să-și exercite talentele de premier din umbră. Îl vor evolua acest cabinet după 6 luni. Și asta este interesant din punct de vedere constituțional. De obicei, cabinetul având o responsabilitate politică colectivă, în frunte cu premierul, premierul este cel care evaluează pe colegii săi. Și mai sus de premier se află totuși președintele. Dar în noua noastră viziune constituțională, probabil că peste toți se află domnul Grindeanu și colegii săi, care se vor evalua în oglindă, se vor privi și vor întreba ca în poveștile clasice, oglindă, oglinjoară, ce am făcut noi după 6 luni din această țară. Ar fi bine totuși cu aceasta închei să înțeleagă domnile lor că mai există și un alt tip de evaluare, care este valoarea cetățenilor, iar această valoare a cetățenilor s-ar putea să vină mai repede în condițiile în care, după acest guvern, alegerile înainte de termen vor avea loc. Deocamdată, pe timpul iernii, cred că nimeni nu are instincte revoluționare, pentru că instinctul care predomină în România la acest moment este instinctul supraviețuirii. Cei care guvernează această țară au reușit, într-adevăr, să învețe pe români că în România noi 2026 cel mai important lucru pe care ți-l poți propune în viață este să plătești facturile, să nu fii dat afară dacă nu-ți plătești chiria, dacă nu-ți plătești utilitățile și să încerci să nu devii cu totul ierbivor. În rest, acești politicieni care au declarat despre domniile lor că sunt pro-europeni au reușit să reducă orizontul de așteptare al acestei națiuni la supraviețuire. Le mulțumesc și le urez să își aplice într-o zi acest standard de supraviețuirii lor. Mă bucură că revine domnul Florin Manole după călătorile pe care le-a făcut pentru a întâlni investitorii care să ridice poporul din sărăcie. Sunt sigur că domnul Manole și alții care au călătorit bine se vor întoarce cu vești bune pentru populație și la iarnă vor sufla în calorifere, vor aduce agentul termic împreună cu primarul general care este pe urmele unui Nicușor Dan în luptă cu termoficarea. Va veni domnul Manole și va face pe români fericiți. Mă bucur sincer, e o veste bună că vine domnul Manole, asta arată că în România nicio faptă bună nu rămâne fără urmări. Faci bine, ai parte de bine.
1: Vom comenta numele miniștrilor, vom comenta alegerile făcute de Partidul Social Democrat. Le-aș spune telespectatorilor noștri că lista va defila pe ecran. Pentru numele PSD-știlor avem la dispoziție declarația făcută de Sorin Grindeanu, ni-a anunțat pe toți. În legătură cu numele miniștrilor independenți, sunt informații pe care le avem pe surse. Probabil că numele acelea vor fi anunțate de Luca Niculescu, nu de președinte, pentru că noi zilele astea am tot spus că ar fi niște independenți pe care îi preferă Nicușor Dan. Cum e? Îi preferă Nicușor Dan sau îi preferă Luca Niculescu? 4 din 15, că atâți au mai rămas.
3: După ziua de astăzi, concluzia mea este că toată lumea preferă să fie un guvern cât mai rapid, că altfel ne prăpădim, falimentul ne paște, ne spunea și domnul Grindeanu. Vedeți ce situație stranie? Domnul Nicușor Dan l-a nominalizat pe Luca Niculescu. Deci premier desemnat este Luca Niculescu. Dar guvernul, prioritățile guvernului, lista cu miniștri ne este anunțată de domnul Sorin Grindeanu. Întrebam săptămâna trecută al cui este guvernul Niculescu. E, am primit astăzi continuarea răspunsului. E al domnului Dan, dar este și al domnului Sorin Grindeanu, pentru că dânsul asta a vrut să ne arate azi, să marcheze teritoriul. În același timp, domnul Sorin Grindeanu joacă fin. Și Partidul Social Democrat. Este probabil că vecinătatea cu președintele l-a dus prin lecții de șah cu gândiri, cu o gândire matematică pe multe mutări înainte de a fi făcute. Care va să zică, domnul Sorin Grindeanu a ieșit și ferm a anunțat ce trebuia să facă Luca Niculescu.
1: Da.
3: Adică lista cu miniștrii și ce va face guvernul ăsta, că e al dânsului. Dar în același timp, cu doar câteva zeci de minute înainte, în ședința PSD, s-a abținut la vot. Și mă întrebam, stăteam și mă gândeam, de ce s-a abținut la vot? Iarăși a venit un răspuns în acel anunț de presă al domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu ne-a spus, peste 6 luni facem bilanțul și vom vedea. Iar într-o lună de zile, noul guvern să vină în Parlament și să ne arate adevăratul deficit. E o rețetă pe care Partidul Social Democrat a aplicat-o de fiecare dată. Mi se reproșa la un moment dat că mai citesc din cărți și scriitori. Uitați, de data asta sunt niște documentare pe platformele astea de streaming, o serie simple, ușor de înțeles, foarte
1: înțelegem,
3: ușor digerabile.
1: Înțelegem și pe Sorin
3: Grindeanu. Cum să ajungi un dictator în 10 pași? Cum să ajungi un... Cam așa e și aici. Primul pas este în felul următor. Trebuie întotdeauna să îți stabilești o țintă pe care să dai vina. Greaua moștenire. Deci, nu acum, dar într-o lună o să vedeți cum se va consolida greaua moștenire, cum se vor descoperi monstruozități făcute de miniștri.
1: Dacă prim-ministrul desemnat, prim-ministrul cu acte în regulă după votul de investitură, va constata că, într-adevăr, deficitul este cel care a fost anunțat de INS.
3: Dar nu vă supărați. În guvernul pe care Luca Niculescu pe care ni l-a anunțat domnul Grindeanu. Știți cine e, nu? Domnul Nazare. Nu domnul Nazare este stăpânul datelor financiare și a situației din România? Păi dacă domnul Grindeanu are neclarități privind situația financiară a României, nu trebuie să meargă în Parlament, să-l cheme pe Niculescu, să se cheme pe ei înșiși în Parlament, să-și cheme guvernul PSD în Parlament. Să-l întrebe, domnule, pe domnul Nazare, care toate datele, i le-a dat cu siguranță.
1: Poate că nu-l crede. Are mai multă încredere în Luca Niculescu.
3: Păi domnul Luca Niculescu nu și-a datele tot de la domnul Nazare.
1: Sigur că da. Deci care-i scopul manevrei ăsteia?
3: Ideea este că Partidul Social Democrat încearcă cât de cât să-și construiască un alibi. Va trebui să facem cu tare lucru negativ, da, dar îl facem pentru că, vom, uite, Bolojan a făcut niște nenorociri.
1: Mai e ceva, mai e ceva. PSD vrea, cel mai probabil, să comunice, dacă nu numai propriului activ, tuturor cetățenilor care încă se mai uită la așa ceva, că e în control. De fapt, PSD controlează afacerea asta, nu președintele care face nominalizări de prim-ministri. Uite, PSD dă guvernul, PSD face ca acest guvern să treacă, PSD îi dă programul de guvernare, îi dă 11 din 15 miniștri. Vă rog, Cristian Rei.
4: Pe mine mă miră chestiunea asta. Știți că am spus aici că intuiam că va fi o variantă mixtă de guvern și am spus în același timp că totul va depinde cumva de cât de mult PSD va intra în acest guvern, cât de mult va vrea să pună mâna pe această construcție. Văd că a mers

0: all-in, practic, o mai mult decât all-in, adică cererile lor inițiale din ce au dat în presă erau de 8 ministere, am ajuns la 11. Din nou, ce remarcați în discuție înainte, era chestiunea asta cu dorința de a comunica primii. Uh-huh. Aproape că ne aduce aminte de acea întâlnire din 20 aprilie, când au organizat acel mini-revelion ca să dea jos guvernul și să se bucure să spună că ei sunt autorii acestei mișcări. Din nou se pun în față, din nou vin și intră în contradicție cu ce spuneau acum câteva zile, că se tem că vor încasa costurile. Păi cum să nu le încasezi dacă vii și spui ștampila peste tot? Ai făcut-o și în mai, ai făcut-o și în aprilie, ai făcut-o și acum. Ai pus și un număr impresionant, de miniștri. Cum poți să te mai dezlipești ulterior? Adică poți să găsești toate scuzele din lume legate de deficit și așa mai departe. În momentul în care... Poți să încerci, evident, dar în momentul în care tu vrei să fii primul în povestea asta, normal că la tine va ajunge totul. Și observ din nou același lucru pe care observăm cam de 10 ani de zile și e valabil pentru toți premierii, dorința partidelor de a nu lăsa niciun pic de putere premierului, dar niciuna. Deci de data asta chiar nu există niciun dubiu că poate a existat o discuție între premier și partidele componente, în cazul ăsta PSD, despre... nu știu, calitatea acelor oameni, despre obiectivele pe care ar putea să le dea premierul acelor miniștri și așa mai departe. E, în condițiile astea, normal că ție PSD îți vor veni de conturile. Aici cred că este un calcul greșit, dar asta ne duce la alt lucru. Asta ne arată că PSD nu este all-in doar acum, ci este all-in pentru următorii 2 ani de zile.
1: În varianta asta?
0: Da. Sau... da, da, da.
1: În această variantă, Luca Niculescu?
0: Ok, atunci mă corectez. Probabil că la un moment dat vor face un switch, probabil că își vor dori să aibă și premier. Nu știu dacă în 6 luni, 9 luni sau un an de zile. Uh-huh. Dar felul acesta de a intra în față ne semnalizează un fel de pohta ce am pohtit. Știți, eu foloseam în analizele de dinainte de 5 mai sintagma let's make PSD great again. Este strategia lor. Ei asta își doresc. Au ajuns la putere, să este primul pas dintr-o strategie care îi duce în 2028 la putere cu un guvern de plin sub controlul lor, cu probabil un președinte pus la colț între timp, pentru că un cabinet care are toată puterea, un partid care are toată puterea, va putea să facă lucrul ăsta prin colaborări cu AUR și așa mai departe. Mie asta îmi semnalizează, această dorință de a pune mâna pe această putere.
1: Mai e ceva, Florin Negruțiu, guvernul acesta va avea un singur vicepremier, deci Luca Niculescu va avea un locotenent, Marian Neacșu, și ministrul al internelor. Cum e? Locotenentul lui Luca Niculescu va fi de la PSD, altul nu e, deci...
2: Remarc, în primul rând, faptul că avem o premieră, avem un prim condamnat penal, șef la poliție, la interne. Domnul Neacșu a avut o condamnare penală definitivă. Deci, o premieră a guvernului Niculescu este aceasta, că șeful de facto al guvernului este condamnat penal.
1: Ei vor spune că e reabilitat.
2: Sigur. Acesta este un guvern PSD minoritar și trebuie să o spunem foarte deschis. Și dacă avem un guvern PSD, mă întreb de ce am mai pierdut 6 luni de zile? De ce ne-am învârtit în jurul cozii, când de fapt prima soluție și cea mai logică soluție, adică un guvern PSD AUR, era, pentru că ei au dat jos guvernul. Ne-am întors la prima soluție.
1: Și răspunsul este că am avut nevoie de tot spectacolul ăsta pentru ca o astfel de soluție să fie și aplaudată. Lumea să spună în sfârșit.
2: Eu n-am prea văzut lume care să aplaude.
1: Încă nu.
2: Nici măcar pe la PSD n-am văzut lume care să aplaude. Deci noi ne-am întors tot la Neacșu, la Barbu, la Intotero. Este domnul Zamfir. Un om nou, un suflu proaspăt, un specialist. Deci el este pata de culoare a noului guvern PSD.
3: E fost liberal, să știți.
2: Sigur, sigur. E vechi în
3: liberal
2: politică.
3: În sens partinic. Nu știu dacă e liberal.
1: E vechi cu suflu nou.
2: Acest guvern are nevoie de linia întâi tehnocrată, de premier și de cei câțiva miniștri tehnocrați, pentru că ăsta este maximum de asumare pe care îl găsim la acest partid. Au decis să intre asumat pe față în guvern, dar cu linia a doua de miniștri. În față va fi premierul și cei 3-4 miniștri tehnocrați care vor sta la încasat. Da? Miniștrii din linia PSD vor sta și ei la încasat. Da, pentru că verbul a încasa este polisemantic.
1: Cum le spune chiar Sorin Grindean.
2: Limba română.
1: Fără cartonașe galbene, direct cartonaș roșu.
2: Roșu. E un guvern roșu. Din derularea numelor pe micul ecran, este foarte clar că este un guvern roșu, full roșu. Adică integral roșu, cei câțiva tehnocrați care vor fi aduși în guvern vor fi puși acolo, în geam, să ia pensia, cum era bancul ăla. Deci este acest guvern tehno-PSD este, de fapt, o jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. E jumătate de politician călare pe jumătate de tehnocrat. Nu e nici cal, nici măgar, dar deciziile vor fi luate la PSD.
1: E un subiect asupra căruia revenim, dar sunt curios acum, scurt, Florin Negruțiu. Pentru PSD, varianta asta va fi bună și din martie încolo? De ce ar vrea PSD să aibă mai mult decât are acum?
2: Nu este o variantă fericită pentru PSD. Trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că ei au încercat să aducă și PNL-ul și UDMR-ul în această combinație, pentru că li s-ar fi pierdut urmă în felul ăsta. Responsabilitatea s-ar fi disipat, n-ar fi decontat. Frica lor cea mai mare este că vor deconta în lunile astea. Prin urmare, partidul se va eroda atât de mult încât va avea reale dificultăți să mai prindă Parlamentul. Asta este principala temere a PSD-iștilor. De asta au stat 6 luni și au încercat tot felul de formule artificiale cu ruperea unor partide, cu majorități de-astea artificiale. E, nu le-a reușit. Au făcut într-adevăr o coaliție cu Nicușor Dan. Sunt în această coaliție cu Nicușor Dan. Pot să spun că guvernul Niculescu va fi un guvern orfan, pentru că la prima decizie cu adevărat importantă, la prima decizie dureroasă, dramatică pentru populație, domnul Grindeanu va spune, Luca Niculescu nu este premierul nostru. Cum de fapt a spus-o? Mm-hmm. Nicușor Dan va spune, Luca Niculescu nu este premierul meu. Deci, Luca Niculescu, pe lângă balaurii cei mari din partide, din partid, de fapt, este un om care este bun să plătească factura.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, despre formula găsită de PSD pentru a intra. Intră, îi dă lui Luca Niculescu programul de guvernare, îi dă lista de miniștri și, cel mai important, îi dă acest termen de valabilitate de 6 luni. Peste 6 luni analizăm, vedem ce a făcut. Termenul folosit e PSD va face o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu în 6 luni. Vă rog, domnule profesor.
4: Da, pentru că este cel mai ușor, nu-i așa, să stai departe, dar să fii totuși implicat folosindu-se practic de bună credință și de profesionalismul lui Luca Niculescu pentru a scoate castanele fierbinți din foc acolo unde un președinte de partid, după ce declară că își asumă responsabilitatea, nu face altceva decât să fugă și practic această abținere de la vot nu este decât evidențierea poziției de retragere strategică pe care preferă să o practice. Aș începe totodată din altă parte de la Cotroceni, pentru că l-am văzut pe domnul Nicușor Dan, care va fi fără îndoială marele absent, mulțumindu-se cu câteva jucării pe care nu știm în ce măsură până la urmă vor fi 3, vor fi 4 și ce mai rămâne din zona pe care înțelege să o rezerve prestigiului prezidențial sau ce a mai rămas din el. Este vorba de afaceri externe. Am văzut că apărarea până la urmă n-a mai rămas pe lista lui și probabil încă 2-3 ministere care nu știm ce relevanță vor avea prin personajele care vor fi numite. Drept care domnului Cușor Dan va considera că acela este domeniul lui predilect și va dispărea din dezbaterile de politică internă, lăsând practic într-adevăr orfan pe Luca Niculescu în contact cu un partid PSD-ul, care va încerca să maximizeze electoral tot ce se poate din această perioadă de cel puțin 6 luni, după care, pe care fără îndoială nu vor face ușoară, astfel încât să poată capitaliza și să vină

0: Acele atitudini, gesturi și valori PSD pe care le cunoaștem foarte bine. Să nu ne așteptăm la nici o reformă reală. Vor exista discuții bune ca apa de ploaie legate de politicile economice care urmează să fie aplicate. Vor exista discuții interminabile și probabil legislația va fi îndoită de 3-4 ori cu apă, în sensul în care și-ar dori să promoveze o serie de politici de populism economic, creșteri de pensii, indexări de salarii și așa mai departe, dar vor descoperi probabil că nu au resursele suficient de mari până la nivelul la care și-ar dori să ducă promisiunea electorală, pentru că cotele mici practic nu au relevanță și într-adevăr arată la bătaie de joc dacă cifra nu este suficientă. Sunt atât de multe chestiuni care în acest moment le au și ei deschise, pentru că PSD-ul va aștepta să vadă în ce direcție o ia Luca Niculescu, dacă într-adevăr ascultă mai mult de PSD sau dacă va asculta pe undeva mai mult de Cotroceni, ceea ce, bun, reiau, s-ar putea să fie rar, dar ceea ce vor acuza că s-ar putea să fie străinătatea. Să avem un Luca Niculescu vândut străinătății, un discurs pe care l-am auzit nu doar la AUR, ci și la câteva voci foarte aurosensibile din zona PSD-ului. Se pot construi foarte multe dinamici ostile împotriva lui Luca Niculescu și, într-adevăr, la capătul a 6 luni, după ce și creditorii noștri vor mai fi mulțumiți, după ce vom și mai da semne că parcă ne-am învățat o lecție, o vor lua de la început. Nu cred că avem nimic care să poată fi în acest moment privit ca și, cum să spun, o perspectivă de decență și bun simț pentru economia și guvernarea în România. De la structura guvernului, la modul în care se îmbină, aproape aș spune cu turpitudine, unele nominalizări de miniștri. Domnul Neacșu, de altfel, este o capodoperă, nu-i așa? Îl avem după aceea pe domnul Marinescu, care va veni foarte grațios să ne explice cum rămân unii privilegiați într-o anumită zonă din banul public și alții vor trebui să suporte mai departe costurile. Toate episoadele nenorocite pe care le-am avut din 2025 toamna și până în mai 2026 sunt din nou pe tavă, aceleași voci, aceleași priviri, același discurs și același Sorin Grindeanu incapabil să scoată PSD-ul din poziția de principală cauză a ceea ce înseamnă dezorganizarea, sărăcirea și destructurarea instituțiilor de stat în România.
1: Să ne uităm puțin la situația voturilor, de ce spunem că are mari șanse să treacă guvernul Niculescu, pentru că odată cu înțelegerile pe care Luca Niculescu le va semna cu conducerile PNL și UDMR, acest guvern va avea susținerea pe care o vedeți pe ecran. 126 de voturi de la PSD, 80 de la PNL, 31 de la UDMR și 17 de la minorități, în total 254. Deci Luca Niculescu poate miza pe 254 de voturi față de minimul necesar de 233. Repet, către sfârșitul săptămânii ar urma să apară și acordurile cu PNL și UDMR, asta după ce Luca Niculescu va depune la Parlament și lista de miniștri și programul de guvernare. Un program care, cred că, asta ca să-l citez pe Sorin Grindeanu, cred că va fi croșetat în jurul priorităților celor 10 pe care le-a anunțat astăzi Sorin Grindeanu însuși.
2: Da, doar că prioritatea acestui cabinet poate fi rezumată mult mai simplu, dincolo de chestiunile sfărăitoare puse acolo pe hârtie de domnul Grindeanu. Prioritatea este de unde facem rost de bani. Și aici trăiesc o temere, pentru că întotdeauna când Partidul Social Democrat și-a pus această întrebare și a simțit pe gât talpa nevoii de bani pentru a satisface clientela și arunca în popor, au existat două ținte pe radarul acestei formațiuni. Pilonul 2 de pensii, oprirea contribuțiilor, sper că nu se gândește nimeni că pot fi luați, naționalizați banii deja strânși, dar e la fel de grav.
3: Sigur.
2: Și al doilea, impozitul progresiv, adică cei care muncesc mai

0: mult, să plătească statului mult mai mult decât plătesc deja. Că și acum, știți, în retorica social-democrată, explicația e următoarea. Păi cum să plătească și cel care câștigă puțin și cel care câștigă mult același procent ca impozit? Realitatea este că suma finală nu e aceeași. Cel care câștigă mult a avut un parcurs profesional, educativ, ca să ajungă în poziția să câștige mult. Și a renunțat poate în viață la multe.
1: Suma la care se aplică procentul ăla identic este mai mare. Sigur. Deci contribuția este mai mare. Dar nu e suficient, PSD-și dorește
0: un alt principiu. Din păcate, de fiecare dată când s-a ajuns la această nevoie de bani, Partidul Social Democrat s-a uitat la ce are în față. Poveștile
1: și credeți că Luca Niculescu nu va putea opri această tentație?
0: De fapt, marele test pe care l-are Luca Niculescu de dat acum este cum va ține sub control astfel de porniri din partea socială.
1: Ne întoarcem la discuția noastră și ne uităm cu atenție la lista de miniștri. Ce știm despre membrii cabinetului Luca Niculescu? Imediat rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Mai este o problemă legată de personalul calificat.
6: Da.
5: La Dumbrava, una dintre acuzațiile procurorilor este că nu exista personal calificat care să aibă grijă de bătrâni. S-a dat celebrul exemplu că nu știau ce medicamente să le dea bătrânilor respectivi. Din România au plecat, nu știu, câteva sute de mii de femei să îngrijească bătrâni în Italia.
6: Da.
5: N-am putea să creăm o nouă profesie, să calificăm și să plătim cu resurse de la buget, da, să plătim această categorie profesională, esențială, da, care în momentul ăsta lucrează în Spania, în Italia, în alte părți, când există atâta nevoie în România.
6: Și nevoia o să crească.
5: Sigur, și va crește.
6: Da.
5: Poate că ar trebui să găsim totuși niște soluții dincolo de heierupul ăsta de moment.
6: Pe mine asta mă îngrijorează și mă întreb foarte mult ce se va întâmpla după acest herup de moment. Pentru că acum este un moment ca statul foarte serios să-și regândească toată arhitectura de susținere fiscală a acestor servicii medicale esențiale, de implementare operațională, de calificare.
5: De calificare, sigur.
6: Pentru că noi în momentul de față, eu simt asta ca operator în zona asta și cu siguranță și cei de la Dumbrava au simțit aceleași presiuni. Ai o presiune imensă venită din partea pacienților. Pentru că cererile sunt tot mai mari, deci nu ai posibilitatea să închizi, să nu existi, că nu ai cum. Ai o presiune imensă datorită lipsei de personal, care nu este atras de zona asta, nu este sprijinit în calificare, nu este bine finanțat. Ai o presiune imensă legată de partea financiară. Și atunci eu aștept acum, pe fondul acestui scandal pornit care merge pe toate nivelele, aștept ca statul să reconfigureze cu totul arhitectura asta fiscală de calificare și de susținere operațională a operatorilor. Pentru că Dumbrava nu e un caz izolat, părerea mea, fără să am cunoștințe concrete, ci doar din ce văd că vin la noi solicitări. Oameni disperați sunt peste tot, oameni fără soluții peste tot. Tocmai spunea domnul Pândaru, 11 județe nu au niciun fel de îngrijire paliativă în România deloc. Spuneați, atrageați atenția, ce se întâmplă cu cei peste 170.000 de oameni care nu au acces la niciun serviciu. Este evident, rămân să moară acasă, în chinuri, chinuind familia, chinuindu-se pe ei, nu este normal. Și atunci aștept să văd niște soluții care să reconfigureze sistemul cu totul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: La Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Și 19 ani se confruntă cu depresie, tulburări alimentare, consum de droguri sau chiar tentative de suicid, conform OMS. Ce pot face părinții? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre testele genetice din timpul sarcinii, când se recomandă și ce înseamnă un rezultat pozitiv sau negativ.
2: Tinerețe fără bătrânețe, sâmbătă la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Haideți să vedem împreună numele miniștrilor din cabinetul Luca Niculescu. De spus că prim-ministrul desemnat n-a făcut niciun anunț în această privință. Dar, în dreptul Partidului Social Democrat, toate dezvăluirile au fost făcute, cum s-a spus aici în studio, astăzi de Sorin Grindean. În dreptul independenților avem la dispoziție niște informații pe surse. Începem cu Marian Neacșu, vicepremier și ministru de interne. Mai departe, Florin Manole la muncă, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, un nume nou și interesant pentru un minister al comunicațiilor și inteligenței artificiale se numește Bogdan Dumitru. Mergem mai departe. Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii și Alexandru Stoica la Ministerul Dezvoltării. Ovidiu Popa la transporturi, Sorin Costreie la Ministerul Educației și Radu Oprea la Ministerul Apărării. Dan Neculescu la Ministerul de Externe, Natalia Intotero la Ministerul Mediului și Daniel Zamfir la Ministerul Economiei. Ioana Ciocan este o variantă, repet, informație pe surse, la Ministerul Culturii Mihai Ghigiu, ministrul proiectelor europene. Sorin Elisei la Ministerul Energiei, interesant, Alexandru Nazare ar rămâne la Ministerul Finanțelor și cred că îl vom vedea imediat sau a fost, Sorin Costreie a fost la educație, da, pentru că am numărat noi că în dreptul președintelui ar fi doar 4 ministere, externele, energia, cultura și educația. Domnule profesor, cum ar fi ajuns la președinte externele, energia, cultura și educația? Cu toții ne-am fi așteptat să fie măcar externele și apărare la președintele României.
1: Partidul Social Democrat a avut, istoric vorbind, dificultăți când s-a înfruntat cu președinți puternici. Iar președintele care l-a creat cele mai mari dificultăți a fost Traian Băsescu. Dificultățile a creat într-o prima instanță și președintele Iohannis, până ce a ales să schimbe tipul de abordare. Ambii, dincolo de diferențele marcate de personalitate, aveau ceva în comun. Controlul asupra unui partid politic, căruia îi promiteau ascensiunea în schimbul loialității membrilor săi. Președintele Nicușor Dan nu poate, în mod real, să transforme numărul uriaș de voturi în influență politică reală cu care să contracareze Partidul Social Democrat. Este un fapt pe care trebuie să-l spunem răspicat. Președintele, pentru a-și maximiza sprijinul popular, are nevoie de un instrument care este partidul politic. Și un președinte independent este ceva ce eu personal am privit de la început drept o eroare fatală. Pentru că un președinte independent nu este capabil să participe cu adevărat la jocul politic, ducându-și la îndeplinire programul în baza căruia a fost ales. Într-o vreme în care mulți dintre critici de astăzi ai președintelui Nicușor Dan erau pregătiți să te pună la stâlpul infamiei pentru refuzul de a te închina la idolul lor. Foarte mulți din această societate românească sunt nerăbdători să te pună la stâlpul infamiei dacă nu te încolonezi. Mai întâi a fost președinte Nicușor Dan, după care a fost premierul Bolojan. Eu nu m-am încolonat niciodată. Și cred că un președinte independent este o soluție nefezabilă și care pe termen mediu și lung nu face decât să crească șansele unui partid precum Partidul Social Democrat să acceadă la putere. Pentru că și eu cred că Partidul Social Democrat va folosi această formulă de paravan mai multă vreme decât până în primăvară. Pentru că ei au nevoie de un paravan. Uh-huh. Nu pot avea o coaliție au o coaliție implicită cu președintele și au un avantaj strategic, un premier care nu le aparține, dar care, așa cum foarte bine s-a spus aici, nu-i poate contrazice. Faptul că există un singur vicepremier este logic din punct de vedere juridico-politic. Este un singur partid politic reprezentat în acest cabinet. Să vă amintesc cumva că și în cabinetul Dacian Cioloș era un singur vicepremier și acela se numea Vasile Dâncu. Pentru Partidul Social Democrat, personalități ca Dacian Cioloș și Luca Niculescu sunt ideale. După cum ideal este pentru Partidul Social Democrat să se ascundă în spatele unui președinte pe care să-l golească de conținut, dar pe care nu-l poate înlocui deocamdată, pentru că Partidul Social Democrat are o problemă. După Ion Iliescu n-a mai fost capabil să ofere un prezidențiabil. Ultimul prezidențiabil pe care domnile lor l-a oferit este actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, după care s-au răzgândit și l-au propus pe revitalizatul și reenergizatul Chin Antonescu. Pe mine nu mă miră, de exemplu, că Daniel Zamfir apare în această formulă, fiindcă useliști au fost și vor fi. Ei au nevoie de cineva cu care să împartă aparent puterea, pentru că Partidul Social Democrat știe, colectiv vorbind, că nu este cel mai iubit fiu dintre pământeni, ca să vorbim în repere care sunt neplăcute unora. Nu este cel mai popular partid. Dar pentru mulți, și cu acesta închei, acest tip de organizare va reprezenta modul în care sistemul acționează. Și există un om care ar fi bine să nu-l uităm, care actualmente se află în arestul poliției, dar care mâine poate să fie în arest la domiciliu și care pentru român va reprezenta în continuare alternativa la această guvernare ce pune în centrul ei continuitatea. Dar aceiași oameni au promis după anularea turului 2 al legilor prezidențiale că vor guverna altfel, că au înțeles poporul. Cum a înțeles Partidul Social Democrat poporul? Cazul Florin Manole mi se pare edificator. Nu este vorba de faptul că domnul Manole, pe care îl putem și trebuie să respectăm pentru cariera sa profesională și pentru valorile pe care le apără, nu este vorba de faptul că domnul Manole este vinovat de ceva, ci este vorba de faptul că domnul Manole a încălcat simbolic o linie pe care orice om decent nu trebuie să o încalce. Și este recompensat cu revenirea pe post. Ce vor spune cei care îl privesc în continuare pe Călin Georgescu de președintele Republicii? Adevăratul președinte. Cum poți să li te opui lor? Cu Sorin Grindeanu? Cu domnul Marian Neacșu? Domnul Negruțiu cu Marian Neacșu au colaborat și în trecut? Liberalii, dacă nu mă înșel, nu a fost cumva Marian Neacșu și în guverne în care au participat liberalii? Nu a fost domnul Neacșu permanent, dar permanent. A fost în umbra domnului Liviu Dragnea. A fost în umbra domnului Ciolacu. Este permanent în umbră, iar acum iese în față. Ce este de mirare?
2: Nu este...
1: N-au vrut să facă alegeri înainte de termen și îmi pare rău să reamintesc. Poate că au gândit corect, pentru că alegeri înainte de termen cu domnul Călin Georgescu pe fundal însemna, de fapt, un referendum pe tema Călin Georgescu.
3: Da, varianta asta a dispărut complet? Adică nu putem să mergem la alegeri anticipate după 6 luni? Bun, după guvernul ăsta?
1: După 6 luni, ca să citesc din clasicii PSD, este după 6 luni.
3: A, vom vedea atunci.
1: După 6 luni, ne stabilizăm, poate îl reevaluăm și pe domnul Luca Niculescu, îl păstrăm, de ce nu? Este elegant, citit, nu face rău, dar să știți că pentru mulți a fi citit nu e neapărat o calitate. Poate socialdemocrații vor în fruntea lor, ca prim-ministru, un om citit, elegant, nimeni nu-i poate reproșa domnul Niculescu.
4: Știți ce nu găsesc în guvernul Luca Niculescu? Vorbim, iată, de 50 de minute, de miniștrii PSD-ului. Vorbim de miniștrii lui Nicu Șordan.
3: Da.
4: Dar nu vorbim despre miniștrii premierului Luca Niculescu.
5: Dar domnul Niculescu,
4: Nu știu dacă a avut vreun cuvânt de spus la facerea acestui guvern. Și mă întreb ce l-a determinat pe domnul Niculescu să-și pună la bătaie cariera, imaginea foarte bună pe care o are, ca să gireze acest guvern în care, hai să o spunem pe aia de dreaptă, sunt foarte multe mediocrități. Oameni care nu au mișcat cu nimic ministerele pe care le-au condus. Oameni care și-au dat măsura competenței profesionale în ministere pe care le-au mai condus de-a lungul timpului. PSD-ul vine cu aceeași garnitură de oameni. N-a făcut un minim efort să aducă un om, nu știu, la care te poți uita și să spui, da, domnule, uite, un profesionist în sfârșit adus de PSD în acest guvern. Vine cu o garnitură pură și dură politic, cumva pentru a determina, vorbeam astăzi cu niște liberali, pentru a determina PNL-ul să nu voteze acest guvern. Să-i forțeze să nu voteze acest guvern.
3: Promisiunile au fost făcute. E adevărat că înaintea vederii listei, dar nu știm să existe.
4: Cred
3: de la
4: că multă lume remarcă slaba calitate profesională a acestui guvern. Cel puțin numele care au apărut până în momentul de față, asta inspiră. Iar domnul Luca Niculescu probabil nu va avea niciun fel de cuvânt de spus în propriul lui guvern. Va fi captiv într-un birou la Palatul Victoria. Iar guvernul va fi condus de domnul Neamșu.
5: Auziți că și în cabinetele Ciolacu și Ciucă era plin de mediocrități. Și au guvernat împreună liniștiți.
4: Deci, nu au tulburări de conștiință. Premierul de fapt va fi Marian Neamșu.
3: Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
8: Dacă n-ar fi fost actorie, ar fi fost?
9: Eu mi-am dorit de mic să... atunci când mă fac mare și termin școala, dacă urma să o termin, să-mi iau doi cai și o căruță. Asta era visul meu.
8: Ce frumos! Dar da, nu cred că este nici târziu și nu cred că nu se va putea realiza.
9: Păi nu, că am unul din cele trei lucruri pe care mi le doresc, pe care le mai am de făcut în viață. Unul e ca în momentul când se termină stagiunea, probabil peste 2 ani, cred, să-mi iau un cal, o căruță cu cobiltir și să plec pe 1 iulie, să traversez țara așa până la 1 septembrie unde ajung, cu o căruță cu cobiltir, cu un câine legat cățeaua între roțile căruței și să merg prin țară, adică să merg așa singur, fără telefon, fără... E legătura asta cu pământul, cred de altfel că nu ne naștem întâmplător într-un loc anume. Asta una. Pe de altă parte... Acum când fac călătorii, multe călătorii, am fost în Tibet, merg în Tibet, merg în Himalaya, merg în țările astea din Pacific, în unele mă simt foarte bine, adică am impresia că am mai fost acolo, într-unele nu prea, dar cred că au legătură cu pământul și cu norocul meu de a fi copilărit la țară, și am a descurca cum se descurcă maidanezul. Eu fac tot comparații, n-am răbdare, stau prost cu timpul și atunci le spun colegilor sau actorilor, le spun așa, comparația cu un câine maidanez și cu un câine de rasă. Se rătăcește un câine de rasă pe stradă, îl calcă mașina, toată lumea dă cu picior, nu se descurcă. Da. Un maidanez știe să uită, zice, are suflet bun, știe să treacă pe la trecerea de pietoni. Ori copilăria mea și faptul că aveam impresia când ai mei mă duceau la țară, la bunici acolo, unde era, nu era curent electric și mă trimiteau, că aveam impresia că mă abandonează. Din fericire, skill-urile pe care le-am dobândit acolo la țară însă sunt de foarte mare folos. Nu numai în București, ci în multe locuri în care merg.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Inteligența artificială trebuie folosită în mod etic, cu respect pentru adevăr, intimitatea oamenilor și consecințele deciziilor noastre. AI-ul este un instrument pe care noi îl folosim, iar responsabilitatea și controlul trebuie să rămână mereu în mâinile oamenilor. Dezbatem subiectul cu Gabriela Popescu, director general al unei companii de tehnologie la Pașaport Diplomatic. Vineri, de la 11:30.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
13: Și 19 ani se confruntă cu depresie, tulburări alimentare, consum de droguri sau chiar tentative de suicid, conform OMS. Ce pot face părinții? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre testele genetice din timpul sarcinii, când se recomandă și ce înseamnă un rezultat pozitiv sau negativ.
14: Tinerețe fără bătrânețe, sâmbătă la 17:30.
15: Gigantul care produce celebra cremă de alune cu cacao vine în România, construiește o fabrică în vestul României, unde sunt mai multe plantații de alun. Povestea unei astfel de culturi bio o vedem la Agrojurnal. România extinde suprafețele cu alun, iar astăzi are în jur de 8.000 de hectare cultivate. Vedem cum se descurcă fermierul cu plantația bio, duminică de la ora 9 pe Digi24.

aceasta, la Planeta Ești, analizăm un amplu raport ONU despre jaful din pădurile planetei în ultimii aproape 40 de ani. Avem tot mai puțin timp să le salvăm, este avertizmentul climatologilor. O barcă electrică ce pare că zboară deasupra apei face senzație la New York. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Despre guvernul Luca Niculescu și observația pe care au făcut-o invitații noștri, și anume că toate numele pe care le-am obținut până acum nu vin de la Luca Niculescu. O mare parte dintre miniștrii sunt arondați Partidului Social Democrat și mai există 4 care sunt arondați, zicem noi, știm noi, președintelui României. De altfel, pe listă am găsit cel puțin un consilier prezidențial, da? E vorba despre domnul Costreie. Domnul Costreie, care urma să fie ministrul educației. La cultură nu e foarte clar dacă Ioana Ciocan sau altcineva. În mod clar, la externe este Dan Neculescu, vine de la Ministerul de Externe, e ambasadorul nostru la NATO. Da? Și înțelegem că e diplomat de carieră. Cum e Luca Niculescu în povestea asta? Cum vi se pare, Cristi Andrei?
1: Haideți să ne uităm din perspectiva lui, ca să, că la, cumva în momentul de față el este ținta, mă rog, comentariilor neapărat negative.
0: Va dar, fi țintă și de acum
1: și
0: înainte,
1: va fi, dar
0: va fi
1: să ne uităm
0: prim-ministru.
1: Dar hai să ne uităm din perspectiva lui. Trebuie spus un lucru, deși pare un deal făcut la Cotroceni și nu doar cu PSD-ul, ci cu toată lumea, pentru că altfel n-avea cum să treacă așa ceva. Există și, să zicem, neapărat talentul domnului Niculescu de a sta la masă cu oamenii ăștia și de a le respecta diplomatic, măcar prin natura profesiei recente, de a le respecta poziția în această negociere, de a-i lăsa să vină, să-și anunțe, iată, fiecare lucrurile pe care le-au de dorit, de făcut în guvernare. Problema este că nu va putea să conducă așa cum a negociat. Va trebui să fie exact invers. Va trebui să fie ferm și să-și asume el de data asta niște obiective. Obiective pe care, ok, haide să fim din nou onești. Ce a anunțat astăzi domnul Grindeanu, a spus că face și domnul Bolojan, a spus că face și PSD-ul și USR-ul, toată lumea, cu excepția chestiunii cu, și poate revenim la ea, la, cu reorganizarea teritorială, care da, e o idee nouă și s-ar putea să fie un motiv de conflict în următoarele 6 luni între partidele din Parlament, închid acum paranteza.
0: Altele decât PSD, pentru că Sorin Grindeanu a dat aici destul de multe detalii.
1: Deci toate acele obiective, cu excepția unor termene, nu știu dacă v-ați uitat că selectiv domnul Grindeanu a pus termene, doar la anumite chestii a pus termen, n-a pus la toate, ceea ce indică și asta o anumită flexibilitate. Ah, dar,
0: da, e interesant, dar la reorganizare nu avem niciun termen.
1: Dar domnul Niculescu și-a asumat și el exact aceleași obiective legate și le știm, buget, rectificare și așa mai departe, plata unor măriri de pensii, și nu mai insist pe ele. Întrebarea este ce vrea să facă domnul Niculescu în plus. Sentimentul meu este că va veni și va spune... Nu va spune multe, tocmai ca să nu antagonizeze partidele. Pentru că probabil, și din nou trebuie să fim onești, ce a anunțat astăzi Sorin Grindeanu este dealul făcut în mare parte între partide. Este acea agendă de armistițiu de 6 luni. Domnul Grindeanu n-a inventat astăzi roata, el pur și simplu s-a lăudat cu niște lucruri pe care PSD-ul le impune. Dar nu le impune pentru că sunt discutate. Este și agenda domnului Niculescu. Domnul Niculescu cred că i-a făcut un serviciu PSD-ului lăsându-l să-și anunțe ca un triumf aceste obiective pe care le știm toți. Problema este, din nou, mai departe, ce se întâmplă cu domnul Niculescu dacă are capacitatea unul să propună obiective și să-i și facă pe acești miniștri ai PSD-ului să le îndeplinească. Nu știu, poate sunt chestiuni în justiție, nu? Unde este domnul acela de la Dolj sau în alte domenii pe care domnul Niculescu ar vrea să le facă în astea 6 luni măcar. Deci aici, de aici încolo încep lucrurile. Repet, cred că pe situația de astăzi nu avem ce să-i reproșăm pe agenda, pentru că este agenda PNL-ului, este agenda PSD-ului și este agenda domnului Niculescu și în egală măsură a președintelui. Până aici nicio surpriză, cu excepția reorganizării teritoriale.
0: Îl vom vedea imediat pe Vasile Dâncu astăzi la Digi24 vorbind despre durata limitată a acestui guvern, Claudiu Pândaru în locul lui Luca Niculescu. Să afli din capul locului că ai o treabă limitată. El, știți ce a spus, în toate